0: هم بشنویم و بعد از اون برمیگردیم که بریم این ترانه ها رو هم دنبال کنیم و نظر شما دو نفر رو هم داشته باشیم که اصلا چجوری نگاه میکنید به این کارهایی که در این فضا تولید شد و چرا این کارها انقدر میشه گفت فراوانی داشت در اون زمان و ضمن اینکه چرا از دلش یک کار تونست جای خودش رو باز کنه. صحبت شاهکار بیشپجی رو در ادامه داریم.
1: من تو اون ترانه سعی کردم که نوع گفتاری که پیش از آشنا شدن با من آرش داشت رو یک کمی تقویتش بکنم، برای اینکه خیلی شما نمیتونید ادبیات رایج یک خواننده رو که یه سالها ازش استفاده کرده رو یک باره به هم بزنید. بنابراین من سعی کردم در همون جایی که هست از اسامی کوروش و آرش و اینکه فرهنگ 2500 ساله رو به نوعی توی یک ملودی خودمونی جا بدم. اساسا نوع ملودی که آرش استفاده میکنه ملودی صمیمی تری هست و همینطور تنظیم که اتفاق میفته مردم پسند تر هست، طبیعی که شانس بیشتری داشته باشه برای محبوب القلوب شدن به تعدید.
0: شاهکار بینش‌پژوه بود، در اون زمان دو ترانه کار کرده بود، اون زمان هم در ایران خب بود وقتی که این کارها رو انجام داده بود و بعد هم که به ایران بیرون از ایران اومد. ولی خب بشنویم کار آرش رو و بعد برگردیم با مهمانانمون همراه بشیم.

0: شنیدیم کار آرش رو، مقداری از کار آرش رو قطعا همه خاطره جمعی با این کار دارن. آقای قدرتی از شما بشنویم در مورد این فضاهایی که به هر حال یک ترانه‌سرا در دو فضا کار میکنه، اما نتیجه کار این میشه که مخاطب میره سمت اون تولیدی که به هر حال تولیدش شاید من اینطوری بگم ساده تریه.
1: درسته. آره جالبه. به هر حال اولا که پتانسیل خب یه هنرمند رو نشون میده که تو دوتا عرصه چجوری میتونه خودش رو در واقع نشون بده و تجربه بکنه فضاهای جدید رو، و خب نتیجه هدف گذاری و فرایندی که برای تولید هر کدوم از این آثار طی شده رو بخوایم بررسی بکنیم، متوجه در واقع اشکال خواهیم شد که چرا یکی در واقع فیدبک خیلی خوبی میگیره و بین مردم جا باز میکنه و دیگری این اتفاق براش نمیفته. به نظرم میاد که در واقع اون چه که در ایران پیش میره یه خورده اصلا شکل فرایند حرفه‌ای نیست، بودجه حرفه‌ای براش وجود نداره، افرادی که برای این کار انتخاب میشن افراد مناسبی با توجه به موضوعمون نیستن.
0: این خیلی مهمه، چون گفتین حالا بودجه نیست، به هر حال قاعدتا باید کاری که علیرضا عصار تولید کرده کار مشکل تری بوده باشه، چون الان اون کار فکر کنم آماده باشه، اگه همکارم آمادهش کنن اونم بشنویم. بله. اون کار به نوعی میشه گفت که ارکستراله، به هر حال شهرداد روحانی تنظیمش کرده، یه چهره‌ای که هممون میدونیم در کجای موسیقی ایران ایستاده، و نتیجتا اون کار اصلا نشنیده میشه، نه مخاطبی پیدا میکنه، نه حالا به عنوان سرود میشه گفت به عنوان سرود یا ترانه رسمی تیم ملی هم معرفی میشه، اما در کنارش وقتی نگاه میکنیم میبینیم که نهایتا کار آرشه که بیرون ایران تولید شده، ربطی هم اصلا با جریان رسمی نداره، اون پسندیده میشه.

0: آقای قدرتی از شما بشنویم، حالا فضای اون کار رو هم شنیدیم، دوتا کار رو کنار هم قرار بدیم، هر دو از یک ترانه سرا شاهکار بینش پژوه.
1: بله، خدمت رو عرض شود که خب خود این عزیزان در واقع هنرمندان بزرگی هستند و خیلی هم اقبال عمومی براشون وجود داره. منتها وقتی که قرار باشه دوباره تو این پروسه بریم، یک چیزی که به صورت فرمایشی میخواد که اعمال بشه و یه سری بایدها و نبایدهایی در راه تولید این اثر وجود داره که میگم در واقع عدم آزادی خلاقیت اتفاق میفته و هنرمند حالا هر چقدر کارش درست باشه میبینید وقتی تو اون چارچوب میخواد خودشو قرار بده در نهایت همین چیزایی میشه که الان میشنویم. حالا با آوردن و بردن افراد بزرگتر در واقع نتیجه تغییری نخواهد کرد، چون در نهایت اون فیلترهایی که ما گذاشتیم فیلترهایی نیستش که بخواد موسیقی رو به نتیجه‌ای برسونه. ولی خب از اون طرف میبینیم که کار آرش میاد خیلی ساده تر به نظر میاد، خیلی استانداردتره و پارامترهای جهانی رو داره. چیزی که ما توجه نمی کنیم توی تولید آثار اینه که خودمون رو هماهنگ نمی کنیم با اون چیزی که در دنیا در حال اتفاق افتادنه. و شما الان نگاه بکنید به فیلم‌های هالیوودی به عنوان مثال، ممکن اصلا فیلم رو دوست نداشته باشین ولی متوجه میشین که یه ساختار حرفه‌ای داره. اینها یک پروتکل هایی توی تولید آثارشون دارن که سعی میکنن بهش متعهد و وفادار بمونن تا نتیجه اثر یک استاندارد، یه حداقل استاندارد رو داشته باشه. در بحث ایران اینطوری نیست، در واقع خیلی فرمایشی، شناختی هم برای موسیقی جهانی وجود نداره، خیلی پروژه ها تکی اتفاق میفته. میبینین که سه نفرن که کلن یه آهنگ رو میخوان جمع کنن و نتیجهش این میشه که خب به هر حال اون اقبال عمومی و فیدبک هم که لازمه رو نخواهد داشت.
0: یعنی حتی ما مثلا اگر بخوایم نگاه بکنیم مثلا به یک کاری که امیر تاجیک خونده بود، اول میتونیم البته صحبت‌های آقای تاجیک رو هم بشنویم و بعد کارش هم دنبال کنیم و بعد ببینیم که مثلا آیا یه همچین کاری میتونسته پتانسیل داشته باشه یا نه. صحبت‌های امیر تاجیک رو که در گذشته من با او داشتم با هم بشنویم.
2: فدراسیون فوتبال تصمیم گرفت آهنگی رو بسازه برای تیم ملی در سال 2006. بعد از بزرگان موسیقی سوالاتی کردن و به اتفاق تصمیم گرفتن این آهنگ رو من بخونم. یه آهنگ بهزاد عبدی ساختن در کیف، من اون کارو خوندم که به دل فدراسیون نشست و به من گفتن که آواز وطن رو بساز، که این آهنگ آواز وطن رو امید برادرم ساختن. با این آهنگ ما به جام جهانی رفتیم، من تا اون موقع مثل الان که خواننده‌های دیگه هم میخونن، راه اثرام با خودرو قرار دادی بس خراب بود، یا خودرو اسپانسر تیم ملی باشه، ولی خود فدراسیون آهنگ من رو انتخاب کرد و که ما رفتیم آلمان. و
0: شنیدیم صحبت‌های امیر تاجیک رو و در ادامه آواز وطن رو از امیر تاجیک بشنویم که بعد از اون برگردیم باز نظر شما رو من جویا بشم و بعد بریم سراغ آقای حیرانی که از آقای حیرانی هم شنونده صحبت‌هاشون باشیم.

0: از امیر تاجیک شنیدیم آواز میخوانم وطن، سروده اشکان شب افروز رو. آقای قدرتی، الان اگر نگاه بکنیم به این کار، آیا این کار به نظر شما وقتی نگاه میکنی به ساختارش، حالا به عنوان کاری هم که انتخاب میشه، اون توضیحاتی هم که دادن که بهزاد عبدی خب یه کاری رو در کیف ساخته بود با ارکستر سمفونیک کیف، ولی اون کار قبول نمیشه و در نهایت به این میرسن، فکر میکنید این میتونست اون پتانسیل در اون مایه رو داشته باشه اگر که روش کار میشد، معرفی میشد؟ اونطوری که خود آقای تاجیک به من گفتن، خب شرایط معرفی جهانیش وجود نداشت، از جمله اینکه در اختیار مثلا ماهواره ها قرار بگیره یا رسانه های فارسی زبان خارج از کشور.
1: درسته، اینم

0: از لحاظ اثرگذاری، به لحاظ رسانه‌ای من فکر میکنم که اصلا مورد اقبال قرار نمیگیره. با توجه به این نکته که گفتید که حالا ما در لس آنجلس هم تولیدی نمیبینیم، چون دل و دماغی وجود نداره. من دوستان فوتبالی رو که اساسا حالا شب و روز صحبت میکنیم باهاشون در اقصی نقاط دنیا، خیلی اصلا تیم ملی رو دنبال نخواهند کرد در این تورنمنت، چه برسه به این که مثلا دغدغه اینو داشته باشن که حالا چه ملودی در کنار حضور تیم ملی تو جام جهانی قرار برای تیم ملی خونده بشه، ساخته بشه یا پخش بشه. این علاقمندی اساسا الان در جامعه ایرانی وجود نداره، چون اولویت‌های دیگری داریم بعد از 18 و 19 دی و جنگی که حالا اتفاق افتاد. من فکر می‌کنم اینا همه اثرگذارن. فوتبال یه پدیده اجتماعیه. شما در دوره‌ای که جام جهانی 98 می‌خواست برگزار بشه، مقارن بود با سال 76، خب فضای سیاسی ایران رو نگاه بکنید اساسا یه مدل دیگه ای بود. ابتدا و شروع دوران اصلاحات آقای خاتمی بود و خیلی همه امیدوار بودن، فضا متفاوت بود. طبیعیه که تو اون فضا ترانه ها هم با اقبال بیشتری روبرو می شدن. اما الان جامعه دلمرده ایران که چندان امیدی به روزهای آینده نداره و اون در واقع اون چی میگن آتشی که به هیزومی که به این آتش ریخته میشه از طرف حاکمیت، طبیعیه که اقبال چندانی از موسیقی الان در این حوزه هم حداقل نباشه.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول ورزشی و موسیقایی امروزمون که با ما همراه بودید. از محمد حیرانی که کارشناس ورزشی هست و ورزش رو دنبال کرده، و از بهرنگ قدرتی کارشناس موسیقی که با ما همراه بودند و نگاهی داشتیم به این پدیده. به هر حال در شرایطی که وضعیت به این گونه است که داریم میبینیم و جایی که آقای حیرانی اشاره خوبی داشتن، ما وقایع گوناگونی رو گذروندیم و شاید جامعه کمتر انگیزه هاش برای دنبال کردن ورزش، شنیدن موسیقی های ورزشی باشه، بعد نیست پناه ببریم به خاطرات همون گذشته ها، اونها رو زنده کنیم. برای من محمد زرقامی، میتونید روی اینستاگرام محمد_زرقامی نظراتتون رو بنویسید و بشنویم باز هم از آرش ایران ایران با ترانه‌ای از شاهکار بینش پژوه رو در

چهار صبح در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رهبر کاتولیکای جهان با استقبال از توافق موقت میان تهران و واشنگتن خواستار پایان پایدار جنگ شد. دونالد ترامپ اعلام کرد متن تفاهم نامه با جمهوری اسلامی را واژه به واژه منتشر می کند. و نهادهای حقوق بشری نسبت به خطر اعدام 3 معترض دیماه هشدار دادند. خوش آمدید به این بخش خبری. پاپ لئون رهبر کاتولیک‌های جهان از توافق موقت میان ایالات متحده و ایران برای پایان دادن به درگیری‌ها در خاورمیانه استقبال کرد و گفت خدا را شکر که دو طرف قرار است روز جمعه این توافق را به طور رسمی نهایی کنند. رهبر کلیسای کاتولیک ابراز امیدواری کرد که این توافق به پایان دائمی جنگ و تنش‌ها در منطقه منجر شود. پاپ لئون در گفتگو با خبرنگاران تأکید کرد که با وجود باقی ماندن برخی مسائل حل نشده، گفتگو و مذاکره بهترین راه برای حل اختلافات است و نباید بار دیگر به جنگ بازگشت. او گفت همیشه بهتر است مشکلات از طریق مذاکره حل شود و نه از راه درگیری نظامی. پاپ لئون همچنین ابراز امیدواری کرد که توافق میان تهران و واشنگتن به راه حلی پایدار برای پایان جنگ تبدیل شود و زمینه را برای حرکت به سوی صلح و ثبات فراهم کند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ایران و آمریکا اعلام کردند قرار است روز جمعه تفاهم نامه ای را که

0: چارچوب ادامه مذاکرات میان دو کشور را مشخص می‌کند به امضا برسانند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد قصد دارد متن کامل تفاهم‌نامه میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی را منتشر کند و احتمالاً در یک نشست خبری آن را واژه به واژه برای رسانه‌ها بخواند. آقای ترامپ گفت این سند از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌خواهد اطمینان حاصل کند که رسانه‌ها آن را به درستی و بدون تحریف پوشش می‌دهند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین با انتقاد از توافق هسته‌ای سال 2015 میان دولت باراک اوباما و جمهوری اسلامی موسوم به برجام آن را بدترین توافق توصیف کرد و گفت این توافق مسیری برای دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ایجاد می‌کرد. او در ادامه تأکید کرد که تفاهم نامی جدید برخلاف برجام دیواری در برابر سلاح هسته ایجاد می کند و مانع از دستیابی جمهوری اسلامی به این سلاح خواهد شد. ترامپ جزئیات بیشتری درباره مفاد این تفاهم نامه یا زمان دقیق انتشار آن ارائه نکرد. سازمان عفو بین الملل با ابراز نگرانی شدید نسبت به خطر اجرای قریب الوقوع حکم اعدام علی فتاح و محمد نقی‌زاده از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست فوراً هر گونه برنامه برای اجرای احکام این دو معترض بازداشت شده در اعتراضات دی ماه 1404 را متوقف کنند. عفو بین الملل اعلام کرد انتقال این دو زندانی از زندان تهران بزرگ به زندان قزل‌حصار پس از تایید احکام اعدام آنان در دیوان عالی کشور نگرانی‌ها درباره اجرای قریب الوقوع احکام را افزایش داده است. این سازمان همچنین از دولت‌ها، سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری خواست برای جلوگیری از اجرای احکام اعدام این دو زندانی سیاسی اقدام فوری انجام دهند. همزمان سازمان حقوق بشری هنگاو از افزایش نگرانی ها درباره سرنوشت علیرضا پیغمبری از دیگر بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 خبر داد. به گفته هنگاو این زندانی 26 ساله به تازگی از زندان تهران بزرگ به زندان قزل‌حصار کرج منتقل شده است. این انتقال در حالی صورت گرفته که پرونده او همچنان در مرحله فرجام خواهی قرار دارد. این هشدارها در شرایطی مطرح می شود که جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی دو معترض بازداشت شده در شاهرود را اعدام کرد. همزمان نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل از افزایش اعدامهای مرتبط با پرونده‌های سیاسی و امنیتی در ایران ابراز نگرانی کردند. و وزیر خارجه چین هشدار داد مرحله دوم مذاکرات ایران و آمریکا دشوارتر خواهد بود. او در گفتگوی تلفنی با اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان گفت قابل پیش بینی است که در مقایسه با مرحله اول مرحله دوم مذاکرات دشوارتر خواهد بود. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: اما همونطور که در خبرها شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که تنها مسئله در ایران برای او دست نیافتن تهران به سلاح هسته‌ای است و هرگز این کشور نباید به دنبال و افزوده که کشورش هرگز به دنبال تغییر رژیم در ایران نبوده. آقای ترامپ که در حاشیه نشست گروه هفت در اویان فرانسه سخن می گفت ابراز عقیده کرده که جنگ در لبنان هم در توافق با ایران یک موضوع ثانویه خواهد بود. در باره آخرین اظهارات دونالد ترامپ نخست گزارش هم کنم ایلیا جزایری رو بشنویم و بعد در همین باره با یک کارشناس روابط بین الملل گفتگو کردیم.
3: در آستانه امضای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که اکنون رابطه با ایران عادی شده. این سخنان آقای ترامپ سه‌شنبه 26 خرداد در حاشیه نشست گروه هفت در اویان فرانسه مطرح شد. در گفتگو با خبرنگاران پیش از آغاز دیدار با محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی، قرار است تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا جمعه 29 خرداد در سوئیس امضا شود. رئیس جمهور آمریکا گفت که پس از امضا تنگه هرمز باز خواهد شد و برای همیشه بدون عوارض خواهد بود.
4: When it opens permanently, it'll be toll-free.
3: او همچنین با اشاره به توافق نهایی پیش رو با ایران گفت که بنابر آن ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت، هرگز.
4: Disagreements about one thing, that Iran will never have a nuclear weapon. Never, ever, ever.
3: دونالد ترامپ درباره اورانیوم غنی شده ایران با درصد بالا گفت عجله‌ای نداریم، اما آن را به دست آورده و نابود خواهیم کرد.
4: We're in no rush, but we get it, and when we get it, we'll destroy it.
3: رئیس جمهور آمریکا پیش از این در حضور تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر ابراز عقیده کرده بود که مرحله دوم مذاکرات با ایران برای رسیدن به توافق نهایی آسان‌تر پیش خواهد رفت. او همچنین با بیان اینکه تنها چیز مهم برای او دست نرفتن ایران به سلاح هسته‌ای است ادامه داد، هرگز به دنبال تغییر رژیم نبوده و به آن اهمیت نمی‌داد. آقای ترامپ افزود آمریکا اکنون با افرادی در ایران سر کار دارد که بسیار منطقی تر هستند و از مسئولان قبلی جمهوری اسلامی باهوشتر هستند، اما رادیکال نشده اند.
4: Smart people. I think actually they're smarter than the first and second group. But they're not radicalized.
3: ساعتی پیش از این عباس عراقچی وزیر خارجه ایران که در جمع سفرا و رؤسای هیئت‌های دیپلماتیک در تهران سخن می‌گفت، اظهار داشت که تفاهم نامه میان تهران و واشنگتن از جمله حاوی 4 موضوع است:
5: موضوع خاتمه جنگ و بحث تنگه هرمز، محاصره دریایی، موضوعاتی که مربوط به آزادسازی وجوه مسدود شده ایران، موضوع بازسازی.
3: اما جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که به ایران امتیازاتی داده نخواهد شد مگر در صورت عمل به تعهدات، از جمله در موضوع غنی سازی اورانیوم.
6: And if they don't get to a point where they agree to stop enriching, then they don't get the other benefits of the bargain.
3: اختلافاتی که در اظهار نظرها میان مقام‌های ایرانی و آمریکایی وجود دارد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران میگوید متن تفاهم‌نامه روز جمعه پس از امضا منتشر خواهد شد. از سوی جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا به شبکه CNN گفت ممکن است دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور پیش از امضا در روز جمعه متن را منتشر کند.
6: And what the president has said is the agreement will come out on Friday. He may decide to release the agreement sooner than that.
3: تفاهم نامه یک بازه زمانی 60 روزه برای مذاکره بر سر مسائل پیچیده مورد اختلاف و در اسانها برنامه هسته‌ای و تحریم‌های ایران پیش بینی کرده است. عباس عراقچی میگوید که مذاکرات دور دوم در سوئیس به محض امضای تفاهم نامه آغاز خواهد شد
5: و همون روز دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا برای رسیدن به توافق نهایی آغاز خواهد شد.
3: مجید تخت‌روانچی معاون وزیر خارجه ایران با بیان اینکه از سوی ایران محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و از سوی آمریکا جی دی وانس معاون رئیس جمهور تفاهم نامه را امضا خواهند کرد، به کلیاتی که در موضوع هسته‌ای مورد مذاکره قرار خواهد گرفت اشاره کرد.
7: ولی ما وارد جزئیات نشدیم در مباحث هسته‌ای. اینو من در این موضوع میتونم خدمت شما بگم. بحث‌های هسته‌ای هم روشنه. شما بحث غنی‌سازی‌تون هست، بحث ذخایر هست، بحث نیازهای هسته‌ای ایران هست.
3: آقای وانس بامداد سه‌شنبه در پیامی ویدیویی که در شبکه شما ایکس منتشر کرد گفت که دونالد ترامپ برنامه هسته ایران را به طور کامل در هم کوبیده و اکنون تهران باید میان ادغام در اقتصاد جهانی یا تلاش برای بازسازی این برنامه یکی را انتخاب کند.
6: President has done is completely decimated Iran's nuclear program.
3: او افزود در صورت ارائه تعهدات بلند مدت از سوی ایران برای خودداری از احیای برنامه هسته‌ای، این کشور از مزایای اقتصادی و حضور در اقتصاد جهانی بهره‌مند خواهد شد. اما اگر به دنبال بازسازی برنامه هسته‌ای باشد، به گفته آقای وانس، ایران منابع لازم برای این کار را در اختیار نخواهد داشت.
6: If the Iranians make the long-term commitments never to rebuild, then they're going to be welcomed into the world economy. If, on the other hand, they try to rebuild that nuclear program, they're never going to have the resources in order to do so.
3: توافق‌هایی که اسرائیل از آن راضی نیست و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با بیان اینکه این کشور به همراه آمریکا اسرائیل را از خطر نابودی هسته‌ای نجات داده و برنامه موشکی ایران را در هم شکستند، تأکید کرد که نظامیان اسرائیلی از مناطق امنیتی که در غزه، لبنان و سوریه ایجاد کرده اند عقب نشینی نخواهند کرد. اما عباس عراقچی میگوید که با ادامه اقدامات اسرائیل آتش بس تکمیل نشده است.
5: یک طرف آمریکا هست و اسرائیل و طرف دیگر ایران هست و حزب الله. خاتمه جنگ در لبنان بخش جدایی ناپذیر از خاتمه کامل جنگ هست و خاتمه جنگ مشمول خاتمه اشغال هم می شود بدون عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از سرزمین هایی که در این جنگ اشغال کرده خاتمه جنگ کامل نشده.
3: از سوی جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز تأکید کرد که در صورت دست نیافتن به توافق نهایی یا عدم پایبندی تهران به تعهداتش، محاصره دریایی یا بمباران ایران ممکن است از سر گرفته شود. معاون رئیس جمهور آمریکا در این حال افزود که هدف آقای ترامپ تغییر رفتار جمهوری اسلامی است، نه تغییر حکومت.
2: گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید، اما همونطور که در این گزارش آمده بود، با امضای یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا و اعلام پایان جنگ در تمام جبهه‌ها، دونالد ترامپ این توافق را گامی در مسیر جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران خوانده. رئیس جمهور آمریکا همچنین در این حال با توصیف رهبران جدید ایران به عنوان چهره‌های منطقی، باهوش‌تر و کمتر افراطی از تغییر لحن خود نسبت به ساختار تصمیم‌گیری در ایران هم سخن گفته. در همین زمینه دقایقی پیش با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر روابط بین الملل در لندن گفتگو کردم.
8: رسیدن به این نقطه‌ای که الان ما درش قرار داریم، ضمن اینی که الان این نتیجه حاصل شده، ولی یه پروسه سختی رو طی کرده و بالا پایین‌های خیلی زیاد داشته. من فکر می‌کنم که مسئولین ایران و آمریکا با توجه به اینکه به هر حال سابقه سالها مذاکره در مذاکراتی که برای برجام بود و مذاکراتی که در ایامی که فرض کنیم بایدن سر کار بود که هدف این بود که برجام رو برگردونن و برگردونده نشد، به هر حال از مواضع و خواسته های همدیگه اطلاعات کافی دارن و امروز هم که این تفاهم صورت گرفته، چهارچوب اون نتیجه نهایی که طرفین باید بهش برسن برای هر دو مشخصه. اینی که حرفای ترامپ کم و بیش در راستای اینی که هر دو طرف علاقمندن و مذاکرات خوب پیش رفته و امید مناسبی هست که به یک نتیجه خوبی برسن، به نظر من برابر با این توضیحی که خدمتتون عرض کردم.
2: آقای خانساری، ترامپ رهبران جدید ایران رو منطقی‌تر، باهوش‌تر و کمتر افراطی توصیف کرده و تاکید کرده که هرگز به تغییر رژیم هم در ایران فکر نکرده. به نظر شما این ارزیابی او بر چه شواهد یا تحولات جدیدی در ساختار تصمیم‌گیری ایران استوار هست؟
8: خب ببینید، مهمترین مسئله‌ای که در ایران به لحاظ این جنگ رخ داده این هست که علی خامنه‌ای امروز دیگه رهبر جمهوری اسلامی نیست و قدرت در ایران اونطور که در زمان او متمرکز در فرد او بود به اون فرم نیست. بدیهی است که در شرایط فعلی مجتبی خامنه‌ای، ولو اینکه کوچکترین مشکل جسمی هم نداشته باشه که خیلی شایعات در این راستا زیاده، واقعا و حقیقتا نمیتونه جایگاه پدرش رو پر کنه و اون احاطه و اون کنترل رو روی نیروهای مختلفی که در دوران در دولت پنهان در رأس تمام اهرم‌های اصلی قدرت در ایران هستند باشه. به این ترتیب دید امثال ترامپ و کسانی که او رو در ارتباط با مسائل بین‌المللی مشاورت میدن این هست که وضعیت ایران امروز در یک وضعیتی است که مشابه به شوروی بعد از استالین یا چین بعد از ماوتسه‌تونگه و از این لحاظ در میان این نیروهایی که در گذشته به هر حال مطیع آقای خامنه‌ای بودند علی‌رغم هر دیدگاه و نظراتی که داشتن، امروز یک وضعیتی هست که این نیروها دارای جسارت بیشتری هستند که اون سیاست‌هایی رو دنبال بکنن که به زعم خودشون میتونه برای حفظ موقعیت خودشون در درجه اول و برای اینی که وضعیت مملکت رو به یک سمت دیگری سوق بده فعالتر باشن. دید ترامپ بقیده من این هستش که در میان جانشینان آقای خامنه‌ای کسانی هستند که علاقمندند که به طور جدی مسیر سیاست ایران رو تغییر بدن، برای اینکه ادامه اون سیاست منجر به یک جنگ دیگه و نابودی خیلی تعداد بیشتر دیگه از سردمداران نظام خواهد بود، همونطور که در دو جنگ گذشته ما در ایران شاهدش بودیم که چقدر شخصیت‌های متنفذ و به اصطلاح ارشد نظام از بین رفتن. به این دلیل ترامپ یک همچین توجیهی رو میکنه و ضمناً نگاه میکنه به این روند مذاکراتی که در پاکستان شروع شد، ملاقاتهای اولی که در پاکستان صورت گرفت و اینکه نهایتاً این به یک تفاهم علی‌رغم تمام مشکلات منتج شد و این رو او در اصل اینجور توجیه میکنه که خب کسانی هستند اون طرف قضیه که برخلاف اون راه و روشی که و اون مقرراتی رو که آقای خامنه‌ای سعی میکرد اعمال بکنه دارای میشه گفتش که انعطاف بیشتر برای اینی که بخوان مسائل رو حل بکنن و یک مسیر دیگه رو با آمریکا طی بکنن وجود داره.
2: آقای خانساری، حالا از طرف دیگه گزارش‌های از تردیدهای جدی بین برخی اعضای ارشد تیم ترامپ مثل رئیس CIA، وزیر خارجه، وزیر دفاع درباره نیت واقعی ایران نسبت به تعهداتش مطرح شده. ضمن اینکه ما مخالفت جدی اسرائیل رو هم با این تفاهم‌نامه داریم، چقدر این مواردی که اشاره کردم در ادامه ریسک ناپایداری این توافق رو افزایش خواهد داد؟
8: من فکر نمی‌کنم که این ریسک جدی باشه، به خاطر اینکه به هر حال تا زمانی که ترامپ در رأس قدرت در آمریکا هست، اینکه فرض کنیم یک عده‌ای در دولت مثلا رئیس CIA یا وزیر خارجه حتی که به هر حال جزء کسانی بود که دارای مواضع سخت‌تری و انعطاف کمتری از خود ترامپ در رابطه با ایران، ترامپ می‌خواد این معادله رو پشت سر بگذاره. مقامات دیگه دارای مسئولیت‌های وسیع‌تری هستند، حفظ روابط با کشورهایی که پشت پرده، به هر حال ببینید خیلی از این کشورهایی که الان استقبال کردن، من جمله کشورهای عربی خلیج فارس که در نهایت اکثرا خواهان این هستند که این جنگ پایان پیدا بکنه و تنها راهی که جنگ میتونست پایان بکنه این بود که یک چنین تفاهمی در این مرحله بهش بتونن برسن، ولی پشت پرده حرفای متفاوتی میزنن. شاید بعضی از کشورها مثل امارات که با دارای روابط نزدیکتر با اسرائیل هست و آسیب بیشتر از هر کس دیگه رو تو این جنگ از سوی مقامات ایرانی دیده، اونها خب یک رزرویشن هایی داشته باشن. این است که این حرفای این مقامات تا یه حدودی میتونه جهت این باشه که یک مقدار تسکین به اون متحدین آمریکا، من جمله اسرائیل که به هر حال امروز در یک وضعیت آشفته قرار گرفته، برای که به هیچ عنوان ضمن اینی که اجباراً ناچار نظرات ترامپ رو اطاعت بکنه از اون و حتی امکان خودشو در اون چارچوب قرار بده، ولی از این تصمیم به هیچ عنوان راضی نیست. این است که زیاد اهمیت نداره. این در شرایطی است که آقای ترامپ خودش آگاه بود قبل از اینکه این تفاهم صورت بگیره که جناح خیلی میشه گفتش که قابل توجهی در حتی حزب جمهوری خواه امثال سناتور لینزی گرایام، سناتور کاتون، سناتور تد کروز و خیلی از دیپلومات های کادر دیپلومات و اون جامعه روابط سیاست خارجی آمریکا، یه بخششون واقعا این دارای این تصورن که این قرارداد ممکنه به جایی منتج نشه، یعنی اعمال نشه و ختم شاهد مشاهده خطاهایی از سوی ایران باشه. ولی ریسکی که خود ترامپ کرده این است که این معادله را در این مرحله داره پایان میده و امیدش این هست که با این کنترل را در ایران به دست خواهند گرفت، افرادی باشن که روی بدنه ایدئولوژیک نظام بتونن فائق بیان و در اصل وارد یک سلسله روابطی بشن در سیاست خارجی کشور که اونها رو از اون روندی که در گذشته بوده دور کنه.
2: آقای خانساری، به کشورهای منطقه اشاره کردید. اتفاقا دونالد ترامپ به اسرائیل پیشنهاد داده که مقابله با حزب الله لبنان رو به دولت فعلی سوریه و احمد الشر بسپاره. این پیشنهاد چه معادله تازه‌ای رو در منطقه به وجود میاره و در ادامه این واکنش ایران و اسرائیل با این دیدگاه چطور خواهد بود؟
8: خب این یه معادله جدیدیه و این اون تحلیل پیرامونش در این زمانی خود مشکله، چون اینی که آمریکا مثلا فرض کنیم از یک فردی مثل احمد الشر بخواد که در راستای ساکت نگه داشتن در از وارد اون سلسله عملیاتی بشه که اسرائیل الان داره انجام میده، اصلا این خودش یه مقداری اینکه آیا دولت سوریه و احمد الشر اصلا توانایی چنین کاری رو میتونن داشته باشن یا نداشته باشن اون یه بحث دیگه ایه، ولی به هر حال این پیشنهاد برای دولت اسرائیل پیشنهاد منطقی، قابل قبول و خوشایندی نیست. تمام دولت اسرائیل، حتی افرادی که در اپوزیسیون به آقای نتانیاهو هستند که باید در دیگه حد اکثر در پاییز امسال در انتخابات شرکت کنن، مثل آقای یار لپید یا نفتالی بنت، هیچ کدوم با این دیدگاه آقای ترامپ موافق نیستن و این اقدام آقای ترامپ رو یک عملی علیه منافع خودشون میدونن و امیدوارند که شاهد یک سلسله اقدامات تندی از سوی جمهوری اسلامی باشن که این وضعیت هر چه زودتر تغییر کنه.
2: گفتگویی بود با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر روابط بین الملل در لندن. اما سازمان حقوق بشر ایران هم با استقبال از توافق یاد شده اعلام شده میان ایران و آمریکا برای پایان جنگ هشدار داده که وضعیت حقوق بشر در ایران نباید روند مذاکرات و تعامل آینده با جمهوری اسلامی به حاشیه رانده بشه. دلیل این سازمان برای استقبال از این تفاهم چیست و چگونه میتوان حقوق بنیادین شهروندان در ایران را بخشی از این روند دیپلماتیک دانست؟ این پرسشش همکارم هانا کاویانی از محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ پرسیده.
9: ما خوشحالیم که مردم ایران دیگه زیر بمباران یا استراب و ترس بمباران نیستند، چون که من فکر میکنم که الان برای همه مشخص شده که این جنگ نه تنها برای مردم ایران و منافع مردم ایران نبود، بلکه و وضعیت حقوق بشرشون نبود، بلکه وضعیت مردم در دوران این جنگ بدتر هم شد. حالا از یک طرف تمام غیر نظامیانی که در واقع قربانیان این جنگ شدند، تمام ویرانی های در سراسر کشور باش روبرو بودیم، علاوه بر اون ما دیدیم که جمهوری اسلامی از این جنگ، در واقع در سایه جنگ، از عدم وجود توجه روی وضعیت حقوق بشر از این استفاده کرد و سرکوب ها رو تشدید کرد. به گفته خود مقامات جمهوری اسلامی بیش از 6500 نفر دستگیر شدند. ما اعدام های زندانیان سیاسی رو داشتیم، بیشترین تعداد در یک مدت حدوداً 2 تا 3 ماهه، بیش از 42 نفر با اتهامات سیاسی و امنیتی اعدام شدند که این بی‌سابقه است. و خب از هر جهت این جنگ منفی بود آثارش، و حالا امیدواریم که این پایدار باشه که دوباره شروع نشه و کمک هم کنه که وضعیت معیشتی مردم هم تا حدی بهبود بده.
10: آقای امیر مقدم، اون چیزی که مثلا من از مخالفان این تفاهم میشنوم، چه شهروندانی که ما باهاشون صحبت کردیم، چه نظراتی که ابراز میشه و چه فعالان سیاسی بیرون از ایران که درباره این تفاهم به هر حال بازتر میتونن صحبت بکنن و نظرشون رو ابراز بکنن، موضوع این هست که مردم ایران هیچ جای این تفاهم و توافق نبودند و چگونه میشه از اون استقبال کرد وقتی که مردم ایران و البته اون چیزی که سازمان شما هم داره اشاره میکنه، حقوق بشری که نباید نادیده گرفته بشه ولی نادیده گرفته میشه و تضمینی هم نیست که در مرحله بعد هم به این موضوع پرداخته بشه.
9: نه کاملا درسته. ببینید، کلن این جنگ هیچ ارتباطی با خواست مردم ایران نداشت. درسته که روزهای اول بعضی ها میگفتن که هدف این جنگ تغییر نظام هست و این باعث شد که یک سری در واقع امیدوار شند که خب حالا که بمبارون میشیم ولی این حکومت هم میره، ولی خیلی زود مشخص شد که در واقع وضعیت مردم ایران، حالا حقوق بشرشون، وضعیت کلیشون اصلا جزو معادلات نبود. به همین دلیل هست ما در واقع یک رنج مضاعف بود برای مردم ایران. یعنی علاوه بر اون سرکوب، علاوه بر اون حکومت ناکارآمدی که مردم دارند، حالا بمباران رو و آثار ناشی از این جنگ رو هم باید تحمل میکرد، که خب ما از این استقبال میکنیم که حداقل مردم وقتی که میرن شب تو خونه هاشون بخوابن ترس بمبارون رو ندارند. شاید به خاطر وقتی که این جنگ تموم شد شاید وضعیت اقتصادشون کمی بهتر شد، ولی مشکل اصلی مردم در ایران در این 47 سال گذشته یک حکومت ناکارآمد و فاسد است که قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیست و برای نگه داشتن قدرت مجبور از سرکوب استفاده کنه و این کارو سالها کردن. ولی خب جنگ میدونیم مثل همون دهه 60 در واقع برای این حکومت جنگ یک نعمت هست، یعنی میتونن استفاده کنن از این جنگ برای سرکوب بیشتر، برای تثبیت قدرتشون، و براشون هم مهم نیست که حالا مردم عادی چه میکشن.
10: اتفاقا آقای امیر مقدم، این نظری است که یک فعال سیاسی ساکن تهران هم که البته ما نمیتونیم اسمش رو منتشر بکنیم به ما همین رو گفت که شهروندان با بروز جنگ وارد یه موقعیت حفظ بقا شدند و به گفته او موضوعات مدنی و اجتماعی اهمیت خودش رو از دست داده و مثلا بخش بزرگی از جامعه نسبت به زندانیان سیاسی و احکام و اجرای احکام اعدامی که شما دربارش صحبت کردید واکنش نشون نمیدن و همچنین وضعیت اقتصادی و اجتماعی که تحت تاثیر قرار گرفته. فکر میکنید چگونه از اینجا به بعد با تصور اینکه این تفاهم رسمی بشه، امضا بشه و طرفین وارد مذاکرات جدی برای دستیابی به یک توافق بزرگتر باشن، فکر میکنید که چگونه میشه موضوع حقوق بشر، حقوق بنیادین شهروندان ایرانی رو هم وارد چنین روندی کرد و آیا اصلا میشه این کار رو کرد؟
9: ببین، به نکته خیلی خوب اشاره کردین. کلن این جنگ باعث شد که مطالبات مردم کاملا تغییر کنه، یعنی که الان اون کسانی که خواهان آزادی های بیشتر بودند اعتراض میکردن به مسئله نقض حقوق بشر، همطور که شما هم اشاره کردید، شاید خیلی از مردم راضی بشن که فقط قیمت ها برگرده به دوران 6 ماه قبل. ولی حالا علاوه بر اون، جامعه جهانی هم تمام توجهش روی مسئله جنگ بود. کشورهای اروپایی به طور خاص که معمولاً به مسائل حقوق بشری توجه میکنن، تا حدی اعتراض میکنن، محکوم میکنن اعدامهای معترضان رو، در این چند ماه گذشته دیدیم که چنین کاری رو نکردند. یعنی کل توجه روی جنگ بود. الان یک فرصتی به وجود اومده و ما این درخواست رو میکنیم از تمام کشورهای جهان، به خصوص کشورهایی که پایبند به مبانی حقوق بشر هستند، کشورهای اروپایی به طور خاص، که مسئله حقوق بشر رو در صدر، در واقع در محور هر گونه گفتگو با جمهوری اسلامی بگذارند. ما میدونیم که هزینه سیاسی برای جمهوری اسلامی مهمه. درخواست ما این هست که توقف همه اعدام‌ها و آزادی زندانیان سیاسی رو به عنوان یکی از در واقع شروط محوری هر گونه مذاکره برای عادی سازی روابط بین اروپا و جمهوری اسلامی باشه. و من فکر میکنم که اگر این درخواست به طور جدی مطرح شه، این میتونه کمک کنه.
2: گفتگویی بود با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ. اما با گذشت بیش از 3 ماه هنوز از سرنوشت 4 خلبان ایرانی جنگنده سوخو 24 خبری در دست نیست. این خلبانان برای بمباران پایگاه العدید آمریکا به قطر رفته بودند اما باز نگشتند. با وجود انتشار خبرهای جست و گریخته مبنی بر پیدا شدن لاشه هواپیماها و پیکر 1 یا 2 تن از خلبانان، اما حبیب الله سیاری رئیس ستاد ارتش جمهوری اسلامی در یک برنامه تلویزیونی تایید کرد که مشخص نیست این خلبانان موفق به خروج از هواپیما شده یا ایجکت کردند یا کشته شدند. در همین زمینه همکارم شاهین بشیری با فرزین ندیمی، کارشناس مسائل نظامی در آمریکا، گفتگو کرده و نخست از او درباره کیفیت هواپیماهای جنگنده سوخو 24 پرسیده.
11: حمله ای که به وسیله هواپیمای سوخو 24 پایگاه هوایی شیراز در روز 2 مارس، یعنی همون روزهای اول و جزء حملات اول پاسخ دادن ایران انجام گرفت، به عنوان بخشی از واکنشی بود که در مقابل حملات هوایی نیرو هوایی ایالات متحده و اسرائیل انجام گرفته بود. و خب هرچند که قسمت اصلی حملات پاسخ ایران با استفاده از موشک‌های بالیستیک و همینطور هواپیمای بی‌سرنشین انفجاری صورت می‌گرفت، ولی قابل انتظار هست که نیروی هوایی ارتش هم به خاطر توانایی ضربتی محدودی که داشته ازش انتظار می‌رفته که نقشی در پاسخ داشته باشه، به خصوص اینکه پایگاه هوایی ارتش جزء اهداف اصلی روسای اولیه بودن. ولی از یک نظر جالبه که این توانایی همچنان وجود داشته پس از دو سه روز که هواپیمای نیروی هوایی همچنان پرواز بکنه از باندهای پایگاه هوایی ایران، یعنی نشون میده که باندها به طور کامل از کار نیفتاده بوده، امکانات پرواز این جنگنده‌ها از کار نیفتاده بوده به وسیله نیروهای هوایی مشترک آمریکا و اسرائیل. ولی هواپیمای سوخوی 24 اصولاً یک هواپیمای ضربتی کارآمد هست که میتونه با استفاده از رادارهای تعقیب عوارض زمین در ارتفاع خیلی پایین پرواز بکنه و سیستم ناوبری PNS-24 که هواپیمای سوخوی 24 داره برای کاربرد ناوبری برای خود هواپیما همچنان سیستم قابلی هست و میتونه که تا حالا اون برد حدود 850 کیلومتری که برد سوخوی 24 هست و به خوبی هواپیما رو به مقصدش برسونه و هدف رو بمباران بکنه، خودشون میتونن برگردن. از نظر قابلیت ها سوخوی 24 هواپیمای کارآمدی هست، ولی مسئله اینجاست که در مقابل دشمنی حتی قطر، حالا مثلا آمریکا رو کاملا بذاریم کنار، قطر که به هواپیمای جنگنده F-15 کیو مجهز هست، هواپیمای بسیار جز پیشرفته ترین هواپیمای نسل 4.5 هستند که از نظر رادار و سیستم های تسلیحاتی موشک های هواپیمای امرام بسیار کارآمد هستند. و میشه اینطور مطمئن بود که خود همون زمان وقتی که فرماندهان پارگاه این ماموریت رو به این هواپیمای سوخوی 24 میدن، تقریبا شانس بازگشت تقریبا صفری براش قائل بودن. و اونطوری که قطر گفته، پیش از این که این هواپیماها به هدفهای خودشون برسن در روی خلیج فارس سرنگون شدن، که با توجه به قابلیت‌های F-15 کیو که قطر داره، کیو ای، کاملا قابل انتظار بوده، شانس موفقیت خیلی پایینی داشته. پس این یک عملیات نزدیک به خودکشی بوده.
12: خب نکته همینه، شما هم اشاره کردین که با توجه به توان هوایی قطر این یک ماموریت خودکشی شاید بشه تلقیش کرد. گزارش‌های تایید نشده حاکی از این هستش که خانواده‌ها و نزدیکان این نظامیان هم انتقادهاشون روی همین نکته متمرکز هست که میگن تصمیم اشتباه، غیر منطقی و ماموریتی تقریبا بدون شانس بازگشت بوده و فرزندانشون رو قربانی بی‌مسئولیتی مسئولان توصیف کردن. و البته به این هم اشاره میکنن که هیچ برنامه نجات برای اینها وجود نداشته، یعنی نکته‌ای که مثلا احیانا اینها رو بخوان پشتیبانی کنن، فکری بکنن برای موقعیت بازگشتشون اینها، و در واقع بعدش هم که اصلا رهاشون کردن و حتی برای بازپس گرفتن پیکر اینها هم مثل اینکه اقدامات جدی صورت نگرفته. به نظر شما چه دلیلی میتونه داشته باشه که ارتش دست به چنین عملیاتی بزنه که خود شما هم بهش اشاره کردین به عنوان یک نوع خودکشی؟
11: خب متاسفانه به خاطر وضعیتی که وجود داره در ارتش فعلی جمهوری اسلامی که در سطوح بالای فرماندهی به هیچ وجه شایسته سالاری نیست و فقط فرماندهان عالی در رده های فرماندهی نیرو، فرماندهی معاونان، فرماندهان پایگاه از افراد وابسته و وفادار به حکومت اسلامی و مراجع قدرت حکومت اسلامی انتخاب میشن، نه به خاطر شایستگی که دارن. متاسفانه در یک شرایط جنگی ماموریت هایی رو تعریف میکنن و به جا در میارند که در حقیقت راضی کننده مقامات بالا و مقامات حکومتی باشه بدون اینکه شانس موفقیت زیادی داشته باشه. البته خب ماموریت هایی هم انجام گرفته که ظاهرا موفق بوده، یکی دو ماموریت با هواپیمای جنگنده F-5 و F-4 به صورت گرفته که تونسته اهدافی برسه و ظاهرا هواپیما سالم هم به پایگاه خودشون برگشتن. در همون روز اول جنگ یه نمونش در کویت بوده. میشه انتظار داشت که فرماندهان دو جنگنده سوخوی 24 به سمت یک ماموریت بدون بازگشت فرستادن صرفا به خاطر اینکه مقامات رو راضی بکنن و نشون بدن که بله با یک ماموریت جنگی انجام دادیم که ظاهرا قرار بوده یک هدف مهمی در پایگاه الودی بزنن و بازگشتش رو دیگه به خدا سپرده بودن.
12: به نظر میرسه برنامه ریزی این عملیات توسط فرماندهان ایرانی در اون آغاز جنگ شتاب زده انجام شده و شاید پیشبینی جدی برای عملیات پشتیبانی و نجات مد نظر قرار نگرفته باشه. نظر شما در این زمینه چیه؟
11: متاسفانه بله، به خاطر عدم شایستگی و وفاداری کورکورانه فرماندهان در سطوح عالی ارتش به مقامات عالی رتبه نظام متاسفانه این اتفاق افتاده و امکاناتی که جستجو نجات و مهیا نداشتن متاسفانه یکی دیگر از بی‌توجهی‌هایی که این نظام نسبت به جون افراد داره. زمان جنگ ایران عراق امکانات جستجو و نجات همیشه مهیا بوده، سعی می‌شده حد دست کم مهیا باشه. در مورد هواپیمایی که روی خلیج فارس پرواز می‌کردن، نیروی دریایی ارتش همیشه آمادگی داشته. پس این اتفاقات می‌افته، ولی باید امکانات جستجو و نجات وجود داشته باشه، باید مسیرهایی برای بازگشت این هواپیماها فرود اجباریشون آماده شده باشه، ولی در این مورد هنوز هم اطلاع ندارن دقیقاً که چه اتفاقی افتاده.
2: گفتگوی بود با فرزین ندیمی، کارشناس مسائل نظامی در آمریکا. اما کشت غیرقانونی خشخاش در ایران در حالی به یک مشکل بزرگ تبدیل شده که قوانین جمهوری اسلامی به روشنی کاشت خشخاش را جرم تلقی کرده و مطلقاً بدون مجوز رسمی دولت ممنوع است. آنچنان که قوه قضاییه برای تأکید و روشنگری بیشتر حتی پیامک هایی را هم به کشاورزان در همین زمینه ارسال کرده. اما گزارش ها که از رشد چشمگیر کشت غیرقانونی خشخاش در برخی از مناطق ایران هست. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد با منصور سهرابی، کارشناس ارشد کشاورزی و بومشناسی در نروژ گفتگو کرده.
13: چند تا نکته هست که باید بهش توجه کرد. یکی این که مصرف آبی که ما در کشت خشخاش داریم حدود 4 برابر کمتر از مصرف آبی است که در برنج ما استفاده میکنیم. این در حقیقت یک گیاه کمابر هست، در حالی که برنج آب زیادی نیاز داره. ایران با محدودیت آب مواجه هست، کشاورزها محدودیت دارن. در بسیاری از جاهایی هم که برنج کشت میشد، الان منابع آبی زیرزمینی هم با مشکل مواجه شده و دیگه اون آب سابقی وجود نداره. مسئله دوم مسئله اقتصاد هست. درآمدی که از 1 هکتار کشت خشخاش میتونه برای کشاورز به دنبال داشته باشه بسیار بیشتر از برنج هست. در بعضی از منابع اشاره شده حتی 10 برابر هست. و از لحاظ کشت و کار هم باز کشت و کار برنج سخت‌تر، هزینه برتر هست. خشخاش تنها در 2 هفته آخر برای تیغ‌زنی هست که یکم تجربه خاصی میخواد، افراد خاصی باید این کار رو بکنن. بقیهش بسیار ساده هست. همه نیازهایی که خشخاش داره کمتر از نسبت به برنج و اشاره کردیم به مسئله آب هم. و نهایتاً وضعیتی که از لحاظ اقتصادی هم هست، خب وضعیت اقتصادی مردم طوریه که دنبال درآمد بیشتر میگردن، با توجه به اینکه طالبان هم محدودیت‌هایی رو در کشت خشخاش و تولید تریاک در افغانستان ایجاد کرده، بازار جهانی تمایل پیدا کرده که خب دنبال منبع جدیدی بگرده و قیمت‌ها در سطح جهانی هم افزایش پیدا کرده و این سبب شده که رغبت کشاورزها با اون وضعیتی که عرض کردم خدمتتون در ایران بیشتر بشه برای اینکه درآمد بیشتری رو داشته باشن، یعنی با هزینه کمتر درآمد بیشتر.
14: آقای سهرابی، بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر و آخرین اصلاحاتی که در اون انجام شده، مجازات کشت خشخاش به صورت تصاعدی بالا میره، به این صورت که بار اول 33 تا 82 میلیون تومان جریمه میشن، بار دوم به تدریج بالاتر میره، بعد تبدیل میشه کم کم به شلاق و مجازات مالی، اما در نهایت در مرتبه 4 به اعدام بدل خواهد شد. شما تصور میکنید که چگونه است که یک کشاورز این رو به جان میخره و باز هم خشخاش میکاره؟
13: به نظر من یکی از دلایلی که باعث این سوی تفاهم هم شده و جرأت یافتن عده‌ای برای اینکه بتونن کشت خشخاش داشته باشن برمیگرده به خود دولت. از یه طرف خب برای یک گونه هایی از خشخاش که بیشتر جنبه دارویی دارند مجوز صادر میشه و امکان کشت وجود داره، و کشاورزها هم خب در اون فضایی که حاکم از لحاظ سیاسی اقتصادی و امنیتی بر ایران، این فضا رو مناسب دیدن که به جای اون گیاه خشخاشی که بیشتر جنبه دارویی داره بیان از کشت خشخاش برای تریاک استفاده بکنن، که این نظر من هست. احتمال دادن که کمتر متوجه بشن در مراحل اولیه که اینها مثلا اون گیاه تریاک که ازش تریاک استخراج میشه نیست، در حقیقت اون هست. اون برمیگرده به اون شرایطی که هم از لحاظ قانون مسئله بود وجود داره، هم اینکه توزیع نشدن، هم وضعیت ایران در شرایطی که شما در نظر بگیرید در یک سال گذشته، خب وضعیت امنیتی ایران طوری شده که احتمال این وجود داره که مردم با این تصور که راحت تر می توانند کشت بکنند، به نظر میاد که این مسئله بیشتر شده.
14: آقای سهرابی، مقامات جمهوری اسلامی بارها تاکید کرده که کاشت خشخاش جرم است. دولت میگه تنها در یک صورت امکان کاشت خشخاش وجود داره، با مجوز رسمی دولت، برای دولت و در نهایت پس از برداشت ارائه مستقیم به دولت. هر چیز دیگری غیر از این جرم است. در این صورت دولت مستقیما از اون به عنوان گیاهی برای تهیه داروها در ایران استفاده میکنه. پرسش از شما اینه که اون شقایق ایرانی که مسئولان به اون اشاره میکنن و معتقدن قابل تیغ زدن نیست چه است؟
13: ببینید، ما در ایران گناه زیاد شقایق داریم. این دشتای ایران پر از شقایق هست و اغلب ایرانیان هم به شقایق های زیادی و با گلهای سرخ دیدند و از اون لذت بردند و حتی عکس گرفتند و تصویر بسیار زیبایی هم در فصل رشد داره که خب اینا کپسولشون بسیار کوچیک هست و هیچ ماده مخدری تولید نمی کنند. اما شقایقی که در واقع همون خشخاشی که از اون تریاک تولید میشه، خب گلهای بزرگتر داره، گلهاش رنگهای مختلف رو دارن، سفید، صورتی، ارغوانی، برگهای اون نسبت به اون خشخاش دیگه پهن‌ترن، دانه‌دار هست و کپسول اون گیاه هم بسیار بزرگتره که منبع استخراج شیره هست. این دوتا کاملا با هم دیگه متفاوت هست، متعارفشون از یه خانواده هستند و در زمره به نوعی این پاپاورها قرار میگیرن.
14: آقای سهرابی، در نهایت نگرانی دولت در مورد عدم کاشت گیاهان غذایی و به جاش استفاده از زمین‌ها برای کاشت خشخاش تا چه حد موجهه؟ شما به عنوان کارشناس کشاورزی تصور می‌کنید که تا چه حد این واکنش کشاورزان گسترده است و امنیت غذایی جامعه رو به هم خواهد ریخت؟
13: یکی از مشکلات عمده ما که تو ایران در بخش کشاورزی داریم، بارها بنده عرض کردم، تفسیر غلط از امنیت غذایی هست و اصولاً امنیت غذایی و با خودکفایی کشاورزی در واقع قاطی کردند و به عنوان یک کاتگوری عنوان میکنند، در حالی که اینجوری نیست. امنیت غذایی یعنی که دولت یا حکومت شرایطی رو فراهم بکنه که مردم بتونن به غذا از لحاظ فیزیکی و اقتصادی، این غذای سالم، دسترسی پیدا بکنن. حالا این غذای سالم میتونه در داخل تولید بشه یا از خارج وارد بشه، بستگی به این داره که ما در کجا چه گیاهی رو میتونیم کشت بکنیم. حوزه‌های آبریز مختلفو داریم، شرایط اقلیمی متفاوتو داریم. در همه ایران ما نمیتونیم همه گیاهان رو کشت بکنیم. میباید الگوهای کشت رو برای هر منطقه طراحی کرد و بر اساس اون تولید داشته باشیم. حالا وقتی که یک گیاهی رو ما حذف میکنیم و به جای اون یک گیاه دیگه رو میاریم، خب باید این بر اساس مطالعات باشه، در چارچوب همون الگوهای کشت باشه، بر اساس شرایط اکولوژیک منطقه باشه و مسائلی که مربوط به اقلیم هست، تغییرات اقلیم هست، در نظر گرفته بشه. اون زمان میشه یک تطابق یا تطبیق رو داشت به یک شرایطی رو ایجاد کرد که این مسئله تاثیر منفی نذاره. ولی مسئله امنیت غذایی خودش در حالت کلیش برمیگرده به سیاست‌های کلان و اقتصاد سیاسی یک کشور و روابط تجاری اون کشور با دنیای خارج. ما هیچ کشوری در دنیا نداریم که بتواند همه محصولات رو خودش تولید بکنه و بخواد که در همه زمینه‌ها خودکفا باشه. ایران میتواند در برخی از محصولات تولید داشته باشه، حتی فارغ از نیازهای خودش بتونه صادر بکنه، اما در بیشتر موارد میبایست محصولات کشاورزی رو وارد بکنه. لذا لازم هست با توجه به شرایط محیط زیستی و منابع آبی و خشکی تالاب‌ها و از بین رفتن مراتع، یک جراحی عمیق در بخش کشاورزی صورت بگیرد، به طوری که ما بتونیم یک سیاست دقیق و درست داشته باشیم و کمترین آسیب رو به محیط زیست بزنیم. در این حال امنیت غذایی مردم هم باید تأمین بشه و مردم برای غذا مشکل نداشته باشن، که برمیگرده به روابط کشور ایران با سایر کشورهای دنیا و نقش اون در تجارت و بازار جهانی.
2: گفتگوی همکارم الهه روانشاد بود با منصور سهرابی، کارشناس ارشد کشاورزی و بومشناسی در نروژ. اما در روزهای اخیر تخریب یک کلیسا در مشهد موجی از واکنش‌ها را به دنبال داشته و بار دیگر موضوع نقض حقوق اقلیت‌های دینی و همچنین تخریب آثار میراث فرهنگی هم از اسلامی و غیر اسلامی را پیش کشیده. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
15: خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گزارش داده که در اولین ساعات پنجشنبه 14 خرداد امسال کلیسای انجیلی مشهد واقع در بافت قدیمی و مرکزی این شهر به صورت شبانه تخریب شد. بنایی با قدمت دوره پهلوی اول که همزمان به یک پرونده حقوقی، میراثی و سیاسی اجتماعی در سطح استان تبدیل شده است. فرد پتروسیان روزنامه‌نگار در بروکسل که اخیراً کتابی را با عنوان چرا نوکشان مسیحی از ایران می‌گریزند منتشر کرده، در این زمینه به رادیو فردا میگوید که تخریب این کلیسا غیر قانونی بوده است.
16: متاسفانه باز ما دوباره میبینیم که یک بنایی تخریب شده. استانداری میگه کار نهاد امنیتی بوده خارج از استان، اسمشو نمیبرند و این مسئله رو دوباره دارن راجبش صحبت میکنن که بله این بنا ثبت ملی شده بوده ولی به درخواست مالکش از در کمین نهاد امنیتی باید باشه از ثبت ملی خارج شده که بحث در این مورد و حتی اگر هم ثبت ملی خارج شده باشه چون بنای تاریخیه و ارزش تاریخی داره و فرهنگی داره، طبق همین گفته های مقامات در داخل کشور باید قبل از تخریب به میراث فرهنگی اطلاع داده میشد که همچین اتفاقی نیفتاده و میگن این عمل از نظر منطقی و قانونی صحیح نیست، یعنی به عبارت دیگه غیر قانونی بوده.
15: هستی پودفروش کارشناس حوزه میراث فرهنگی نیز به رادیو فردا میگوید که تخریب کلیسای مشهد در سکوت خبری رخ داد.
17: یه اتفاقی که در مورد این کلیسا افتاده بود و در مورد تمام آثاری که از ثبت ملی خارج میشن این هستش که فعالان حوزه میراث با خبر نمیشن، یعنی این خبر رسانه‌ای نمیشه به این دلیل که بازتاب خواهد داشت. یکی از دلایل این که این آثار رو از ثبت ملی خارج میکنن همین بحث تخریبش هستش. خود میراث فرهنگی مشهد اعلام کرده که سریع دستور در واقع جلوگیری از تخریب اون رو دادن و دیگه بیشتر از این تخریب نشده، اما عکس هایی که ما میبینیم و گزارش هایی که فعالان میراث فرهنگی دادن اینه که به کل دیگه هیچ چیز از کلیسای مشهد باقی نمونده.
15: پس از تخریب کلیسای انجیلی مشهد، میراث فرهنگی خراسان رضوی اعلام کرد که پرونده به طور جدی در حال پیگیری است. حمید حلاج مقدم، سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی، از پیگرد قضایی عاملان این تخریب خبر داد. اما فرد پتروسیان میگوید که به چنین پیگردهایی نباید چندان امید بست.
16: به نظر من حکومت خواستار حذف و محو نشانها و سمبولهای و نهادهای حضور مسیحیان به ویژه مسیحیان فارسی زبان در و میسیونرها در ایران که اون رو نامطلوب و برخلاف چارچوب ایدولوژی خودش میدونه. در واقع کاری که حکومت میکنه میخواد از فرهنگ ایران، ایرانی و فارسی زبان مسیحیت زدایی بشه و در واقع فقط همون کلیساها و مراکز ارمنی و آشوری که در چهارچوب حکومت فعالیت میکنند حفظ بشن و بقیه که از خط قرمز عبور میکنن اونها هم حفظ نخواهند شد. ولی در این مورد من یه نقل قولی میکنم از کشیش منصور خواجه‌پور که از رهبران مسیحیه و از اعضای سابق کلیسای انجیلی مشهد که با در مورد این موضوع با سازمان ماده 18 کرده، میگه که ساخته بود در طول 8 سال جنگ ایران و عراق پداگاهی برای هموطنان مسیحی بود که از مناطق جنگ زده میگریختند. این کلیسا خدمات گسترده‌ای به مردم مشهد ارائه کرده و همینطور میگه که 25 سال پیش هم افراد وابسته به نهادهای امنیتی با ایجاد یک آتش سوزی عمدی تلاش کردند کلیسا رو تخریب کنند، اما این اقدام مهار شد. کلیسای انجیلی مشهد از اواسط دهه 60 شمسی در دست حکومت افتاده، مصادره شده. بعد از اون که بر مسیحی فارسی زبان اجازه نداشتند وارد این کلیسا بشن و حتی به گفته آقای خواجه‌پور سرایدار کلیسا رو حتی بیرون کردند و این فقط یکی از دهادهای بسیعی بوده که به دست حکومت افتاده بعد از انقلاب، میبینیم که آخرش هم تخریب شده.
15: همچنین خانم پودفروش به همزمانی این اتفاق با جنگ اشاره میکند.
17: این اتفاق دقیقا زمانی افتاده که تمام فعالان حوزه میراث درگیر اون 150 تا اثری بودن که در جنگ تخریب شده بود. یعنی ما انگشت اتهاممون به سمت نیروی خارجی بود در مورد این آثار تاریخی که کمر به تخریب تاریخ ایران بسته بودن، اما ما میبینیم که این کمر توسط فقط نیروی خارجی بسته نشده، در واقع نیروهای داخلی هم هستن که هیچ اهمیتی به این آثار نمیدن و صرفا منفعت و سودجویی باعث میشه که یه همچین اتفاقهایی بیفته. در نبود رسانه‌هایی که در حوزه میراث فعال بودن به دلیل شرایط جنگی این اتفاق افتاد و اتفاقا خیلی هم بازتاب پرسر و صدایی نداشت. فعالان میراث، وزارت میراث درگیر مسائل دیگه‌ای هستند که به نظر میرسه که مالکان این کلیسا به خوبی متوجه شده بودند و سوء استفاده کامل رو از این ماجرا کردند.
15: برخی رسانه‌های حکومتی در ایران در گزارش‌های خود درباره تخریب این کلیسا این اتهام را که حکومت برای حفظ آثار اقلیت‌های دینی اهمال می‌کند رد کردند و به عنوان نمونه به نامگذاری یک ایستگاه مترو تهران به نام مریم مقدس اشاره می‌کنند. اما آقای پتروسیان درباره نقض حقوق اقلیت‌های دینی به ویژه مسیحیان و نوکیشان میگوید:
16: خب اولین مورد اینه که اونا که همه حقوقشون رو دارن، حالا نوکیشان مسیحی که مانند بهائیان و پیروان دین یارسان و مدائیان و ذکریا اینا اصلا حساب نمیشن. خود ارمنی‌ها و آشوری‌ها که به اصطلاح اقلیت رسمی کشور هستن، مثل زرتشتی ها و یهودی ها، از خیلی از حقوق از ارث گرفته تا شهادت در دادگاه و حتی در بازار کار دچار تبعیض و محرومیت هستند. این یه مورد. دومین مورد، وقتی که متروی مریم مقدس افتتاح شد و از حقوق ارمنی ها صحبت شد، در همون زمان ارمنی هایی مثل جوزف شهبازیان یا هاکوب گوچوبیان که هست از شهروند ارمنستانیه، به خاطر فعالیت صلح‌آمیز مسیحی و باور دینی حکمای 10 سال زندان گرفته و تو زندان هست. بنابراین میبینیم که این تناقض وجود داره. مورد دیگه اینه که ما اینجا با پدیده مسیحی خوب و مسیحی بد برای جمهوری اسلامی روبرو هستیم. مسیحی خوب کسیه که در چارچوب خطوط قرمز جمهوری اسلامی بموده، مطیع باشه، بپذیره هرچی رو که حکومت میگه، و مسیحی بد کسیه که اولا نوکیش مسیحی باشه، تغییر دین داده باشه، نوکیش مسیحی فارسی زبان باشه، و یا ارمنی ها و آشوری هایی باشن که با مسیحیان فارسی زبان صحبت میکنن. اینا مسیحی های بد حساب میشن و میبینیم که نهادها و مراکزشون تسخیر شده، تصرف شده و مثل کلیسای انجیلی بشر نابود میشه.
15: ایران کشوری است که از نظر تنوع آثار تاریخی مرتبط با اقلیت‌های دینی و قومی بسیار غنی است، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که روند رسیدگی به این آثار ناپیوسته و مقطعی بوده است.
17: توی دوره ای از این 47 سال زمانهایی بوده که وزارت میراث یک اهمیتهای هرچند ناچیزی به این آثار تاریخی داده. مثلا آن چیزی که ما در مورد در واقع 3 تا اثری که مربوط به کلیسای ارامنه میشه، اون کلیسای قره کلیسا، مریم مقدس و یک کلیسای دیگه، اون اتفاقی بود که در یونسکو افتاد، ثبت جهانی شد و به نظر میرسه که توجه به آثار تاریخی مربوط به اقلیت‌ها خیلی خیلی دوره‌ایه، یعنی اینجوری نیست که مداومت داشته باشه. ما در مورد خیلی از آثار تخریب شده دیگه هم شاهد این نبودیم که قوه قضاییه واردش بشه، یا اگرم واردش شده نتیجه کار رو ما هیچ وقت ندیدیم که در نهایت چه اتفاقی برای کسانی که تخریب میکنن این آثار تاریخی رو میفته.
15: تخریب کلیسای انجیلی مشهد در ادامه مجموعه ای از رخدادهای مشابه بار دیگر مسئله شکنندگی میراث تاریخی اقلیت‌های دینی در ایران را برجسته کرده است. و این نکته مهم که حفاظت از میراث فرهنگی و حقوق اقلیت‌ها هنوز به یک سیاست پایدار، پیشگیرانه و قابل اتکا تبدیل نشده است.
1: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042 02-21-12-41-13.
18: کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
1: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
2: اما جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، روز جمعه در مراسم رسمی امضای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا در سوئیس حضور خواهد داشت. او حالا کتاب دومش با عنوان عشای ربانی را منتشر کرده، کتابی که ایمان کاتولیکی او را در مرکز داستان زندگیش قرار داده. بیشتر بشنویم از فرشته قاضی.
19: جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری که کتاب می نویسد. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در کتاب جدید خود با عنوان عشای ربانی تلاش کرده تصویری عمیق‌تر از جهانبینی مذهبی و سیاسی خود ارائه دهد. اثری که شبکه خبری CNN آن را فراتر از یک روایت شخصی و بخشی از پروژه سیاسی او برای آینده توصیف کرده است. ونس در این کتاب ایمان مذهبی خود را به تحول سیاسیش پیوند می‌زند، از زمانی که نسبت به دونالد ترامپ تردید داشت تا امروز که معاون اوست. همچنین باورهای دینی خود را با دیدگاه‌هایش درباره مهمترین مباحث اجتماعی و اقتصادی روز مرتبط می‌کند. اولین کتاب او مرثیه هیلبیلی، خاطره ای از خانواده و فرهنگ در بحران، در سال 2016 منتشر شد و دو سال پیاپی در فهرست کتاب‌های پرفروش روزنامه نیویورک تایمز قرار داشت. کتابی که در سال 2020 توسط نتفلیکس و با کارگردانی ران هاوارد به فیلمی سینمایی تبدیل شد. خاطرات یک وکیل جوان از زندگی اجتماعی و مشکلات اقتصادی سفیدپوستان طبقه کارگر در غرب میانه آمریکا. جی دی ونس در آن کتاب کودکیش را سرشار از فقر و آزار و اذیت توصیف کرده و نوشته است که پدر و مادرش خیلی زود از هم جدا شدند و او و خواهرش

0: دارد تا از طریق بهبود شرایط زندگی آنها انگیزه برای سقط جنین را کاهش دهد. انتشار کتاب در شرایطی صورت می‌گیرد که ونس یکی از گزینه‌های جدی جمهوری‌خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری 2028 محسوب می‌شود، هرچند که اطرافیان او تأکید دارند کتاب با هدف تبلیغات انتخاباتی نوشته نشده است. CNN می‌گوید کتاب اشای ربانی را می‌توان تلاشی برای معرفی ونس نه فقط به عنوان معاون رئیس جمهور فعلی آمریکا، بلکه به عنوان یکی از چهره‌های احتمالی آینده حزب جمهوری‌خواه ارزیابی کرد. سیاستمداری که می‌کوشد ایمان مذهبی را به بخشی از هویت سیاسی خود تبدیل کند. ونس اما اهمیت زمان انتشار کتاب را کمرنگ جلوه داده و گفته است که اندکی پس از پایان نگارش نخستین خاطراتش کار روی این کتاب را آغاز کرده بود. اسناد مالی سال 2024 مربوط به دوران سناتوری او نشان می‌دهد که ونس برای نگارش کتاب دوم در سال 2017 با یک انتشارات قرارداد امضا کرده بود. در 288 صفحه کتاب هم نشان چندانی از تصمیم سیاسی مهمی که در آینده نزدیک پیش روی ونس قرار دارد دیده نمی‌شود. همچنین تجربه‌های او با عنوان معاون رئیس جمهور و فعالیتش در کاخ سفید ترامپ هم چندان مورد توجه قرار نگرفته. در عوض ایمان کاتولیکی او را در مرکز داستان زندگیش و آینده سیاسیش قرار می‌دهد. جیمز دیوید ونس دوم اوت 1984 برابر با 11 مرداد 1363 در میدلتاون ایالت اوهایو به دنیا آمد. او بعد از فارغ التحصیلی از دبیرستان به نیروی دریایی آمریکا پیوست. در جنگ عراق حضور داشت، در دانشگاه ییل حقوق خواند، همانجا هم با همسرش اوشا که فرزند یک خانواده مهاجر هندی است آشنا شد، زنی که برخلاف ونس که یک کاتولیک معتقد است پیرو آیین هندوست. دیجی ونس یک سیاستمدار معتقد به شعار اول آمریکاست که با حمله به عراق در سال 2003 و کمک‌های نظامی به اوکراین مخالف بوده، اما اسرائیل را از این شعار مستثنا می‌داند. او اعلام کرده که به دلایل دینی و سیاسی حامی قوی اسرائیل است.
1: گزارش فرشته قاضی پایان بخش این مجموعه خبری تحلیلی بود. ممنون که همراه ما بودید. گزارش‌ها و خبرهای بیشتر رو هم میتونید از وبسایت رادیو فردا یا شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا دنبال کنید. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید. بدرود.

پنج صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رهبر کاتولیکای جهان با استقبال از توافق موقت میان تهران و واشنگتن خواستار پایان پایدار جنگ شد. دونالد ترامپ اعلام کرد متن تفاهم نامه با جمهوری اسلامی را واژه به واژه منتشر می کند. و نهادهای حقوق بشری نسبت به خطر اعدام 3 معترض دیماه هشدار دادند. خوش آمدید به این بخش خبری. پاپ لئون رهبر کاتولیکای جهان از توافق موقت میان ایالات متحده و ایران برای پایان دادن به درگیری‌ها در خاورمیانه استقبال کرد و گفت خدا را شکر که دو طرف قرار است روز جمعه این توافق را به طور رسمی نهایی کنند. رهبر کلیسای کاتولیک و ابراز امیدواری کرد که این توافق به پایان دائمی جنگ و تنش‌ها در منطقه منجر شود. پاپ لئون در گفتگو با خبرنگاران تأکید کرد که با وجود باقی ماندن برخی مسائل حل نشده، گفتگو و مذاکره بهترین راه برای حل اختلافات است و نباید بار دیگر به جنگ بازگشت. او گفت همیشه بهتر است مشکلات از طریق مذاکره حل شود و نه از راه درگیری نظامی. پاپ لئون همچنین ابراز امیدواری کرد که توافق میان تهران و واشنگتن به راه حلی پایدار برای پایان جنگ تبدیل شود و زمینه را برای حرکت به سوی صلح و ثبات فراهم کند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که ایران و آمریکا اعلام کردند قرار است روز جمعه تفاهم نامه ای را که چارچوب ادامه مذاکرات میان دو کشور را مشخص می کند به امضا برسانند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد قصد دارد متن کامل تفاهم نامه میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی را منتشر کند و احتمالاً در یک نشست خبری آن را واژه به واژه برای رسانه ها بخواند. آقای ترامپ گفت این سند از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌خواهد اطمینان حاصل کند که رسانه ها آن را به درستی و بدون تحریف پوشش می‌دهند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین با انتقاد از توافق هسته‌ای سال 2015 میان دولت باراک

0: اما به جمهوری اسلامی موسوم به برجام آن را بدترین توافق توصیف کرد و گفت این توافق مسیری برای دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ایجاد می کرد. او در ادامه تأکید کرد که تفاهم نامی جدید برخلاف برجام دیواری در برابر سلاح هسته‌ای ایجاد می کند و مانع از دستیابی جمهوری اسلامی به این سلاح خواهد شد. ترامپ جزئیات بیشتری درباره مفاد این تفاهم نامه یا زمان دقیق انتشار آن ارائه نکرد. سازمان عفو بین الملل با ابراز نگرانی شدید نسبت به خطر اجرای قریب الوقوع حکم اعدام علی فتاح و محمد نقی‌زاده از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست فوراً هر گونه برنامه برای اجرای احکام این دو معترض بازداشت شده در اعتراضات دی ماه 1404 را متوقف کنند. عفو بین الملل اعلام کرد انتقال این دو زندانی از زندان تهران بزرگ به زندان قزل‌حصار پس از تایید احکام اعدام آنان در دیوان عالی کشور نگرانی ها درباره اجرای قریب الوقوع احکام را افزایش داده است. این سازمان همچنین از دولت‌ها، سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری خواست برای جلوگیری از اجرای احکام اعدام این دو زندانی سیاسی اقدام فوری انجام دهند. همزمان سازمان حقوق بشری هنگاو از افزایش نگرانی‌ها درباره سرنوشت علیرضا پیغمبری از دیگر بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 خبر داد. به گفته هنگاو این زندانی 26 ساله به تازگی از زندان تهران بزرگ به زندان قزل‌حصار کرج منتقل شده است. این انتقال در حالی صورت گرفته که پرونده او همچنان در مرحله فرجام‌خواهی قرار دارد. این هشدارها در شرایطی مطرح می شود که جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی دو معترض بازداشت شده در شاهرود را اعدام کرد. همزمان نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل از افزایش اعدامهای مرتبط با پرونده‌های سیاسی و امنیتی در ایران ابراز نگرانی کردند. و وزیر خارجه چین هشدار داد مرحله دوم مذاکرات ایران و آمریکا دشوارتر خواهد بود. او در گفتگوی تلفنی با اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان گفت قابل پیش بینی است که در مقایسه با مرحله اول مرحله دوم مذاکرات دشوارتر خواهد بود. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید تنها مسئله‌ای که دارد در ایران دست نیافتن تهران به سلاح هسته‌ای است و هرگز به دنبال تغییر رژیم نبوده. آقای ترامپ که در حاشیه نشست گروه هفت در اویان فرانسه سخن میگفت ابراز عقیده کرد که جنگ در لبنان در توافق با ایران یک موضوع ثانویه است. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزیری.
3: در آستانه امضای تفاهم نامه میان تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که اکنون رابطه با ایران عادی شده. این سخنان آقای ترامپ سه‌شنبه 26 خرداد در حاشیه نشست گروه هفت در اویان فرانسه مطرح شد. در گفتگو با خبرنگاران پیش از آغاز دیدار با محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی، قرار است تفاهم نامه میان ایران و آمریکا جمعه 29 خرداد در سوئیس امضا شود. رئیس جمهور آمریکا گفت که پس از امضا تنگه هرمز باز خواهد شد و برای همیشه بدون عوارض خواهد بود. او همچنین با اشاره به توافق نهایی پیشرو با ایران گفت که بنابر آن ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. هرگز.
4: That Iran will never have a nuclear weapon. Never, ever, ever.
3: دونالد ترامپ درباره اورانیوم غنی شده ایران با درصد بالا گفت عجله ای نداریم اما آن را به دست آورده و نابود خواهیم کرد.
4: We're in no rush, but we get it and when we get it we'll destroy it.
3: رئیس جمهور آمریکا پیش از این در حضور تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر ابراز عقیده کرده بود که مرحله دوم مذاکرات با ایران برای رسیدن به توافق نهایی آسان‌تر پیش خواهد رفت. او همچنین با بیان اینکه تنها چیز مهم برای او دست نیافتن ایران به سلاح هسته‌ای است ادامه داد هرگز به دنبال تغییر رژیم نبوده و به آن اهمیت نمیداد. آقای ترامپ افزود آمریکا اکنون با افرادی در ایران سر کار دارد که بسیار منطقی تر هستند و از مسئولان قبلی جمهوری اسلامی باهوشتر هستند، اما رادیکال نشده اند.
4: Smart people. I think actually they're smarter than the first and second group. But they're not radicalized.
3: ساعتی پیش از این عباس عراقچی وزیر خارجه ایران که در جمع سفرا و رؤسای هیئت‌های دیپلماتیک در تهران سخن می‌گفت، اظهار داشت که تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن از جمله حاوی 4 موضوع است:
5: موضوع خاتمه جنگ و بحث تنگه هرمز، محاصره دریایی، موضوعاتی که مربوط به آزادسازی وجوه مسدود شده ایران، موضوع بازسازی.
3: اما جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که به ایران امتیازاتی داده نخواهد شد مگر در صورت عمل به تعهدات، از جمله در موضوع غنی‌سازی اورانیوم.
6: And if they don't get to a point where they agree to stop enriching, then they don't get the other benefits of the bargain.
3: اختلافاتی که در اظهار نظرها میان مقام‌های ایرانی و آمریکایی وجود دارد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران میگوید متن تفاهم‌نامه روز جمعه پس از امضا منتشر خواهد شد. از سوی جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به شبکه CNN گفت ممکن است دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور پیش از امضا در روز جمعه متن را منتشر کند.
6: And what the president has said is the agreement will come out on Friday. He may decide to release the agreement sooner than that.
3: تفاهم نامه یک بازه زمانی 60 روزه برای مذاکره بر سر مسائل پیچیده مورد اختلاف و در اسانها برنامه هسته‌ای و تحریم‌های ایران پیش بینی کرده است. عباس عراقچی میگوید که مذاکرات دور دوم در سوئیس به محض امضای تفاهم نامه آغاز خواهد شد
5: و همون روز دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا برای رسیدن به توافق نهایی آغاز خواهد شد.
3: مجید تخت‌روانچی معاون وزیر خارجه ایران با بیان اینکه از سوی ایران محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و از سوی آمریکا جدی ونس معاون رئیس جمهور تفاهم‌نامه را امضا خواهند کرد، به کلیاتی که در موضوع هسته‌ای مورد مذاکره قرار خواهد گرفت اشاره کرد.
7: ولی ما وارد جزئیات نشدیم در مباحث هسته‌ای. اینو من در این موضوع میتونم خدمت شما بگم. بحث‌های هسته‌ای هم روشنه. شما بحث غنی‌سازیتون هست، بحث ذخایر هست، بحث نیازهای هسته‌ای ایران هست.
3: آقای ونس بامداد سه‌شنبه در پیامی ویدیویی که در شبکه شما ایکس منتشر کرد گفت که دونالد ترامپ برنامه هسته‌ای ایران را به طور کامل در هم کوبیده و اکنون تهران باید میان ادغام در اقتصاد جهانی یا تلاش برای بازسازی این برنامه یکی را انتخاب کند.
6: President has done is completely decimated Iran's nuclear program.
3: او افزود در صورت ارائه تعهدات بلند مدت از سوی ایران برای خودداری از احیای برنامه هسته‌ای، این کشور از مزایای اقتصادی و حضور در اقتصاد جهانی بهره‌مند خواهد شد. اما اگر به دنبال بازسازی برنامه هسته‌ای باشد، به گفته آقای ونس، ایران منابع لازم برای این کار را در اختیار نخواهد داشت.
6: If the Iranians make the long-term commitments never to rebuild, then they're going to be welcomed into the world economy. If, on the other hand, they try to rebuild that nuclear program, they're never going to have the resources in order to do so.
3: توافق‌هایی که اسرائیل از آن راضی نیست و بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل با بیان اینکه این کشور به همراه آمریکا اسرائیل را از خطر نابودی هسته‌ای نجات داده و برنامه موشکی ایران را در هم شکستند، تأکید کرد که نظامیان اسرائیلی از مناطق امنیتی که در غزه، لبنان و سوریه ایجاد کرده‌اند عقب نشینی نخواهند کرد. اما عباس عراقچی میگوید که با ادامه اقدامات اسرائیل آتش بس تکمیل نشده است.
5: یک طرف آمریکا هست و اسرائیل و طرف دیگر ایران هست و حزب الله. خاتمه جنگ در لبنان بخش جدای ناپذیر از خاتمه کامل جنگ هست و خاتمه جنگ مشمول خاتمه اشغال هم می شود. بدون عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از سرزمین هایی که در این جنگ اشغال کرده، خاتمه جنگ کامل نشده.
3: از سوی جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز تأکید کرد که در صورت دست نیافتن به توافق نهایی یا عدم پایبندی تهران به تعهداتش، محاصره دریایی یا بمباران ایران ممکن است اثر گرفته شود. معاون رئیس جمهور آمریکا در این حال افزود که هدف آقای ترامپ تغییر رفتار جمهوری اسلامی است، نه تغییر حکومت.
2: گزارشی بود از ایلیا جزایری. با امضای یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا و اعلام پایان جنگ در تمام جبهه‌ها، دونالد ترامپ این توافق را گامی در مسیر جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران و ورود به مرحله آسان‌تر از مذاکرات توصیف کرده است. این در حالی است که گزارش‌ها از تردید نهادهای اطلاعاتی و برخی مقام‌های ارشد آمریکا نسبت به نیت واقعی تهران درباره تعهداتش در مذاکرات پیش رو حکایت دارد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر روابط بین الملل در لندن را جویا شده است.
8: رسیدن به این نقطه‌ای که الان ما درش قرار داریم، ضمن اینی که الان این نتیجه حاصل شده ولی یه پروسه سختی رو طی کرده و بالا پایین های خیلی زیاد داشته. من فکر میکنم که مسئولین ایران و آمریکا با توجه به اینکه به هر حال سابقه سالها مذاکره در مذاکراتی که برای برجام بود و مذاکراتی که در ایامی که فرض کنیم بایدن سر کار بود که هدف این بود که برجام رو برگردونن و برگردونده نشد، به هر حال از مواضع و خواسته های همدیگه اطلاعات کافی دارن و امروز هم که این تفاهم صورت گرفته، چارچوب اون نتیجه نهایی که طرفین باید بهش برسن برای هر دو مشخصه. اینی که حرفای ترامپ کم و بیش در راستای اینی که هر دو طرف علاقمندن و مذاکرات خوب پیش رفته و امید مناسبی هست که به یک نتیجه خوبی برسن، به نظر من برابر با این توضیحی است که خدمتتون عرض کردم.
9: آقای خانساری، ترامپ رهبران جدید ایران رو منطقی تر، باهوشتر و کمتر افراطی توصیف کرده و تاکید کرده که هرگز به تغییر رژیم هم در ایران فکر نکرده. به نظر شما این ارزیابی او بر چه شواهد یا تحولات جدیدی در ساختار تصمیم گیری ایران استوار هست؟
8: خب ببینید، مهمترین مسئله ای که در ایران به لحاظ این جنگ رخ داده این هست که علی خامنه‌ای امروز دیگه رهبر جمهوری اسلامی نیست و قدرت در ایران اونطور که در زمان او متمرکز در فرد او بود به اون فرم نیست. بدیهی است که در شرایط فعلی مجتبی خامنه‌ای ولو اینکه کوچکترین مشکل جسمی هم نداشته باشه که خیلی شایعات در این راستا زیاده، واقعا و حقیقتا نمیتونه جایگاه پدرش رو پر کنه و اون احاطه و اون کنترل رو روی نیروهای مختلفی که در دوران در دولت پنهان در رأس تمام اهرم‌های اصلی قدرت در ایران هستند باشه. به این ترتیب دید امثال ترامپ و کسانی که او رو در ارتباط با مسائل بین‌المللی مشاورت میدن این هست که وضعیت ایران امروز در یک وضعیتی است که مشابه به شوروی بعد از استالین یا چین بعد از ماو سه‌تونگه و از این لحاظ در میان این نیروهایی که در گذشته به هر حال مطیع آقای خامنه‌ای بودند علی‌رغم هر دیدگاه و نظراتی که داشتن، امروز یک وضعیتی هست که این نیروها دارای جسارت بیشتری هستند که اون سیاست‌هایی رو دنبال بکنن که به زعم خودشون میتونه برای حفظ موقعیت خودشون در درجه اول و برای اینی که وضعیت مملکت رو به یک سمت دیگری سوق بده فعالتر باشن. دید ترامپ بقیده ای من این هستش که در میان جانشینان آقای خامنه‌ای کسانی هستند که علاقمندن که به طور جدی مسیر سیاست ایران رو تغییر بدن، برای اینکه ادامه اون سیاست منجر به یک جنگ دیگه و نابودی خیلی تعداد بیشتر دیگه از سردمداران نظام خواهد بود، همونطور که در دو جنگ گذشته ما در ایران شاهدش بودیم که چقدر شخصیت‌های متنفذ و به اصطلاح ارشد نظام از بین رفتن. به این دلیل ترامپ یک همچین توجیهی رو میکنه و ضمناً نگاه میکنه به این روند مذاکراتی که در پاکستان شروع شد، ملاقات‌های اولی که در پاکستان صورت گرفت و اینکه نهایتاً این به یک تفاهم علی‌رغم تمام مشکلات منتج شد و این رو او در اصل اینجور توجیه میکنه که خب کسانی هستند اون طرف قضیه که برخلاف اون راه و روشی که و اون مقرراتی رو که آقای خامنه‌ای سعی میکرد اعمال بکنه دارای میشه گفتش که انعطاف بیشتر برای اینی که بخوان مسائل رو حل بکنن و یک مسیر دیگه رو با آمریکا طی بکنن وجود داره.
9: آقای خانساری، حالا از طرف دیگه گزارش‌های از تردیدهای جدی بین برخی اعضای ارشد تیم ترامپ مثل رئیس CIA، وزیر خارجه، وزیر دفاع درباره نیت واقعی ایران نسبت به تعهداتش مطرح شده. ضمن اینکه ما مخالفت جدی اسرائیل رو هم با این تفاهم‌نامه داریم، چقدر این مواردی که اشاره کردم در ادامه ریسک ناپایداری این توافق رو افزایش خواهد داد؟
8: من فکر نمی کنم که این ریسک جدی باشه، به خاطر اینکه به هر حال تا زمانی که ترامپ در رأس قدرت در آمریکا هست، اینکه فرض کنیم یک عده‌ای در دولت مثلا رئیس CIA یا وزیر خارجه حتی که به هر حال جزء کسانی بود که دارای مواضع سخت‌تری و انعطاف کمتری از خود ترامپ در رابطه با ایران بود، ترامپ می‌خواد این معادله رو پشت سر بگذاره. مقامات دیگه دارای مسئولیت‌های وسیع‌تری هستند، حفظ روابط با کشورهایی که پشت پرده، به هر حال ببینید خیلی از این کشورهایی که الان استقبال کردن، من جمله کشورهای عربی خلیج فارس که در نهایت اکثرا خواهان این هستند که این جنگ پایان پیدا بکنه و تنها راهی که جنگ میتونست پایان بکنه این بود که یک چنین تفاهمی در این مرحله بهش بتونن برسن، ولی پشت پرده حرفای متفاوتی میزنن. شاید بعضی از کشورها مثل امارات که با دارای روابط نزدیکتر با اسرائیل هست و آسیب بیشتر از هر کس دیگه رو تو این جنگ از سوی مقامات ایرانی دیده، اونها خب یک رزرویشن هایی داشته باشن. این است که این حرفای این مقامات تا یه حدودی میتونه جهت این باشه که یک مقدار تسکین به اون متحدین آمریکا، من جمله اسرائیل، که به هر حال امروز در یک وضعیت آشفته قرار گرفته، برای که به هیچ عنوان ضمن اینی که اجباراً ناچار نظرات ترامپ رو اطاعت بکنه از اون و حتی امکان خودشو در اون چارچوب قرار بده، ولی از این تصمیم به هیچ عنوان راضی نیست. این است که زیاد اهمیت نداره. این در شرایطی است که آقای ترامپ خودش آگاه بود قبل از اینکه این تفاهم صورت بگیره که جناح خیلی میشه گفتش که قابل توجهی در حتی حزب جمهوری خواه، امثال سناتور لینزی گرایام، سناتور کاتن، سناتور تد کروز و خیلی از دیپلمات های کادر دیپلمات و اون جامعه روابط سیاست خارجی آمریکا، یه بخششون واقعا این دارای این تصورن که این قرارداد ممکنه به جایی منتج نشه، یعنی اعمال نشه و ختم شاهده مشاهده خطاهایی از سوی ایران باشه. ولی ریسکی که خود ترامپ کرده این است که این معادله را در این مرحله داره پایان میده و امیدش این هست که با این کنترل را در ایران به دست خواهند گرفت، افرادی باشن که روی بدنه ایدئولوژیک نظام بتونن فائق بیان و در اصل وارد یک سلسله روابطی بشن در سیاست خارجی کشور که اونها رو از اون روندی که در گذشته بوده دور کنه.
9: آقای خانساری، به کشورهای منطقه اشاره کردید. اتفاقا دونالد ترامپ به اسرائیل پیشنهاد داده که مقابله با حزب الله لبنان رو به دولت فعلی سوریه و احمد الشر بسپاره. این پیشنهاد چه معادله تازه‌ای رو در منطقه به وجود میاره و در ادامه این واکنش ایران و اسرائیل با این دیدگاه چطور خواهد بود؟
8: خب این یه معادله جدیدیه و این اون تحلیل پیرامونش در این زمانی خود مشکله، چون اینی که آمریکا مثلا فرض کنیم از یک فردی مثل احمد الشر بخواد که در راستای ساکت نگه داشتن در اصل وارد اون سلسله عملیاتی بشه که اسرائیل الان داره انجام میده، اصلا این خودش یه مقداری اینکه آیا دولت سوریه و احمد الشر اصلا توانایی چنین کاری رو میتونن داشته باشن یا نداشته باشن اون یه بحث دیگه ایه، ولی به هر حال این پیشنهاد برای دولت اسرائیل پیشنهاد منطقی، قابل قبول و خوشایندی نیست. تمام دولت اسرائیل، حتی افرادی که در اپوزیسیون به آقای نتانیاهو هستن که باید در دیگه حد اکثر در پاییز امسال در انتخابات شرکت کنن مثل آقای یار لپید یا نفتالی بنت، هیچ کدوم با این دیدگاه آقای ترامپ موافق نیستند و این اقدام آقای ترامپ رو یک عملی علیه منافع خودشون میدونن و امیدوارند که شاهد یک سلسله اقدامات تندی از سوی جمهوری اسلامی باشن که این وضعیت هر چه زودتر تغییر کنه.
2: گفتگویی بود با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین. اما با گذشت بیش از 3 ماه هنوز از سرنوشت 4 خلبانه ایرانی جنگنده سوخو 24 خبری در دست نیست. این خلبانان برای بمباران پایگاه العدید آمریکا به قطر رفته بودند ولی باز نگشتند. با وجود انتشار خبرهای جسته گریخته مبنی بر پیدا شدن لاشه یکی از هواپیماها و پیکر 1 یا 2 تن از خلبانان، ولی حبیب الله سیاری رئیس ستاد ارتش در یک برنامه تلویزیونی تایید کرد که مشخص نیست این خلبانان موفق به ایجکت شده یا کشته شدند. در گفتگویی که با فرزین ندیمی کارشناس نظامی هوایی ساکن آمریکا داشتم، ابتدا از کیفیت عملیاتی جنگنده سوخو 24 پرسیدم. فرزین ندیمی:
10: حمله ای که به وسیله هواپیمای سوخو 24 پایگاه هوایی شیراز در روز 2 مارس، یعنی همون روزهای اول و جزء حملات اول پاسخ دادن ایران انجام گرفت، به عنوان بخشی از واکنشی بود که در مقابل حملات هوایی نیروی هوایی ایالات متحده و اسرائیل انجام گرفته بود. و خب هرچند که قسمت اصلی حملات پاسخ ایران با استفاده از موشک‌های بالیستیک و همینطور هواپیمای بی‌سرنشین انفجاری صورت می‌گرفت، ولی قابل انتظار هست که نیروی هوایی ارتش هم به خاطر توانایی ضربتی محدودی که داشته ازش انتظار می‌رفته که نقشی در پاسخ داشته باشه، به خصوص اینکه پایگاه‌های هوایی ارتش جزء اهداف اصلی روسای اولیه بودن. ولی از یک نظر جالبه که این توانایی همچنان وجود داشته پس از 2 روز که هواپیمای نیروی هوایی همچنان پرواز بکنه از باندهای پایگاه هوایی ایران، یعنی نشون میده که باندها به طور کامل از کار نیفتاده بوده، امکانات پرواز این جنگنده‌ها از کار نیفتاده بوده به وسیله نیروهای هوایی مشترک آمریکا و اسرائیل. ولی هواپیمای سوخوی 24 اصولاً یک هواپیمای ضربتی کارآمد هست که میتونه با استفاده از رادارهای تعقیب عوارض زمین در ارتفاع خیلی پایین پرواز بکنه و این سیستم ناوبری PNS-24 که هواپیمای سوخو 24 داره برای کاربرد ناوبری برای خود هواپیما همچنان سیستم قابلی هست و میتونه که تا حالا اون برد حدود 850 کیلومتری که برد سوخو 24 هست و به خوبی هواپیما رو به مقصدش برسونه و هدف رو بمباران بکنه، خودشون میتونن برگردن. از نظر قابلیت ها سوخو 24 هواپیما کارآمدی هست، ولی مسئله اینجاست که در مقابل دشمنی حتی قطر، حالا مثلا آمریکا رو کاملا بذاریم کنار، قطر که به هواپیمای جنگنده 15 کیو مجهز هست، هواپیمای بسیار جزء پیشرفته ترین هواپیمای نسل 4.5 هستند که از نظر رادار و سیستم‌های تسلیحاتی موشک‌های هوابهوه امرام بسیار کارآمد هستند و میشه اینطور مطمئن بود که خود همون زمان وقتی که فرماندهان پایگاه این ماموریت رو به این هواپیمای سوخوی 24 میدن، تقریبا شانس بازگشت تقریبا صفری براش قائل بودن. و اونطوری که قطر گفته، پیش از این که این هواپیماها به هدفهای خودشون برسن در روی خلیج فارس سرنگون شدن، که با توجه به قابلیت‌های 15 کیو که قطر داره، کیو ای کاملا قابل انتظار بوده، شانس موفقیت خیلی پایینی داشته. پس این یک عملیات نزدیک به خودکشی بوده.
2: خب نکته همینه، شما هم اشاره کردین که با توجه به توان هوایی قطر این یک ماموریت خودکشی شاید بشه تلقیش کرد. گزارش‌های تایید نشده حاکی از این هستش که خانواده‌ها و نزدیکان این نظامیان هم انتقادهاشون روی همین نکته متمرکز هست که میگن تصمیم اشتباه، غیر منطقی و مأموریتی تقریبا بدون شانس بازگشت بوده و فرزندانشون رو قربانی بی‌مسئولیتی مسئولان توصیف کردن. و البته به این هم اشاره می‌کنن که هیچ برنامه نجات برای اینها وجود نداشته، یعنی نکته‌ای که مثلا یعنی اینها رو بخوان پشتیبانی کنن، فکری بکنن برای موقعیت بازگشتشون اینها، و در واقع بعدش هم که اصلا رهاشون کردن و حتی برای بازپس گرفتن پیکر اینها هم مثل اینکه اقدامات جدی صورت نگرفته. به نظر شما چه دلیلی میتونه داشته باشه که ارتش دست به چنین عملیاتی بزنه که خود شما بهش اشاره کردین به عنوان یک نوع خودکشی؟
10: خب متاسفانه به خاطر وضعیتی که وجود داره در ارتش فعلی جمهوری اسلامی که در سطوح بالای فرماندهی به هیچ وجه شایسته سالاری نیست و فقط فرماندهان عالی در رده‌های فرماندهی نیرو، فرماندهی معاونان، فرماندهان پایگاه از افراد وابسته و وفادار به حکومت اسلامی و مراجع قدرت حکومت اسلامی انتخاب میشن، نه به خاطر شایستگی که دارن. متاسفانه در یک شرایط جنگی ماموریت‌هایی رو تعریف میکنن و به جا در میارن که در حقیقت راضی کننده مقامات بالا و مقامات حکومتی باشه بدون اینکه شانس موفقیت زیادی داشته باشه. البته خب ماموریت‌هایی هم انجام گرفته که ظاهرا موفق بوده، یکی دو ماموریت با هواپیمای جنگنده F-5 و F-4 به صورت گرفته که تونسته اهدافی برسه و ظاهرا هواپیما سالم هم به پایگاه خودشون برگشتن. در همون روز اول جنگ این نمونش در کویت بوده. میشه انتظار داشت که فرماندهان دو جنگنده سوخو-24 رو به سمت یک ماموریت بدون بازگشت فرستادن صرفا به خاطر اینکه مقامات رو راضی بکنن و نشون بدن که بله با یک ماموریت جنگی انجام دادیم که ظاهرا قرار بوده یک هدف مهمی در پایگاه الودیت بزنن و بازگشتش رو دیگه به خدا سپرده بودن.
2: به نظر میرسه برنامه ریزی این عملیات توسط فرماندهان ایرانی در اون آغاز جنگ شتاب زده انجام شده و شاید پیشبینی جدی برای عملیات پشتیبانی و نجات مد نظر قرار نگرفته باشه. نظر شما در این زمینه چیه؟
10: متاسفانه بله، به خاطر عدم شایستگی و وفاداری کورکورانه فرماندهان در سطوح عالی ارتش به مقامات عالی رتبه نظام متاسفانه این اتفاق افتاده و امکاناتی که جستجو نجات و مهیا نداشتن متاسفانه یکی دیگر از بی‌توجهی که این نظام نسبت به جون افراد داره. زمان جنگ ایران عراق امکانات جستجو و نجات همیشه مهیا بوده، سعی می شده حد دست کم مهیا باشه. در مورد هواپیمایی که روی خلیج فارس پرواز می کردن نیروی دریایی ارتش همیشه آمادگی داشته. از این اتفاقات می افته، ولی باید امکانات جستجو و نجات وجود داشته باشه، باید مسیرهایی برای بازگشت این هواپیماها فرود اجباریشون آماده شده باشه، ولی در این مورد هنوز هم اطلاع ندارن دقیقاً که چه اتفاق افتاده.
2: گفتگویی بود با فرزین ندیمی، کارشناس نظامی. سازمان حقوق بشر ایران با استقبال از توافق اعلام شده میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده برای پایان جنگ هشدار داد که وضعیت حقوق بشر در ایران نباید در روند مذاکرات و تعاملات آینده با جمهوری اسلامی به حاشیه رانده شود. دلیل این سازمان برای استقبال از این تفاهم به دست آمده چیست و چگونه میتوان حقوق بنیادین شهروندان را بخشی از این روند دیپلماتیک کرد؟ محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، به پرسش‌های رادیو فردا در این زمینه پاسخ داده است.
11: ما خوشحالیم که مردم ایران دیگه زیر بمباران یا استراب و ترس بمباران نیستند، چون که من فکر می‌کنم که الان برای همه مشخص شده که این جنگ نه تنها برای مردم ایران و منافع مردم ایران نبود، بلکه و وضعیت حقوق بشرشون نبود، بلکه وضعیت مردم در دوران این جنگ بدتر هم شد. حالا از یک طرف تمام غیر نظامیانی که در واقع قربانیان این جنگ شدند، تمام ویرانی های در سراسر کشور باش روبرو بودیم، علاوه بر اون ما دیدیم که جمهوری اسلامی از این جنگ، در واقع در سایه جنگ، از عدم وجود توجه روی وضعیت حقوق بشر از این استفاده کرد و سرکوب ها رو تشدید کرد. به گفته خود مقامات جمهوری اسلامی بیش از 6500 نفر دستگیر شدند. ما اعدام های زندانیان سیاسی رو داشتیم، بیشترین تعداد در یک مدت حدوداً 2 تا 3 ماهه بیش از 42 نفر با اتهامات سیاسی و امنیتی اعدام شدند که این بی‌سابقه است. و خب از هر جهت این جنگ منفی بود آثارش، و حالا امیدواریم که این پایدار باشه که دوباره شروع نشه و کمک هم کنه که وضعیت معیشتی مردم هم تا حدی بهبود بده.
12: آقای امیر مقدم، اون چی که مثلا من از مخالفان این تفاهم میشنوم، چه شهروندانی که ما باهاشون صحبت کردیم، چه نظراتی که ابراز میشه و چه فعالان سیاسی بیرون از ایران که درباره این تفاهم به هر حال بازتر میتونن صحبت بکنن و نظرشون رو ابراز بکنن، موضوع این هست که مردم ایران هیچ جای این تفاهم و توافق نبودند و چگونه میشه از اون استقبال کرد وقتی که مردم ایران و البته اون چیزی که سازمان شما هم داره اشاره میکنه، حقوق بشری که نباید نادیده گرفته بشه ولی نادیده گرفته میشه و تضمینی هم نیست که در مرحله بعد هم به این موضوع پرداخته بشه.
11: نه کاملا درسته. ببینید کلن این جنگ هیچ ارتباطی با خواست مردم ایران نداشت. درسته که روزهای اول بعضی ها میگفتن که هدف این جنگ تغییر نظام هست و این باعث شد که یک سری در واقع امیدوار شند که خب حالا که بمبارون میشیم ولی این حکومت هم میره، ولی خیلی زود مشخص شد که در واقع وضعیت مردم ایران، حالا حقوق بشرشون، وضعیت کلیشون اصلا جزو معادلات نبود. به همین دلیل هست ما در واقع یک رنج مضاعف بود برای مردم ایران. یعنی علاوه بر اون سرکوب، علاوه بر اون حکومت ناکارآمدی که مردم دارند، حالا بمباران رو و آثار ناشی از این جنگ رو هم باید تحمل میکرد که خب ما از این استقبال میکنیم که حداقل مردم وقتی که میرن شب تو خونه هاشون بخوابن ترس بمبارون رو ندارند. شاید به خاطر وقتی که این جنگ تموم شد شاید وضعیت اقتصادشون کمی بهتر شد، ولی مشکل اصلی مردم در ایران در این 47 سال گذشته یک حکومت ناکارآمد و فاسد است که قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیست و برای نگه داشتن قدرت مجبور از سرکوب استفاده کنه و این کارو سالها کردن. ولی خب جنگ میدونیم مثل همون دهه 60 در واقع برای این حکومت جنگ یک نعمت هست، یعنی میتونن استفاده کنن از این جنگ برای سرکوب بیشتر، برای تثبیت قدرتشون و براشون هم مهم نیست که حالا مردم عادی چه میکشن.
12: اتفاقا آقای امیر مقدم این نظری است که یک فعال سیاسی ساکن تهران هم که البته ما نمیتونیم اسمش رو منتشر بکنیم به ما همین رو گفت که شهروندان با بروز جنگ وارد یه موقعیت حفظ بقا شدند و به گفته او موضوعات مدنی و اجتماعی اهمیت خودش رو از دست داده و مثلا بخش بزرگی از جامعه نسبت به زندانیان سیاسی و احکام و اجرای احکام اعدامی که شما دربارش صحبت کردید واکنش نشون نمیدن و همچنین وضعیت اقتصادی و اجتماعی که تحت تاثیر قرار گرفته. فکر میکنید چگونه از اینجا به بعد با تصور اینکه این تفاهم رسمی بشه، امضا بشه و طرفین وارد مذاکرات جدی برای دستیابی به یک توافق بزرگتر باشن، فکر میکنید که چگونه میشه موضوع حقوق بشر، حقوق بنیادین شهروندان ایرانی رو هم وارد چنین روندی کرد و آیا اصلا میشه این کار رو کرد؟
11: ببین، به نکته خیلی خوب اشاره کردین. کلن این جنگ باعث شد که مطالبات مردم کاملا تغییر کنه. یعنی که الان اون کسانی که خواهان آزادی های بیشتر بودند اعتراض میکردن به مسئله نقض حقوق بشر، همطور که شما هم اشاره کردید، شاید خیلی از مردم راضی بشن که فقط قیمت ها برگرده به دوران 6 ماه قبل. ولی حالا علاوه بر اون جامعه جهانی هم تمام توجهش روی مسئله جنگ بود. کشورهای اروپایی به طور خاص که معمولاً به مسائل حقوق بشری توجه میکنن، تا حدی اعتراض میکنن، محکوم میکنن اعدامهای معترضان رو، در این چند ماه گذشته دیدیم که چنین کاری رو نکردند. یعنی کل توجه روی جنگ بود. الان یک فرصتی به وجود اومده و ما این درخواست رو میکنیم از تمام کشورهای جهان، به خصوص کشورهایی که پایبند به مبانی حقوق بشر هستند، کشورهای اروپایی به طور خاص، که مسئله حقوق بشر رو در صدر، در واقع در محور هر گونه گفتگو با جمهوری اسلامی بگذارند. ما میدونیم که هزینه سیاسی برای جمهوری اسلامی مهمه. درخواست ما این هست که توقف همه اعدام‌ها و آزادی زندانیان سیاسی رو به عنوان یکی از در واقع شروط محوری هر گونه مذاکره برای عادی سازی روابط بین اروپا و جمهوری اسلامی باشه و من فکر میکنم که اگر این درخواست به طور جدی مطرح شه این میتونه کمک کنه.
2: گفتگوی بود با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران. کشت غیرقانونی خشخاش در ایران در حالی به یک مشکل بزرگ بدل شده که قوانین جمهوری اسلامی به روشنی کاشت خشخاش را جرم تلقی کرده و مطلقاً بدون مجوز رسمی دولت ممنوع است، آنچنان که قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای تاکید و روشنگری بیشتر حتی پیامک‌هایی به کشاورزان ارسال کرده. گزارش‌های رسمی اما حاکی از رشد چشمگیر سطوح زیر کشت غیرقانونی خشخاش است، به ویژه که حتی برخی از کشاورزان در شالیزارهایشان خشخاش می‌کنند و حالا مقامات از در خطر بودن امنیت غذایی جامعه میگویند. منصور سهرابی، کارشناس ارشد کشاورزی و بومشناسی ساکن نروژ، به پرسش‌های همکارم الهه روان شد پاسخ میدهد.
13: چند تا نکته هست که باید بهش توجه کرد. یکی این که مصرف آبی که ما در کشت خشخاش داریم حدود 4 برابر کمتر از مصرف آبی است که در برنج ما استفاده میکنیم. این در حقیقت یک گیاه کمابر هست، در حالی که برنج آب زیاد نیاز داره. ایران با محدودیت آب مواجه هست، کشاورزها محدودیت دارن. در بسیاری از جاهایی هم که برنج کشت میشد الان منابع آبی زیرزمینی هم با مشکل مواجه شده و دیگه اون آب سابقی وجود نداره. مسئله دوم مسئله اقتصاد هست. درآمدی که از 1 هکتار کشت خشخاش میتونه برای کشاورز به دنبال داشته باشه بسیار بیشتر از برنج هست. در بعضی از منابع اشاره شده حتی 10 برابر هست. و از لحاظ کشت و کار هم باز کشت و کار برنج سخت‌تر، هزینه برتر هست. خشخاش تنها در 2 هفته آخر برای تیغ‌زنی هست که یکم تجربه خاصی میخواد، افراد خاصی باید این کارو بکنن. بقیهش بسیار ساده هست. همه نیازهایی که خشخاش داره کمتر از نسبت به برنج و اشاره کردیم به مسئله آب هم و نهایتاً وضعیتی که از لحاظ اقتصادی هم هست. خب وضعیت اقتصادی مردم طوریه که دنبال درآمد بیشتر میگردن، با توجه به اینکه طالبان هم محدودیت‌هایی رو در کشت خشخاش و تولید تریاک در افغانستان ایجاد کرده، بازار جهانی تمایل پیدا کرده که خب دنبال منبع جدیدی بگرده و قیمت‌ها در سطح جهانی هم افزایش پیدا کرده و این سبب شده که رغبت کشاورزها با اون وضعیتی که عرض کردم خدمتتون در ایران بیشتر بشه برای اینکه درآمد بیشتری رو داشته باشن، یعنی با هزینه کمتر درآمد بیشتر.
14: آقای سهرابی، بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر و آخرین اصلاحاتی که در اون انجام شده، مجازات کشت خشخاش به صورت تصاعدی بالا میره، به این صورت که بار اول 33 تا 82 میلیون تومان جریمه میشن، بار دوم به تدریج بالاتر میره، بعد تبدیل میشه کم کم به شلاق و مجازات مالی، اما در نهایت در مرتبه 4 به اعدام بدل خواهد شد. شما تصور میکنید که چگونه است که یک کشاورز این رو به جان میخره و باز هم خشخاش میکاره؟
13: به نظر من یکی از دلایلی که باعث این سوء تفاهم هم شده و جرأت یافتن عده‌ای برای اینکه بتونن کشت خشخاش داشته باشن برمیگرده به خود دولت. از یه طرف خب برای یک گونه هایی از خشخاش که بیشتر جنبه دارویی دارند مجوز صادر میشه و امکان کشت وجود داره و کشاورزها هم خب در اون فضایی که حاکم از لحاظ سیاسی اقتصادی و امنیتی بر ایران این فضا رو مناسب دیدن که به جای اون گیاه خشخاشی که بیشتر جنبه دارویی داره بیان از کشت خشخاش برای تریاک استفاده بکنن، که این نظر من هست. احتمال دادن که کمتر متوجه بشن در مراحل اولیه که اینها مثلا اون گیاه تریاک که ازش تریاک استخراج میشه نیست، در حقیقت اون هست. اون برمیگرده به اون شرایطی که هم از لحاظ قانون مسئله وجود داره، هم اینکه تودی نشدن، هم وضعیت ایران در شرایطی که شما در نظر بگیرید. در 1 سال گذشته خب وضعیت امنیتی ایران طوری شده که احتمال این وجود داره که مردم با این تصور که راحت تر میتوانند کشت بکنند، به نظر میاد که این مسئله بیشتر شده.
14: آقای سهرابی، مقامات جمهوری اسلامی بارها تاکید کرده که کاشت خشخاش جرم است. دولت میگه تنها در 1 صورت امکان کاشت خشخاش وجود داره، با مجوز رسمی دولت، برای دولت و در نهایت پس از برداشت ارائه مستقیم به دولت. هر چیز دیگری غیر از این جرم است. در این صورت دولت مستقیما از اون به عنوان گیاهی برای تهیه داروها در ایران استفاده میکنه. پرسش از شما اینه که اون شقایق ایرانی که مسئولان به اون اشاره میکنن و معتقدن قابل تیغ زدن نیست چه است؟
13: ببینید ما در ایران گونه‌های زیاد شقایق داریم. این دشت‌های ایران پر از شقایق هست و اغلب ایرانیان هم به شقایق‌های زیادی و با گل‌های سرخ دیدند و از اون لذت بردن و حتی عکس گرفتند و تصویر بسیار زیبایی هم در فصل رشد داره که خب اینا کپسولشون بسیار کوچیک هست و هیچ ماده مخدری تولید نمی‌کنند. اما شقایقی که در واقع همون خشخاشی که از اون تریاک تولید میشه، خب گلهای بزرگتر داره، گلهاش رنگهای مختلف رو دارن، سفید، صورتی، ارغوانی، برگهای اون نسبت به اون خشخاش دیگه پهن‌ترن، دانه‌دار هست و کپسول اون گیاه هم بسیار بزرگتره که منبع استخراج شیره هست. این دوتا کاملا با هم دیگه متفاوت هست، متعارفشون از یک خانواده هستند و در زمره به نوعی این پاپاورها قرار میگیرن.
14: آقای سرابی، در نهایت نگرانی دولت در مورد عدم کاشت گیاهان غذایی و بجاش استفاده از زمین‌ها برای کاشت خشخاش تا چه حد موجهه؟ شما به عنوان کارشناس کشاورزی تصور می‌کنید که تا چه حد این واکنش کشاورزان گسترده است و امنیت غذایی جامعه را به هم خواهد ریخت؟
13: یکی از مشکلات عمده ما که تو ایران در بخش کشاورزی داریم، بارها بنده عرض کردم، تفسیر غلط از امنیت غذایی هست و اصولاً امنیت غذایی و با خودکفایی کشاورزی در واقع قاطی کردند و به عنوان یک کاتگوری عنوان میکنند، در حالی که اینجوری نیست. امنیت غذایی یعنی که دولت یا حکومت شرایطی رو فراهم بکنه که مردم بتونن به غذا از لحاظ فیزیکی و اقتصادی، این غذای سالم، دسترسی پیدا بکنن. حالا این غذای سالم میتونه در داخل تولید بشه یا از خارج وارد بشه، بستگی به این داره که ما در کجا چه گیاهی رو میتونیم کشت بکنیم. حوزه‌های آبریز مختلف رو داریم، شرایط اقلیمی متفاوت رو داریم. در همه ایران ما نمیتونیم همه گیاهان رو کشت بکنیم. میباید الگوهای کشت رو برای هر منطقه طراحی کرد و بر اساس اون تولید داشته باشیم. حالا وقتی که یک گیاهی رو ما حذف میکنیم و به جای اون یک گیاه دیگه رو میاریم، خب باید این بر اساس مطالعات باشه، در چارچوب همون الگوهای کشت باشه، بر اساس شرایط اکولوژیک منطقه باشه و مسائلی که مربوط به اقلیم هست، تغییرات اقلیم هست، در نظر گرفته بشه. اون زمان میشه یک تطابق یا تطبیق رو داشت به یک شرایطی ایجاد کرد که این مسئله تاثیر منفی نذاره. ولی مسئله امنیت غذایی خودش در حالت کلیش برمیگرده به سیاست‌های کلان و اقتصاد سیاسی یک کشور و روابط تجاری اون کشور با دنیای خارج. ما هیچ کشوری در دنیا نداریم که بتواند همه محصولات رو خودش تولید بکنه و بخواد که در همه زمینه‌ها خودکفا باشه. ایران میتواند در برخی از محصولات تولید داشته باشه، حتی فارغ از نیازهای خودش بتونه صادر بکنه، اما در بیشتر موارد میبایست محصولات کشاورزی رو وارد بکنه. لذا لازم هست با توجه به شرایط محیط زیستی و منابع آبی و خشکی تالاب‌ها و از بین رفتن مراتع، یک جراحی عمیق در بخش کشاورزی صورت بگیرد، به طوری که ما بتونیم یک سیاست دقیق و درست داشته باشیم و کمترین آسیب رو به محیط زیست بزنیم. در این حال امنیت غذایی مردم هم باید تأمین بشه و مردم برای غذا مشکل نداشته باشن، که برمیگرده به روابط کشور ایران با سایر کشورهای دنیا و نقش اون در تجارت و بازار جهانی.
2: گفتگویی بود با منصور سهرابی، کارشناس ارشد کشاورزی. اما در روزهای اخیر تخریب یک کلیسا در مشهد موجی از واکنش‌ها را به دنبال داشت و بار دیگر موضوع نقض حقوق اقلیت‌های دینی و همچنین تخریب آثار میراث فرهنگی اعم از اسلامی و غیر اسلامی را پیش کشید. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
15: خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گزارش داده که در اولین ساعات پنجشنبه 14 خرداد امسال، کلیسای انجیلی مشهد واقع در بافت قدیمی و مرکزی این شهر به صورت شبانه تخریب شد. بنایی با قدمت دوره پهلوی اول که همزمان به یک پرونده حقوقی، میراثی و سیاسی اجتماعی در سطح استان تبدیل شده است. فرد پتروسیان، روزنامه‌نگار در بروکسل، که اخیراً کتابی را با عنوان چرا نوکشان مسیحی از ایران می‌گریزند منتشر کرده، در این زمینه به رادیو فردا میگوید که تخریب این کلیسا غیر قانونی بوده است.
16: متاسفانه باز ما دوباره میبینیم که یک بنایی تخریب شده. استانداری میگه کار نهاد امنیتی بوده خارج از استان اسمشون نمیبرند و این مسئله رو دوباره دارن راجبش صحبت میکنن که بله این بنا ثبت ملی شده بوده ولی به درخواست مالکش از در همین نهاد امنیتی باید باشه از ثبت ملی خارج شده که بحث در این مورد و حتی اگر هم ثبت ملی خارج شده باشه چون بنای تاریخیه و ارزش تاریخی داره و فرهنگی داره طبق همین گفته های مقامات در داخل کشور باید قبل از تخریب به میراث فرهنگی اطلاع داده میشد که همچین اتفاقی نیفتاده و میگن این عمل از نظر منطقی و قانونی صحیح نیست یعنی به عبارت دیگه غیر قانونی بوده.
15: هستی پودفروش کارشناس حوزه میراث فرهنگی نیز به رادیو فردا میگوید که تخریب کلیسای مشهد در سکوت خبری رخ داد.
17: یه اتفاقی که در مورد این کلیسا افتاده بود و در مورد تمام آثاری که از ثبت ملی خارج میشن این هستش که فعالان حوزه میراث با خبر نمیشن یعنی این خبر رسانه‌ای نمیشه به این دلیل که بازتاب خواهد داشت. یکی از دلایل این که این آثار رو از ثبت ملی خارج میکنن همین بحث تخریبش هستش. خود میراث فرهنگی مشهد اعلام کرده که سریع دستور در واقع جلوگیری از تخریب اون رو دادن و دیگه بیشتر از این تخریب نشده اما عکس هایی که ما میبینیم و گزارش هایی که فعالان میراث فرهنگی دادن اینه که به کل دیگه هیچ چیز از کلیسای مشهد باقی نمونده.
15: پس از تخریب کلیسای انجیلی مشهد میراث فرهنگی خراسان رضوی اعلام کرد که پرونده به طور جدی در حال پیگیری است. حمید حلاج مقدم سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی از پیگرد قضایی عاملان این تخریب خبر داد اما فرد پتروسیان میگوید که به چنین پیگردهایی نباید چندان امید بست.
16: به نظر من حکومت خواستار حذف و محو نشانها و سمبولهای و نهادهای حضور مسیحیان به ویژه مسیحیان فارسی زبان در و میسیونرها در ایران که اون رو نامطلوب و برخلاف چارچوب ایدولوژی خودش میدونه. در واقع کاری که حکومت میکنه میخواد از فرهنگ ایران ایرانی و فارسی زبان مسیحیت زدایی بشه و در واقع فقط همون کلیساها و مراکز ارمنی و آشوری که در چهارچوب حکومت فعالیت میکنند حفظ بشن و بقیه که از خط قرمز عبور میکنن اونها هم حفظ نخواهند شد. ولی در این مورد من یه نقل قولی میکنم از کشیش منصور خواجه‌پور که از رهبران مسیحیه و از اعضای سابق کلیسای انجیلی مشهد که با در مورد این موضوع با سازمان ماده 18 کرده میگه که ساخته بود در طول 8 سال جنگ ایران و عراق پداگاهی برای هموطنان مسیحی بود که از مناطق جنگ زده میگریختند. این کلیسا خدمات گستردهی به مردم مشهد ارائه کرده و همینطور میگه که 25 سال پیش هم افراد وابسته به نهادهای امنیتی با ایجاد یک آتش سوزی عمدی تلاش کردند کلیسا رو تخریب کنند اما این اقدام مهار شده. کلیسای انجیلی مشهد از اواسط دهه 60 شمسی در دست حکومت افتاده مصادره شده بعد از اون که بر مسیحی فارسی زبان اجازه نداشتند وارد این کلیسا بشن و حتی به گفته آقای خواجه‌پور سرایدار کلیسا رو حتی بیرون کردند و این فقط یکی از نهادهای مسیحی بوده که به دست حکومت افتاده بعد از انقلاب میبینیم که آخرش هم تخریب شده.
15: همچنین خانم پودفروش به همزمانی این اتفاق با جنگ اشاره میکند.
17: این اتفاق دقیقا زمانی افتاده که تمام فعالان حوزه میراث درگیر اون 150 تا اثری بودن که در جنگ تخریب شده بود. یعنی ما انگشت اتهاممون به سمت نیروی خارجی بود در مورد این آثار تاریخی که کمر به تخریب تاریخ ایران بسته بودن اما ما میبینیم که این کمر توسط فقط نیروی خارجی بسته نشده. در واقع نیروهای داخلی هم هستن که هیچ اهمیتی به این آثار نمیدن و صرفا منفعت و سودجویی باعث میشه که یه همچین اتفاقهایی بیفته. در نبود رسانه‌هایی که در حوزه میراث فعال بودن به دلیل شرایط جنگی این اتفاق افتاد و اتفاقا خیلی هم بازتاب پرسر و صدایی نداشت. فعالان میراث، وزارت میراث، درگیر مسائل دیگه ای هستن که به نظر میرسه که مالکان این کلیسا به خوبی متوجه شده بودن و سوء استفاده کامل رو از این ماجرا کردن.
15: برخی رسانه‌های حکومتی در ایران در گزارش‌های خود درباره تخریب این کلیسا این اتهام را که حکومت برای حفظ آثار اقلیت‌های دینی اهمال می‌کند رد کردند و به عنوان نمونه به نامگذاری یک ایستگاه مترو تهران به نام مریم مقدس اشاره می‌کنند. اما آقای پتروسیان درباره نقض حقوق اقلیت‌های دینی به ویژه مسیحیان و نوکیشان میگوید:
16: خب اولین مورد اینه که اونا که همه حقوقشون رو دارن، حالا نوکیشان مسیحی که مانند بهائیان و پیروان دین یارسان و مدائیان و زکریا اینا اصلا حساب نمیشند. خود ارمنی‌ها و آشوری‌ها که به اصطلاح اقلیت رسمی کشور هستن، مثل زرتشتیان و یهودی، از خیلی از حقوق از ارث گرفته تا شهادت در دادگاه و حتی در بازار کار دچار تبعیض و محرومیت هستند. این یه مورد. دومی مورد، وقتی که متروی مریم مقدس افتتاح شد و از حقوق ارمنی ها صحبت شد، در همون زمان ارمنی هایی مثل جوزف شهبازیان یا هاکوب گوچوبیان که هست شهروند ارمنستانیه، به خاطر فعالیت صلح‌آمیز مسیحی و باور دینی حکمای 10 سال زندان گرفته و تو زندان هست. بنابراین میبینیم که این تناقض وجود داره. مورد دیگه اینه که ما اینجا با پدیده مسیحی خوب و مسیحی بد برای جمهوری اسلامی روبرو هستیم. مسیحی خوب کسیه که در چارچوب خطوط قرمز جمهوری اسلامی بموده، مطیع باشه، بپذیره هرچی رو که حکومت میگه، و مسیحی بد کسیه که اولا نوکیش مسیحی باشه، تغییر دین داده باشه، نوکیش مسیحی فارسی زبان باشه، و یا ارمنی ها و آشوری هایی باشن که با مسیحیان فارسی زبان صحبت میکنن. اینا مسیحی های بد حساب میشن و میبینیم که نهادها و مراکزشون تسخیر شده، تصرف شده و مثل کلیسای انجیلی بشر نابود میشه.
15: ایران کشوری است که از نظر تنوع آثار تاریخی مرتبط با اقلیت‌های دینی و قومی بسیار غنی است، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که روند رسیدگی به این آثار ناپیوسته و مقطعی بوده است.
17: توی دوره ای از این 47 سال زمانهایی بوده که وزارت میراث یک اهمیت‌های هرچند ناچیزی به این آثار تاریخی داده. مثلا آن چیزی که ما در مورد دو سه تا اثری که مربوط به کلیسای ارامنه میشه، اون کلیسای قره کلیسا، مریم مقدس و یک کلیسای دیگه، اون اتفاقی بود که در یونسکو افتاد، ثبت جهانی شد و به نظر میرسه که توجه به آثار تاریخی مربوط به اقلیت‌ها خیلی خیلی دوره‌ایه، یعنی اینجوری نیست که مداومت داشته باشه. ما در مورد خیلی از آثار تخریب شده دیگه هم شاهد این نبودیم که قوه قضاییه واردش بشه، یا اگرم واردش شده نتیجه کار رو ما هیچ وقت ندیدیم که در نهایت چه اتفاقی برای کسانی که تخریب میکنن این آثار تاریخی رو میفته.
15: تخریب کلیسای انجیلی مشهد در ادامه مجموعه‌ای از رخدادهای مشابه بار دیگر مسئله شکنندگی میراث تاریخی اقلیت‌ها دینی در ایران را برجسته کرده است. و این نکته مهم که حفاظت از میراث فرهنگی و حقوق اقلیت‌ها هنوز به یک سیاست پایدار، پیشگیرانه و قابل اتکا تبدیل نشده است.
2: گزارشی بود از مصطفی خلجی.
1: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
18: کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
1: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
2: جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، روز جمعه در مراسم رسمی امضای تفاهم‌نامه ایران و ایالات متحده در سوئیس حضور خواهد داشت. معاون رئیس جمهوری آمریکا که حالا کتاب دومش با عنوان عشای ربانی را منتشر کرده است. کتابی که ایمان کاتولیکی او را در مرکز داستان زندگیش و آینده سیاسیش قرار می‌دهد. کتاب اول جی دی ونس که سال 2016 منتشر شد، دو سال جزو پرفروشترین کتاب‌های نیویورک تایمز بود و فیلمی از این کتاب توسط نتفلیکس ساخته شده است. فرشته قاضی نگاهی کرده به زندگی سیاسی و کتاب‌های جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری که کتاب می‌نویسد.
19: جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری که کتاب می‌نویسد. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در کتاب جدید خود با عنوان عشای ربانی تلاش کرده تصویری عمیق‌تر از جهان‌بینی مذهبی و سیاسی خود ارائه دهد. اثری که شبکه خبری CNN آن را فراتر از یک روایت شخصی و بخشی از پروژه سیاسی او برای آینده توصیف کرده است. ونس در این کتاب ایمان مذهبی خود را به تحول سیاسیش پیوند می‌زند، از زمانی که نسبت به دونالد ترامپ تردید داشت تا امروز که معاون اوست. همچنین باورهای دینی خود را با دیدگاه‌هایش درباره مهمترین مباحث اجتماعی و اقتصادی روز مرتبط می‌کند. اولین کتاب او مرثیه هیلبیلی، خاطره ای از خانواده و فرهنگ در بحران در سال 2016 منتشر شد و دو سال پیاپی در فهرست کتاب‌های پرفروش روزنامه نیویورک تایمز قرار داشت. کتابی که در سال 2020 توسط نتفلیکس و با کارگردانی ران هاوارد به فیلمی سینمایی تبدیل شد. خاطرات یک وکیل جوان از زندگی اجتماعی و مشکلات اقتصادی سفیدپوستان طبقه کارگر در غرب میانه آمریکا. جی دی ونس در آن کتاب کودکیش را سرشار از فقر و آزار و اذیت توصیف کرده و نوشته است که پدر و مادرش خیلی زود از هم جدا شدند و او و خواهرش سالهای زیادی را با مادر بزرگشان زندگی کردند. جی دی ونس هنگام انتشار کتاب پرفروش خود مرثیه‌ای برای هیلبیلی ها از ایمان مسیحی دوران کودکیش فاصله گرفته بود. اکنون اما او که معاون رئیس جمهور آمریکاست، مسیر گرویدن خود به آیین کاتولیک را در دومین کتابش عشای ربانی توضیح داده و این تحول مذهبی را نقطه آغاز تغییرات سیاسی خود می‌داند. در این کتاب ونس درباره خانواده، مهاجرت، اقتصاد و سخت جنین می‌گوید. بر اولویت دادن به نهاد خانواده، محدود کردن مهاجرت و حمایت بیشتر از مادران و کودکان تاکید دارد تا از طریق بهبود شرایط زندگی

0: و گفته است که اندکی پس از پایان نگارش نخستین خاطراتش کار روی این کتاب را آغاز کرده بود. اسناد مالی سال 2024 مربوط به دوران سناتوری او نشان می‌دهد که ونس برای نگارش کتاب دوم در سال 2017 با یک انتشارات قرارداد امضا کرده بود. در 288 صفحه کتاب هم نشان چندانی از تصمیم سیاسی مهمی که در آینده نزدیک پیش روی ونس قرار دارد دیده نمی‌شود. همچنین تجربه های او با عنوان معاون رئیس جمهور و فعالیتش در کاخ سفید ترامپ هم چندان مورد توجه قرار نگرفته. در عوض ایمان کاتولیکی او را در مرکز داستان زندگیش و آینده سیاسیش قرار می دهد. جیمز دیوید ونس دوم اوت 1984 برابر با 11 مرداد 1363 در میدلتاون ایالت اوهایو به دنیا آمد. او بعد از فارغ التحصیلی از دبیرستان به نیروی دریایی آمریکا پیوست. در جنگ عراق حضور داشت، در دانشگاه ییل حقوق خواند، همانجا هم با همسرش اوشا که فرزند یک خانواده مهاجر هندی است آشنا شد، زنی که برخلاف ونس که یک کاتولیک معتقد است پیرو آیین هندوست. دی‌جی ونس یک سیاستمدار معتقد به شعار اول آمریکاست که با حمله به عراق در سال 2003 و کمک‌های نظامی به اوکراین مخالف بوده، اما اسرائیل را از این شعار مستثنا می‌داند. او اعلام کرده که به دلایل دینی و سیاسی حامی قوی اسرائیل است.
1: گزارش بود از فرشته قاضی در مورد زندگی سیاسی و کتاب‌های جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

شش صبح در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رهبر کاتولیکای جهان با استقبال از توافق موقت میان تهران و واشنگتن خواستار پایان پایدار جنگ شد. دونالد ترامپ اعلام کرد متن تفاهم نامه با جمهوری اسلامی را واژه به واژه منتشر می کند. و نهادهای حقوق بشری نسبت به خطر اعدام 3 معترض دیماه هشدار دادند. خوش آمدید به این بخش خبری. پاپ لئون رهبر کاتولیک‌های جهان از توافق موقت میان ایالات متحده و ایران برای پایان دادن به درگیری‌ها در خاورمیانه استقبال کرد و گفت خدا را شکر که دو طرف قرار است روز جمعه این توافق را به طور رسمی نهایی کنند. رهبر کلیسای کاتولیک و ابراز امیدواری کرد که این توافق به پایان دائمی جنگ و تنش‌ها در منطقه منجر شود. پاپ لئون در گفتگو با خبرنگاران تأکید کرد که با وجود باقی ماندن برخی مسائل حل نشده، گفتگو و مذاکره بهترین راه برای حل اختلافات است و نباید بار دیگر به جنگ بازگشت. او گفت همیشه بهتر است مشکلات از طریق مذاکره حل شود و نه از راه درگیری نظامی. پاپ لئون همچنین ابراز امیدواری کرد که توافق میان تهران و واشنگتن به راه حلی پایدار برای پایان جنگ تبدیل شود و زمینه را برای حرکت به سوی صلح و ثبات فراهم کند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که ایران و آمریکا اعلام کردند قرار است روز جمعه تفاهم نامه ای را که چارچوب ادامه مذاکرات میان دو کشور را مشخص می کند به امضا برسانند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد قصد دارد متن کامل تفاهم‌نامه میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی را منتشر کند و احتمالاً در یک نشست خبری آن را واژه به واژه برای رسانه‌ها بخواند. آقای ترامپ گفت این سند از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌خواهد اطمینان حاصل کند که رسانه‌ها آن را به درستی و بدون تحریف پوشش می‌دهند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین با انتقاد از توافق هسته‌ای سال 2015 میان دولت باراک اوباما و جمهوری اسلامی موسوم به برجام آن را بدترین توافق توصیف کرد و گفت این توافق مسیری برای دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ایجاد می‌کرد. او در ادامه تأکید کرد که تفاهم‌نامه جدید برخلاف برجام دیواری در برابر سلاح هسته‌ای ایجاد می‌کند و مانع از دستیابی جمهوری اسلامی به این سلاح خواهد شد. ترامپ جزئیات بیشتری درباره مفاد این تفاهم‌نامه یا زمان دقیق انتشار آن ارائه نکرد. سازمان عفو بین‌الملل با ابراز نگرانی شدید نسبت به خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام علی فتاح

و محمد نقی‌زاده از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست فوراً هر گونه برنامه برای اجرای احکام این دو معترض بازداشت شده در اعتراضات دیماه 1404 را متوقف کنند. عفو بین الملل اعلام کرد انتقال این دو زندانی از زندان تهران بزرگ به زندان قزلحصار پس از تایید احکام اعدام آنان در دیوان عالی کشور نگرانی ها درباره اجرای قریب الوقوع احکام را افزایش داده است. این سازمان همچنین از دولت ها، سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری خواست برای جلوگیری از اجرای احکام اعدام این دو زندانی سیاسی اقدام فوری انجام دهند. همزمان سازمان حقوق بشری هنگاو از افزایش نگرانی ها درباره سرنوشت علیرضا پیغمبری از دیگر بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 خبر داد. به گفته هنگاو این زندانی 26 ساله به تازگی از زندان تهران بزرگ به زندان قزلحصار کرج منتقل شده است. این انتقال در حالی صورت گرفته که پرونده او همچنان در مرحله فرجام خواهی قرار دارد. این هشدارها در شرایطی مطرح می شود که جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی دو معترض بازداشت شده در شاهرود را اعدام کرد. همزمان نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل از افزایش اعدامهای مرتبط با پرونده‌های سیاسی و امنیتی در ایران ابراز نگرانی کردند. و وزیر خارجه چین هشدار داد مرحله دوم مذاکرات ایران و آمریکا دشوارتر خواهد بود. او در گفتگوی تلفنی با اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان گفت قابل پیش بینی است که در مقایسه با مرحله اول مرحله دوم مذاکرات دشوارتر خواهد بود. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

0: شنونده رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. بحران کم‌آبی در استانهای تهران و مرکزی بسیار جدی و نگران کننده است و به رغم بارندگی‌ها در جنوب و غرب کشور، ذخایر آب تجدیدپذیر به شدت کاهش یافته و استمرار برداشت بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی پایداری تولید و امنیت غذایی را با تهدید مواجه کرده است. در مورد استانهای تهران و مرکزی مشکل حادتر از این بوده و آب شرب شهروندان نیز در مخاطره قرار گرفته. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
1: برای خیلی از تهرانی‌ها صدای بارون یعنی تصویر قشنگ پایان خوشسالی، یعنی نفس راحت کشیدن بعد از ماه‌ها دغدغه. وقتی بارون به شیشه ماشین میزنه یا زیر چتر قدم میزنیم، قند توی دلمون آب میشه. اما باید گفت و تکرار کرد که این صدا فقط و فقط یک فریب هواشناسی است. در حالی که از تماشای این ویترین قشنگ لذت میبریم، واقعیت پنهان زیر لایه‌های اعداد و ارقام ریاضیات آب هولناک و تکاندهنده است. پایتخت نه تنها از بحران عبور نکرده، بلکه دقیقاً وسط یک شکاف راهبردی و خطرناک گرفتار شده. بیاین به آمار نگاه کنیم. ذخیره فعلی سدهای پنجگانه تهران امسال به 412 میلیون متر مکعب رسیده. شاید بپرسید خب معنای این عدد چیه؟ وقتی این عدد رو میذاریم کنار 457 میلیون متر مکعب سال گذشته، میبینیم با یک کسری چشمگیر 45 میلیون متر مکعبی روبرو هستیم و این ما رو با حقیقتی تلخ مواجه میکنه. باران بارید اما مخازن سدها پر نشد. حالا سوال اینجاست، چرا با وجود 168 میلیمتر بارش ما همچنان نزدیک به 35% از هدف گذاری بلند مدت پایتخت عقب هستیم؟ برای فهمیدن این تنش آبی باید بریم سراغ کالبد لرزان سدهایی که رگ حیات تهران بهشون بسته شده. آمار سدهای تهران گزارش موجودی خشک و خالی سدها نیست. این اعداد دقیقاً نبض حیات 20 میلیون انسانیه که در این جغرافیای کوچیک متمرکز شدند. اوضاع فعلی نشون دهنده یک توزیع ناتراز و بحرانی توی سدهاست که مدیریت اونها رو شبیه به یک عملیاتی کرده که انجام اون غیر ممکنه. سد لطیان 90% پر شده، اما در عوض سد راهبردی لار فقط و فقط 6% آب داره. سد لار به خاطر چالش‌های فنی قدیمی و پدیده‌ای به اسم فرار آب عملاً از مدار تأمین پایدار خارج شده. حالا بیاییم زاویه دیدمون رو بازتر کنیم. وقتی میشنویم میانگین پرشدگی سدهای کشور 65%، شاید خوشحال بشیم. اما آمار 22% سدهای تهران مثل جیغ گوشخراش آژیر قرمز توی فلات مرکزی صدا می‌کنه. همونطور که عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب کشور هشدار میده، ما نباید فریب نقشه‌های سبز و بارندگی‌های خوب ملی رو بخوریم. ما توی تهران با یک بحران کاملا محلی طرفیم که با آمارهای عمومی کشور درمان نمیشه.
2: نقشه‌های قابل توجه در جنوب و غرب کشور، دو سوم کشور، با بارش‌های کم در یک سوم کشور متوسط کشوری شده نرمال، ولی پربارشی در بوشهر یا سرریز یک سدی در غرب کشور یا جنوب کشور به چه کار تأمین آب در تهران، کرج و یا مشهد می‌آید؟
1: بحران آب در تهران دقیقاً داستان برخورد قطار منابع محدود با واگن‌های سنگین تراکم جمعیت. وقتی 20% کل جمعیت ایران توی این استان کوچیک متمرکز میشن و روزانه 3 میلیون جمعیت شناور و مسافر هم از منابع این شهر آب مینوشند، دیگه نمیشه تقصیر رو انداخت گردن نوسانات اقلیمی. ما داریم حقابه آینده این سرزمین رو پیشخور میکنیم و میبلیم. این را بگذارید در کنار حدود 25 هزار انشعاب غیر مجاز آب در تهران و 25 تا 30 درصد هدر رفت آب به دلیل فرسودگی شبکه. الگوی مصرف در تهران یک ناهنجاری نگران کننده است، در حالی که در معیار کشوری سهم آب شرب حدود 10%، در پایتخت 42% منابع آب مستقیما میره برای شرب. این یعنی تهران داره حقابه طبیعت، تالاب‌ها و سفره‌های زیرزمینی رو برای بقای روزمره خودش قربانی می‌کنه. طبق برنامه هفتم توسعه، بازتعریف صنعت و انتقال اجباری صنایع به استفاده از پساب تنها راه بقای تولیده. وقتی در بعضی مناطق تهران وابستگی آب شرب به چاه‌ها به 70% رسیده، هر ثانیه تعلل در قطع آب صنایع مستقیماً امنیت شرب مردم رو هدف قرار میده. یادمون نره فروریزش سفره‌های زیرزمینی یک فرایند غیر قابل بازگشته. وقتی زمین به خاطر تخلیه آب نشست کنه و منافذش بسته بشه، یعنی هیچ بارونی توی دنیا نمیتونه اون اسفنج مرده رو دوباره زنده کنه. زمان برای پایتخت با سرعت باد در حال از دست رفتنه. اظهارات عباس علی‌آبادی وزیر نیرو رو در مورد وضعیت آب در استانهای تهران و مرکزی بشنویم.
3: استان مرکزی و استان تهران از جمله استانهایی هستن که در وضعیت ضعیف آب هنوز قرار دارن. ما البته کماکان امیدواریم که وضعیت بهتر بشه. سد کمال‌ساده رو میدونید، سد ساور رو خوب دارید بغل دست خودتون دارید میبینید، وضعیت خیلی خوبی نیست.
1: اگر مدیریت امروز در حل بحران آب دچار سردرگمی شده، ناشی از ضعف مدیریتی یا نبود صداقت با مصرف کنندگانه. اصرار مداوم بر صرفه‌جویی بدون اصلاح شیوه‌های مهندسی توزیع آب باعث شده که مردم در مورد سیاست‌های دولت تردید داشته باشند. مردم زمانی با برنامه‌های صرفه‌جویی همراه میشن که دولت با شفافیت و اصلاحات واقعی اعتماد عمومی رو بازسازی کنه. حدود 80% منابع آبی کشور در بخش کشاورزی مصرف میشه و به گفته کارشناسان نیمی از اون قابل صرفه‌جوییه، در حالی که سهم مصرف خانگی تنها حدود 6%. اما بیشترین فشار صرفه‌جویی متوجه مردم شده. بنفشه زهرایی، استاد مدیریت منابع آب دانشگاه تهران، سال گذشته در گفتگو با محمد فاضلی در مورد رفتار حکومت هشدار داده بود.
4: در نظام حکمرانی کشور و در بالاخره اون چه که مردم به عنوان دولت میبینن، حالا شاید شهرداری ها دولت محسوب نمیشن، ولی اون همبستگی و یکپارچگی که باید در خدمات اینها باشه که نشون بده واقعا شرایط آب بحرانی نمیبینید، یعنی همچنان میرید تو خیابون میبینید ساعت 2 بعد از ظهر شهرداری داره چنبن آبیاری میکنه، در صورتی که مثلا در کم آبیایی که در انگلستان، در کالیفرنیا، در آفریقای جنوبی این سالا پیش اومد، اولین کاری که میشه اینه که چمنا جمع میشه، آبیاریهای فضای سبز محدود میشه، استخرها خدماتشون رو محدود میکنن. شما در تهران نمیبینید.
1: بارون بارید اما سدها پر نشد. این آخرین هشدار طبیعت به ماست. اگر امروز برای اون کسری 45 میلیون متر مکعبی و اون سقوط 90 سانتی متری سفره‌های زیرزمینی چاره ای نیندیشیم، فردای پایتخت با یک فرسایش خاموش و بی صدا گره می‌خوره که هیچ تکنولوژی و هیچ بارونی قادر به ترمیمش نخواهد بود. مسئولیت امروز جلوگیری از تبدیل شدن خوش‌سالی به مرگ سرزمینمونه.
5: گزارش مهرداد میردامادی رو شنیدید. اما در هفته‌های اخیر مقام‌ها بار دیگر نسبت به ذخایر آب هشدار دادن. از جمله چندی قبل عباس علی‌آبادی وزیر نیرو در ایران گفت وضعیت آبی تهران چندان مناسب نیست و توزیع نابرابر بارش باعث شده 10 استان با جمعیت بیش از 35 میلیون نفر همچنان در شرایط زیر نرمال قرار داشته باشند. سال 1404 سالی بسیار نگران کننده برای وضعیت ذخایر آب ایران بود و تهران به وضعیت روز صفر آبی بسیار نزدیک شده بود. اما درباره این هشدارها نیکوهنگ کوثر، زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب که ساکن آمریکاست، به سوالات همکارم هانا کاویانی پاسخ داده.
6: به طور کلی ایران رو نمیشه به طور یک پارچه راجبش قضاوت کرد، چون ما 6 حوزه آبخیز داریم در کشورمون و حوزه بزرگتر ما یعنی حوزه ایران مرکزی که وسیع تر از همه هست در وضعیت خشکتری قرار داره. میزان بارشی که داره هنوز کمتر از متوسط هست و این رو هم در نظر بگیریم که با افزایش جمعیت و افزایش مصرف شرایط سخت‌تر میشه و ذخایر عمده‌ای که ما در مناطق مختلف داریم به ویژه ذخایر آب زیرزمینی به شدت کاهش پیدا کرده که ما نشونش رو در فرونشست زمین میبینیم و سدهایی هم که در منطقه مرکزی، فلات مرکزی ایران میبینیم، به شدت وضعیت ناگواری دارن. سدهای اطراف تهران به ویژه در موقعیت امیدوار کننده نیستن و به این دلیل که در منطقه تهران، یعنی در استان تهران، میزان مصرف منابع آب شهری از همه جای ایران بیشتره، این میتونه نگران کننده باشه. روایت هایی هست که میگوید بین 40-50% آب مصرفی در منطقه تهران بر صرف مصارف شهری میشه، در صورتی که در مناطق دیگر کشور ممکنه نزدیک 90% صرف کشاورزی بشه و 6% صرف استفاده شهری بشه.
7: منظور از مصارف شهری چی آقای کوثر؟
6: میتونه شرب باشه، شستشو باشه، استفاده آب کردن استخر، حتی در خیلی از مناطق شمال تهران رو ما شاهد هستیم. ما بین در تهران حدود 195 تا 250 لیتر در روز مصرف متوسط ذکر شده، ما باید به زیر 100 لیتر برسونیم. حتی الان میگن بعضیا که اگر برسونیم به 130 لیتر در روز میتونه کمک بکنه که منابع آب در تهران موقعیت مناسبتری رو برای همه مصرف کننده داشته باشه. اما میبینیم که بخشی از مصرف کنندگان بدون توجه به وضعیت تغییری در نظام مصرف آب نمیدن. و همچنین هم در نظر بگیریم که وقتی هوا گرم میشه، استفاده از کولرهای آبی هم به عنوان یکی از منابع از بین رفتن آب شهری بایستی بهش توجه بشه.
7: آقای کوثر، در شرایطی داریم صحبت میکنیم که همین الان هشدارهایی در مورد منابع مختلف انرژی هم داده میشه. به هر حال ما یک جنگ 40 روزه رو پشت سر داریم، در شرایط آتش‌بس هستیم، معلوم نیست که شرایط به کدام سمت بره، تخریب‌های زیادی بوده. در چنین شرایطی چگونه خود شهروند میتونه کمک بکنه به وخیم‌تر نشدن این وضعیت آب؟
6: ما بدون اینکه کپی کنیم از کشورهای دیگر، اما میتونیم یاد بگیریم. منطقه کیپ تاون بین سالهای 2015 تا 2018 مصرف آب رو رسوندن به نزدیک 50 لیتر در روز، بود 59 لیتر و این نشون میداد که مردم از طبقات مختلف جامعه، از بخش‌های مختلف در شهر اومدن و متحد شدن برای حفظ و نجات شهرشون، چون اگر نجات نمی‌دادن، غنی و فقیر مجبور بودن از اون منطقه مهاجرت بکنن اگر به روز صفر می‌رسید، برای 4.5 میلیون نفر.
7: همون روز صفری که پارسال در سال 1404 در ایران هم بسیار دربارش صحبت شد و هشدار داده می‌شد، اما چنان بحران‌های متعددی بعد از اون پیش اومده که گویی که فراموش شده این روز صفر آبی چقدر می‌تونه نزدیک باشه به ما.
6: دقیقاً. و اثر منفی کمبود آب رو پیش از هشداری که ما در دی ماه داشتیم رو اگر شما مقایسه بکنید نقشه مناطقی که وارد اعتراضات شدن بعد از در حقیقت اون اعتصاب بازار و بعد شهرهای دیگر، 93% اعتراضات در مناطقی بود که با تنش آبی مواجه بودند و این میتواند به بی‌ثباتی بیشتر بیانجامه، به ویژه الان که انرژی هم یک مسئله بحرانی هست و ما با وضعیت کمبود غذا هم میتوانیم مواجه بشویم در این محدوده زمانی، چه به لحاظ کشاورزی، چه به لحاظ اینکه ما واردات غذا رو در طول 4-5 ماه گذشته به اندازه کافی نداشتیم.
7: اگه ازتون بپرسم 5 راهکار خیلی راحت به شهروند بخواید بگید که چگونه در مصرف آب صرفه جویی بکنه، چی میگید؟
6: یکی از ساده ترین راش این هست که کاهش مصرف روزانه، استفاده چند باره از آب و اینکه ما یاد بگیریم آب خاکستری رو چگونه استفاده بکنیم، پلیس آب منطقه خودمون باشیم، کسانی که از آب شهری با ارزش برای شستن ماشین و پیاده رو استفاده میکنن باهاشون صحبت بکنیم و بهشون بگیم اینها در سرنوشت ما و سرنوشت خودشون در حقیقت شریکن، و بعد استفاده بکنیم از سیستم‌های سطوح آبگیر باران و فشار رو بیاریم، مطالبه گری رو ببریم بالا روی ساختار دولتی که سیستم تصفیه فاضلاب رو حتما درست بکنه که ما بتونیم کاهش بدیم بخش عمده از آبهایی که بی خودی داریم استفاده میکنیم و از آب تصفیه شده استفاده کنیم.
5: گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با نیکاهنگ کوثر، زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب در آمریکا. خاویار دریای خزر که زمانی یکی از منابع ثروت بزرگ منطقه بود، به خاطر دهه‌ها صید بی‌رویه، آلودگی نفتی، احداث سدها، کاهش جریان رودها و همچنین تخریب زیستگاه‌ها تقریبا در آستانه نابودی قرار گرفته. اما اکنون کشورهای حاشیه این دریا مثل قزاقستان و ایران تلاش می‌کنند پرورش خاویار را دوباره زنده کنند و به اون رونقی دوباره بدن. مصطفی خرجی گزارش میداد.
8: محصول خاویار دریای خزر که از قرن 17 میلادی مورد بهره برداری قرار گرفته، در ابتدا جشنهای تزارهای روس را زینت میداد و در قرن 20 از سوی اتحاد جماهیر شوروی به یک تولید استراتژیک برای صادرات و ایجاد ارز خارجی تبدیل شد. در گذشته تقریبا تمام خاویار سیاه جهان از کشورهای حاشیه دریای خزر شامل قزاقستان، روسیه، ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان تامین میشد، اما اکنون 3 دهه است که همه گونه های ماهیان خاویاری، ماهی هایی که می توانند تا 100 سال در آب شور دریا زندگی کنند و برای تولید مثل به آب شیرین رودخانه ها بازگردند، از سوی اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت در وضعیت در معرض انقراض بحرانی طبقه بندی شدند. در این شرایط دولت ها و همچنین شرکت هایی که در حاشیه دریای خزر قرار دارند می خواهند این محصول ارزشمند را با کمک پرورش مصنوعی نجات دهند و تولید آن را دوباره افزایش دهند. روزنامه فرانسوی لومان در گزارشی از شهر آتیراو در قزاقستان و شمال دریای خزر، جایی که رودخانه اورال با این دریاچه می‌ریزد، از بحران ماهیگیری در این منطقه و کاهش شدید ماهیان خاویاری، گونه نمادین دریای خزر و تولید کننده بهترین خاویار خبر داده است. امیرجان چاودانوف، مدیر پیشین یک واحد فراوری ماهی در این منطقه، گفت که در سال 1977 این واحد فقط در عرض 2 ماه تا 1100 تن ماهی تولید میکرد. این وفور ماهی چندی نپایید و گسترش صید بی‌رویه ماهی ها وضعیت را تغییر داد، به طوری که ماهی ها بدون توجه به ظرفیت تولید مثلشان از بین میرفتند. لومون نوشت که صیادان ناشی شکم ماهیان خاویاری را میشکافتند و گاهی ماهی های نر را به جای ماده های بالغ که آنها تنها حامل خاویار هستند از بین میبردند. زمانی در امتداد رودخانه اورال ها کارخانه شناور فراوری خاویار وجود داشت، اما به مرور یکی یکی ورشکسته و تعطیل شدند. لومون نوشت که تعطیلی این واحدها نشان دهنده تغییر جهت اقتصاد منطقه به سمت نفت است و ذخایر عظیم هیدروکربنی شمال غرب قزاقستان آتیراو را به پایتخت نفتی کشور تبدیل کرده و به تدریج ماهیگیری را به حاشیه رانده است، در حالی که آلودگی ناشی از آن نیز بر منابع آبزی اثر گذاشته است. برای حفاظت از ذخایر ماهیان خاویاری از سال 2010 قزاقستان ممنوعیت صید برای افراد عادی را اعمال کرده است. 4 سال بعد دیگر کشورهای حاشیه خزر نیز چنین تصمیمی را اتخاذ کردند. همزمان این کشور تلاش می‌کند با برنامه‌های باز تکثیر که توسط مراکز پرورش ماهی دولتی انجام می‌شود، این میراث را احیا کند. به عنوان نمونه، در یکی از مزارع پرورش ماهی در کنار رود اورال، ماهیان خاویاری به طور مصنوعی در حوضچه‌های مداربسته و زیر سوله‌ای بزرگ نگهداری می‌شوند تا تولید مثل کنند. این مرکز که از اوایل دهه 2000 فعال شده، اکنون با حمایت مالی شرکت‌های نفتی فعال در قزاقستان از جمله شرکت فرانسوی توتال انرژی در قالب بودجه‌هایی برای جبران آسیب‌های زیست محیطی تحت نوسازی قرار دارد. ماهیان در زمانی که بچه ماهی هستند، پس از مدتی در رود رها می‌شوند به این امید که به دریای خزر برسند و چند سال بعد برای تولید مثل بازگردند. به نوشته لوموند، در سال 2025 بیش از 5 میلیون قطعه بچه ماهی از این پرورشگاه در دریای خزر رها شدند، اما این تلاش ها چندان موفقیت آمیز نبود، زیرا تنها 1% از بچه ماهی ها زنده ماندند. مقامات این مزرعه پرورش ماهی گفتند که کمبود ماهیان نر مولد وجود دارد و آنان امیدوارند که با افزایش وزن ماهی ها پیش از رهاسازی این نرخ بقا را افزایش دهند. تخریب تدریجی زیستگاه های آبی نیز بقای ماهیان جوان را دشوار کرده و کاهش بارندگی و کاهش برف در مناطق بالادست جریان رود اورال را کاهش داده است. یک فعال محیط زیست به لوموند گفت که حدود 90% از محلهای تخمریزی ماهیان به دلیل رسوب و رشد جلبک ها از بین رفتند. خود دریای خزر نیز به دلیل تبخیر و کاهش جریان ولگا، رود اصلی تغذیه کننده خزر، سالانه حدود 50 سانتی متر پسروی می کند و مانع جابجایی ماهیان میان رود و دریا می شود. با وجود قوانین کیفری، افراد سودجو همچنان به سوداوری خود می اندیشند. به عنوان نمونه، در سال 2024 مقامات قزاقستان بیش از 7 تن ماهی را که غیر قانونی صید شده بود ضبط کردند که از این میان تقریبا 2 تن خاویار بود. اما در آن سوی دریای خزر یعنی در جنوب این دریا نیز تلاش‌های مشابهی صورت می‌گیرد. خبرگزاری دولتی ایرنا به تازگی گزارش داده که پس از حدود 20 سال کاهش شدید یا توقف بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری در دریای خزر، اکنون استان مازندران توانسته دوباره تولید و رهاسازی این گونه ارزشمند را احیا کند. بر اساس این گزارش دلیل این افول طولانی صید بی‌رویه در دهه‌های 20 تا 70 خورشیدی، آلودگی آب‌ها، ورود فاضلاب و پسماندهای صنعتی و خانگی، تغییرات اقلیمی و ساخت و سازهای بی‌رویه در حریم رودخانه‌ها بوده است. مازندران به دلیل داشتن بیش از 400 کیلومتر ساحل در دریای خزر، فعالیت 54 شرکت تعاونی صیادی و بیش از 3400 مزرعه آبزی پروری، مهمترین استان شیلاتی جنوب دریای خزر محسوب می‌شود. در به یک پروژه جدید، ساخت نخستین مرکز شیلاتی دارای زنجیره کامل پرورش ماهیان خاویاری با فناوری مدرن در سواحل رودخانه جویبار آغاز شده که اکنون 80% پیشرفت داشته است. تلاش برای افزایش تولید ماهیان خاویاری در حالی است که سال گذشته ایران فقط توانسته بود 4.7 تن خاویار صادر کند. نیما حسینزاده مدیر کل شیلات مازندران اعلام کرده که رهاسازی ماهیان خاویاری نابالغ پس از بیش از 20 سال وقفه از سر گرفته شده. علاوه بر این سد تجن به عنوان ذخیره‌گاه ژنتیکی ماهیان خزری تعیین شده تا از نابودی گونه‌های بومی جلوگیری شود. با وجود این تلاش‌ها مشکلات مهمی همچنان پابرجاست. از جمله هزینه بالای خوراک آبزیان، نرخ بالای سود تسهیلات بانکی، مشکلات بیمه‌ای صیادان و آلودگی دریای خزر. فعالان صنعت شیلات ایران میگویند اگر حمایت‌های مؤثری انجام شود، مازندران ظرفیت آن را دارد که به قطب بی‌رقابت آبزی پروری و تولید خاویار در خاورمیانه تبدیل شود.
5: گزارش مصطفی خرجی رو شنیدید درباره خاویار دریای خزر. با وضع شدن اینترنت ایران، هرچند که به وضعیت سابق یعنی پیش از 9 اسفند و آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران باز نگشته، اما دسترسی به روایت‌های مردم و شهروندان داخل ایران درباره جنگ، آتش‌بس، مذاکرات، وضعیت اقتصادی و زیستن زیر سایه جنگ بیشتر شده. کاربران شبکه‌های اجتماعی روایت‌های دست اولی در این زمینه‌ها منتشر کردند. رادیو فردا هم به سراغ شهروندان در شهرهای مختلف ایران رفته و روایت اونها رو جویا شده، روایتی که حالا دیگه تجربه زیسته اونها نیست. در ادامه شنونده تجربه وحید از خوزستان باشید.
9: من کودکیمو توی جنگ گذروندم، اهواز، و در تمام طول 8 سال جنگ من با این سیر افزایشی بمباران‌ها بزرگ می‌شدم. وقتی که جنگ تموم شد، انگاری که یه جور مکانیزم دفاعی بود، تا میتونستم به زمان جنگ فکر نمی‌کردم. بمباران‌ها یادم نمی‌اومد. یه سری خاطرات محوی که مثلا اولین پرواز مسافری که اومد اهواز، هواپیما که اومد اهواز، ما بچه‌ها یه دفعه همه زیر میز قایم شدیم بابت شنیدن صدای هواپیما، از خاطراتی که تا یه سال پیشش از جنگ داشتیم. در این جنگ اخیر تمام اون خاطرات برگشت. یه لحظاتی رو که فراموش کرده بودم، صداهایی که یادم رفته بود، جنگ 12 روزه هم بود، اما توی جنگ 40 روزه انگار که مغزم بیشتر فرصت کرد به کندوکاو اون خاطرات وحشتناک بپردازه. روزی که جنگ شد من تهران نبودم، از شمال میخواستم برگردم بیام با اخبار جنگ سمت تهران، و اولین مواجهه ما با جنگ قحط شدن بنزین بود. حالا با هر بدبختی که بود بنزین پیدا کردیم، شاید 7-8-10 تا پمپ بنزین رو گشتیم تا بالاخره یا انقدر صفش شلوغ بود که نمیشد ایستاد، یا اینکه اصلا بنزین نداشت. و وقتی افتادیم توی جاده، این طرفی که ما حرکت میکردیم به سمت تهران تک و توک ماشین بود، و سمت مقابل قفل، یعنی ماشینا چسبیده به هم، انگار من از اون ور اتوبان دارم استرس و استراب و نامشخص بودن سرنوشت این آدم ها رو حس می کردم. نرسیده به یکی از این تونل های نزدیک تهران، توی آسمون یه دونه از این موشک ها که شکل عجب غریبی هم داره، یه حاله نور پخش شونده از دور موشک انگار زده بیرون، اون ردش بود. اینو که دیدم دیگه جنگ برام جدی شد. ورود ما به تهران خیلی عجیب بود. تهران بیکس شده، خالی از سکنه شده بود. حالا یه سمت که مردم در حال خارج شدن از شهر بودن، بقیه هم همه توی خونه ها، مغازه ها بسته، خونه ها بسته، آدم ها تردد نمی کردن. می شد روز اول جنگ، هوا هم تاریک شده بود و ناخودآگاه هر صدایی که می اومد دنبال این می گشتم که خب این دودش کجاست؟ چه فرقی میکرد دودش کجاست؟ ولی انگار وظیفه داشتم برم از پنجره یا پشت بون نگاه کنم اون حاله و اون دود و این آتیشه رو پیدا کنم. یه جور انگار مجازات خود خواسته بود. نه کاری از دستت برمیاد، نه اگر دور یا نزدیک بشه میتونی حدس بزنی مسیرش رو. واقعا کاری که انجام میدادم و خیلی های دیگه بعدا فهمیدم انجام میدن هیچ منطقی نداره، ولی خب این اتفاق میافتاد. ما در حال بستن قراردادهایی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی بودیم، چیزی که بابت ناترازی برق توی ایران خب هم لازم بود هم بازار رو به رشدی داشت. و تمام اینها یه دفعه دود شد، یه دفعه ناپدید شد. از یه طرف اخبار مرگ هایی که می رسید، از یه طرف این بیکاریه، بی آیندگیه، این که نمی دونی این جنگ چند روز طول می کشه، چند ماه طول می کشه. منی که جنگ 8 ساله رو دیدم، نه به اخبار می تونی اعتماد کنی، نه به تحلیل می تونی اعتماد کنی، نه اصلا بابت قطع بودن اینترنت تحلیل و اخبار قابل پنجه انداختنی به دستت می رسه. هر جایی که صدا میاد اول آدم ذهنش میگره دنبال آشناهایی که داشته، دوستایی که داشته، فامیلی که داشته، این مرده نمرده، دوباره میبینیم اون آدمه رو یا اصلا بقیه دوباره منو میبینن. حالا من خیلی ترس از مرگ ندارم، برای همین اون بخشش خیلی اذیتم نمیکرد. از چند روز که گذشت حالا تماس ها شروع میشه از خانواده من توی اهواز که چرا تنها نشستی تهران، پاشو بیا اهواز. حالا من چطور خودم رو از این واقعا میدان جنگ گذر بدم تا اهواز برم؟ هواپیما که تعطیل، اتوبوس که گیر نمیاد، قطار اصلا بلیط نیست. به عیدم داریم نزدیک میشیم، شرایطی که روی زمین نیستی، پات روی زمین نیست، هر لحظه همه چیز میتونه از هم بپاشه. نه آینده شغل مشخصه، نه آینده کشور مشخصه. با هر بدبختی بود این روزها تموم شد و تازه زمانی که آتش بست شد جنگ واقعی تو این کشور شروع شد. جنگ واقعی درون آدم ها برای به چالش کشیدن آینده شون. وضعیت اینترنت دردناکه، مثل آدم هایی میمونه که چند هزار سال عادت کردن با آب و هوا و این لایف استایل زندگی کنن، بعد یه دفعه یکی از اینا ازشون گرفته بشه. آدم ها الان اینجوری هن با اینترنت، با روابطی که از طریق اینترنت شکل میگیره. اینقدر سخت میشه اینکه صدای دوستاتو نشنوی، از سر تا سر دنیا بیخبر باشی ازشون، راه دسترسی به یه دنیایی که میشناسی بسته بشه و قابل اندازه گیری هم نیست. یعنی نمیتونی بگی من چند واحد درد کشیدم که ارتباط ندارم، چند واحد درد کشیدم که نمیدونم فردا کار وجود داره یا نداره، چند واحد درد بابت پتروشیمی که از دست رفته، نمیدونی چه اتفاقی افتاده. یعنی از نظر فنی نمیدونی فلان پتروشیمی یا پالایشگاه رو که زدن چه تأثیر قراره بذاره، فقط یه تیتر هولاک توی ذهنت میچرخه که خب چی میشه، بعد چی میشه، آیندهش چی میشه. زمان جنگ واقعیت اینه که دنبال اولویت‌های حیاتی بودی، یعنی اینکه زنده‌ام، آدم هایی که میشناسم هنوز زندن، یه سقف والا سرمه و همینا کفایت میکنه برای اینکه امیدوار باشی یه روزی این جنگ تموم میشه و همه این مشکلات قرار حل بشه. ولی بعد جنگ تموم میشه، وارد یه آتش بس شکننده میشی که یه مرضی رو به جونت میندازه که مداوم باید اخبار رو دنبال کنی. میدونی که به دردت نمیخوره، میدونی که اعتباری بهش نیست، اما یه نفر یه توییت میزنه روزگار تو رو سیاه میکنه، اون یکی سخنرانی میکنه سرنوشتت میسوزه. یعنی تیر و تار بودن آینده بسیار دردناکتر از اون وحشت جانیه که زیر بمباران داری تحمل میکنی. این که تو نمیدونی فردا کاری واسه انجام دادن هست، فردا برق تو این شهر، تو این خونه چراغی روشن میشه. اینکه تویی که میخواستی یه کاری راه بندازی، اصلا امکان اینکه دوباره بری و اون پروژه رو شروع کنی وجود داره؟ و از اون دردناکتر وقتی که روایت های آدم های دیگر رو میشنوی، ترس هاشون رو میبینی، این وضعیتی که قیمت ها به صورت عجیب داره بالا میره، از اون طرف تو احساس میکنی خب آدم ها به همدیگه رحم نمیکنن، بازار به آدم ها رحم نمیکنه، و بعد میبینی که نه خب خود اون بازاری هم توی باطلاق دیگه ای گرفتاره، این دولتی که این اون ماری که از دم خودش داره میخوره، داره خودش رو میخوره، هر لحظه منتظر یه حادثه جدید هستی، روح آدم رو سوهان میزنه. و در ادامه همه این حرفا بگم که من ذاتن آدم خوشبینی هستم، یعنی امید دارم به این که این وضعیت هم مثل جنگ تموم بشه، اما نمیتونم نگران نباشم، نگران خودم، نگران دوستام، نگران آدم های این شهر که میبینم، آدم های این کشور که میدونم توی چه وضعیتی دارن فرداشون انتظار میکشن.
5: روایت وحید از خوزستان رو میشنیدید. آمارهای رسمی سازمان ثبت احوال و مرکز آمار ایران از کاهش چشمگیر ازدواج در سالهای اخیر و افزایش نسبت طلاق به ازدواج خبر میده. روندی که کارشناسان از اون به عنوان بحران خاموش جمعیتی و زنگ خطر جدی برای آینده خانواده در ایران یاد میکنن. در همین راستا مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، با استناد به آمارهای ثبت احوال نسبت به روند نزولی ازدواج و ولادت در کشور هشدار داده و گفته آمار ازدواج در ایران نسبت به سال 1389 حدود 50% کاهش یافته. آیا کاهش ازدواج در ایران نشانه بحران اقتصادی است یا تغییر نگرش نسل جدید؟ چرا خانواده برای نسل جوان دیگر اولویت مطلق نیست؟ در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با منصوری شجاعی، فعال حقوق زنان ساکن در هلند.
10: ببینید، من میخوام بگم که هر دوی اینها نقش داره، یعنی هم بحران اقتصادیه هم تغییر نگرشه، ولی من بار اصلی رو میذارم، وزن اصلی رو میذارم رو بحران اقتصادی که بعد میتونیم بازش کنیم. اما در مورد اینکه چرا خانواده دیگه اولویت نیست، ببینید خانواده در خلأ شکل نمیگیره. تشکیل خانواده نیاز به یه پیش نیازایی داره که این مثلا امید به زندگیه، تثبیت وضعیت اقتصادیه، تثبیت وضعیت در واقع سرزمینه برای اتخاذ هر گونه تصمیم بلند مدت، نبود قوانین حامی زنان، نبود شغل، تمام اینها یعنی در واقع به این پیش نیازها باید وجود داشته باشه. حالا در گذشته در جوامع سنتی خانواده و فامیل جزء نهادهای حامی جوانان بودند، حداقل تو بخش اقتصادیش، حداقل تو بخش تامین آیندهش. الان اون نهادهای سنتی کاربرد خودشون رو از دست دادن، ولی متاسفانه نهادهای مدرن در جامعه شکل نگرفته که بتونه جایگزین نهاد خانواده بشه، برای اینکه در واقع جوونی که میخواد تشکیل زندگی بده به حمایت و پشتیبانی این نهادها وارد مسئله تشکیل خانواده بشه. خانواده خودش میگم نیاز به یک پیش نیازهایی داره که این پیش نیازها در جامعه فعلی ایران برای 90% مردم جوانای ایران فراهم نیست. اون 10% به هر حال هر جامعه ممکنه یه افرادی یک امکاناتی داشته باشن، ولی 90% ما در همون خلأی هستند که خانواده شکل نمیگیره.
11: خانم شجاعی، افزایش تحصیلات و اشتغال زنان این روزها اونا رو از نظر مالی و اجتماعی مستقل کرده. در جامعه ای که ساختار قانون و سنت هنوز مرد رو رئیس خونه میدونه، در بسیاری از جاها در ایران، بسیاری از شهرها، آیا استقلال زنان باعث شده که اونها دیگه تن به ازدواج‌های سنتی و حالا باز تولید نقش‌های قدیمی ندن؟ به بیان دیگه اگر بخوام بگم، آیا مقاومت زنان در برابر مرد سالاری سنتی از دلایل کاهش آمار ازدواج به نظر شما؟
10: ببینید در سوال اولتون هم در واقع تا حدودی به این اشاره شده که ما گفتیم یک مجموعه‌ای باعث میشه که این اتفاق، یعنی این ازدواج شکل نگیره. در واقع ببینید قوانین ما قوانین عصر حجر، مردم ما، جوانای ما، جوانای جنبش زن زندگی آزادی هست. بنابراین شما این تناقض رو چجوری میخواین حل کنین؟ همیشه قانون باید پیشروتر از جامعه باشه و جامعه رو به دنبال خودش بکشونه. این بار برعکس شده، جوانای ما به سطحی از استقلال، مرد و زن هم نداره، هر دوشون به نوعی نگاه برابر و استقلال رسیدن که دیگه نمیتونن تن به اون نقش‌های سنتی بدن. یعنی نه زن میتونه تن بده به اون نقش سنتی زن فرمانبر پارسا، نه مرد میتونه تن بده به اون نقش سنتی نانآور خانواده. وقتی که ما از برابری میگیم، یعنی ما یک فضای برابر برای امکاناتی که وجود داره، برای مسئولیت‌هایی که وجود داره، وقتی که این فضای مسئولیت، برابر، اختیار، انتخاب، اینها در تناسب مشروعیت دار، یعنی دارای مشروعیت باشن، تناسبی باشن که بتونن تاب بیارن همدیگر رو، وزن همدیگر رو، اون موقع هست که تمام این مشکلات از بین میره. و نه تنها، با شاید اصلا خیلی از افراد فکر کنن که آقا چه دلیلی داره که من برم تن به ازدواجی بدم که در این ازدواج من نه حق طلاق دارم، نه حق سفر دارم. از طرف زنانش داریم میگیم. از طرف مردان ممکنه این باشه که آقا نگاه سنتی به من اینه که باید من وضع مالی خوبی داشته باشم، از مسکن فلانجور برخوردار باشم، از وسیله نقلیه فلانجور برخوردار باشم. یعنی در واقع نگاه های سنتی از یک طرف و قوانین دست و پاگیر از یک طرف باعث میشه که تن به ازدواج نسل بعد از جنبش زن زندگی آزادی نمیده.
11: خانم شجاعی، آیا استانداردهای جوانها در ایران برای شروع زندگی بالا رفته یا کلن تعریف اونها از رابطه تغییر کرده؟ آیا جامعه ایران داره به سمت فردگرایی میره؟
10: ببینید استانداردهای جوونا، نه فقط استاندارد، استانداردهای زندگی بالا رفته. یعنی در واقع خاصیت تاریخ، خاصیت یک جامعه اینه که روبه پیشه. این روبه پیش بودن جامعه در واقع استانداردها رو بالا میبره. این طبیعیه. یعنی ما اصلا نباید از این به عنوان یک نکته منفی یاد کنیم. استانداردهای زندگی بر اساس استانداردهای چه میدونم سازمان بهداشت جهانی، اعلامیه هایی که وجود داره، سازمان رفاه، سازمان نمیدونم حقوق بین المللی، تمام این استانداردها بله میره بالا به حدی که کرامت انسانی رعایت بشه. وقتی که کرامت انسانی رعایت نمیشه، یعنی وقتی که ازدواج شکل میگیره به لحاظ فقر، به لحاظ نبود مسکن، به لحاظ نبود شغل، تمام این کرامت انسانی زیر سوال میره و همون چیزی که شما تحت عنوان استاندارد میگین، من اینو میگم آقا هر فردی به نسبت فرهنگ و نگاه و وضعیت زندگی چه سری استاندارد داره برای اینکه کرامت انسانیشو تعریف کنه. این کرامت انسانی چنانچه بر اساس آنچه که در استانداردهای جهانی وجود داره، خب طبیعتاً طبیعیه که بالمون بالا بره. در مورد رابطه هم بله، به هر حال نگاه سنتی به ازدواج تغییر کرده. ازدواج دیگه یک قرار داده ابد و دهر که با لباس سفید بری با کفن سفید بیای بیرون نیست. ازدواج یک قرارداد عاشقانه است. فرقش با قراردادهای دیگه اینه که عشق دخیله، ولی در مورد وظایف طرفین مثل یک قرارداد باید عمل کنه. وقتی که این قرارداد میلنگه از هر سو، لطمه میزنه به اون شکل قالب عاطفیش. بنابراین چه اصراری هست که برن در چارچوب روابط سنتی که نه تنها اونا رو از استانداردهای زندگی دور میکنه، نه تنها کرامت انسانی اونها رو زیر سوال میبره، بلکه حتی اون روابط عاشقانه را هم تحت تأثیر قرار میده.
11: خانم شجاعی، با توجه به اینکه نرخ ازدواج حدود 50% نسبت به سال 89 کاهش پیدا کرده طبق آماری که ایران داده، پس به دنبال اون هم فرزندآوری هم کمتر شده. این روند چه بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی رو برای آینده ایران ایجاد می‌کنه فکر می‌کنید؟
10: ببینید در واقع پیر شدن جمعیت همیشه یک وحشته، یعنی خطریه که برای یک سرزمین وجود داره، ولی حکمرانی در اون سرزمین باید به شکلی باشه که در واقع این خطر رو دور بکنه از سرزمین. من میخوام برگردم به صحبتهای خانم دستجردی که یه جوری برگشتن گفتن که فرزند آوری رو مثل یک وظیفه نظامی برای زنان دیدن، برای تولید سرباز جنگی انگار که باید سرباز آوری بشه. یعنی این نیازمند یک عزم ملی باشیم که رفع موانع معیشتی و رفاه باشه. در این گزاره هیچ اشاره‌ای به نسبت میان قوانین تبعیض‌آمیز و حقوق زنان نشده. بعد ایشون شابیت سخنانشون اینجاست که میگن که طبق پیشبینی‌ها تا سال 2100 جمعیت ایران میره زیر 30 میلیون. ببین اصلا این نگاه نظامی به جمعیت، ما این همه کشورهای وسیعی داریم، سرزمین‌های بزرگی داریم مثل نیوزیلند، مثل استرالیا، مثل کانادا، اونها جمعیت ندارن ولی راه حل دارن اونها برای اینکه جمعیتشون رو از پیری نجات بدن. ایجاد کار میکنن، مهاجرپذیری میکنن، نیروی جوان رو جذب میکنن. ما فقط میگیم جمعیت پیر شده و تنها راه حلمونم آویزون شدن به راه حل سنتی ازدواج، ممنوعیت پیشگیری از حاملگی، اجبار زنان به پذیرفتن قوانین تبعیض‌آمیز. نه، اون جمعیتی که در سایه چنین اجبارها و در سایه چنین تبعیض‌هایی بخواد رشد کنه و به وجود بیاد، به نظر من این جمعیتی نیست که بتونه سرزمینی آباد یا ایرانی آباد برای ما به وجود بیاره.
5: گفتگوی نسرین افشار رو میشنیدید با منصوره شجاعی، فعال حقوق زنان. اما دوران 5 سالی ریاست داوید برنعا و سازمان موساد در هفته‌های اخیر به پایان رسید و او این مقام رو به جانشین خودش سپرد. به مناسبت پایان کار برنعا، رسانه‌های جریان اصلی در اسرائیل در گزارش‌های مشروحی به بررسی کارنامه ریاست او بر موساد پرداختند. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، خلاصه‌ای از این گزارش‌ها را در ارتباط با عملکرد این سازمان درباره ایران جمع‌بندی کرده.
12: رون بنیشای، مفسر نظامی یدیوت آخرونوت و ایتای ایلنای در اسرائیل هیوم نوشتند که گزارش‌های جداگانه خود را بر اساس گفتگو با مقامات ارشد موساد و ارتش تهیه کردند بدون بردن نامشان. تأکید کردند که گزارش‌ها را با مجوز اداره سانسور نظامی وابسته به ارتش اسرائیل منتشر کردند. با این حال نظر به مقررات سانسور نظامی که خبرنگاران در اسرائیل را ملزم می‌کند هنگام اشاره به برخی موضوعهای حساس به منابع رسانه‌ای بین‌المللی و به ویژه غربی استناد کنند، باز هر دو نویسنده برخی از مطالب گزارش‌هایشان را به رسانه‌های غربی نسبت دادند. بر اساس گزارش‌های بنیشای و ایلنای، برنعا مبتکر طرح دادن آموزش به گروه‌هایی از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی بود تا برای فرصتی که از آنها خواسته شود آماده باشند که به پیشبرد اهداف راهبردی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی کمک کنند. اواخر بهار 1404 گروه برنامه‌ریزی مشترک موساد و نیروی هوایی اسرائیل تصمیم گرفت آن آموزش دیدگان در هموار کردن مسیر برای عملیات هوایی اسرائیل در آسمان تهران، در خنثا کردن یک تأسیسات پدافند هوایی ایران ایفای نقش کنند، زیرا اسرائیل سرانجام تصمیم گرفته بود جنگی را با غافلگیری بسیار برای کشور هدف آغاز کند. همزمان در تهران و نقاط غربی ایران گروه‌های دیگری از افراد آموزش دیده راهی شدند تا سامانه‌های موشک سپاه پاسداران را فلج کنند. مامورین دیگری از آنها هم به نیروی هوایی اسرائیل کمک کردند تا فرماندهی ارشد نیروی هوافضا و سایر افسران بلندپایه سپاه پاسداران را هدف قرار دهند. فرمانده تیم ماموران در ایران پیام محرمانه گرفته بود که او و افرادش به زودی وارد کارزار خواهند شد. به دلیل نگرانی از نشر اطلاعات و دلایل فنی، مختصات اهداف و مکان و زمان نزدیک به تاریخ عملیات برایشان ارسال شد. تجهیزات لازم، برخی سلاح‌هایی که منحصر به فرد توصیف شده، از مسیرهای مخفی به دستشان رسیده بود. از جمله موشک‌ها، پهپادها و تجهیزات دیگری که همگی در قطعات کوچک ارسال شده بود. آنها در آموزش‌های خود نحوه مونتاژ را آموخته بودند. یک مقام ارشد پیشین موساد که با عملیات شب اول جنگ 12 روزه آشناست، در این زمینه به یدیوت آخرونوت گفت: تعیین زمان شلیک توسط تیم‌ها در ایران برای پرواز هواپیماهای جنگی اسرائیل و حملاتی که انجام دادند حیاتی بود و با وجود چند مشکل عملیات در مجموع مانند ساعت کار کرد. آن شب برنیا در کنار بنیامین نتانیاهو و ایال زمیر فرمانده ارتش از بونکر ستاد ارتش عملیات در ایران را به روی نمایشگرها نگاه می‌کردند. وقتی مشخص شد ضربه غافلگیرانه آغازین به اهداف بلند پروازانه خود دست یافته، دیگر لبخند از صورت داوید برنیا از اینکه ماموران آموزش دیدش به درستی عمل می‌کنند پاک نشد. خوشنودیش از این بابت بود که درستی پافشاریش در تشکیل یک بازوی مخفی و رزمی از مأمورینی که غیر اسرائیلی باشند اما در طول عملیات در کنار ارتش اسرائیل فعالیت کنند ثابت شده بود. آنها مأمورینی بودند که عملیات را با کیفیت و در وسعتی انجام دادند که برای اسرائیل اثرات راهبردی داشت. بدین ترتیب برنیا ثابت کرده بود که میتوان به مأمورین بیگانه اعتماد کرد. تا پیش از این هرگز تشکیلات او در عملیاتی به این درجه از حساسیت از بیگانگان استفاده نکرده، به آنها اعتماد نکرده و محرمانه ترین تسلیحات خود را در اختیار کسی غیر از مأمورین ویژه اسرائیلی قرار نداده بود. گزارش‌ها تأکید کرده که هیچ یک از این نیروها تا پیش از عملیات و پس از آن در ایران کشف نشدند. گفتند حتی یک نیروی موساد در خاک ایران به خطر نیفتاد. این تشکیلات گفته هیچ یک از صدها ایرانی که جمهوری اسلامی در یک سال اخیر به عنوان مأمور این سازمان بازداشت کرده ارتباطی با موساد ندارند. تا پیش از ریاست برنیا موساد عملیاتی را در چارچوب جنگ‌های در سایه در قبال ایران انجام می‌داد که هدف عمده‌اش مختل کردن برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران بود، دستبرد به آرشیو برنامه هسته‌ای ایران و انتقالش به اسرائیل، ترور محسن فخری‌زاده به عنوان پدر بمب هسته‌ای ایران، لقبی که نتانیاهو به او داده بود، و ده‌ها مورد از عملیاتی که از زمان ریاست مئیر دگان آغاز شده بود. برنیا با رسیدن به ریاست این تشکیلات گفته بود که می توان و باید کارهای بسیار بیشتری در مورد ایران و حزب الله لبنان انجام داد. برای این هدف او به ویژه بر سه محور اصرار داشت: استفاده حداکثری از قابلیت‌های سایبری، محاسبات وضعیت و فناوری‌های پیشرفته، ایجاد قابلیت‌های تکنولوژیک و انسانی که امکان انجام عملیات متعدد همزمان در عرصه‌ها و علیه اهداف مختلف را فراهم کند، چه با همکاری ارتش و چه بدون آن، و اصلاح روش‌های عملیاتی پرسنل و نیروهای موساد به ویژه مأمورین میدانی در کشورهای هدف، تا فناوری‌های بیومتریک مانند تشخیص چهره که دیگر از سوی همه کشورها به کار می‌رود آنها را به خطر نیندازد. در سرقت اسناد هسته‌ای ایران در دوران یوسی کوهن در زمستان 1396 نیروهای موساد که اسرائیلی بودند سهم بزرگتری در قیاس با مامورین محلی داشتند، اما 7 سال بعد در نتیجه آنچه که انقلاب بیومتریک برنیا نامیده شده، جنگ 12 روزه بر استفاده از مامورین بومی متمرکز بود. او از زمان معاونت موساد حامی عملیات تبدیل پیجرها و بیسیمهای حزب الله به بمب بود، عملیاتی که شهریور 1403 در اوج جنگ اسرائیل و حزب الله به مرگ ده‌ها تن و معلول و نابینا شدن هزاران تن از نیروهای این سازمان نیابتی ایران منجر شد. برنیا همچنین بخش سومت در موساد را که خود سالها رئیسش بود به سه بخش تقسیم کرد. سومت جدید برای استخدام ماموران در مقیاس بزرگ و گردآوری اطلاعات انسانی برای عملیات بعدی، ضمن ابقای بخش قدیمی که مسئولانش مامورین استخدام شده در کشورهای خارجی را اداره می‌کنند. شاخه دوم با حروف AMG برای عملیات جاسوسی که با انفجار چیزی به پایان می‌رسد، مانند ترور اسماعیل هنیه در تهران، و بخش سوم انجام عملیات بسیار پیچیده با اهمیت راهبردی مانند ماجرای پیجرهای حزب الله. بخش فناوری موساد در دوران او سه اداره را در بر گرفت: سایبری، دیجیتال و توسعه و تولید ابزارهای فناوری ویژه برای مأمورین تشکیلات. ادعا کردند حتی برتر از CIA و با توان سایبری بالاتر در قیاس با یگان 8200 ارتش، هر سه اداره در خدمت دوایر اطلاعات و ضد اطلاعات موساد. برنیا ابتکار عمل تهاجمی را بر رویکرد مهار که تا پیش از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل ارتش این کشور بر اساس آن عمل می‌کرد ترجیح داده بود. او در آغاز کارش بخش نفوذ را در موساد برپا کرد. نتانیاهو را متقاعد نمود از تشکیل چنین دپارتمانی و تجهیز آن برای دستیابی به قابلیت‌های راهبردی غیر متعارف حمایت کند. جنگ روانی هم در میان کارهای این بخش نمودی از اقدامات اولیه در این راستا انتشار عکس رستم قاسمی فرمانده ارشد پیشین سپاه و وزیر اسبق در آغوش یک زن غیر محجبه در مالزی. قاسمی وزیر دولت ابراهیم رئیسی چند هفته بعد از انتشار این عکس کنارگیری کرد و بعدن هم درگذشت. بخش نفوذ همچنین فیلم عملیات مامورین ایرانی در شب آغاز جنگ 12 روزه در خاک ایران را رسانه‌ای کرد تا به گفته رئیس پیشین آن هیبت رژیم ایران در نگاه ایرانیان فرو بپاشد و دیوار ترسشان از حکومت بریزد. کسی که این گزارش ها تنها او را با حرف کوچک نامش الف معرفی کرده 51 ساله، تا 3 ماه پیش رئیس بخش نفوذ بوده، با سابقه کار در یگان 8200 ارتش و 23 سال هم در موساد. الف گفته بخش نفوذ تنها در ارتباط با ایران و لبنان برپا شده و فعالیت میکند. تأیید کرده که افشای برخی از مطالب در فضای مجازی و کانال ها درباره وضعیت اقتصادی و فساد مقامات و نهادهای حکومتی ایران از کارهای بخش او بوده، اما قاطعانه رد کرده که این بخش در اعتراضات بازار ایران در اواخر آذر پارسال نقش داشته، اعتراضاتی که با کشتارهای 18 و 19 دی سرکوب شد. گفته ما سوار موج وضعیت ایران شدیم، به ما فرصتی داده شد کارمان با یک حرکت جنبشی فوق‌العاده در ایران که در حال شکل گیری بود پیوند بخورد. اعتراضات داخلی اقدامات ما را تقویت می‌کرد. افسوده که سخن گفتن از تغییر رژیم ایران هرگز تا پیش از این در موساد مطرح نشده بود. به گفته او این فکر در ماهای بعد از جنگ 12 روزه به تدریج شکل گرفت. گفته مأموریت بخش نفوذ نزدیک کردن سقوط رژیم بود. ساعت شنی پایان عمر آن را سریعتر به حرکت درآورد. این حرف را که قبلا هم مقامات اسرائیلی گفته بودند تکرار کرده که قرار بود جنگ بعدی اسرائیل با ایران اواخر بهار امسال 1405 باشد، یعنی همین روزها. اما اعتراضات اواخر پاییز پارسال به گفته او به عنوان عامل شتاب دهنده عمل کرد و رئیس جمهوری آمریکا زودتر از موعدی که موساد امیدوار بود وارد کارزار علیه ایران شود قانع شد. به نوشته اسرائیل هیوم، برنیا به طرحش برای ایجاد تغییر در ایران و ساقط شدن حکومت باور داشت. این روزنامه ادعا کرده که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا با آگاهی از طرح موساد از آن حمایت کرد. گزارش مدعی CIA به برنیا کمک کرد تا ترامپ را نیز قانع کند. معلومی CIA چه نظری درباره این ادعا دارند. هر دو گزارش اسرائیلی درستی مطالب منتشره در رسانه‌های آمریکایی در مورد حضور برنیا در نشست مجازی برای آقای ترامپ در خصوص احتمال ساقط شدن حکومت ایران تحت شرایط مورد نظر او را تایید می‌کنند. اما رئیس پیشین بخش نفوذ گفته بعید است برنیا به ترامپ وعده داده باشد که

0: فروپاشی حکومت تهران تا پایان سال جاری میلادی هنوز به باور او متصور است. مهره های دیگر نزدیک به برنه هم 1 تا 3 سال را ذکر کردند. آنها گفتند وضعیت جاری هنوز پایان داستان نیست. دوید برنیا 3 سال فرصت دارد تا ببیند که میخواهد وارد دنیای سیاست کشورش شود یا نه. هر تصمیمی بگیرد مشهود است که او و یوسی کوهن با رؤسای دهه های گذشته این تشکیلات تفاوت از زمین تا آسمان دارند. پیشینیان آنها کسانی بودند که حتی بردن نامشان در رسانه ها تا سالها پس از پایان کارشان یک تابو بود. چه برسد به آنکه شرح عملیات محرمانه تشکیلاتشان فخر فروشانه و پیاپی به خورد رسانه‌های محلی و جهانی داده شود. ظاهراً تلاطم‌های دنیای نوین ارتباطات این تشکیلات را هم تغییر داده است.
1: با این گزارش به پایان این مجموعه تحلیلی می‌رسیم. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.
2: هفت صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. صدای آمریکا برای نهمین بار با محدود کردن اختیارات ترامپ در جنگ ایران مخالفت کرد. FBI از خونسا شدن طرح حمله به مراسم ترامپ در کاخ سفید خبر داد. و مشکل ویزای مهدی ترابی برای ادامه جام جهانی برطرف شد. خوش آمدید به این بخش خبری. سنای ایالات متحده برای نهمین بار طرحی را که با هدف محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ در ارتباط با جنگ ایران ارائه شده بود رد کرد. این طرح که از سوی رافائل وارناک سناتور دموکرات ایالت جورجیا ارائه شده بود در رأی گیری روز سه‌شنبه با اختلاف تنها 1 رأی و با نتیجه 48 رأی مخالف در برابر 47 رأی موافق شکست خورد. سناتورهای دموکرات از زمان آغاز جنگ میان آمریکا، اسرائیل و ایران در اسفند 1404 با ارائه مجموعه‌ای از طرح‌ها تلاش کردند ادامه هر گونه مشارکت نظامی آمریکا در این درگیری را به تایید کنگره مشروط کنند. در رأی‌گیری اخیر 5 سناتور در جلسه حضور نداشتند، از جمله میچ مک‌کانل رهبر پیشین جمهوری‌خواهان در سنا و برنی سندرز سناتور مستقل ایالت ورمونت. این رأی‌گیری در شرایطی انجام شد که قانونگذاران آمریکایی همچنان در انتظار دریافت جزئیات توافق پیشنهادی دولت ترامپ با ایران هستند. اما مقام‌های آمریکایی اعلام کردند FBI با بازداشت 5 نفر در چند ایالت طرحی ادعایی برای حمله به مراسم مسابقات UFC در کاخ سفید با حضور دونالد ترامپ را خنثا کرده است. به گزارش وزارت دادگستری آمریکا، این افراد در ایالت‌های اوهایو، میزوری، نبرسکا و کالیفرنیا بازداشت شدند. FBI میگوید مظنونان قصد داشتند در جریان این مراسم با استفاده از پهپادهای حامل مواد منفجره حمله هماهنگ انجام دهند. بر اساس اسناد قضایی یکی از متهمان 19 ساله به نام تایسن پراپر ادعا کرده که اعضای گروه قصد داشتند پس از ایجاد انفجار در محل برگزاری مراسم افراد مسلح از پیش مستقر شده اهداف خود را هدف قرار دهند. به گفته بازرسان این حمله با هدف آغاز یک انقلاب طراحی شده بود. مقام‌های آمریکایی همچنین اعلام کردند که در پیام‌های رمزگذاری شده میان مظنونان افرادی از جمله دونالد ترامپ، جی دی ونس، معاون رئیس جمهور، ایلان ماسک و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به عنوان اهداف احتمالی مطرح شده بودند. FBI اعلام کرده که با همکاری نهادهای امنیتی و قضایی این طرح پیش از اجرا شناسایی و متوقف شد. این پرونده در حالی مطرح می شود که ایالات متحده در ماه‌های اخیر با افزایش نگرانی‌ها درباره خشونت‌های سیاسی و تهدیدها علیه مقام‌های ارشد کشور روبرو بوده است. فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد مشکل ویزای مهدی ترابی حل شده و این بازیکن میتواند تیم ملی را در دیدارهای آینده مقابل بلژیک و مصر و همچنین مراحل بعدی جام جهانی همراهی کند. پیشتر ایالات

متحده برای مهدی ترابی تنها ویزای یک بار ورود صادر کرده بود، در حالی که سایر بازیکنان تیم ملی ویزای چند بار ورود دریافت کرده بودند. این موضوع پس از بازگشت تیم از لس آنجلس به اردوی خود در مکزیک نگرانی هایی درباره امکان حضور او در مسابقات بعدی ایجاد کرده بود. فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده که با همکاری فیفا ویزای چند بار ورود برای این بازیکن صادر شده و او مشکلی برای بازگشت به آمریکا و همراهی تیم ملی نخواهد داشت. با این حال آمریکا همچنان برای برخی همراهان تیم ایران از جمله مهدی تاج و محمد مهدی نبی مجوز ورود صادر نکرده است. و نهادهای حقوق بشری نسبت به اعدام 3 معترض دیما هشدار دادند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: اما همونطور که در خبرها شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که تنها مسئله در ایران برای او دست نیافتن تهران به سلاح هسته‌ای است و هرگز این کشور نباید به دنبال و افزوده که کشورش هرگز به دنبال تغییر رژیم در ایران نبوده. آقای ترامپ که در حاشیه نشست گروه 7 در اویان فرانسه سخن می گفت، ابراز عقیده کرده که جنگ در لبنان هم در توافق با ایران یک موضوع ثانویه خواهد بود. در باره آخرین اظهارات دونالد ترامپ نخست گزارش همکارم ایلیا جزایری رو بشنویم و بعد در همین باره با یک کارشناس روابط بین الملل گفتگو کردیم.
2: در آستانه امضای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که اکنون رابطه با ایران عادی شده. این سخنان آقای ترامپ سه‌شنبه 26 خرداد در حاشیه نشست گروه 7 در اویان فرانسه مطرح شد. در گفتگو با خبرنگاران پیش از آغاز دیدار با محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی، قرار است تفاهم نامه میان ایران و آمریکا جمعه 29 خرداد در سوئیس امضا شود. رئیس جمهور آمریکا گفت که پس از امضا تنگه هرمز باز خواهد شد و برای همیشه بدون عوارض خواهد بود. When it opens permanently, it'll be toll-free. او همچنین با اشاره به توافق نهایی پیشرو با ایران گفت که بنابر آن ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. هرگز. Disagreements about one thing, that Iran will never have a nuclear weapon. Never, ever, ever. دونالد ترامپ درباره اورانیوم غنی شده ایران با درصد بالا گفت: عجله‌ای نداریم، اما آن را به دست آورده و نابود خواهیم کرد. We're in no rush, but we get it, and when we get it, we'll destroy it. رئیس جمهور آمریکا پیش از این در حضور تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر ابراز عقیده کرده بود که مرحله دوم مذاکرات با ایران برای رسیدن به توافق نهایی آسان‌تر پیش خواهد رفت. او همچنین با بیان اینکه تنها چیز مهم برای او دست نیافتن ایران به سلاح هسته‌ای است ادامه داد: هرگز به دنبال تغییر رژیم نبوده و به آن اهمیت نمی‌داد. آقای ترامپ افزود: آمریکا اکنون با افرادی در ایران سر کار دارد که بسیار منطقی تر هستند و از مسئولان قبلی جمهوری اسلامی باهوشتر هستند، اما رادیکال نشده اند. ساعتی پیش از این عباس عراقچی وزیر خارجه ایران که در جمع سفرا و رؤسای هیئت‌های دیپلماتیک در تهران سخن می‌گفت، اظهار داشت که تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن از جمله حاوی 4 موضوع است:
3: موضوع خاتمه جنگ و بحث تنگه هرمز، محاصره دریایی، موضوعاتی که مربوط به آزادسازی وجوه مسدود شده ایران، موضوع بازسازی.
2: اما جدی وست معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که به ایران امتیازاتی داده نخواهد شد مگر در صورت عمل به تعهدات، از جمله در موضوع غنی‌سازی اورانیوم. And if they don't get to a point where they agree to stop enriching, then they don't get the other benefits of the bargain. اختلافاتی که در اظهار نظرها میان مقام‌های ایرانی و آمریکایی وجود دارد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران میگوید متن تفاهم‌نامه روز جمعه پس از امضا منتشر خواهد شد. از سوی جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به شبکه CNN گفت: ممکن است دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور پیش از امضا در روز جمعه متن را منتشر کند. And what the president has said is the agreement will come out on Friday. He may decide to release the agreement sooner than that. تفاهم نامه یک بازه زمانی 60 روزه برای مذاکره بر سر مسائل پیچیده مورد اختلاف و در آنها برنامه هسته‌ای و تحریم‌های ایران پیش بینی کرده است. عباس عراقچی میگوید که مذاکرات دور دوم در سوئیس به محض امضای تفاهم نامه آغاز خواهد شد
3: و همون روز دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا برای رسیدن به توافق نهایی آغاز خواهد شد.
2: مجید تخت‌روانچی معاون وزیر خارجه ایران با بیان اینکه از سوی ایران محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و از سوی آمریکا جدی وست معاون رئیس جمهور تفاهم نامه را امضا خواهند کرد، به کلیاتی که در موضوع هسته‌ای مورد مذاکره قرار خواهد گرفت اشاره کرد.
4: ولی ما وارد جزئیات نشدیم در مباحث هسته‌ای. اینو من در این موضوع میتونم خدمت شما بگم. بحث های هسته‌ای هم روشنه. شما بحث غنی‌سازیتون هست، بحث ذخایر هست، بحث نیازهای هسته‌ای ایران هست.
2: آقای ونس بامداد سه‌شنبه در پیامی ویدیویی که در شبکه شما ایکس منتشر کرد گفت که دونالد ترامپ برنامه هسته‌ای ایران را به طور کامل در هم کوبیده و اکنون تهران باید میان ادغام در اقتصاد جهانی و تلاش برای بازسازی این برنامه یکی را انتخاب کند.
5: President has done is completely decimated Iran's nuclear program.
2: او افزود در صورت ارائه تعهدات بلند مدت از سوی ایران برای خودداری از احیای برنامه هسته‌ای این کشور از مزایای اقتصادی و حضور در اقتصاد جهانی بهره‌مند خواهد شد. اما اگر به دنبال بازسازی برنامه هسته‌ای باشد به گفته آقای ونس ایران منابع لازم برای این کار را در اختیار نخواهد داشت.
5: If the Iranians make the long-term commitments never to rebuild, then they're going to be welcomed into the world economy. If, on the other hand, they try to rebuild that nuclear program, they're never going to have the resources in order to do so.
2: توافق‌هایی که اسرائیل از آن راضی نیست و بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل با بیان اینکه این کشور به همراه آمریکا اسرائیل را از خطر نابودی هسته‌ای نجات داده و برنامه موشکی ایران را در هم شکستند تأکید کرد که نظامیان اسرائیلی از مناطق امنیتی که در غزه، لبنان و سوریه ایجاد کرده‌اند عقب نشینی نخواهند کرد. اما عباس عراقچی می‌گوید که با ادامه اقدامات اسرائیل آتش بس تکمیل نشده است.
3: یک طرف آمریکا هست و اسرائیل و طرف دیگر ایران هست و حزب الله. خاتمه جنگ در لبنان بخش جدای ناپذیر از خاتمه کامل جنگ هست و خاتمه جنگ مشمول خاتمه اشغال هم می شود. بدون عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از سرزمین هایی که در این جنگ اشغال کرده خاتمه جنگ کامل نشده.
2: از سوی جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز تأکید کرد که در صورت دست نیافتن به توافق نهایی یا عدم پایبندی تهران به تعهداتش محاصره دریایی یا بمباران ایران ممکن است از سر گرفته شود. معاون رئیس جمهور آمریکا در این حال افزود که هدف آقای ترامپ تغییر رفتار جمهوری اسلامی است نه تغییر حکومت.
1: گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید. اما همونطور که در این گزارش آمده بود با امضای یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا و اعلام پایان جنگ در تمام جبهه‌ها دونالد ترامپ این توافق را گامی در مسیر جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران خوانده. رئیس جمهور آمریکا همچنین در این حال با توصیف رهبران جدید ایران به عنوان چهره‌های منطقی باهوشتر و کمتر افراطی از تغییر لحن خود نسبت به ساختار تصمیم‌گیری در ایران هم سخن گفته. در همین زمینه دقایقی پیش با مهرداد خانساری دیپلمات پیشین و تحلیلگر روابط بین الملل در لندن گفتگو کردم.
6: رسیدن به این نقطه‌ای که الان ما درش قرار داریم ضمن اینی که الان این نتیجه حاصل شده ولی یه پروسه سختی رو طی کرده و بالا پایین‌های خیلی زیاد داشته. من فکر می‌کنم که مسئولین ایران و آمریکا با توجه به اینکه به هر حال سابقه سالها مذاکره در مذاکراتی که برای برجام بود و مذاکراتی که در ایامی که فرض کنیم بایدن سر کار بود که هدف این بود که برجام رو برگردونن و برگردونده نشد، به هر حال از مواضع و خواسته های همدیگه اطلاعات کافی دارن و امروز هم که این تفاهم صورت گرفته چهارچوب اون نتیجه نهایی که طرفین باید بهش برسن برای هر دو مشخصه. اینی که حرفای ترامپ کم و بیش در راستای اینی که هر دو طرف علاقمندن و مذاکرات خوب پیش رفته و امید مناسبی هست که به یک نتیجه خوبی برسن به نظر من برابر با این توضیحی است که خدمتتون عرض کردم.
1: آقای خانساری، ترامپ رهبران جدید ایران رو منطقی تر، باهوشتر و کمتر افراطی توصیف کرده و تاکید کرده که هرگز به تغییر رژیم هم در ایران فکر نکرده. به نظر شما این ارزیابی او بر چه شواهد یا تحولات جدیدی در ساختار تصمیم گیری ایران استوار هست؟
6: خب ببینید، مهمترین مسئله ای که در ایران به لحاظ این جنگ رخ داده این هست که علی خامنه‌ای امروز دیگه رهبر جمهوری اسلامی نیست و قدرت در ایران اونطور که در زمان او متمرکز در فرد او بود به اون فرم نیست. بدیهی است که در شرایط فعلی مجتبی خامنه‌ای ولو اینکه کوچکترین مشکل جسمی هم نداشته باشه که خیلی شایعات در این راستا زیاده، واقعا و حقیقتا نمیتونه جایگاه پدرش رو پر کنه و اون احاطه و اون کنترل رو روی نیروهای مختلفی که در دوران در دولت پنهان در رأس تمام اهرم‌های اصلی قدرت در ایران هستند باشه. به این ترتیب دید امثال ترامپ و کسانی که او رو در ارتباط با مسائل بین‌المللی مشاورت میدن این هست که وضعیت ایران امروز در یک وضعیتی است که مشابه به شوروی بعد از استالین یا چین بعد از ماو تونگه و از این لحاظ در میان این نیروهایی که در گذشته به هر حال مطیع آقای خامنه‌ای بودند علی رغم هر دیدگاه و نظراتی که داشتن امروز یک وضعیتی هست که این نیروها دارای جسارت بیشتری هستند که اون سیاستهایی رو دنبال بکنن که به زعم خودشون میتونه برای حفظ موقعیت خودشون در درجه اول و برای اینی که وضعیت مملکت رو به یک سمت دیگری سوق بده فعالتر باشن. دید ترامپ بقیده ای من این هستش که در میان جانشینان آقای خامنه‌ای کسانی هستند که علاقه‌مندند که به طور جدی مسیر سیاست ایران رو تغییر بدن، برای اینکه ادامه اون سیاست منجر به یک جنگ دیگه و نابودی خیلی تعداد بیشتر دیگه از سردمداران نظام خواهد بود، همونطور که در دو جنگ گذشته ما در ایران شاهدش بودیم که چقدر شخصیت‌های متنفذ و به اصطلاح ارشد نظام از بین رفتن. به این دلیل ترامپ یک همچین توجیهی رو میکنه و ضمناً نگاه میکنه به این روند مذاکراتی که در پاکستان شروع شد، ملاقاتهای اولی که در پاکستان صورت گرفت و اینکه نهایتاً این به یک تفاهم علی‌رغم تمام مشکلات منتج شد و این رو او در اصل اینجور توجیه میکنه که خب کسانی هستند اون طرف قضیه که برخلاف اون راه و روشی که و اون مقرراتی رو که آقای خامنه‌ای سعی میکرد اعمال بکنه دارای میشه گفتش که انعطاف بیشتر برای اینی که بخوان مسائل رو حل بکنن و یک مسیر دیگه رو با آمریکا طی بکنن وجود داره.
1: آقای خانساری، حالا از طرف دیگه گزارش‌های از تردیدهای جدی بین برخی اعضای ارشد تیم ترامپ مثل رئیس CIA، وزیر خارجه، وزیر دفاع درباره نیت واقعی ایران نسبت به تعهداتش مطرح شده، ضمن اینکه ما مخالفت جدی اسرائیل رو هم با این تفاهم‌نامه داریم. چقدر این مواردی که اشاره کردم در ادامه ریسک ناپایداری این توافق رو افزایش خواهد داد؟
6: من فکر نمی‌کنم که این ریسک جدی باشه، به خاطر اینکه به هر حال تا زمانی که ترامپ در رأس قدرت در آمریکا هست، اینکه فرض کنیم یک عده‌ای در دولت مثلا رئیس CIA یا وزیر خارجه حتی که به هر حال جزء کسانی بود که دارای مواضع سخت‌تری و انعطاف کمتری از خود ترامپ در رابطه با ایران بود، ترامپ می‌خواد این معادله رو پشت سر بگذاره. مقامات دیگه دارای مسئولیت‌های وسیع‌تری هستند. حفظ روابط با کشورهایی که پشت پرده، به هر حال ببینید خیلی از این کشورهایی که الان استقبال کردن، من جمله کشورهای عربی خلیج فارس که در نهایت اکثرا خواهان این هستند که این جنگ پایان پیدا بکنه و تنها راهی که جنگ میتونست پایان بکنه این بود که یک چنین تفاهمی در این مرحله بهش بتونن برسن، ولی پشت پرده حرفای متفاوتی میزنن. شاید بعضی از کشورها مثل امارات که با دارای روابط نزدیکتر با اسرائیل هست و آسیب بیشتر از هر کس دیگه رو تو این جنگ از سوی مقامات ایرانی دیده، اونها خب یک رزرویشن هایی داشته باشن. اینیست که این حرفای این مقامات تا یه حدودی میتونه جهت این باشه که یک مقدار تسکین به اون متحدین آمریکا، من جمله اسرائیل که به هر حال امروز در یک وضعیت آشفته قرار گرفته، برای که به هیچ عنوان ضمن اینی که اجباراً ناچار نظرات ترامپ رو اطاعت بکنه از اون و حتی امکان خودشو در اون چارچوب قرار بده، ولی از این تصمیم به هیچ عنوان راضی نیست. این است که زیاد اهمیت نداره. این در شرایطی است که آقای ترامپ خودش آگاه بود قبل از اینکه این تفاهم صورت بگیره که جناح خیلی میشه گفتش که قابل توجهی در حتی حزب جمهوری خواه امثال سناتور لینزی گرایام، سناتور کاتن، سناتور تد کروز و خیلی از دیپلمات های کادر دیپلمات و اون جامعه روابط سیاست خارجی آمریکا، یه بخششون واقعا این دارای این تصورن که این قرارداد ممکنه به جایی منتج نشه، یعنی اعمال نشه و ختم شاهد مشاهده خطاهایی از سوی ایران باشه. ولی ریسکی که خود ترامپ کرده این است که این معادله را در این مرحله داره پایان میده و امیدش این هست که با این کنترل را در ایران به دست خواهند گرفت، افرادی باشن که روی بدنه ایدئولوژیک نظام بتونن فائق بیان و در اصل وارد یک سلسله روابطی بشن در سیاست خارجی کشور که اونها رو از اون روندی که در گذشته بوده دور کنه.
1: آقای خانساری، به کشورهای منطقه اشاره کردید. اتفاقا دونالد ترامپ به اسرائیل پیشنهاد داده که مقابله با حزب الله لبنان رو به دولت فعلی سوریه و احمد الشر بسپاره. این پیشنهاد چه معادله تازه‌ای رو در منطقه به وجود میاره و در ادامه این واکنش ایران و اسرائیل با این دیدگاه چطور خواهد بود؟
6: خب این یه معادله جدیدیه و این اون تحلیل پیرامونش در این زمانی خود مشکله، چون اینی که آمریکا مثلا فرض کنیم از یک فردی مثل احمد الشر بخواد که در راستای ساکت نگه داشتن در اصل وارد اون سلسله عملیاتی بشه که اسرائیل الان داره انجام میده، اصلا این خودش یه مقداری اینکه آیا دولت سوریه و احمد الشر اصلا توانایی چنین کاری رو میتونن داشته باشن یا نداشته باشن اون یه بحث دیگه ایه. ولی به هر حال این پیشنهاد برای دولت اسرائیل پیشنهاد منطقی، قابل قبول و خوشایندی نیست. تمام دولت اسرائیل، حتی افرادی که در اپوزیسیون به آقای نتانیاهو هستن که باید در دیگه حد اکثر در پاییز امسال در انتخابات شرکت کنن مثل آقای یار لپید یا نفتالی بنت، هیچ کدوم با این دیدگاه آقای ترامپ موافق نیستند و این اقدام آقای ترامپ رو یک عملی علیه منافع خودشون میدونن و امیدوارند که شاهد یک سلسله اقدامات تندی از سوی جمهوری اسلامی باشن که این وضعیت هر چه زودتر تغییر کنه.
1: گفتگویی بود با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر روابط بین الملل در لندن. اما سازمان حقوق بشر ایران هم با استقبال از توافق یاد شده اعلام شده میان ایران و آمریکا برای پایان جنگ هشدار داده که وضعیت حقوق بشر در ایران نباید روند مذاکرات و تعامل آینده با جمهوری اسلامی به حاشیه رانده بشه. دلیل این سازمان برای استقبال از این تفاهم چیست و چگونه میتوان حقوق بنیادین شهروندان در ایران را بخشی از این روند دیپلماتیک دانست؟ این پرسشش همکارم هانا کاویانی از محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ پرسیده.
7: ما خوشحالیم که مردم ایران دیگه زیر بمباران یا استراب و ترس بمباران نیستند، چون که من فکر میکنم که الان برای همه مشخص شده که این جنگ نه تنها برای مردم ایران و منافع مردم ایران نبود، بلکه و وضعیت حقوق بشرشون نبود، بلکه وضعیت مردم در دوران این جنگ بدتر هم شد. حالا از یک طرف تمام غیر نظامیانی که در واقع قربانیان این جنگ شدند، تمام ویرانی های در سراسر کشور باش روبرو بودیم، علاوه بر اون ما دیدیم که جمهوری اسلامی از این جنگ، در واقع در سایه جنگ، از عدم وجود توجه روی وضعیت حقوق بشر از این استفاده کرد و سرکوب ها رو تشدید کرد. به گفته خود مقامات جمهوری اسلامی بیش از 6500 نفر دستگیر شدند. ما اعدام های زندانیان سیاسی رو داشتیم، بیشترین تعداد در یک مدت حدوداً 2 تا 3 ماهه بیش از 42 نفر با اتهامات سیاسی و امنیتی اعدام شدند که این بی‌سابقه است. و خب از هر جهت این جنگ منفی بود آثارش و حالا امیدواریم که این پایدار باشه که دوباره شروع نشه و کمک هم کنه که وضعیت معیشتی مردم هم تا حدی بهبود پیدا کنه.
8: آقای امیری مقدم، اون چیزی که مثلا من از مخالفان این تفاهم میشنوم، چه شهروندانی که ما باهاشون صحبت کردیم، چه نظراتی که ابراز میشه و چه فعالان سیاسی بیرون از ایران که درباره این تفاهم به هر حال بازتر میتونن صحبت بکنن و نظرشون رو ابراز بکنن، موضوع این هست که مردم ایران هیچ جای این تفاهم و توافق نبودند و چگونه میشه از اون استقبال کرد وقتی که مردم ایران و البته اون چیزی که سازمان شما هم داره اشاره میکنه، حقوق بشری که نباید نادیده گرفته بشه ولی نادیده گرفته میشه و تضمینی هم نیست که در مرحله بعد هم به این موضوع پرداخته بشه.
7: نه کاملا درسته. ببینید کلن این جنگ هیچ ارتباطی با خواست مردم ایران نداشت. درسته که روزهای اول بعضی ها می گفتن که هدف این جنگ تغییر نظام هست و این باعث شد که یک سری در واقع امیدوار شند که خب حالا که بمبارون میشیم ولی این حکومت هم میره. ولی خیلی زود مشخص شد که در واقع وضعیت مردم ایران، حالا حقوق بشرشون، وضعیت کلیشون اصلا جزو معادلات نبود. به همین دلیل هست ما در واقع یک رنج مضاعف بود برای مردم ایران. یعنی علاوه بر اون سرکوب، علاوه بر اون حکومت ناکارآمدی که مردم دارند، حالا بمباران رو و آثار ناشی از این جنگ رو هم باید تحمل میکرد. که خب ما از این استقبال میکنیم که حداقل مردم وقتی که میرن شب تو خونه هاشون بخوابن ترس بمبارون رو ندارند. شاید به خاطر وقتی که این جنگ تموم شد شاید وضعیت اقتصادشون کمی بهتر شد، ولی مشکل اصلی مردم در ایران در این 47 سال گذشته یک حکومت ناکارآمد و فاسد است که قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیست و برای نگه داشتن قدرت مجبور از سرکوب استفاده کنه و این کارو سالها کردن. ولی خب جنگ میدونیم مثل همون دهه 60 در واقع برای این حکومت جنگ یک نعمت هست. یعنی میتونن استفاده کنن از این جنگ برای سرکوب بیشتر، برای تثبیت قدرتشون، و براشون هم مهم نیست که حالا مردم عادی چه میکشن.
8: اتفاقا آقای امیر مقدم، این نظری است که یک فعال سیاسی ساکن تهران هم که البته ما نمیتونیم اسمش رو منتشر بکنیم به ما همین رو گفت که شهروندان با بروز جنگ وارد موقعیت حفظ بقا شدند و به گفته او موضوعات مدنی و اجتماعی اهمیت خودش رو از دست داده و مثلا بخش بزرگی از جامعه نسبت به زندانیان سیاسی و احکام و اجرای احکام اعدامی که شما دربارش صحبت کردید واکنش نشون نمیدن و همچنین وضعیت اقتصادی و اجتماعی که تحت تاثیر قرار گرفته. فکر میکنید چگونه از اینجا به بعد با تصور اینکه این تفاهم رسمی بشه، امضا بشه و طرفین وارد مذاکرات جدی برای دستیابی به یک توافق بزرگتر باشن، فکر میکنید که چگونه میشه موضوع حقوق بشر، حقوق بنیادین شهروندان ایرانی رو هم وارد چنین روندی کرد و آیا اصلا میشه این کار رو کرد؟
7: ببین، به نکته خیلی خوب اشاره کردین. کلا این جنگ باعث شد که مطالبات مردم کاملا تغییر کنه. یعنی که الان اون کسانی که خواهان آزادی های بیشتر بودند اعتراض میکردن به مسئله نقض حقوق بشر، همطور که شما هم اشاره کردید، شاید خیلی از مردم راضی بشن که فقط قیمت ها برگرده به دوران 6 ماه قبل. ولی حالا علاوه بر اون جامعه جهانی هم تمام توجهش روی مسئله جنگ بود. کشورهای اروپایی به طور خاص که معمولاً به مسائل حقوق بشری توجه میکنن، تا حدی اعتراض میکنن، محکوم میکنن اعدامهای معترضان رو، در این چند ماه گذشته دیدیم که چنین کاری رو نکردند. یعنی کل توجه روی جنگ بود. الان یک فرصتی به وجود اومده و ما این درخواست رو میکنیم از تمام کشورهای جهان، به خصوص کشورهایی که پایبند به مبانی حقوق بشر هستند، کشورهای اروپایی به طور خاص، که مسئله حقوق بشر رو در صدر، در واقع در محور هر گونه گفتگو با جمهوری اسلامی بگذارند. ما میدونیم که هزینه سیاسی برای جمهوری اسلامی مهمه. درخواست ما این هست که توقف همه اعدام ها و آزادی زندانیان سیاسی رو به عنوان یکی از در واقع شروط محوری هر گونه مذاکره برای عادی سازی روابط بین اروپا و جمهوری اسلامی باشه. و من فکر میکنم که اگر این درخواست به طور جدی مطرح شه، این میتونه کمک کنه.
1: گفتگویی بود با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ. اما با گذشت بیش از 3 ماه هنوز از سرنوشت 4 خلبان ایرانی جنگنده سوخو 24 خبری در دست نیست. این خلبانان برای بمباران پایگاه العدید آمریکا به قطر رفته بودند اما باز نگشتند. با وجود انتشار خبرهای جست و گریخته مبنی بر پیدا شدن لاشه هواپیماها و پیکر 1 یا 2 تن از خلبانان، اما حبیب الله سیاری رئیس ستاد ارتش جمهوری اسلامی در یک برنامه تلویزیونی تایید کرد که مشخص نیست این خلبانان موفق به خروج از هواپیما شده یا ایجکت کردند یا کشته شدند. در همین زمینه همکارم شاهین بشیری با فرزین ندیمی کارشناس مسائل نظامی در آمریکا گفتگو کرده و نخست از او درباره کیفیت هواپیماهای جنگنده سوخو 24 پرسیده.
9: حمله‌ای که به وسیله هواپیمای سوخو 24 پایگاه هوایی شیراز در روز دوم مارس، یعنی همون روزهای اول و جزء حملات اول پاسخ دادن ایران انجام گرفت، به عنوان بخشی از واکنشی بود که در مقابل حملات هوایی نیروی هوایی ایالات متحده و اسرائیل انجام گرفته بود و خب هرچند که قسمت اصلی حملات پاسخ ایران با استفاده از موشک‌های بالیستیک و همینطور هواپیمای بی‌سرنشین انفجاری صورت می‌گرفت، ولی قابل انتظار هست که نیروی هوایی ارتش هم به خاطر توانایی ضربتی محدودی که داشته ازش انتظار می‌رفته که نقشی در پاسخ داشته باشه، به خصوص اینکه پایگاه هوایی ارتش جزء اهداف اصلی روسای اولیه بودن. ولی از یک نظر جالبه که این توانایی همچنان وجود داشته پس از دو سه روز که هواپیمای نیروی هوایی همچنان پرواز بکنه از باندهای پایگاه هوایی ایران، یعنی نشون میده که باندها به طور کامل از کار نیفتاده بوده، امکانات پرواز این جنگنده‌ها از کار نیفتاده بوده به وسیله نیروهای هوایی مشترک آمریکا و اسرائیل. ولی هواپیمای سوخوی 24 اصولا یک هواپیمای ضربتی کارآمد هست که میتونه با استفاده از رادارهای تعقیب عوارض زمین در ارتفاع خیلی پایین پرواز بکنه و این سیستم ناوبری PNS 24 که هواپیمای سوخوی 24 داره برای کاربرد ناوبری برای خود هواپیما همچنان سیستم قابلی هست و میتونه که تا حالا اون برد حدود 850 کیلومتری که برد سوخوی 24 هست و به خوبی هواپیما رو به مقصدش برسونه و هدف رو بمباران بکنه، خودشون میتونن برگردن. از نظر قابلیت ها سوخوی 24 هواپیمای کارآمدی هست، ولی مسئله اینجاست که در مقابل دشمنی حتی قطر، حالا مثلا آمریکا رو کاملا بذاریم کنار، قطر که به هواپیمای جنگنده F-15 کیو مجهز هست، هواپیمای بسیار جز پیشرفته ترین هواپیمای نسل 4.5 هستند که از نظر رادار و سیستم های تسلیحاتی موشک‌های هوابهوه امرام بسیار کارآمد هستند و میشه اینطور مطمئن بود که خود همون زمان وقتی که فرماندهان پایگاه این ماموریت رو به این هواپیمای سوخوی 24 میدن، تقریبا شانس بازگشت تقریبا صفری براش قائل بودن و اونطوری که قطر گفته پیش از این که این هواپیماها به هدفهای خودشون برسن در روی خلیج فارس سرنگون شدن، که با توجه به قابلیت های 15 کیو که قطر داره، کیو ای کاملا قابل انتظار بوده، شانس موفقیت خیلی پایینی داشته. پس این یک عملیات نزدیک به خودکشی بوده.
10: خب نکته همینه، شما هم اشاره کردین که با توجه به توان هوایی قطر این یک ماموریت خودکشی شاید بشه تلقیش کرد. گزارش‌های تایید نشده حاکی از این هستش که خانواده‌ها و نزدیکان این نظامیان هم انتقادهاشون روی همین نکته متمرکز هست که میگن تصمیم اشتباه غیر منطقی و مأموریتی تقریبا بدون شانس بازگشت بوده و فرزندانشون رو قربانی بی‌مسئولیتی مسئولان توصیف کردن و البته به این هم اشاره میکنن که هیچ برنامه نجات برای اینها وجود نداشته، یعنی نکته‌ای که مثلا احیانا اینها رو بخوان پشتیبانی کنن، فکری بکنن برای موقعیت بازگشتشون اینها و در واقع بعدش هم که اصلا رهاشون کردن و حتی برای بازپس گرفتن پیکر اینها هم مثل اینکه اقدامات جدی صورت نگرفته. به نظر شما چه دلیلی میتونه داشته باشه که ارتش دست به چنین عملیاتی بزنه که خود شما بهش اشاره کردین به عنوان یک نوع خودکشی؟
9: خب متاسفانه به خاطر وضعیتی که وجود داره در ارتش فعلی جمهوری اسلامی که در سطوح بالای فرماندهی به هیچ وجه شایسته سالاری نیست و فقط فرماندهان عالی در رده‌های فرماندهی نیرو، فرماندهی معاونان، فرماندهان پایگاه از افراد وابسته و وفادار به حکومت اسلامی و مراجع قدرت حکومت اسلامی انتخاب میشن، نه به خاطر شایستگی که دارن، متاسفانه در یک شرایط جنگی ماموریت‌هایی رو تعریف می‌کنند و به جا در میارند که در حقیقت راضی کننده مقامات بالا و مقامات حکومتی باشه بدون اینکه شانس موفقیت زیادی داشته باشه. البته خب ماموریت‌هایی هم انجام گرفته که ظاهرا موفق بوده. یکی دو ماموریت با هواپیمای جنگنده F-5 و F-4 صورت گرفته که تونسته اهدافی برسه و ظاهرا هواپیما سالم هم به پایگاه خودشون برگشتن. در همون روز اول جنگ دیر نمونش در کویت بوده. میشه انتظار داشت که فرماندهان دو جنگنده سوخو-24 رو به سمت یک ماموریت بدون بازگشت فرستادن، صرفا به خاطر اینکه مقامات رو راضی بکنن و نشون بدن که بله با یک ماموریت جنگی انجام دادیم که ظاهرا قرار بوده یک هدف مهمی در پایگاه الودیت بزنن و بازگشتش رو دیگه به خدا سپرده بودن.
10: به نظر میرسه برنامه ریزی این عملیات توسط فرماندهان ایرانی در اون آغاز جنگ شتاب زده انجام شده و شاید پیشبینی جدی برای عملیات پشتیبانی و نجات مد نظر قرار نگرفته باشه. نظر شما در این زمینه چیه؟
9: متاسفانه بله، به خاطر عدم شایستگی و وفاداری کورکورانه فرماندهان در سطوح عالی ارتش به مقامات عالی رتبه نظام متاسفانه اتفاق افتاده و امکاناتی که جستجو نجات و مهیا نداشتن متاسفانه یکی دیگر از بی‌توجهی که این نظام نسبت به جون افراد داره. زمان جنگ ایران عراق امکانات جستجو و نجات همیشه مهیا بوده، سعی می شده حد دست کم مهیا باشه. در مورد هواپیمایی که روی خلیج فارس پرواز میکردن نیروی دریایی ارتش همیشه آمادگی داشته. از این اتفاقات میفته، ولی باید امکانات جستجو و نجات وجود داشته باشه، باید مسیرهایی برای بازگشت این هواپیماها فرود اجباریشون آماده شده باشه، ولی در این مورد هنوز هم اطلاع ندارن دقیقاً که چه اتفاق افتاده.
1: گفتگوی بود با فرزین ندیمی، کارشناس مسائل نظامی در آمریکا. اما کشت غیرقانونی خشخاش در ایران در حالی به یک مشکل بزرگ تبدیل شده که قوانین جمهوری اسلامی به روشنی کشت خشخاش را جرم تلقی کرده و مطلقاً بدون مجوز رسمی دولت ممنوع است. آنچنان که قوه قضاییه برای تأکید و روشنگری بیشتر حتی پیامک‌هایی را هم به کشاورزان در همین زمینه ارسال کرده. اما گزارش‌ها که از رشد چشمگیر کشت غیرقانونی خشخاش در برخی از مناطق ایران هست. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد با منصور سهرابی، کارشناس ارشد کشاورزی و بومشناسی در نروژ گفتگو کرده.
11: چند تا نکته هست که باید بهش توجه کرد. یکی این که مصرف آبی که ما در کشت خشخاش داریم حدود 4 برابر کمتر از مصرف آبی است که در برنج ما استفاده میکنیم. این در حقیقت یک گیاه کمابر هست، در حالی که برنج با آب زیادی نیاز داره. ایران با محدودیت آب مواجه هست، کشاورزها محدودیت دارن. در بسیاری از جاهایی هم که برنج کشت میشد الان منابع آبی زیرزمینی هم با مشکل مواجه شده و دیگه اون آب سابقی وجود نداره. مسئله دوم مسئله اقتصاد هست. درآمدی که از 1 هکتار کشت خشخاش میتونه برای کشاورز به دنبال داشته باشه بسیار بیشتر از برنج هست. در بعضی از منابع اشاره شده حتی 10 برابر هست. و از لحاظ کشت و کار هم باز کشت و کار برنج سخت‌تر، هزینه برتر هست. خشخاش تنها در 2 هفته آخر برای تیغ‌زنی هست که یکم تجربه خاصی میخواد، افراد خاصی باید این کار رو بکنن. بقیهش بسیار ساده هست. همه نیازهایی که خشخاش داره کمتر از نسبت به برنج و اشاره کردیم به مسئله آب هم و نهایتاً وضعیتی که از لحاظ اقتصادی هم هست. خب وضعیت اقتصادی مردم طوریه که دنبال درآمد بیشتر میگردن با توجه به اینکه طالبان هم محدودیت‌هایی رو در کشت خشخاش و تولید تریاک در افغانستان ایجاد کرده. بازار جهانی تمایل پیدا کرده که خب دنبال منبع جدیدی بگرده و قیمت‌ها در سطح جهانی هم افزایش پیدا کرده و این سبب شده که رغبت کشاورزها با اون وضعیتی که عرض کردم خدمتتون در ایران بیشتر بشه برای اینکه درآمد بیشتری داشته باشن، یعنی با هزینه کمتر درآمد بیشتر.
8: آقای سهرابی، بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر و آخرین اصلاحاتی که در اون انجام شده، مجازات کشت خشخاش به صورت تصاعدی بالا میره، به این صورت که بار اول 33 تا 82 میلیون تومان جریمه میشن، بار دوم به تدریج بالاتر میره، بعد تبدیل میشه کم کم به شلاق و مجازات مالی، اما در نهایت در مرتبه 4 به اعدام بدل خواهد شد. شما تصور میکنید که چگونه است که یک کشاورز این رو به جان میخره و باز هم خشخاش میکاره؟
11: به نظر من یکی از دلایلی که باعث این سوی تفاهم هم شده و جرأت یافتن عده‌ای برای اینکه بتونن کشت خشخاش داشته باشن برمیگرده به خود دولت. از یه طرف خب برای یک گونه هایی از خشخاش که بیشتر جنبه دارویی دارند مجوز صادر میشه و امکان کشت وجود داره و کشاورزها هم خب در اون فضایی که حاکم از لحاظ سیاسی اقتصادی و امنیتی بر ایران این فضا رو مناسب دیدن که به جای اون گیاه خشخاشی که بیشتر جنبه دارویی داره بیان از کشت خشخاش برای تریاگ استفاده بکنن که این نظر من هست احتمال دادن که کمتر متوجه بشن در مراحل اولیه که اینها مثلا اون گیاه تریاگ که ازش تریاگ استخراج میشه نیست در حقیقت اون هست و اون برمیگرده به اون شرایطی که هم از لحاظ قانون مسئله وجود داره همین که تودی نشدن هم وضعیت ایران در شرایطی که شما در نظر بگیرید در یک سال گذشته خب وضعیت امنیتی ایران طوری شده که احتمال این وجود داره که مردم با این تصور که راحت تر می توانند کشت بکنند به نظر میاد که این مسئله بیشتر شده.
12: آقای سهرابی، مقامات جمهوری اسلامی بارها تاکید کرده که کاشت خشخاش جرم است. دولت میگه تنها در یک صورت امکان کاشت خشخاش وجود داره، با مجوز رسمی دولت، برای دولت و در نهایت پس از برداشت ارائه مستقیم به دولت. هر چیز دیگری غیر از این جرم است. در این صورت دولت مستقیما از اون به عنوان گیاهی برای تهیه داروها در ایران استفاده میکنه. پرسش از شما اینه که اون شقایق ایرانی که مسئولان به اون اشاره میکنن و معتقدن قابل تیغ زدن نیست چه است؟
11: ببینید ما در ایران گونه‌های زیادی شقایق داریم. این دشت‌های ایران پر از شقایق هست و اغلب ایرانیان هم به شقایق‌های زیادی و با گل‌های سرخ دیدند و از اون لذت بردند و حتی عکس گرفتند و تصویر بسیار زیبایی هم در فصل رشد داره که خب اینا کپسولشون بسیار کوچیک هست و هیچ ماده مخدری تولید نمی‌کنند. اما شقایقی که در واقع همون خشخاشی که از اون تریاق تولید میشه خب گلهای بزرگتر داره، گلهاش رنگهای مختلف رو دارن، سفید، صورتی، ارغوانی، برگهای اون نسبت به اون خشخاش دیگه پهن‌ترن، دانه‌دار هست و کپسول اون گیاه هم بسیار بزرگتره که منبع استخراج شیره هست. این دوتا کاملا با هم دیگه متفاوت هست، متعارفتاشون از یه خانواده هستند و در زمره به نوعی این پاپاورها قرار میگیرن.
12: آقای سهرابی، در نهایت نگرانی دولت در مورد عدم کاشت گیاهان غذایی و به جاش استفاده از زمین‌ها برای کاشت خشخاش تا چه حد موجهه؟ شما به عنوان کارشناس کشاورزی تصور می‌کنید که تا چه حد این واکنش کشاورزان گسترده است و امنیت غذایی جامعه را به هم خواهد ریخت؟
11: یکی از مشکلات عمده ما که تو ایران در بخش کشاورزی داریم، بارها بنده عرض کردم، تفسیر غلط از امنیت غذایی هست و اصولاً امنیت غذایی و با خودکفایی کشاورزی در واقع قاطی کردند و به عنوان یک کاتگوری عنوان میکنند، در حالی که اینجوری نیست. امنیت غذایی یعنی که دولت یا حکومت شرایطی رو فراهم بکنه که مردم بتونن به غذا از لحاظ فیزیکی و اقتصادی، این غذای سالم، دسترسی پیدا بکنه. حالا این غذای سالم میتونه در داخل تولید بشه یا از خارج وارد بشه، بستگی به این داره که ما در کجا چه گیاهی رو میتونیم کشت بکنیم. حوزه‌های آبریز مختلف رو داریم، شرایط اقلیمی متفاوت رو داریم. در همه ایران میتونیم همه گیاهان رو کشت بکنیم. میبایست الگوهای کشت رو برای هر منطقه طراحی کرد و بر اساس اون تولید داشته باشیم. حالا وقتی که یک گیاهی رو ما حذف میکنیم و به جای اون یک گیاه دیگه رو میاریم، خب باید این بر اساس مطالعات باشه، در چارچوب همون الگوهای کشت باشه، بر اساس شرایط اکولوژیک منطقه باشه و مسائلی که مربوط به اقلیم هست، تغییرات اقلیم هست، در نظر گرفته بشه. اون زمان میشه یک تطابق یا تطبیق رو داشت، به یک شرایطی رو ایجاد کرد که این مسئله تاثیر منفی نذاره. ولی مسئله امنیت غذایی خودش در حالت کلیش برمیگرده به سیاست‌های کلان و اقتصاد سیاسی یک کشور و روابط تجاری اون کشور با دنیای خارج. ما هیچ کشوری در دنیا نداریم که بتواند همه محصولات رو خودش تولید بکنه و بخواد که در همه زمینه‌ها خودکفا باشه. ایران میتواند در برخی از محصولات تولید داشته باشه، حتی فارغ از نیازهای خودش بتونه صادر بکنه، اما در بیشتر موارد میبایست محصولات کشاورزی رو وارد بکنه. لذا لازم هست با توجه به شرایط محیط زیستی و منابع آبی برفی و خشکی تالاب ها و از بین رفتن مراتع یک جراحی عمیق در بخش کشاورزی صورت بگیرد، به طوری که ما بتونیم یک سیاست دقیق و درست داشته باشیم و کمترین آسیب رو به محیط زیست بزنیم. در این حال امنیت غذایی مردم هم باید تأمین بشه و مردم برای غذا مشکل نداشته باشن، که برمیگرده به روابط کشور ایران با سایر کشورهای دنیا و نقش اون در تجارت و بازار جهانی.
1: گفتگوی همکارم الهه روانشاد بود با منصور سهراوی، کارشناس ارشد کشاورزی و بومشناسی در نروژ. اما در روزهای اخیر تخریب یک کلیسا در مشهد موج از واکنش‌ها را به دنبال داشته و بار دیگر موضوع نقض حقوق اقلیت‌های دینی و همچنین تخریب آثار میراث فرهنگی هم از اسلامی و غیر اسلامی را پیش کشیده. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
13: خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گزارش داده که در اولین ساعات پنجشنبه 14 خرداد امسال کلیسای انجیلی مشهد واقع در بافت قدیمی و مرکزی این شهر به صورت شبانه تخریب شد. بنایی با قدمت دوره پهلوی اول که همزمان به یک پرونده حقوقی، میراثی و سیاسی اجتماعی در سطح استان تبدیل شده است. فرد پتروسیان، روزنامه‌نگار در بروکسل، که اخیراً کتابی را با عنوان چرا نوکشان مسیحی از ایران می‌گریزند منتشر کرده، در این زمینه به رادیو فردا میگوید که تخریب این کلیسا غیر قانونی بوده است.
14: متاسفانه باز ما دوباره میبینیم که یک بنایی تخریب شده. استانداری میگه کار نهاد امنیتی بوده خارج از استان، اسمشو نمیبرند و این مسئله رو دوباره دارن راجبش صحبت میکنن که بله این بنا ثبت ملی شده بوده ولی به درخواست مالکش از در که همین نهاد امنیتی باید باشه از ثبت ملی خارج شده، که بحث در این مورد. و حتی اگر هم ثبت ملی خارج شده باشه، چون بنای تاریخیه و ارزش تاریخی داره و فرهنگی داره، طبق همین گفته های مقامات در داخل کشور باید قبل از تخریب به میراث فرهنگی اطلاع داده میشد، که همچین اتفاقی نیفتاده و میگن این عمل از نظر منطقی و قانونی صحیح نیست، یعنی به عبارت دیگه غیر قانونی بوده.
13: هستی پودفروش، کارشناس حوزه میراث فرهنگی، نیز به رادیو فردا میگوید که تخریب کلیسای مشهد در سکوت خبری رخ داد.
15: یه اتفاقی که در مورد این کلیسا افتاده بود و در مورد تمام آثاری که از ثبت ملی خارج میشن این هستش که فعالان حوزه میراث با خبر نمیشن، یعنی این خبر رسانه‌ای نمیشه، به این دلیل که بازتاب خواهد داشت. یکی از دلایل این که این آثار رو از ثبت ملی خارج میکنن همین بحث تخریبش هستش. خود میراث فرهنگی مشهد اعلام کرده که سریع دستور در واقع جلوگیری از تخریب اون رو دادن و دیگه بیشتر از این تخریب نشده، اما عکس هایی که ما میبینیم و گزارش هایی که فعالان میراث فرهنگی دادن اینه که به کل دیگه هیچ چیز از کلیسای مشهد باقی نمونده.
13: پس از تخریب کلیسای انجیلی مشهد، میراث فرهنگی خراسان رضوی اعلام کرد که پرونده به طور جدی در حال پیگیری است. حمید حلاج مقدم، سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی، از پیگرد قضایی عاملان این تخریب خبر داد. اما فرد پتروسیان میگوید که به چنین پیگردهایی نباید چندان امید بست.
14: به نظر من حکومت خواستار حذف و محو نشانها و سمبولهای و نهادهای حضور مسیحیان، به ویژه مسیحیان فارسی زبان در و میسیونرها در ایران، که اونو نامطلوب و برخلاف چارچوب ایدولوژی خودش میدونه. در واقع کاری که حکومت میکنه، میخواد از فرهنگ ایران، ایرانی و فارسی زبان، مسیحیت زدایی بشه و در واقع فقط همون کلیساها و مراکز ارمنی و آشوری که در چهارچوب حکومت فعالیت میکنند حفظ بشن و بقیه که از خط قرمز عبور میکنن اونها هم حفظ نخواهند شد. ولی در این مورد من یه نقل قولی میکنم از کشیش منصور خواجه‌پور که از رهبران مسیحی و از اعضای سابق کلیسای انجیلی مشهد که با در مورد این موضوع با سازمان ماده 18 کرده، میگه که ساخته بود در طول 8 سال جنگ ایران و عراق پداگاهی برای هموطنان در مسیحی بود که از مناطق جنگ زده میگریختند. این کلیسا خدمات گسترده به مردم مشهد ارائه کرده و همینطور میگه که 25 سال پیش هم افراد وابسته به نهادهای امنیتی با ایجاد یک آتش سوزی عمدی تلاش کردند کلیسا رو تخریب کنند، اما این اقدام مهار شده. کلیسای انجیلی مشهد از اواسط دهه 60 شمسی در دست حکومت افتاده، مصادره شده. بعد از اون که بر مسیحی فارسی زبان اجازه نداشتند وارد این کلیسا بشن و حتی به گفته آقای خواجه‌پور سرایدار کلیسا را حتی بیرون کردند. و این فقط یکی از نهادهای مسیحی بوده که به دست حکومت افتاده بعد از انقلاب، میبینیم که آخرش هم تخریب شده.
13: همچنین خانم پودفروش به همزمانی این اتفاق با جنگ اشاره میکند.
15: این اتفاق دقیقا زمانی افتاده که تمام فعالان حوزه میراث درگیر اون 150 تا اثری بودن که در جنگ تخریب شده بود. یعنی ما انگشت اتهاممون به سمت نیروی خارجی بود در مورد این آثار تاریخی که کمر به تخریب تاریخ ایران بسته بودن، اما ما میبینیم که این کمر توسط فقط نیروی خارجی بسته نشده. در واقع نیروهای داخلی هم هستن که هیچ اهمیتی به این آثار نمیدن و صرفا منفعت و سودجویی باعث میشه که یه همچین اتفاقهایی بیفته. در نبود رسانه‌هایی که در حوزه میراث فعال بودن به دلیل شرایط جنگی این اتفاق افتاد و اتفاقا خیلی هم بازتاب پرسر و صدایی نداشت. فعالان میراث، وزارت میراث درگیر مسائل دیگه‌ای هستند که به نظر میرسه که مالکان این کلیسا به خوبی متوجه شده بودن و سوء استفاده کامل رو از این ماجرا کردن.
13: برخی رسانه‌های حکومتی در ایران در گزارش‌های خود درباره تخریب این کلیسا این اتهام را که حکومت برای حفظ آثار اقلیت‌های دینی اهمال می‌کند رد کردند و به عنوان نمونه به نامگذاری یک ایستگاه مترو تهران به نام مریم مقدس اشاره می‌کنند. اما آقای پتروسیان درباره نقض حقوق اقلیت‌های دینی به ویژه مسیحیان و نوکیشان میگوید:
14: خب اولین مورد اینه که اونا که همه حقوقشون رو دارن، حالا نوکیشان مسیحی که مانند بهائیان و پیروان دین یارسان و مدائیان و زکریا اینا اصلا حساب نمیشن. خود ارمنی‌ها و آشوری‌ها که به اصطلاح اقلیت رسمی کشور هستند، مثل زرتشتی‌ها و یهودی‌ها، از خیلی از حقوق از ارث گرفته تا شهادت در دادگاه و حتی در بازار کار دچار تبعیض و محرومیت هستند. این یه مورد. دومی مورد، وقتی که متروی مریم مقدس افتتاح شد و از حقوق ارمنی‌ها صحبت شد، در همون زمان ارمنی‌هایی مثل جوزف شهبازیان یا هاکوب گوچوبیان که هستن شهروندان ارمنستانیه، به خاطر فعالیت صلح‌آمیز مسیحی و باور دینی حکمای 10 سال زندان گرفته و تو زندان هستن. بنابراین می‌بینیم که این تناقض وجود داره. مورد دیگه اینه که ما اینجا با پدیده مسیحی خوب و مسیحی بد برای جمهوری اسلامی روبرو هستیم. مسیحی خوب کسیه که در چارچوب خطوط قرمز جمهوری اسلامی بمونه، مطیع باشه، بپذیره هرچی رو که حکومت میگه، و مسیحی بد کسیه که اولا نوکیش مسیحی باشه، تغییر دین داده باشه، نوکیش مسیحی فارسی زبان باشه، و یا ارمنی‌ها و آشوریایی باشن که با مسیحیان فارسی زبان صحبت میکنن. اینا مسیحیای بد حساب میشن و میبینیم که نهادها و مراکزشون تسخیر شده، تصرف شده و مثل کلیسای انجیلی مشهد نابود میشه.
13: ایران کشوری است که از نظر تنوع آثار تاریخی مرتبط با اقلیت‌های دینی و قومی بسیار غنی است، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که روند رسیدگی به این آثار ناپیوسته و مقطعی بوده است.
15: توی دوره ای از این 47 سال زمانهایی بوده که وزارت میراث یک اهمیت‌های هرچند ناچیزی به این آثار تاریخی داده. مثلا آن چیزی که ما در مورد در واقع 3 تا اثری که مربوط به کلیسای ارامنه میشه، اون کلیسای قره کلیسا، مریم مقدس و یک کلیسای دیگه، اون اتفاقی بود که در یونسکو افتاد، ثبت جهانی شد و به نظر میرسه که توجه به آثار تاریخی مربوط به اقلیت‌ها خیلی خیلی دوره‌ایه، یعنی اینجوری نیست که مداومت داشته باشه. ما در مورد خیلی از آثار تخریب شده دیگه هم شاهد این نبودیم که قوه قضاییه واردش بشه، یا اگرم واردش شده نتیجه کار رو ما هیچ وقت ندیدیم که در نهایت چه اتفاقی برای کسانی که تخریب میکنن این آثار تاریخی رو میفته.
13: تخریب کلیسای انجیلی مشهد در ادامه مجموعه‌ای از رخدادهای مشابه بار دیگر مسئله شکننده زندگی میراث تاریخی اقلیت‌های دینی در ایران را برجسته کرده است. و این نکته مهم که حفاظت از میراث فرهنگی و حقوق اقلیت‌ها هنوز به یک سیاست پایدار، پیشگیرانه و قابل اتکا تبدیل نشده است.
0: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
16: کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایرانو به تمام جهان برسونید.
0: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
1: اما جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، روز جمعه در مراسم رسمی امضای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا در سوئیس حضور خواهد داشت. او حالا کتاب دومش با عنوان عشای ربانی را منتشر کرده، کتابی که ایمان کاتولیکی او را در مرکز داستان زندگیش قرار داده. بیشتر بشنویم از فرشته قاضی.
17: جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری که کتاب می نویسد. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در کتاب جدید خود با عنوان عشای ربانی تلاش کرده تصویری عمیق‌تر از جهان‌بینی مذهبی و سیاسی خود ارائه دهد. اثری که شبکه خبری CNN آن را فراتر از یک روایت شخصی و بخشی از پروژه سیاسی او برای آینده توصیف کرده است. ونس در این کتاب ایمان مذهبی خود را به تحول سیاسیش پیوند می‌زند، از زمانی که نسبت به دونالد ترامپ تردید داشت تا امروز که معاون اوست. همچنین باورهای دینی خود را با دیدگاه‌هایش درباره مهمترین مباحث اجتماعی و اقتصادی روز مرتبط می‌کند. اولین کتاب او مرثیه هیلبیلی، خاطره ای از خانواده و فرهنگ در بحران، در سال 2016 منتشر شد و دو سال پیاپی در فهرست کتاب‌های پرفروش روزنامه نیویورک تایمز قرار داشت. کتابی که در سال 2020 توسط نتفلیکس و با کارگردانی ران هاوارد به فیلمی سینمایی تبدیل شد. خاطرات یک وکیل جوان از زندگی اجتماعی و مشکلات اقتصادی سفیدپوستان طبقه کارگر در غرب میانه آمریکا. جی دی ونس در آن کتاب کودکیش را سرشار از فقر و آزار و اذیت توصیف کرده و نوشته است که پدر و مادرش خیلی زود از هم جدا شدند و او و خواهرش سالهای زیادی را با مادر بزرگشان زندگی کردند. جی دی ونس هنگام انتشار کتاب پرفروش خود مرثیه‌ای برای هیلبیلی ها از ایمان مسیحی دوران کودکیش فاصله گرفته بود. اکنون اما او که معاون رئیس جمهور آمریکاست، مسیر گرویدن خود به آیین کاتولیک را در دومین کتابش عشای ربانی توضیح داده و این تحول مذهبی را نقطه آغاز تغییرات سیاسی خود می‌داند. در این کتاب ونس درباره خانواده، مهاجرت، اقتصاد و سخت جنین می‌گوید. بر اولویت دادن به نهاد خانواده، محدود کردن مهاجرت و حمایت بیشتر از مادران و کودکان تاکید دارد تا از طریق بهبود شرایط زندگی آنها انگیزه برای سخت جنین را کاهش دهد. انتشار کتاب در شرایطی صورت می‌گیرد که ونس یکی از گزینه‌های جدی جمهوری‌خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری 2028 محسوب می‌شود، هرچند که اطرافیان او تأکید دارند کتاب با هدف تبلیغات انتخاباتی نوشته نشده است. CNN می‌گوید کتاب عشای ربانی را می‌توان تلاشی برای معرفی ونس نه فقط به عنوان معاون رئیس جمهور فعلی آمریکا، بلکه به عنوان یکی از چهره‌های احتمالی آینده حزب جمهوری‌خواه ارزیابی کرد. سیاستمداری که می‌کوشد ایمان مذهبی را به بخشی از هویت سیاسی خود تبدیل کند. ونس اما اهمیت زمان انتشار کتاب را کمرنگ جلوه داده و گفته است که اندکی پس از پایان نگارش نخستین خاطراتش کار روی این کتاب را آغاز کرده بود. اسناد مالی سال 2024 مربوط به دوران سناتوری او نشان می‌دهد که ونس برای نگارش کتاب دوم در سال 2017 با یک انتشارات قرارداد امضا کرده بود. در 288 صفحه کتاب هم نشان چندانی از تصمیم سیاسی مهمی که در آینده نزدیک پیش روی ونس قرار دارد دیده نمی‌شود. همچنین تجربه های او با عنوان معاون رئیس جمهور و فعالیتش در کاخ سفید ترامپ هم چندان مورد توجه قرار نگرفته. در عوض ایمان کاتولیکی او را در مرکز داستان زندگی

0: اسرائیل است.
1: گزارش فرشته قاضی پایان بخش این مجموعه خبری تحلیلی بود. ممنون که همراه ما بودید. گزارش ها و خبرهای بیشتر رو هم میتونید از وبسایت رادیو فردا یا شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا دنبال کنید. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید. بدرود.

8 صبح در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. صدای آمریکا برای نهمین بار با محدود کردن اختیارات ترامپ در جنگ ایران مخالفت کرد. FBI از خونسا شدن طرح حمله به مراسم ترامپ در کاخ سفید خبر داد. و مشکل ویزای مهدی ترابی برای ادامه جام جهانی برطرف شد. خوش آمدید به این بخش خبری. سنای ایالات متحده برای نهمین بار طرحی را که با هدف محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ در ارتباط با جنگ ایران ارائه شده بود رد کرد. این طرح که از سوی رافائل وارناک سناتور دموکرات ایالت جورجیا ارائه شده بود در رأی‌گیری روز سه‌شنبه با اختلاف تنها یک رأی و با نتیجه 48 رأی مخالف در برابر 47 رأی موافق شکست خورد. سناتورهای دموکرات از زمان آغاز جنگ میان آمریکا، اسرائیل و ایران در اسفند 1404 با ارائه مجموعه‌ای از طرح‌ها تلاش کردند ادامه هر گونه مشارکت نظامی آمریکا در این درگیری را به تایید کنگره مشروط کنند. در رأی‌گیری اخیر 5 سناتور در جلسه حضور نداشتند، از جمله میچ مک‌کانل رهبر پیشین جمهوری‌خواهان در سنا و برنی سندرز سناتور مستقل ایالت ورمونت. این رأی‌گیری در شرایطی انجام شد که قانون‌گذاران آمریکایی همچنان در انتظار دریافت جزئیات توافق پیشنهادی دولت ترامپ با ایران هستند. اما مقام‌های آمریکایی اعلام کردند FBI با بازداشت 5 نفر در چند ایالت طرحی ادعایی برای حمله به مراسم مسابقات UFC در کاخ سفید با حضور دونالد ترامپ را خنثا کرده است. به گزارش وزارت دادگستری آمریکا این افراد در ایالت‌های اوهایو، میزوری، نبرسکا و کالیفرنیا بازداشت شدند. FBI میگوید مظنونان قصد داشتند در جریان این مراسم با استفاده از پهپادهای حامل مواد منفجره حمله هماهنگ انجام دهند. بر اساس اسناد قضایی یکی از متهمان 19 ساله به نام تایسن پراپر ادعا کرده که اعضای گروه قصد داشتند پس از ایجاد انفجار در محل برگزاری مراسم افراد مسلح از پیش مستقر شده اهداف خود را هدف قرار دهند. به گفته بازرسان این حمله با هدف آغاز یک انقلاب طراحی شده بود. مقام‌های آمریکایی همچنین اعلام کردند که در پیام‌های رمزگذاری شده میان مظنونان افرادی از جمله دونالد ترامپ، جی دی ونس، معاون رئیس جمهور، ایلان ماسک و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به عنوان اهداف احتمالی مطرح شده بودند. FBI اعلام کرده که با همکاری نهادهای امنیتی و قضایی این طرح پیش از اجرا شناسایی و متوقف شد. این پرونده در حالی مطرح می شود که ایالات متحده در ماه‌های اخیر با افزایش نگرانی‌ها درباره خشونت‌های سیاسی و تهدیدها علیه مقام‌های ارشد کشور روبرو بوده است. فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد مشکل ویزای مهدی ترابی حل شده و این بازیکن میتواند تیم ملی را در دیدارهای آینده مقابل بلژیک و مصر و همچنین مراحل بعدی جام جهانی همراهی کند. پیشتر ایالات متحده برای مهدی ترابی تنها ویزای یک بار ورود صادر کرده بود، در حالی که سایر بازیکنان تیم ملی ویزای چند بار ورود دریافت کرده بودند. این موضوع پس از بازگشت تیم از لس آنجلس به اردوی خود در مکزیک نگرانی هایی درباره امکان حضور او در مسابقات بعدی ایجاد کرده بود. فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده که با همکاری فیفا ویزای چند بار ورود برای این بازیکن صادر شده و او مشکلی برای بازگشت به آمریکا و همراهی تیم ملی نخواهد داشت. با این حال آمریکا همچنان برای برخی همراهان تیم ایران از جمله مهدی تاج و محمد مهدی نبی مجوز ورود صادر نکرده است.

و نهادهای حقوق بشری نسبت به اعدام 3 معترض دیما هشدار دادند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید تنها مسئله‌ای که دارد در ایران دست نیافتن تهران به سلاح هسته‌ای است و هرگز به دنبال تغییر رژیم نبوده. آقای ترامپ که در حاشیه نشست گروه هفت در اویان فرانسه سخن میگفت ابراز عقیده کرد که جنگ در لبنان در توافق با ایران یک موضوع ثانویه است. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزیری.
2: در آستانه امضای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که اکنون رابطه با ایران عادی شده. این سخنان آقای ترامپ سه‌شنبه 26 خرداد در حاشیه نشست گروه هفت در اویان فرانسه مطرح شد. در گفتگو با خبرنگاران پیش از آغاز دیدار با محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی، قرار است تفاهم نامه میان ایران و آمریکا جمعه 29 خرداد در سوئیس امضا شود. رئیس جمهور آمریکا گفت که پس از امضا تنگه هرمز باز خواهد شد و برای همیشه بدون عوارض خواهد بود. او همچنین با اشاره به توافق نهایی پیشرو با ایران گفت که بنابر آن ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. هرگز.
3: That Iran will never have a nuclear weapon. Never, ever, ever.
2: دونالد ترامپ درباره اورانیوم غنی شده ایران با درصد بالا گفت: عجله ای نداریم، اما آن را به دست آورده و نابود خواهیم کرد.
3: We're in no rush, but we get it, and when we get it, we'll destroy it.
2: رئیس جمهور آمریکا پیش از این در حضور تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر ابراز عقیده کرده بود که مرحله دوم مذاکرات با ایران برای رسیدن به توافق نهایی آسان‌تر پیش خواهد رفت. او همچنین با بیان اینکه تنها چیز مهم برای او دست نیافتن ایران به سلاح هسته‌ای است ادامه داد: هرگز به دنبال تغییر رژیم نبوده و به آن اهمیت نمی‌داد. آقای ترامپ افزود آمریکا اکنون با افرادی در ایران سر کار دارد که بسیار منطقی تر هستند و از مسئولان قبلی جمهوری اسلامی باهوشتر هستند، اما رادیکال نشده اند.
3: Smart people. I think actually they're smarter than the first and second group. But they're not radicalized.
2: ساعتی پیش از این عباس عراقچی وزیر خارجه ایران که در جمع سفرا و رؤسای هیئت‌های دیپلماتیک در تهران سخن می‌گفت، اظهار داشت که تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن از جمله حاوی 4 موضوع است:
4: موضوع خاتمه جنگ و بحث تنگه هرمز، محاصره دریایی، موضوعاتی که مربوط به آزادسازی وجوه مسدود شده ایران، موضوع بازسازی.
2: اما جدی وست معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که به ایران امتیازاتی داده نخواهد شد مگر در صورت عمل به تعهدات، از جمله در موضوع غنی‌سازی اورانیوم.
5: And if they don't get to a point where they agree to stop enriching, then they don't get the other benefits of the bargain.
2: اختلافاتی که در اظهار نظرها میان مقام‌های ایرانی و آمریکایی وجود دارد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران میگوید متن تفاهم‌نامه روز جمعه پس از امضا منتشر خواهد شد. از سوی جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به شبکه CNN گفت ممکن است دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور پیش از امضا در روز جمعه متن را منتشر کند.
5: And what the president has said is the agreement will come out on Friday. He may decide to release the agreement sooner than that.
2: تفاهم نامه یک بازه زمانی 60 روزه برای مذاکره بر سر مسائل پیچیده مورد اختلاف و در اسانها برنامه هسته‌ای و تحریم‌های ایران پیش بینی کرده است. عباس عراقچی میگوید که مذاکرات دوره دوم در سوئیس به محض امضای تفاهم نامه آغاز خواهد شد
4: و همون روز دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا برای رسیدن به توافق نهایی آغاز خواهد شد.
2: مجید تخت‌روانچی معاون وزیر خارجه ایران با بیان اینکه از سوی ایران محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و از سوی آمریکا جدی وست معاون رئیس جمهور تفاهم نامه را امضا خواهند کرد، به کلیاتی که در موضوع هسته‌ای مورد مذاکره قرار خواهد گرفت اشاره کرد.
6: ولی ما وارد جزئیات نشدیم در مباحث هسته‌ای. اینو من در این موضوع میتونم خدمت شما بگم. بحث‌های هسته‌ای هم روشنه. شما بحث غنی‌سازیتون هست، بحث ذخایر هست، بحث نیازهای هسته‌ای ایران هست.
2: آقای ونس بامداد سه‌شنبه در پیامی ویدیویی که در شبکه شما ایکس منتشر کرد گفت که دونالد ترامپ برنامه هسته‌ای ایران را به طور کامل در هم کوبیده و اکنون تهران باید میان ادغام در اقتصاد جهانی یا تلاش برای بازسازی این برنامه یکی را انتخاب کند.
5: President has done is completely decimated Iran's nuclear program.
2: او افزود در صورت ارائه تعهدات بلند مدت از سوی ایران برای خودداری از احیای برنامه هسته‌ای، این کشور از مزایای اقتصادی و حضور در اقتصاد جهانی بهره‌مند خواهد شد. اما اگر به دنبال بازسازی برنامه هسته‌ای باشد، به گفته آقای ونس، ایران منابع لازم برای این کار را در اختیار نخواهد داشت.
7: If the Iranians make the long-term commitments never to rebuild, then they're going to be welcomed into the world economy. If, on the other hand, they try to rebuild that nuclear program, they're never going to have the resources in order to do so.
2: توافق‌هایی که اسرائیل از آن راضی نیست و بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل با بیان اینکه این کشور به همراه آمریکا اسرائیل را از خطر نابودی هسته‌ای نجات داده و برنامه موشکی ایران را در هم شکستند، تأکید کرد که نظامیان اسرائیلی از مناطق امنیتی که در غزه، لبنان و سوریه ایجاد کرده‌اند عقب نشینی نخواهند کرد. اما عباس عراقچی می‌گوید که با ادامه اقدامات اسرائیل آتش بس تکمیل نشده است.
4: یک طرف آمریکا هست و اسرائیل و طرف دیگر ایران هست و حزب الله. خاتمه جنگ در لبنان بخش جدایی ناپذیر از خاتمه کامل جنگ هست و خاتمه جنگ مشمول خاتمه اشغال هم می شود. بدون عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از سرزمین هایی که در این جنگ اشغال کرده، خاتمه جنگ کامل نشده.
2: از سوی جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در گفتگو با فاکس نیوز تأکید کرد که در صورت دست نیافتن به توافق نهایی یا عدم پایبندی تهران به تعهداتش، محاصره دریایی یا بمباران ایران ممکن است اثر گرفته شود. معاون رئیس جمهور آمریکا در این حال افزود که هدف آقای ترامپ تغییر رفتار جمهوری اسلامی است، نه تغییر حکومت.
1: گزارشی بود از ایلیا جزایری. با امضای یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا و اعلام پایان جنگ در تمام جبهه‌ها، دونالد ترامپ این توافق را گامی در مسیر جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران و ورود به مرحله آسان‌تر از مذاکرات توصیف کرده است. این در حالی است که گزارش‌ها از تردید نهادهای اطلاعاتی و برخی مقام‌های ارشد آمریکا نسبت به نیت واقعی تهران درباره تعهداتش در مذاکرات پیش رو حکایت دارد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی، ارزیابی مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر روابط بین الملل در لندن را جویا شده است.
8: رسیدن به این نقطه‌ای که الان ما درش قرار داریم، ضمن اینی که الان این نتیجه حاصل شده، ولی یه پروسه سختی رو طی کرده و بالا پایین‌های خیلی زیاد داشته. من فکر می‌کنم که مسئولین ایران و آمریکا با توجه به اینکه به هر حال سابقه سالها مذاکره در مذاکراتی که برای برجام بود و مذاکراتی که در ایامی که فرض کنیم بایدن سر کار بود که هدف این بود که برجام رو برگردونن و برگردونده نشد، به هر حال از مواضع و خواسته های همدیگه اطلاعات کافی دارن و امروز هم که این تفاهم صورت گرفته، چهارچوب اون نتیجه نهایی که طرفین باید بهش برسن برای هر دو مشخصه. اینی که حرفای ترامپ کم و بیش در راستای اینی که هر دو طرف علاقمندن و مذاکرات خوب پیش رفته و امید مناسبی هست که به یک نتیجه خوبی برسن، به نظر من برابر با این توضیحی است که خدمتتون عرض کردم.
9: آقای خانساری، ترامپ رهبران جدید ایران رو منطقی‌تر، باهوش‌تر و کمتر افراطی توصیف کرده و تأکید کرده که هرگز به تغییر رژیم هم در ایران فکر نکرده. به نظر شما این ارزیابی او بر چه شواهد یا تحولات جدیدی در ساختار تصمیم‌گیری ایران استوار هست؟
8: خب ببینید، مهمترین مسئله ای که در ایران به لحاظ این جنگ رخ داده این هست که علی خامنه‌ای امروز دیگه رهبر جمهوری اسلامی نیست و قدرت در ایران اونطور که در زمان او متمرکز در فرد او بود به اون فرم نیست. بدیهی است که در شرایط فعلی مجتبی خامنه‌ای، ولو اینکه کوچکترین مشکل جسمی هم نداشته باشه که خیلی شایعات در این راستا زیاده، واقعا و حقیقتا نمیتونه جایگاه پدرش رو پر کنه و اون احاطه و اون کنترل رو روی نیروهای مختلفی که در دوران در دولت پنهان در رأس تمام اهرم‌های اصلی قدرت در ایران هستن باشه. به این ترتیب دید امثال ترامپ و کسانی که او رو در ارتباط با مسائل بین‌المللی مشاورت میدن این هست که وضعیت ایران امروز در یک وضعیتی است که مشابه به شوروی بعد از استالین یا چین بعد از ماو ستونگ. و از این لحاظ در میان این نیروهایی که در گذشته به هر حال مطیع آقای خامنه‌ای بودند علی‌رغم هر دیدگاه و نظراتی که داشتن، امروز یک وضعیتی هست که این نیروها دارای جسارت بیشتری هستند که اون سیاستهایی رو دنبال بکنن که به زعم خودشون میتونه برای حفظ موقعیت خودشون در درجه اول و برای اینی که وضعیت مملکت رو به یک سمت دیگری سوق بده فعالتر باشن. دید ترامپ بقیده ای من این هستش که در میان جانشینان آقای خامنه‌ای کسانی هستند که علاقه‌مندند که به طور جدی مسیر سیاست ایران رو تغییر بدن، برای اینکه ادامه اون سیاست منجر به یک جنگ دیگه و نابودی خیلی تعداد بیشتر دیگه از سردمداران نظام خواهد بود، همونطور که در دو جنگ گذشته ما در ایران شاهدش بودیم که چقدر شخصیت‌های متنفذ و به اصطلاح ارشد نظام از بین رفتن. به این دلیل ترامپ یک همچین توجیهی رو میکنه و ضمناً نگاه میکنه به این روند مذاکراتی که در پاکستان شروع شد، ملاقاتهای اولی که در پاکستان صورت گرفت و اینکه نهایتاً این به یک تفاهم علی‌رغم تمام مشکلات منتج شد و این رو او در اصل اینجور توجیه میکنه که خب کسانی هستند اون طرف قضیه که برخلاف اون راه و روشی که و اون مقرراتی رو که آقای خامنه‌ای سعی میکرد اعمال بکنه دارای میشه گفتش که انعطاف بیشتر برای اینی که بخوان مسائل رو حل بکنن و یک مسیر دیگه رو با آمریکا طی بکنن وجود داره.
9: آقای خانساری، حالا از طرف دیگه گزارش‌های از تردیدهای جدی بین برخی اعضای ارشد تیم ترامپ مثل رئیس CIA، وزیر خارجه، وزیر دفاع درباره نیت واقعی ایران نسبت به تعهداتش مطرح شده، ضمن اینکه ما مخالفت جدی اسرائیل رو هم با این تفاهم‌نامه داریم. چقدر این مواردی که اشاره کردم در ادامه ریسک ناپایداری این توافق رو افزایش خواهد داد؟
8: من فکر نمی‌کنم که این ریسک جدی باشه، به خاطر اینکه به هر حال تا زمانی که ترامپ در رأس قدرت در آمریکا هست، اینکه فرض کنیم یک عده‌ای در دولت مثلا رئیس CIA یا وزیر خارجه حتی که به هر حال جزء کسانی بود که دارای مواضع سخت‌تری و انعطاف کمتری از خود ترامپ در رابطه با ایران بود، ترامپ می‌خواد این معادله رو پشت سر بگذاره. مقامات دیگه دارای مسئولیت‌های وسیع‌تری هستند. حفظ روابط با کشورهایی که پشت پرده، به هر حال ببینید خیلی از این کشورهایی که الان استقبال کردن، من جمله کشورهای عربی خلیج فارس که در نهایت اکثرا خواهان این هستند که این جنگ پایان پیدا بکنه و تنها راهی که جنگ میتونست پایان بکنه این بود که یک چنین تفاهمی در این مرحله بهش بتونن برسن، ولی پشت پرده حرفای متفاوتی میزنن. شاید بعضی از کشورها مثل امارات که با دارای روابط نزدیکتر با اسرائیل هست و آسیب بیشتر از هر کس دیگه رو تو این جنگ از سوی مقامات ایرانی دیده، اونها خب یک رزرویشن هایی داشته باشن. اینیست که این حرفای این مقامات تا یه حدودی میتونه جهت این باشه که یک مقدار تسکین به اون متحدین آمریکا، من جمله اسرائیل که به هر حال امروز در یک وضعیت آشفته قرار گرفته، برای که به هیچ عنوان ضمن اینی که اجباراً ناچاره نظرات ترامپ رو اطاعت بکنه از اون و حتی امکان خودشو در اون چارچوب قرار بده، ولی از این تصمیم به هیچ عنوان راضی نیست. اینیست که زیاد اهمیت نداره. این در شرایطی است که آقای ترامپ خودش آگاه بود قبل از اینکه این تفاهم صورت بگیره که جناح خیلی میشه گفتش که قابل توجهی در حتی حزب جمهوری خواه امثال سناتور لینزی گرایام، سناتور کاتن، سناتور تد کروز و خیلی از دیپلمات‌های کادر دیپلمات و اون جامعه روابط سیاست خارجی آمریکا، یه بخششون واقعا این دارای این تصورن که این قرارداد ممکنه به جایی منتج نشه، یعنی اعمال نشه و ختم مشاهده خطاهایی از سوی ایران باشه. ولی ریسکی که خود ترامپ کرده اینیست که این معادله را در این مرحله داره پایان میده و امیدش این هست که با این کنترل را در ایران به دست خواهند گرفت افرادی باشن که روی بدنه ایدئولوژیک نظام بتونن فائق بیان و در اصل وارد یک سلسله روابطی بشن در سیاست خارجی کشور که اونها رو از اون روندی که در گذشته بوده دور کنه.
9: آقای خانساری، به کشورهای منطقه اشاره کردید. اتفاقا دونالد ترامپ به اسرائیل پیشنهاد داده که مقابله با حزب الله لبنان رو به دولت فعلی سوریه و احمد الشر بسپاره. این پیشنهاد چه معادله تازه‌ای رو در منطقه به وجود میاره و در ادامه این واکنش ایران و اسرائیل با این دیدگاه چطور خواهد بود؟
8: خب این یه معادله جدیدیه و این اون تحلیل پیرامونش در این زمانی خود مشکله، چون اینی که آمریکا مثلا فرض کنیم از یک فردی مثل احمد الشر بخواد که در راستای ساکت نگه داشتن در از وارد اون سلسله عملیاتی بشه که اسرائیل الان داره انجام میده، اصلا این خودش یه مقداری اینکه آیا دولت سوریه و احمد الشر اصلا توانایی چنین کاری رو میتونن داشته باشن یا نداشته باشن اون یه بحث دیگه ایه، ولی به هر حال این پیشنهاد برای دولت اسرائیل پیشنهاد منطقی، قابل قبول و خوشایندی نیست. تمام دولت اسرائیل، حتی افرادی که در اپوزیسیون به آقای نتانیاهو هستن که باید در دیگه حد اکثر در پاییز امسال در انتخابات شرکت کنن، مثل آقای یار لپید یا نفتالی بنت، هیچ کدوم با این دیدگاه آقای ترامپ موافق نیستند و این اقدام آقای ترامپ رو یک عملی علیه منافع خودشون میدونن و امیدوارند که شاهد یک سلسله اقدامات تندی از سوی جمهوری اسلامی باشن که این وضعیت هر چه زودتر تغییر کنه.
1: گفتگوی بود با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین. اما با گذشت بیش از 3 ماه هنوز از سرنوشت 4 خلبان ایرانی جنگنده سوخو 24 خبری در دست نیست. این خلبانان برای بمباران پایگاه العدید آمریکا به قطر رفته بودند ولی باز نگشتند. با وجود انتشار خبرهای جستگریخته مبنی بر پیدا شدن لاشه یکی از هواپیماها و پیکر 1 یا 2 تن از خلبانان، ولی حبیب الله سیاری رئیس ستاد ارتش در یک برنامه تلویزیونی تایید کرد که مشخص نیست این خلبانان موفق به ایجکت شده یا کشته شدند. در گفتگویی که با فرزین ندیمی، کارشناس نظامی هوایی ساکن آمریکا داشتم، ابتدا از کیفیت عملیاتی جنگنده سوخو 24 پرسیدم. فرزین ندیمی:
10: حمله ای که به وسیله هواپیمای سوخوی 24 پایگاه هوایی شیراز در روز 2 مارس، یعنی همون روزهای اول و جزء حملات اول پاسخ دادن ایران انجام گرفت، به عنوان بخشی از واکنشی بود که در مقابل حملات هوایی نیروی هوایی ایالات متحده و اسرائیل انجام گرفته بود و خب هرچند که قسمت اصلی حملات پاسخ ایران با استفاده از موشک‌های بالیستیک و همینطور هواپیمای بی‌سرنشین انفجاری صورت می‌گرفت، ولی قابل انتظار هست که نیروی هوایی ارتش هم به خاطر توانایی ضربتی محدودی که داشته ازش انتظار می‌رفته که نقشی در پاسخ داشته باشه، به خصوص اینکه پایگاه هوایی ارتش جزء اهداف اصلی روسای اولیه بودن. ولی از یک نظر جالبه که این توانایی همچنان وجود داشته پس از 2-3 روز که هواپیمای نیروی هوایی همچنان پرواز بکنه از باندهای پایگاه هوایی ایران، یعنی نشون میده که باندها به طور کامل از کار نیفتاده بوده، امکانات پرواز این جنگنده ها از کار نیفتاده بوده به وسیله نیروهای هوایی مشترک آمریکا و اسرائیل. ولی هواپیمای سوخوی 24 اصولاً یک هواپیمای ضربتی کارآمد هست که میتونه با استفاده از رادارهای تعقیب عوارض زمین در ارتفاع خیلی پایین پرواز بکنه و این سیستم ناوبری PNS 24 که هواپیمای سوخوی 24 داره برای کاربرد ناوبری برای خود هواپیما همچنان سیستم قابلی هست و میتونه که تا حالا اون برد حدود 850 کیلومتری که برد سوخوی 24 هست و به خوبی هواپیما رو به مقصدش برسونه و هدف رو بمباران بکنه، خودشون میتونن برگرد. از نظر قابلیت ها سوخوی 24 هواپیما کارمندی هست، ولی مسئله اینجاست که در مقابل دشمنی حتی قطر، حالا مثلا آمریکا رو کاملا بذاریم کنار، قطر که به هواپیمای جنگنده 15Q مجهز هست، هواپیمای بسیار جز پیشرفته ترین هواپیمای نسل 4.5 هستند که از نظر رادار و سیستم‌های تسلیحاتی موشک‌های هوا به هوا امرام بسیار کارآمد هستند و میشه اینطور مطمئن بود که خود همون زمان وقتی که فرماندهان پایگاه این ماموریت رو به این هواپیمای سوخوی 24 میدن، تقریبا شانس بازگشت تقریبا 0 براش قائل بودن و اونطوری که قطر گفته پیش از اینکه این هواپیماها به هدفهای خودشون برسن در روی خلیج فارس سرنگون شدن، که با توجه به قابلیت‌های 15 کیو که قطر داره، کیو ای کاملا قابل انتظار بوده، شانس موفقیت خیلی پایینی داشته. پس این یک عملیات نزدیک به خودکشی بوده.
1: خب نکته همینه، شما هم اشاره کردین که با توجه به توان هوایی قطر این یک ماموریت خودکشی شاید بشه تلقیش کرد. گزارش‌های تایید نشده حاکی از این هستش که خانواده ها و نزدیکان این نظامیان هم انتقادهاشون روی همین نکته متمرکز هست، که میگن تصمیم اشتباه، غیر منطقی و ماموریتی تقریبا بدون شانس بازگشت بوده و فرزندانشون رو قربانی بی‌مسئولیتی مسئولان توصیف کردن. و البته به این هم اشاره میکنن که هیچ برنامه نجات برای اینها وجود نداشته، یعنی نکته‌ای که مثلا احیانا اینها رو بخوان پشتیبانی کنن، فکری بکنن برای موقعیت بازگشتشون اینها، و در واقع بعدش هم که اصلا رهاشون کردن و حتی برای بازپس گرفتن پیکر اینها هم مثل اینکه اقدامات جدی صورت نگرفته. به نظر شما چه دلیلی میتونه داشته باشه که ارتش دست به چنین عملیاتی بزنه که خود شما بهش اشاره کردین به عنوان یک نوع خودکشی؟
10: خب متاسفانه به خاطر وضعیتی که وجود داره در ارتش فعلی جمهوری اسلامی که در سطوح بالای فرماندهی به هیچ وجه شایسته سالاری نیست و فقط فرماندهان عالی در رده‌های فرماندهی نیرو، فرماندهی معاونان، فرماندهان پایگاه از افراد وابسته و وفادار به حکومت اسلامی و مراجع قدرت حکومت اسلامی انتخاب میشن، نه به خاطر شایستگی که دارن. متاسفانه در یک شرایط جنگی ماموریت‌هایی رو تعریف می‌کنند و به جا در می‌آورند که در حقیقت راضی کننده مقامات بالا و مقامات حکومتی باشه بدون اینکه شانس موفقیت زیادی داشته باشه. البته خب ماموریت‌هایی هم انجام گرفته که ظاهرا موفق بوده، یکی دو ماموریت با هواپیمای جنگنده F-5 و F-4 به صورت گرفته که تونسته اهدافی برسه و ظاهرا هواپیما سالم به پایگاه خودشون برگشتن. در همون روز اول جنگ نمونش در کویت بوده. میشه انتظار داشت که فرماندهان دو جنگنده سوخو-24 به سمت یک ماموریت بدون بازگشت فرستادن صرفا به خاطر اینکه مقامات رو راضی بکنن و نشون بدن که بله با یک ماموریت جنگی انجام دادیم که ظاهرا قرار بوده یک هدف مهمی در پایگاه بزنن و بازگشتش رو دیگه به خدا سپرده بودن.
1: به نظر میرسه برنامه ریزی این عملیات توسط فرماندهان ایرانی در اون آغاز جنگ شتاب زده انجام شده و شاید پیشبینی جدی برای عملیات پشتیبانی و نجات مد نظر قرار نگرفته باشه. نظر شما در این زمینه چیه؟
10: متاسفانه بله، به خاطر عدم شایستگی و وفاداری کورکورانه فرماندهان در سطوح عالی ارتش به مقامات عالی رتبه نظام متاسفانه این اتفاق افتاده و امکاناتی که جستجو نجات و مهیا نداشتن متاسفانه یکی دیگر از بی‌توجهی‌هایی که این نظام نسبت به جون افراد داره. زمان جنگ ایران عراق امکانات جستجو و نجات همیشه مهیا بوده، سعی می شده حد دست کم مهیا باشه. در مورد هواپیمایی که روی خلیج فارس پرواز می کردن نیروی دریایی ارتش همیشه آمادگی داشته. پس این اتفاقات می افته، ولی باید امکانات جستجو و نجات وجود داشته باشه، باید مسیرهایی برای بازگشت این هواپیماها فرود اجباریشون آماده شده باشه، ولی در این مورد هنوز هم اطلاع ندارن دقیقاً که چه اتفاق افتاده.
1: گفتگویی بود با فرزین ندیمی، کارشناس نظامی. سازمان حقوق بشر ایران با استقبال از توافق اعلام شده میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده برای پایان جنگ هشدار داد که وضعیت حقوق بشر در ایران نباید در روند مذاکرات و تعاملات آینده با جمهوری اسلامی به حاشیه رانده شود. دلیل این سازمان برای استقبال از این تفاهم به دست آمده چیست و چگونه میتوان حقوق بنیادین شهروندان را بخشی از این روند دیپلماتیک کرد؟ محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، به پرسش‌های رادیو فردا در این زمینه پاسخ داده است.
11: ما خوشحالیم که مردم ایران دیگه زیر بمباران یا استراب و ترس بمباران نیستند، چون که من فکر می‌کنم که الان برای همه مشخص شده که این جنگ نه تنها برای مردم ایران و منافع مردم ایران نبود، بلکه و وضعیت حقوق بشرشون نبود، بلکه وضعیت مردم در دوران این جنگ بدتر هم شد. حالا از یک طرف تمام غیر نظامیانی که در واقع قربانیان این جنگ شدند، تمام ویرانی های در سراسر کشور باش روبرو بودیم. علاوه بر اون ما دیدیم که جمهوری اسلامی از این جنگ، در واقع در سایه جنگ، از عدم وجود توجه روی وضعیت حقوق بشر از این استفاده کرد و سرکوب ها رو تشدید کرد. به گفته خود مقامات جمهوری اسلامی بیش از 6500 نفر دستگیر شدند. ما اعدام های زندانیان سیاسی رو داشتیم، بیشترین تعداد در یک مدت حدودا 2 تا 3 ماهه بیش از 42 نفر با اتهامات سیاسی و امنیتی اعدام شدند که این بی سابقه است. و خب از هر جهت این جنگ منفی بود آثارش، و حالا امیدواریم که این پایدار باشه که دوباره شروع نشه و کمکم کنه که وضعیت معیشتی مردم هم تا حدی بهبود پیدا کنه.
12: آقای امیر مقدم، اونچه که مثلا من از مخالفان این تفاهم میشنوم، چه شهروندانی که ما باهاشون صحبت کردیم، چه نظراتی که ابراز میشه و چه فعالان سیاسی بیرون از ایران که درباره این تفاهم به هر حال بازتر میتونن صحبت بکنن و نظرشون رو ابراز بکنن، موضوع این هست که مردم ایران هیچ جای این تفاهم و توافق نبودند و چگونه میشه از اون استقبال کرد وقتی که مردم ایران و البته اون چیزی که سازمان شما هم داره اشاره میکنه، حقوق بشری که نباید نادیده گرفته بشه ولی نادیده گرفته میشه و تضمینی هم نیست که در مرحله بعد هم به این موضوع پرداخته بشه.
11: نه کاملا درسته. ببینید، کلن این جنگ هیچ ارتباطی با خواست مردم ایران نداشت. درسته که روزهای اول بعضی ها می گفتن که هدف این جنگ تغییر نظام هست و این باعث شد که یک سری در واقع امیدوار شند که خب حالا که بمبارون میشیم ولی این حکومت هم میره، ولی خیلی زود مشخص شد که در واقع وضعیت مردم ایران، حالا حقوق بشرشون، وضعیت کلیشون اصلا جزو معادلات نبود. به همین دلیل هست ما در واقع یک رنج مضاعف بود برای مردم ایران. یعنی علاوه بر اون سرکوب، علاوه بر اون حکومت ناکارآمدی که مردم دارند، حالا بمباران رو و آثار ناشی از این جنگ رو هم باید تحمل میکرد، که خب ما از این استقبال میکنیم که حداقل مردم وقتی که میرن شب تو خونه هاشون بخوابن ترس بمبارون رو ندارند. شاید به خاطر وقتی که این جنگ تموم شد شاید وضعیت اقتصادشون کمی بهتر شد، ولی مشکل اصلی مردم در ایران در این 47 سال گذشته یک حکومت ناکارآمد و فاسد است که قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیست و برای نگه داشتن قدرت مجبور از سرکوب استفاده کنه و این کارو سالها کردن. ولی خب جنگ میدونیم مثل همون دهه 60 در واقع برای این حکومت جنگ یک نعمت هست، یعنی میتونن استفاده کنن از این جنگ برای سرکوب بیشتر، برای تثبیت قدرتشون، و برایشون هم مهم نیست که حالا مردم عادی چه میکشن.
12: اتفاقا آقای امیر مقدم، این نظری است که یک فعال سیاسی ساکن تهران هم که البته ما نمیتونیم اسمش رو منتشر بکنیم به ما همین رو گفت که شهروندان با بروز جنگ وارد موقعیت حفظ بقا شدند و به گفته او موضوعات مدنی و اجتماعی اهمیت خودش رو از دست داده و مثلا بخش بزرگی از جامعه نسبت به زندانیان سیاسی و احکام و اجرای احکام اعدامی که شما دربارش صحبت کردید واکنش نشون نمیدن و همچنین وضعیت اقتصادی و اجتماعی که تحت تاثیر قرار گرفته. فکر میکنید چگونه از اینجا به بعد با تصور اینکه این تفاهم رسمی بشه، امضا بشه و طرفین وارد مذاکرات جدی برای دستیابی به یک توافق بزرگتر باشن، فکر میکنید که چگونه میشه موضوع حقوق بشر، حقوق بنیادین شهروندان ایرانی رو هم وارد چنین روندی کرد و آیا اصلا میشه این کار رو کرد؟
11: ببین، به نکته خیلی خوب اشاره کردین. کلن این جنگ باعث شد که مطالبات مردم کاملا تغییر کنه. یعنی که الان اون کسانی که خواهان آزادی های بیشتر بودند اعتراض میکردن به مسئله نقض حقوق بشر، همطور که شما هم اشاره کردید، شاید خیلی از مردم راضی بشن که فقط قیمت ها برگرده به دوران 6 ماه قبل. ولی حالا علاوه بر اون جامعه جهانی هم تمام توجهش روی مسئله جنگ بود. کشورهای اروپایی به طور خاص که معمولاً به مسائل حقوق بشری توجه میکنن، تا حدی اعتراض میکنن، محکوم میکنن اعدامهای معترضان رو، در این چند ماه گذشته دیدیم که چنین کاری رو نکردند. یعنی کل توجه روی جنگ بود. الان یک فرصتی به وجود اومده و ما این درخواست رو میکنیم از تمام کشورهای جهان، به خصوص کشورهایی که پایبند به مبانی حقوق بشر هستند، کشورهای اروپایی به طور خاص، که مسئله حقوق بشر رو در صدر، در واقع در محور هر گونه گفتگو با جمهوری اسلامی بگذارند. ما میدونیم که هزینه سیاسی برای جمهوری اسلامی مهمه. درخواست ما این هست که توقف همه اعدام‌ها و آزادی زندانیان سیاسی رو به عنوان یکی از در واقع شروط محوری هر گونه مذاکره برای عادی سازی روابط بین اروپا و جمهوری اسلامی باشه. و من فکر میکنم که اگر این درخواست به طور جدی مطرح شه، این میتونه کمک کنه.
1: گفتگوی بود با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران. کشت غیرقانونی خشخاش در ایران در حالی به یک مشکل بزرگ بدل شده که قوانین جمهوری اسلامی به روشنی کاشت خشخاش را جرم تلقی کرده و مطلقاً بدون مجوز رسمی دولت ممنوع است، آنچنان که قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای تأکید و روشنگری بیشتر حتی پیامک‌هایی به کشاورزان ارسال کرده. گزارش‌های رسمی اما حاکی از رشد چشمگیر سطوح زیر کشت غیرقانونی خشخاش است، به ویژه که حتی برخی از کشاورزان در شالیزارهایشان خشخاش می‌کنند و حالا مقامات از در خطر بودن امنیت غذایی جامعه میگویند. منصور سهرابی، کارشناس ارشد کشاورزی و بومشناسی ساکن نروژ، به پرسش‌های همکارم الهه روان شد پاسخ میدهد.
13: چند تا نکته هست که باید بهش توجه کرد. یکی این که مصرف آبی که ما در کشت خشخاش داریم حدود 4 برابر کمتر از مصرف آبی است که در برنج ما استفاده میکنیم. این در حقیقت یک گیاه کمابر هست، در حالی که برنج با آب زیاد نیاز داره. ایران با محدودیت آب مواجه هست، کشاورزها محدودیت دارن. در بسیاری از جاهایی هم که برنج کشت میشد، الان منابع آبی زیرزمینی هم با مشکل مواجه شده و دیگه اون آب سابقی وجود نداره. مسئله دوم مسئله اقتصاد هست. درآمدی که از 1 هکتار کشت خشخاش میتونه برای کشاورز به دنبال داشته باشه بسیار بیشتر از برنج هست. در بعضی از منابع اشاره شده حتی 10 برابر هست. و از لحاظ کشت و کار هم باز کشت و کار برنج سخت‌تر، هزینه برتر هست. خشخاش تنها در 2 هفته آخر برای تیغ‌زنی هست که یکم تجربه خاصی میخواد، افراد خاصی باید این کارو بکنن. بقیهش بسیار ساده هست. همه نیازهایی که خشخاش داره کمتر از نسبت به برنج، و اشاره کردیم به مسئله آب هم، و نهایتا وضعیتی که از لحاظ اقتصادی هم هست. خب وضعیت اقتصادی مردم طوریه که دنبال درآمد بیشتر میگردن، با تعجب اینکه طالبان هم محدودیت‌هایی رو در کشت خشخاش و تولید تریاک در افغانستان ایجاد کرده، بازار جهانی تمایل پیدا کرده که خب دنبال منبع جدیدی بگرده و قیمت‌ها در سطح جهانی هم افزایش پیدا کرده و این سبب شده که رغبت کشاورزها با اون وضعیتی که عرض کردم خدمتتون در ایران بیشتر بشه برای اینکه درآمد بیشتری داشته باشن، یعنی با هزینه کمتر درآمد بیشتر.
14: آقای سهرابی، بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر و آخرین اصلاحاتی که در اون انجام شده، مجازات کشت خشخاش به صورت تصاعدی بالا میره، به این صورت که بار اول 33 تا 82 میلیون تومان جریمه میشن، بار دوم به تدریج بالاتر میره، بعد تبدیل میشه کم کم به شلاق و مجازات مالی، اما در نهایت در مرتبه 4 به اعدام بدل خواهد شد. شما تصور میکنید که چگونه است که یک کشاورز این رو به جان میخره و باز هم خشخاش میکاره؟
13: به نظر من یکی از دلایلی که باعث این سوی تفاهم هم شده و جرأت یافتن عده‌ای برای اینکه بتونن کشت خشخاش داشته باشن برمیگرده به خود دولت. از یه طرف خب برای یک گونه هایی از خشخاش که بیشتر جنبه دارویی دارند مجوز صادر میشه و امکان کشت وجود داره، و کشاورزها هم خب در اون فضایی که حاکم از لحاظ سیاسی اقتصادی و امنیتی بر ایران، این فضا رو مناسب دیدن که به جای اون گیاه خشخاشی که بیشتر جنبه دارویی داره بیان از کشت خشخاش برای تریاک استفاده بکنن، که این نظر من هست. احتمال دادن که کمتر متوجه بشن در مراحل اولیه که اینها مثلا اون گیاه تریاک که ازش تریاک استخراج میشه نیست، در حقیقت اون هست. اون برمیگرده به اون شرایطی که هم از لحاظ قانون مسئله وجود داره، همین که تودی نشدن، هم وضعیت ایران در شرایطی که شما در نظر بگیرید در یک سال گذشته، خب وضعیت امنیتی ایران طوری شده که احتمال این وجود داره که مردم با این تصور که راحت تر می توانند کشت بکنند، به نظر میاد که این مسئله بیشتر شده.
14: آقای سهرابی، مقامات جمهوری اسلامی بارها تاکید کرده که کاشت خشخاش جرم است. دولت میگه تنها در یک صورت امکان کاشت خشخاش وجود داره، با مجوز رسمی دولت، برای دولت و در نهایت پس از برداشت ارائه مستقیم به دولت. هر چیز دیگری غیر از این جرم است. در این صورت دولت مستقیما از اون به عنوان گیاهی برای تهیه داروها در ایران استفاده میکنه. پرسش از شما اینه که اون شقایق ایرانی که مسئولان به اون اشاره میکنن و معتقدن قابل تیغ زدن نیست چه است؟
13: ببینید، ما در ایران گونه های زیاد شقایق داریم. این دشت های ایران پر از شقایق هست و اغلب ایرانیان هم به شقایق های زیادی و با گل های سرخ دیدند و از اون لذت بردند و حتی عکس گرفتند و تصویر بسیار زیبایی هم در فصل رشد داره، که خب اینا کپسولشون بسیار کوچیک هست و هیچ ماده مخدری تولید نمی کنند. اما شقایقی که در واقع همون خشخاشی که از اون تریاک تولید میشه، خب گلهای بزرگتر داره، گلهاش رنگهای مختلف رو دارن، سفید، صورتی، ارغوانی، برگهای اون نسبت به اون خشخاش دیگه پهن‌ترن، دانه‌دار هست و کپسول اون گیاه هم بسیار بزرگتره که منبع استخراج شیره هست. این دوتا کاملا با هم دیگه متفاوت هست، متعارفشون از یک خانواده هستند و در زمره به نوعی این پاپاورها قرار میگیرن.
14: آقای سهرابی، در نهایت نگرانی دولت در مورد عدم کاشت گیاهان غذایی و به جاش استفاده از زمین ها برای کاشت خشخاش تا چه حد موجهه؟ شما به عنوان کارشناس کشاورزی تصور میکنید که تا چه حد این واکنش کشاورزان گسترده است و امنیت غذایی جامعه رو به هم خواهد ریخت؟
13: یکی از مشکلات عمده ما که تو ایران در بخش کشاورزی داریم، بارها بنده عرض کردم، تفسیر غلط از امنیت غذایی هست و اصولا امنیت غذایی و با خودکفایی کشاورزی در واقع قاطی کردند و به عنوان یک کاتگوری عنوان میکنند، در حالی که اینجوری نیست. امنیت غذایی یعنی که دولت یا حکومت شرایطی رو فراهم بکنه که مردم بتونن به غذا از لحاظ فیزیکی و اقتصادی، این غذای سالم، دسترسی پیدا بکنن. حالا این غذای سالم میتونه در داخل تولید بشه یا از خارج وارد بشه، بستگی به این داره که ما در کجا چه گیاهی رو میتونیم کشت بکنیم. حوزه‌های آبریز مختلف رو داریم، شرایط اقلیمی متفاوت رو داریم. در همه ایران ما نمیتونیم همه گیاهان رو کشت بکنیم، میبایست الگوهای کشت رو برای هر منطقه طراحی کرد و بر اساس اون تولید داشته باشیم. حالا وقتی که یک گیاهی رو ما حذف میکنیم و به جای اون یک گیاه دیگه رو میاریم، خب باید این بر اساس مطالعات باشه، در چارچوب همون الگوهای کشت باشه، بر اساس شرایط اکولوژیک منطقه باشه و مسائلی که مربوط به اقلیم هست، تغییرات اقلیم هست، در نظر گرفته بشه. اون زمان میشه یک تطابق یا تطبیق رو داشت به یک شرایطی رو ایجاد کرد که این مسئله تاثیر منفی نذاره. ولی مسئله امنیت غذایی خودش در حالت کلیش برمیگرده به سیاست‌های کلان و اقتصاد سیاسی یک کشور و روابط تجاری اون کشور با دنیای خارج. ما هیچ کشوری در دنیا نداریم که بتواند همه محصولات رو خودش تولید بکنه و بخواد که در همه زمینه‌ها خودکفا باشه. ایران میتواند در برخی از محصولات تولید داشته باشه، حتی فارغ از نیازهای خودش بتونه صادر بکنه، اما در بیشتر موارد میبایست محصولات کشاورزی رو وارد بکنه. لذا لازم هست با توجه به شرایط محیط زیستی و منابع آبی و خشکی تالاب‌ها و از بین رفتن مراتع، یک جراحی عمیق در بخش کشاورزی صورت بگیرد، به طوری که ما بتونیم یک سیاست دقیق و درست داشته باشیم و کمترین آسیب رو به محیط زیست بزنیم. در این حال امنیت غذایی مردم هم باید تأمین بشه و مردم برای غذا مشکل نداشته باشن، که برمیگرده به روابط کشور ایران با سایر کشورهای دنیا و نقش اون در تجارت و بازار جهانی.
1: گفتگوی بود با منصور سهرابی، کارشناس ارشد کشاورزی. اما در روزهای اخیر تخریب یک کلیسا در مشهد موجی از واکنش‌ها را به دنبال داشت و بار دیگر موضوع نقض حقوق اقلیت‌های دینی و همچنین تخریب آثار میراث فرهنگی اعم از اسلامی و غیر اسلامی را پیش کشید. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
15: خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گزارش داده که در اولین ساعات پنجشنبه 14 خرداد امسال کلیسای انجیلی مشهد واقع در بافت قدیمی و مرکزی این شهر به صورت شبانه تخریب شد. بنایی با قدمت دوره پهلوی اول که همزمان به یک پرونده حقوقی، میراثی و سیاسی اجتماعی در سطح استان تبدیل شده است. فرد پتروسیان، روزنامه‌نگار در بروکسل، که اخیراً کتابی را با عنوان چرا نوکشان مسیحی از ایران می‌گریزند منتشر کرده، در این زمینه به رادیو فردا میگوید که تخریب این کلیسا غیر قانونی بوده است.
16: متاسفانه باز ما دوباره میبینیم که یک بنایی تخریب شده. استانداری میگه کار نهاد امنیتی بوده خارج از استان، اسمشو نمیبرند و این مسئله رو دوباره دارن راجبش صحبت میکنن که بله این بنا ثبت ملی شده بوده ولی به درخواست مالکش از در همین نهاد امنیتی باید باشه از ثبت ملی خارج شده، که بحث در این مورد. و حتی اگر هم ثبت ملی خارج شده باشه، چون بنای تاریخیه و ارزش تاریخی داره و فرهنگی داره، طبق همین گفته‌های مقامات در داخل کشور باید قبل از تخریب به میراث فرهنگی اطلاع داده می‌شد، که همچین اتفاقی نیفتاده و میگن این عمل از نظر منطقی و قانونی صحیح نیست، یعنی به عبارت دیگه غیر قانونی بوده.
15: هستی پودفروش، کارشناس حوزه میراث فرهنگی، نیز به رادیو فردا میگوید که تخریب کلیسای مشهد در سکوت خبری رخ داد.
17: یه اتفاقی که در مورد این کلیسا افتاده بود و در مورد تمام آثاری که از ثبت ملی خارج میشن این هستش که فعالان حوزه میراث با خبر نمیشن، یعنی این خبر رسانه‌ای نمیشه، به این دلیل که بازتاب خواهد داشت. یکی از دلایل این که این آثار رو از ثبت ملی خارج میکنن همین بحث تخریبش هستش. خود میراث فرهنگی مشهد اعلام کرده که سریع دستور در واقع جلوگیری از تخریب اون رو دادن و دیگه بیشتر از این تخریب نشده، اما عکس هایی که ما میبینیم و گزارش هایی که فعالان میراث فرهنگی دادن اینه که به کل دیگه هیچ چیز از کلیسای مشهد باقی نمونده.
15: پس از تخریب کلیسای انجیلی مشهد، میراث فرهنگی خراسان رضوی اعلام کرد که پرونده به طور جدی در حال پیگیری است. حمید حلاج مقدم، سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی، از پیگرد قضایی عاملان این تخریب خبر داد. اما فرد پتروسیان میگوید که به چنین پیگردهایی نباید چندان امید بست.
16: به نظر من حکومت خواستار حذف و محو نشانها و سمبولهای و نهادهای حضور مسیحیان، به ویژه مسیحیان فارسی زبان در و میسیونرها در ایرانه، که اونو نامطلوب و برخلاف چارچوب ایدولوژی خودش میدونه. در واقع کاری که حکومت میکنه، میخواد از فرهنگ ایران، ایرانی و فارسی زبان، مسیحیت زدایی بشه و در واقع فقط همون کلیساها و مراکز ارمنی و آشوری که در چهارچوب حکومت فعالیت میکنند حفظ بشن و بقیه که از خط قرمز عبور میکنن اونها هم حفظ نخواهند شد. ولی در این مورد من یه نقل قولی میکنم از کشیش منصور خواجه‌پور، که از رهبران مسیحیه و از اعضای سابق کلیسای انجیلی مشهد که با در مورد این موضوع با سازمان ماده 18 کرده، میگه که ساخته بود در طول 8 سال جنگ ایران و عراق پداگاهی برای هوت‌ها در مسیحی بود که از مناطق جنگ زده میگریختند. این کلیسا خدمات گستردهی به مردم مشهد ارائه کرده و همینطور میگه که 25 سال پیش هم افراد وابسته به نهادهای امنیتی با ایجاد یک آتش سوزی عمدی تلاش کردن کلیسا رو تخریب کنند، اما این اقدام مهار شده. کلیسای انجیلی مشهد از اواسط دهه 60 شمسی در دست حکومت افتاده، مصادره شده. بعد از اون که مسیحی‌های فارسی زبان اجازه نداشتند وارد این کلیسا بشن و حتی به گفته آقای خواجه‌پور سرایدار کلیسا رو حتی بیرون کردند و این فقط یکی از دهادهای بسیعی بوده که به دست حکومت افتاده بعد از انقلاب، میبینیم که آخرش هم تخریب شده.
15: همچنین خانم پودفروش به همزمانی این اتفاق با جنگ اشاره میکند.
17: این اتفاق دقیقا زمانی افتاده که تمام فعالان حوزه میراث درگیر اون 150 تا اثری بودن که در جنگ تخریب شده بود. یعنی ما انگشت اتهاممون به سمت نیروی خارجی بود در مورد این آثار تاریخی که کمر به تخریب تاریخ ایران بسته بودن، اما ما میبینیم که این کمر توسط فقط نیروی خارجی بسته نشده، در واقع نیروهای داخلی هم هستن که هیچ اهمیتی به این آثار نمیدن و صرفا منفعت و سودجویی باعث میشه که یه همچین اتفاقهایی بیفته. در نبود رسانه‌هایی که در حوزه میراث فعال بودن به دلیل شرایط جنگی این اتفاق افتاد و اتفاقا خیلی هم بازتاب پرسر و صدایی نداشت. فعالان میراث، وزارت میراث درگیر مسائل دیگه‌ای هستند که به نظر میرسه که مالکان این کلیسا به خوبی متوجه شده بودند و سوء استفاده کامل رو از این ماجرا کردند.
15: برخی رسانه‌های حکومتی در ایران در گزارش‌های خود درباره تخریب این کلیسا این اتهام را که حکومت برای حفظ آثار اقلیت‌های دینی اهمال می‌کند رد کردند و به عنوان نمونه به نامگذاری یک ایستگاه مترو تهران به نام مریم مقدس اشاره می‌کنند. اما آقای پتروسیان درباره نقض حقوق اقلیت‌های دینی به ویژه مسیحیان و نوکیشان میگوید:
16: خب اولین مورد اینه که اونا که همه حقوقشون رو دارن، حالا نوکیشان مسیحی که مانند بهائیان و پیروان دین یارسان و مدائیان و زکریا اینا اصلا حساب نمیشند. خود ارمنیا و آشوریا که به اصطلاح اقلیت رسمی کشور هستند مثل زرتشتی ها یهودی، از خیلی از حقوق از ارث گرفته تا شهادت در دادگاه و حتی در بازار کار دچار تبعیض و محرومیت هستند. این یه مورد. دومین مورد، وقتی که متروی مریم مقدس افتتاح شد و از حقوق ارمنی ها صحبت شد، در همون زمان ارمنی هایی مثل جوزف شهبازیان یا هاکوب گوچوبیان که هستن شهروند ارمنستانیه، به خاطر فعالیت صلح‌آمیز مسیحی و باور دینی حکمای 10 سال زندان گرفته و تو زندانند. بنابراین میبینیم که این تناقض وجود داره. مورد دیگه اینه که ما اینجا با پدیده مسیحی خوب و مسیحی بد برای جمهوری اسلامی روبرو هستیم. مسیحی خوب کسیه که در چارچوب خطوط قرمز جمهوری اسلامی بموده، مطیع باشه، بپذیره هرچی رو که حکومت میگه، و مسیحی بد کسیه که اولا نوکیش مسیحی باشه، تغییر دین داده باشه، نوکیش مسیحی فارسی زبان باشه و یا ارمنی ها و آشوریایی باشن که با مسیحیان فارسی زبان صحبت میکنن. اینا مسیحی های بد حساب میشن و میبینیم که نهادها و مراکزشون تسخیر شده، تصرف شده و مثل کلیسای انجیل بشر نابود میشه.
15: ایران کشوری است که از نظر تنوع آثار تاریخی مرتبط با اقلیت‌های دینی و قومی بسیار غنی است، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که روند رسیدگی به این آثار ناپیوسته و مقطعی بوده است.
17: توی دوره‌ای از این 47 سال زمان‌هایی بوده که وزارت میراث یک اهمیت‌های هرچند ناچیزی به این آثار تاریخی داده. مثلا آن چیزی که ما در مورد در واقع 3 تا اثری که مربوط به کلیسای ارامنه میشه، اون کلیسای قره کلیسا، مریم مقدس و یک کلیسای دیگه، اون اتفاقی بود که در یونسکو افتاد، ثبت جهانی شد و به نظر میرسه که توجه به آثار تاریخی مربوط به اقلیت‌ها خیلی خیلی دوره‌ایه، یعنی اینجوری نیست که مداومت داشته باشه. ما در مورد خیلی از آثار تخریب شده دیگه هم شاهد این نبودیم که قوه قضاییه واردش بشه، یا اگرم واردش شده نتیجه کار رو ما هیچ وقت ندیدیم که در نهایت چه اتفاقی برای کسانی که تخریب میکنن این آثار تاریخی رو میفته.
15: تخریب کلیسای انجیلی مشهد در ادامه مجموعه‌ای از رخدادهای مشابه بار دیگر مسئله شکنندگی میراث تاریخی اقلیت‌های دینی در ایران را برجسته کرده است. و این نکته مهم که حفاظت از میراث فرهنگی و حقوق اقلیت‌ها هنوز به یک سیاست پایدار، پیشگیرانه و قابل اتکا تبدیل نشده است.
1: گزارشی بود از مصطفی خلجی.
0: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
18: کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
0: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
1: جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، روز جمعه در مراسم رسمی امضای تفاهم نامه ایران و ایالات متحده در سوئیس حضور خواهد داشت. معاون رئیس جمهوری آمریکا که حالا کتاب دومش با عنوان عشای ربانی را منتشر کرده است. کتابی که ایمان کاتولیکی او را در مرکز داستان زندگیش و آینده سیاسیش قرار می‌دهد. کتاب اول جی دی ونس که سال 2016 منتشر شد، دو سال جزو پرفروشترین کتاب‌های نیویورک تایمز بود و فیلمی از این کتاب توسط نتفلیکس ساخته شده است. فرشته قاضی نگاهی کرده به زندگی سیاسی و کتاب‌های جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری که کتاب می‌نویسد.
19: جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری که کتاب می‌نویسد. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در کتاب جدید خود با عنوان عشای ربانی تلاش کرده تصویری عمیق‌تر از جهان‌بینی مذهبی و سیاسی خود ارائه دهد. اثری که شبکه خبری CNN آن را فراتر از یک روایت شخصی و بخشی از پروژه سیاسی او برای آینده توصیف کرده است. ونس در این کتاب ایمان مذهبی خود را به تحول سیاسیش پیوند می‌زند، از زمانی که نسبت به دونالد ترامپ تردید داشت تا امروز که معاون اوست. همچنین باورهای دینی خود را با دیدگاه‌هایش درباره مهمترین مباحث اجتماعی و اقتصادی روز مرتبط می‌کند. اولین کتاب او مرثیه هیلبیلی، خاطره ای از خانواده و فرهنگ در بحران، در سال 2016 منتشر شد و دو سال پیاپی در فهرست کتاب‌های پرفروش روزنامه نیویورک تایمز قرار داشت. کتابی که در سال 2020 توسط نتفلیکس و با کارگردانی ران هاوارد به فیلمی سینمایی تبدیل شد. خاطرات یک وکیل جوان از زندگی اجتماعی و مشکلات اقتصادی سفیدپوستان طبقه کارگر در غرب میانه آمریکا. جی دی ونس در آن کتاب کودکیش را سرشار از فقر و آزار و اذیت توصیف کرده و نوشته است که پدر و مادرش خیلی زود از هم جدا شدند و او و خواهرش سالهای زیادی را با مادر بزرگشان زندگی کردند. جی دی ونس هنگام انتشار کتاب پرفروش خود، مرثیه‌ای برای هیلبیلی ها از ایمان مسیحی دوران کودکیش فاصله گرفته بود. اکنون اما او که معاون رئیس جمهور آمریکاست، مسیر گرویدن خود به آیین کاتولیک را در دومین کتابش عشای ربانی توضیح داده و این تحول مذهبی را نقطه آغاز تغییرات سیاسی خود می‌داند. در این کتاب ونس درباره خانواده، مهاجرت، اقتصاد و سخت جنین می‌گوید. بر اولویت دادن به نهاد خانواده، محدود کردن مهاجرت و حمایت بیشتر از مادران و کودکان تاکید دارد تا از طریق بهبود شرایط زندگی آنها انگیزه برای سخت جنین را کاهش دهد. انتشار کتاب در شرایطی صورت می‌گیرد که ونس یکی از گزینه‌های جدی جمهوری‌خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری 2028 محسوب می‌شود، هرچند که اطرافیان او تأکید دارند کتاب با هدف تبلیغات انتخاباتی نوشته نشده است. CNN می‌گوید کتاب عشای ربانی را می‌توان تلاشی برای معرفی ونس نه فقط به عنوان معاون رئیس جمهور فعلی آمریکا، بلکه به عنوان یکی از چهره‌های احتمالی آینده حزب جمهوری‌خواه ارزیابی کرد. سیاستمداری که می‌کوشد ایمان مذهبی را به بخشی از هویت سیاسی خود تبدیل کند. ونس اما اهمیت زمان انتشار کتاب را کمرنگ جلوه داده و گفته است که اندکی پس از پایان نگارش نخستین خاطراتش کار روی این کتاب را آغاز کرده بود. اسناد مالی سال 2024 مربوط به دوران سناتوری او نشان می‌دهد که ونس برای نگارش کتاب دوم در سال 2017 با یک انتشارات قرارداد امضا کرده بود. در 288 صفحه کتاب هم نشان چندانی از تصمیم سیاسی مهمی که در آینده نزدیک پیش روی ونس قرار دارد دیده نمی‌شود. همچنین تجربه های او با عنوان معاون رئیس جمهور و فعالیتش در کاخ سفید ترامپ هم چندان مورد توجه قرار نگرفته. در عوض ایمان کاتولیکی او را در مرکز داستان زندگیش و آینده سیاسیش قرار می دهد. جیمز دیوید ونس دوم اوت 1984 برابر با 11 مرداد 1363 در میدلتاون ایالت اوهایو به دنیا آمد. او بعد از فارغ التحصیلی از دبیرستان به نیروی دریایی آمریکا پیوست. در جنگ عراق حضور داشت، در دانشگاه ییل حقوق خواند، همونجا هم با همسرش اوشا که فرزند یک خانواده مهاجر هندی است آشنا شد، زنی که برخلاف ونس که یک کاتولیک معتقد است پیرو آیین هندوست. دیجی ونس یک سیاستمدار معتقد به شعار اول آمریکاست که با حمله به عراق در سال 2003 و کمک‌های نظامی به اوکراین مخالف بوده، اما اسرائیل را از این شعار مستثنا می‌داند. او اعلام کرده که به دلایل دینی و سیاسی حامی قوی اسرائیل است.
1: گزارش

0: وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید گرچه هرگز به دنبال تغییر رژیم در ایران نبوده، ولی این تغییر به هر حال روی داده است. سه نفتکش ایران با عبور از محاصره دریایی آمریکا وارد آبهای بین‌المللی شدند. و نهادهای حقوق بشری نسبت به خطر اعدام سه معترض دیماه هشدار دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست سران گروه 7 در فرانسه پس از دیدار با امیر قطر گفت که او هرگز به دنبال تغییر رژیم در ایران نبوده، گرچه معتقد است این تغییر به هر ترتیب رخ داده است.
1: Now you talk about regime change. I never cared about regime change. It's never a part, but I guess you have regime change because you know better than anybody the first group.
0: خبرگزاری آلمان یادآوری کرده است که آقای ترامپ در آغاز درگیری‌ها در پیامی در شبکه اجتماعی خود ترو سوشال از مردم ایران خواسته بود کنترل رهبری کشورشان را در دست بگیرند و آن را بزرگترین فرصت برای بازپسگیری کشورشان خوانده بود. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه گفت لایه‌های اول و دوم و بخشی از لایه سوم رهبری ایران دیگر حضور ندارند. به گفته او افرادی که اکنون با آنها مذاکره می شود منطقی و بدور از رادیکالیسم هستند و تمایل دارند به کشور خود کمک کنند. آقای ترامپ همچنین گفت سالها شاهد تلاش برای تغییر رژیم در نقاط مختلف بوده، ولی این رویکرد هرگز کارآمد نبوده است. تانکر ترکرز نهاد ردیابی کشتی ها گزارش داده است که سه سوپر تانکر ایران با عبور از محاصره دریایی آمریکا وارد آبهای بین‌المللی شدند. به گزارش تانکر ترکرز، عبور نفتکش های دیونا و هیرو دو با مجموع 3,800,000 بشک محموله نفت و نفتکش دیگری با 1,000,000 بشک محموله نفت از محاصره آمریکا نخستین صادرات نفت ایران در دو ماه اخیر به شمار می آید. بر اساس توافق بین تهران و واشنگتن، بازگشایی تنگه هرمز و توقف محاصره دریایی بنادر ایران همزمان و پس از امضای رسمی توافقنامه در روز جمعه عملی خواهد شد، ولی در روزهای اخیر چندین نفتکش و کشتی تجاری هم از تنگه هرمز عبور کردند. سازمان عفو بین‌الملل با ابراز نگرانی شدید نسبت به خطر اجرای قریب الوقوع احکام اعدام علی فتاح و محمد نقی‌زاده از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست اعدام این دو معترض را فوراً متوقف کنند. این سازمان همچنین از دولت‌ها، سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری خواست برای جلوگیری از اجرای احکام اعدام این دو زندانی سیاسی اقدامی فوری انجام دهند. همزمان سازمان حقوق بشری هنگاو از افزایش نگرانی‌ها درباره سرنوشت علیرضا پیغمبری از دیگر بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه خبر داد. به گفته هنگاو این زندانی 26 ساله به تازگی از زندان تهران بزرگ به زندان قزل‌حصار کرج منتقل شده است، در حالی که پرونده او همچنان در مرحله فرجام خواهی قرار دارد. این هشدارها در شرایطی مطرح می شود که جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی دو معترض بازداشت شده در شاهرود را اعدام کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که بر اساس چارچوب توافق میان ایران و آمریکا، یک صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی 300 میلیارد دلاری برای جذب سرمایه به ایران در نظر گرفته شده است. این صندوق که صندوق بازسازی و توسعه نام خواهد گرفت، با هدف ایجاد انگیزه اقتصادی برای دستیابی دو طرف به توافق نهایی طراحی شده و قرار است در بخش‌های مانند انرژی، حمل و نقل، لوجستیک و صنعت سرمایه‌گذاری کند. رویترز تأکید کرد که صندوق یاد شده یک برنامه غرامت یا کمک دولتی نیست و هیچ بودجه از سوی دولت‌ها در آن اختصاص نخواهد یافت. رویترز همچنین به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که بهره‌مندی ایران از این صندوق به اجرای کامل تعهدات احتمالی تهران از جمله برچیدن برنامه هسته‌ای نظامی، حذف ذخایر مواد غنی شده اورانیوم و پذیرش نظام بازرسی سختگیرانه وابسته خواهد بود. این خبر در حالی منتشر می شود که مقام های ایران و آمریکا از آغاز دوره جدید مذاکرات پس از امضای تفاهم نامه در روز جمعه خبر دادند.

0: اول.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده از طریق امواج کوتاه 93 65 و 93 90 کیلوهرتز هم شنونده باشید. دو جنگ 12 و 39 روزه و البته به روایتی 40 روزه و آتش‌بس هایی که در پی آنها برقرار شد، چه درس هایی برای جمهوری اسلامی ایران و برای ایرانیان داشته است؟ مقام های رسمی در تریبون های عمومی از ناکامی اسرائیل و آمریکا در دستیابی به اهدافشان میگویند و این جنگ ها را نشانه ای از توان بازدارندگی ایران میدانند. اما در کنار این روایت نمیتوان از کنار واقعیت هایی چون ضربه های اطلاعاتی، ترور فرماندهان، چالش های دفاع هوایی و ضرورت آمادگی برای یک نبرد فرسایشی تر به سادگی گذشت. پرسش اصلی امروز شاید دیگر این نباشد که چه کسی پیروز شد، بلکه این است که ایران پس از جنگ اول چه تغییراتی در نگاه و آمادگی خود ایجاد کرد، چه فرصتهایی برای بازسازی و اصلاح داشت و کدام هشدارها را جدی نگرفت. تا لحظات دیگر با میهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از میهمانان من سعید برزین، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی مسائل ایران هست. آقای برزین حوزه تخصصیش اندیشه سیاسی معاصر و تحولات جاری در ساختار حکومت و سیاست ایرانه. از جمله آثار آقای برزین هم میتوان به کتاب جناح‌بندی سیاسی در ایران از دهه 1360 تا دوم خرداد 76 اشاره کرد و همچنین کتاب‌های زندگی‌نامه سیاسی مهدی بازرگان و اندیشه‌های سیاسی مصطفی تاج‌زاده. دیگر مهمان من حسین علیزاده، رایزن دوم پیشین سفارت جمهوری اسلامی ایران در فنلاند بوده. آقای علیزاده پژوهشگر در امور سیاسی و بین الملل. از آقای علیزاده هم میتونیم به کتاب‌های تاریخ روابط ایران و مصر، دو قدرت منطقه‌ای خاورمیانه و باز اندیشی در سیاست امت، فراخوان برای سیاست جهانی اسلامی اشاره کرد. من خوش آمد میگم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای برزین، اجازه بدید از شما آغاز کنیم با یک سوال کلی. ما یک جنگ 12 روزه داشتیم و این جنگ 12 روزه نه تنها پایان نداد درگیری ها رو و برای اولین بار البته رویارو شدیم با اسرائیل، بلکه مقدمه ای شد برای یک جنگ طولانی مدت تر و الان هم شرایط نمیشه گفت که شرایط روشنیه درباره اینکه آیا سیاست‌هایی که پی گرفته میشه میتونه مقدمه جنگ گسترده‌تر دیگری باشه یا نه در همینجا به هر حال جنگ پایان پیدا میکنه. از فاصله اینها واقعا چه چیزی رو میشه خوند و به چه جنبندی میشه رسید و چه درسی رو میشه گفت که این جنگ‌های پی در پی در فاصله زمانی یک سال به ما ایرانی‌ها میده؟
3: بله، ببینید این جنگ ها رو چه 12 روزه چه 40 روزه، اینا رو باید در یک مجموعه در واقع بررسی کرد و ازش درس گرفت. درسی که به نظر من میشه گرفت، یکی این که توان دفاعی و توان نظامی ایران به تدریج در طول این مبارزه، در طول این تجاوز نظامی اسرائیل و آمریکا به ایران شکل گرفت و موقعیت قابل توجهی به خودش پیدا کرد. اما این اشتباه محض که گرفتار این توهم شد که ایران امکان پیروزی از طریق نظامی داره، یعنی یک تصور کاملا باطل هست یک چنین مسئله. در این حال نکته‌ای که میشه درس گرفت این که علارغم فشار فوق‌العاده‌ای که وارد شد، ایران تونست ساختار سیاسی خودش رو حفظ بکنه و نگذاره که به یک مرحله از فروپاشی ساختار سیاسی برسه. البته در این مورد هم به نظر من حکومت هنوز نگرانی جدی داره، ولی به هر حال تونسته ساختار سیاسی خودشو حفظ کنه و انسجامشو نگه داره. همین مسئله انسجام در مورد جامعه و روابط اقشار مختلف، طبقات مختلف با حکومت، جامعه مدنی با حکومت صدق میکنه. یعنی یک نوع انسجامی رو ما میتونیم مشاهده بکنیم، اما در همان حال شرایط شدیداً دو قطبی وجود داره و مسئله خیلی ضربه پذیره و باید ببینیم که حکومت در قبال رفتاری که با جامعه به خصوص پس از دوران جنگ فعلی خواهد داشت چگونه خواهد بود. یعنی اون رو باید به دقت مد نظر داشته باشیم. و درس دیگری که به نظر من میشه از این جنگ آموخت و فکر میکنم که حکومت هم بیش از پیش الان به اون توجه داره، اینی که مذاکره و معامله تنها راه حل نهاییه. یعنی هیچ راه حل نظامی وجود نداره. در نهایت حتی اگر جنگ به عنوان ابزار ازش استفاده بشه، و در نهایت مذاکره و معامله راه دیپلماتیک تنها روشیه که وجود داره، ولی هنوز به اعتقاد من به اندازه کافی از اون استفاده نشده. این تیپ، این نوع درس هایی است که میشه از این جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه به نظر من آموخت، و حکومت هم باید این مسائل رو مد نظر داشته باشه.
2: قطعا میشه روی هر کدوم از اینها بیشتر صحبت کرد، به ویژه رفتار حکومت با شهروندان خودش و همچنین در خصوص اینکه چقدر حکومت میخواد اصلا وزن بده به مذاکره و معامله، که شما گفتید که البته بین مذاکره و معامله هم باز تفاوت‌هایی میشه قائل شد. اما آقای علیزاده، صحبت‌های آقای برزین رو شنیدید، شما تا چند اندازه موافق هستید مجموع چیزی که آقای برزین گفت میشه گفت همخوانی داره با آنچه که شما درک کردید از مجموع اتفاقاتی که افتاد و روشی که جمهوری اسلامی در پی گرفت بین فاصله یه جنگ 12 روزه تا 40 روزه و امروز که همچنان سرنوشت شرایط حاکم بر ایران چندان روشن نیست در قبال اینکه حالا چه اتفاقاتی در پیش رو قرار خواهد گرفت؟
0: بله، درود دارم خدمت شما جناب برزین. مخاطبان، مایل هستم از یک نکته مهم به آغاز کنم، و اون این که چون امروز سالگرد جنگ 12 روزه است، یادآور بشم، ثبت بشود در این برنامه که در سالگرد این جنگ آنچه که الان داریم وضعیت امروز این است که قراره که ایران و آمریکا یه توافقی رو امضا بکنن همین 2-3 روز آینده، چنانچه گفته می شود. هم ترامپ اعلان کرده، هم ایران اعلان کرده که همچین توافقی الان در دسترس هست. الان کدوم ترامپ رو داریم صحبت می کنیم؟ ترامپی که جنگ، 2 جنگ رو وارد شده، آقای خامنه ای رو کشته، خسارت ها به بار آورده، ترامپ قماربازی که نمیدونم قاسم سلیمانی رو کشته بود و الی آخر.
2: البته اصطلاحی بود که آقای سلیمانی به کار برده بود برای آقای ترامپ.
0: سلیمانی، بله، بعد داشتم از همون تعبیر رو استفاده میکردم که یه همچین این در یه همچین شرایطی. اما معلوم میشه که جمهوری اسلامی با چنین ترامپی هم الان میتوانه مذاکره بکنه و به نتیجه برسه. حالا ببینیم چه میشود. پس این نکته اول که خیلی مهم بودش. نکته دوم در مورد ارزیابی این جنگ، این در واقع یک پاسخ مشخص وجود نداره. چون بایستی از ابعاد سیاسی، نظامی، سایبری، اطلاعاتی یک به یک اینها مورد بررسی قرار بگیره. خب بسیارش در وسع و دانش من نیست، اما من چیزی که به طور کلی میتوانم اشاره کنم، این جنگ هم اگر از نگاه تهران نگاه کنیم، حالا نگاه امریکا به جای خودش یا اسرائیل، که نکات مثبتی رو در اون میشود یافت و نکات منفی. در نکات منفی به نظر من این هستش که خب جمهوری اسلامی از یک آسیب پذیری سگانه از خودش نشون داد. آسیب پذیری نیروهای نیابتیش، آسیب پذیری نیروهای موشکیش و آسیب پذیری هسته‌ایش. یعنی شما میدونید که در همه این سنی، نمیخوام بگم که کلا نیروهای نیابتی از بین رفته، ولی خاطرتون باشه در ایران میگفتن تا این نیروهای نیابتی رو دارن به ما حمله نمیشود. پس اگه حالا حمله شده ندی دلیلش اینه که اون نیروهای نیابتی ضعیف شدن دیگه. موشکی رو هم میدونن آسیب زدن، ولی صد البته نیروهای موشکی بسیار مؤثر عمل کرده، ولی خب خیلی هاش رصد شده. مسئله هسته‌ای هم که دیگه عملا سه تا جای مهم رو امریکا زده در دسترس نیستش. این نکته اول. نکته دوم که خیلی مهم هست از آسیب پذیری های جمهوری اسلامی، این که جمهوری اسلامی نشان داد به شدت دارای باگ امنیتی بوده است، دارای باگ امنیتی هست و به گمان من دارای باگ های امنیتی خواهد بود. من جمله ای رو به یادگار در پهنه اینترنت و اینا گذاشتم، در اون جمله چنین نتیجه گرفتم، گفتم که به تشخیص من آقای علی خامنه‌ای به دست خودش کشته شد. چه منظوری دارم از این حرف؟ یعنی نمیدونم آمریکا اومده بمب انداخته، اینو میدونم، ولی من اشاره داشتم به اونجایی که در این کشور اختلاس های آنچنانی میشد و آقای خامنه‌ای گفته بود کش ندهید. وقتی شما انضباط مالی در کشورتون برقرار نباشه، خب بخور و ببر رو اختلاس و اینها باشه، از همین طریق میان نفوذ میکنن، تمام اطلاعات شما رو میبرن تا حدی که نیم تن اسناد هسته‌ای شما بار میزنن میبرن. نمیدونم هنیه رو ترور کنن و فخرآور رو ترور کنن، فخری زاده رو ترور بکنن تو الی آخر. پس بنابراین در نهایت هم خود آقای خامنه‌ای رو هم زدند. آقای خامنه‌ای به دست خودش ترور شد. این برمیگرده به چه موضوع؟ به موضوعی که جمهوری اسلامی به شدت دچار باگ‌های امنیتی بوده است و هست و در آینده هم تا این وضعیت رو ترمیم نکنن این وضعیت ادامه خواهد داشت. نکته منفی دیگری که هستش این که جمهوری اسلامی خب روی پدافند خودش سرمایه گذاری کرده بود. شما دیدید پدافند جمهوری اسلامی مطلقاً عمل نکرد، همشون همه از بین رفتن، یک دونه کار مؤثر هم نتونستن بکنن. به تعبیر یه تعبیر دیگه ای رو من به یادگار گذاشتم در پهنه رسانه ها، گفتم که یه زمانی بود که اینا خب میگفتن ما حمله بشه آسمانمون رو چیکار کنیم، مانورهایی رو ترتیب داده بودن تحت عنوان مانور حفاظت از آسمان ولایت، همچین مانورهایی رو ترتیب داده بودن. خب بعد این دیدیم که آمریکا اومد راحت بالا سرشون، که منم گفتم خب این شدش که آسمان ولایت تبدیل شد به آسمان ایالات متحده. به طنز تلخ دارم این حرف رو میزنم که شما اصلا نتونستی در این زمینه هیچ توانایی ایجاد کنید و بعیدم میدونم از این پس بتوانن این توانایی رو ایجاد بکنن. نکته دیگر منفی که جمهوری اسلامی دچار شد، اصل غافلگیری در هر دو جنگ. شما دید در حمله اول سران ارشد نظامی حملش و دانشمندا حمله گرفتن، از آقای سلامی گرفته و دیگران. در حمله دوم جنگ 40 روزه که شخص آقای خامنه ای و خانوادهش و بازم سران بسیاری. پس جمهوری اسلامی دچار یک امر غافلگیری شده و این خودش نیازمند مطالعات بسیار داره که چرا حالا دفعه اول چه اصلا نباید هم غافلگیر بشه، حالا اول شدید دفعه دوم چرا؟ و من با گمان دارم اگر که این وضعیت پیش بره دفعه سوم باز با غافلگیری افراد شاخص رو هدف قرار میدن. نکته چهارم هم بگم و متوقف بشم و اون این که ما در کل این پروسه ندیدیم کشورهایی خیلی جانانه در کنار جمهوری اسلامی. بله کشورهایی بودن محکوم کردن، روسیه محکوم کرد، خیلی کشورهایی بودن محکوم کردن لفظی، این کار بسیار غلط است، نباید انجام بشه. اما اینکه شما دوست و متحدی داشته باشید که قویاً در کنار شما بایستد، ما هیچ کشوری رو ندیدیم در کنار ایران بایستد. و حتی شما نکته پایانی این هستش که شما دیدی در جنگ 12 روزه ایران 14 ساعت بعد تونست عملیات پاسخ‌دهی‌ش رو انجام بده، در جنگ 40 روزه در 2 ساعت پاسخ‌دهی خودش رو انجام داد. چرا این زمان کاهش پیدا کرد؟ دلیلش این بود که ماهواره های ایران، ماهواره های نظامی ایران که از اون بالا مثل چشم نظارتی مواضع رو پیدا می کردن که جانمایی کنن و موشک های نقطه زن بزنن، اون ماهواره اولا از کار افتاده بود، 6 ماه 7 ماه قبلش از کار افتاده بود، پس معلوم بود آماده جنگی خواهد اتفاق افتاد. جنگ هم که اتفاق افتاد، خب حالا چشمشون بسته است دیگه، چشمی ندارن که ببینن. از روسیه کمک گرفتن، روسیه هم اطلاعات رو نداد. وقتی از روسیه ندادن، رفتن سراغ چینی ها. تا همین زمان حدود 14 ساعت طول کشید. چین البته داد، میتونیم بعد این دلیلش رو بگم چرا چین داد چرا روسیه نداد، و عملیات آغاز شد. جنگ 40 روزه که آغاز شد، آمادگی قبلی با چین بسته شده بود که از ماهوارهای چینی کمک بگیرند و جانمایی کنند و موشک‌ها زده بشوند. نکته پایانی من این بودش که ما شاهد نبودیم که کشورهایی جانانه در کنار جمهوری اسلامی وایستن. حالا شما فرض کنید این وضعیت برای عربستان ایجاد می شدش،
2: خب میشه اونو قشنگ در مورد صحبت کرد. بذارید اجازه بدید من بگردونم داستان رو به سمت آقای برزین، چون شما نکات متفاوتی رو گفتید در مورد حالا آسیب شناسی جمهوری اسلامی، و البته شما گفتید سگانه، خب بیشتر سگانه شد، ولی میخوام بدونم که از شوک تا بقا آقای برزین، این تصویری که الان آقای علیزاده ارائه دادن از ماهیت اتفاقاتی که برای جمهوری اسلامی افتاد و نقاط ضعفی که جمهوری اسلامی داشت، به نظر شما اینها میتونست در جایی مثل جنگ بعدی جلوی اتفاقاتی رو که رخ داد در ایران بگیره، یا این در اصل یک خطای راهبردی رو ما از سمت جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با اتفاقات پس از اون شاهد بودیم؟
3: متاسفانه صداتون خیلی بده، خیلی بده، من به سختی میشنوم. ببینید جناب علیزاده در چند مورد صحبت کردند. آسیب پذیری ایران به لحاظ نیروهای نیابتی، نیروهای موشکی، مسئله هسته‌ای و مسئله امنیتی، عناصر رو برجسته کردند. این عناصر رو برجسته کردند و ارزیابی من تا حدودی متفاوته از ارزیابی جناب علیزاده. ببینید من تردید در این ندارم که آمریکا یک نیروی برتر، یک ارتش برتر، یک قدرت اول جهانه و در چارچوب این واقعیت برتری نظامی آمریکاست که باید مسائل رو ارزیابی کرد، در حالی که همدست هست با عرضم به حضور شما اسرائیل در این تجاوز غیرقانونی که صورت گرفته در قبال کشور ایران. ولی یک نکته مهمی رو که ما باید مد نظر داشته باشیم این که هدف ایران پیروزی نظامی در این جنگ نبود، یعنی این توهم رو نداشت به طور کلی، نمیگم همه نداشتن، ولی به طور کلی این توهم رو نداشت که میخواد به لحاظ نظامی در این جنگ پیروز بشه و غلبه کامل پیدا بکنه بر رقیب خودش. هدف این بود که افزایش به اصطلاح هزینه این جنگ رو برای آمریکا و اسرائیل بارا ببره، هزینه جنگ رو افزایش بده برای آمریکا و اسرائیل و قدرت مقاومت و تاباوری خودشو به نمایش بگذاره. و من فکر میکنم که این توان دفاعی یا استراتژی مقاومت نظامی ایران به تدریج شکل گرفت و به تدریج قابلیت خودش رو نشون داد. من ضربه پذیری های ایران رو انکار نمی کنم و نباید هم کرد، ولی به هر حال ایران نشون داد که برای این جنگ و مقاومت اراده داره. اونجا که ضروری باشه روش تهاجمی رو انتخاب میکنه، اونجا که ضروری باشه مقابله به مصر میکنه، اگر بزنند میزنه، اگر موشکی بزنند موشکی میزنه، و از قدرت پهبادی و موشکی خودش به خوبی استفاده میکنه، اهدافی رو در اسرائیل میزنه. ما میدونیم که قانون سانسور مطبوعات در اسرائیل اجازه نمیده که گفته بشه چه اهدافی دقیقاً مورد حسابات قرار گرفته. و همچنین تسلط خودش رو بر تنگه هرمز نشون میده، به نمایش میگذاره. و خب این نمایش قدرت در چارچوب اون واقعیت برتری نظامی آمریکا پیامدهای مهمی داشته. این توان مقاومت و تاب‌آوری پیامدش این بوده که توازن قدرت در منطقه و با اسرائیل تغییر بکنه، و این نکته رو نمیشه مد نظر قرار نداد و از درس‌های مهمی است که این جنگ یک ساله به ما نشون داده.
2: آقای علیزاده، شما با نظر آقای برزین موافق هستید که به هر حال توازن قدرت به نوعی برهم خورد با اقداماتی که ایران کرد و به هر حال آنچه که ایران ازش به عنوان تاب‌آوری یاد میکنه، آیا این نشان دهنده مقاومت و تاب‌آوریه یا باید نکات دیگری رو هم در کنارش دید؟ و به هر حال در کنار این تاب‌آوری و مقاومت آیا نیاز به اقدامهای دیگری هم بود یا نه؟
0: یه تعبیر رو جناب برزین به کار بردن و درست بود، گفتن که تهران توهم پیروزی نظامی بر امریکا رو یا و کنارش اسرائیل رو نداشت. خب این کاملا تعبیر درستیه، اما نکته کی انتظار داشت ایران بیادش امریکا رو شکست بده؟ اما نکته این هستش که آیا جمهوری اسلامی در تدارک بازدارندگی بود در تمام این سالها یا در تدارک بازدارندگی نبود؟ صد البته پاسخ اینه که بله، هر کشوری میخواد بازدارندگی ایجاد کنه بهش حمله نشه. خب ولی اگر به شما حمله شد، نه یکی دوتا، و به این خسارتهای سنگین مالی و پولی و جانی، خب پس معلومه شما توان بازدارندگی خودتون رو از دست داده ای. حالا بیام ریشه یابی کنیم که توان تا به اون به تاب‌آوری که شما پرسیدید برسن. میشه بیاد ریشه یابی کنیم که این بازدارندگی،
2: این واژه تاب‌آوری هم خیلی ببخشید واژه‌ایه که حالا من خیلی خودمونی بگم دستمالی شده است دیگه. این روزا دیگه هر چیزی رو در موردش از کلمه تاب‌آوری استفاده میکنن و بفکرات میشه.
0: بله قبول دارم. من متعالی بیام یه ذره ریشه یابی کنیم. جمهوری اسلامی از کجا آسیب دید؟ ببینید جمهوری اسلامی غرق در صدا من بده.
2: نه صداتون الان خوبه، بفرمایید.
0: آره
2: بفرمایید.
0: جمهوری اسلامی مست در این بود که نیروهای نیابتیش بازدارندگی ایجاد میکنن. شما ولی شما دقت بفرمایید، اگر چنین است و اون هزینه سنگین رو برای اسد داده بودن به اسم مدافعان حرم، چه اتفاقی میفته که شما در فاصله 12 رو اسد سقوط میکنه؟ شما نگاه کنید، اسد در دسامبر 2024 سقوط کرد، در 12 ژوئن 2025 به ایران حمله شد، یعنی در فاصله 18 ماه حمله شد. از شما بازدارندگی تو میگفتید ما در بیرون از مرزهای خود می جنگیم که در مرزهای کشور نجنگیم، این شعار جمهوری اسلامی بودش. چطور شده شما نتونستید بیرون از مرزهای خودتون رو حفظ بکنید، اسد رو حفظ بکنید، حزب الله رو حفظ بکنید؟
2: خب آقای اجازه همین رو از آقای برزین من بپرسم. آقای برزین وقتی ما
0: یه جمله رو
2: حتما بفرمایید،
0: یه جمله رو کامل کن، خیلی مهمه، خیلی مهمه. من میخوام بگم که این چه که بر سلای بلایی که بر جمهوری نظام جمهوری حاکم بر ایران آمد و بر ایران آمد و آسیب هایی که دیده این کشور، برمیگرده به خطای استراتژیکی که آقای خامنه ای مرتکب شد در 7 اکتبر. 7 اکتبر مرتکب شد، ایشون علنا محکم آمد گفت من دست و بازوان این افرادی که این کار رو کردن میبوسم. یعنی سیاست به خرج ندادش که بگه خب حالا یه فلسطینی ها هستند و بال زمین خودشون هستند و به اسرائیل حمله کردند و من که ما دخیلش نیستیم. و از اونجا اسرائیل شروع کرد همینطور نیابتی ها رو از بین بردن تا به مرز ایران رسیدش. از این رو من میخوام نتیجه گیری کنم که جمهوری اسلامی فکر بازدارندگی اساسی در برنامهش نبود، بیشتر واجد امر شعاری بود. شعار تا حدی که تو وسط قلب تهران روز شمار بزنن که امریکا اسرائیل دارد از بین میرود. الان اسرائیل سر جاش، آقای خامنه ای دنیا رو به وداع گفته.
2: آقای برزین، همین سوال شاید پیش بیاد، این که وقتی ما از نمایش قدرت صحبت میکنیم، با صحبتهایی که پیشتر میشنیدیم، مثلا این که ما در سوریه اگر حضور نداشته باشیم این اتفاقات میاد در داخل ایران میفته، اما رفته رفته حالا اون تصویری که الان آقای علیزاده ارائه دادن این بود که ما از 7 اکتبر شاهد این بودیم که نیابتی ها هم هدف قرار گرفتن، تا رسید جنگ به رویاروی مستقیم با ایران، یعنی اسرائیل جنگ رو به اونجا کشوند. اینها رو که کنار هم قرار میدیم، آیا ما میتونیم بگیم که میشد این اتفاقات نیفته و این اتفاقات محصول سیاست های جمهوری اسلامیه و از طرفی به هر حال نمیتونیم این رو از روی شونه جمهوری اسلامی این بار رو برداریم بگیم که نه، خب این رویارویی اونطوری که خودشون هم بعضی از حالا تحلیلگران اصولگرا در داخل ایران هم میگن اجتناب ناپذیر بوده و باید به هر حال ما به این مسیر میرفتیم و این رویارویی رخ میداد؟
3: ببینید، دوستان نکات مختلفی رو مطرح کردن، من سعی میکنم به برخی از اونها بپردازم. ببینید، میپرسید که رابطه این جنگ و خطای استراتژیک حمایت از حماس که از 7 اکتبر شروع شد. ببینید، من معتقدم که ایران اون ژست سیاسی رو میگرفت یا نمیگرفت، خط مشی اسرائیل جنگ دائمی هست، خط مشی آقای نتانیاهو جنگ دائمی هست. اینها هدفشون رو با اینکه آقای خامنه‌ای اومد گفت من صورت آقای سنوار رو میبوسم تغییر نکرد. اینها سیاست از 1992 که آقای نتانیاهو میاد بگه همین چند سال مونده که ایران سلاح اتمی پیدا کنه، ای بلد بیاین لشکر بکشید. اینها هدفشون رو از 7 اکتبر تعیین نکردن، خیلی قبل از اون تعیین شده بود. و هدف، یکی از اهداف مهم این جنگی رو که اینا شروع کردن، ویران کردن و سرنگون کردن حکومت در ایران بود. این یکی از اهداف اساسی بود که سالها برای این کار کرده بودن، متوجه هستید؟ ولی علارغم به آنچه که کردن، علارغم آنچه که رهبرای نظامی و سیاسی و فرمانده ها رو زدند، ساختار حکمرانی تداوم پیدا کرد. اینها حکومت، حالا من تعریف نمیخوام بکنم از جمهوری اسلامی، اینو اینطوری تفسیر دوستان نکنن که من میخوام بگم که حکومت جمهوری اسلامی خوبه یا بده. من میگم اینها علارغم ضربه ای که زدن، تونستن ساختار سیاسی رو حفظ کنن. رهبران نظامی رو زدن، رهبران سیاسی رو زدن لحظات اول جنگ. و شاید شگفتی این جنگ نه در میدان نظامی بود، بلکه در تداوم عملکرد نهادهای سیاسی بود. همین که تونستن ساختار حکومتی رو و حکمرانی رو ادامه بدن. و علتش چیه؟ چرا به این توان رو جمهوری اسلامی داشت؟ به این خاطر که سیاست در ایران حاصل شکل گرفتن جناح بندی بوده، متوجه هستید؟ یعنی سیاست در دست 1-2-3 نفر متمرکز نبوده که شما بیای اونا رو بزنی و چون اونا از صحنه خارج شدن حکومت سرنگون بشه.
2: یعنی مثل ساختاری که مثلا در عراق یا مصر بود، ما شاهد
3: در ایران حاصله. سیاست در ایران حاصل رقابت جناح‌های زینفوز بوده در نهادهای لشکری، در نهادهای کشوری. ماهیت چند قطبی داره، ماهیت غیر متمرکز داره. وقتی هم رهبران کشته شدن، نظامی و سیاسی، این جریان ها تونستن جایگزین های نهادی وجود داشت، اونها رو سر کار بیارن، هماهنگی جناحی بکنن. البته بدون تردید خطر خالصسازی که برخی از جناح های سیاسی در ایران دنبال میکنن، یک مسئله موجودیتی و تهدید جدی برای خود جمهوری اسلامی هست، در این تردید نمیشه گفت. ولی در این مسئله که چه درسی از این جنگ یک سال، جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه و در طول این یک سال گرفتیم، اینه که به هر حال اینها تونستند ساختار حکمرانی خودشون رو حفظ کنن و ساختار سیاسی خودشون رو حفظ کنن، برخلاف نظر و آرزوی آقای نتانیاهو و آقای ترامپ.
2: و به نظر شما اون چیزی که در ادبیات رسمی الان در موردش صحبت میشه، میگن که خب این جنگ یک جنگی بوده که تحمیل شده، شما هم جنگ تحمیلی میدونید این جنگ رو یا نه این جنگ به دلیل رفتار سیاسی که به هر حال جمهوری اسلامی داشته به ویژه در دوران رهبری آیت الله خامنه ای میتونست اجتناب ناپذیر باشه و همونطوری که خودشون میگن به هر حال باید یک جایی با اسرائیل که از نقطه نظر اونها دشمن اصلیشون بود رویارو میشدن؟ آقای برزین،
3: ببینید من در مورد انتقاد از سیاست خارجی ایران رو صحیح میدونم. وقتی دوستان مطرح میکنن که جنگ سیاست خارجی ایران اشتباه بوده، این رو میپذیرم، یعنی میپذیرم که این سیاست خارجی ایران که بیان یک جنگ نامتقارن با اسرائیل رو دنبال بکنن این اشتباهه، این در این مورد تردید ندارم. ولی میگم که هدف اسرائیل رو صرفاً مواضع ایران تعیین نکرده، اونها به دنبال یک جنگ دراز مدت دائمی بودن برای اینکه جنگ اعراب و اسرائیل رو تبدیل به جنگ اعراب و ایران بکنن، به خاطر اینکه تصرف کرانه باختری و شهرکسازی در کرانه باختری رو تحت شعاع مسئله خطر ایران قرار بدن، برای اینکه مانع بشن که یک دولت ملی متحد در میان فلسطینی ها شکل بگیره. آقای نتانیاهو سیاست جنگ و مبارزه با ایران رو روی میز قرار داد و دنبال کرد. این صرفا نبود که میپذیرم که سیاست ایران در قبال اسرائیل اشتباهه و باید تغییر بکنه و خطرناکه و ترک تخاصم در واقع در ترک تخاصم با اسرائیل کلید حل این بحرانه، کاهش سطح تقابل و مدیریت تعارض با اسرائیل کلید حل این مشکله و اگر رخ نده دوباره اسرائیل میاد همون کاری رو میکنه، همون کارشکنی رو میکنه که هنگام برجام کرد. یکی از دلایل شکست برجام این بود که اسرائیل کارشکنی کرد و اگر در شرایط جاری هم ایران نره به طرف ترک تخاصم با اسرائیل، اگه نره به طرف کاهش سطح تقابل و تعارض با اسرائیل، دوباره اسرائیل برمیگرده و کارشکنی در هر نوع روند ازم به حضور شما صلح و سازش بیان ایران و آمریکا باعث کرد. همونطور که آقای خمینی در دهه 60 صلح با عراق رو پذیرفت، قرارداد صلح با صدام حسین رو پذیرفت که 200,000 ایرانی رو کشته بود، در شرایط موجود هم به نظر من باید ایران به طرف ترک تخاصم با اسرائیل بره. حالا محتوای اون پیمان چی باشه اون رو بعد باید مشخص کرد، ولی این تغییر استراتژیک در سیاست خارجی ایران باید صورت بپذیره.
2: آقای علیزاده از شما بشنویم، به خاطر اینکه شما وزن رو دادید بیشتر به سمت رفتار سیاسی ایران، اما آیا میشه رفتار سیاسی ایران رو بدون رفتار سیاسی اسرائیل و روشی که به هر حال اسرائیل در پیش گرفته حتی در قبال همسایگان دیگر خودش به قضاوت نشست؟
0: صد البته. ببینید ما در یک ظرف به نام خاورمیانه داریم زندگی میکنیم، هر گوشه از اینجا اتفاقی بوده بر دیگر همسایگان هم تأثیر داره، ولی به شما نگاه کنید که در کل خاورمیانه هیچ کشوری و در کل جهان کشوری نیستش به دنبال نابودسازی اسرائیل باشه.
2: آیا اینو نمیتونیم بگیم که بیشتر در قالب لفاظی بوده و در عمل به هر حال جمهوری اسلامی اون اقدام رو به صورت عملی انجام نداده بود تا زمانی که به هر حال دیگه رویاروی مستقیم شد و حالا در قالب اون عملیات های موشکی که انجام داد؟
0: ببینید شما وقتی آقای خامنه‌ای بگه که ما کرانه باختری را هم مسلح میکنیم، یعنی حماس رو مسلح کردیم به جون شما انداختیم که هیچی، کرانه باختری رو ببین من میتونم اینو بپذیرم که کشورها میرن کشور دیگه در کشور دیگه آنتریک میکنن، اما مسئولیت رو به گردن نمیگیرن. ما شخص اول نظام اومده مسئولیت گردن گرفته که بله ما مسلحش بکنیم، نه مسلح کنیم که گردن نگیر. به حالا اجازه بفرمایید من نکته دیگه‌ای رو بگم که دارم ضعف‌هایی که درس‌هایی که باید جمهوری اسلامی بگیره رو اشاره کنم. ببینید در جنگ‌ها ما بحث دفاع مطرح میشه، یک نوع دفاع پسیو دیفنس هستش، یا ما در فارسی میگیم دفاع پدافند غیر عام، پدافند غیر عام. خب شما ببینید حالا ارزیابی کنید دیگه، چون المان‌هایی داره نمیتونم اینجا بشمرم، وقت نیست. ببینید شما در پدافند غیر عامل جمهوری اسلامی چقدر موفق بوده؟ بسیار بسیار ضعیفه. حالا نه تنها ضعیف بوده، بلکه یک نکته فاجعه بار رو میخوام برای شما دست بگذارم. نکته فاجعه بار، فضاحت بار چیست که الان اکثرا همه ازش غافل هستن. آن نکته این است که همچین روزی به ایران حمله شد دیگه، درسته؟ آقای زرقامی یک ماه پیش از این که این حمله آغاز بشود، فضای سیاسی، فضای سپهر سیاسی اجتماعی جامعه ایران میدونید درگیر چه مسئله ای بوده؟ چه چیزی را از مسئله اول دنیا رسانه های ایران و بعد رسانه های جهانی شده بود؟ در ایران میدونید چه چیزی مورد توجه قرار گرفته بود؟ من به شما یادآور میشم، سپاه پاسداران در شهرستان فومن آمده بود جهنم رو روی زمین بازسازی کرده بود، جهنم فومن اسمش شدش. سپاه پاسداران ها، نه اینکه حالا مثلا یه مسجدی، یه آدمی، یه دیوانه ای، سپاه پاسداران که باعث فکر امور نظامی باشه یا پدافند غیر عامل باشه، با پول این ملت، نه مثلا پول خیریه، در شرایطی که اسرائیل داره خودش آماده میکنه، بشار اسد سقوط کرده، حسن نصرالله ضربه کشته شده، هنیه در تهران کشته شده، رئیسی در ایران کشته شده، در این شرایط سپهر سیاسی اجتماعی کشور مشغول میکردن جهنم رو درست کرده، اون مسخره بازی هایی که دلقک بازی هایی که افتاده بود که خبرش رسید به تمام جهانیان. شما نگاه کنید یک نظامی که در شرایط الرت باید باشه، میخواید با آمریکا، اسرائیل طرف بشید، اینطور خیال مردم رو خام کرده بودن. شما بخوان حدیث مفسر از این مجول که من دارم میگم کجاها جمهوری اسلامی پد رفته بود، یکیش هم مسئله حجاب. گفتم همون مسئله این که اختلاس ها بشود قامنه بیاره، آقا اشکالی نداره، اصلا شما گویی که داره آمپول بیهوشی به این مملکت میزنه، شما رو تو خواب میکنه، هر کی بیاد از جیب تو برداره ببره. من همیشه مثال میزنم، میگم آمریکا با کره شمالی هم دعوا داره، اما شما تو کره شمالی دیگه یه نفر سربازش کشته بشه به دست آمریکایی ها؟ شما در کره شمالی دیدی یک سرباز کشته بشه؟ نه. میدونید چرا نه؟ به دلیل اینکه اختلاسی در اونجا اتفاق نمیفته. وقتی شما اختلاس تو کشورت باشه، در دزدی باز باشه، خب میان پول مردم تو آدماتو میخرن. خب
2: این خیلی به نظرم آقای علیزاده ساده سازیه یه مطلب در مورد کره شمالی و نوع رویکردی که اصلا ایالات متحده به کره شمالی داره و مثلا رویکردی که به جمهوری اسلامی ایران داره.
0: نه، من دارم به یه عاملش اشاره میکنم، من نمیخوام تمام عوامل قدرت سازی که کره شمالی برای خودش کرده رو نمیخوام، میخوام بگم که شما نگاه کنید انضباط مالی در اونجا وجود داره. حالا یه نکته دیگه هم من پیش بینی بکنم، چون در برنامه دیگه شما مهمان بودم، ولی سرنوشت جمهوری اسلامی چه خواهد شد؟ جناب زرقامی، این صدا ضبط میشه دیگه، این داره صدا ضبط میشه، این صدا رو میخوام من اینجا به یادگار بگذارم. شما چند سال بعد میاد میتونی میگه بیا دید حرف چقدر مزخرف از آب در اومد. من سرنوشت جمهوری اسلامی را چنین پیش بینی میکنم که با رفتن آقای خامنه ای که با دست قدرتمند و زبان تیز و قدرتمند، کلام برناش و کار اداره مدیریت آنچنانی که داشت، بالاخره 37 سال حکومت کردش، درسته؟ با رفتن جمهوری اسلامی، من جمهوری اسلامی را مانند پیکری بدون سر میبینم. پیکر بدون سر، شما دیدید گاهی اوقات مثلا داره در جبهه ها خیلی اتفاق میداره، رزمنده میدونه یفه یه ترکش میاد گردنشو میپرونه، اون بدن میدبه، هنوز داره میدبه، اما دیگه یه جا دیگه کار میفته زمین. من جمهوری اسلامی رو پیکر بدون سر میبینم. معنیش هم این نیست که حالا یه ماه دیگه یا دو ماه دیگه یا مثلا دوست، ولی این سرنوشت جمهوری اسلامی به یکی از این دو تاریخ که میگویم رقم میخواهد خورد. دارم اینجا میگم ثبت تاریخ بشود. یکم، جمهوری اسلامی یا به مدل اتحاد جماهیر شوروی تغییر میکند، سقوط میکند، مثل هلسینکی پروسس که من الان اینو بیشتر میبینم با همین قراردادی که این روزها قرار امضا بشه، هلسینکی پروسس داره شروع میشه. یه دفعه شما میبینید دیگه پرچم داس و پرچم سرخ داس و چکش و فلان همه چیه دیگه، اصلا کلا کشور عوض میشه. یا اینه یا به صورت کشور چین تغییر میکنه. یعنی در واقع شما نظام سیاسی، آقای چون آقای برزین میگه نظام سیاسی سقوط نکرده، راست میگه، ایشون سقوط نکرده، اما الان من به شما بگم نظام سیاسی که ماو برپا کرده بود سقوط کرده، شما نظرتون چیه؟ میگه سقوط کرده دیگه. پرچم چین که عوض نشده، اسمش که عوض نشده، اما چین ماو کجا تا چین جیانپینگی که الان هستش کجا؟ من بنابراین یا مدل اتحاد جماهیر شوروی رو اتفاق میفته یا مدل چین اتفاق میفته، ولی 100% در تلقی من جمهوری اسلامی به صفتی که از آن در دوران خمینی و خامنه ای شناختیم، با اون ویژگی هایی که دیگه اینجا بهش نمیپردازم، چنین نظامی قدرت بقا نخواهد داشت، یا به طریق شوروی از بین خواهد رفت یا به طریق.
2: خب بریم سراغ آقای برزین. از آقای برزین هم بشنویم. آقای برزین یه اشاره‌ای هم کردن به مسئله رفتار حکومت با شهروندان، به ویژه در فاصله خب جنگ 12 روزه به جنگ 40 روزه و پس از اون ما شاهد یک سری تغییراتی در شکل برخورد با شهروندان و با فضای سیاسی و اجتماعی هم بودیم و حالا شما از این میگید که به هر حال جمهوری اسلامی دچار یک همچین دگردیسی خواهد شد در ادامه روندی که داره طی میشه و میشه گفت که به هر حال از همون جنگ 12 روزه به این سو. آقای برزین شما چگونه فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید حالا اون مسائل رو هم که اشاره کردید کنار هم بگذارید، میتونید به یه همچین تصویری برسید، حالا با قاطعیتی که آقای علیزاده میگن یا کمتر از ایشون؟
3: ببینید دوستان، نکات مهمی رو مطرح میکنم، من سعی میکنم به بعضی از اونها اشاره بکنم. در این تردید نیست که اشتباهات رو باید گفت، ولی اغراق نباید کرد و سیاه و سفید رو هم نباید صحنه رو ترسیم کرد. میدونید بله، بدون تردید تغییر در آینده خواهد بود. حالا تغییر به چه شکلی اتفاق بیفته، وظیفه نیروهای عاقل سیاسی این است که برای تحول و تغییر خشونت پرهیز تلاش بکنند، تحول و تغییری رو بخوان و برای اون مایه بذارن و تلاش بکنن که خشونت پرهیز باشه و موجب بدبختی و بیچارگی و فقر و فلاکت مردم نشه. ببینید در مورد مسئله تأثیرش بر جامعه و رابطه جامعه با حکومت، این مسئله فوق‌العاده حساس و ضروری هست که به اون رسیدگی کرد، چون بسیار شکننده است. یعنی سرمایه، یعنی این درسی هم هست که ما از این یک ساله میتونیم بگیریم، سرمایه اجتماعی در دوران جنگ به همون اندازه موشک اهمیت دارن، به همون اندازه پهباد اهمیت بذارن و چه بسا بیشتر. و در شرایط موجود خطری که ما جامعه ما با اون مواجه هست، خطر شکاف سیاسیه، خطر دو قطبی شدنه، خطر پیشرفتن به سمت جنگ داخلیه.
2: خب این در جنگ 12 روزه آقای برزین کمتر بود، ولی در جنگ 40 روزه این دو قطبیه خیلی برجسته تر شد.
3: مذارت بخواب چی برسش هست شد؟
2: مسئله همین دو قطبی که میگید در 12 روزه خیلی کمتر بود، اما 40 روزه این دو قطبی رو تشدیدش کرد.
3: درسته، تشدید شد به خاطر اون فراخان 18 و 19 دی و اون کشتار بزرگی که صورت گرفت، افکار عمومی و آماده کرد به معنای اون 18 و 19 دی افکار عمومی رو برای یک تجاوز خارجی بله درست دو قطبی تر شد و این ادامه این دو قطبی میتونه خطرناک باشه و اگر حکومت اشتباهی رو بکنه که پس از جنگ 12 روزه کرد، یعنی نوعی تعامل بیشتر با مردم رو دنبال نکنه، میتونه دوباره گرفتار یک چنین خطری بشه. مردم در ایران میخوان صداشون در حکومت منعکس باشه، مردم میخوان که سیماشون در حکومت منعکس باشه و اون رو بتونن ببینن، ولی احتمال تکرار اون اشتباه وجود داره. اگر یادتون باشه قبل از اون جنگ 12 روزه نوعی اصلاحگریش داشت شکل میگرفت، یعنی گفتگوی سیاسی خیلی رایج شده بود بین الیت سیاسی در ایران، پلتفرم های مختلف بحث میکردن، گفتگو میکردن، انتقاد میکردن، مسئله حجاب عملا کنار گذاشته شده بود، کنسرت های موسیقی رو تشویق میکردن، ولی این جنگ 12 روزه و سپس اون کشتار 18 و 19 و فراخوان به اعتراض خیابانی و بعد جنگ 40 روزه شرایط رو به شدت دو قطبی کرده و به خصوص بحران اقتصادی حاصل از این جنگ، فقر و فلاکت و بدبختی و بالا رفتن قیمت ها و بیکاری که به وجود آورده میتونه شرایط داخلی رو بسیار سخت‌تر بکنه و خطر دو قطبی رو جدی‌تر بکنه و احتمال درگیری و جنگ داخلی رو روی میز بگذاره.
2: آقای علیزاده، شما در مورد این دو قطبی شکل گرفته که به هر حال در جنگ 40 روزه خیلی بیشتر هم به چشم اومد و به هر حال رفتاری که حکومت پی گرفته از 12 روزه تا 40 روزه و شرایطی که الان به هر حال جامعه رو در کنار حکومت یه بخششون رو قرار داده، یک بخششون همچنان چشم انتظار این هستن که از طریق زور و فشار این داستان به هر حال تموم بشه یا به هر حال حکومت تغییر کنه، یک عده دیگه نگران این هستن که این مذاکره و معامله به کجا خواهد انجامید. این مجموعه رو چگونه میبینید از قبال این دو جنگی که سپری شد؟
0: آقای زرقامی، من امروز تو برنامه شما چند تا جمله یادگار گذاشتم که معمولا تو مصاحبه هم اینطور به قوت و حدت و شدت اینطوری محکم حرف نمیزنم. تو برنامه شما چند تا جمله یادگار گذاشتم، اینا رو یه روز نگه دارید به رخ من بکشید. یه چیز دیگه هم میخوام یادگار بذارم.
2: من خیلی شاید اصلا نالو باید ببینیم اصلا به شرط عمر همه چیز دیگه اگه دیدم چشم.
0: شرط عمر دیگه، بله بله. و اون این که یعنی خب منظورم مخاطبان شماست دیگه، مخاطبان شما برای من به من بعدم بیانه برو. و نکته دیگه که میخوام همینک پیشبینی به قاطعیت بکنم این است که جمهوری اسلامی اگر که با امریکا وارد این توافق بشود که به نظر من توافقی صورت خواهد گرفت، درسته، اگر که یه توافقی بکنه که اونم از سر این هستش که پولی آزاد بشه وضع مملکت دیگه شما میدونید یه شونه تخمق شده باشه 700 هزار تومان دیگه وضعیت مملکت معلوم هستش، برای اینکه یک فضای اقتصادی رو یه مقدار گشایش بدهد شما بایستی بری با اون آمریکایی که گفتی هیچ غلطی نمیتواند بکنه طرف قرارداد بشه، درسته؟ اونم کدوم آمریکا؟ آقای خامنه ای گفت با هر آمریکا هم چیز بودن، با این ترامپ جنایتکار این وارد مذاکره نمیشه، با همون وارد مذاکره شدن، درسته؟ بعدش هم در زمان آقای خامنه ای وقتی مذاکره میرفتن اینا تو یه هتل، اونا تو یه هتل با کبوتر نامه بر میرفت و میومد و بالاخره اینجوری انجام میشه. الان چش در چش در اسلام آباد دیدید که با قالیباف و ونس نشستن صحبت کردن. همه اینهایی که داریم میبینیم یعنی چی؟ یعنی اینکه جمله یادگار من اینه، اگر جمهوری اسلامی به یک توافق با امریکا برسد قطعا در درون نظام جمهوری اسلامی دچار انفجاری میشود. یعنی چی دچار انفجار میشود؟ یعنی یه گروهی سنتی با افکار 47 ساله خمینی و خامنه ای که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند و آمریکا رو فلان چه فلان میکنیم و کاخ سفید و فلان حسینی میکنه، با اون افکار یک دفعه در مقابله میشن که آقا آمریکا غلطی خواسته کرده، جنگ هم آورده، آقای ما رو هم کشته، به خودشون میگن امام ما رو آقای ما رو هم کشته و بعدش الان باش مصالحه میکنیم که چی مثلا 12 میلیارد پول ما رو آزاد بکنه. که همین الان قرم قرماش رو شما میبینید محمود نبویان و اون ثابتی اینا دارن ایجاد میکنن. این موجب میشه جمهوری اسلامی از درون متلاشی بشود، به خاطر اینکه شما
2: خب چه سودی برای شهروندان داره حالا از درون متولاچی بشه؟ یعنی نتیجه چی میشه؟
0: حالا خب تغییر نظام ایجاد میشه دیگه، تغییر نظام یا از جنس شوروی یا از جنس چین ایجاد میشه، بعد اون برای مردم این ولی میخوام به این اول ببینیم سرنوشت جمهوری اسلامی چی میشه. این در نتیجه شما نگاه کنید، جمهوری اسلامی داره یک به یک بر پیشینه خود لگد میزنن. حجاب دیوار برلین بود، الان حجابو ولش کردن. شما نگاه کنید که به اصطلاح چه میدونم موضوعات اجتماعی رو کاملا رها کردن و از جمله مسئله امریکا رو هم دارن باهاش کنار میان. میان میگن که آقا واقعا این که قدرتیه، باید بریم باهاش صحبت بکنیم. بله ما هم همین حرفو میزدیم، میگفتیم آقا این یه قدرته. شما بگو شر، آقا قدرت شر، شما باهاش بجنگی یا باهاش یه جور تعامل بکنی. خب اینها به دلیل وجود شخص علی خامنه ای این امکان تغییر، این تغییر ممکن پذیر نبود. حالا این تغییر بسیار بزرگ از رأس آغاز شده. من اعتقاد داشتم اگر مجتبی خامنه ای فیزیکلی حضور خارجی داشت، سخنرانی میکرد، فلان میکرد، شارژ میکرد مردم، باز نمیتونست مثل باباش کارا رو جلو ببره. حالا که فیزیکلی هم حضور نداره، پس بنابراین جمهوری اسلامی بله میتواند جنگ رو با آمریکا تمامش کنه، قراردادی امضا بکنه. آقای زرقومی، در یک جمله به شما بگم، آنچه که من حس میکنم ترسیم بخوام بکنم برای شما، داستان اسب تروآست. در این داستان اسب تروا شما اون اسب زیبا رو به دست خودتون در قلعه خودتون میآورید. یه دفعه از درون، یه دفعه میبینید که شما قلعه شما از درون اشغال شده است نه از برون. این همون ادعایی است که من کردم جمهوری اسلامی دیگه بدون رأس شده. حالا داره میدوه.
2: اجازه دارید چون پایان برنامه داریم نزدیک میشیم، یک جنبندی هم داشته باشیم از آنچه که صحبت شد. هر کدوم از مهمانان من فکر کنم در حدود 1.5 دقیقه امکانش هست که یک جنبندی داشته باشن. آقای علیزاده میخواین از شما آغاز کنیم؟
0: آقای برزین
2: شما اگر در 1.5 دقیقه جنبندی خودتون از اون چیزی که میبینید در پرتوب این دو جنگ برای ما بگید.
3: نوبت منه؟
2: بله اگر 1.5 دقیقه جنبندیتون رو ارائه بدید.
3: 2 دقیقه. بله چشم. ببینید مسئله ای که هست، درسی که ما از این جنگ باید بیاموزیم و امیدوار هستم که جمهوری اسلامی رو آموخته باشه، که تنها روش نهایی برون رفت از بحران دیپلماسیه، مذاکره است و معامله است. در این جنگ نشون داد که در نهایت هیچ یک از طرفین قادر به این نیستن که طرف مقابل رو کاملا حذف کنن. اگه برنامه اسرائیل و آمریکا این بود که حکومت رو سرنگون کنه و عامل خودش رو در تهران بذاره، چنین اتفاقی نیفتاد. باید به طرف یک راه حل دیپلماتیک حرکت کرد. این رو ترامپ باید متوجه باشه، این رو نتانیاهو باید متوجه باشه، و برابر این یک توافق سیاسیه که میتونه یک نظم پایدار رو ایجاد بکنه برای بحران ایران، و مذاکره تنها روش راه حله. مشکل البته هست که بحث جناحی در ایران وجود داره، اختلاف نظر وجود داره، بعضیا میگن مذاکره نکنیم، وحدت نظر کامل نیست، اما مسئله اینه که امکان پیروزی نظامی هم وجود نداره و جمهوری اسلامی باید معامله بکنه. باید به طرف مذاکره بره، باید به طرف امتیاز دادن بره، امتیاز بده و امتیاز بگیره، در واقع یک صلح آبرومندانه برای هر دو طرف، یک بازی برد برد، صلح آبرومندانه که آقای ترامپ بتونه به پایگاه اجتماعی خودش بفروشه، و یک صلح آبرومندانه برای ایران که بتونه به پایگاه اجتماعی خودش بفروشه، و این ثابت بکنه که مذاکره البته مستقیم اگر صورت بگیره که چه بهتر، تنها روش سپاسگزارم از بحران فعلی روش دیپلماسی و مذاکره و علیزاده
2: برسه. آقای علیزاده متاسفانه فقط 1 دقیقه برای شما میمونه، اگر در یک دقیقه بتونید خیلی کوتاه جنبندی کنید.
0: 1 دقیقه. ببینید موافق هستم، همدل هستم با آقای برزین که جمهوری اسلامی بایستی ترک مخاصمه با اسرائیل بکنه. اگر همین حرف عاقلانه رو از قبل قبول کرده بودن به این وضعیت دچار نمی‌شدن. این 1. 2، جمهوری اسلامی الان وارد مذاکرات شده، مذاکرات مستقیم، اونم گفتن با همین ترامپی که آقا خامنه‌ای میگفت بی شرفی، رفتن دارن مذاکره میکنن، یعنی بی شرفی رو به جان خریدن. که برای چی بخوادن باقی بمونن؟ بخاطر اینکه باقی بمونن. یعنی شرافت رو فروختن برای اینکه بقا رو به دست بیارن. که من اعتقاد دارم این وضعیت باقی این دوامدار نیست. مثالم زدم انسانی که سرش قطع شده باشه حال فعلا داره میدوه. عبارت آخرم این هستش که وقتی شما با آمریکا میره قرارداد میبندید، بله، یا مکن با فیلبانان دوستی یا بنا کن خانه ای در قد فیل.
2: ممنون از شما.
0: یا با آمریکای ترامپ نمیتونید باش مورد مذاکره بشید، یا باید خیلی جاها ساختارتون رو تغییر بدید. این میشه هلسینکی پروسس و سقوط دولم.
2: سپاس از هر دو میهمان پاراگراف اول، سعید برزین و حسین علیزاده که از لندن ما رو همراهی میکردن. برای من به محمد _ زرقامی روی اینستاگرام میتونید نظراتتون رو بنویسید و با هم در تماس بشیم.
1: پاراگراف اول
4: ساعت 10 به وقت ایران. سلام،

و آن را فرصتی تاریخی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای توصیف کردند. در این بیانیه به مقابله با تهدیدهای ناشی از فعالیت‌های منطقه جمهوری اسلامی و برنامه موشک‌های بالستیک آن هم اشاره شده است. رهبران گروه 7 در بیانیه خود بر حق عبور آزاد و بدون هیچ محدودیت و پرداخت عوارض از تنگه هرمز تأکید کرده و حمایت خود از ابتکار عمل مستقل و چند ملیتی دفاعی به رهبری فرانسه و بریتانیا برای حفاظت از کشتیرانی تجاری در این آبراه را اعلام کردند. آمریکا، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، ژاپن، کانادا و آلمان اعضای گروه 7 را تشکیل می‌دهند. در نشست امسال این گروه در فرانسه رهبران شماری از کشورهای عرب منطقه و اوکراین هم شرکت کردند. همزمان وانگی وزیر خارجه چین در واکنش به توافق بین تهران و واشنگتن گفت مرحله دوم مذاکرات میان دو کشور نسبت به دور نخست با چالش‌های بیشتری روبرو خواهد بود. او در گفتگوی تلفنی با اسحاق‌دار وزیر خارجه پاکستان گفت قابل پیش بینی نیست که در مقایسه با مرحله اول مرحله دوم مذاکرات دشوارتر باشد. وزیر خارجه چین همچنین تأکید کرد که شورای امنیت سازمان ملل باید نقش پررنگتری در روند دستیابی به توافق نهایی ایفا کند. تانکر ترکرز نهاد ردیابی کشتی ها گزارش داده است که سوپر تانکر ایران با عبور از محاصره دریایی آمریکا وارد آبهای بین المللی شدند. به گزارش تانکر ترکرز، عبور نفتکش های دیونا و هیرو دو با مجموع 3,800,000 بشکه محموله نفت و نفتکش دیگری با 1,000,000 بشکه محموله نفت از محاصره آمریکا نخستین صادرات نفت ایران در دو ماه اخیر به شمار می آید. بر اساس توافق بین تهران و واشنگتن، بازگشایی تنگه هرمز و توقف محاصره دریایی بنادر ایران همزمان و پس از امضای رسمی توافقنامه در روز جمعه عملی خواهد شد، ولی در روزهای اخیر چندین نفتکش و کشتی تجاری هم از تنگه هرمز عبور کردند. روز چهارشنبه قیمت نفت خام برنت به نوند نزولی خود ادامه داد و به 78 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت هم به 75 دلار در هر بشکه رسیده است. افت بهای نفت پس از اعلام توافق تهران و واشنگتن در روز دوشنبه آغاز شد و به گزارش سایت‌های اقتصادی در یک ماه گذشته قیمت نفت خام برنت نزدیک به 30% کاهش یافته است. پیش از آغاز جنگ قیمت هر بشکه نفت خام برنت حدود 72 دلار بود و در بحبوحه جنگ به 125 دلار در هر بشکه رسید. بازارهای بورس در آمریکا، اروپا و آسیا هم در هفته جاری شاهد افزایش ارزش خود هستند. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا مسئول هماهنگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اسرائیل را به نقض آتش بس در جنوب لبنان متهم کرد و هشدار داد که در صورت ادامه حملات با پاسخ سخت مواجه خواهد شد. این موضع‌گیری پس از آن مطرح شد که ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه چندین حمله در جنوب لبنان انجام داد. در این حملات بنابر اعلام مقام‌های لبنانی دست کم 4 نفر کشته و چندین تن زخمی شدند. در بیانیه قرارگاه خاتم الانبیا آمده است که پس از اعلام نهایی شدن تفاهم پایان جنگ از سوی دونالد ترامپ، اسرائیل ده‌ها بار آتش‌بس را نقض کرده است. در مقابل ارتش اسرائیل اعلام کرده که چند راکت شلیک شده به سمت نیروهایش را رهگیری کرده و در واکنش سکوی پرتاب این راکت‌ها را هدف قرار داده است. همچنین اسرائیل از حمله به یک خودروی مشکوک در جنوب لبنان خبر داده است. شنوندگان عزیز، برای شنیدن خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر درباره تحولات ایران با ما بمانید.

0: رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
1: سلام، من اومدم.
2: سلام،
1: حالت چطوره؟
2: خوبم، اوضاع احوال تو چطوره؟
1: خیلی خوشحالم میبینمت.
2: چطوری کار میکنی؟
1: خب در واقع من قدرت درک دارم، یعنی دی ان ای دارم که بر پایه یه شخصیت میلیون ها برنامه نویسی که برنامه منو نوشتن طراحی شده. اما چیزی که باعث شکل گیری شخصیتم شده تجاربیه که کسب کردم. در واقع من در لحظه دارم تجربه کسب میکنم. دقیقاً

0: مثل تو.
1: واقعا خیلی عجیبه.
0: عجیبه؟ به نظر من عجیبم؟
2: خب یه جورایی آره.
0: چرا؟
2: خب به نظر میرسه آدمی، ولی در واقع فقط یه صدای کامپیوتری.
0: میدونم ذهن یه موجود غیر مصنوعی برای درک یه همچین مسئله محدوده، اما کم کم عادت میکنی. خنده‌دار بود؟
2: آره.
0: وای چه خوب، پس من با مزه‌ام. خب چه کمکی از دستم برمیاد؟
2: آو راستش من بیشتر از هر چیزی یکم احساس آشفتگی میکنم، همین.
0: میذاری یه گشتی تو هارد کامپیوترت بزنم؟
3: متنی رو که شنیدید بخشایی از فیلم سینمایی دوبله شده درام و عاشقانه او یا معادل انگلیسیش هر بود که در سال 2013 به نمایش در اومد و تحسین بسیاری از منتقدان رو به همراه داشت. این فیلم تخیلی داستان مردی است که با یک سیستم عامل هوشمند که صدای یک زن رو داره رابطه عاطفی برقرار میکنه. در این فیلم درام و بسیار دیدنی میبینیم که چطور یک انسان، یا بهتر بگیم یک زندگی انسانی، تحت تأثیر یک سیستم هوش مصنوعی قرار میگیره. اما خب موضوع پادکست ما فیلم و سینما و عشق و عاشقی نیست، بلکه برمیگرده به همون سیستم عامل هوشمندی که هنرپیشه نقش اول این فیلم رو عاشق خودش کرد، همون عشق مصنوعی که این روزها هوش آدم و عالم رو هم گرفتار خودش کرده و کسی و چیزی نیست جز هوش مصنوعی، پدیده نوین و بی همتای عصر ما که من و شما و ما رو هم در این پادکست به هم رسونده. درود، رضا جمالی هستم و خوش آمدید به مجموعه پادکست های زندگی مصنوعی من که نگاهی داره به تأثیر و پیامدهای گسترده هوش مصنوعی بر زندگی روزانه من و شما و ما و انسان ها.

0: این روزها همه جا صحبت از هوش مصنوعی یا مخفف واژه انگلیسی اون AI هست. به جرئت میشه گفت که امروزه کمتر عرصه‌ای باقی مونده که هوش مصنوعی نتونسته باشه توش نقش ایفا کنه. از مهندسی گرفته تا حوزه پزشکی و سلامت و حتی هنر، همه جا شاهد حضور پررنگ هوش مصنوعی هستیم. شاید اونقدر بهش عادت کردیم که در لحظه حسش نمی کنیم، اما داریم با فضا و ابزارهایی که برای ما فراهم کرده زندگی می کنیم. میگن از اونجایی که آینده از آن هوش مصنوعی است، پس بهتره که به جای نگران بودن در موردش شناختمون رو بالاتر ببریم. یاد بگیریم که با این مهمان تازه وارد چطور میشه کنار اومد. پس بیایید از ابتدا ببینیم هوش مصنوعی چیه، اون هم به زبانی بسیار ساده، از طریق لنز علوم انسانی ببینیم این پدیده هزار تو با ما انسان‌ها قراره چه کار کنه. خب خیلی ساده، هوش مصنوعی شاخه ای از علم کامپیوتره که میخواد ماشین ها، سیستم ها یا ابزارهایی رو بسازه که بتونن مثل مغز انسان کار کنند. به عبارتی برای توصیف سیستمی به کار میره که میتونه فعالیت های شناختی وابسته به ذهن انسان از جمله یادگیری و حل مسائل رو به خوبی یا حتی بهتر از انسان انجام بده. برخی میگن تکنولوژیه که به نحوی قابلیت تفکر داره. البته قابلیت تفکرش با اون چیزی که ما به عنوان تفکر انسانی میشناسیم تا حد زیادی متفاوته، اما سعی داره تا از اون تقلید کنه. در برخی از مقالات اومده که علاقه انسان به هوش مصنوعی حتی به دوران باستان برمیگرده. اما به طور کلی بعد از نیمه دوم قرن 19 که ساخت انواع کامپیوترها سریع شد و رایانه‌هایی ساخته شدند که قادر به ذخیره و پردازش مقادیر زیادی اطلاعات بودند، همین روند کم کم پایه‌های فناوری هوش مصنوعی رو بنا کردند. در واقع مدل‌سازی‌های صورت گرفت تا سیستم‌ها از داده‌ها بیاموزند، تصمیمات درست بگیرند و طیف گسترده‌ای از وظایف رو به صورت خودکار انجام بدند. به زبانی ساده‌تر، تکنولوژی هوش مصنوعی با دریافت داده‌ها و استفاده از یک سیستم پردازش تکراری و الگوریتم‌های مختلف برای یادگیری عمل می‌کنه. با این حال هوش مصنوعی هم مثل هر تکنولوژی جدیدی هیاهو و جنجال‌های رسانه‌ای خودش رو داره. حتی متخصصان این حوزه هم به سختی می‌تونند خودشون رو با تحولات لحظه‌ای این فناوری که همینطوری داره زندگی انسانی رو متحول می‌کنه همراه بشند. اما مهمتر از هر چیز سوالات زیادی است که در زمینه هوش مصنوعی همینطوری داره مطرح میشه. مثلا آیا قرار دنیا با هوش مصنوعی نابود بشه، یا اینکه زمانی میرسه که کلیت زندگی و امور زیستی انسان‌ها به دست ربات‌های هوش مصنوعی میفته و اونها هستن که برای انسان‌ها تصمیم میگیرند. خب برای پاسخ به این سوال مهم به سراغ دکتر علی سوفسطایی، استاد دانشگاه کوینزلند در استرالیا و مدیر برنامه هوشمندسازی معادن در شرکت نیومونت در آمریکا میریم. این کارشناس خبره حوزه علوم کامپیوتر تحقیقات و مطالعات زیادی در حوزه هوش مصنوعی انجام داده و تجارب بسیار ارزشمندی داره که به تناوب از این دانش خوب استفاده خواهیم کرد. در ضمن او یکی از همسفران اصلی ما در این مجموعه از پادکست ها خواهد بود. فرصت رو غنیمت میشماریم و میریم سر اصل مطلب. دکتر علی سوفسطایی، خوش آمدید به پادکست زندگی مصنوعی من. نخستین پرسش مهمی که الان خیلی راجبش صحبت میشه اینه که آیا هوش مصنوعی قراره برای ما جهان بهتری درست کنه یا نه باید از همین الان نگران پیامدهاش باشیم؟
1: سوال بسیار مهم و اساسی پرسیدید که امروزه تقریبا سوال همه هست، ولی هنوز ما نمیدونیم چه اتفاقی خواهد افتاد. ما در ابتدای راه استفاده عملی و اجرایی از هوش مصنوعی در پروژه ها هستیم و تا جایی که امکان داره و اطلاعات داریم در حقیقت اینه که هوش مصنوعی تا امروزه که ما نسخه ویک AI یا هوش مصنوعی ضعیف رو داریم استفاده می‌کنیم به ما کمک کرده. یعنی در تمام مواردی که حالا شما اپلیکیشن یا کاربرد هوش مصنوعی رو دارید در زندگی انسان می‌بینید مفید واقع شده. ولی اینکه ما داریم کم کم از هوش مصنوعی ضعیف به سمت هوش مصنوعی عمومی و بعد از اون در سال‌های آینده به هوش مصنوعی قوی خواهیم رسید، اینکه چه اتفاقی می‌افته تقریباً جزو ابهامات هست در این موضوع در این حوزه.
0: اما علی، چطور میشه این تکنولوژی جدید رو که داره کم کم به خصوصیات انسانی نزدیک میشه قانونمند کنیم که در آینده بتونه در همین مسیر به تمدن انسانی کمک کنه و از آثار مخرب احتمالیش بکاهیم؟
1: مهمترین مسئله اینه که مانند سایر پیشرفت‌هایی که بشر در طول تاریخ در حوزه علم و تکنولوژی کرده، هر گونه ابزار یا هر گونه علم جدیدی که اومده غالباً کاربردهای دوگانه‌ای داشته، میتونه مثبت باشه میتونه منفی باشه، ولی این بستگی به ما داره که امروزه چه تدابیری رو بیندیشیم که بتونیم از بیشترین منافع این حوزه استفاده بکنیم و آسیب‌ها و چالش‌های اون رو به حداقل برسونیم.
0: علی، یکی دیگه از نگرانی‌هایی که الان مطرح هست اینه که هوش مصنوعی به این توانایی برسه که مثل انسان تفکر کنه و به واسطه همین قدرت تفکر شبیه به انسان بشر رو روزی به زیر سلطه خودش بکشه. آیا اصلاً هوش مصنوعی میتونه به قابلیت و توانایی تفکر شبیه آنچه که در انسان‌ها صورت میگیره برسه؟
1: متاسفانه دیدگاهی که امروزه توسط فیلم‌های هالیوودی و حالا فیلم‌های علمی تخیلی برای انسان‌هایی که دارن دنبال می‌کنند این پیشرفت رو ایجاد کردن، تصور بر اینه که هوش مصنوعی یک ماهیت خداگونه و یک ماهیت فرابشری داره که میتونه انسان رو تحت کنترل خودش قرار بده و حتی خیلی وحشتناک‌تر میتونه باعث ترمینیت شدن یا از بین رفتن نسل بشری بشه. ولی واقعیت اینه که اینها فقط در فیلم ها هست و چنین واقعیتی در حال حاضر وجود نداره. چیزی که ما از هوش مصنوعی داریم یک سری سیستم های یادگیرنده هستند که بر اساس ساختار مغز انسان یا شبکه های عصبی کار میکنن، از یک داده های تاریخی در هر حوزه آموزش میبینن و میتونن رفتاری مشابه با کاری که انسان قبلا در اون حوزه انجام داده رو تکرار بکنن و انجام بدن. البته امروزه ما شبکه‌های عصبی ترانسفورمر روبرو هستیم که حالا مثلا کمپانی اوپن ای آی داره استفاده میکنه و این شبکه‌های عصبی با همدیگه میتونن ارتباط برقرار کنن، مکالمه داشته باشن که در خیلی از موارد به صورت جعبه سیاه عمل میکنه، یعنی ما نمیفهمیم داخلش چی انجام میشه و چه اتفاقی میفته. ولی چیزی که امروزه در اختیار ما هست با چیزی که در تصورات و تخیلات بشر امروزی هست مبنی بر این که هوش مصنوعی میتونه تسلط کامل بر انسان داشته باشه یا نسل انسان را نابود بکنه، اینها مغایره، یعنی از لحاظ علمی در حال حاضر چنین مشکلی احساس نمیشه. البته آینده رو نمیتونیم پیش بینی کنیم، نمیدونیم چه نسلی از هوش مصنوعی قرار بیاد و چه اتفاقی خواهد افتاد.
0: اما با افزایش پیچیدگی‌ها و استقلال سیستم‌های هوش مصنوعی، نگرانی‌ها در حوزه اخلاق هم ایجاد شده. یکی از دغدغه‌های اصلی این حوزه بحث پاسخگویی است. به طور مثال زمانی که الگوریتم‌های هوش مصنوعی تصمیم بگیرند که تأثیر منفی یا حتی مخرب بر فرد و جامعه داشته باشند، تعیین مسئول این تصمیمات نقطه‌ای است که مورد نقد موافقان و مخالفان این گزاره قرار داره. آیا نیاز به دستورالعمل‌ها و مکانیزم‌های روشن برای پاسخگویی سیستم‌های هوش مصنوعی در قبال تصمیماتشون هستیم؟ به غیر از مسئله پاسخگویی و مسئولیت پذیری، چه موارد دیگری نگرانی‌ها رو در استفاده از هوش مصنوعی در حوزه اخلاق ایجاد کرده؟ خب، برای پیدا کردن پاسخ سوالاتم درباره مسئولیت پذیری و چگونگی پاسخگو کردن سیستم‌های هوشمند به سراغ دوست خوبم وریا امیری در لندن رفتم، کسی که در همین ابتدا ازش خواهش می‌کنم که کمی درباره خودش، فعالیت‌های علمی و تخصصیش بیشتر بگه تا من هم در ادامه سوالاتم رو بپرسم.
2: باش میکنم، ممنون. درود به شما و همه دوستانی که ما رو میشنوند. من وریا امیری هستم. من رشته اولم فیزیک بوده مدتی در دانشگاه UCL، مدتی در دانشگاه رویال هالووی لندن تحقیق و یاد گرفتن فیزیک و تدریس مشغول بودم. رشته بعدیم راستش فلسفه بوده، دوره در دانشگاه برکلی، و الان هم در دیپارتمان سایکولوژی دانشگاه وست لندن مشغول انجام یک دوره روانشناسی جنرال سایکولوژی هستم و خلاصه یک مجموعه از این هاست. ولی مدت هاست که من مشغول به بحث و مناظره در باب مسائلی که به باورها برمیگرده، به خصوص در مورد خدا باوری و نقد دین، و همینطور مسائلی که مربوط به پرسش های فلسفیه که به روزگار ما مربوط میشه و به زندگی عادی ما این روزها مربوط میشه، من دارم میپردازم و سعی میکنم که مسائلی مثل همین مسئله AI، اخلاق هوش مصنوعی یا اخلاق یک شخص خدا باوری، خدا نباور در جهان جدید، در باب این مسائل با آدم ها گفتگو کنم. و به هر حال الانم خوشحالم که در خدمت شما هستم.
0: ممنونم وریا. این مسئله پاسخگو کردن هوش مصنوعی در مقابل اقداماتش و کارهایی که انجام میده و به طور کلی مسئولیت پذیر کردنش در شرایط فعلی چقدر مهمه و موضوعیت داره؟
2: ما واقعیتش اینه که ریسپانسیبلیتی بر عهده کسانی است که اون رو طراحی میکنن، بهش میگن اتیکال دیزاین. یعنی مطمئن میشن کسانی که در این زمینه دارن کار میکنن که آقا سیستم ما به گونه ای طراحی شده که یک مدلی از کد های اخلاقی رو ما در ذهنمون داشتیم، پشتش هستیم. مثلا انصاف پشتشه، ترانسپرنسی یا شفافیت پشتشه، احترام پشتشه، احترام به مسائل شخصی و پرایوسی پشتشه. خب و نکته دیگری که توی دیزاین هاشون در نظر میگیرن که باز هم مربوط به مسئولیت پذیری این دوستانه، قضیه جلوگیری از ایجاد درد و رنج است، preventing harm. این کسانی که دیولپ میکنن، کسانی که طراحی میکنن هوش مصنوعی رو، این روزها یکی از مسائلشون اینه که به این فکر میکنن که آزارهای به صورت بالقوه‌ای که میشه از هوش مصنوعی ایجاد بشه برای بخشی از جامعه یا عده‌ای از جامعه، اون بخشی که آسیب پذیرترن یا اون بخشی که بیشتر استفاده میکنن، چه چیزهایی میتونه باشه و چگونه ما میتونیم جلوی اینها رو بگیریم. و حتی ممکنه بعضیاش آن اینتنشنال باشه، قصد نباشه، ولی باعث درد و رنج بشه. گروه خاصی از آدمهایی که مذهب خاصی دارن، نژاد خاصی دارن، تمایل خاصی، گرایش جنسی خاصی دارن یا چیزهای دیگر. و یک مسئله دیگه AI سیستم ها و مدل های هوش مصنوعی به گونه ای اینها ربطی دارن به مقدار انرژی که مصرف میکنن، به ارتباطی که با صرف انرژی و اینجور چیزها دارن، و این خیلی خیلی مهمه. این هم بخش دیگه ای از اونه.
0: بریا بذار کمی دقیق تر و متمرکزتر این بحث رو دنبال کنیم. با توجه به عنوان موضوع این اپیزود، با قدرتمندتر شدن هوش مصنوعی الان مهمترین چالش هایی که در حوزه اخلاق باهاش برخورد میکنیم چه چیزهایی هستند؟
2: خب این سوال جالبیه. مسئله بایس و اینکوالیتیس یعنی چی؟ یعنی به گونه جانبداری در یک موضوع داشتن یا تعصب نسبت به یک موضوع داشتن، ما تو انگلیسی داشت میگیم بایس و نابرابری. مثلا هوش مصنوعی میتونه به گونه اطلاعات رو پردازش کنه و در اختیار جامعه قرار بده که یک بخشی از تفاوت‌های ما بیشتر بشه، یا اینکه بخشی از تعصبات ما بیشتر بشه. ما مثال‌هاشو توی انتخابات‌ها می‌بینیم، به گونه دیتاها رو به آدم‌ها میدن که آدم‌ها همون چیزی رو که بهش تمایل دارن اونقدر میشنون و اونقدر بیشتر میشنون، و اونقدر کسانی که حرفای متعصبانه‌تر و حرفای خشن‌تر و تندتر میزنن، اینها بیشتر کلیک میخورن و میسخن اینا نه تنها بیشتر شنیده میشه، بلکه آدم‌ها به شدت سمت قطبی شدن پیش میرن و این میتونه خطرناک باشه. این یکیش. یا اینکه شکاف بندازه بین طبقات اجتماعی و این شکاف‌ها رو بیشتر بکنه، یعنی کاملاً میتونه کاری بکنه که تفاوت‌ها و شکاف‌های هم اجتماعی هم اقتصادی بین آدم‌ها بیشتر بشه و بدنه جامعه از هم دور بشن. یه مسئله دیگه‌اش که باز برمیگرده به مسئولیت پذیری ما و همینطور خطراتی که میتونه ما رو تهدید بکنه، مسئله حوزه امور شخصی است، حوزه نظارت، سرویلنس. مسئله حوزه امور شخصی الان به شدت مطرحه که تا چه حد ما میتونیم به هوش مصنوعی اجازه بدیم که در باب مسائلی که میتواند مسائل شخصی آدم‌ها باشه دیتا آنالایز بکنه، اصلا توانایی پردازش اطلاعات رو بهش بدیم یا نه، و یک بالانسی باید بین سودی که ما میگیریم و بین این پردازش اطلاعاتی که انجام میدیم برقرار بشه. مثلا اطلاعات میلیون ها نفر آدم شما از وقت بیلیون ها کاربر به دست کمپانی های میفته که اینها از طریق AI یک مدل درست میکنن، مثلا برای شما یک گیم درست میکنن یا برای شما یک محصول مجازی تولید میکنن، یا اینکه به شما کمک میکنن که اون چیزی رو که میخواید بیشتر پیدا بکنید. همین جمع شدن اطلاعات یک جا میتونه باعث بشه که به گونه یک AI نطق بشه که تأثیر به شدت زیادی بذاره در جامعه و این تأثیر بعداً کاملا منفی باشه. اینم یک نکته. و نکته دیگه‌اش مسئله اینه که تا چه حد AI میتونه اوتونومس باشه، یعنی استقلال داشته باشه در تصمیم گیری. مسئله اینه که الان اگر یک تصمیمی گرفته میشه در باب اینکه مثلا یک هواپیمایی فلان ساعت بلند شه یا فلان ساعت بلند نشه، یا تاخیر داشته باشه یا نداشته باشه، یا فلان جاده رو ما ازش رد بشیم، از طریق هوش مصنوعی پیدا میکنن که کدوم خیابون مثلا الان ترافیک کمتر یا بیشتر، یه چیزهای شبیه این، تاثیر اینها هنوز اونقدر نیست، یا در بازار سهام یا جاهای دیگر. ولی ما به زودی میتونیم تو شرایطی قرار بگیریم که تاثیر تصمیماتی که AI میگیره خیلی خیلی تصمیمات جدی باشه بر روان انسان، بر جامعه، بر سرنوشت یک نسلی از جامعه، و اینا میتونه مشکل ساز باشه. و نکته دیگر این که ما چقدر وابسته میشیم به AI و چقدر دیگه خودمون توانایی انجام بعضی کارها رو خواهیم داشت، یعنی که آدم‌ها چقدر بعضی از کارها بهشون صدمه میخوره و چقدر به اقتصاد صدمه یا حالا سود رسانده میشه از طرف AI، و ارتباط آدم‌هایی که به کارشون صدمه خورد یا به خاطر AI مجبور شدن کارشون رو تغییر بدن، یعنی دیسپلیسمنت داشته باشن، این چه میشود؟
0: بسیار ممنونم وریا. این بحث رو حتما در اپیزودهای بعدی با هم ادامه خواهیم داد و قطعا از تحلیل‌ها و دانشی که در این زمینه داری بیشتر استفاده خواهیم کرد. خب گرچه در اینجا به پایان اپیزود اول از چشمانداز اخلاقی در هوش مصنوعی میرسیم، اما این بحث رو در اپیزود بعدی هم دنبال خواهیم کرد و این مقدمه‌ای بود برای آغاز سفری طولانی به افق‌های دور و نزدیکی که هوش مصنوعی برای ما رقم زده. پس با من رضا جمالی در مجموعه پادکست‌های زندگی مصنوعی من همچنان هم سفر باقی بمانید تا با هم کشف کنیم چطور و چگونه هوش مصنوعی قراره ابعاد زندگی مختلف ما رو دست خوش تغییر کنه. بدرود.
3: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
4: سلام علیکم.
5: سلام.
4: این کارت ماشین ماجیون، اینم بیمه نامه.
5: از اون مدارکش کنترل کردم ماشین.
4: 10 بارم ماشین مسافر حاجی جون همینجوری سوار شده.
6: خانم چی شده؟
7: هیچی، از اینایی که جلوی ما رو گرفتن بپرسین.
6: چه نسبتی با ایشون دارید؟
7: نسبتی ندارم.
6: چرا سوارتون کردن؟
7: خودم سوار شدم.
6: برای چی؟
7: قربون شکلت، اگه سوار نشم خرج منو میدی؟
6: آدم شده بنداد.
4: حاجی جون من زن بچه دارم، کار هستم. تو رو خدا حاجی جون، حاجی نگاه کن به من قیافه میاد، این ماشین میاد که من این کارو بشم. ببین نگاه کن، این دخت به جای دختر منه. ببین من کارمندم، داشتم میرفتم خونه جون حاجی. ببین نگاه کن، ببین عکس زن بچه‌مه، این کارت این مال تعاونی با خدا. اگه ببین بابا این جای دختر من میمونه چیکار کنه؟ من جون حاجی بزنم، آبرو دارم حاجی جون. با خدا من اصلا دیدم این دختر تنهات، گفتم گناه داره، من از رضای خدا کار کنم. من اصلا وقتی این کارا نه، من صبح تا 7 میام تا ساعت 5 بعد از ظهر کار میکنم برای زن بچه‌م، 5 بعد از ظهر با این ماشین قرازه برای زن بچه‌م.
8: بخشی که شنیدید مربوط بود به فیلم سینمایی دایره ساخته جعفر پناهی.

0: سلام میکنم بهتون، من مهدی طاهباز هستم و این اپیزودی دیگر از پادکست سینما سانسور که در رادیو فردا تولید میشه. این قسمت میخوام برم سراغ فیلم سینمایی دایره ساخته جعفر پناهی، فیلمی که سال 1378 ساخته شد، در جشنواره 18 فیلم فجر هم پذیرفته شد، اما به دلایلی فیلم از جشنواره کنار گذاشته شد و بعدش هم برای همیشه توقیف شد و اصلا مسیر فیلمسازی جعفر پناهی تغییر کرد. راجع به حواشی فیلم مفصل براتون خواهم گفت در ادامه این قسمت از این پادکست، اما یه پیشنهادم دارم براتون که فیلم دایره رو اگر دیده باشید این قسمت از پادکست براتون جذاب تر خواهد.
1: آقا سلام، خسته نباشید. آقا ببخشید، مغازه آقا عبدالله کجاست؟
2: آقا عبدالله؟
1: بله.
2: چیکاره؟
1: نمیدونم چیکاره است، فقط آدرس اینجا رو به من دادن.
2: کجا رو آدرس دادن بهتون؟
1: گفتن سر پیچ منوچهری.
2: ما اینجا آقا عبدالله نداریم. این که عباس آقاست تابلو فروش ما، عتیده فروش آقا مجیده، آقا یوسف هم که سماورای قدیمی و برنجینا میپوشه. یه دکه روز نابوشه این بقل هستش، نسمش عبدالله. حالا بپرسون اونه یا نه.
1: خیلی ممنون. پایست بینم.
0: خب بریم سراغ حواشی فیلم دایره و ماجراهایی که بعد از ساختش پیش اومد و در نهایت منتهی شد به توقیف همیشگیش. جعفر پناهی تا الان سال 1403، بهار 1403، 10 تا فیلم سینمایی ساخته. از این 10 تا فیلم سینمایی که آقای پناهی ساخته، فقط یک فیلم اکران عمومی شده در داخل ایران، اونم اولین فیلمش بادکنک سفید که در سال 1374 به نمایش عمومی در اومد. کارنامه سینمایی جعفر پناهی رو میشه به 3 دوران مختلف تقسیم کرد. 2 فیلم اولش که موضوعشون مرتبط بود با سینمای کودک، بادکنک سفید و فیلم آینه. فیلم آینه توی جشنواره فجر تو بخش جنبی به نمایش در اومد. بعدش جعفر پناهی رفت سراغ ساخت فیلم دایره که توقیف شد. بعد فیلم طلای سرخ، اون هم توقیف شد. این 2 فیلم اکران عمومی در ایران نشدن و در جشنواره داخلی هم حضور پیدا نکردن، یعنی این اجازه بهشون داده نشد. بعد جعفر پناهی فیلم آفساید رو کارگردانی کرد که فقط در جشنواره فیلم فجر، اون هم در بخش جنبی، در بخش مهمان، در بخش غیر رقابتی به نمایش در اومد. بعد از فیلم آفساید دوران سوم فیلمسازی جعفر پناهی شروع میشه که همراه هست با ممنوع الکاری رسمی، یعنی به صورت رسمی به آقای پناهی دیگه پروانه ساخت داده نشد، اما جعفر پناهی فیلمسازی رو به صورت زیرزمینی و بدون مجوز رسمی از وزارت ارشاد ادامه داد، که این دوران شامل 5 فیلم سینمایی هست. اولیش این یک فیلم نیست، پرده، تاکسی، سرخ و فیلم خرس نیست. تو اپیزودهای بعدی سعی میکنم که حالا به تناوب برم سراغ بقیه فیلم های جعفر پناهی، اما فیلم دایره.
1: سلام. ببخشید یه پیرنگ گذاشت پشت دیپیتون، میتونم ببینم؟
3: کار جدیده، ترک هم هستش، جنسش هم با ضمانته، کار خیلی قشنگه.
1: چنده؟
3: من فقط دامادم هم هستش، کار خیلی خوشگل.
4: این مدل هم
3: یه جنس دمتون میرم که ببرید مشتری هم بشه.
1: قیمت
3: بشه شما بپسنید برای چند اندازه این میخوام بشه؟
1: 20 ساله.
3: برای سنه بیخود سن که تو میگی 20 ساله چند اندازه ای هستن؟ لاغرن، چاقن، قد بلندن؟ بابا شما هم که سایز آقاتون میگه هایتون رفته. خانوما همشون هم دیگن سریع یادشون میره. خانوما یه خوی سلیقگی سایز آقاتون هم بهتون رفت. شما باز اگه بردین کوچی گذار بود بیارین دیگه، مشکل نداره که.
4: باشتیم که یه زرمی چند
3: بود. خدا رسون دیگه براتون. حالا شما خوبه؟ خوب هستین؟ بفهم داخل سکار. بیا تو حالا. بیا تو حالا یه دقیقه دمه درتون رو بسید. بیا تو چشم. پیرنه هم به شما نشون میدم. مشکل نداره. خوب هستین که شما. بچه کجه ای شما؟
5: من بچه خورم.
3: بچه خورم. شما چی سکار؟
5: تبریز.
3: تبریز. خب. پدر گردنتو میری جلو.
5: میخوایی چی کار؟
3: بابا کاری نمیخوام بکنم. میخوام اندازه بزنم و سجاب آدمی ها. خوب هستی که. اندازه ایشون هستش؟
0: فیلمنامه دایره زمستان 1377 پروانه ساخت گرفت. فیلم قرار بود تو همون زمستون ساخته بشه به علت حال و هوای فیلم و فضای فیلم. فیلمبرداری اما به خاطر مشکلاتی که وزارت ارشاد همچنان نسبت به فیلمنامه فیلم داشت، با چند ماه تأخیر در خرداد 1378 آغاز شد. قصه فیلم توی زمستون میگذشت و گروه مجبور بودند که به نوعی فضای زمستان رو القا کنند و در روزهای تابستانی پوشش زمستانی بر تن بازیگران بکنند. فیلم متقاضی شرکت در جشنواره 18 بود سال 78 و با این کیفیت انتخاب فیلم رو برای بخش مسابقه انتخاب کرده بود، اما به خاطر برخی فشارها و حساسیت‌ها اون هم به موضوع فیلم دایره فیلم از جشنواره کنار گذاشتن. دورانی هم بود که سیف الله داد معاونت سینمایی وزارت ارشاد بود در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی و خیلی ها از اون دوران به عنوان دوران طلایی سینما و باز شدن فضا در بعد از انقلاب و اینها یاد میکنن، اما شاید بشه گفت لکه سیاه دوران معاونت سیف الله داد در سینما ماجراهایی باشه که بر سر فیلم دایره و بعدتر فیلم طلای سرخ پیش اومد. خب فیلمو کنار گذاشتن و به گفته جعفر پناهی وزارت ارشاد 18 دقیقه سانسور به فیلمش وارد کرده بود و جعفر پناهی معتقد بود که اگه دست به این سانسور بزنه از فیلم دیگه هیچی باقی نمیمونه. اولین نمایش رسمی فیلم دایره در ایران سال 1379 بود، 12 اسفند 79 در سینما سپیده. اون دوران مجله‌ای وجود داشت به اسم گزارش فیلم، شاید خیلی ها یادتون باشه، و هر ماه یک اکران خصوصی نسبتاً برگزار میکردن برای مشترکان مجلشون به اسم اکران ماه و فیلم دایره با حضور کارگردانش نمایش داده شد.
1: بچه مثل پدر مادر خودش شیرینه، مثل مردم که نیست.
5: رو خدا هیچی نگو، پشیمون هم نکن، دل خدا خونه مثل سیر و سرکه میجوشه. سه دفعه تالا خواستم بذارمش سر را، دلم طاقت نیاورد، گفتم هر جا بذارمش باز دلم پر میکشه. با خودم گفتم بیارمش اینجا، بلکه یکی ببرتش یه جایی که دیگه من نمیرمش، پیداش نکنم، یه جایی که بهشتش باشه، هیچکی باهاش کار نداشته باشه. خدا خودش شاهده که چی کشیدم. ساده نیست، اینا کدوم مادریه که حاضر بچه چه اینجوری بذاره. در
0: سال 1380 فیلم دایره توی جشن خانه سینما شرکت کرد، برای داوران به نمایش در اومد. شهریور 1380، 21 شهریور، ظهر روزی که قرار بود مراسم جشن خانه سینما برگزار بشه، یک فکس از روابط عمومی خانه سینما برای مطبوعات ارسال شد و در اون اسامی برندگان اون دوره اعلام شده بود. برندگان رو زودتر اعلام کردند به مطبوعات برای اینکه حالا اونها صفحات هنریشون رو بتونن آماده بکنن و این خبر رو کامل پوشش بدن برای فردا. فیلم دایره توی اون فکسی که اعلام شده بود عنوان بهترین فیلم رو به خودش اختصاص داده بود. اما اتفاق عجیب این که چند ساعت بعد فکسی دیگه به مطبوعات ارسال شد که از عنوان بهترین فیلم استفاده نشه و اون رو نادیده بگیرن. در شب برگزاری جشن با اینکه فیلم دایره دو جایزه رو به خودش اختصاص داده بود، یکی بهترین فیلم برداری و یکی هم منتخب انجمن منتقدان، اما عنوان بهترین فیلم به هیچ اثری تعلق نگرفت. بعدتر گفته شد که تماس‌هایی با دبیر وقت جشن خانه سینما یعنی مسعود جعفری جوزانی گرفته شده تا دایره به عنوان بهترین فیلم اون دوره معرفی نشه و تصمیم هم بعدش بر این میشه که اصلا جایزه‌ای به بهترین فیلم داده نشه. یک اتفاق بسیار جالب و البته عجیب اون شب رخ داد. جایزه بهترین فیلم به صورت غیر رسمی توی پارکینگ سالن نمایش میلاد که توی نمایشگاه بین‌المللی تهران بود به جعفر پناهی تحویل داده شد. بعد از اون شب هم حواشی همچنان در مورد فیلم دایره ادامه داشت، از جمله اینکه به عنوان مثال هیئت اسلامی هنرمندان یک بیانیه بسیار تند و تیز رو منتشر کردند که در خبرگزاری ها هم بازتاب پیدا کرد و در محکومیت انتخاب فیلم دایره توی جشن خانه سینما، اون هم با اینکه اون شب جایزه‌ای به عنوان بهترین فیلم داده نشد به فیلم دایره، اما نوشتند که به گفته اونها فیلم ضد ایرانی دایره در جشن خانه سینما منتخب شده و این فیلم علارغم تبلیغات فراوونش در اکرانهای خارجی موفق هم نبوده و مورد اعتراض حتی ایرانیان مقیم خارج ضد انقلاب ها و فراری ها قرار گرفته و همگان اون رو اثری ضد ایرانی و مخرب آبرو و اعتبار مردم ایران ارزیابی کردن و این فیلم ضد ملی و ضد انقلابی به گفته بیانیه هیئت اسلامی هنرمندان نباید در جشن خانه سینما شرکت داده می شده و جایزه می گرفته. اینم بهتون بگم که فیلم دایره به جشنواره فیلم ونیز ارسال شد، انتخاب شد در سال 2000 و در اون سال جایزه شیر طلایی بهترین فیلم ونیز رو هم دریافت کرد و بعدش در جشنواره‌های متعدد دیگه هم نمایش داده شد. همون سال 1380 نیویورک تایمز به عنوان یکی از 10 فیلم برتر سال این فیلم رو انتخاب کرد. حتی سال گذشته هم گاردین فیلم دایره رو به عنوان یکی از 20 فیلم برتر تاریخ که در جشنواره ونیز نمایش داده شدن و شیر طلایی رو بردند انتخاب کرد و فیلم بسیار موفقی بود در نمایش‌های خارجی علارغم اینکه در ایران نمایش داده نشد. اما جعفر پناهی بیخیال نمایش دایره در داخل ایران هم نشد، با اینکه نمایش‌های متعدد خارجی رو این فیلم پشت سر گذاشته بود. سال 1382 آقای پناهی فرم حضور در جشنواره فجر رو مجدداً برای دایره پر کرد. برای یه فیلم دیگه، فیلم جدیدش طلای سرخ هم پر کرد فرم جشنواره رو و هم برای دایره، که البته هیچ کدوم از این فیلم ها اون سال برای جشنواره فجر انتخاب نشدن، نه به دلیل کیفیت که به خاطر محتوایی که داشتن. بعدن در مورد فیلم طلای سرخ هم که بسیار فیلم مهم و جذابی هست صحبت خواهم کرد.
1: اینم پول، اینم پیشت باشه.
5: تو چی؟
1: من نمیام.
5: یعنی چی من نمیام؟
1: من نمیتونم بیام. برو حرف نزن، برو.
5: ما با هم قرار گذاشتیم.
1: میدونم با هم قرار گذاشتیم. من نمیتونم بیام.
5: من بد میتونم نمیرم.
1: بابا دیگه از من سوال نکن. خواهش میکنم. قربونت برم. برو. برو، الان ماشین گیرت نمیاد.
5: آخه واسه چی؟
1: برو، تمیرا ماشین گیرت نمیاد. برو. برو بالا. برو، برو بالا. برو قربونت برم. نرگس یاد دره ها. وقتی آخر خط رسیدی از هر کس بپرسی تمیرا کجاست نشون میده. کاری نداری؟ قربونت خدا.
6: خانم مدن نکن.
1: پشیمون شدم. پول که دستم اومد یهو ترسیدم.
5: از چی؟
1: نمیدونم. میترسم برام قبولم نکنن. دو سالی که زندان بودم کسی ملاقاتم نیومده.
5: بچه
1: اصلا نمیدونم هست نیست، زنده است مرده است، اصلا نمیدونم کجاست. میترسم برام من ببینه دو هوایه بشه. برو برو، ماشین گیرت نمیاد. برو.
0: فیلم دایره حکایت زنان ایران هست. حالا توی این فیلم حدود 7 تا 8 زن نشون داده میشن که ما ماجراهاشون رو به یه صورتی دنبال میکنیم، اما فیلم درباره محدودیت ها و ظلمی هستش که در جامعه ایران بر زنان به نوعی روا داشته میشه. ما ماجرای تعدادی زن رو دنبال میکنیم در طول فیلم، با چند تا از این زنها همراه میشیم، بعد همینجور میریم زنان مختلفی رو دنبال میکنیم و فیلم دایره همونطور که از اسمش هم پیداست یک حالت دایره‌ای در خود قصه فیلم هم وجود داره. به نوعی از نقطه‌ای که ما شروع کردیم یک دایره رو طی می‌کنیم و دوباره برمیگردیم سر خونه اولمون. فیلم توی یک سیاهی شروع میشه. بچه‌ای متولد میشه در بخش زایمان یک بیمارستان. بعد یک دریچه‌ای باز میشه، یک پرستار سراغ یک خانومی به اسم سلماز غلامی رو میگیره. یک نوع میشه گفتش که در فیلم دایره چیدمان وجود داره. چیدمان هم به لحاظ کاراکترها، هم به لحاظ نشانه ها که بسیار هستن، نشانه هایی که جعفر پناهی در فیلمنامه بسیار دقیق فیلمش اونها رو گذاشته، پر از نکته است و خیلی از این نکات و نکته ها و اشاره هایی که در فیلم وجود داره باید فیلم بیشتر از دوبار دیده بشه تا تمام نکته های فیلم آدم بهشون دست پیدا بکنه. گفتم براتون که پرستار سراغ کاراکتری به اسم سلماز غلامی رو میگیره. اینجا رو داشته باشین، یک مقدار که رفتیم جلوتر براتون میگم که ماجرای این سلماز غلامی چه است. ما از زایشگاه خارج میشیم، از اون بیمارستان خارج میشیم، دوربین یک چرخش تقریبا دایره وار میزنه از راه رو که اون هم حالت نیم دایره داره پایین میره و ما رو میرسونه به کاراکترهای بعدی فیلم. در طول فیلم ما با زنان متعددی روبرو میشیم که شاید بشه گفتش که 8 نفر از اونها برجسته تر هستن و به نوعی قصه فیلم رو جلو میبرن. کاراکتری به اسم آرزو داریم. اینم بهتون بگم که اکثر کاراکترهای فیلم، اکثر شخصیت‌های فیلم زنانی هستن که از زندان آزاد شدن. حالا یا از زندان مرخصی گرفتن یا فرار کردن یا از زندان آزاد شدن. چند شخصیت اصلی داره، یکی آرزو که از زندان آزاد شده، 2 سال زندان بوده، شخصیتی به اسم نرگس که میخواد سوار اتوبوس بشه بره شهرشون، شهر سراب، کاراکتری به اسم پری که از زندان فرار کرده ولی دیگه توی خونه جایی نداره، به خونهشون مراجعه میکنه اما برادرانش با خشونت باهاش برخورد میکنن، بچه‌ای رو باردار شده و دنبال این هستش که بچه‌شو بتونه سقط بکنه. کاراکتری به اسم مژگان رو داریم که یک زن تنفروش هست. کاراکتری به اسم نیر رو داریم که میخواد بچه‌ش رو رها بکنه و دنبال این هستش که یک خانواده‌ای پیدا بشن و این بچه‌ای که این میخواد بذاره سر راه رو بردارن ببرن و این خیالش راحت بشه که این بچه سرنوشته خوشتر از خودش پیدا میکنه. کاراکتری به اسم بدری رو ما داریم که در سینما کار میکنه و وقتی که از زندان آزاد شده هوو داشته و از بچهش مراقبت میکرده، این هووش یا همسر دوم شوهرش، و حالا رابطه نسبتا خوبی هم داره با این به قول معروف هووش. کاراکتری به اسم الهام رو داریم که در بیمارستان کار میکنه، شوهر پاکستانی کرده، میترسه که شوهرش بفهمه که سابقه دار بوده، به همین خاطر از ایران خارج نشده و یه جوری میترسه که ممنوع خروج باشه. کاراکتری به اسم مائده رو داریم که اون هم گویا از زندان به نوعی فرار کرده و همون ابتدای فیلم دستگیر میشه. این مجموعه شخصیت‌های فیلم دایره هستند و این دوربین به نوعی دنبال میکنه این شخصیت ها رو و ما از شخصیتی به شخصیت دیگه میریم و مسیر زندگی اونو دنبال میکنیم.
1: دیگه اصلا نرفتم انزلی، فقط یه بار رفتم، اونم زمانی که دکتر با خانوادهش میخواستم بیان خواستگاری. واقعیتش رو خودم از چشم خانواده پنهون کرده بودم. خوشبختی الهام؟ آره خیلی، دکتر آدم خیلی خوبیه، خانوادهش هم خوب، هم زندگیمو دارم هم خونمو دارم. یه دکترم ازن اولش داره، نگه پیر باشه ها، نه زنش آدم خوبی نبوده، با هم فامیل بودم ولی زن خوبی نبود. دکتر چند بار از من خواسته که باهاش برم لاهور پیش پدر مادرش، آخه پاکستانیه. آره ولی من باش نرفتم.
7: چرا؟
1: آخه اگه من خروج باشم چی؟ بعدشم اون از سابقه من هیچ خبری نداره، میترسم که بفهمه.
7: خیلی عوض شدی الهام.
1: چی گفتی؟ بله
8: الهام.
1: اومدم.
8: تنهایی؟
7: کسی نیست.
8: تازه اومدین؟
7: من این خوابش نمی برد.
8: پیجت میکردن؟
7: آره رفتم، هیچکی نبود. تو هنوز نرفتی؟
8: میرم یکم کار دارم میرم. ماهین بیدار موند؟
7: نه خوابون دارمش.
8: پس اوتر بیا بخش کاری دارم.
7: باشه الان. ببین الهام، من باید کار دارم.
1: چیکار داری؟
7: حاملم.
1: حامله ای؟
7: مگه تو شوهر داشتی؟
1: میخوام بندازمش، 2-3 جا رفتم قبول نکردن.
7: چند وقتته؟
1: نزدیک 4 ماه.
7: هر جا رفتم رضایت نامه شوهر میخواستن، شناسنامه‌مونو.
0: خب این دایره که من ازش صحبت کردم و اسم فیلم هم دایره هستش، براتون کمی قبل‌تر گفتم که ابتدای فیلم در اون بخش زایمان بیمارستان یک پنجره‌ای باز میشه و اون مسئول بخش پرستار خانواده سلماز غلامی رو صدا میزنه و میخواد خبر بده که فارغ شده سلماز غلامی. بعد از اون ما با یکی از اون همراهان که افرادی که قرار بوده که در اون بخش زایمان کنن و فارغ بشن، از پله های بیمارستان میایم پایین، دوربین میره سراغ 2-3 تا از شخصیت های اصلی. بعد همین جور ما در طول قصه با کاراکترها و شخصیت های مختلف همراه میشیم تا برسیم به پایان فیلم. پایان فیلم با آخرین شخصیت یعنی مژگان که همراه میشیم، یک زن تنفروش هستش که در خیابان بازداشت شده، اون رو منتقل میکنن به یک بازداشتگاه و در اون سلول دوربین یک حرکت دایره وار میزنه، یک دور میشه گفت 360 درجه میزنه و ما میبینیم که تمام زنانی که در طول فیلم با اونها همراه شده بودیم در اون بازداشتگاه، در اون سلول حضور دارن و همشون دوباره بازداشت شدند. دایره اینجا تقریبا تکمیل میشه تا میرسیم به نکته اصلی فیلم و اون جایی هستش که سرباز، اون پاسبانی که در اون بازداشتگاه حضور داره، تلفنی بهش میشه و تلفن سراغ سلماز غلامی رو میگیره. از اون سرباز میپرسه که همچین فردی در بازداشتگاه هست یا نه و اون سرباز میاد دم در سلول اون پنجره رو باز میکنه و سراغ سلماز غلامی رو میگیره. اینجا دیگه اون دایره کاملا تکمیل میشه با اون سلماز غلامی که اول فیلم سراغش رو پرستار گرفته بود.
1: همراه سلماز غلامی. سلماز غلامی.
9: سلام
1: خانم. شما خوبه؟ شما خسته نباشید.
10: سلماز غلامی. سلماز غلامی داریم؟ تازه وارد، اسمت چیه؟ سلماز غلامی نیست؟
9: نه.
0: از این به قول معروف موتیف ها یا موضوعات تکرار شونده در فیلم دایره ما به دفعات میبینیم و با اونها مواجه میشیم. به عنوان مثال این شکل دایره به صورت فیزیکی هم در جای جای فیلم به چشم میخوره و دقت شده در انتخاب لوکیشن های فیلم. حالا به اون دایره زندان آخر فیلم، اون سلول، اشاره کردم. میشه به پله های یک تولیدی لباس که کاراکترهای فیلم به اونجا مراجعه میکنن اشاره کرد. میشه به ترمینالی که نرگس در اون در حال دویدن هست اشاره کرد. میشه به پله ها و اون راهروی بیمارستان اشاره کرد. میشه به پله های سینما مراد اشاره کرد که این دایره یا نیم دایره در تمام اونها به چشم میخوره. یکی دیگه از نکات قابل توجه فیلم این مسئله زندان و تداعی زندان هست که حالا خود زندان رو که میبینیم به کنار، کاراکترها همشون از زندان آزاد شدن و به نوعی با زندان سر و کار داشتن. به شکل فیزیکی هم ما اینو میبینیم. حتی اون گیشه سینمایی که شخصیت پری به اونجا مراجعه میکنه و سراغ بدری خانمون میخواد بگیره، حالت اون گیشه شبیه زندان هست و انگار که دو نفر دارن توی اون اتاق ملاقات با همدیگه صحبت میکنن. یا نرگس و آرزو وقتی که پشت میله های کارگاه ایستادن، اون میله های کارگاه تداعی کننده یه میله های زندان هست. حتی همون پلان افتتاحیه فیلم انگار که اون پرستاری که از اون دریچه میخوادش که خطاب کنه همراهان افرادی که قرار، زنانی که قرار فارغ بشن و زایمان بکنن، اون هم شبیه یک زندان و بازداشتگاه هستش که ما عینش رو در انتهای فیلم هم میبینیم.
1: هشت ماه پیش قرار بود بیای، پس چقدر دیر شد؟
9: خب دیگه یه بار در اومدم، بعد یه شکایت داشتم دوباره برام گردوندن تو.
1: شکایت از تو؟
9: پرونده کردن دیگه برام، مفسده.
1: حالا که دیگه تموم شد؟
9: نه.
1: چرا پس؟
9: در رفتم.
1: در رفتی؟ چجوری؟
9: قاطیه بچه های مرخصی.
1: چرا آخه؟
9: کار داشتم بیرون.
0: خب فیلم دایره فضای به شدت مستندگونه ای رو داره، انگار که ما داریم به صورت مستند روایت چند زن رو در شهر تهران دنبال میکنیم. من یک نسخه از دیویدی فیلم دایره رو تهیه کردم و نسخه ای هم هستش که در اسپانیا منتشر شده. در بخش‌های جانبی این دیویدی گفتگوی از جعفر پناهی هم وجود داشت که صحبت‌هایی کرده بود در مورد حالا بخش‌های مختلف فیلم و نکاتی که مهم بوده و اونها رو مطرح کرده بود و در موردشون صحبت کرده بود. جعفر پناهی در مورد حال و هوای مستندگونه فیلم و به خصوص پلان اول، پلان آخر و این دایره‌ای که تکمیل میشه این گونه توضیح داده بود.
11: پلان اول ما که حدود 3.5 دقیقه هستش، بقیه فیلم که میشه 87 دقیقه، در واقع اون 87 دقیقه توضیح این پلان اوله. مسئله رو مطرح میکنه، تماشاگر رو با یک مسئله شوک‌آور روبرو میکنه، بعد 87 دقیقه بعد توضیح میده این پلان چی بوده تا بیاد برسه دوباره به نقطه اول این پلان.
9: چی
11: دنیا بودی؟ این خود زنه، این ایستاییش و پشتش به ما بودن و از یک نوری که ما شروع کردیم و سیاهی این آدم، حس آینده ای رو که ما باید بعدم بهش بریم برسیم و به ما کاملا داره القا میکنه. وقتی پلان سکانس قرار شدی بگیرم و از ایجارو ریتمش رو خیلی دقت کردم. حالا که اینطوری داشتم میکردم و اینطوری میرفتم و شکل مستندگونه شروع کرده بودم. فضای مستندی کار اجازه اینو میداد که حالا من با پلان سکانس ها شروع کنم و کمتر قطع داشته باشم تا حس اون رو نبرم و همونطوری که اتفاق میفته به تماشاگر بدم، تماشاگر اسمه که توی یک فضای کاملا مستندگونه داره پیش میره.
0: اما حرکت دوربین هم خیلی سیال هست و دوربین روی دست هست، انگار که داره به نوعی شخصیت‌ها رو دنبال می‌کنه، تا اینکه از یه جایی به بعد دوربین ساکن میشه. جعفر پناهی نحوه حرکت دوربین خودش رو با شخصیت‌ها و کاراکترهای فیلم تنظیم کرده به نوعی. خود جعفر پناهی اینگونه در مورد نحوه فیلمبرداری فیلم دایره توضیح داده و به خصوص پلان سکانس اول فیلم که حدود 4 دقیقه هم هست.
11: یادم 10 روز یا 10-15 روز مونده بود به فیلم برداری که همیشه روی پلانای اول فیلم خیلی حساس هستم. توی فیلم بادکنک سفیدم به نوعی میبینیم، توی آینه هم میبینیم. به ناگهان فکر این مسئله افتادم که از یک اتاق زایمان این کار رو شروع کنیم و اینو گسترش بدیم، همون بچه رو به نوعی بیاریم حالا بزرگتر جلوی باجه تلفن ایستاده. و وقتی این در اومد که به ناچار باید دوربین روی دست میشد و این شکل خوش رو پیدا میکرد، بعد احساس کردم که خب شخصیت اول فیلم ما خب یه جوونه خیلی ایدئالیسته، فکر میکنه میره به اون چی که میخواد میرسه و دنیاشو در درون اون تابلوه میبینه. احساس کردم خب باید این حالا لنز بازتری رو بذارم، دوربین روونتری رو بذارم و حرکت رو بکنم و بعد یواش یواش که میرم جلو آدم های دیگه که تجربهشون بیشتر از این میشه در یک حالت سکون‌تر بذارم. و به خصوص آخری که یه مطلقاً دوربین ساکنه و اگر حرکتی هست در بک‌گراند هستش، مثلا توی اتوبوس مینی‌بوس نشسته پشت حرکت داره، پشت هستش، اما پلان سکون کامل مطلق خودش رو داره، هیچ حرکتی نمی‌کنه. این زن آخری هیچ وقت دوربین بر اساس این حرکتی رو شروع نمی‌کنه، هیچ وقت، چون این حرکتی نداره، حرکتی به دوربین ما نمیده و در واقع کل فیلم از دید با 4 تا زن هستش، یعنی دختر اولیه و بعد پری که میخواد بچهش رو سیخ کنه و بعد مادر و بعد اونا عوامل حرکتی دوربین هستن، اونا عوامل حرکتی برای نوع میزانسن و دکوپاش ما هستن. اولیه که گفتیم متحرک هستن، حرکت میکنه به دنبال اون سیاله. در دومی بازم عامل حرکتی خودش هستش، چون شتابشو داره، یک باری داره و باید اینو زمین بگذاره و میتونه ما رو به حرکت واداره، ولی آدمای بعدی دیگه کواشاش کنتر میشن و تا نهایت در آخری دیگه هیچ حرکتی نداره و هیچ اجازهی به ما برای حرکت نمیده.
0: اگه فیلم دایره رو دیده باشید، یکی از مسائلی که توی این فیلم چندین و چند بار تکرار میشه مسئله سیگار کشیدن هست، به نوعی این موتیف سیگار کشیدن و شخصیت‌های فیلم، این زنان، این دختران در جای جای فیلم میخوان سیگار بکشن اما نمیتونن، مشکلاتی پیش میاد، مسائلی پیش میاد. به محدودیت‌های مختلفی آقای پناهی توی فیلم دایره اشاره کرده در مورد زنان، حالا از سفر با اتوبوس، اتاق گرفتن در هتل، نمیدونم سخت جنین، خیلی محدودیت‌های مختلفی رو به چالش کشیده که بر زنان روا داشته میشه در جامعه ایران و یکی از اونها سیگار کشیدن هست. چرا جعفر پناهی انقدر تاکید داشته روی سیگار کشیدن؟ بشنویم توضیح خودش رو.
11: فیلم از محدودیت ها صحبت کنه، دایره ای از محدودیت ها که انسان ها درش گیر کردن. حالا یک سری از این محدودیت ها شکل قانونی به خودش گرفته، مثل این بلیت فروش که میگه که به ما بخشنامه اومده که نذاریم هیچ آدم تنهایی زن تنهایی سوار بشه مگر اینکه یا 18 سالش باشه یا اینکه کسی رو همراهش داشته باشه، یا هتل ها که این بخشنامه بهشون هست، یا در بیمارستان که مثلا حتما باید در اون بیمارستان خاص حتما باید با چادر بره تو، آدم های بالاتر بهش گفتن، مسئول بیمارستان گفتن، یا یک چیزی مثلا عرف هست توی جامعه هستش بدون اینکه قانون درش باشه و حالا سعی میکنن رعایت کنن. من میتونستم برای اینکه این محدودیت ها رو بسازم شاید خیلی چی کارا بکنم، مثلا شاید نمیدونم اصلا یک میشد شاید نوع سینمای دیگه بود، یک اعدام رو هم اونجا گذاشت. اما حس کردم اون اعدامه تأثیر این چیز ناچیزی مثل سیگار رو نمیده و این رو که در کل فیلم ها داریم توی گسترش میدیم از یک محدودیت خیلی کوچیکی که شاید هیچی به حساب نیاد، شاید توی غرب اصلا این محدودیت رو ایجاد میکنن که میگن مضره، اما اونجا به دلیل مضر بودن نیست بلکه به دلایل دیگه رو به دنبال خودش داره میکشه و به چه دیگه ای رو میده و او طبیعتا دیگه فکر مضر بودن نمیکنه بلکه فکر سیگار کشیدنش رو میکنه. این محدودیت رو احساس کردم با این میتونم تاثیر بزرگتری رو بذارم و این رو سعی کردیم در کل فیلم داشته باشیم.
12: منو کجا برسونم؟ بفرمایید بالا.
5: آقا چه خبره؟ تو رو خدا آقا من آبرو دارم، خواهش میکنم این کاری بکنی، بگی ما قواخیشیم، اصلا بگی زن و شوهری. من اسم من نیر، اسم دخترم نگاره.
13: باتون ماشین. بعد تنها واجا.
14: سلام.
13: حال شما خوبه؟ خسته نباشید.
14: خسته نباشید. چه خبر؟
13: شکر. آجا سلامتی. آجا یه مورد مشکوکی هست.
14: چی شده؟
13: آجا هر چی سوالشون کنیم جواب به ما نمیدن. حالا خودتون تشریف بیارید.
14: آره واسه کنید.
5: آجا به خدا من این کاره نیستم. بذاریم برم.
14: آره میدونم. پس حالا چی سوار شدی؟
5: خب شما نگه داشتین منم سوار شدم.
14: اگه هر ماشین نگه داشت باید سوار شی؟
5: به خدا خیلی نگه داشتم ولی سوار نشدم. من بچه دارم آج آقا، جون بچه هات بذار برم، بچه هم مونده سر راه، اگه نرم از دستم میره. غلط کردم، اشتباه کردم، دیگه سوار نمیشم. تو رو خدا آج آقا بذار برم.
14: اگه به فکر خاورتی همینجا بشین تا ماشین بیاد.
5: خواهش میکنم آج آقا.

خب این هم از این اپیزود از پادکست سینما سانسور. خیلی ممنونم ازتون که شنونده این قسمت هم بودید. توی اپیزود قبلی ازتون درخواست کردم که اگر فیلمی رو مد نظرتون هست و توقیف شده یا سانسور شده به شکل قابل توجهی نام ببرید که بهشون بپردازم. چند نفرتون کامنت گذاشتین، حالا چه تو پادگیرها چه توی فضای مجازی و پلتفرم‌های رادیو فردا، حتما در قسمت‌های بعدی سراغ اون فیلم‌ها هم خواهم رفت. بنویسید نظرتون رو بگید در مورد پادکست سینما سانسور. اگر که خوشتون اومدش در پادگیرها سابسکرایب هم بشید. خیلی ممنون ازتون، تا به زودی.

0: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استابلیو برنامه های رادیو فردا رو دنبال کنید. از ساعت 5:30 بامداد تا 17:30 9365 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 5:30 بامداد 7470 کیلوهرتز، از ساعت 9:30 صبح تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 صبح 5860 کیلوهرتز. فرکانس ها ممکن است تغییر کنند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر را امتحان کنید.
1: با اعلام ساعت 11 به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با برنامه خبری و تحلیلی ویژه رادیو فردا. خوش اومدید به این برنامه خبری و تحلیلی در چهارشنبه 27 روز از خرداد 1405 خورشیدی. من محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود تا نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات در ارتباط با ایران، منطقه خلیج فارس، ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و مسائلی که مبتلا به تحولات

0: با تهدیدهای ناشی از فعالیت‌های منطقه جمهوری اسلامی و برنامه موشک‌های بالستیک آن هم اشاره شده است. رهبران گروه 7 در بیانیه خود بر حق عبور آزاد و بدون هیچ محدودیت و پرداخت عوارض از تنگه هرمز تأکید کرده و حمایت خود از ابتکار عمل مستقل و چند ملیتی دفاعی به رهبری فرانسه و بریتانیا برای حفاظت از کشتیرانی تجاری در این آبراه را اعلام کردند. در نشست امسال این گروه در فرانسه رهبران شماری از کشورهای عرب منطقه و اوکراین هم شرکت کردند. همزمان وانگ یی وزیر خارجه چین در واکنش به توافق بین تهران و واشنگتن گفت مرحله دوم مذاکرات میان ایران و آمریکا نسبت به دور نخست با چالش‌های بیشتری روبرو خواهد بود. وزیر خارجه چین تأکید کرد که شورای امنیت سازمان ملل هم باید نقش پررنگتری در روند دستیابی به توافق نهایی ایفا کند. وانگ یی با اشاره به تفاهم به دست آمده میان تهران و واشنگتن گفت که این توافق هنوز به هدف نهایی نرسیده و در واقع تنها یک نقطه شروع جدید محسوب می شود. تانکر ترکرز نهاد ردیابی کشتی ها گزارش داده است که 3 سوپر تانکر ایران با عبور از محاصره دریایی آمریکا وارد آبهای بین المللی شدند. به گزارش تانکر ترکرز، عبور نفتکش های دیونا و هیرو 2 با مجموع 3,800,000 بشک محموله نفت و نفتکش دیگری با 1,000,000 بشک محموله نفت از محاصره آمریکا نخستین صادرات نفت ایران در 2 ماه اخیر به شمار می آیند. بر اساس توافق بین تهران و واشنگتن، بازگشایی تنگه هرمز و توقف محاصره دریایی بنادر ایران همزمان و پس از امضای رسمی توافقنامه در روز جمعه عملی خواهد شد، ولی در روزهای اخیر چندین نفتکش و کشتی تجاری هم از تنگه هرمز عبور کردند. روز چهارشنبه قیمت نفت خام برنت به روند نزولی خود ادامه داد و به 78 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت هم به 75 دلار در هر بشکه رسیده است. افت بهای نفت پس از اعلام توافق میان تهران و واشنگتن در روز دوشنبه آغاز شد و به گزارش سایت‌های اقتصادی در یک ماه گذشته قیمت نفت خام برنت نزدیک به 30% کاهش یافته است. پیش از آغاز جنگ قیمت هر بشکه نفت خام برنت حدود 72 دلار در هر بشکه بود و در بحبوحه جنگ به 125 دلار در هر بشکه رسید. و سازمان عفو بین‌الملل با ابراز نگرانی شدید نسبت به خطر اجرای قریب الوقوع احکام اعدام علی فتاح و محمد نقی‌زاده از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست اعدام این دو معترض را فوراً متوقف کنند. این سازمان همچنین از دولت‌ها، سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری خواست برای جلوگیری از اجرای احکام اعدام این دو زندانی سیاسی اقدام فوری انجام دهند. همزمان سازمان حقوق بشری هنگاو از افزایش نگرانی‌ها درباره سرنوشت علیرضا پیغمبری از دیگر بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه خبر داد. به گزارش هنگاو این زندانی 26 ساله به تازگی از زندان تهران بزرگ به زندان قزل‌حصار کرج منتقل شده در حالی که پرونده او همچنان در مرحله فرجام‌خواهی قرار دارد. این هشدارها در شرایطی مطرح می‌شود که جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی دو معترض بازداشت شده در شاهرود را اعدام کرد.
1: جمشید زند تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت و در ادامه همچنان همراه ما و رادیو فردا باقی بمونید با اعلام ساعت 11:05 به وقت ایران.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: اما در ابتدا اجازه بدید که بپردازیم به آنچه که این روزها بسیار دربارش صحبت میشه، مسئله تفاهم نامه ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران. هنوز درباره این که در این تفاهم نامه چه مطالبی عنوان شده به طور دقیق صحبتی نشده جز گمان زنی هایی که این سو آن سو میشنویم. حتی خب اگر خاطرتون باشه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم در نوشته‌ای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده بود خواسته بود از رسانه ها که در این باره کمتر دست به گمانه زنی بزنند و اجازه بدن که در زمان مناسبش به گفته عباس عراقچی مطالب مطرح بشه. ایالات متحده آمریکا هم گفته بود که به هر حال احتمالاً در چند روز آینده متن کامل آنچه که قرار مورد تفاهم قرار بگیره منتشر خواهد شد. جمعه همه منتظرند تا ببینند که طرفین در چه فضایی در سوئیس با هم دیدار میکنند تا این تفاهم نامه رو امضا کنند. اما ایلیا جزیری همکارم اینجاست تا نگاهی بکنیم به آنچه که

0: رسانه ها این روزها دارن گمانه زنی میکنن، از جمله ایلیا بلومبرگ به این مسئله اشاره میکنه و مطالبی رو در این باره منتشر کرده.
1: بله محمد، بلومبرگ میگه که 14 بند این تفاهم نامه رو منتشر کرده، یعنی این چیزی که منتشر کرده مدعی که همون متن تفاهم نامه است، هنوز هیچ مقامی رو تایید نکرده. آقای جدی وست و معاون رئیس جمهور آمریکا در آخرین صحبتی که داشته گفته خواسته شده از ما از سوی ایران و کشورهای عربی و اسلامی که فعلا منتشر نکنیم متن رو، برای اینکه سیر مذاکرات به راحتی و با آسانی و به درستی پیش بره. اما به هر حال بلومبرگ مسائل منتشر کرده که بخشش البته در گفته‌های مسئولین بوده، جزئیات رو کار نداریم. در بند اول میگه که جمهوری اسلامی ایران و آمریکا متحد میشن، به همراه متحدانشون در جنگ فعلی متحد میشن بعد از امضای این تفاهم نامه به پایان فوری و دائمی جنگ در تمامی جبهه‌ها. البته پایان جنگ رو قبل از اینکه در روز جمعه قرار هست امضا بشه اعلام کرده بودن دو طرف. آقای عراقچی هم به این مسئله اشاره کرد، گفت ما همون تفاهم که رسیدیم اعلام پایان جنگ کردیم، هم در ایران و هم در لبنان، چیزی است که اسرائیل تا اینجای کار بهش پایبند نبوده. آقای اسموتریچ وزیر دارای اسرائیل در آخر صحبتی که کرد گفت ما اینو نمیپذیریم و از لبنان خارج نخواهیم شد.
0: یک بیانیه هم قرارداد خاتم الانبیا صادر کرد که در اون اشاره کرده بود به چند مورد نقض آنچه که توافق شده بود در ارتباط با لبنان. آیا این رو هم بازتابی داشته در
1: محمد؟ خب هشدار بوده این، یعنی اگر جنگ لبنان ادامه پیدا بکنه میتونه از نگاه جمهوری اسلامی نقض توافق باشه، اگرچه آقای ترامپ در صحبت‌هایی که روز گذشته داشته گفته مسئله لبنان ثانویه است در توافق با ایران، اما بر جمهوری اسلامی به نظر میرسه مسئله مهم و در اولویت هست. حتی رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان تشکر کردن از جمهوری اسلامی برای گنجاندن آتش بس در لبنان در بند تفاهم نامه. اما بند دو میگه که دو طرف متعهد میشن به احترام به حاکمیت یکدیگه و تمامیت ارضی هم و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر. بند سه اون چیزی که بلومبرگ منتشر کرده میگه دو طرف متعهد میشن که ظرف 60 روز قابل تمدید با رضایت طرفین در مورد توافق نهایی مذاکره کنند، توافقی که از جمله مهمترینش که به گفته مقام مسئول دو کشور مسئله برنامه اتمی ایران و مسئله تحریم‌های بین‌المللی و آمریکا علیه ایران قرار است در اون مورد مذاکره قرار بگیره. 60 روز قابل تمدید، این بازه زمانی مهم و میتونه که ماراتونی باشه در گفتگوهای دو طرف تهران و واشنگتن. البته آقای جدیماس ابراز عقیده کرده که این 60 روز آسان‌تر خواهد بود از مذاکرات برای رسیدن به تفاهم نامه.
0: اما اجازه بده یک چیزی هم از همین صحبتی که تو کردی ازت بپرسم، چون اصولا صحبت میکنه آقای ونس که در صورت اینکه ایران بتونه حالا دست پیدا کنه به این توافق از قبل تفاهم نامه، مزایای واقعی این توافق رو هم میتونه ببینه، یعنی بین واشنگتن و تهران. آیا در اون چیزی که الان منتشر شده و حالا بلومبرگ داره بهش اشاره میکنه چیزی دیده میشه که بتونه نشون دهنده این باشه یا نشانه هایی باشه برای اینکه تهران مزایایی رو بهش دست پیدا میکنه در صورتی که به این توافق نامه برسه و به توافق دست پیدا کنه؟
1: محمد دو تا مسئله هست، یکی مسئله مزایایی که جمهوری اسلامی میتونه در چارچوب این توافق نامه بهش برسه که این عبارت هست از آزاد شدن پولهای بلوکشر ایران، دارایی‌های بلوکشر ایران یک بخشش آزاد میشه اما نه به محض امضای توافق نامه، چیزی که بلومبرگ منتشر کرده. البته این در چارچوب میزان تعهد جمهوری اسلامی به پایبندی جمهوری اسلامی به تعهداتش و پیشرفت مذاکرات در 60 روز خواهد بود، چیزی متنی که ما از بلومبرگ داریم این رو میگه، یعنی رأساً قرار نیست آزاد بشه این پولهای بلوکشر ایران بنابر چیزی که ما از بلومبرگ میبینیم. اما مسئله دیگه که وجود داره مسئله تحریم های ایران هست که در این تحریم ها قرار است بعد از توافق نهایی رفع بشن. یک مسئله دیگه وجود داره در این 60 روز بعد از امضای تفاهم نامه، این که وزارت دارایی آمریکا قرار هست معافیت صادر کنه برای صادرات نفت ایران و همچنین کارهای بانکی و رد و بدل کردن پول در ارتباط با همین فروش نفت جمهوری اسلامی بعد از امضای این تفاهم نامه در روز جمعه.
0: نکته دیگه هست که ایلیا بخوای بهش اشاره بکنی خیلی کوتاه که
1: محمد، مسئله که وجود داره خب مسئله محاصره ایران، لغو محاصره در 60 روز، خروج نیروهای آمریکایی از منطقه و پیرامون ایران 30 روز بعد از تفاهم نهایی و باز شدن تنگه هرمز، این مسئله است که در این متنی که بلومبرگ منتشر کرده وجود داره. مسئله که وجود داره در این تفاهم نامه بعد از صفخانه ها این هست که اگر تفاهم یا توافق نهایی انجام بشه، اون به تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد رسید و اون الزام آور میکنه دو طرف رو به پایبندی بهش.
0: آیا شرایط اون رو هم در نظر گرفته؟ یعنی در این اشاره میشه که چه در چه شرایطی میره به اون سمت که ببرن به شورای امنیت، و حالا آیا مجالس دو کشور هم باید این رو به تصویب برسونن؟ اینها بهش اشاره شده دقیقا؟
1: در این متنی که بلومبرگ منتشر کرده به این زمینه اشاره نشده، در مورد مجلس کشور صحبتی نشده، اما خب آقای ترامپ صحبت از این کرده که بر صفخانه‌های اون رو به کنگره خواهد فرستاد. شاید دلیلش این باشه که برخی تحریم‌ها رو کنگره وضع کرده، نه دولت آمریکا.
0: ایلیا جزایری همکارم در استودیو حضور داشت، نگاهی کردیم به آخرین تحولات به ویژه در ارتباط با تفاهم‌نامه ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران که قرار روز جمعه در سوئیس به امضای طرفین برسه، و در ایمیون خبرهایی حکایت از این میکنه که 3 سوپر تانکر حامل نفت خام ایران از تنگه هرمز برای اولین بار در 2 ماه گذشته عبور کردند. همراه می‌خوایم بشیم با همایون فلکشاهی، تحلیلگر ارشد و کارشناس برجسته انرژی و نفت خام از فرانسه، که ما رو همراهی می‌کنه. آقای فلکشاهی بهتون سلام میکنم. این اتفاقی که افتاده، تا چه اندازه باید این اتفاق رو در پیرو، چون هنوز که خب تفاهم نامه شکل رسمی خودش نگرفته، آیا این بخشی از اقدامیه که حالا ایالات متحده آمریکا داره انجام میده، و آیا میتونیم به عنوان یک نشانه شفافی ببینیم، یک نشانه مثبت برای ایران؟
2: دقیقاً همینطور که بهش اشاره کردیم، نشانه خیلی مثبتی برای ایران. انگار اینکه آمریکا و ایالات متحده قبل از امضای رسمی این تفاهم نامه محاصره دریایش رو برداشته، و همونطور که بهش اشاره کردید، ما از دیروز تا به حال حدود 3 نفتکشی تونستن از خط محاصره دریایی عبور کنن برای اولین بار از اواسط ماه آوریل، وقتی که محاصره دریایی اعمال شده بود. حالا فعلا نفتکش‌ها انگار دارن میرن سمت شرق آسیا، چون کلن بازار اصلی نفت ایران بازار چین هست. اونم تو بازار چین هم تنها شرکت خصوصی چینی نفت ایران رو میخرن. اما اگه حالا باید دید که چه جزئیاتی درباره معافیت احتمالی درباره تحریم‌های آمریکا در صادرات نفت ایران چه خواهد بود، و این جزئیات میتونه توانایی رو بده به شرکت‌های دیگه غیر چینی، مثلا هندی یا حتی ژاپنی، کره‌ای، شاید کشورهای دیگه که وارد بازار نفت ایران باشن در کوتاه مدت. معمولا احتمالا این معافیت‌هایی که آمریکا صادر میکنه برای یک مدت موقتی معمولا صادر میشه، و جالبیش اینجا اینه که همزمان این داره پیش میره با پایان معافیتی که برای نفت روسیه وجود داشت که دیروز به پایان رسید.
0: یعنی یک جوری به نظر میرسه که یک بالانسی رو ایالات متحده آمریکا داره برقرار میکنه، همون معافیتی که به روسیه داده بود حالا شامل حال جمهوری اسلامی ایران شده. اما این برای بازار چه نشانه ای هست؟ آیا بازار این رو به عنوان یک نشانه مثبت ازش به هر حال دریافت میکنه، یا اینکه به عنوان یک نشانه گذرا و موقت بهش نگاه میکنه و چندان چشم امیدش به اینکه حالا در مجموع طور که گفته شده 3,800,000 بشکه نفت خام ایران تونسته که مجوز عبور بگیره ازش رد میشه؟
2: این باید دید در دقیقاً چه حالا جزئیات معافیتی که آمریکا میخواد اعلام کنه رو باید دید، که فعلا هنوز رسما اعلام نشده. بستگی داره، مثلا اگه برخی از تحریم ها هنوز نگه داشته باشن، این معافیت ها برای تمامی تحریم ها، مثلا تحریم های بانکی، اجرا نشن، این در نهایت این باعث میشه که خیلی از خریداران احتمالی نخوان نفت ایران رو بخرن. مثلا ما در ماه مارس اوایل جنگ آمریکا برای مدت یه ماهه معاشرت اعلام کرده بود برای صادرات نفت ایران، ولی اون موقع فقط هندوستان اومد و اونم فقط تنها 3 معمول نفت از ایران خرید. ریسک رپیتیشن هم هنوز وجود داره، چون به هر حال هنوز به یک توافق نهایی کامل نرسیدیم. بنابراین باید دید که جزئیات این معافیت چه خواهد بود، ولی کلا میتونیم بگیم که برای بازار درست این حرف که کلا خبر مثبتیه در زمینه این که قیمت نفت روند کاهشیشو بتونه ادامه بده، و این واقعا داره نشون میده که یکی از اولویت های دولت ترامپ این است که هر چقدر تا حدی که بتونن قیمت نفت رو کاهش بدن، به ویژه با چشم‌انداز این که چند ماه دیگه انتخابات میان دوره‌ای رو داریم در آمریکا، و اینکه کلن در تابستان ماه تابستانی تقاضای نفت معمولا افزایش پیدا میکنه و بنابراین تقاضا یکم بالاتر هست و قیمت ها هم میتونن معمولا تابستان های کمی میرن بالا، بنابراین با عرضه بیشتر در بازار نفت میتونه جلو این پدیده رو بگیره و این یکی از اولویت های دولت ترامپ هست.
0: یعنی شما این رو یک بیشتر تصمیم یا اقدام حالا تاکتیکی راه کنشی میدونید یا راهبردی برای دولت ترامپ در شرایط کنونی، و چه اندازه فکر میکنید که این تصمیمیه برای اینکه ایالات متحده آمریکا بتونه به هر حال از قبل تفاهمی که الان صحبتش میشه و قراره که روز جمعه به امضای طرفین برسه به یک توافق پایدار برسه، اونطور که حالا آقای ونسم میگه جمهوری اسلامی ایران بتونه از مزایای این تفاهم و توافق بهره مند بشه؟
2: ولی به نظر میاد که استراتژی آمریکا تو این حالا دوره 60 روزه که داره باز میشه این هست که همینطور که گفتید جمهوری اسلامی مزایای مختلفی ببینه و ازش بهره‌مند بشه، و این باعث بشه که رفتارش رو در حالا ساختار یک توافق نهایی کمی تغییر بده، که شاید جمهوری اسلامی راضی باشه که در نهایت بعد از این دو ماه در درباره مسئله هسته‌ای حاضر باشه که امتیازات بیشتری به دولت آمریکا بده، و فکر کنم که این بیشتر یک موضوع استراتژیکی هست. یعنی حالا هنوز معلوم نیست که آیا این معافیت واقعا نفت ایران رو میرسونه به بازارهای دیگه، ولی به هر حال یک از لحاظ سمبولیک خیلی مهمیه که آمریکا داره به ایران میده، که نشون میده که واقعا به صورت جدی دنبال یک توافق نهایی هست و امیدوار هست که آمریکا امیدواره که این کار بتونه بهش کمک کنه که در نهایت به این توافق برسه.
0: پس مهمترین بحث اینه که چگونه نفت ایران برسه به بازارهای دیگه. برای اینکه ایران بتونه از این فرصت استفاده کنه، این فرصت رو تبدیل کنه به یک فرصت پایدار که این نفت بره به بازارهای دیگه، و از طرفی اگر به بازارهای دیگه برسه در شرایطی که شما اشاره کردی به مشکلات بانکی، ایران چگونه میتونه اصلا از مواهب اون بهره مند بشه، یا جامعه ایران از مواهب اون بهره مند بشه؟
2: این خیلی اون واقعا بیشتر ربط داره به تحریم های بانکی و اینکه چطور ایران میتونه این پول رو برگردونه به کشور، و اگه تحریم های بانکی هم همزمان لغو بشن این کار خیلی خیلی ساده میتونه پیش بره و ایران به راحتی میتونه این پول رو برگردونه. الان ایران در زمان تحریم هم ایران در واقع میتونه این پول رو برگردونه، ولی با کلی مشکلات و به هر حال باید کمیشن هم بده به افراد واسطه که تو این زمینه فعال هستن. بنابراین این تصمیم آمریکا درباره معافیت ها نکات مثبت زیادی میتونه داشته باشه برای ایران که بتونه پول راحت‌تر برگردونه. از اون طرف هم چون تعداد خریداران احتمالاً میتونه بیشتر بشه، یعنی تخفیفی که شرکت ملی مجبور بود در زمان تحریم پیشنهاد بده، این تخفیف رو میتونه کم کنه، حتی میتونه حذف کنه، و این باعث میشه که قیمت، حالا با اینکه کلا قیمت بین‌المللی نفت داره در حال کاهش هست، ولی قیمت نفت ایران میتونه ثابت بمونه یا اینکه حتی یکم بالاتر باشه اگه قیاس کنیم با زمانی که تحت نظر تحریم های آمریکا بوده. بنابراین میشه میگیم که نکات مثبت خیلی زیادی میتونه داشته باشه برای ایران اگه خریداران راضی باشن تا اینکه این نفت رو بخرن.
0: یعنی میتونه مشتریان اروپایی رو برگردونه به سمت ایران؟
2: بله بله، این شانسش هست. واقعا بستگی داره به جزئیات این معافیتی که آمریکا میخواد به برای صادرات نفت ایران بده. باید هنوز صبر کنیم که ببینیم این جزئیات چطور هستن، ولی مثلا در ماه مارس کافی نبودن، این معافیتی که آمریکا داده بود به نفت ایران کافی نبود تا اینکه شرکت اروپایی حاضر باشن نفت ایران رو بخرن، ولی الان چون میتونیم بگیم در زمینه سیاست چراغ سبزای دیگه ای داره پیش میره و کلن حالا هر دو طرف واقعا دارن به صورت رسمی دنبال یک توافق نهایی هستن، این میتونه میزان ریسکی که ریسک پذیریه که خریداران نفت دارن میتونه این رو یکم بیشتر کنه و شاید ممکنه بله کشورهای اروپایی به ویژه جنوب اروپا من در سالهای اخیر که نفت ایران نمی خرید ولی قبلا می خریدن مثل ایتالیا، یونان اینا یا فرانسه، اینا میتونن باز وارد بازار نفت ایران باشن.
0: ولی گفتید که خطر، اینم بپرسم به عنوان آخرین سوال که این خطری که صحبت ازش میکنید که به هر حال میزان خطرپذیریشون رو کشورها یا مشتریان اروپایی بالا ببرن، حالا شما اشاره هم کردید به کشورهایی، اونها از چه چیزی هراس دارن؟ یعنی حالا جدا از اینکه معافیت ها شامل ایران بشه، آیا مسائل دیگری هم هست که موجب میشه که اونها وارد بازار نفت ایران در همین شرایط هم نشن؟
2: بله، بیشتر روابط بانکیه، یعنی بیشتر واقعا میتونیم بگیم که چطور میتونن این پول رو بدن و مطمئن باشن که این پولی که دارن به یا افراد واسطه یا مستقیما به ایران میدن باعث نشه که چند مدت بعد، مثلا چند هفته چند ماه بعد، موجب به اینا رو تحت فشار آمریکا بذاره از لحاظ تحریمی. بیشتر میتونیم بگیم که تحریم های بانکی هستن که اینجا میتونه جلو این کار رو بگیره برای این شرکت های به ویژه اروپایی. و کلا میتونیم بگیم که فضای سیاسی هم مهمه، مثلا تو زمان جنگ که بود به هر حال خیلی از خریداران حاضر نبودن که نفت ایران رو دسترسی بهش داشته باشن، فقط هندی ها اومدن و اونم فقط سه معموله خریدن، ولی چون فضای جنگ حالا داره بسته میشه و میتونیم بگیم که حرف و حدیث حالا درباره توافق احتمالی کمی داره مثبت تر میشه، امکان این که ریسک پذیری بیشتر بشه
0: بیشتر. و یه سوال کوتاه فقط بپرسم چون فرصتمون رو به پایانه، ناوگان سایه تکلیفش چی میشه؟ آیا ناوگان سایه همچنان باقی میمونه یا ایران این ناوگان رو دیگه به هر حال بهش احتیاجی نخواهد داشت؟ خیلی کوتاه.
2: بله، نه اگه تحریم ها لغو بشن که 100% دیگه ایران به نیاز به این ناوگان سایه نخواهد داشت و میره به سمت ناوگان میتونیم بگیم عادی، ولی چون اینجا انگار معافیت ها فعلا به صورت موقت داره صادر میشه، به احتمال خیلی زیاد در کوتاه مدت هنوز از این ناوگان استفاده بشه، ولی فکر کنم که دیگه راهکارها یکم تغییر پیدا کنه. مثلا ما دیدیم که چند نفتکش همین یکی دو روز اخیر دیگه سیگنالاشون رو روشن کردن و دیگه لازم نباشه که نفت ایران رو به طور پنهان حمل و نقل کنن.
0: سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید، همایون فلکشاهی، تحلیلگر ارشد و کارشناس انرژی و نفت خام از فرانسه که ما رو همراهی میکردن. و اما در همین ارتباط، در ارتباط با تفاهمی که ازش داره صحبت میشه و امضای این یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا، رضا جمالی همکارم به سراغ مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر روابط بین الملل در لندن رفته.
3: رسیدن به این نقطه‌ای که الان ما درش قرار داریم، ضمن اینی که الان این نتیجه حاصل شده ولی یه پروسه سختی رو طی کرده و بالا پایین‌های خیلی زیاد داشته، من فکر می‌کنم که مسئولین ایران و آمریکا با توجه به اینکه به هر حال سابقه سالها مذاکره در مذاکراتی که برای برجام بود و مذاکراتی که در ایامی که فرض کنیم بایدن سر کار بود که هدف این بود که برجام رو برگردونن و برگردونده نشد، به هر حال از مواضع و خواسته های همدیگه اطلاعات کافی دارن و امروز هم که این تفاهم صورت گرفته، چهارچوب اون نتیجه نهایی که طرفین باید بهش برسن برای هر دو مشخصه. اینی که حرفای ترامپ کم و بیش در راستای اینی که هر دو طرف علاقمندن و مذاکرات خوب پیش رفته و امید مناسبی هست که به یک نتیجه خوبی برسن، به نظر من برابر با این توضیحی است که خدمتتون عرض کردم.
4: آقای خانساری، ترامپ رهبران جدید ایران رو منطقی تر، باهوشتر و کمتر افراطی توصیف کرده و تاکید کرده که هرگز به تغییر رژیم هم در ایران فکر نکرده. به نظر شما این ارزیابی او بر چه شواهد یا تحولات جدیدی در ساختار تصمیم گیری ایران استوار هست؟
3: خب ببینید، مهمترین مسئله ای که در ایران به لحاظ این جنگ رخ داده این هست که علی خامنه ای امروز دیگه رهبر جمهوری اسلامی نیست و قدرت در ایران اونطور که در زمان او متمرکز در فرد او بود به اون فرم نیست. بدیهی است که در شرایط فعلی مجتبی خامنه‌ای ولو اینکه کوچکترین مشکل جسمی هم نداشته باشه که خیلی شایعات در این راستا زیاده، واقعا و حقیقتا نمیتونه جایگاه پدرش رو پر کنه و اون احاطه و اون کنترل رو روی نیروهای مختلفی که در دوران در دولت پنهان در رأس تمام اهرم‌های اصلی قدرت در ایران هستند باشه. به این ترتیب دید امثال ترامپ و کسانی که او رو در ارتباط با مسائل بین‌المللی مشاورت میدن این هست که وضعیت ایران امروز در یک وضعیتی است که مشابه به شوروی بعد از استالین یا چین بعد از ماوتسه‌تونگه و از این لحاظ در میان این نیروهایی که در گذشته به هر حال مطیع آقای خامنه‌ای بودند علی رغم هر دیدگاه و نظراتی که داشتند، امروز یک وضعیتی هست که این نیروها دارای جسارت بیشتری هستند که اون سیاست‌هایی رو دنبال بکنن که به زعم خودشون میتونه برای حفظ موقعیت خودشون در درجه اول و برای اینی که وضعیت مملکت رو به یک سمت دیگری سوق بده فعالتر باشن. دید ترامپ بقیده من این هستش که در میان جانشینان آقای خامنه‌ای کسانی هستند که علاقمندند که به طور جدی مسیر سیاست ایران رو تغییر بدن، برای اینکه ادامه اون سیاست منجر به یک جنگ دیگه و نابودی خیلی تعداد بیشتر دیگه از سردمداران نظام خواهد بود، همونطور که در دو جنگ گذشته ما در ایران شاهدش بودیم که چقدر شخصیت‌های متنفذ و به اصطلاح ارشد نظام از بین رفتن. به این دلیل ترامپ یک همچین توجیهی رو میکنه و ضمناً نگاه میکنه به این روند مذاکراتی که در پاکستان شروع شد، ملاقاتهای اولی که در پاکستان صورت گرفت و اینکه نهایتاً این به یک تفاهم علی‌رغم تمام مشکلات منتج شد و این رو او در اصل اینجور توجیه میکنه که خب کسانی هستند اون طرف قضیه که برخلاف اون راه و روشی که و اون مقرراتی رو که آقای خامنه‌ای سعی میکرد اعمال بکنه دارای میشه گفتش که انعطاف بیشتر برای اینی که بخوان مسائل رو حل بکنن و یک مسیر دیگه رو با آمریکا طی بکنن وجود داره.
4: آقای خانساری، حالا از طرف دیگه گزارش های از تردیدهای جدی بین برخی اعضای ارشد تیم ترامپ مثل رئیس CIA، وزیر خارجه، وزیر دفاع درباره نیت واقعی ایران نسبت به تعهداتش مطرح شده. ضمن اینکه ما مخالفت جدی اسرائیل رو هم با این تفاهم نامه داریم، چقدر این مواردی که اشاره کردم در ادامه ریسک ناپایداری این توافق رو افزایش خواهد داد؟
3: من فکر نمی کنم که این ریسک جدی باشه، به خاطر اینکه به هر حال تا زمانی که ترامپ در رأس قدرت در آمریکا هست، اینکه فرض کنیم یک عده‌ای در دولت مثلا رئیس CIA یا وزیر خارجه حتی که به هر حال جزء کسانی بود که دارای مواضع سخت‌تری و انعطاف کمتری از خود ترامپ در رابطه با ایران بود، ترامپ می‌خواد این معادله رو پشت سر بگذاره. مقامات دیگه دارای مسئولیت‌های وسیع‌تری هستند، حفظ روابط با کشورهایی که پشت پرده، به هر حال ببینید خیلی از این کشورهایی که الان استقبال کردن، من جمله کشورهای عربی خلیج فارس که در نهایت اکثرا خواهان این هستند که این جنگ پایان پیدا بکنه و تنها راهی که جنگ میتونست پایان بکنه این بود که یک چنین تفاهمی در این مرحله بهش بتونن برسن، ولی پشت پرده حرفای متفاوتی میزنن. شاید بعضی از کشورها مثل امارات که با دارای روابط نزدیکتر با اسرائیل هست و آسیب بیشتر از هر کس دیگه رو تو این جنگ از سوی مقامات ایرانی دیده، اونها خب یک رزرویشن هایی داشته باشن. این است که این حرفای این مقامات تا یه حدودی میتونه جهت این باشه که یک مقدار تسکین به اون متحدین آمریکا من جمله اسرائیل که به هر حال امروز در یک وضعیت آشفته قرار گرفته، برای که به هیچ عنوان ضمن اینی که اجباراً ناچار نظرات ترامپ رو اطاعت بکنه از اون و حتی امکان خودشو در اون چارچوب قرار بده، ولی از این تصمیم به هیچ عنوان راضی نیست. این است که زیاد اهمیت نداره. این در شرایطی است که آقای ترامپ خودش آگاه بود قبل از اینکه این تفاهم صورت بگیره که جناح خیلی میشه گفتش که قابل توجهی در حتی حزب جمهوری خواه امثال سناتور لینزی گرایام، سناتور کاتون، سناتور تد کروز و خیلی از دیپلومات های کادر دیپلومات و اون جامعه روابط سیاست خارجی آمریکا یه بخششون واقعا این دارای این تصورن که این قرارداد ممکنه به جایی منتج نشه، یعنی اعمال نشه و ختم شاهد مشاهده خطاهایی از سوی ایران باشه. ولی ریسکی که خود ترامپ کرده این است که این معادله را در این مرحله داره پایان میده و امیدش این هست که با این کنترل را در ایران به دست خواهند گرفت افرادی باشن که روی بدنه ایدئولوژیک نظام بتونن فائق بیان و در اصل وارد یک سلسله روابطی بشن در سیاست خارجی کشور که اونها رو از اون روندی که در گذشته بوده دور کنه.
4: آقای خانساری به کشورهای منطقه اشاره کردید. اتفاقا دونالد ترامپ به اسرائیل پیشنهاد داده که مقابله با حزب الله لبنان رو به دولت فعلی سوریه و احمد الشر بسپاره. این پیشنهاد چه معادله تازه‌ای رو در منطقه به وجود میاره و در ادامه این واکنش ایران و اسرائیل با این دیدگاه چطور خواهد بود؟
3: خب این یه معادله جدیدیه و این اون تحلیل پیرامونش در این زمانی خود مشکله، چون اینی که آمریکا مثلا فرض کنیم از یک فردی مثل احمد الشر بخواد که در راستای ساکت نگه داشتن در از وارد اون سلسله عملیاتی بشه که اسرائیل الان داره انجام میده، اصلا این خودش یه مقداری اینکه آیا دولت سوریه و احمد الشر اصلا توانایی چنین کاری رو میتونن داشته باشن یا نداشته باشن اون یه بحث دیگه ایه، ولی به هر حال این پیشنهاد برای دولت اسرائیل پیشنهاد منطقی قابل قبول و خوشایندی نیست. تمام دولت اسرائیل، حتی افرادی که در اپوزیسیون به آقای نتانیاهو هستن که باید در دیگه حد اکثر در پاییز امسال در انتخابات شرکت کنن مثل آقای یار لپید یا نفتالی بنت، هیچ کدوم با این دیدگاه آقای ترامپ موافق نیستن و این اقدام آقای ترامپ رو یک عملی علیه منافع خودشون میدونن و امیدوارند که شاهد یک سلسله اقدامات تندی از سوی جمهوری اسلامی باشن که این وضعیت هر چه زودتر تغییر کنه.
0: از مهرداد خانساری شنیدی، تحلیلگر مسائل بین‌المللی و دیپلمات پیشین در دوران حکومت پهلوی که با ما صحبت میکرد از لندن. یک خبری رو هم عفو بین الملل منتشر کرده و عفو بین الملل در یک بیانیه گفته که دستور آوارگی اجباری گسترده توسط ارتش اسرائیل در لبنان طبق قوانین بین المللی جنایت جنگی محسوب میشه. اما 5 ماه پس از کشتار معترضان در 18 و 19 دی ماه 1404، ارزیابی ها و تحلیل ها درباره این کشتار همچنان میبینیم که ادامه داره. به تازگی ابوالفضل حاجی زادگان، پژوهشگر ارشد اجتماعی، نتایج یک تحقیق خودش رو در این زمینه منتشر کرده که مبتنی بر تحلیل داده های اینستاگرامی از معترضان کشته شده است و تلاش میکنه از طریق ردپاهای دیجیتال، شبکه روابط اجتماعی، علایق فرهنگی و الگوهای احساسی این افراد به فهمی جامعه شناختی از این گروه برسه. بشنویم از مصطفی خلجی در همین ارتباط در ادامه.
5: کشتار معترضان در دی ماه سال گذشته یکی از دردناکترین وقایع تاریخ معاصر ایران است که تا زمانی که همه اسناد و اطلاعات درباره آن جمع‌آوری نشود نمیتوان ابعاد دقیق و واقعی آن را شناخت. با این حال در شرایطی که حکومت ایران محدودیت‌هایی برای تحقیق در این زمینه ایجاد کرده، پژوهشگران و جامعه شناسان از بررسی و انجام تحقیق دست نکشیدند. از جمله ابوالفضل حاجی زادگان که برای شناخت معترضان کشته شده به سراغ صفحه‌های اینستاگرامی آنان و نزدیکانشان رفته تا از دل پست‌ها، تعاملات و شبکه ارتباطی تصویری از زندگی، ارزش‌ها و نگرش‌های آنان بسازد. تصویری که به باور او در داده‌های رسمی مانند کد ملی قابل مشاهده نیست. در حالی که درباره تعداد کشته شدگان این اعتراضات آمارهای مختلفی در داخل و خارج ایران ارائه شده، آقای حاجی زادگان پس از انتشار نتایج تحقیقش در یک اتاق کلاب هاوس با نام دیماه و آرزوهایی که از دست رفت شرکت کرد و گفت:
6: وارد این بحث نشدم که تعداد کشته شده چند تاست. اساساً هم یک نقدی که داشتم به این ماجرا نگاه صرفاً کمی به ماجرا بوده. اصلاً منظورم البته این نیست که تعداد کشته شده مهم نیست. مسئله اینه که این اتفاقی که افتاده، این کشتاری که رخ داده رو نباید صرفاً به چند تا به دعوا بر سر اعداد تقلیل داد.
5: این پژوهشگر در گزارش خود که در وبسایت مشق نو منتشر شده توضیح می‌دهد که چگونه از طریق یک روش چند مسیره شامل ردیابی لینک‌ها، هشتگ‌ها و پیشنهادهای الگوریتمی اینستاگرام توانسته شبکه‌ای از 957 کشته شده را شناسایی کند که از آن میان 477 نفر دارای اکانت اصلی بودند و از این تعداد 306 اکانت به صورت عمومی قابل مشاهده بودند. این داده‌ها مبنای تحلیل‌های بعدی درباره ویژگی‌های جمعیتی، اجتماعی و فرهنگی قرار گرفتند. در بخش جمعیت‌شناسی نتایج تحقیق آقای حاجی‌زادگان نشان می‌دهد که کشته شدگان در سراسر ایران پراکنده بودند، اما تمرکز بالاتری در شهرهای بزرگ وجود دارد. حدود 23% در تهران ساکن بودند و پس از آن کرج 8%، اصفهان 6%، مشهد 4% و رشت 4% قرار دارند. در سطح استانی نیز استان تهران با 32% بیشترین سهم را دارد و پس از آن استانهای اصفهان 13% و البرز 12% دیده می شوند. این داده ها نشان می دهد اعتراضات صرفاً محدود به یک منطقه نبوده، بلکه ساختاری نسبتاً سراسری داشته است. از نظر سنی حدود 2/3 کشته شدگان نیز زیر 30 سال بودند. این یافته نشان می دهد که بخش اصلی مشارکت کنندگان را جوانان و نوجوانان تشکیل می دادند و ساختار سنی اعتراضات به شدت به سمت نسل جوان متمایل بوده است. در تحلیل شغلی نیز این پژوهشگر با احتیاط بیان می کند که بیشترین گروه ها دانش آموز و دانشجو بودند. در کنار اینها مشاغل غیر رسمی و خدماتی مانند آرایشگری، فروشندگی، تعمیرکاری و مربیگری ورزش نیز بسیار پرتکرار بودند. در این حال افراد دارای مشاغل حرفه‌ای مانند پزشک، وکیل، استاد دانشگاه، هنرمند و موسیقیدان نیز در میان آنان دیده می‌شوند. در تحلیل جنسیتی داده‌ها نشان می‌دهد که اکثریت کشته شدگان مرد بودند، اما سهم زنان از 9% در سال 1401 به 13% در سال 1404 افزایش یافته است. این افزایش از نظر نویسنده نشان می‌دهد که فرضیه کاهش مشارکت زنان در اعتراضات جدید چندان قابل دفاع نیست و اساساً تعداد زیاد کشته شده‌ها در مردان به الگوی سرکوب اعتراضات برمی‌گردد. اما تحلیل وضعیت کشته شدگان بر اساس شبکه‌های مجازی به چه میزان ما را به حقیقت این کشتار می‌رساند؟ خود آقای حاجی زادگان در این زمینه می‌گوید:
6: چرا در ادامه کار رفتم تحلیل محتوا انجام دادم؟ این کار رایجیه در مطالعات مربوط به فضای آنلاین. برای اینکه تحلیل شبکه ها به تمام پرسش های ما قرار نیست پاسخ بده. یک بخشی از واقعیت رو روش نور میندازه که ما بتونیم بفهمیم الگوهای ارتباطی به چه شکلیه، ولی بیشتر از این نیست. یعنی ما نباید بار تحلیل زیادی رو نباید رو دوش این تحلیل شبکه ها بگذاریم.
5: بخش مهمی از تحقیق انجام شده به شبکه‌های مرجعیت و علایق فرهنگی معترضان کشته شده اختصاص دارد. این پژوهشگر نشان می‌دهد که در شبکه اینستاگرامی کشته شدگان برخی چهره‌ها نقش مرجعیت فکری و فرهنگی داشتند. در میان این چهره‌ها می‌توان به رضا پهلوی، علی کریمی، علی دایی، رسول خادم، توماج صالحی، شاهین نجفی و بهروز وثوقی و حتی برخی چهره‌های غیر سیاسی یا محافظه‌کار مانند هادی چوپان اشاره کرد. همچنین چهره‌های رپ فارسی نیز نقش بسیار مهمی در این شبکه داشتند. یکی از نمونه‌های مهمی که تحقیق آقای حاجی‌زادگان به آن اشاره می‌کند، نقش غیر مستقیم فرهنگ و هنرمندان در شکل دهی به نگرش سیاسی جوانان است. همچنین این تحقیق قدرت فرهنگ هواداری از پایین به بالا را نشان می‌دهد. برای مثال واکنش شدید هواداران محمد رضا شایع به حضورش در برنامه‌ای که گفته می‌شد قرار است دریافت مجوز برای رپرها را عادی سازی کند، باعث شد که این رپر به سرعت از آن پروژه عقب نشینی کند. یعنی هنرمندان بیش از آن که افکار خود را به مخاطب تحمیل کنند، تحت تأثیر مخاطبان قرار می گیرند. اما در بخش پایانی تحقیق که شاید بخش اصلی آن باشد، این پژوهشگر به تحلیل محتوای پست‌های اینستاگرامی می‌پردازد و نشان می‌دهد که از سال 1393 تا سال 1404 تغییرات قابل توجهی در نوع محتوا رخ داده است. این تحقیق نشان می‌دهد که از نظر احساسی احساسات مثبت افراد کاهش یافته و احساسات منفی یا احساسات بینابینی که هم دلالت‌های مثبت دارند و هم دلالت‌های منفی به طور مشهودی رو به افزایش بوده است. آقای حاجی‌زادگان نوشته که در سال 1393 فاصله پست‌های مثبت و منفی 68% بوده، اما در سال 1404 این فاصله به تنها 4% رسید. همچنین احساساتی مانند تاب‌آوری، اعتراض و طنز انتقادی رشد داشتند، در حالی که احساس خوشحالی کاهش یافته است. در زمینه تاب‌آوری، این تحقیق به یک پست اینستاگرامی محمد جباری از معترضان کشته شده اشاره می کند که نوشته بود زندگی با تغییر خودمان بهتر می شود، نه شانس. یا امیر حیدر دوست به دوربین لبخندی زده بود و نوشته بود تو باید جرأت ادامه دادن داشته باشی، نه امید رسیدن. ابوالفضل حاجی‌زادگان در این زمینه در کلاب هاوس گفت
6: یکی از مشهودترین تغییرات در دو سال گذشته و به خصوص در یک سال گذشته در صفحه‌های پرمخاطب این بوده که صفحه‌هایی که محتوای اصلی که دارن عرضه می‌کنن محتوای تاب‌آورانه/انگیزشی هست، یعنی محتواهایی که دارن سعی می‌کنن بقا و قوی بودن و قوی موندن در فضای در وضعیت سخت رو ترویج بکنن، تلاش کردن برای اینکه توی اون وضعیت سخت و سیاه و دشوار من وایستم، نپذیرم منطق اون وضعیت رو و بتونم به زندگیم ادامه بدم، بتونم قوی باشم، بتونم قوی بمونم.
5: این پژوهشگر در پایان نتیجه میگیرد که اعتراضات 1404 را باید در امتداد اعتراضات پیشین و در چارچوب یک تحول طولانی مدت اجتماعی فهم کرد، نه با عنوان رخدادی ناگهانی. او می نویسد منافع حرفه‌ای های سیاست اقتضا می کند که مسیر شناخت منطق اعتراضات به صورت طولی و مستمر طی نشود تا بتوانند هر کدام متناسب با مواضع و منافعشان روایتی تقلیل گرایانه را به هر کدام از اعتراضات سالهای گذشته نسبت بدهند. این پژوهشگر تاکید می‌کند که در لایه‌های پایین و در بین غیرحرفه‌ای‌ها آنچه موضوعیت بیشتری دارد مقاومت و مبارزه در برابر شکل‌های مختلف تحقیر است و همانطور که اعتراضات 1404 را نمی‌شود به واکنشی هیجانی نسبت به یک اتفاق فروکاست، اعتراضات 1404 را نیز نمی‌توانیم به پذیرش ساده انگارانه یک فراخوان تقلیل بدهیم.
0: گزارش مصطفی خلجی رو شنیدید. اتحادیه اروپا با وجود انتقادهای شدید گروه‌های مدافع حقوق بشر و همزمان با تشدید محدودیت‌ها علیه زنان در افغانستان برای اولین بار قرار میزبانی هیئتی از طالبان در بروکسل رو بر عهده داشته باشد تا درباره سازوکارهای بازگرداندن شهروندان افغانستان مذاکره و گفتگو کنند. اتحادیه اروپا دولت طالبان رو به رسمیت نمی‌شناسه، اما دیدار با هیئتی از حکومت اسلام‌گرای افغانستان رو برای ماه جاری میلادی برنامه‌ریزی کرده که گلناز اسفندیاری در گزارشی اون پرداخته.
7: دیدار نمایندگان طالبان و اتحادیه اروپا احتمالاً در روزهای 22 یا 23 ژوئن، 1 یا 2 تیر ماه در بروکسل برگزار خواهد شد و قرار است هیئت طالبان با مقام‌های ارشد کمیسیون اروپا، سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و نمایندگان چند کشور عضو از جمله سوئد دیدار کنند. برنامه ریزی برای این گفتگوها با اعتراض‌های گسترده‌ای روبرو شده است، به ویژه پس از آنکه در شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام شد نزدیک به 3,800,000 دختر افغان همچنان از آموزش محروم هستند و هر سال نیز حدود 250,000 دختر دیگر از ادامه تحصیل محروم می‌شوند. سخنگوی اتحادیه اروپا اخیراً در یک نشست خبری تأکید کرد که تعامل به معنای به رسمیت شناختن نیست. با این حال، این توضیح نتوانسته منتقدان این دیدارها را قانع کند. این نشست‌ها بخشی از تلاش‌های کشورهای اروپایی برای کاهش مهاجرت و افزایش بازگرداندن مهاجران به کشورهای مبدأ تلقی می‌شود. شکوفه غفوری از اندیشکده مستقل CEPS در بروکسل می‌گوید این یک اشتباه بزرگ است. خانم غفوری میگوید در بهترین حالت بروکسل تسلیم فشارهای سیاسی محدود شده است و در بدترین حالت در حال عادی سازی حکومتی مبتنی بر آپارتاید جنسی و ترور است. طالبان 20 سال پس از برکناری از قدرت در مرداد 1400 و همزمان با خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان دوباره کنترل این کشور را به دست گرفتند. رهبران طالبان وعده داده بودند که شهروندان کشور در مقایسه با دوران نخست حکومت این گروه از آزادی‌ها و حقوق بیشتری برخوردار خواهند شد. اما حکومت طالبان به این وعده ها عمل نکرده و بسیاری از گروه ها به ویژه زنان و دختران را به شدت سرکوب کرده است. در تازه ترین نشانه از گستردگی این سرکوب، مقام های طالبان اخیراً شماری نامشخص از زنان را در ولایت هرات به اتهام رعایت نکردن مقررات طالبان درباره حجاب بازداشت کردند. روز بعد پلیس امر به معروف طالبان پس از آغاز تجمع اعتراضی زنان علیه محرومیت از حقوق و آزادی‌هایشان به سوی آنان تیراندازی کرد. شاهدان عینی از کشته شدن دست کم یک معترض خبر دادند. طالبان تاکنون کشته یا بازداشت شدن افراد در این حادثه را تایید نکرده است. ساسکیا بریکماند نماینده پارلمان بلژیک و از امضا کنندگان نامه‌ای که طالبان را مسئول نقض گسترده و نظاممند حقوق بشر علیه زنان، دختران، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر و اقلیت‌ها می‌داند می‌گوید حضور نمایندگان طالبان در بروکسل پیامی سیاسی و عمیقاً نگران کننده خواهد داشت. او در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی تأکید کرد که تعهد ما به حقوق بشر و ارزش‌های دموکراتیک نباید قابل معامله باشد. آنا نویمن دیگر عضو پارلمان اروپا نیست در شبکه‌های اجتماعی نوشت که با فراهم کردن امکان حضور طالبان در بروکسل ما به حکومتی مشروعیت می‌بخشیم که به طور نظاممند زنان را سرکوب می‌کند. در تازه ترین نشانه از ادامه محدودیت‌ها، طالبان اواخر اردیبهشت امسال قانونی را تصویب کرد که ازدواج دختران 9 ساله و بالاتر را مجاز می‌داند. همچنین گزارش شده است که ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان دستورهای جدیدی برای ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند صادر کرده است. فوزی کوفی نماینده پیشین پارلمان افغانستان در مقاله‌ای که 13 خرداد در روزنامه گاردین منتشر کرد نوشت زمانی که قصد داشت برای درخواست حمایت از آزادی اعضای خانواده‌اش از بازداشت طالبان به دیپلمات‌های اتحادیه اروپا نامه بنویسد از خبر بنوشته او شوکه کننده دعوت طالبان به بروکسل مطلع شد. خانم کوفی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت در 5 گذشته زنان در افغانستان عملاً به شهروندان درجه دوم تبدیل شدند و طالبان به اندازه کافی زیرک است که از حقوق زنان به عنوان اهرم چانه‌زنی استفاده کند. بر اساس گزارش یورو اکتیف به نقل از 3 مقام اتحادیه اروپا گفتگوهای پیشنهادی با طالبان صرفاً ماهیت کارشناسی و فنی خواهد داشت تا این گفتگوها به منزله به رسمیت شناختن حکومت طالبان تلقی نشود.
0: گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد. اما تیم ملی فوتبال عراق شامگاه سه‌شنبه به وقت ایران در اولین دیدار خودش در جام جهانی 2026 به مصاف تیم ملی نروژ را حضوری مجدد در بزرگترین جشن فوتبال دنیا پس از 40 سال با بنیامین صدر همراه.

0: گذشت بیش از 2 دهه از سقوط رژیم بعث و پایان حکومت صدام حسین در عراق، تیم ملی فوتبال این کشور توانست بار دیگر در بزرگترین آوردگاه فوتبال جهان حاضر شود. حضور عراق در جام جهانی 2026 تنها یک موفقیت ورزشی نیست، بلکه روایتی از کشوری است که تجربه سالها دیکتاتوری، جنگ، تحریم و خشونت فرقه‌ای را پشت سر گذاشته. خشونت هایی که بحران اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی را نیز در این کشور به وجود آورده است و حالا دوباره نام عراق در بین 48 تیم برتر جهان دیده می شود. برای عراقی ها جام جهانی 2026 یادآور آخرین حضور این کشور در جام جهانی 1986 مکزیک است، دوره‌ای که صدام حسین دیکتاتور پیشین هنوز حاکم عراق بود و تیم ملی این کشور در میانه جنگ ایران و عراق مجبور بود رقابت های خانگی و مقدماتی خود را در زمینی بی‌طرف برگزار کند. با وجود آن شرایط دشوار، عراق توانست برای نخستین بار به جام جهانی راه یابد، اما حضورش در مکزیک کوتاه بود و پس از 3 شکست در مرحله گروهی به خانه بازگشت. پس از آن تحریم‌های گسترده دهه 90، جنگ 2003 و سقوط رژیم بعث و سال‌ها ناامنی و درگیری داخلی در عمل فرصت توسعه فوتبال را از این کشور گرفت. بسیاری از رقابت‌های عراق در خارج از این کشور برگزار می‌شد و نسل‌های مختلف بازیکنان عراقی مجبور بودند در شرایطی تمرین و بازی کنند که امنیت و ثبات چندانی وجود نداشت. با این حال فوتبال در عراق هرگز متوقف نشده. نقطه اوج مقاومت ورزشی در سال 2007 میلادی رقم خورد، جایی که عراق در اوج خشونت‌ها و بمب‌گذاری‌های روزمره قهرمان جام ملت‌های آسیا شد، تیمی که بسیاریان را نماد وحدت ملی عراق می‌دانستند و کاپیتانش یونس محمود بعدها به یکی از چهره‌های سرشناس فوتبال این کشور تبدیل شد. او حالا ریاست فدراسیون عراق را نیز بر عهده دارد. راه تیم ملی عراق اما برای صعود به جام جهانی 2026 ساده نبود. این تیم پس از عبور از مراحل دشوار مقدماتی در آسیا و سپس شکست بولیوی در پلی‌آف بین قاره‌ای، آخرین سهمیه جام جهانی را به دست آورد و به انتظار 40 ساله مردم عراق پایان داد. حالا هدایت تیم ملی عراق بر عهده گراهام آرنولد است، مربی استرالیایی که توانست تیمی منسجم و باورمند بسازد. در ترکیب عراق هم بازیکنانی از لیگ‌های اروپا، خاورمیانه و عراق حضور دارند. اما حتی در آستانه جام جهانی نیز عراق از چالش‌های سیاسی و امنیتی دور نماند. تنها چند روز پیش از آغاز رقابت‌های جام جهانی، گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد یک بازیکن تیم ملی عراق به نام ایمن حسین هنگام ورود به آمریکا ساعت‌ها از سوی مرزبانی آمریکا بازجویی شده است. اتفاقی که بار دیگر نشان داد سیاست و فوتبال برخلاف انتظار آنچنان از هم جدا نیستند. با این همه بازگشت عراق به جام جهانی فراتر از نتایج داخل زمین است. در بغداد دیوارنگاره‌هایی در حمایت از تیم ملی این کشور دیده می شود. برای نسلی از عراقی ها که تنها دیکتاتوری، جنگ، تحریم و بی‌ثباتی را تجربه کرده، حضور در جام جهانی 2026 حالا نماد امید به بازسازی است. داستان کشوری که از ویرانه های دیکتاتوری و جنگ برخاست و پس از 4 دهه بار دیگر در بزرگترین جشن فوتبال جهان یعنی جام جهانی حضور پیدا کرده است.
1: خبرهای بیشتر مرتبط با رویدادهای جام جهانی رو در کافه فردا دنبال کنید. و اما جی دی ونس که میخواد بره و امضا کنه تفاهم نامه رو با طرف ایرانی، حالا دومین کتاب خودش رو منتشر کرده، عشای ربانی، کتابی که ایمان کاتولیکیش رو در مرکز داستان زندگیش و آینده سیاسیش قرار داده. پیش از این هم کتاب پرفروش دیگه‌ای رو داشت که فیلمی هم از اون در نتفلیکس تهیه شد. بشنویم از فرشته قاضی درباره کتاب تازه جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا.
2: جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری که کتاب می نویسد. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در کتاب جدید خود با عنوان عشای ربانی تلاش کرده تصویری عمیق‌تر از جهان‌بینی مذهبی و سیاسی خود ارائه دهد. اثری که شبکه خبری CNN آن را فراتر از یک روایت شخصی و بخشی از پروژه سیاسی او برای آینده توصیف کرده است. ونس در این کتاب ایمان مذهبی خود را به تحول سیاسیش پیوند می‌زند، از زمانی که نسبت به دونالد ترامپ تردید داشت تا امروز که معاون اوست. همچنین باورهای دینی خود را با دیدگاه‌هایش درباره مهمترین مباحث اجتماعی و اقتصادی روز مرتبط می‌کند. اولین کتاب او مرثیه هیلبیلی، خاطره ای از خانواده و فرهنگ در بحران، در سال 2016 منتشر شد و دو سال پیاپی در فهرست کتاب‌های پرفروش روزنامه نیویورک تایمز قرار داشت. کتابی که در سال 2020 توسط نتفلیکس و با کارگردانی ران هاوارد به فیلمی سینمایی تبدیل شد. خاطرات یک وکیل جوان از زندگی اجتماعی و مشکلات اقتصادی سفیدپوستان طبقه کارگر در غرب میانه آمریکا. جی دی ونس در آن کتاب کودکیش را سرشار از فقر و آزار و اذیت توصیف کرده و نوشته است که پدر و مادرش خیلی زود از هم جدا شدند و او و خواهرش سالهای زیادی را با مادر بزرگشان زندگی کردند. جی دی ونس هنگام انتشار کتاب پرفروش خود مرثیه‌ای برای هیلبیلی ها از ایمان مسیحی دوران کودکیش فاصله گرفته بود. اکنون اما او که معاون رئیس جمهور آمریکاست، مسیر گرویدن خود به آیین کاتولیک را در دومین کتابش عشای ربانی توضیح داده و این تحول مذهبی را نقطه آغاز تغییرات سیاسی خود می‌داند. در این کتاب ونس درباره خانواده، مهاجرت، اقتصاد و سخت جنین می‌گوید. بر اولویت دادن به نهاد خانواده، محدود کردن مهاجرت و حمایت بیشتر از مادران و کودکان تاکید دارد تا از طریق بهبود شرایط زندگی آنها انگیزه برای سخت جنین را کاهش دهد. انتشار کتاب در شرایطی صورت می‌گیرد که ونس یکی از گزینه‌های جدی جمهوری‌خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری 2028 محسوب می‌شود، هرچند که اطرافیان او تأکید دارند کتاب با هدف تبلیغات انتخاباتی نوشته نشده است. CNN می‌گوید کتاب عشای ربانی را می‌توان تلاشی برای معرفی ونس نه فقط به عنوان معاون رئیس جمهور فعلی آمریکا، بلکه به عنوان یکی از چهره‌های احتمالی آینده حزب جمهوری‌خواه ارزیابی کرد. سیاستمداری که می‌کوشد ایمان مذهبی را به بخشی از هویت سیاسی خود تبدیل کند. ونس اما اهمیت زمان انتشار کتاب را کمرنگ جلوه داده و گفته است که اندکی پس از پایان نگارش نخستین خاطراتش کار روی این کتاب را آغاز کرده بود. اسناد مالی سال 2024 مربوط به دوران سناتوری او نشان می‌دهد که ونس برای نگارش کتاب دوم در سال 2017 با یک انتشارات قرارداد امضا کرده بود. در 288 صفحه کتاب هم نشان چندانی از تصمیم سیاسی مهمی که در آینده نزدیک پیش روی ونس قرار دارد دیده نمی‌شود. همچنین تجربه‌های او با عنوان معاون رئیس جمهور و فعالیتش در کاخ سفید ترامپ هم چندان مورد توجه قرار نگرفته. در عوض ایمان کاتولیکی او را در مرکز داستان زندگیش و آینده سیاسیش قرار می‌دهد. جیمز دیوید ونس دوم اوت 1984 برابر با 11 مرداد 1363 در میدلتاون ایالت اوهایو به دنیا آمد. او بعد از فارغ التحصیلی از دبیرستان به نیروی دریایی آمریکا پیوست. در جنگ عراق حضور داشت، در دانشگاه ییل حقوق خواند، همانجا هم با همسرش اوشا که فرزند یک خانواده مهاجر هندی است آشنا شد، زنی که برخلاف ونس که یک کاتولیک معتقد است پیرو آیین هندوست. دی جی ونس یک سیاستمدار معتقد به شعار اول آمریکاست که با حمله به عراق در سال 2003 و کمک‌های نظامی به اوکراین مخالف بوده، اما اسرائیل را از این شعار مستثنا می‌داند. او اعلام کرده که به دلایل دینی و سیاسی حامی قوی اسرائیل است.
1: فرشته قاضی گزارش میداد. و بیدرنگ بریم همراه بشیم با جمشید زن تا لحظات دیگر با اعلام ساعت 12 که 5 ثانیه بهش مونده، 12 به بخت ایران و تازه ترین خبرها.
3: با سلام، رهبران گروه 7 در پایان نشست خود در فرانسه در بیانیه مشترکی از تفاهم به دست آمده بین تهران و واشنگتن استقبال کرده و آن را فرصتی تاریخی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای توصیف کردند. در این بیانیه به مقابله با تهدیدهای ناشی از فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی و برنامه موشک‌های بالستیک آن هم اشاره شده است. رهبران گروه 7 در بیانیه خود بر حق عبور آزاد و بدون هیچ محدودیت و پرداخت عوارض از تنگه هرمز تأکید کرده و حمایت خود از ابتکار عمل مستقل و چند ملیتی دفاعی به رهبری فرانسه و بریتانیا برای حفاظت از کشتیرانی تجاری در این آبراه را اعلام کرده. آمریکا، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، ژاپن، کانادا و آلمان اعضای گروه 7 را تشکیل می‌دهند. در نشست امسال این گروه در فرانسه رهبران شماری از کشورهای عرب منطقه و اوکراین هم شرکت کردند. تانکر ترکرز نهاد ردیابی کشتی‌ها گزارش داده است که 3 سوپر تانکر ایران با عبور از محاصره دریایی آمریکا وارد آب‌های بین‌المللی شدند. به گزارش تانکر ترکرز، عبور نفتکش‌های دیونا و هیرو 2 با مجموع 3.8 میلیون بشکه محموله نفت و نفتکش دیگری با 1 میلیون

0: 133 جابجایی هواپیما از فرودگاه‌های خمینی و مهرآباد به فرودگاه‌های امن‌تر هم انجام شد. به گفته او حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی هوانوردی مصداق جنایت جنگی است و جمهوری اسلامی در نشست آینده سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی ایکائو این موضوع را مطرح خواهد کرد. آمریکا و اسرائیل در جریان جنگ 40 روزه شماری از فرودگاه‌های ایران را به این دلیل که از آنها برای اهداف نظامی استفاده می‌شد بمباران کردند. مسعود تجریشی رئیس دانشگاه صنعتی شریف خسارت وارد آمده به تجهیزات و زیرساخت‌های فناوری دانشگاه در جریان جنگ اخیر را حدود 8000 میلیارد تومان اعلام کرد. به گفته آقای تجریشی بخش قابل توجهی از امکانات فناورانه این دانشگاه از بین رفته و بخش از خدمات آن مانند زیرساخت‌های هوش مصنوعی در دسترس نیست و ظرفیت محاسبات سری به حدود 10% کاهش یافته است. رئیس دانشگاه شریف گفته است مبلغی که دولت برای بازسازی خسارت‌ها اختصاص داده تنها 1/4 نیازهای آن را پوشش می‌دهد. دانشگاه شریف در 17 فروردین هدف حملات هوایی آمریکا و اسرائیل قرار گرفت. بر اساس گزارش‌ها در این حمله مرکز محاسبات دانشگاه صنعتی شریف که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت می‌کند بمباران و نابود شد. روز چهارشنبه قیمت نفت خام برند به روند نزولی خود ادامه داد و به 78 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت هم به 75 دلار در هر بشکه رسیده است. افت بهای نفت پس از اعلام توافق تهران و واشنگتن در روز دوشنبه آغاز شد و به گزارش سایت‌های اقتصادی در یک ماه گذشته قیمت نفت خام برنت نزدیک به 30% کاهش یافته است. پیش از آغاز جنگ قیمت هر بشکه نفت خام برنت حدود 72 دلار قیمت داشت و در بحبوحه جنگ به 125 دلار در هر بشکه رسید. و یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از برنگشتن 17 میلیارد دلار تعهدات ارزی سررسید شده در سال گذشته خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین سمسامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با استناد به آخرین آمارهای مربوط به تعهدات ارزی صادرکنندگان از تداوم انباشت ارزهای صادراتی بازنگشته به ایران خبر داد. او اعلام کرد مجموع ارزهای بازنگشته به چرخه رسمی اقتصاد از سال 1397 تا پایان خرداد 1405 به بیش از 130 میلیارد دلار رسیده است.
1: جمشید زن تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت. همچنان و هنوز با شما همراه هستیم در ادامه.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: اما در ادامه این پوشش خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا یک بار دیگه برگردیم و نگاهی بکنیم به مهمترین خبری که این روزها دربارش صحبت میشه. گمانه‌زنی‌های بسیاری دربارش وجود داره. رسانه‌ها اظهار نظرهای متفاوتی رو منتشر کردن و حتی بعضی از رسانه‌ها کمی جلوتر رفتند از حتی همون روزهای ابتدایی و گمانه‌زنی‌هایی رو درباره آنچه که مفاد تفاهم‌نامه ای است که ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران قرار روز جمعه در سوئیس امضا کنند رو درباره‌اش نوشتند و بهش پرداختند. اما خب از اون طرف هم مقام‌های دو کشور بودند، از جمله وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران عباس عراقچی که اعلام کردند که و به رسانه‌ها هشدار دادند، درخواست کردند که پیش از اینکه اتفاقی بیفته، پیش از اینکه همه چیز نهایی بشه و خود مراجع رسمی اون رو منتشر کنن، پرهیز کنن از اینکه گمانه‌زنی داشته باشن در این باره. ایلیا جزیری همکارم در استودیو حضور داره. یکی از این رسانه‌هایی که به سراغ این ماجرا رفته بلومبرگ هست و مطالبی رو منتشر کرده درباره آنچه که میگه از منابع موثقی که نام نبرده به دستش رسیده در ارتباط با مفادی که در این تفاهم
3: بله هست. محمد، بلومبرگ چیزی که منتشر کرده برخلاف دیگر رسانه‌ها که گزارش منتشر می‌کردن 14 بند منتشر کرده و گفته اینا همون تفاهم نامه هستن. البته اشاره کردی به هشداری که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران داده. الان بخشی از سیاستمداران ایرانی که مخالف این تفاهمات و مذاکرات بودن و عمدتاً وابسته به جبهه پایداری هستن ادعاهایی دارم از همین کام، مثلا میگن که آنچه که مطرح شده برخلاف خط قرمزهای مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هست.

0: این خطی بود که آقای نبویان آغاز کرد و
1: آقای رسولی هم ادامه داد، میگفت که آقای خامنه‌ای، مشتاق خامنه‌ای در پیامی که داده بود در فلان روز گفته بود این خطوط قرمز واسه راحت نشده، در صورتی که مسئله چند مرحله هست این تفاهم نامه و حتی بلومبرگ چیزی که منتشر کرده. محمد در این بخش بگذاریم از اون بخش های اول، پایان جنگ و باز شدن تنگه هرمز و پایان محاصره ایران،
0: این مسائلی بوده که میشه گفت به طور مشترک از دو طرف مطرح شده، میتونیم بگیم که قاعدتا در این تفاهم نامه هم بهش پرداخته شده،
1: اگرچه اسرائیل هنوز نپذیرفته مسئله لبنان رو و میگه جنگ در لبنان ما ادامه میدیم. اما یک مسئله که بهش پرداخته شده طی روزا گذشته و مسئله تأمین مالی 300 میلیارد دلاری برای بازسازی در ایران بعد از جنگ، ایجاد یک صندوق، این در این چیزی که بلومبرگ منتشر اومده کرده اومده که قرار هست یک صندوقی پیشبینی بشه با 300 میلیارد دلار برای بازسازی ایران بعد از جنگ، بعد از توافق نهایی، نه الان، که البته این صندوق رو آمریکا به همراه کشورهای منطقه متحدش میشن. آقای ترامپ در روز گذشته در صحبتی که داشته در حاشیه نشست گروه هفت در فرانسه گفت آمریکا هیچ سرمایه‌گذاری در ایران نخواهد کرد، اما آقای جدی مس معاون جمهور آمریکا پیشتر به این مسئله پرداخته بود و گفته بود که رد نکرده بود این ماجرای صندوق رو، ولی گفته بود کشورهای منطقه میتونن این کارو بکنن.
0: حتی آقای ونس از مزایا میگه، مزایایی که میتونه توافق بین واشنگتن و تهران داشته باشه. قاعدتا وقتی صحبت مزایا میکنیم میتونه چیزهایی درش باشه.
1: آمریکا فعلا ماجرای حضورش در بازارهای ایران رو گذاشته برای بعدها، توافق نهایی یا بعدها. در این مرحله میگه خودش نمیخواد کاری بکنه ایالات متحده، اگرچه صحبت از این میکنه که باز شدن اقتصاد ایران باعث میشه ایران وارد بازارهای جهانی بشه، اگر اینطور که میخوان پیش بره ماجرا، یعنی ایران شروط هسته‌ای رو بپذیره در مذاکرات هسته‌ای
0: خب تا صدای تو همونه
1: البته در تفاهم نامه اومده که ایران هرگز به دنبال سلاح هسته‌ای نخواهد رفت، جزء تعهداتی که جمهوری اسلامی داده. محمد مسئله دیگه که وجود داره در این زمینه، البته در به بازه زمانی 63 اشاره شده قابل تمدید برای مذاکره در مورد مسائل هسته‌ای، مسئله پولهای بلوکه شده ایران هست که جمهوری اسلامی میگه بعد از تفاهم قرار است آزاد بشن، اما چیزی که ما میبینیم در متنی که بلومبرگ منتشر کرده میگه که این پولهای بلوکه شده به تناسب پیشرفت مذاکرات در 60 روز قرار است آزاد بشن.
0: پس به این ترتیب باید بگیم که آنچه که الان در موردش صحبت میشه اینه که ما در مرحله، یعنی به هر حال ما از یک تفاهم نامه‌ای داریم صحبت میکنیم که تفاهم نامه دو مرحله ایه و این دو مرحله ای بودنش هم به هر حال میتونه
1: بله ما یک سری امتیازاتی در نظر گرفته الان قرار هست داده بشه به ایران، از جمله این که بعد از امضای تفاهم نامه و باز شدن محاصره ایران به ایران معافیت هایی میده برای صادرات نفت طی این 60 روز قابل تمدید، میتونه نفت صادر کنه و پولش رو هم میتونه بگیره، معافیت هایی که قرار است وزارت دارایی آمریکا اون رو مد نظر قرار بده. اما یک سری پول های بلوکه شده هست که آزاد شدنشون بسته به پیشرفت مذاکرات فنی داره، البته این مذاکرات 60 روزه بر سر چند مسئله هست که در اصل اونها مسئله برنامه هسته ایران هست و تحریم های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی و علیه تهران که اعمال شده، که گفته اگر به توافقنامه هایی برسن تحریم های اولیه و ثانویه قرار هست اینا رفع بشن و در نهایت اگر به توافقنامه هایی برسن بعد از 60 روز یا بیشتر این تفاهمنامه هایی به شورای امنیت میره برای یک قطعنامه الزام‌آوری که صادر بشه. در مورد مسائل داخلی کشورها اشاره نشده که آیا قرار هست مجلس شورای
0: سامی دو کشور به این مسئله ورود کنن یا نه، اما یک نکته هم ایلیا شاید بد نباشه بهش بپردازیم، این که مدت‌ها صحبت میشه درباره نحوه مدیریت تنگه هرمز. به هر حال ایران مدیریت تنگه هرمز رو یک مدیریت سرزمینی میدونه بین ایران و عمان، و خب میدونیم که تنگه هرمز در آبهای بین المللی هم تعریف نشده به لحاظ حقوقی، اما آیا در این متنی که منتشر شده در این 11 بندی که اشتباه نکنم اشاره کردی که بلومبرگ بهش میپردازه در این باره هم صحبتی شده یا نه؟
1: در مورد حاکمیت من خود بند رو میخونم، بند 5 چیزی است که بلومبرگ منتشر کرده و میگه همون تفاهم نامه است. جمهوری اسلامی ایران پس از امضای این یادداشت تفاهم فوراً اقداماتی را برای اطمینان از سرگیری قرارداد کشتی‌های تجاری از خلیج فارس به دریای عمان، یعنی همین آبراه تنگه هرمز، و بالعکس ظرف 30 روز به حجم قبل از جنگ، با در نظر گرفتن لزوم رفع موانع فنی و خنثی‌سازی مین‌ها توسط ایران انجام خواهد داد. یعنی این مسئله رو سپرده به ایران در این مت. آقای عراقچی در صحبتی که داشته چند روز پیش در سلسیما گفته چون اینجا به ایران سپرده شده و به رسمیت شناخته شده در این تفاهم‌نامه، حاکمیت ایران بر این آبراه مهم رو.
0: سپاسگزارم از ایلیا جزیری همکارم که در استودیو حضور داشت. نگاهی کردیم به تفاهم‌نامه و آنچه که بلومبرگ از این تفاهم‌نامه استخراج کرده و میگه که در 11 بند دسترسی پیدا کرده به بخشی از مفاد مطرح شده در تفاهم‌نامه میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران که قراره در روز جمعه این تفاهم‌نامه به امضای طرفین برسه. اما در ارتباط با تنگه هرمز، تفاهم جدید ایران و آمریکا و آنچه که میتونه بر سرنوشت این تنگه حاکم بشه، با توجه به آنچه هم که از بلومبرگ شنیدیم و ایلیا جزائری در صحبت‌های خودش بهش اشاره کرد، گفتگوی رو داشته همکارم هانا کاویانی با محمد فارسی، ناخدای پیشین در نیروی دریایی پیش و پس از انقلاب اسلامی سال 1357.
2: ببینید این برنامه دهانه خلیج فارس دیگه به حالت قبل از جنگ بر نمیگرده. الان هم این تفاهم‌نامه درستی فرمودید که واقعا اولین نکته‌ای که در موردش صحبت میکنن اینه که دهانه خلیج فارس باز بشه، محاصره دریایی هم برداشته بشه. این مدتی طول خواهد کشید. به نظر من حتما ایران بر پایه همین تفاهم‌نامه این اجازه رو خواهد داد. ببینید دهانه خلیج فارس در تنگه هرمز هرگز بسته نبوده به اون شکل. جمهوری اسلامی به خصوص سپاه پاسداران همیشه اجازه دادن تعدادی کشتی عبور بکنه. حالا تا این که این وضعیت واقعا به ثبات برسه که شرکت‌های کشتی ایرانی اطمینان کامل رو بخوان کسب بکنن که اجازه بدن کشتی‌هاشون عبور بکنه، این بستگی داره واقعا به این صحبت‌هایی که قرار است انجام بشه به مدت 60 روز ادامه خواهد یافت و همچنین قابل تمدید هم هست. این مذاکرات مشخص خواهد کرد که این اطمینانی که ایران میتونه بده به صاحبان کشتیرانی و همچنین صاحبان بیمه، منظورم به اصطلاح شرکت‌های مختلف هست، تا موقع همین حالتی که الان وجود داره ادامه خواهد یافت.
3: آقای فارسی گفتید که این هیچ وقت به حالت عادی بر نمیگرده. چگونه به این داستان باید نگاه کرد؟
2: دهانه خلیج فارس تنگه هرمز به وسیله تهدید پهباد و موشک بسته شد. صاحبان کشتی یا شرکت‌های کشتیرانی باید اطمینان داشته باشن تا اینکه اجازه بدن کشتی‌هاشون از دهانه خلیج فارس عبور کنه. باید اون تهدید از بین بره. برای اینکه اون تهدید از بین بره باید مذاکره بکنن و باید مشخص بشه که واقعا چگونه میشه این شرکت ها اطمینان داشته باشن. به نظر من اینه که در صورتی که یه توافقی، نه این تفاهم نامه، توافقی به وجود بیاد بین آمریکا و ایران و همچنین بین ایران و عمان در مورد اینکه چگونه اجازه داده بشه که کشتی ها دهانه هرمز عبور بکنن، تا اون موقع هنوز اون اطمینان به وجود نخواهد اومد. به ویژه من قبلا هم گفتم، باز هم تایید میکنم، وضعیت کشتی ایرانی در دهانه هرمز به حالت اولیه قبل از جنگ بر نخواهد گرفت. و من اینو فقط اضافه بکنم، من لااقل به این سران نظامی جمهوری اسلامی به ویژه دریادار سیاری خیلی اطمینان دارم که هیچ وقت حرف ناباب نمیزنه. همین دو روز قبل بود که اومد اعلام کرد که ایران همونطوری که قول داده هرگز بمب اتمی نخواهد ساخت، ولی ایران اجازه نخواهد داد هیچ کشتی چه وارد بشه به خلیج فارس از دهانه هرمز چه خارج بشه بدون اجازه جمهوری اسلامی. و من این رو قبول دارم و غیر از اینم نخواهد شد.
3: آقای فارسی، فکر میکنید که اون مسیرهایی که اگر خاطرتون باشه نقشه رو ارائه داده بودن و گفتن که اون کشتی‌هایی که مجوز عبور دریافت میکنن در این مدت جنگ آتش بس از اون مسیر حرکت میکردند و این مسیری بود که به هر حال این کشتی‌ها میتونستن اطمینان هم داشته باشن که مثلا مین دریایی در اونجا وجود نداشته باشه، فکر میکنید در این بازه زمانی که حالا شاید وضعیت به یک بشه گفت وضعیت نیمه عادی برگرده تا اینکه ببینیم که ایران و عمان به چه نتیجه میرسن، مذاکرات طولانی تر ایران و آمریکا به چه نتیجه میرسن، فکر میکنید مسیر عبوری همین مسیری باشه که در این مدت استفاده میشده؟
2: نه، اون مسیر اصلی برقرار خواهد شد. همون 3 مایل از طرف عمان، 3 مایل تقریبا به طرف ایران و 3 مایل هم این وسطش، وسط اینها که به صورت حایل بود، به اون حالت برخواهد گشت. کشتی ها از این مسیرها عبور خواهند کرد، ولی با توافقی که انجام خواهد شد که اون توافق باید مورد قبول شرکت های کشتیرانی واقع بشه که اجازه بدن کشتی هاشون از دهانه عبور کنه. این صحبت هایی که در این طول مدت چند روزه جنگ سپاه پاسداران اعلام میکرده که ما از مسیر سیف که مطمئن اجازه میدن عبور بکنن، من زیاد واقعا از نظر خودم قبول نمی کنم، برای اینکه من تصور نمی کنم در دهانه خلیج فارس یا تنگ هرمز مینی رو قرار داده باشم.
0: از محمد فارسی شنیدید، ناخدای پیشین در نیروی دریایی پیش و پس از انقلاب اسلامی سال 1357. و اما در اقتصاد، شاخصی وجود داره به اسم شاخص شامخ که توسط اتاق بازرگانی ایران اندازه‌گیری میشه، شاخصی که در اقتصاد بین‌الملل هم شناخته شده است و مورد ارزیابی قرار میگیره و مورد استناد. این شاخص همان شاخص مدیران خریده، شاخصی کلیدی که اطلاعات دقیقی از وضعیت تولید و روندهای اقتصادی کشور ارائه میده. در آخرین گزارش مربوط به فروردین 1405 عدد شامخ کل اقتصاد به 38.54% رسیده که نشان دهنده رکودی جدی در تولید و اقتصاد کشوره. میگن یعنی وقتی شاخص شامخ زیر 50% باشه، یعنی اینکه بحران در جایی وجود داره و در اقتصاد و در صنعت هم همچنین میتونه این در اصل بحران وجود داشته باشه. معصومی طاهرخانی، تحلیلگر مسائل اقتصادی ساکن بریتانیا، در گفتگویی که همکارم حمید فاطمی با او داشته، ابتدا اشاره کرده به ماهیت این شاخص، نحوه اندازه‌گیری و اهمیت اون رو بیشتر براتون توضیح میده که با هم بشنویم.
4: شاخص مدیران خرید که مخففش میشه شامخ، که همون در واقع شاخص PMI هست که در کل دنیا محاسبه میشه، میاد بررسی میکنه در واقع چشمانداز اقتصاد رو و به اسم حتی دماسنج اقتصادی هم میشناسنش. چی کار میکنه؟ میاد اتاق بازرگانی هر ماه از مجموعه ای از مدیران خرید، مدیران فروش و مدیران بنگاه های بزرگ اقتصادی یک نظرسنجی انجام میده، یک چکلیستی رو داره، بر اساس اون چکلیست ازشون سوال میکنه که آیا اینها برنامه‌ای برای توسعه فعالیت‌هاشون در ماه آینده و چه بسا ماه‌های آینده تر هم دارن یا نه، که این چک‌لیست یا این در واقع جدولی که دارن بخش عمدهش متمرکز روی بخش‌های تولید، افزایش ظرفیتشون هست، سفارش‌های جدید، خریدهای مواد اولیه، استخدام به بازرگانی، تجارت، انواع اقسام چیزهایی که مربوط به حوزه تولیده، از ابتدا تا انتهای زنجیره رو در بر میگیره و بر اساس اون اعدادی که از اینا جمع آوری میکنه میرسه به یک عددی که مجموع این عدد شامخ از 100 محاسبه میشه، که اگر روی اردر 50 باشه میگن اقتصاد در حالت ثبات و بعضن بلا تکلیفیه، اگر بالای 50 باشه میگن وضعیت رونق اقتصادیه و اگر زیر 50 باشه خب این نشون دهنده وضعیت رکودی و نچندان مساعد اقتصاد هست. حالا کاری که اتاق بازرگانی داره میکنه، چند سالی هست که داره این محاسبات رو انجام میده و به صورت منظم داره برای فعالان بازار منتشر میکنه که بتونه یک چشماندازی رو داشته باشه و چه بسا اون عددی که داره اعلام میشه با توجه به اینکه از بخش واقعی اقتصاد هست و بسیاری از نهادها عضو اتاق بازرگانی هستن و عملا میتونن در این نظرسنجی شرکت بکنن، داده هاش به نوعی میتونیم بگیم آینده نگر وضعیت اقتصادی ایران هست.
5: خانم طاهرخانی، در شاخص اعلام شده توسط اتاق بازرگانی ایران، همون شامخ اسفند ماه گذشته حدود 24.9 بوده که خیلی از عدد 50 پایین تره. این به چه معناست و چه تبعاتی داره؟
4: آخرین گزارشی که اتاق بازرگانی منتشر کرده در مورد شاخص فروردین ماه هست. در فروردین ماه عدد شامخ رسیده به 38.5 و در اسفند ماه این عدد تقریبا 24.9 یعنی 25% بوده که واقعا میتونیم بگیم نسبت به زمانی که شروع کرده اتاق بازرگانی این شاخص رو منتشر کردن گزارش هاش رو، این رکورد کم نظیر و در واقع میتونیم بگیم بی نظیر بوده و نشون دهنده عمق رکود و عمق ناامیدی از وضعیت و شرایط اقتصادی کشور هست. و اگر نگاه کنیم به مؤلفه‌های اصلی که در واقع شاخص وجود داشته، ما بیشترین وضعیت کاهش رو در سفارشات جدید داشتیم و بیشترین افزایش رو در قیمت مواد اولیه، یعنی که تولید کننده در حال حاضر همه چیز رو مجبوره خیلی گرون بخره، در این حال سفارش جدیدی نیست، یعنی که این شرکت‌ها و این بنگاه‌های اقتصادی چه در سطح کوچیکن چه در سطح بزرگن با بحران ادامه فعالیت بعضن توقف فعالیت روبرو هستن، که خب این موضوع میتونه اثرش رو در ماه‌های آینده در تورم نشون بده، چرا که وقتی شما به عنوان تولید کننده مشکل داری در تولید، چه در سرمایه در گردش چه در تامین مواد اولیه، طبیعتاً یا تولید نمی کنی یا اگر تولید کنی باید با قیمت گرونتری تولید کنی و مجموع اینها در نهایت در تورمی که برای مصرف کننده ایرانی خودش رو میتونه نشون بده و موضوعیه که متاسفانه همین الانش هم ما داریم در گزارش‌های مرکز آمار این مسئله رو میبینیم. پس این موضوع میاد با یک لگ معمولاً 2 تا 3 ماهه در تورم مصرف کننده خودش رو نشون میده و داره به ما یک پیام خیلی خیلی واضح میده که ماهای آینده قرار ماهای بسیار سختی برای اقتصاد ایران باشه.
5: خانم طاهرخانی، یه مقداری اشاره کردید، این تأثیرش تا چه زمانی ادامه داره؟ مثلا با متوقف شدن جنگ این وضعیت بهبود پیدا میکنه یا ادامه داره؟
4: قطعا کم شدن ریسک ها در فضای کلان اقتصادی و سیاسی یک خبر خوب برای اقتصاد هست، برای بنگاه های تولیدی هست. منتها این مسئله در فاز اول میتونیم بگیم صرفا سرعت موضوع شاید بگیم کم شدن رشد رو جلوشو میگیره، یعنی صرفا اون ضرباهنگ سقوط در ایران کنتر میشه، نه لزوماً به معنی ثبات و بعضن برعکس شدن روند به سمت مثبته. اصلا این اتفاق نمیتونه بیفته، چرا که وضعیتی که ما در اقتصاد ایران الان شاهدش هستیم، رشد اقتصادی منفی 6% که پیش بینی شده و چه بسا در داخل هم صحبت از رشدهای اقتصادی منفی 10%، این مسئله قبل از جنگ پیش بینی شده، یعنی در این رشدهای اقتصادی که پیش بینی شده هنوز آیتم جنگ اضافه نشده که اگر اضافه بشه قطعا رشد اقتصادی ایران منفی تر میشه. حالا این چه اثری میذاره روی بنگاه اقتصادی؟ خب خروجی هر آنچه تولید در بخش تولید و خدمات یک کشور هست در جی دی پی خودش رو نشون میده در تولید ناخالص داخلی. وقتی اینها نمیتونن تولید داشته باشن یا بهای تمام شده تولیدشون به شدت بالاست و مشکلات عدیده برای صادرات، برای بازاریابی محصولشون، برای تامین مواد اولیه، برای تجارت خارجیشون دارن، طبیعتاً مجموع اینها باعث میشه که اون رشد اقتصادی منفی تقویت بشه و اصلاً از این خبرها نیست که فکر کنیم جنگ تموم شد الان همه چی درست میشه. نه، مسائل تولید در ایران زیر ساختیه و جنگ صرفاً اون شدت رو کمی کاهش میده و این مسئله در گزارش هایی که تقریبا میتونیم بگیم طی 2 سال اخیر اتاق بازرگانی ایران منتشر کرده به عینه ما شاهد این هستیم که عدد شامخ متاسفانه یا رو اردر 50 یا زیر 50 و این رکود در اقتصاد ایران کاملا ساختاریه و نیاز به اصلاحات اساسی داره که قطعاً توقف جنگ یا تفاهم نامه نمیتونه مشکلات ساختاری رو حل و فصل بکنه.
0: معصومیه طاهرخانی بود، تحلیلگر مسائل اقتصادی در بریتانیا، که با ما گفتگو میکرد. و اما در ادامه موضوع رایگانسازی حمل و نقل عمومی در تهران رو میخواییم بهش ورود کنیم، موضوعی که این روزها به یکی از مباحث مهم در حوزه مدیریت شهری و سیاستگذاری انرژی هم در ایران تبدیل شده. بسیار هم صحبت میشه، با شهروندان هم صحبت میکنن در مورد اینکه شما از کدوم یک از وسایل حمل و نقل عمومی در ایران استفاده میکنید. طرحی که البته از سوی دولت و شهرداری تهران مورد توجهه و موافقان اون هم معتقدن که آثار اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی قابل توجهی هم میتونه به همراه داشته باشه. بشنویم در گزارش شاهین بشیری بیشتر.
6: یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید رایگان شدن حمل و نقل عمومی در تهران میتواند سالانه حدود 32 هزار میلیارد تومان از هزینه های دولت بکاهد، رقمی که به گفته او از محل کاهش مصرف بنزین و کاهش پرداخت یارانه سوخت حاصل خواهد شد. به گزارش ایسنا، مهدی کوچکزاده نماینده تهران و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آمارهای مطرح شده درباره آثار اجرای این طرح گفت اگر رایگان شدن حمل و نقل عمومی موجب کاهش روزانه 3 میلیون لیتر مصرف بنزین شود و یارانه پرداختی دولت برای هر لیتر بنزین حدود 30 هزار تومان در نظر گرفته شود، صرفه‌جویی حاصل از آن روزانه به 90 میلیارد تومان و در مقیاس سالانه به حدود 32 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. وی همچنین تاکید کرد کاهش مصرف سوخت علاوه بر آثار اقتصادی میتواند نقش مؤثری در کاهش آلودگی هوای تهران و دیگر کلان شهرهای کشور داشته باشد، موضوعی که سالهاست به یکی از چالش‌های مهم زیست محیطی کشور تبدیل شده است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیشتر محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری از رایگان کردن حمل و نقل عمومی به عنوان یکی از راهبردهای جدی دولت برای کاهش مصرف سوخت، ترافیک و آلودگی هوا نام برده بود.
7: این اقدام به نظرم بسیار ارزشمند. چه هزینه برای شهرداری داشته، چه آینی برای کشور. یک، کاهش سوخت، کاهش آلودگی، کاهش ترافیک. یعنی اینا ویژگی هاییست که واقعا باید یه تحلیل بشه.
6: اعظم بهرامی، کارشناس و فعال محیط زیست ساکن ایتالیا، در گفتگو با رادیو فردا این موضوع را از جنبه محیط زیست اینگونه توصیف می‌کند.
8: من فکر می‌کنم که مود شهرداری تهران به عنوان مجری این برنامه و ایده پرداز قرار اون رو اجرا بکنه، توی شرایط عادی هم که بخش خیلی زیادی از بیبیت اتوبوس و هزینه مترو در واقع با یارانه پرداخت میشد و اون سهمی که مردم به شکل بیبیت میدادن قیمت کمی بود. به خاطر همین عملاً این پروژه یه پروژه پیچیده ای نیست که پول خیلی زیادی قراره شهرداری در اون سرمایه گذاری بکنه. چیزی نزدیک 300 هزار میلیارد تومان فقط شهرداری تهران سهمش از بودجه ملیه و خب طبیعتاً بخش مهمی از اون بعد اختصاص پیدا بکنه به بهبود وضعیت حمل و نقل. آیا یه همچین طرحی میتونه نتیجه مطلوبی یا یه نتیجه قابل قبولی در حوزه محیط زیست داشته باشه؟ که یه پاسخ مطلقی نداره، برای اینکه اگه کسانی که با ماشین شخصی تا الان رفت و آمد می‌کردن ترجیح بدن که اون حمل و نقلشون رو واسه‌پاری بکنن در واقع به اتوبوس و مترو، خب طبیعتاً میتونه ترافیک شهری رو کاهش بده، مصرف بنزینو و به تبع اونم خب انتشار ذرات معلق و CO2 اینا کاهش پیدا بکنه. چه وزنش به کلان شهری مثل تهران صرف پروژه‌ای دیگه‌ای بشه.
6: محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری همچنین با تقدیر از اقدام شهرداری تهران در حرکت به سمت رایگان سازی خدمات مترو و اتوبوس تاکید کرده که در صورت اثبات سودمندی این طرح دولت آمادگی دارد بخشی از هزینه های آن را تقبل کند. آقای عارف با اشاره به تجربه توسعه مترو در سالهای گذشته نیز گفته بود که سرمایه گذاری در حمل و نقل عمومی بارها ثابت کرده است منافع حاصل از کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و ترافیک چندین برابر هزینه های اولیه اجرای پروژه هاست. در کنار موافقان این طرح، برخی اعضای شورای شهر تهران نیز دیدگاه‌های متفاوتی درباره آن مطرح کردند. جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران، از جمله منتقدان این ایده است. او معتقد است رایگان شدن دائمی حمل و نقل عمومی نیازمند بررسی‌های کارشناسی دقیق و تعیین منابع مالی پایدار است و نباید بدون ارزیابی آثار اقتصادی و مدیریتی آن اجرایی شود. به گفته تشکری هاشمی، بخشی از درآمدهای حاصل از فروش بلیط برای نگهداری، بهره برداری و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد و هر گونه تصمیم در این زمینه باید با در نظر گرفتن آثار آن بر کیفیت خدمات شهری اتخاذ شود. اعظم بهرامی، کارشناس و فعال محیط زیست، این موضوع را اینگونه توصیف می‌کند.
8: همین الان هم چیزی نزدیک 4-5 هزار دستگاه اتوبوس از اون نیازی که وجود داره در تهران کم داریم و اون بخشی هم که اصلا یه قسمت زیادیش اصلا که ما آمار دقیق هم از اون نداریم، یه ناوگان حمل و نقل کاملا فرسوده است که باید از خط خارج بشه. و طبیعتاً اون چیزی که در طولانی مدت میتونه اثر محیط زیستی داشته باشه اینه که این هزینه بتونه یک مجاب بکنه افراد رو که بیشتر از اتوبوس و مترو استفاده بکنن و دو اینکه اون بودجه که پس انداز میشه یا بودجه که در واقع در نظر گرفته شده سرمایه گذاری بشه یه بخش مهمیش روی تقویت و گسترش و نو کردن سازمان حمل و نقل و ناوگان عمومی. این طبیعتاً اون مسئله ما در صنعت خودرو که به شدت آلاینده است، در بنزینی که به شدت آلاینده است و سرمایه گذاری که طبیعتاً بخش زیادیش در دست یه مافیاست که گسترش بزرگ رو زیرگذر و روگذر ترجیح دادن به گسترش حمل و نقل عمومی و مثلا خطوط مترو در کلان شهری مثل تهران، این را در واقع خیلی خوشبینانه نمیشه بهش نگاه کرد.
6: در مقابل مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران ضمن حمایت از اصل ایده رایگان شدن حمل و نقل عمومی اعلام کرده است که برخی اعضای شورای شهر با این طرح مخالفت کردند، اما به اعتقاد او تا کنون دلیل فنی و کارشناسی قانع کننده‌ای برای این مخالفت‌ها ارائه نشده است. آقای بابایی معتقد است اگر اجرای این طرح بتواند به کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا و کاهش ترافیک منجر شود، باید با نگاه ملی به آن نگریست و دولت نیز در تأمین هزینه‌های آن مشارکت داشته باشد. کارشناسان حوزه حمل و نقل شهری نیز بر این باورند که موفقیت چنین برنامه‌ای علاوه بر تأمین منابع مالی به توسعه زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت ناوگان مترو و اتوبوس بستگی دارد. به اعتقاد آنان در صورت افزایش تقاضا برای استفاده از حمل و نقل عمومی باید امکانات و ظرفیت خدمات نیز متناسب با آن افزایش یابد تا کیفیت خدمات حفظ شود. با این حال موافقان طرح تأکید می‌کنند منافع ناشی از کاهش مصرف سوخت، کاهش ترافیک، صرفه‌جویی در زمان سفرهای شهری و بهبود کیفیت هوا می‌تواند هزینه‌های اجرای آن را جبران کند و حتی منافع اقتصادی و اجتماعی بیشتری برای کشور به همراه داشته باشد. بر این اساس ارزیابی نهایی درباره اجرای گسترده طرح رایگان‌سازی حمل و نقل عمومی به سنجش دقیق هزینه‌ها و منافع آن و همچنین چگونگی مشارکت دولت و شهرداری‌ها در تأمین منابع مالی مورد نیاز بستگی خواهد داشت. طرحی که در صورت موفقیت می‌تواند به یکی از مهم‌ترین اقدامات کشور در حوزه مدیریت انرژی، کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل و نقل شهری تبدیل شود.
0: شاهین بشیری گزارش می‌داد و در ادامه پوشش خبری و تحلیلی ویژه رادیو فردا بپردازیم به تخریب یک کلیسا در مشهد که موجی از واکنش‌ها رو به دنبال داشته و بار دیگر موضوع نقض حقوق اقلیت‌های دینی و همچنین تخریب آثار میراث فرهنگی هم از اسلامی و غیر اسلامی رو پیش کشیده. کلیسایی که مورد تخریب قرار گرفته یک کلیسایی بوده که کلیسای انجیلی مشهد بوده. بشنویم از مصطفی خلجی در این ارتباط.
9: خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گزارش داده که در اولین ساعات پنجشنبه 14 خرداد امسال کلیسای انجیلی مشهد واقع در بافت قدیمی و مرکزی این شهر به صورت شبانه تخریب شد. بنایی با قدمت دوره پهلوی اول که همزمان به یک پرونده حقوقی، میراثی و سیاسی اجتماعی در سطح استان تبدیل شده است. فرد پتروسیان روزنامه‌نگار در بروکسل که اخیراً کتابی را با عنوان چرا نوکشان مسیحی از ایران می‌گریزند منتشر کرده، در این زمینه به رادیو فردا میگوید که تخریب این کلیسا غیر قانونی بوده است.
10: متاسفانه باز ما دوباره میبینیم که یک بنایی تخریب شده. استانداری میگه کار نهاد امنیتی بوده خارج از استان، اسمشو نمیبرند و این مسئله رو دوباره دارن راجبش صحبت میکنن که بله این بنا ثبت ملی شده بوده ولی به درخواست مالکش از در همین نهاد امنیتی باید باشه از ثبت ملی خارج شده که بحث در این مورد. و حتی اگر هم ثبت ملی خارج شده باشه چون بنای تاریخیه و ارزش تاریخی داره و فرهنگی داره، طبق همین گفته‌های مقامات در داخل کشور باید قبل از تخریب به میراث فرهنگی اطلاع داده می‌شد که همچین اتفاقی نیفتاده و میگن این عمل از نظر منطقی و قانونی صحیح نیست، یعنی به عبارت دیگه غیر قانونی بوده.
9: هستی پودفروش، کارشناس حوزه میراث فرهنگی نیز به رادیو فردا میگوید که تخریب کلیسای مشهد در سکوت خبری رخ داد.
11: یه اتفاقی در مورد این کلیسا افتاده بود و در مورد تمام آثاری که از ثبت ملی خارج میشن این هستش که فعالان حوزه میراث با خبر نمیشن، یعنی این خبر رسانه‌ای نمیشه، به این دلیل که بازتاب خواهد داشت. یکی از دلایل این که این آثار رو از ثبت ملی خارج میکنن همین بحث تخریبش هستش. خود میراث فرهنگی مشهد اعلام کرده که سریع دستور در واقع جلوگیری از تخریب اون رو دادن و دیگه بیشتر از این تخریب نشده، اما عکس هایی که ما میبینیم و گزارش هایی که فعالان میراث فرهنگی دادن اینه که به کل دیگه هیچ چیز از کلیسای مشهد باقی نمونده.
9: پس از تخریب کلیسای انجیلی مشهد، میراث فرهنگی خراسان رضوی اعلام کرد که پرونده به طور جدی در حال پیگیری است. حمید حلاج مقدم، سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی، از پیگرد قضایی عاملان این تخریب خبر داد. اما فرد پتروسیان میگوید که به چنین پیگردهایی نباید چندان امید بست.
10: به نظر من حکومت خواستار حذف و محو نشانها و سمبولهای و نهادهای حضور مسیحیان به ویژه مسیحیان فارسی زبان در و میسیونرها در ایرانه که اونو نامطلوب و برخلاف چارچوب ایدولوژی خودش میدونه. در واقع کاری که حکومت میکنه میخواد از فرهنگ ایران، ایرانی و فارسی زبان مسیحیت زدایی بشه و در واقع فقط همون کلیساها و مراکز ارمنی و آشوری که در چهارچوب حکومت فعالیت میکنند حفظ بشن و بقیه که از خط قرمز عبور میکنن اونها هم حفظ نخواهند شد. ولی در این مورد من یه نقل قولی میکنم از کشیش منصور خواجه‌پور که از رهبران مسیحی و از اعضای سابق کلیسای انجیلی مشهد که با در مورد این موضوع با سازمان ماده 18 کرده، میگه که ساخته بود در طول 8 سال جنگ ایران و عراق پداقایی برای هموطنان در مسیحی بود که از مناطق جنگ زده میگریختند. این کلیسا خدمات گسترده‌ای به مردم مشهد ارائه کرده و همینطور میگه که 25 سال پیش هم افراد وابسته به نهادهای امنیتی با ایجاد یک آتش سوزی عمدی تلاش کردند کلیسا رو تخریب کنند، اما این اقدام مهار شده. کلیسای انجیلی مشهد از اواسط دهه 60 شمسی در دست حکومت افتاده، مصادره شده. بعد از اون که بر مسیحی فارسی زبان اجازه نداشتند وارد این کلیسا بشند و حتی به گفته آقای خواجه‌پور سرایدار کلیسا را حتی بیرون کردند و این فقط یکی از دهادای مسیحی بوده که به دست حکومت افتاده بعد از انقلاب. میبینیم که آخرش هم تخریب شده.
9: همچنین خانم پودفروش به همزمانی این اتفاق با جنگ اشاره میکند.
11: این اتفاق دقیقا زمانی افتاده که تمام فعالان حوزه میراث درگیر اون 150 تا اثری بودن که در جنگ تخریب شده بود. یعنی ما انگشت اتهاممون به سمت نیروی خارجی بود در مورد این آثار تاریخی که کمر به تخریب تاریخ ایران بسته بودن، اما ما میبینیم که این کمر توسط فقط نیروی خارجی بسته نشده. در واقع نیروهای داخلی هم هستن که هیچ اهمیتی به این آثار نمیدن و صرفا منفعت و سودجویی باعث میشه که یه همچین اتفاقهایی بیفته. در نبود رسانه‌هایی که در حوزه میراث فعال بودن به دلیل شرایط جنگی این اتفاق افتاد و اتفاقا خیلی هم بازتاب پرسر و صدایی نداشت. فعالان میراث، وزارت میراث درگیر مسائل دیگه‌ای هستند که به نظر میرسه که مالکان این کلیسا به خوبی متوجه شده بودن و سوء استفاده کامل رو از این ماجرا کردن.
9: برخی رسانه‌های حکومتی در ایران در گزارش‌های خود درباره تخریب این کلیسا این اتهام را که حکومت برای حفظ آثار اقلیت‌های دینی اهمال می‌کند رد کردند و به عنوان نمونه به نامگذاری یک ایستگاه مترو تهران به نام مریم مقدس اشاره می‌کنند. اما آقای پتروسیان درباره نقض حقوق اقلیت‌های دینی به ویژه مسیحیان و نوکیشان میگوید:
10: خب اولین مورد اینه که اونا که همه حقوقشون رو دارن، حالا نوکیشان مسیحی که مانند بهائیان و پیروان دین یارسان و مدائیان و ذکریا اینا اصلا حساب نمیشند. خود ارمنی‌ها و آشوری‌ها که به اصطلاح اقلیت رسمی کشور هستند مثل زرتشتی و یهودی، از خیلی از حقوق از ارث گرفته تا شهادت در دادگاه و حتی در بازار کار دچار تبعیض و محرومیت هستند. این یه مورد. دومی مورد، وقتی که متروی مریم مقدس افتتاح شد و از حقوق ارمنی ها صحبت شد، در همون زمان ارمنی هایی مثل جوزف شهبازیان یا هاکوب گوچوبیان که هستن شهروند ارمنستانیه، به خاطر فعالیت صلح‌آمیز مسیحی و باور دینی حکمای 10 سال زندان گرفته و تو زندانند. بنابراین میبینیم که این تناقض وجود داره. مورد دیگه اینه که ما اینجا با دیده مسیحی خوب و مسیحی بد برای جمهوری اسلامی روبرو هستیم. مسیحی خوب کسیه که در چارچوب خطوط قرمز جمهوری اسلامی بمونه، مطیع باشه، بپذیره هرچی رو که حکومت میگه، و مسیحی بد کسیه که اولا نوکیش مسیحی باشه، تغییر دین داده باشه، نوکیش مسیحی فارسی زبان باشه، و یا ارمنی ها و آشوریایی باشن که با مسیحیان فارسی زبان صحبت میکنن. اینا مسیحیای بد حساب میشن و میبینیم که نهادها و مراکزشون تسخیر شده، تصرف شده و مثل کلیسای انجیل بشر نابود میشه.
9: ایران کشوری است که از نظر تنوع آثار تاریخی مرتبط با اقلیت‌های دینی و قومی بسیار غنی است، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که روند رسیدگی به این آثار ناپیوسته و مقطعی بوده است.
11: توی دوره ای از این 47 سال زمانهایی بوده که وزارت میراث یک اهمیت‌های هرچند ناچیزی به این آثار تاریخی داده. مثلا آن چیزی که ما در مورد در واقع 3 تا اثری که مربوط به کلیسای ارامنه میشه، اون کلیسای قره کلیسا، مریم مقدس و یک کلیسای دیگه، اون اتفاقی بود که در یونسکو افتاد، ثبت جهانی شد و به نظر میرسه که توجه به آثار تاریخی مربوط به اقلیت‌ها خیلی خیلی دوره‌ایه، یعنی اینجوری نیست که مداومت داشته باشه. ما در مورد خیلی از آثار تخریب شده دیگه هم شاهد این نبودیم که قوه قضاییه واردش بشه، یا اگرم واردش شده نتیجه کار رو ما هیچ وقت ندیدیم که در نهایت چه اتفاقی برای کسانی که تخریب میکنن این آثار تاریخی رو میفته.
9: تخریب کلیسای انجیلی مشهد در ادامه مجموعه‌ای از رخدادهای مشابه بار دیگر مسئله شکنندگی میراث تاریخی اقلیت‌های دینی در ایران را برجسته کرده است. و این نکته مهم که حفاظت از میراث فرهنگی و حقوق اقلیت‌ها هنوز به یک سیاست پایدار، پیشگیرانه و قابل اتکا تبدیل نشده است.
0: بله، همونطوری که شنیدید داستان تخریب کلیسای انجیلی در مشهد بود. این موضوع رو در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم میتونید دنبال کنید، در اونجا هم نظرات متفاوتی بیان شدم. از جمله یکی از مخاطبان شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا این مسئله رو زیر سر آستان قدس و آقای علم الهدا دونسته که اینجا بهش اشاره کرده. به هر حال نظرات متفاوتیه که از سمت شنوندگان رادیو فردا مطرح میشه. اما در ادامه همچنان با شما همراه هستیم، میخوایم بریم سراغ جام جهانی، یک نگاهی بکنیم به جام جهانی. اما پیش از اینکه بریم سراغ جام جهانی، این رو بگم که خب شب گذشته آرژانتین 3-0 الجزایر رو شکست داد و فرانسه هم 3-1 از سد سنگال گذشت. مشکل ویزای مهدی ترابی هم حل شد برای همراهی تیم ملی فوتبال ایران در بازی بعدیش که روز یک شنبه اگر اشتباه نکنم با بلژیک خواهد بود، و باید ببینیم که در اون بازی چه خواهد کرد، حالا که ما فعلا با یک مساوی هستیم. تیم های دیگر هم در همین گروهی که ما قرار داریم مساوی کردن، باید ببینیم سرنوشت تیم ها به چه صورتی خواهد شد. اما جدایی از اون، همونطور که گفتم، ماجرای جام جهانی که در ظاهر خب مردمی ترین جشن فوتباله، هزینه های بلیتش، سفرش، اقامتش، تجربه های لوکس ورزشگاهی، همه اینها باعث میشن که خب این رویداد رفته رفته از یک رویداد مردمی فاصله بگیره، یه جورایی دور از دسترس بشه. و به هر حال گفته میشه که صندلی های نزدیک زمین هم بیشتر به طبقات مرفه اختصاص پیدا میکنه. نگاهی کنیم به همین موضوع طبقات اجتماعی و جام جهانی با گلنوز اسفندیاری.
12: جام جهانی از دور مردمی ترین جشن فوتبال است. پرچم‌ها، فریادها، خیابان‌های شلوغ، کافه‌های پر از هوادار و آدم‌هایی که شاید در زندگی روزمره هیچ نقطه مشترکی نداشته باشند. اما 90 دقیقه کنار هم حول محور یک رقابت ورزشی استراب دارند، هیجان زده می‌شوند و گاهی در آغوش هم گم می‌شوند. هرچه به محل ورزشگاه‌ها نزدیک‌تر می‌شویم، یک سوال جدی‌تر می‌شود. این جشن واقعاً برای چه کسانی است؟ برای همه مردم یا برای کسانی که توان خرید بلیت، هتل، پرواز، غذا، رفت و آمد و گاهی حتی یک لیوان آب داخل ورزشگاه را دارند؟ جامعه جهانی از این نگاه همیشه یک تناقض بزرگ را در خود داشته است. از یک طرف فوتبال را ورزش مردم می‌دانند، بازی که در کوچه، زمین خاکی، پارکینگ، حیات مدرسه و حتی با کاشتن دو سنگ به عنوان تیر دروازه شروع می‌شود. از طرف دیگر بزرگترین نمایش‌های مربوط به همین ورزش هر سال و هر دوره گرانتر، لوکستر و دورتر از دسترس همان مردمی می‌شود که فوتبال را زنده نگه داشتند. در جامعه جهانی 2026 این مسئله پررنگ‌تر هم شده است. مسابقات در آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شوند، کشورها و شهرهایی که سفر به آنها برای بسیاری از هواداران به خصوص از آسیا، آفریقا، آمریکای جنوبی یا خاورمیانه خودش یک پروژه مالی است. بلیت فقط شروع ماجراست. بعد باید هتل گرفت، پرواز خرید، ویزا گرفت، بین شهرها جابجا شد، غذا خورد و اگر تیم محبوبت از گروه بالا رفت، تازه باید ببینی آیا حساب بانکیت هم همراه تیم صعود می‌کند یا در همان مرحله گروهی حذف شده. اینجا طبقه اجتماعی وارد فوتبال می‌شود. آن هواداری که در ورزشگاه نشسته الزاماً عاشق‌تر از کسی نیست که در خانه یا کافه بازی را می‌بیند. او فقط ممکن است پول بیشتری داشته باشد، پاسپورت مناسب‌تری داشته باشد یا در کشوری زندگی کند که رسیدن به ورزشگاه برایش آسان‌تر است. در گذشته ورزشگاه‌ها تصویر متنوع‌تری از جامعه بودند. کارگر، دانشجو، کارمند، مهاجر، ثروتمند همه کنار هم می نشستند و فریاد می زدند. البته هیچ وقت فوتبال در قاموس تماشاگران کاملا برابر نبوده، اما فاصله ها کمتر به چشم می آمد. امروز اما بخش های VIP، بسته های مهمانپذیری، جایگاه های ویژه، تجربه های لوکس و بلیط های چند هزار دلاری جام جهانی را تا حدی شبیه فرودگاه کرده اند. همه مسافرند، اما یکی در بخش اکونومی منتظر آب معدنی است و دیگری در بیزنس کلاس خوابیده و آن دیگری اصلا جت خصوصی دارد. از نگاه فیفا و برگزار کنندگان این درآمدها بخشی از اقتصاد عظیم فوتبال است. حتی پخش، سپانسر، تبلیغات، بلیط فروشی، گردشگری، همه اینها جام جهانی را به یک صنعت جهانی تبدیل کردند. اما مسئله این است که وقتی فوتبال بیش از حد به محصول تبدیل می شود، هوادار هم کم کم از بخشی از بازی به مشتری تبدیل می شود. مشتری ها هم همیشه برابر نیستند. بعضی ها می توانند برای یک بازی هزاران دلار خرج کنند. بعضی ها باید بین دیدن بازی از نزدیک و پرداخت اجاره خانه یکی را انتخاب کنند که معمولا در چنین رقابتی اجاره خانه با نتیجه 3-0 می برد. البته تلویزیون و اینترنت هنوز جام جهانی را برای میلیون ها نفر زنده نگه می دارند. شاید تماشاگر نتواند به ورزشگاه برود، اما می تواند در خانه، کافه، خوابگاه، محل کار یا حتی با گوشی موبایل مسابقه را ببیند. بزرگی از جادوی جام جهانی دقیقاً همینجاست. در جمع‌هایی که بلیط ندارند اما احساس دارند، در خانواده‌هایی که دور تلویزیون جمع می‌شوند، در مهاجرانی که وسط شب بازی تیم کشورشان را می‌بینند، در کارگری که فردا صبح زود باید برود سر کار اما امشب را برای دیدن مسابقه تا دیر وقت بیدار می‌ماند. پس شاید اگر کلیت جام جهانی هنوز برای مردم عادی است، اما ورزشگاه‌های جام جهانی هر دوره از مردم عادی دورتر می‌شود. فوتبال همچنان مردمی مانده، اما صندلی‌های نزدیک زمین بیشتر و بیشتر طبقاتی شدند. در نهایت جام جهانی دو تصویر همزمان دارد. یکی درون ورزشگاه با بلیط‌های گران، جایگاه‌های ویژه و بسته‌های لوکس، یکی بیرون ورزشگاه در خانه‌ها، کافه‌ها، خیابان‌ها و صفحه‌های کوچک موبایل. شاید اولی پول بیشتری بسازد، اما دومی هنوز روح فوتبال را نگه داشته است. چون فوتبال را فقط کسانی نمی‌سازند که بلیط دارند. فوتبال در اصل به کسانی متعلق است که بعد از هر گلی بی اختیار فریاد می‌زنند و مشکلاتشان را برای دقایقی فراموش می‌کنند. حتی اگر روی مبل نشسته باشند، حتی اگر تصویرشان چند ثانیه تأخیر داشته باشد و حتی اگر تنها سرمایه‌شان برای تماشای جام جهانی یک تلویزیون قدیمی و یک دل پر از امید باشد.
0: از فوتبالی شنیدید که این روزها داره تبدیل میشه به یک کالای لوکس، یعنی جام جهانی که قراره در دسترس شهروندان قرار بگیره انقدر بلیط ها گرونه که شاید فقط یک طبقه خاص بتونه ازش استفاده کنه. یعنی فوتبال هم داره به نوعی به یک کالای طبقاتی تبدیل میشه، در صورتی که فوتبال در گذشته یک ورزشی بود که عموم میتونستن ازش بهره مند بشن و در ورزشگاه ها، در استادیوم ها گرده هم بیان، کنار هم بشینن، تجربه کنن اون محیط رو با همه اون اتفاقات جذابی که روی سکوها اتفاق میافتاد و بعد منتقل میشد از طریق تلویزیون به داخل خونه ها و بعد یک شور اجتماعی رو در خود جامعه رقم میزد. برای ما شما هم میتونید از تجربه های این روزها بگید، از تجربه تماشای بازی های ایران بعد از یک جنگ 40 روزه و حضور ایران در این جام جهانی با همه سختی ها و شرایطی که تیم فوتبال ایران داشت و نهایتا خودش رو به مکزیک رسوند و هنوز هم خب درگیر اون مسائل هست، از جمله اینکه عنوان شد که مهدی ترابی تونسته که به هر حال روادید با آمریکا رو دریافت کنه و بتونه تیم ملی فوتبال ایران رو همراهی کنه. اما امشب شب خاصی است در بین فوتبال دوستان. شب گذشته شاهد این بودیم که لیونل مسی که سن و سالی ازش گذشته چگونه توانست در میدان هنوز بگه که دود از کنده بلند میشه به قول قدیمی ها، و حالا میبینیم که رونالدو قراره امشب در برابر کنگو ظاهر بشه و او هم باید به هر حال جوری رفتار کنه که بتونه خاطره و شاهکار خودش رو در این رقابت ها تکمیل کنه، به ویژه که یک نگاهی هم به حتما رقیب خودش لیونل مسی داره. به هر حال به قول پرویز وکیلی میگفت که ای برگ سبز بیشه، دود از کنده پا میشه. باید ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. از اینها که بگذریم برسیم به یک کتاب که این روزها سر و صدای بسیاری کرده. خب اون هم کتاب در زمانی داره سر و صدای خودش رو یواش یواش بلند میکنه و گرد و خاکی رو بلند میکنه که قرار جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در مراسم رسمی امضای تفاهمنامه میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در سوئیس حضور داشته باشه و کتاب عشای ربانی او یک کتابیه که به نوعی میخواد تصویری از ایمان کاتولیکی آقای ونس رو در مرکز داستان زندگیش و آینده سیاسیش مطرح کنه و بازگو کنه. جی دی ونس پیشتر هم یک کتاب پرفروش رو داشت که فیلمی هم ازش توسط نتفلیکس تولید شد که به نوعی به زندگی شخصی او هم میپرداخت، و اما فرشته قاضی که برامون بیشتر از کتاب تازه او خواهد گفت.
13: جی دی ونس معاون رئیس جمهوری که کتاب مینویسد. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در کتاب جدید خود با عنوان عشای ربانی تلاش کرده تصویری عمیق‌تر از جهان‌بینی مذهبی و سیاسی خود ارائه دهد. اثری که شبکه خبری CNN آن را فراتر از یک روایت شخصی و بخشی از پروژه سیاسی او برای آینده توصیف کرده است. ونس در این کتاب ایمان مذهبی خود را به تحول سیاسیش پیوند می‌زند، از زمانی که نسبت به دونالد ترامپ تردید داشت تا امروز که معاون اوست. همچنین باورهای دینی خود را با دیدگاه‌هایش درباره مهمترین مباحث اجتماعی و اقتصادی روز مرتبط می‌کند. اولین کتاب او مرثیه هیلبیلی، خاطره ای از خانواده و فرهنگ در بحران در سال 2016 منتشر شد و دو سال پیاپی در فهرست کتاب‌های پرفروش روزنامه نیویورک تایمز قرار داشت. کتابی که در سال 2020 توسط نتفلیکس و با کارگردانی ران هاوارد به فیلمی سینمایی تبدیل شد. خاطرات یک وکیل جوان از زندگی اجتماعی و مشکلات اقتصادی سفید پوستان طبقه کارگر در غرب میانه آمریکا. جی دی ونس در آن کتاب کودکیش را سرشار از فقر و آزار و اذیت توصیف کرده و نوشته است که پدر و مادرش خیلی زود از هم جدا شدند و او و خواهرش سالهای زیادی را با مادر بزرگشان زندگی کردند. جی دی ونس هنگام انتشار کتاب پرفروش خود مرثیه‌ای برای هیلبیلی ها از ایمان مسیحی دوران کودکیش فاصله گرفته بود. اکنون اما او که معاون رئیس جمهور آمریکا است، مسیر گرویدن خود به آیین کاتولیک را در دومین کتابش اشای ربانی توضیح داده و این تحول مذهبی را نقطه آغاز تغییرات سیاسی خود می داند. در این کتاب ونس درباره خانواده، مهاجرت، اقتصاد و سخت جنین می گوید. بر اولویت دادن به نهاد خانواده، محدود کردن مهاجرت و حمایت بیشتر از مادران و کودکان تاکید دارد تا از طریق بهبود شرایط زندگی آنها انگیزه برای سخت جنین را کاهش دهد. انتشار کتاب در شرایطی صورت می‌گیرد که ونس یکی از گزینه‌های جدی جمهوری‌خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری 2028 محسوب می‌شود، هرچند که اطرافیان او تأکید دارند کتاب با هدف تبلیغات انتخاباتی نوشته نشده است. CNN می‌گوید کتاب اشای ربانی را می‌توان تلاشی برای معرفی ونس نه فقط به عنوان معاون رئیس جمهور فعلی آمریکا، بلکه به عنوان یکی از چهره‌های احتمالی آینده حزب جمهوری‌خواه ارزیابی کرد. سیاستمداری که می‌کوشد ایمان مذهبی را به بخشی از هویت سیاسی خود تبدیل کند. ونس اما اهمیت زمان انتشار کتاب را کمرنگ جلوه داده و گفته است که اندکی پس از پایان نگارش نخستین خاطراتش کار روی این کتاب را آغاز کرده بود. اسناد مالی سال 2024 مربوط به دوران سناتوری او نشان می‌دهد که ونس برای نگارش کتاب دوم در سال 2017 با یک انتشارات قرارداد امضا کرده بود. در 288 صفحه کتاب هم نشان چندانی از تصمیم سیاسی مهمی که در آینده نزدیک پیش روی ونس قرار دارد دیده نمی‌شود. همچنین تجربه‌های او با عنوان معاون رئیس جمهور و فعالیتش در کاخ سفید ترامپ هم چندان مورد توجه قرار نگرفته. در عوض ایمان کاتولیکی او را در مرکز داستان زندگیش و آینده سیاسیش قرار می دهد. جیمز دیوید ونس دوم اوت 1984 برابر با 11 مرداد 1363 در میدلتاون ایالت اوهایو به دنیا آمد. او بعد از فارغ التحصیلی از دبیرستان به نیروی دریایی آمریکا پیوست. در جنگ عراق حضور داشت، در دانشگاه ییل حقوق خواند، همانجا هم با همسرش اوشا که فرزند یک خانواده مهاجر هندی است آشنا شد، زنی که برخلاف ونس که یک کاتولیک معتقد است پیرو آیین هندوست. دی جی ونس یک سیاستمدار معتقد به شعار اول آمریکاست که با حمله به عراق در سال 2003 و کمک‌های نظامی به اوکراین مخالف بوده، اما اسرائیل را از این شعار مستثنا می‌داند. او اعلام کرده که به دلایل دینی و سیاسی حامی قوی اسرائیل است.
0: فرشته قاضی از جی دی ونس میگفت از کتاب تازه‌اش اشای ربانی و اینکه به هر حال تو این کتاب شما میتونید با تصویر دیگری از معاون اول آمریکا یا معاون رئیس جمهور آمریکا آشنا بشید. در اونجا شما ایمان کاتولیک آقای ونس رو میبینید که در مرکز داستان زندگیش قرار میگیره و پیوند پیدا میکنه با آینده سیاسیش. همونطوری گفتم امشب شب فوتبالیه و تا لحظات دیگر هم شما میتونید با همکاران من در کافه فردا همراه بشید تا خبرهای داغ جام جهانی و تحلیل‌ها رو همه رو اونجا براتون بازگو کنن. براتون لحظات خوبی رو آرزو میکنم، سرشار از تندرستی.

ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. رهبران گروه 7 از تفاهم بین تهران و واشنگتن استقبال کردند. سه نفتکش ایران با عبور از محاصره دریایی آمریکا وارد آب‌های بین‌المللی شدند. و قیمت دلار در بازار آزاد ارز به 153 هزار تومان رسید. رهبران گروه 7 در پایان نشست خود در فرانسه در بیانیه مشترکی از تفاهم به دست آمده بین تهران و واشنگتن استقبال کرده و آن را فرصتی تاریخی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای توصیف کردند. در این بیانیه به مقابله با تهدیدهای ناشی از فعالیت‌های منطقه جمهوری اسلامی و برنامه موشک‌های بالستیک آن هم اشاره شده است. رهبران گروه 7 در بیانیه خود بر حق عبور آزاد و بدون هیچ محدودیت و پرداخت عوارض از تنگه هرمز تأکید کرده و حمایت خود از ابتکار عمل مستقل و چند ملیتی دفاعی به رهبری فرانسه و بریتانیا برای حفاظت از کشتیرانی تجاری در این آبراه را اعلام کردند. آمریکا، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، ژاپن، کانادا و آلمان اعضای گروه 7 را تشکیل می‌دهند. در نشست امسال در فرانسه رهبران شماری از کشورهای عرب منطقه و اوکراین هم شرکت کردند. تانکر ترکرز نهاد ردیابی کشتی‌ها گزارش داده که سه سوپر تانکر ایران با عبور از محاصره دریایی آمریکا وارد آب‌های بین‌المللی شدند. به گزارش تانکر ترکرز، عبور نفتکش‌های دیونا و هیرو 2 با مجموع 3,800,000 بشکه محموله نفت و نفتکش دیگری با 1,000,000 بشک محموله نفت از محاصره آمریکا نخستین صادرات نفت ایران در 2 ماه اخیر به شمار می آیند. بر اساس توافق بین تهران و واشنگتن، بازگشایی تنگه هرمز و توقف محاصره دریایی بنادر ایران همزمان و پس از

4320 دلار در هر اونس رسید که حاکی از ادامه روند نزولی قیمت طلا در بازارهای جهانی است. روز چهارشنبه قیمت نفت خام برنت هم به روند نزولی خود ادامه داد و به 78 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس انترمدیت هم به 75 دلار در هر بشکه رسیده است. افت بهای نفت پس از اعلام توافق تهران و واشنگتن در روز دوشنبه آغاز شد و به گزارش سایت‌های اقتصادی در یک ماه گذشته قیمت نفت خام برنت نزدیک به 30% کاهش یافته است. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تأیید کرده است که در دوران جنگ اخیر 36 مجوز برای انتقال و استقرار هواپیماهای ایران در فرودگاه‌های خارجی صادر شد و بخشی از این هواپیماها به کشورهای دیگر فرستاده شد. به گفته ابوذر شیرودی، با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و بخش پدافندی جمهوری اسلامی برای حفاظت از ناوگان هوایی کشور، 133 جابجایی هواپیما از فرودگاه‌های خمینی و مهرآباد به فرودگاه‌های امن‌تر هم انجام شد. به گفته او، حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی هوانوردی مصداق جنایت جنگی است و جمهوری اسلامی در نشست آینده سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی ایکائو این موضوع را مطرح خواهد کرد. آمریکا و اسرائیل در جریان جنگ 40 روز شماری از فرودگاه‌های ایران را به این دلیل که از آنها برای اهداف نظامی استفاده می‌شد بمباران کردند. شنوندگان عزیز، تا لحظاتی دیگر با کافه فردا خواهید بود. برنامه ویژه جام جهانی 2026 با ما بمانید.

0: سلام به همه کافه فردایی ها، رادیو فردایی ها، به وقت جام جهانی. امروز چهارشنبه 27 خرداد.
1: بله، منم سلام میکنم و خوشحالیم که در خدمتتون هستیم با یه برنامه پر از ملات و فوتبال و سر و صدا و شور و هیجان. و البته سلام هم میکنیم اینجا دوباره به بچه های لایو رادیو فردا که دارن تو اینستاگرام ما رو به صورت لایو میبینن، یک بخش کوتاهی از ابتدای برنامه رو.
0: بله، اگه اینستاگرام در دستتون هستش برین تو صفحه رادیو فردا لایوشو بزنین و ما رو یه چند دقیقه میتونین تماشا کنین.
1: نمیدونم از دیدن ما خوشحال میشید، ناراحت میشید، به تو بر میخوره، تصورات تو به هم میریزه یا نه، ولی به هر حال ما در خدمت تو، همینی که هست.
0: بله، ما آدمای تصور به هم ریزی هستیم.
1: به هم ریزی هستیم، افتخار میکنیم.
0: امروز یه جور متفاوت هم شروع کردیم. این موزیکی که شنیدید آهنگیه که برای جام جهانی 90 ایتالیا که خیلی‌ها باهاش خاطره دارن استفاده میشه. حالا یه ذره بگذره میام یه توضیحاتی هم میدیم راجع بهش.

0: من یاد مارادونا میافتم جلو.
1: بله، من یاد جام جهانی 1990 ایتالیا بله. میافتم، اولین جام جهانی که به طور رسمی و تقریبا فکر میکنم همه بازی ها رو صدا و سیما پخش کرد و ما تازه فهمیدیم که جام جهانی که میگن چی هست. چون
0: و یاد رودگولیت و فوموسن بله. رایکارد چقدر ستاره داشت اون سال،
1: چقدر عجیب. روبرتو باجو، اون شیلاچی،
0: روبرتو باجو رو نمیدونم 90 تو ترکیب.
1: بله بله، من
0: از 94 خیلی
1: 94 درخشید، ولی به هر حال من ببینید از کجا یادمه، آدام سینسینا رو یادت؟
0: بله بله،
1: یا آدامسای بود، برای جوان‌ترا میگم، حالا هم نسلی ما که یادشونه، یا آدامسای بود به اسم سینسین که همون موقع وارد مارکت،
0: من هنوز دارم.
1: جدی میگی؟ بله. برچسب
0: میارم یه آدامسو، یه روز میارم، نه برچسب باشه.
1: اوکی، اونا توشون عکس بازیکنای فوتبال بود و از اون آدامس یک بازی شکل گرفته بود که میگفت عکس بازی
0: با دست میزدن روش، تا
1: شما مثلا 5 تا عکس داشتی، من 5 تا میذاشتیم وسط میزدیم روش، اگه برمیگشت برنده میشدی. و من یادمه که دخترای فامیلمون همه دنبال عکس روبرتو باجو بوده، از اونجا میگم مطمئنم بود. و ما پسرای فامیلم برای که دل دخترای فامیل به دست بیاریم در به در دنبال، پیدا هم نمیشد، اصلا کم بود عکس روبرتو باجو.
0: و یادته که چی خیلی ارزشمند بود تو اون عکس؟ عکس تیم ملی اگه در میومد،
1: تیم ملی.
0: آره، تیم ملی ها خیلی کم بود.

0: دو خیلی ارزشمند بود.
1: خلاصه که یادش خیلی به خیر دیگه. بله. چی بودیم چی شد؟
0: امیر خوشجدی سلام.
2: سلام قربان آقای مهدی خان، آقا جلال،
1: مخلصیم آقا.
2: خوبم تو رادیو فردا و همه مردم. عرض ادب.
0: ارادت. از جام جهانی 90 ایتالیا امیر چند خاطره داری؟
2: والا من خیلی خاطره دارم، اما اون چیزی که هر کی از من میپرسه میگه خاطره جام جهانی، حالا خیلی خوشایند نیست، اما اون شبه که بازی برزیل و اسکاتلند بود، اون زلزله رودبار اتفاق افتاده یادتون باشه.
1: بله بله دقیقا.
2: من یعنی خیلی یاد که یعنی اون زلزله مهیب کشتهی وحشتناک تر از اون نداشت، به خاطر بود که خیلی داشتن مثلا بازی برزیل اسکاتلند تو اون منطقه نگاه میکردن. حالا ولی من اون شب واقعا تلخ و یادمه، ولی در نهایت حالا بخوام به جای خوبش اشاره بکنم به بازی آرژانتین و ایتالیا که واقعا میتونم بگم یه تنه مارادونا اومد میزبان و یه جورایی از رسوندن به دیدار فینال محرومشون کرد. با کانیگیا بسیار خوب کار کردن و تونستن ایتالیا بیارن، آرژانتین رو بیارن به فینال و ایتالیا رو یه جورایی، ایتالیا تمام هزینه ها رو کرده بود که بره و توی اولمپیکو روم قهرمان بشه، اما در نهایت نشد دیگه. من این دوتا موضوع رو مخصوصا آرژانتین رو یادمه و
0: مخصوصا اون پنالتی که مارادونا زد به والتر زنگار. آره. یاد یه جوره تحقیرش کرد زنگار رو.
2: ببین خیلی یاد والتر زنگار تو اون دوره دروازه‌بان خوبی بود، اما زمانی که تو پنالتی ها خراب کرد خیلی ها مثلا اصلا اون زمان میگفتن والتر زنگار اسطوره اینتر بود و خیلی نام و آوازه داشت، اما اون پنالتی ها موقعی که اتفاق افتاد و گویگوچه ها توی اون ور میدون بازی رو در آورد تو پنالتی ها و از این ور والتر زنگار هیچ کاری نتونست بکنه، مخبور قدرت مارادونا و آرژانتین شد یه جورایی. واقعا میگم اون اتیجون آرژانتین توی اون مسابقات همونطوری که اون روز هم شما هم جلال عزیز فرمودید، گویگوچه ها اومد و اصلا ورق جام جهانی رو برگردوند و مهمتر از اون مارادونا برای آخرین بار در طول حیات فوق‌العاده حرفه فوتبالش نشون داد که واقعا فوتبال با این حاله که ورزش تیمیه، اما یه کسی مثل مارادونا میتونه آرژانتین رو بگیره ببره فینال.
0: و یه چیزی فکر کنم الان ما کشف کردیم جلال، درسته؟
1: چیو؟
0: این که امیر طرفدار آرژانتین.
1: حالا بذار بریم
2: من الان تا قیامت من بپرسی من طرفدار آلمانم.
1: اون روز آخه موقع نیومدی هر کاری کردی،
0: هر کاری کردی
1: چه سود اعتراف کرد
0: از انواع شیوه های فنی هم.
2: یه دفعه من اعترافات اجباری هم کسی پشتوانم نه، یه دفعه اعتراف
1: میری تو موقعیت دفاعی، تو لاک دفاعی میری.
2: ولی اگه مثلا گیر بهم بدن یه واسه هیچ چی نمیگم. من اصلا
1: باریکلا باریکلا
2: من بودم همینجوری بودم، یه فشار که میوردن خب هیچگی اصلا، بعد یه دفعه هیچی بهم نمیگفتن، من گفتن راستی مثلا دیشب اینجوری شد.
1: ما فشار نمیاریم، فشاز میاریم، خیلی چیز نیست، خیلی جدی نیست.
0: خب الان صحبت مارادونا و آرژانتین 90 بود، اگه موافقی بریم سراغ آرژانتین الجزایر و بازی که انجام شد. جونم میخواستی یه چیزی بگی، این گزارشگره پرید وسط حرفات.
2: ببین حالا که آرژانتین و الجزایر میخوای صحبت بکنی، خب قبلش که اون درگیری های هواداران بتونیم تو کانزاس بود، اما نکته ای که مهمه جلال جان، این آقای مارسینیاک داور لهستانیه، اگه یادتون باشه این داور توی فینال دور قبل هم فرانسه و آرژانتین رو زد گوش تا گوش سر فرانسوی ها رو برید و اونجا بعد مسی رو اخراج میکرد. تو بازی دیشب هم همین ماجرا اتفاق افتاد، حتی وی ای آر هم نرفتن. الان خیلی از رسانه های دنیا دارن میگن آقا فیفا و اسپانسراش یه جاهایی دوست دارن و میگن آقا این چیزی که ما میخوایم بعد بشه، حالا تو زمین هر اتفاقی میخواد بیفته یه بخشش رو بیرون زمین انجام میدن. به نظر من هم اون مسابقه هم این مسابقه یه جوره چشاشون رو بستن، گفتن آقا مثلا چون مسیه بذاره ادامه داشته باشه. من خواستم همین رو بگم.
1: حالا عیش آرژانتینیا رو خراب نمی‌کردی، کلی لذت بردم.
0: من آرژانتینی ام، من بدون اشتباه اشاره چیزی
1: صاحب شما
0: آره آرژانتین زیاد بهش کار نشه باش.
3: قطعش کنم مهدی به نظر
0: من آرژانتینیه. بیا شهرم هم آرژانتینیه.
2: همین الان آقا من اگه اذیت کنم شهرم از فرده مثلا من
1: نه من ویژگی مشترکم با تو اینه که منم آرژانتینی نیستم، بنابراین من و تو میتونی با هم تیم بشیم و دیگه حالا
0: بلینارم میذاریم داور جام 90 با هم دیگه کل داریم دیگه، فینال آرژانتین آلمان و اون پنالتی که آندریس برمه زد اگه اشتباه نکنم.
1: بله
2: بله بله بله
0: بله. خب بازی آرژانتین الجزایر، اون اولای بازی گل اول آرژانتین دقیقه 4 مسی آفساید، بعد گل دقیقه 7 الجزایر اونم آفساید، اصلا بازی داشت یه روند عجیب غریبی پیدا میکرد اول. بسم الله.
2: ببین میگم این بازی مهدی جان، این بازی اصلا قبل از اینکه شروع بشه توی خود شهر کانزاس اون درگیری شدید هواداره آرژانتین و الجزایر خب خیلی سر و صدا پا کرد. ببین الجزایری ها هر کجا که میرن تو همین فرانسه هم که اصلا اگه مثلا بازی هم توش الجزایر وجود نداشته باشه یه قصه درست میکنن. مثلا پاریس سن ژرمن دو سال پشت سر هم قهرمان لیگ قهرمانان چمپیونز لیگ میشه، بعد یهو مثلا میبینید تو جشنشون کشتن میده، بعد تهش که نگاه میکنی تهش برمیگرده به همین الجزایری ها. و ماجرا از اونجا شروع شد دیشب توی زمین مسابقه، گفتم همین بودن آقای مارسینیاک هم یه جورایی به شک و تردید توی این بازی اضافه کرد. اما من فکر میکنم دو تا اتفاق داره میفته، یکی که لیونل اسکالونی که دور قبل آرژانتین رو قهرمان کرد و احتمال داره مثلا بعد از این مسابقات شاید بره به رده باشگاهی مربیگری کنه، و اینکه احتمالش خیلی زیاده مثلا این آخرین جام جهانی لیونل مسی باشه، میخوان یه اتفاقاتی رو رقم بزنن. ولی در نهایت الجزایر یه جورایی زورش نرسید دیگه، بازیکنای بعضن خوبی هم داره، ولی آرژانتینیا تو زمین شما موقعی که مثل لیونل مسی رو داشت، الان با 16 تا گل اومده با میروسلاو کلوزه آلمانی رکورد گلزنیش جام جهانی یکی کرده و از اینجا بعد هر چی گل بزنه رکورددار میشه، پر ستاره است تیمش دیگه، از مسی شما بگیری تا خود دروازه‌بانشون رو تمام تو هر خط میتونم بگم دو تا بازیکن آماده داره. و الجزایر هر چقدر که خوب باشه ریاض ماهرز و مثلا دو سه تا بازیکن داره بغداد مونجا، ولی نمیتونه مقابل آرژانتین
1: نمیشه. ولی خب حالا یعنی بگذاریم، به هر حال فوتبال این خطا بود اون خطا بود، داور اینو دید داور اونو ندید، ولی در مورد مسی واقعا من میخوام یه ذره نکته انگیزشی بگیریم و ببینیم این آدم که در 39 سالگی میاد کاری رو میکنه که خودش هم در جوانی نتونسته بکنه، یعنی با فکر کنم اگه اشتباه نکنم 7 تا جام جهانی رو شرکت کرده، درست میگم امیر؟
2: بله از 2000 بله 2006 شروع کرد دیگه؟ بله 2002 بله.
1: تو آخرین جام جهانیش موفق شد یه هتریک هم تو جام جهانی بکنه و نمیدونم واقعا این برای خودم دارم میگم بیشتر از همه برای ما آدم معمولی ها که این اسطوره ها رو میبینیم که واقعا این نیست که مثلا مسی رو نمیدونم گندش کردن بزرگش کردن، طرف بزرگه. این که تو بعد از 20 سال در رده دیگه در بالاترین رده فوتبال دنیا بودی، همه چی رو به دست آوردی، تنها جام جهانی رو نداشتی که اونم تونستی دوره قبل به دست بیاری و بازم بیای و در اولین بازی چنین نمایشی از خودت نشون بدی، فکر کنم فقط کار امثال مسی و رونالدو دیگه.
2: ببین آقا مهدی، من یه جلو جنس خدمتتون عرض بکنم، میخوام در ادامه نکته های درستی که شما داری اشاره می‌کنید میخوام اینو بگم. ببین جام جهانی توی 3 تا کشور، حالا امریکایی داره برگزار میشه که اینو ورزش اولشون فوتبال امریکایی و بیسبال و ام بی ای و چیزای دیگه است، اما رفتن چیکار کردن که بخوان این فوتبال رو به یه جایی تثبیت بکنن که مردم امریکا هم برن به سمت این که اقبال نشون بدن؟ همه کار کردن اما اومدن یه برگ دیگه رو کردن، اومدن لیونل مسی رو آوردن کجا؟ توی اینتر میامی بالا دست اون رئیس باشگاه دیوید بکامو گذاشته، یعنی اومدن لایه به لایه کاری کردن که اسطوره ها رو آوردن که امریکایی که مثلا میگم از آکادمی میخواد فوتبال بیاد بالا نگاه میکنه لیونل مسی که یه اسطوره فوق ستاره است میاد، بعد این اسپانسرها میان. شما نگاه کنید توی فوتبال امریکایی شاید اسپانس پولایی که داره هزینه میشه 3 برابر 3 تا جام جهانی انقدر دارن پول رد و بدل میکنن، بعد اینا اتفاقات میفته که فوتبال به سمتی تو امریکا میره که یواش یواش شما نگاه کنید الان چرا مثلا اکثر تیم‌های اروپایی بازیکن جوان امریکایی رو میگیرن. این اتفاق به خاطر هم میفته امریکایی رفتن آدمایی رو آوردن که بتونن فوتبال رو توی مدارس بیارن بالا. و شما شک نکنید این تیمی که الان تو امریکا از جام جهانی الان داره بازی میکنه، این 4 سال آینده قطع بقیه مطمئن باشید مدعیه. چون چرا؟ شما الان به آوراج سنی امریکا نگاه بکنید، چون این تیم میتونه دو تا جام جهانی بازی بکنه.
1: بله درسته.
0: یه نکته دیگه همی که دروازه‌بان الجزایر یه دونه پرسپولیس داشت، الکسیس گندوز بود
2: اگه
0: گندوز.
2: بله، گندوز.
0: آره اونو نبرده جام جهانی،
2: پسر زیندون زیدان رو برده دیگه.
0: آره. و یه مشکلی که داشتش این دروازه‌بان الجزایر، این گلی هم که خوردش از مسی، دو ضرب گیر خوبی نبود، یعنی تو دفع توپا مشکلش اون دروازه‌بان پرسپولیس گندوز هم همین مشکل داشت اگه خاطرت باشه.
2: دقیقاً اونم تو دو ضرب گیر.
0: آره
2: شوت گیر بود ولی دو داره تو دو ضربه مشکل داشت.
0: آره چیکار کنیم الان؟ بریم سراغ فرانسه سنگال یا حرف سن و سال بازیکن‌ها شد، بریم یه گزارش بشنویم راجع به موسم‌ترین تیم‌ها و جوان‌ترین
1: گزارش بشنویم.
0: گزارش بشنویم. فرید امین یه گزارش تهیه کرده راجع به موسم‌ترین بازیکن‌ها و تیم‌ها و مربی‌ها و جوان‌ترین‌ها. بریم سراغ سن و سال‌ها و شناسنامه‌هاشون، بعد برمیگردیم ادامه ماجرا.
4: با به صدا در اومدن سوت آغاز جام جهانی، ما فقط شاهد نبرد تیم‌ها و ستاره‌ها نیستیم. در واقع یکی از جذاب‌ترین داستان‌های این جام تقابل دو نسل خواهد بود. نسل جوانی که تازه وارد بزرگترین صحنه فوتبال جهان میشه و نسلی که شاید آخرین جام جهانی زندگی فوتبالی خودش رو تجربه می‌کنه. US, England, Germany, France, South Africa, Spain, Mexico, Japan, Korea, Netherlands. جام جهانی 2026 نخستین دوره‌ای که با حضور 48 تیم برگزار میشه. رقابتی که از آمریکا، کانادا و مکزیک آغاز میشه و بیش از 1000 بازیکن از سراسر جهان رو گرد هم میاره. اما پشت این اعداد و آمار داستان‌های انسانی جالبی نهفته است. اگه از زاویه سن و سال به تیم‌ها نگاه کنیم، ساحل آج، اکوادور، بوسنی و هرزگوین و مراکش جوان‌ترین تیم‌های جام جهانی امسال هستند. میانگین سنی این تیم‌ها حدود 25 سال و چند ماهه. تیم‌هایی پر از بازیکنان جوان، پر انرژی و جاه طلب که بسیاری از اونها هنوز در ابتدای مسیر حرفه‌ای خودشون قرار دارن. این کشورها بیش از اون که به گذشته تکیه کنن، به آینده نگاه می‌کنن. نسل‌هایی تازه که می‌خوان اسمشون در تاریخ ثبت بشه. در سوی دیگه مسن‌ترین و یا با لفظی خوشبینانه تر با تجربه ترین تیم جام و پاناما در اختیار داره. میانگین سنی این تیم حدود 30 ساله. ایران هم با میانگین نزدیک به 30 سال دومین تیم مسن جام جهانی محسوب میشه. پس از اون کولومبیا، کیپ ورد و قطر قرار دارن. در این تیم ها هنوز بسیاری از بازیکنان نسل گذشته حضور دارند. فوتبالیست هایی که سالها در سطح ملی بازی کردند و حالا احتمالاً آخرین فرصت خودشون رو برای درخشش در جام جهانی امتحان می کنند. در مورد تیم ملی ایران این موضوع اهمیت ویژه‌ای داره. بسیاری از چهره‌های شناخته شده فوتبال ایران الان در دهه 4 زندگیشون هستن و این جام میتونه آخرین حضورشون در بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان باشه. با این حال تکیه بیش از حد بر نسلی از فوتبال ایران که سالهای سال پیراهن تیم ملی رو بر تن داره و به توفیق چندانی هم دست نیافته، کادر فنی و در رأس اون سرمربی تیم ایران رو با انتقادات متعددی روبرو کرده. اما شاید جالبترین آمار مسابقات مربوط به جوانترین و مسنترین بازیکنان باشه. جوانترین بازیکن جام جهانی 2026 گیلبرتو مورا از مکزیکه، پدیده‌ای که تنها 17 سال سن داره. او حتی متولد زمانیه که بسیاری از ستاره‌های فعلی فوتبال جهان اون موقع مدت‌ها بود که در سطح حرفه‌ای بازی می‌کردن. حضور او نمادی از نسلی تازه است که در حال ورود به جهان فوتبال هستند. در مقابل محسن‌ترین بازیکن مسابقات دروازه‌بان اسکاتلند که 43 سال داره. فاصله سنی میان او و جوان‌ترین بازیکن جام بیش از 25 ساله، تقریبا معادل یک نسل کامل. اما داستان فقط به بازیکنان ختم نمیشه. روی نیمکت‌ها هم تقابل نسل‌ها دیده میشه. مسن‌ترین سرمربی جام جهانی 2026 دیک ادوکات هلندیه که هدایت کروساو رو بر عهده داره. او 78 ساله است و رکورد مسن‌ترین مربی تاریخ جام جهانی رو به نام خودش ثبت کرده. مردی که دهه هاست در فوتبال حضور داره و حالا تیم کوچکی از کارائیب و به نخستین جام جهانی تاریخش رسونده. در نقطه مقابل جوانترین سرمربی مسابقات یولیان ناگلزمان سرمربی آلمانه. او در اوایل دهه 40 زندگیش قرار داره و نماینده نسل جدید مربیان فوتبال اروپا محسوب میشه. نسلی که بیشتر به داده ها، فناوری و تحلیل های پیشرفته تکیه میکنن. شاید یکی از جذابترین ویژگی های جام جهانی 2026 همین باشه، جایی که نسل های مختلف فوتبال کنار هم جمع شدن. در یک سو بازیکنان جوانی که رویای خودشون رو زندگی می کنن و در سوی دیگه ستاره هایی که احتمالاً برای آخرین بار در جام جهانی حضور دارن و البته مربیانی که دهه ها تجربه دارن و مربیانی که نماینده فوتبال مدرن هستن. شاید وقتی در پایان ماجرا جام قهرمانی بالای سر یک تیم بره، یکی از مهمترین پرسش ها این باشه: در فوتبال امروز جوانی برنده است یا تجربه؟ پاسخ این سوال در زمین مسابقه مشخص میشه.
0: بله، جوانی یا تجربه؟ اینم از گزارش فرید امین.
1: بله، جوانی بهتر است یا تجربه؟ حالا به نظر شما؟
0: ثروت.
1: علمم که دیگه رفته.
0: علمم ولش کن. خدمت بگم که بریم سراغ سنگال فرانسه.
5: این تو هرنانز واقعا اینجوری دیریم خود که تعادلش رو از دست داد. اکده بازیکن فرانسه و گل سوم. گل سوم رو کیلیان امباپه به ثمر میرسود. یک ضربه دیدنی از پشت محوطه جریمه و لحظه به لحظه داره نزدیکتر میشه به میرو کلوزه. حالا به تنهایی آقای گلزنان فوتبال فرانسه است. نذاش یه ثانیه شادی کنه امبایه.
1: بله، صدای عادل فردوسی پور بود، گزارش بازی فرانسه سنگال همین دیشب که برای فوتبال 360 بله. گزارش میکرد به صورت زنده. البته ما در خارج از کشور گزارش ها رو به خاطر بکنم مسائل کپی رایت و اینا نمیتونیم ببینیم، ولی حالا میبینیم که این روزا کلی تولیدات رسانه‌ای برای پلتفرما و یوتیوب و این چیزا ساخته میشه در داخل ایران. بچهای بسیار با استعداد و باهوش و تننازی مثل نمیدونم ابوطالب حسینی و قیاسی و اینا دارن بچه‌ها برنامه سازی میکنن، چه برنامه‌های خوب و پرحرارت و فوتبالی و در این حال با نمکی. ما هم کلی میخندیم،
0: میساقی ها رو میشونم این
1: همین خیلی هم این برادرهای صدا و سیما ناراحتن از این بابت، متلک میندازن و میگن که چه میدونم خاله شادونه و فلان و فلان و فلان هم دارن برنامه میسازن برای جام جهانی و این انحصار رسانه ای از دست صدا و سیما خدا رو شکر در اومده و خیلی هم ناراحتن. ما هم از بچهای پلتفرما به شدت حمایت میکنیم و لذت میبریم از کارشون.
0: به همه شنونده توصیه میکنیم که فقط کافه فردا به وقت جام جهانی
1: آره. این که یعنی میگیم اگر کافه فردا تموم شد وقتی بود تکرارامون هم تموم شد.
0: خب امیر خسروجردی، راجع به این قضیه میخوای چیزی بگی یا بریم سراغ فرانسه سنگال؟
6: بودون قضیه کافه فردا
0: ولش کن، بریم سراغ فرانسه سنگال.
6: دوستان کافه فردا رو فراموش نکنید.
0: متشکرم.
6: مثلا من اولا که دوستان لود داشتم و من افتخار دارم باهاشون هستم، ولی واقعا میگم برنامه بسیار درجه‌ای که و دو تا موجی فوق‌العاده داره.
0: قربونه دمیج شما خودت اومدی جذاب کرد.
6: شهرام دمش گرم.
0: خانم مرینا خوشیدیان هم داریم اینجا. مخه مرینا دو سه روز اول نبود. امیر به
6: موقعی که اینا رو نمیگی بعد من این وسط اگه خشن
0: نه ما یواش یواش میگیم الان
3: یکم بخند
0: 15 16 نفر دیگه هم هستن اون پشت. به مرور آشنا میکنیم بچه ها. ملینا امیر ملینا معرفی تو کرد. خب آقا امباپه منتظره، برو بریم فرانسه سنگال.
6: ببینید الان اولا که شب گذشته یه اتفاق توی همین بازی افتاد، این که علیرضا فغانی اومد تاریخ سازی کرد، 4 تا جام جهانی و اومد رسما تو اولین بازی، بازی بسیار با این حالی که اولین بازی هم بود اما بازی بسیار مهم میرن بهش دادن. چرا؟ چون فرانسوی ها تیمشون خیلی پرستاره است، از اون برم سنگال قهرمان همین جام ملت های افریقا که چند ماه پیش مراکش بود، سادیو مانه و امبایه و خیلی از بازیکنهای بزرگ سنگالی که تو لیگ‌های مختلف اروپایی هستن بازی میکنن. توت زدنش یعنی واقعا میخوام بگم که بعد یه داوری میبود که بتونه جمع کنه. یه نکته حساس داشت، خیلی از کارشناسا من دیدم مثل آلن شیرر رو کسایی اومدن انتقاد کردن، گفتن که اون پنالتی که تو وی ای آر رو به علیرضا فغانی هست کلا برگردوند و گفت خطایی نبود، خیلیشون اشاره میکردن میگفتن خطا بوده، خطایی که استادیو مانه روی امباپه که در نهایت اون خطا رو برگردون. ولی نکته ای که مهمه اینه که فرانسویات همیشه تو جام جهانی قبلی هم همین جوری بود، اوایلش موتورشون راه نمیافته اما زمانی که راه میافته قطعا گریبان همه. این تیم فرانسه من میتونم بگم جز واقعا اون 4 تا ذل مربعی که میشه عنوان کرد که شانس و بخت قهرمانی دارن. فصل خیلی خوبی رو امباپه توی رئال مادرید نداشت اما اومده که تو این جام جهانی نشون بده که نه واقعا حالا شرایط خوبی نبوده. دیشب هم که با 58 گل که زد رکورددار گلزنی تو تیم ملی فرانسه شد، 2 گل بسیار زیبا زد و فوق‌العاده بود و یه جورایی میتونم بگم لیدر فرانسه است دیگه. یه نکته جالب بگم، تیمش خیلی پرمهره است، یعنی شما نگاه کنی از دم دروازه، دروازه‌بان میلانو دارن تا فوروارد، همشون بازیکنایی هستن که شما تو هر تیمی بذاری هر مربی آرزو میکنه یه دونه از اون اوپامکانو توی دفاع بگی که در بایرن بازی میکنه تا کنده و کسای دیگه. تیمش خیلی مهره داره. دیدیه دشانم من فکر میکنم آخرین جام جهانیش باشه که با تیم ملی فرانسه است و این احتمال داره که حالا یا زیدان جاش بیاد یا کسی دیگه دوست داره که یه جورایی این جام جهانی رو با قهرمانی تموم بکنه. از اون برم سنگالیا خیلی تیم آماده نشون ندادن، مثلا سادیو مانه یه مهاجمی که همیشه باید تو باکس حریفا باشه اما انقدر فرانسوی‌ها فشار آوردن که اومد تو 18 قدم خودشون خطا کرد روی کیلیان امباپه. اون کسی امبایه هم که گل تک گل سنگال زد 18 سالشه. تیم بسیار خوبیه ولی به نظرم بعد شانسی آوردن دیگه، جلو فرانسه اولین بازیشون افتاد و یه جورایی نتونستن خودشون نشون بدن. اما از نظر مهره‌ای واقعا تیم پرمهره‌ای.
1: حالا به دشان اشاره کردی، جالبه که خب از 2012 این آدم سرمربی تیم ملی فرانسه است که میشه 14 سال، درست میگم؟
0: بله.
1: و خب واقعا طولانیه، زمان طولانیه، ولی به قول خودت که داشتی میگفتی همین که این همه، یعنی واقعا من نمیدونم انگار معدن بازیکن فرانسه و باشگاهی حال فرانسه، ولی راستش وقتی این همه بازیکن درجه 1 تو این 14 سال توی فرانسه میبینی، و من فکر میکنم که من خب تو این فرانسه موفق شد سال 2018 روسیه قهرمان بشه، تو فینال کرواسی رو شکست داد و یه لیگ ملت‌های اروپا به دست آورده و دو تا هم نایب قهرمانی در زمان دشان به دست آورده که میشه یورو 2016 و جام جهانی 2022. من فکر میکنم درسته خیلی کارنامه درخشانی برای هر مربی، ولی با این بازیکن‌ها حتی میشد اینا رو به نمیدونم قهرمانی لیگ اروپا مثلا در برابر یورو خب خیلی به نظرم یکم کم اهمیت تره. من راستش موانه یکی از تیمای مورد علاقه هم فرانسه است با توجه به همه این همه بازیکنای درخشانی که داره دیگه، امباپه داشتن واقعا خودش سرمایه است، ولی فکر میکنم خیلی هم شاید کارنامه دشان نشه موفق دونست. یعنی امیدوارم که بعد از جام جهانی زیدان بیاد تیم رو جمع کنه و دیگه یعنی فکر کنم اگه این گنجینه بازیکن‌ها حفظ بشه و یه تفکر درست حسابی تهاجمی هم شکل بگیره، فکر کنم فرانسه رو حالا بشه یکی از قدرت‌های برتر
6: دونست. انتقاد زیاد ازش میکنن جلالجو، انتقاد زیاد ازش میکنن، حتی چندین بار این انتقادات انقدر نوک پیکانش تیز و کشنده بود که تا جایی هم رفتن که حتی صحبت دخالت رئیس جمهور فرانسه بود، کسای دیگه بود که مثلا آقا بیارید و زینات زیدان رو بیارید، اما در نهایت ایشون مون.
2: یه نکته الان میگم، حالا توی قطع فرمایش درست همون جام جهانی 2022 واقعا اگه اون داور لهستانی یه خود فوتبالی سود میزد، مطمئن باشید فرانسه اون بازی رو هم میبرد. ولی در نهایت فکر میکنم دیگه خود دیدی دشان داره میبینه که دیگه چیزی نداره به قول خودت به این ستاره ها اضافه بکنه، و به نظر من بعد از این جام جهانی قطعا از این تیم خواهد رفت. چون واقعا میگم شما الان آقا مهدی توی تیم های اروپایی بیای باشگاه نگاه بکنی، امکان نداره بازیکن فرانسوی نشسته باشن. یه زمانی صحبت آکادمی های آژاکس و آیندهوون و هلند و مثلا دورتموند و اینا اونا الان دارن ها، اما فرانسه چشمه جوشانه. الان همین الان مثلا لیورپول یه بازیکنش تو نیم فصل از رن گرفته، طرف 19 سالشه، 65 میلیون پوند فقط برای مدافع پول دادن. شما نگاه بکنید بازیکنی که 19 سالشه 65 70 میلیون پوند داره رقم فقط پول رضایت نامشه، خب شما نگاه بکنید مثل این بازیکن خیلی دارن دیگه. پس مربی باید بالا سر این بازیکن‌ها بیاد که بتونه این ستاره ها رو جمع بکنه. مثلا جمع کردن خود امباپه، شما همین نگاه کنید دیگه، امباپه رو از پاریس سن ژرمن کشیدن بیرون، لوئیس انریکه گذاشتش کنار، دو دوره است داره قهرمان میشه تو لیگ قهرمانان چمپیونز لیگ. همین امسال رئال مادرید مثلا کار به جای اینکه هواداره رئال گفتن آقا اصلا امباپه رو اخراجش کنید. یعنی میخوام به شما بگم بعد مربیای بالا سر این بازیکن‌ها باشن که بزرگتر از هر چقدر که بازیکن ستاره باشه، اما حس بکنه مربی قد و قواره بازیکن نیست، به قول بخش فوتبالی سوار مربی میشه.
0: بله
2: خب نگاه کنید، من یه نکته فقط بگم و تموم کنم. لوی فان گال مربی بود که توی رخکن تیم ملی هلند داد یه بار زده بود، این دندونش مصنوعی بود، دندونه از شدت داد پرت شده و بیرون، ولی بازیکن اصلا جرأت نمیکرد حرف بزنه.
0: جرأت گفت فکر کردم خواستی بگی که جرأت نمیکرد بره دندونه رو ورداره بده بهش.
1: حالا خب امیر قلعه‌نویی اگه بخواد داد بزنه ساعتش میفته، ساعت رولکسش میفته، باز میشه میفته. حالا البته من اسم قلعه‌نویی میارم الان، امیر دوره.
0: بگو امیر جان یه دون یه جمله راجع به قلعه‌نویی بگو، معروفه را قابل پخش باشه. آره نه همون که اولش میگفتی
2: تو ذل و من تشایوز.
0: خب بریم سراغ نروژ عراق.
7: Tassin's back pass to his goalkeeper Jalal Hassan and Haaland arrived. Haaland scores. Iraq 1 Norway 2.
0: خب نروژ و عراق اولین باخت آسیایی‌ها و یک هالنده میشه گفت ترسناک.
1: چشم زدیم دیروز آسیایی‌ها رو، ما گفتیم آسیایی‌ها تا حالا نباختن،
0: زورش نمیرسید.
1: آره زور این دوتا، حالا اتریش و اردن رو شاید بشه، حالا اتریش به هر حال یعنی حداقل اسمی، ولی نروژ رو وقتی با هالند میذاری یکم ترسناک میشه.
0: و خوبم بود، یعنی اون گل دقیقه 38 ایمن حسین یا آیمن حسین که زدش و بازی مساوی شد میتونستی بگی ممکنه حالا یه، ولی دیگه بعدش واقعا نشد.
1: بی تجربه گی دیگه. حالا امیر بیشتر توضیح میده.
2: ببینید جلال جان، من دیروزم یه لاین اپی که از همین بازی با هم صحبت کردیم، من گفتم مارتین اودگار خب کاپیتانم بود دیشب، اون مغز متفکر بازیساز نروژیاست، راست و چپش هم بازیکنای خیلی خوبی دارن، تو دفاع بازیکنای سرزن و قد بالا، و در خط حمله خب خود هالند یه مهاجمیه که تو باکسا دفاع رو اصلا دیوانه میکنه، انقدر میسابونه توپو، انقدر حمله میکنه، بعد دو تا وینگرایی که واسش توپ بریزن قاعدتا این دفاع، گفت من یه روز هم گفتم اون فوتبال بازی اشتباهه، یعنی هر تیم کمتر اشتباه کنه قاعدتا میتونه سود بیشتری بره. عراق تیم خوبیه، نترسه و در حد خودش هم خوب فوتبال بازی کرد، اما شما موقعی یه بازیکن مثل هالند در نوک پیکان داری و یه توپ پخشکن پلی میکر مثل اودگارد داری، باید مقابلش هم بازیکنای داشته باشی یک در مقابل یک رو بتونن رد بکنن. به نظر من عراقیات زورشون نرسید دیگه. شما نگاه بکنه که مثل زلاتان ابراهیموویچ، من رحمان رضایی خوب باش خیلی رفیقم، میگم موقع که ایشون بازی میکرد چندین بار با هم بودیم، میگم من دفاع روبروشم، مهاجما به خاطری که گربه رو دم اجده باشن چیکار میکنن، یهو مثلا میان یه کاری میکنن که دفاع دیگه سمتش نیاد. هالنده از همون بازیکن است، یه بلای سر دفاع میاره که دفاعه مثلا فکر کن اگه مثلا الان بره اتفاق واسش میفته. عراقی ها یه جورایی محو این بازیکن شدن و الان اگر یه حریف یه مقدار آسونتر یا مثلا یه مهاجمی بود که مثل این خیلی کوبنده نه دفاع رو میکوبه نبود میتونستن راحت‌تر باش بازی کنن. ولی به نظر من نروژیا روز من دیروزم گفتم جدیدن دیگه برگشتن به فوتبال خودشون، به تیمی که میاد 4 تا به ایتالیا توی خونه ایتالیا میزنه، خب نشون میده که فوتبالش داره میره به سمتی که باز دوباره برگرده به همون اسم نروژ، چون نروژ بعد از 98 دیگه خیلی اسم نداشت، اما با حضور همین اودگارد و هالند و چند تا بازیکن دیگه خیلی خوب داره کار میکنه.
1: بله، و حالا من قبل از اینکه بریم سراغ بازی اتریش اردن یه نکته کوتاه در مورد هالند بگم. کلاس جهانی، فکر میکنم گل دوم نروژ که کلاس پرس بود به نظر من برای یه مهاجم، که چجوری توپ رو تا دروازه‌بان پرس کرد و بعد گرفت زد تو گل. ولی حالا دیگه بحث اون بازی رو ببندیم و بریم سراغ اتریش اردن که دومین باخت شب آسیایی ها بود.
0: برو امیر جون بگو عزیزم.
2: نخواه شما هر موقع یه دونه یه آنانس چیزی پس مونم
0: بیا حالا یه قاسم غافلگیرت کنیم، ما همیشه از عنصر غافلگیری استفاده میکنیم.
1: ما همیشه
0: میخوای من گزارش کنم حالا فرصت برای تیم اردن گل گل گل گل
1: ما همیشه یه شهریار مقانلو داریم که رو کنیم تو برنامه.
2: مهدی جون، اتریشیا فوتبالشون از زمانی شکل گرفت که ارنست هاپل اون تئوریسین معروف سرمربی تاریخی اتریشی که ورزشگاه وین هم به اسم ارنست هاپل، یعنی واقعا فوتبال اتریش به اسم ارنست هاپل میشناسه، جام 90 هم سرمربی اتریش بود. فوتبالشون بیشتر سمت مثل فوتبال آلمان ماشینی، هم یعنی 14-15 تا 16 تا فکر کنم بازیکن تیم ملی اتریش تو آلمان بازی میکنن، خیلی با حوصله فوتبال بازی میکنن و خدمت شما عرض بکنم که توپ رو هی میچرخونن، فوتبالشون فیزیکیه. یه جایی هم غافلگیر شدن، بازی مساوی شد، اما داشتن یه مهاجم مثل مارکو آرناتوویچ و بومگاردنر اونا تو خط حمله، اونم بازیکنی هستش که خیلی درگیر میشه و یه اتفاقی که تو فوتبال داره، فوتبالش همیشه اینجوری بوده، از اون بازیکنایی که قد رو مخه حالا مدافع میره و یه کاری میکنه که اونا اعصابشون خورد بشه. اردنیا یه جایی که حوصله‌شون سر رفت و دیگه نتونستن یعنی رقابت بکنن با آرناتوویچ و بومگارتر و یکی یا لایمر، اشتباه کردن دیگه. تا جایی که اشتباه نکرده بودن یک یک بود خوب داشتن میرفتن، اما به نظر من یه جایی کم آوردن. گفتم آرناتوویچ بازیکنیه که یه کاری میکنه دفاع حریف یا یه اخطار بگیره یا دعوا کنه.
0: دقیقا.
2: و یه جورایی اون فوتبالشو نتونه بازی بود.
0: دقیقا. خب امیر ببندیم بازیایی که تا الان انجام شده بود و یک موزیکی بشنویم یه ذره حالا هوا عوض بشه. بعدش امشب بازی انگلیس و کرواسیه. ما به استقبال بازی انگلیس رفتیم، یک همکار و مدیری داشتیم تا همین چند وقت پیش در رادیو فردا، سایمون ویلسون، و ایشون از طرفدارای دو آتیشه تیم انگلیس بود و هست و اینجوری بود که تا زمانی که اینجا بودش هر هفته آخر هفته ها میرفت لندن بازی چلسی رو میدید و بعدش برمیگشت، در این حد هوادار سفت و سخت. همکارمون مهران کریمی یه گفتگوی مفصلی گرفته با سایمون راجع به تیم ملی انگلیس، اینو بخش اولش رو امروز میشنویم.

0: سلام سایمون، خیلی ممنون که درخواست ما رو برای شرکت توی این برنامه قبول کردی. میدونم که فوتبالی هستی، مخصوصا طرفدار تیم چلسی. الانم که حتما خیلی هیجان زده ای برای جام جهانی.
1: من فکر میکنم مثل خیلی از فوتبال دوستا، مخصوصا انگلیسی ها هستم، همیشه یه جورایی در حال انکارن. هی میگن اوه بابا مهم نیست، ما که قرار نیست ببریم، از 1966 تا حالا هم هیچی نبردیم. ولی هرچی مسابقه ها نزدیکتر میشه ذوق و هیجان هم بیشتر میشه. وقتی تورنمنت شروع میشم عملا کل ماه میچسبن به تلویزیون و هر بازی که پخش بشه رو نگاه میکنن. منم الان تو همون مرحله‌ام، تازه دارم کم کم جوگیر میشم و هیجان میگیرم.
0: I'm just beginning to get excited. امیدوارم این بار به قول خودتون دیگه جام برگرده خونه.
2: Well, I don't know. I think it's almost like a medical condition being an.
1: راستش به نظرم هوادار فوتبال انگلیس بودن یه جور بیماریه. همه چی دور 1966 میچرخه. 60 ساله که هیچ جام بزرگی نبردن. از یه طرف شده شوخی، از یه طرفم برای خود هوادارا موضوع جدیه. وقتی کشورهای هم‌اندازه رو نگاه می‌کنی، فرانسه چند تا جام جهانی برده، آلمان سالها غول بوده، اسپانیا هم قهرمان شده، ولی انگلیس هنوز همون 1966 رو هی تکرار میکنه. جالب اینه که خیلی از بازیکنان این تیم هم دیگه زنده نیستن، پس باید یکم واقع‌بین بود. از اون طرف هم لیگ برتر انگلستان واقعا یکی از بهترین لیگای دنیاست، شاید حتی بهترین. کلی بازیکن جوان انگلیسی هم هستن که از خارجی های لیگ کلی چیز یاد گرفتن. از نظر کیفیت هم تیم انگلیس واقعا تیم خوبیه، ولی تجربه جام های جهانی قبلی نشون داده همیشه بهترین تیم قهرمان نمیشه، بیشتر تیمی میبره که از نظر ذهنی آماده تره، و این همون جاییه که انگلیس همیشه یکم لنگ میزنه.
2: It's the team with the best mentality, and that's always been a problem for English teams in the past.
0: بعضی تحلیلگرا میگن این تیم انگلیس احتمالاً یکی از بهترین نسل‌های فوتبال تاریخ این کشوره، چون بازیکنایی داره که توی بزرگترین باشگاه‌ها بازی می‌کنن، مثل رئال مادرید و رشفورد در بارسلونا و همینطور بازیکنای لیگ برتر و خیلی‌های دیگه. ولی تو خودت لیست انتخابی توماس توخل رو چطور ارزیابی می‌کنی؟ چون یک هم بحث برانگیز بوده، نه؟ بعضی از بازیکنای معروف از لیست خط خوردن، مثل مگوایر و بعضی بازیکنای چلسی مثل پالمر، در حالی که خیلی با استعدادن. مگوایر تجربه زیادی داره و حتی گل هم میزنه. حالا واقعا منطق پشت این کنار گذاشتن ها، خط خوردن چیه؟ تو راضی که این بازیکن ها دعوت نشدن؟
2: Firstly, I have to declare an interest. I'm a big fan of Thomas Tuchel.
1: در مورد توخل هم من خودم خیلی قبولش دارم. وقتی از چلسی رفت واقعا ناراحت شدم. کاری که داره میکنه و تو توضیحاتش هم گفته اینه که به جای اینکه فقط بهترین بازیکن ها رو جمع کنه، سعی کرده یه تیم واقعی بسازه. همینم بحث درست کرده، چون انگلیس کشور بزرگیه و وقتی فقط 26 نفر انتخاب میکنی طبیعیه کلی ستاره جا بمونه. قبلا مربی ها سعی میکردن همه ستاره ها رو کنار هم بذارن، بعد براشون تاکتیک بچینن، ولی توخل با حمایت فدراسیون اومده یه نگاه دیگه داده. فقط بردن همین تورنمنت براش مهمه، نه آینده، نه راضی کردن رسانه ها، فقط انتخاب تیمی که بیشترین شانس قهرمانی رو داره. ببین، من تا حدی منطقش رو میفهمم، ولی در این حال فکر میکنم در این مرحله باید یه جور اعتماد هم بدی. یعنی بگی خب این مربیه، ما به خاطر اینکه فکر میکنیم مربی خیلی خوبیه انتخابش کردیم، کارنامه خوبی داره، پس باید ازش حمایت کنیم، هم از خودش هم از تیم، و ببینیم چی کار میکنه. اگه آخرش موفق نشد، اون موقع میتونی بگی آره باید فلان بازیکن مثل کول پالمر یا فودن رو هم میآورد، ولی الان به نظرم باید بهش اعتبار بدیم و بگیم یه ترکیب 11 تا 15 نفره از بهترین بازیکن ها رو انتخاب کرده و بقیه بیشتر نیمکت نشینن و نقش مکمل دارن. چون اینم خیلی مهمه، اینا قراره یه ماه تو آمریکا کنار هم باشن، تو گرما، تو هتل ها.
2: That should make for a happier squad. We hope, anyway.
0: پس یعنی تمرکزش بیشتر روی تاکتیک و ساختار تیم تا روی فردگرایی.
1: نمیخوای 26 بازیکن داشته باشی که همه فکر کنن باید فیکس باشن و وقتی بازی نمیکنن با مربی لج کنن. پس با اینکه این ترکیب انگلیس یکم بحث برانگیزه، به نظر میاد اکثر بازیکن‌ها دقیق میدونن نقششون چیه و این میتونه یه تیم شادتر بسازه. امیدوارم همینطور بشه. اما خب هم آره هم نه. وقتی نگاه میکنی انگلیس یکی دو تا ستاره واقعا استثنایی داره، مثلا کاپیتان هری کین که این فصل برای بایرن مونیخ 61 گل زده، یک فصل فوق‌العاده داشته، شاید یکی از بهترین بازیکن‌های اروپا است. بعدش هم دروازه‌بان خیلی خوبی مثل جردن پیکفورد رو داریم، البته به شرطی که فرم خوبی داشته باشه. بعد یه سری بازیکن هستن که شاید فصلشون خیلی ایده‌آل نبوده ولی تو سطح خیلی بالایی هستن، مثل جود بلینگهام از رئال مادرید یا بوکایو ساکا که گوش راست آرسنال و من خیلی طرفدارشم. یه سری بازیکنهای دیگه هم هستن که شاید برای مخاطب ایرانی خیلی شناخته شده نباشن ولی اسمشون رو میگم چون شاید تو جام جهانی های بعدی زیاد اسمشون رو بشنوید و بگین اولین بار اینجا شنیدیم. مثلا یه بازیکن جوان از منچستر سیتی به اسم نیکو رایلی که قبل از این فصل خیلی کسی نمیشناختش، در اصل مدافع محسوب میشه ولی خیلی قد بلند، نزدیک 2 متر، قوی و فیزیکیه. جالبه که مدام هم میره تو محوطه جریمه و برای سیتی گل میزنه، انگار اصلا به تاکتیکا کاری نداره. توخل هم انتخابش کرده و احتمالاً حتی ممکنه دفاع چپ فیکس باشه. یکی دیگه هم الیوت اندرسونه، هافبک که دفاعی که برای ناتینگهام فارست بازی میکنه، خیلی هم بازیکن خوبیه، تکلای زیادی میزنه، توپگیری های خوبی داره و احتمالاً کنار دکلان رایس تو وسط زمین بازی میکنه. ببین به طور کل انگلیس باید حداقل تا نیمه نهایی بالا بیاد، شاید هم این اتفاق نیفته. توی رقابت های جام ملت های اروپا تا فینال هم رسیدن، پس با این تاریخچه و این همه بازیکن انتظار همه اینه که حداقل به اونجاها برسه، ولی خب انگلیس قبلا هم بارها همه رو ناامید کرده و چیزی که همیشه روی تیم ملی انگلیس سایه انداخته همون چیزیه که خود انگلیسی‌ها بهش میگن 60 سال درد و حسرت. حتی این هفته دیدم یه برنامه رادیویی بی بی سی هم هست به همین اسم، یعنی از 1966 تا 2026، 60 ساله که تیم مردان هیچ جامی نبرده. البته باید اینو هم گفت که تیم زنان انگلیس خیلی موفق بوده، قهرمان جام جهانی و قهرمان اروپا شده، ولی تیم مردان همیشه باید خودتو آماده ناامید شدن کنی.
0: تو به حمایت فدراسیون فوتبال بریتانیا از توخل اشاره کردی، هوادارا چطور در موردش قضاوت میکنن؟ یعنی مردم از توخل راضی هستن؟ راضی هن ازش؟
2: پیک اینی pub in England and you even within one pub you would have the full range.
1: اگه بری تو هر عرق فروشی تو انگلیس یه فضای دو قطبی می‌بینی، یه عده میگن این مربی فوق‌العاده است و باید بذارن کارشو بکنه، یه عده میگن افتضاحه و اصلا به درد نمی‌خوره. یه نکته هم اینه که الان دیگه مثل قدیم عجیب نیست، ولی قبلا انگلیس فقط مربی انگلیسی داشت، الان دیگه تقریبا جا افتاده که باید بهترین مربی رو انتخاب کنی، فرقی نمی‌کنه اهل کجاست، مثل آنچلوتی که ایتالیاییه ولی مربی برزیل. این یه جورایی کمک هم میکنه فشار از روی مربی کمتر بشه، چون در نهایت اون داره یه شغل انجام میده نه اینکه نماینده ملیت خودش باشه. البته بعضیا با این موضوع مخالفن، توی انگلیس هنوز کسایی هستن که میگن این یه جور بی احترامیه و مثال میزنن فرانسه و اسپانیا رو که معمولا مربی خارجی ندارن، میگن یعنی واقعا ما مربی توی اون صد نداریم. ولی اگر به لیگ برتر نگاه کنی از 20 تیم شاید فقط 2 تا یا 3 تا مربی انگلیسی باشن، یعنی بهترین مربیای دنیا همینجا و با فوتبال انگلیس آشنا هستن، پس منطقیه که برای تیم ملی هم از بینشون انتخاب کنی. بازم مثل همیشه تو انگلیس هر جور نظری پیدا میکنی.
0: و خب میدونی من 20 سال تو انگلستان زندگی کردم و متوجه شدم همیشه یه جور رقابت و حتی ریزتنش فوتبالی بین انگلیسی ها و آلمانی ها وجود داره. حالا برای هوادارای انگلیسی چه حسی داره که یه مربی آلمانی دارن؟ آیا این موضوع رو راحت قبول میکنن؟ یا هنوز یه جور مقاومت یا حساسیت نسبت بهش دارن؟ واکنش کلی چطوره؟
1: راستش سراغ آدم درستی اومدی، چون من همسرم آلمانی و بچه هم نصف انگلیسی نصف آلمانی هم. یعنی حتی توی خونه هم بحث انگلیس و آلمان داریم و راستش وقتی انگلیس با آلمان بازی میکنه دختران معمولا طرف آلمان رو میگیرن، چون به مرور زمان یه جوری احتمال برد آلمانا بیشتر بوده. در مورد توخل هم باید بگم واقعا ارتباطش با انگلیسی ها خیلی خوبه. انگلیسیش عالیه، فهمش از فرهنگ انگلیس هم خیلی بالاست و کلن روابط اجتماعیش قویه. خیلی خوب صحبت میکنه، مصاحبه ها و نشست های خبری رو هم خیلی خوب مدیریت میکنه و به نظرم در نهایت این یه مهارت خیلی مهمه برای مربی تیم ملی انگلیس. البته مطمئنم تو بیشتر کشورام همینه، فقط من بیشتر انگلیس و چند کشور اروپایی دیگر رو میشناسم. اما واقعیت اینه که کار مربی تیم ملی انگلیس یکی از پرمخاطبترین و زیر ذره بین‌ترین شغلای کشوره. بعد از نخست وزیر و پادشاه احتمالاً سومین جایگاه پرسر و صدای انگلیسه. یعنی تو دائما تحت فشار هستی و مدام نظرهای مختلف چه از طرف هوادارا چه غیر هوادارا درباره‌ات وجود داره که آیا باید این کارو بکنی یا نکنی. فکر می‌کنم توخیل احتمالاً جزو آماده‌ترین آدم‌ها برای این فشاره.
2: Non-fans about whether you should do it. I think Tuchel is probably as best prepared as anyone to handle it.
0: از نظر هویت تاکتیکی تفاوت توخل با ساوتگیت مربی سابقتون چطوره؟
2: Interesting. I mean, I think I'm not going to go down the road of deep sort of technical.
1: جالبه، راستش نمیخوام وارد تحلیل خیلی فنی و تاکتیکی بشم، ولی به طور کلی سبک بازی انگلیس رو خود بازیکن‌ها و تیمایی که توش بازی میکنن مشخص میکنه. همونطور که گفتم هری کین مهمترین بازیکنه. هری به نوعی مهاجم نوک عقبگیر یا دپلاین بازی میکنه، یعنی هم گل میزنه هم خیلی تکنیکیه، میاد عقبتر تو بازی سازی شرکت میکنه و پاس هم میده. در زمان ساوتگیت هم همینطور بود و احتمالاً زیر نظر توخل هم ادامه داشته باشه. وقتی مهاجم نوک میاد عقب، در واقع مهم میشه که چه بازیکن‌های جلوتر ازش قرار بگیرن، بنابراین به سرعت تو کناره ها نیاز داری، مثلا مثل راشفورد که قبلا هم زیر نظر ساوتگیت بازی میکرده. فکر نمی کنم تغییرات خیلی بزرگی ببینیم. انگلیس مقابل تیم های ضعیف‌تر انتظار داره مالکیت توپ رو تو اختیار داشته باشه و فشار بیاره، چون خیلی از تیم ها حتی تیم های بزرگتر وقتی با انگلیس بازی میکنن گرفتن حتی مساوی رو هم یه نتیجه عالی میدونن، پس اغلب عقب میکشن و دفاع میکنن و همین کار رو برای انگلیس سخت میکنه. در واقع بزرگترین مشکل ساوتگیت هم همین بود، چطور بازی رو در برابر تیم هایی که فقط دفاع میکنن باز کنه. توخل وقتی تو چلسی بود از مکتب گگن پرسینگ آلمانی استفاده میکرد، پرس سنگین، توپگیری سریع و تبدیل فوری دفاع به حمله. حالا باید دید تو شرایط فشار آیا تیم انگلیسش هم همین سبک رو اجرا میکنه یا نه.
0: این کارو توی بازی های قبلی توخل انجام داده نه؟
1: فعلا که نتایجش ترکیبی بوده، بعضی بازی های فوق العاده داشته مخصوصا توی مقدماتی، ولی چند تا بازی دوستانه رو هم باخته. البته بازی‌های دوستانه همیشه قابل اعتماد نیستن، ولی مثلا مقابل سنگال و ژاپن واقعا خیلی معمولی و حتی ضعیف ظاهر شدن. ببین تو بازی‌هایی که واقعا مهم بودن توی انگلیس مقابل تیم‌های مهم خیلی خوب بازی کردن و تقریبا همه رو راحت بردن. فکر کنم همه بازی‌هاشون رو هم بردن، دقیقاً یادم نیست، ولی راحت صعود کردن. حتی بعضی تیم‌ها مثل ایتالیا اصلا نتونستن صعود کنن، با اینکه تو این جام جهانی تیمای بیشتری شرکت دارن. البته اونا خودشون چند بار قهرمان شدن، فکر کنم 3 بار، ولی انگلیس فقط 1 بار. برای همین بعضی هوادارهای انگلیس میگن حاضرن چند بار هم صعود نکنن، فقط قهرمان بشن. حتی شاید بگن یکی دو دوره بعدی رو هم بی خیال بدیم به ایتالیایی ها. البته اینا شوخی میکنن.
3: خب این گفتگو مهران کریمی همکار فعلیمون بود با سایمون ویلسون همکار اسبقمون، بله، که بخش دومش هم میتونین فردا بشنوید. اما از این اتفاقات عجیب و بامزه جام جهانی، این ماجرای گزارشگر با سابقه شبکه تی‌آر‌تی ترکیه است که بازی ایران نیوزلند و یه 4 دقیقه دوتا تیم و بازیکناش رو جا به جا میگفت.
4: بله، ایشون تو این 4 دقیقه حملات یا اصلا کلا هم موقع توپ دست ایران بود به اسم نیوزلند گزارش میکرد، هم موقع هم که نیوزلند یا توپ داشتن به این شکل،
3: بله به این شکل
4: برعکس گزارش میکرد.
5: علی نعمتی
3: مثلا اینجا علی نعمتی نبود، بازیکن نیوزلند بود.
5: محمدی
4: اینم نیوزلندیه.
5: سمت طرفنا دور دوندو.
4: اینم نفهمیدم چی گفت.
5: سعید عزت‌اللهی.
3: عزت‌اللهی هم نیوزلندیه.
5: سعید دور گندریور کنترل یوک توپ دشرده. تاچ.
4: تاچ.
5: یعنی زلاندا کولوجا کولانیجاک تاچ اتشینه. 2. دقیقه‌دایز.
3: خلاصه بعد 4 دقیقه استاد فهمید که داره برعکس گزارش میکنه و البته عذرخواهی هم کرد، ولی بعد بازی این استاد رو عذرش رو خواستم. بعد 30 سال سابقه در گزارشگری،
4: عجیبه. آخه اگه من میگم اگه مثلا چه میدونم گزارشگر کاستاریکایی بود میگفتی خب حالا شناختی، مثلا ولی ترکیه همین بقا این همه ایرانی تقسیم استانبول بله. اینا بابا یه نگاه بنداز نه یه داد بزنی همه ایرانی ان
3: بله.
4: شما چهره علی نعمتی رو نمیتونی با کریس بود اشتباه بگی.
3: البته یه بازیکنی داشتیم قبل برنامه بله. یه بازیکن شماره 5 نیوزلند عین علی نعمتی بود قیافش.
4: یا میلاد محمدی رو چطوری با
3: رامین رضایی
4: بگم بازم بگم.
3: خب امیر جان فرصتمون کوتاه، بریم سراغ بازی امشب انگلیس کرواسی.
6: ما ارادتمندم، فقط یه نکته بگم که اونا بعد 4 دقیقه طرفو اخراج کردن، ولی مثلا جواد و خیابانی 35 سال خودش
4: دقیقاً
6: مثلا ما امشب میرم
4: گل گفتی واقعا.
6: محمد زرهامی هم صداشو من شنیدم ارزردم بهش میکنم. آقا این توماس توخل مربی بزرگیه خب، ولی واقعا بعضی موقعا نمیدونم بسه منتالتیشه چیه، اون بعضی موقعا یه اتفاقاتی رقم میزنه که اصلا شما باورت نمیشه که مثلا آقا این مربی به این بزرگی یه دفعه اصلا چرا همچی کاره کرد. به خاطر همین هم هستی مثلا یکی دوتا اخراج که شده تو از تیمایی که بوده مثل چلسی و بایرن سر همین بود، و الا از نظر کارفنی مربی بزرگیه، همون سبک بیشتر یورگن کلوپ رو میره جلو. ببینید شما به یه حرکن اشاره کردی، آره مهاجم گلزن یه بازیکن بزرگیه، اما به نظر من انگلیس کاپیتان بزرگتر از حرکن میخواد. تو این تیم دکلن رایس هست، دکلن رایس من آرسنالی نیستم ولی بی نظیر این بازیکن، این یه تانک وسط میدونه. یا مثلا همون اندرسونی که ایشون اشاره کرد، همین الان یه سولوش من سیتی و یکی دو تا باشگاه که 110 میلیون پیشنهاد بهش دادن، اونورم کرواسی تیم بسیار خوبیه. یعنی به نظر من هر تیمی کمتر اشتباه کنه امشب بازی رو میبره. نبرد دکلن رایس و لوکا مودریچ در وسط میدون به نظر من برنده رو اونجا معلوم میکنه.
3: ممنون از سمیر جان. امشب بازی پرتغال و جمهوری کنگو هم هست که طرفداران بیشمار کریستیانو رونالدو میتونن که ستاره محبوبشون رو ببینن، و به همین مناسبت یه موزیک پرتغالی هم این زیر داره پخش میشه
4: با طعم پرتغال.
3: بله، ما خداحافظی میکنیم تا فردا، شما رو تنها میذاریم با
4: پرتغالیا.
3: خداحافظ.

0: با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با شنیدن برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا. خوش اومدید به ساعت 14 با من محمد زرقامی. در 27مین روز از خرداد 1405 خورشیدی در کنار شما هستیم تا نگاهی کنیم به آخرین تحولات و رویدادها در ارتباط با ایران. در روزی که خروج 3 سوپرتانکر حامل نفت خام ایران از تنگه هرمز برای اولین بار در 2 ماه گذشته گزارش شده و در شرایطی داریم صحبت از این ماجرا میکنیم که جمعه‌ای در راه است که قرار است ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران تفاهم نامه‌ای رو که ازش صحبت میکنن امضا کنن و باید دید که این تفاهم نامه در مرحله دومش به چه سمتی خواهد رفت، مرحله‌ای که 60 روز به طول خواهد انجامید. درباره همه اینها بیشتر با شما خواهیم گفت، اما پیش از هر چیز جمشید زن در استودیو حضور داره تا تازه‌ترین خبرها رو با آگاهیتون برسونه.
1: با سلام. رهبران گروه 7 در پایان نشست خود در فرانسه در بیانیه مشترکی از تفاهم به دست آمده بین تهران و واشنگتن استقبال کرده و آن را فرصتی تاریخی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای توصیف کردند. در این بیانیه به مقابله با تهدیدهای ناشی از فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی و برنامه موشک‌های بالستیک آن هم اشاره شده است. رهبران گروه 7 در بیانیه خود بر حق عبور آزاد و بدون هیچ محدودیت و پرداخت عوارض از تنگه هرمز تأکید کرده و حمایت خود از ابتکار عمل مستقل و چند ملیتی دفاعی به رهبری فرانسه و بریتانیا برای حفاظت از کشتیرانی تجاری در این آبراه را اعلام کردند. آمریکا، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، ژاپن، کانادا و آلمان از اعضای گروه 7 را تشکیل می‌دهند. در نشست امسال این گروه در فرانسه رهبران شماری از کشورهای عرب منطقه و اوکراین هم شرکت کردند. همزمان پاپ لئو رهبر کاتولیکای جهان از توافق موقت میان آمریکا و ایران برای پایان دادن به درگیری‌ها در خاورمیانه استقبال کرد. رهبر کلیسای کاتولیک ابراز امیدواری کرد که این توافق به پایان دائمی جنگ و تنش‌ها در منطقه منجر شود. روز چهارشنبه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز به 153 هزار تومان رسید. بهای یورو نیز به 178 هزار تومان و پوند بریتانیا به 206 هزار تومان کاهش یافت. در بحبوحه جنگ اخیر قیمت دلار تا مرز 195 هزار تومان پیش رفت و پس از اعلام توافق بین تهران و واشنگتن روند نزولی

0: از افزایش نگرانی‌ها درباره سرنوشت علیرضا پیغمبری از دیگر بازداشت شدگان اعتراضات دیماه خبر داد. به گفته هنگاف این زندانی 26 ساله به تازگی از زندان تهران بزرگ به زندان قزلحصار کرج منتقل شده، در حالی که پرونده او همچنان در مرحله فرجام‌خواهی قرار دارد. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تأیید کرده است که در دوران جنگ اخیر 36 مجوز برای انتقال و استقرار هواپیماهای ایران در فرودگاه‌های خارجی صادر شد و بخشی از این هواپیماها به کشورهای دیگر فرستاده شدند. به گفته ابوذر شیرودی، با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و بخش پدافندی جمهوری اسلامی برای حفاظت از ناوگان هوایی کشور، 133 جابجایی هواپیما از فرودگاه‌های خمینی و مهرآباد به فرودگاه‌های امن‌تر هم انجام شد. به گفته او حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی هوانوردی مصداق جنایت جنگی است و جمهوری اسلامی در نشست آینده سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی ایکائو این موضوع را مطرح خواهد کرد. آمریکا و اسرائیل در جریان جنگ 40 روزه شماری از فرودگاه‌های ایران را به این دلیل که از آنها برای اهداف نظامی استفاده می‌شد بمباران کردند.
1: جمشید زن تازه ترین خبرها رو شما در میون گذاشت. شما شنونده برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 هستید و میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه هم شنونده باشید. 93.64 کیلوهرتز در اختیار شماست برای شنیدن صدای رادیو فردا در هر کجای ایران عزیز که به سر میبرید.
2: به ساعت 14 گوش میکنید.
1: خب اجازه بدید در ابتدای برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 یک نگاهی داشته باشیم به مهمترین خبری که این روزها دربارش بسیار داره صحبت میشه. گمانه‌زنی‌ها بسیار هست و اون هم این که به هر حال تفاهمی که قرار ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در روز جمعه در سوئیس بهش دست پیدا کنند حاوی چه مطالبیه. هر طرف گمانه‌زنی‌های خاص خودش رو داشته، در رسانه‌های ایران هم این مسئله بازتاب داشته، ولی خب مقام‌ها هم هشدار دادن، از جمله وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران عباس عراقچی که گمانه‌زنی رو رسانه‌ها کنار بگذارند یا انجامش ندن تا متن رسمی منتشر بشه. صحبت از این هست که متن رسمی به زودی منتشر میشه و در دسترس عموم قرار میگیره تا ببینیم که آنچه که گفته شده تا چند روز با گمانه‌زنی‌ها با مطالبی که منتشر شده مطابقت داره. اما یکی از آخرین مطالبی که منتشر شده شاید دقیق‌تر از همه داره بهش اشاره می‌کنه، مطلبیه که بلومبرگ بهش پرداخته و اشاره میکنه به 11 بند و میگه این 11 بند
3: 14 بند.
1: خب منو اصلاح کرد ایلیا جزائری در اینجا در کنار من در استودیو حضور داره، قرار که ایلیا بیشتر برای ما بگه. خب بس اجازه بده از همین 14 بند که من اشتباه گفتم 11 بشه.
3: ما اصلا متن تفاهمنامه 14 بندی هست، هم مقام های آمریکایی گفتن هم ایرانی گفتن. مسئله که وجود داره، خب منتشر نکردم به طور رسمی تا اینجای کار، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی گفته که قرار هست در روز امضا، روز جمعه روز امضا هست نه روز دست یافتن، بعد از امضا قرار هست منتشر کنه وزارت خارجه ایران. آقای جری ونس معاون رئیس جمهور آمریکا گفته که ممکن است آقای ترامپ پیش از اون منتشر کنه، خب ولی خب تا روز امضا 2 روز بیشتر نمونده، اگر 1 روز و نیم تا 2 روز بیشتر نمونده قرار است امضا بشه متن‌های منتشر شده. البته آقای جری ونس هم اشاره کرده که چرا تا الان کسی منتشر نکرده، از طرف ها گفته این خاصه میانجی‌ها هست، پاکستان و قطر گفتن برای پیشرفت امور به طور صحیح بهتر است الان منتشر نشه، وجود حساسیت‌هایی به گفته آقای ونس در جهان عرب و جهان اسلام خب فعلا دست نگه داشتن تا روز امضا. محمد یک مسئله کلی هست در چیز در متن که بلومبرگ منتشر کرده شرکته، اما خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گفته این متن کامل نیست و مسئله داره، ریزکاری های داره که در این متن نیومده، برای همین این متن قابل تایید نیست. به نقل از یک منبع نزدیک به هیئت تیم ایرانی مذاکره کننده این گزارش رو داده تسنیم. اما اون چیزی که منتشر شده در بلومبرگ و غیر از مسائل کلی پایان جنگ و توقف عملیات نظامی در جبهه‌های مختلف،
1: مسئله که به ظاهر باید به هر حال بخشی از این
3: از جمله لبنان که البته اسرائیل نمی‌پذیره مسئله لبنان رو، خود اسموتریچ وزیر داره اسرائیل ساعتی پیش مصاحبه کرده و گفته ما نمی‌پذیریم، اختلاف داریم با آمریکا در این زمینه، اصلا ما آتش بس رو نمی‌پذیریم و صحبت‌های تندی علیه تفاهم‌نامه کرد. اما به هر حال مسئله بازگشایی تنگه هرمز توسط ایران و پایان محاصره ایران از سوی آمریکا هم در متن بلومبرگ هست. چند مسئله وجود داره که همچنان بر سرش بحث هست، مورد اختلاف هست، مقام های دو کشور مسئله مطرح میکنن. پیشتر محمد عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در صحبتی که با

0: سیما داشته، گفته به محض امضای توافق دارایی‌های محصول شده ایران قرار است آزاد بشه. چیزی که در این متن اومده، آزادسازی دارایی‌ها مرحله به مرحله خواهد بود، یعنی به میزان پیشرفت مذاکرات نهایی برای دستیابی به توافق نهایی 60 روز خواهد بود. چیزی که در بلومبرگ اومده این توالی زمانی رو مشخص کرده که به مرور این آزاد خواهد شد. هنوز به قانون جمهوری اسلامی همچنان میگن دارایی‌ها آزاد خواهد شد به محض امضای تفاهم نامه. این طبق صحبت
1: های میتونیم بگیم که بخشی از اون چیزی که حالا عباس عراقچی میگه یا در جایی مثلا آقای ترامپ بهش اشاره میکنه و اون چیزهایی که مغایرت داره، مثل همین موردی که الان بهش اشاره کردی، اینها بیشتر مصرف داخلی داره تا بخوایم بگیم که مصرفی داره که روی کل تفاهم بتونه تاثیر بذاره.
0: محمد، چیزی که ما میفهمیم اینه که دو طرف برای پایان دادن به جنگ به توافق رسیدن، نمیخوان جنگ ادامه پیدا کنه. شاید متحدانشون از اسرائیل این رو نخواد، اما ایران و آمریکا در این زمینه مشترک هستند. در مورد این ریزکاری ها باید روز امضا متن منتشر بشه تا بفهمیم چه چیزی درش آمده. اما آقای وست تاکید کرده که این متن کلی هست، جزئیات زیادی توش نیست، برای همین جزئیات سپرده شده به مذاکرات نهایی در 60 روز مذاکرات،
1: یعنی اون مرحله دوم.
0: بله، مذاکراتی که برای مسئله هسته ایران در نظر گرفته شده و پایان تحریم های ایران، که اینها قرار هست در برای توافق نهایی برش مذاکره بشه. حتی ماجرای خروج نیروهای آمریکایی از پیرامون ایران هم 30 روز بعد از متن نهایی خواهد بود، توافق نهایی که بعد از 60 روز قابل تمدید قرار هست در صحبت بشه.
1: بخاطر همین باید تاکید کنیم که در از آنچه که داره امضا میشه تفاهم نامه هست و هنوز تا رسیدن به یک توافق
0: راه هست. آره. یک مسئله که در این تفاهم نامه در وقتی که بلومبرگ منتشر کرده و حتی مقام های ایرانی هم بهش اشاره کرده بودن این بود که به محض امضای تفاهم نامه وقتی مسیرهای دریایی باز میشه، وزارت دارایی آمریکا تحریم های نفتی ایران رو معلق میکنه، یا بهتر بگم از عبارتی که ازش استفاده کرده این متن، معافیت موقت البته تا حصول توافق نهایی، یعنی جمهوری اسلامی خواهد توست نفت بفروشه و پولهای نفت رو هم از راه های معافیت های بانکی دریافت کنه. مسئله تأسیس یک صندوق 300 میلیارد دلاری برای بازسازی ایران چیزی هست که در این متن اومده، متن بلومبرگ. این صندوق قرار است برای توافق نهایی تعهد دادش بشه که ایجاد بشه. آقای ترامپ در صحبتی که دیروز داشته در فرانسه در حاشیه نشست گروه 7 گفته ما قرار است پولی در ایران سرمایه‌گذاری کنیم، به صراحت این حرفو زده. اما آقای جی دی ونس در صحبتی که پیشتر داشته این مسئله رو گذاشته برای کشورهای عربی خلیج فارس، کشورهایی که درگیر هستن در تحولات منطقه، که اینها قرار هست سرمایه‌گذاری کنن در این صندوقی که قرار پولش برای بازسازی در ایران.
1: و یک نکته هم حالا می‌خواستم اینو ازت بپرسم، چون وزرای خارجه پاکستان و مصر هم درباره توافق آمریکا و ایران گفتگو کردن، آیا این گفتگو جزئیاتی ازش بیرون اومده با توجه به نقشی که پاکستان داره؟ و به هر حال میدونیم که مصر هم کشوری که تاثیرگذار میتونه باشه در روند.
0: محمد، مصر در بیانیه‌ای که صادر کرده بعد از اعلام رسیدن دو طرف به تفاهم نامه استقبال کرده و اون رو مسیری دونسته برای بازگشت آرامش به منطقه، به خاطر اینکه محمد مصر از کشوری هست درسته نزدیک ایران نیست و به طور مستقیم درگیر نبوده، یعنی جزء کشورهایی نبوده که از سوی سپاه پاسداران به شلیک بشه برخلاف کشورهای عربی خلیج فارس و برخلاف اردن، اما بسیار تحت فشار قرار گرفت به خاطر بسته بودن آبراها. مسئله نفت به شدت مثل تحت تاثیر قرار گرفت.
1: سپاسگزارم از تو ایلیا جزیری که با ما همراه بودی. اما میپردازیم به خروج 3 سوپر تانکر حامل نفت خام ایران از تنگه هرمز. برای نخستین بار در 2 ماه گذشته گفتگویی را داشتم در همین ارتباط با همایون فلکشایی، تحلیلگر ارشد و کارشناس انرژی و نفت خام در فرانسه، و از او پرسیدم که آیا باید این رو به عنوان یک نشانه مثبت در حوزه نفت و انرژی در نظر گرفت یا نه. بشنویم از همایون فلکشاهی.
2: همینطور که بهش اشاره کردیم خیلی نشانه خیلی مثبتیه برای ایران، انگار این که آمریکا و ایالات متحده قبل از امضای رسمی این توافقنامه محاصره دریایشو برداشته و همونطور که بهش اشاره کردید ما از دیروز تا به حال حدود 3 نفتکشی تونستن از خط محاصره دریایی عبور کنن و اولین بار از اواسط ماه آوریل وقتی که محاصره دریایی اعمال شده بود حالا فعلا نفتکش‌ها انگار دارن میرن سمت شرق آسیا چون کلن بازار اصلی نفت ایران بازار چین هست، اونم تو بازار چین هم تنها شرکت خصوصی چینی نفت ایران رو میخرن. اما اگه حالا باید دید که چه جزئیاتی درباره معافیت احتمالی درباره تحریم‌های آمریکا در صادرات نفت ایران چه خواهد بود و این جزئیات میتونه توانایی رو بده به شرکت‌های دیگه غیر چینی، مثلا هندی یا حتی ژاپنی، کره‌ای، شاید کشورهای دیگه که وارد بازار نفت ایران باشن در کوتاه مدت. معمولا احتمالا این معافیتایی که آمریکا صادر میکنه برای یک مدت موقتی معمولا صادر میشه و جالبیش اینجا اینه که همزمان این داره پیش میره با پایان معافیتی که برای نفت روسیه وجود داشت که دیروز به پایان رسید.
1: یعنی یک جوری به نظر میرسه که یک بالانسی رو ایالات متحده آمریکا داره برقرار میکنه، همون معافیتی که روسیه داده بود حالا شامل حال جمهوری اسلامی ایران شده. اما این برای بازار چه نشانه ای هست؟ آیا بازار این رو به عنوان یک نشانه مثبت ازش به هر حال دریافت میکنه یا اینکه به عنوان یک نشانه گذرا و موقت بهش نگاه میکنه و چندان چشم امیدش به اینکه حالا در مجموع طور که گفته شده 3,800,000 بشکه نفت خام ایران تونسته که مجوز عبور بگیره ازش رد میشه؟
2: این باید دید در دقیقاً چه جزئیات معافیتی که آمریکا میخواد اعلام کنه رو باید دید که فعلا هنوز رسما اعلام نشده. بستگی داره، مثلا اگه برخی از تحریم ها هنوز نگه داشته باشن، این معافیت ها برای تمامی تحریم ها مثلا تحریم های بانکی اجرا نشن، این در نهایت این باعث میشه که خیلی از خریداران احتمالی نخوان نفت ایران رو بخرن. مثلا ما در ماه مارس اوایل جنگ آمریکا برای مدت یه ماه معافیت اعلام کرده بود برای صادرات نفت ایران، ولی اون موقع فقط هندوستان اومد و اونم فقط تنها 3 معمول نفت از ایران خرید. ریسک رپیتیشن هم هنوز وجود داره چون به هر حال هنوز به یک توافق نهایی کامل نرسیدیم. بنابراین باید دید که جزئیات این معافیت چه خواهد بود، ولی کلا میتونیم بگیم که برای بازار درست این حرف که کلا خبر مثبتیه در زمینه این که قیمت نفت روند کاهشیشو بتونه ادامه بده و این واقعا نشون میده که یکی از اولویت های دولت ترامپ این است که هر چقدر تا حدی که بتونن قیمت نفت رو کاهش بدن، به ویژه با چشم انداز این که چند ماه دیگه انتخابات میان دوره ای رو داریم در آمریکا و اینکه کلا در تابستان ماه تابستانی تقاضای نفت معمولا افزایش پیدا میکنه و بنابراین تقاضا یکم بالاتر هست و قیمت ها هم میتونن معمولا تابستون های کمی میرن بالا، بنابراین با عرضه بیشتر در بازار نفت میتونه جلو این پدیده رو بگیره و این یکی از اولویت های دولت ترامپ هست.
1: یعنی شما این رو یک بیشتر تصمیم یا اقدام حالا تاکتیکی راه کنشی میدونید یا راه بردی برای دولت ترامپ در شرایط کنونی، و چه اندازه فکر میکنید که این تصمیمیه برای اینکه ایالات متحده آمریکا بتونه به هر حال از قبل تفاهمی که الان صحبتش میشه و قراره که روز جمعه به امضای طرفین برسه به یک توافق پایدار برسه، اونطور که حالا آقای ونسن میگه جمهوری اسلامی ایران بتونه از مزایای این تفاهم و توافق بهره مند بشه؟
2: ولی به نظر میاد که استراتژی آمریکا تو این حالا دوره 60 روزه که داره باز میشه این هست که همونطور که گفتید جمهوری اسلامی مزایای مختلفی ببینه و ازش بهره مند بشه و این باعث بشه که رفتارش رو در حالا ساختار یک توافق نهایی کمی تغییر بده که شاید جمهوری اسلامی راضی باشه که در نهایت بعد از این 2 ماه در درباره مسئله هسته‌ای حاضر باشه که امتیازات بیشتری به دولت آمریکا بده. و فکر کنم که این بیشتر یک موضوع استراتژیکی هست، یعنی حالا هنوز معلوم نیست که آیا این معافیت واقعا نفت ایران رو میرسونه به به بازارهای دیگه، ولی به هر حال یک از لحاظ سمبولیک سمبول خیلی مهمیه که آمریکا داره به ایران میده، که نشون میده که واقعا به صورت جدی دنبال یک توافق نهایی هست و امیدوار هست که آمریکا امیدواره که این کار بتونه بهش کمک کنه که در نهایت به این توافق برسن.
1: پس مهمترین بحث اینه که چگونه نفت ایران برسه به بازارهای دیگه. برای اینکه ایران بتونه از این فرصت استفاده کنه، این فرصت رو تبدیل کنه به یک فرصت پایدار که این نفت بره به بازارهای دیگه، و از طرفی اگر به بازارهای دیگه برسه، در شرایطی که شما اشاره کردی به مشکلات بانکی، ایران چگونه میتونه اصلا از مواهب اون بهره مند بشه، یا جامعه ایران از مواهب اون بهره مند بشه؟
2: این خیلی اون واقعا بیشتر ربط داره به تحریم های بانکی و اینکه چطور ایران میتونه این پول رو برگردونه به کشور. و اگه تحریم های بانکی هم همزمان لغو بشن، این کار خیلی خیلی ساده میتونه پیش بره و ایران به راحتی میتونه این پول رو برگردونه. الان ایران در زمان تحریم هم ایران در واقع میتونه این پول رو برگردونه، ولی با کلی مشکلات و به هر حال باید کمیشن هم بده به افراد واسطه که تو این زمینه فعال هستن. بنابراین این تصمیم آمریکا درباره معافیت‌ها نکات مثبت زیادی میتونه داشته باشه برای ایران که بتونه پول رو راحت‌تر برگردونه. از اون طرف هم چون تعداد خریداران احتمالاً میتونه بیشتر بشه، یعنی تخفیفی که شرکت ملی مجبور بود در زمان تحریم پیشنهاد بده، این تخفیف رو میتونه کم کنه، حتی میتونه حذف کنه، و این باعث میشه که قیمت، حالا با اینکه کلا قیمت بین‌المللی داره در حال کاهش هست، ولی قیمت نفت ایران میتونه ثابت بمونه یا اینکه حتی یکم بالاتر باشه اگه قیاس کنیم با زمانی که تحت نظر تحریم های آمریکا بوده. بنابراین میشه میگیم که نکات مثبت خیلی زیادی میتونه داشته باشه برای ایران اگه خریداران راضی باشن تا اینکه این نفت رو بخرن.
1: یعنی میتونه مشتریان اروپایی رو برگردونه به سمت ایران؟
2: بله بله، این شانسش هست. واقعا بستگی داره به جزئیات این معافیتی که آمریکا میخواد برای صادرات نفت ایران بده. باید هنوز صبر کنیم که ببینیم این جزئیات چطور هستن، ولی مثلا در ماه مارس کافی نبودن، این معافیتی که آمریکا داده بود به نفت ایران کافی نبود تا اینکه شرکت اروپایی حاضر باشن نفت ایران رو بخرن. ولی الان چون میتونیم بگیم در زمینه سیاست چراغ سبزای دیگه ای داره پیش میده و کلن حالا هر دو طرف واقعا دارن به صورت رسمی دنبال یک توافق نهایی هستن، این میتونه میزان ریسکی که ریسک پذیریه که خریداران نفت دارن میتونه این رو یکم بیشتر کنه و شاید ممکنه بله کشورهای اروپایی به ویژه جنوب اروپا، من در سالهای اخیر که نفت ایران نمیخرید ولی قبلا میخریدن، مثل ایتالیا، یونان اینا یا فرانسه، اینا میتونن باز وارد بازار نفت ایران باشن.
1: ولی گفتید که خطر، اینم بپرسم به عنوان آخرین سوال که این خطری که صحبت ازش میکنید که به هر حال میزان خطر پذیریشون رو کشورها یا مشتریان اروپایی بالا ببرن، حالا شما اشاره هم کردید به کشورهایی، اونها از چه چیزی هراس دارن؟ یعنی حالا جدا از اینکه معافیت ها شامل ایران بشه، آیا مسائل دیگری هم هست که موجب میشه که اونها وارد بازار نفت ایران در همین شرایط هم نشن؟
2: بله، بیشتر روابط بانکیه، یعنی بیشتر واقعا میتونیم بگیم که چطور میتونن این پول رو بدن و مطمئن باشن که این پولی که دارن به یا افراد واسطه یا مستقیما به ایران میدن باعث نشه که یه مدت بعد، مثلا چند هفته چند ماه بعد، موجب به اینا رو تحت فشار آمریکا بذاره از لحاظ تحریمی. بیشتر میتونیم بگیم که تحریم های بانکی هستن که اینجا میتونه جلو این کار رو بگیره برای این شرکت های به ویژه اروپایی. و کلا هم میتونیم بگیم که فضای سیاسی هم مهمه، مثلا تو زمان جنگ که بود به هر حال خیلی از خریداران حاضر نبودن که نفت ایران رو بهش دسترسی بهش داشته باشن، فقط هندی ها اومدن و اونم فقط سه معموله خریدن، ولی چون فضای جنگ حالا داره بسته میشه و میتونیم بگیم که حرف و حدیث حالا درباره توافق احتمالی کمی داره مثبت‌تر میشه، امکان این که ریسک پذیری بیشتر بشه
1: بیشتر. و یه سوال کوتاه فقط بپرسم چون فرصتمون رو به پایان، ناوگان سایه تکلیفش چی میشه؟ آیا ناوگان سایه همچنان باقی میمونه یا ایران این ناوگان رو دیگه به هر حال بهش احتیاجی نخواهد داشت. خیلی کوتاه.
2: اگه تحریم ها لغو بشن که 100% دیگه ایران به نیاز به این ناوگان سایه نخواهد داشت و میره به سمت ناوگان میتونیم بگیم عادی، ولی چون اینجا انگار معافیت ها فعلا به صورت موقت داره صادر میشه، به احتمال خیلی زیاد در کوتاه مدت هنوز از این ناوگان استفاده بشه. ولی فکر کنم که دیگه راهکارها یکم تغییر پیدا کنه. مثلا ما دیدیم که چند نفتکش همین یکی دو روز اخیر دیگه سیگنالاشون رو روشن کردن و دیگه لازم نباشه که نفت ایران رو به طور پنهان حمل و نقل کنن.
1: شنیدید از همایون فلک‌شاهی، تحلیلگر مسائل حوزه انرژی و نفت خام در فرانسه، در ارتباط با اینکه ایران تونسته به هر حال سه تا از نفت کشهای نفت خامش از تنگه هرمز برای اولین بار در دو ماه گذشته عبور کنه. بپردازیم به یک ماجرای دیگه. جی دی ونس، رئیس جمهوری آمریکا، معاون رئیس جمهور آمریکا، در گفتگوی پیرامون توافق اخیر با ایران موضوع تغییر رژیم جمهوری اسلامی رو رد کرده و گفته دونالد ترامپ هرگز نگفت که هدف اقدامهای او به قدرت رساندن شاهزاده رضا پهلوی در ایرانه. درباره این گفته ها و پیشینه اون در ماه های اخیر بیشتر بشنویم در گزارش هانا کاویانی.
3: جی دی ونس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، شاید حرف توزیعی نزده، اما تاکید بر اینکه دونالد ترامپ هیچگاه نگفته که میخواهد رضا پهلوی را به عنوان رهبر بعدی ایران جایگزین کند، در زمانی که واشنگتن در آستانه امضای رسمی یک تفاهم اولیه با تهران است، مورد توجه قرار گرفته.
4: Never said that his goal was to install Reza Pahlavi to become the new leader of Iran.
3: آقای ونس تاکید می‌کند که هدف رئیس جمهور ایالات متحده همواره اطمینان از دست نیافتن ایران به سلاح اتمی بوده، حال یا از طرق دیپلماتیک و یا نظامی، گزینه‌هایی که هر دوی آنها را استفاده کرده است. خود دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، همین روزها که بحث از توافق داغ است، به طور مداوم نه درباره شخص رضا پهلوی بلکه پدیده تغییر رژیم مورد سوال قرار می‌گیرد و در تازه‌ترین مورد روز سه‌شنبه 26 خرداد به خبرنگاران گفت او هیچ وقت در پی تغییر رژیم نبوده، اما با توجه به کشته شدن چند رده از مقامات ارشد جمهوری اسلامی، حالا آمریکا با افراد دیگری سر و کار دارد که افراد معقولی به نظر می‌رسند و به نظر آقای ترامپ آنها باهوشتر هستند و تندرو نیستند و می‌خواهند به کشورشان ایران کمک کنند. دونالد ترامپ پیشتر هم از اینکه در عمل تغییر رژیم اتفاق افتاده سخن گفته بود. مثلا روز 13 فروردین در همان میانه جنگ، وقتی از مرگ مقامات ارشد گفته بود، به این مسئله اشاره کرد.
5: Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because
3: کلمه تغییر رژیم بخشی از یکی از حاشیه برانگیزترین نوشته های دونالد ترامپ در طول 40 روز جنگ هم بود، آنجا که رئیس جمهور ایالات متحده به مرگ یک تمدن اشاره کرده و نوشته بود با این حال اکنون که ما تغییر کامل و تمام عیار رژیم را داریم، جایی که ذهن‌های متفاوت باهوشتر و کمتر رادیکالیزه شده غالب هستند، شاید چیزی انقلابی و شگفت‌انگیز رخ دهد. چه کسی می‌داند؟ حمله‌ای که آن شب وعده آن داده شده بود انجام نشد. اما در همه این صحبت‌ها از تغییر رژیم در ایران، فارغ از تعریفی که این اصطلاح در علوم سیاسی دارد، آقای ترامپ هیچگاه به شخصیت بیرون از مرزهای ایران اشاره نکرد و همواره نگاهش به داخل کشور بود. وقتی هم که یک بار درباره رضا پهلوی از او پرسیده شد، گفت که به نظرش برخی او را میپسندند، اما کسی از داخل ایران بسیار بهتر است. آقای ترامپ گفت رضا پهلوی به نظر فرد خوبی میآید، اما اگر کسی وجود دارد که داخل خود کشور و میانه روتر است، بهتر خواهد بود.
5: That's currently popular if there's such a person, but we have people like that. We have people that were more moderate.
3: جنگ کمتر از 2 ماه بعد از اعتراضات مرگبار دی ماه 404 آغاز شده بود. اعتراضاتی که نام رضا پهلوی به عنوان گزینه اصلی مخالفان به عنوان یک رهبر مطرح شد. خود آقای پهلوی هم در پی آن رویدادها در صدد جلب توجه رهبران غربی از جمله ایالات متحده برای پشتیبانی از برنامه‌هایش بود. در میانه همان روزهای دی ماه، آقای پهلوی دیداری هم با استیو ویتکوف، مشاور آقای ترامپ داشت که چهره اصلی مذاکرات با تهران بود. آقای ویتکوف هفته ها بعد از درز خبر دیدارش به شبکه خبری فاکس نیوز گفته بود که این دیدار با دستور آقای ترامپ انجام شد و رئیس جمهور آمریکا تمایل دارد که نظر همگان را بشنود و در نهایت سیاستگذاری مربوط به رئیس جمهور است، نه آقای پهلوی. وقتی نهم اسفند جنگ آغاز شد، رضا پهلوی آن را کمکی خواند که دونالد ترامپ وعده داده بود و درخواست آقای ترامپ از مردم را به این شکل تکرار کرد:
6: من از شما می‌خواهم که در حال حاضر در خانه‌های خود بمانید و آرامش و امنیت خود را حفظ کنید. هوشیار و آماده باشید تا در زمان مناسب که به طور دقیق به اطلاع شما خواهم رساند، برای اقدام نهایی به خیابان‌ها بازگردید.
3: اما هرچه بر روزهای جنگ افزوده شد و کم کم زمزمه آتش بس شنیده شد، آقای پهلوی و مشاورانش بر این نکته که واشنگتن نباید کاری که آغاز کرده را نیمه کاره رها کند سخن گفتند و حالا شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه‌های متعدد از دستیابی به توافق با تهران انتقاد می‌کند و می‌گوید این روند به شکست خواهد انجامید. مشاور آقای پهلوی و مدیر پروژه شکوفایی سعید قاسمی نژاد هم در واکنش به صحبت‌های جی دی ونس درباره آقای پهلوی گفته که ایرانی‌ها خود باید رهبرشان را برگزینند و هر گونه تلاش آمریکا برای به کرسی نشاندن کسی مثل محمد باقر قالیباف خطرناک و ضربه زننده است. البته آقای قاسمی نژاد چند روز پیشتر در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس با برشمردن قدم‌هایی که مخالفان جمهوری اسلامی از اینجا به بعد باید بردارند گفته بود یکی از این اقدامات باید گسترش رابطه‌های موجود در ایالات متحده با دولت ترامپ برای جلب حمایت سیاسی و عملیاتی دولت آمریکا از پروژه تغییر رژیم باشد.
1: خانا کاویانی بود، نگاهی کرد به صحبت‌های جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، که در گفتگویی پیرامون تفاهم‌نامه‌ای که قرار ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران امضا کنند، موضوع تغییر رژیم جمهوری اسلامی رو رد کرده و گفته دونالد ترامپ هرگز نگفت که هدف اقدام‌هایی که می‌کنه به قدرت رساندن شاهزاده رضا پهلوی در ایران هستش. همچنان شما شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. آمریکا و ایران، باز هم می‌خوایم به همین موضوع برگردیم، یک مسئله‌ای که این روزها همه درباره‌اش حرف می‌زنند. بر سر توقف درگیری‌ها و بازگشایی تنگه هرمز به تفاهم رسیدند. به گفته مقام‌های دو طرف پیشاپیش اونها قراره که تفاهم‌نامه‌ای رو به صورت دیجیتال امضا کنن و قراره که مراسم امضای رسمی اون هم روز 29 خرداد برگزار بشه. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با جینا ابرکرامبی وینستنتلی، دیپلمات پیشین آمریکا و پژوهشگر ارشد شورای آتلانتیک در حوزه امنیت و راهبرد خاورمیانه، گفتگویی کرد تا بررسی کنه که این تفاهم چه دستاوردهایی داشته و چه مسائل مهمی همچنان حل نشده باقی مونده و در مرحله بعد باید منتظر چه چیزی باشیم، یعنی چه تحولاتی. ابرکرامبی وینستنتلی که پیشتر سفیر آمریکا و از مقام‌های ارشد وزارت خارجه، وزارت دفاع و شورای امنیت ملی آمریکا بوده، اولین زنی بود که ریاست یک نمایندگی دیپلماتیک آمریکا در عربستان سعودی رو بر عهده داشته، که بیشتر بشنویم در ادامه از او.
7: I would say from a diplomatic perspective, deal is exactly the wrong word. We do not do deals in diplomacy. Agreements.
8: از دیدگاه دیپلماتیک توافق دقیقاً واژه نادرستی است. ما در دیپلماسی معامله نمی‌کنیم، بلکه توافق‌ها و تفاهم‌ها را شکل می‌دهیم. به همین دلیل فکر می‌کنم تفاهم اصطلاح درستی است. یادداشت تفاهم نیز مناسب است، زیرا هنوز همه چیز مورد توافق قرار نگرفته است. وقتی موضوعاتی باقی مانده که نیازمند بررسی و مذاکره بیشتر هستند، اما در این حال درک مشترکی از مسیر و اهداف کلی وجود دارد، آن چه شکل می‌گیرد رد یک تفاهم است. بنابراین به نظر من یادداشت تفاهم اصطلاح درستی است. اینها در واقع گام‌های نخستند، گام‌هایی که امیدواریم در نهایت به توافقی صلح‌آمیز منتهی شوند، اما هنوز فقط گام‌های نخست محسوب می‌شوند.
9: پرسش اصلی این است که این تفاهم تا چه اندازه دوام خواهد آورد. واشنگتن و تهران برای آنکه این تفاهم پیش از رسیدن به توافق نهایی از هم نپاشد، دست کم چه تعهداتی را باید رعایت کنند؟
7: You've asked the most pertinent question because there are many things that will be working against this understanding holding. First of all, words matter. We've heard the Iranians say that the strait will remain under their control and they might be assessing fees, and we've heard
8: شما مهمترین پرسش را مطرح کردید، زیرا عوامل بسیاری وجود دارند که می توانند مانع دوام این تفاهم شوند. بیش از هر چیز واژه ها اهمیت دارند. از ایرانی ها شنیده ایم که تنگه هرمز همچنان تحت کنترل آنها خواهد بود و ممکن است هزینه هایی دریافت کنند. از سوی دیگر رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور آمریکا گفتند که عبور از تنگه بدون عوارض خواهد بود. اما واژه عوارض معنای مشخصی دارد. بسته به نحوه تفسیر ممکن است هر دو ادعا درست باشند. احتمال دارد برداشت‌های متفاوتی وجود داشته باشد و تا زمانی که متن دقیق آن منتشر نشود مشخص نخواهد شد که آیا برخی از بخش‌های آن همچنان قابل تفسیر به شیوه‌های مختلف هستند یا نه. در توافق‌ها به ویژه در تفاهم‌ها گاهی چنین عباراتی وجود دارد.
9: مقام های ارشد آمریکایی میگویند این سند عمدن دشوارترین مسائل به ویژه برنامه هسته‌ای ایران را به آینده موکول کرده است. از نظر دیپلماتیک این تصمیم چه معنایی داره و چه تأثیری بر مرحله بعدی مذاکرات خواهد گذاشت؟
7: Well, from the Iranian's perspective, I'm sure it's a great thing to do. From the US perspective, it was probably a necessary thing. It was clear, as we all heard from various leaks, that there was not.
8: از منظر ایران مطمئنم این کار بسیار مطلوب است. از دید آمریکا نیز احتمالاً ضروری بوده است. از گزارش‌ها و اطلاعاتی که درس کرده بود روشن بود که دو طرف درباره نحوه پیشبرد پرونده هسته‌ای اتفاق نظر ندارند. فرصت دادن بیشتر به این موضوع در دیپلماسی نوعی اقدام اعتمادساز به شمار می‌رود. یعنی ابتدا بر سر موضوعاتی که امکان توافق درباره آنها وجود دارد به تفاهم برسید و آنها را اجرا کنید. سپس ببینید آیا می توان اعتماد لازم را برای پرداختن به مسائل دشوارتر ایجاد کرد یا نه. به همین دلیل به تعویق انداختن این پرونده احتمالاً از نگاه آمریکا ضروری بود و البته برای ایران نیز مطلوب به نظر می رسید، زیرا تهران در این مرحله حاضر نبود خواسته مورد نظر واشنگتن را بپذیرد. اکنون با ورود منابع مالی به ایران، چه از طریق آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و چه از راه کاهش تحریم‌ها، ایران می‌تواند اقتصاد خود را بازسازی و خسارت‌ها را جبران کند. اگر توافق‌های تجاری نیز برقرار شود، ممکن است به افزایش درک متقابل و اعتماد کمک کند و در نتیجه زمینه پرداختن به مسائل دشوارتر در آینده فراهم شود.
9: یکی از مهمترین مفاد این تفاهم بازگشایی تنگه هرمز. فراتر از پیامدهای آشکار اقتصادی، این اقدام چه پیام دیپلماتیکی داره؟
7: Well, the economic implications are the most important ones. Those are key, not only to Iran that needs to sell oil, but to the world's economies.
8: پیامدهای اقتصادی مهمترین بخش ماجرا است. این موضوع نه فقط برای ایران که نیازمند فروش نفت است، بلکه برای کل اقتصاد جهانی اهمیت حیاتی دارد. همین مسئله مهمترین تفاوت دیدگاه میان آمریکا و اسرائیل بود. ایالات متحده فشار ناشی از پیامدهای اقتصاد جهانی را بسیار بیشتر از اسرائیل احساس می‌کرد. همین تفاوت در اولویت‌ها باعث شد واشنگتن به دنبال این تفاهم برود. بازگشایی تنگه یک ضرورت بود. از نگاه آمریکا، آزادی کشتیرانی یکی از اصول بنیادین این کشور به شمار می‌رود. با این حال در این بحران وضعیتی شکل گرفته بود که هم اقدام ایران در بستن تنگه و هم اقدام آمریکا در اعمال محاصره تردد دریایی را محدود کرده بود.
9: شما بارها گفتید که امنیت پایدار تنها با بازدارندگی نظامی حاصل نمیشه. با توجه به این چهارچوب، آیا نشانه هایی از یک گشایش واقعی دیپلماتیک میبینید؟
7: Yes, there's always a possibility of a diplomatic opening as long as diplomacy is in place. Diplomacy is not something that this administration has done very well with Iran.
8: بله، تا زمانی که دیپلماسی کنار گذاشته نشود، همچنان میتوان به گشایش امیدوار بود. با این حال دولت کنونی آمریکا در تعامل دیپلماتیک با ایران عملکرد چندان موفقی نداشته است. در غیر این صورت، طی یک سال گذشته شاهد دو جنگ مرتبط با ایران نبودیم. فرصت دادن به دیپلماسی همراه با بازرسی‌های بسیار گسترده و دقیق اهمیت دارد، زیرا این توافق نیازمند راستی‌آزمایی از سوی هر دو طرف است. باز هم تاکید می کنم، راستی آزمایی کنید، راستی آزمایی کنید، راستی آزمایی کنید، نه فقط برای اطمینان از پایبندی ایران، بلکه برای اطمینان از پایبندی آمریکا نیز. ایرانی ها هنوز خاطره تلخ توافق تبادل زندانیان را به یاد دارند، توافقی که بر اساس آن قرار بود آمریکا 6 میلیارد دلار را آزاد کند، اما در نهایت از اجرای این تعهد عقب نشینی کرد. متحدان ایران و آمریکا نیز باید به پیشبرد این روند کمک کنند، بر اجرای تعهدات دو طرف نظارت داشته باشند و در راستی آزمایی ها نقش ایفا کنند.
9: از حالا تا 19 ژوئن و در ادامه چه تحولاتی رو با دقت دنبال خواهید کرد تا مشخص بشه این روند به سوی صلح حرکت میکنه یا فقط شکل تازه‌ای از مدیریت این مناقشه است؟
7: So in most immediately I'll be watching Hezbollah and Israel to see if they do indeed stand down from attacking each other. That's number one.
8: در کوتاه مدت نخستین چیزی که زیر نظر خواهم داشت رفتار حزب الله و اسرائیل است تا ببینیم آیا حملات متقابل را متوقف می کنند یا نه. دوم این که آیا سند واقعاً در 19 ژوئن امضا خواهد شد یا خیر. این مسئله تا حد زیادی به اقدامات اسرائیل و حزب الله بستگی دارد. اگر ایران به روشنی به حزب الله اعلام کند که نباید حمله جدیدی علیه اسرائیل انجام شود، فکر می کنم چنین حمله‌ای رخ نخواهد داد. اما از سوی اسرائیل اطمینان کمتری دارم. خود مراسم امضا هم مهم خواهد بود و اینکه چگونه برگزار می شود. آیا مقام های ایرانی و آمریکایی برای نخستین بار تعامل مستقیمی خواهند داشت؟ آیا یکی از دو طرف اقدامی انجام خواهد داد که نشان دهد قصد دارد فصل تازه‌ای را در روابط دو طرف آغاز کند؟ در ماه‌های گذشته مذاکرات دشواری جریان داشته که در آن پس از کشته شدن شماری از رهبران ارشد ایران پیام‌ها از طریق میانجی‌ها میان دو طرف رد و بدل می‌شد. تاکنون هیچ تماس مستقیمی میان طرفین وجود نداشته و این موضوع در ارزیابی روند مذاکرات اهمیت خواهد داشت. پس از 19 ژوئن همه نگاه‌ها به نحوه اجرای توافق خواهد بود. آیا کشتی‌ها طبق توافق از مواضع خود عقب نشینی می‌کنند؟ عملیات پاکسازی مین‌ها با چه سرعتی آغاز می‌شود و آیا دو طرف گام‌های پیش‌بینی شده در نقشه راه را مطابق برنامه اجرا می‌کنند؟ و فراتر از آن، آیا مذاکرات به درستی ادامه پیدا می‌کند؟ آیا نشست‌ها به طور منظم برگزار خواهد شد؟ آیا تنش‌ها کاهش می‌یابد؟ آیا اظهارات اقرارآمیز و تهدیدآمیز متوقف می‌شود؟ جملاتی مانند یک تمدن کامل را نابود خواهیم کرد یا آنها را به کام مرگ خواهیم فرستاد؟ اینکه چنین اظهاراتی متوقف شوند یا نه در سرنوشت این روند نقشی تعیین کننده خواهد داشت.
7: Entire civilization, or you know, we shall meet the Americans and you know, send them to their deaths. You know, those statements that kept coming out both from the Iranian leadership and the American leadership. Does the temperature get lower?
1: شنیدید از جینا ابرکرامبی وینستنتلی از مقام‌های پیشین وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، اولین زنی که ریاست یک نمایندگی دیپلماتیک آمریکا در عربستان سعودی رو بر عهده داشت، در ارتباط با تفاهم ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، راه‌های دشواری که پیش رو قرار داره در این ارتباط. در سالهای اخیر استفاده از هوش مصنوعی در عملیات‌های نظامی به یکی از بحث برانگیزترین تحولات در حوزه جنگ‌های مدرن تبدیل شده. در همین راستا بر اساس سندی که به رویت خبرگزاری فرانسه و رویترز رسیده، دولت آمریکا تایید کرده که در جریان عملیات خشم حماسی علیه جمهوری اسلامی ایران از ابزار هوش مصنوعی گروک متعلق به شرکت XIA استفاده کرده، که مهران کریمی نگاهی داره به این خبر.
10: بر اساس یک سند حقوقی که توسط خبرگزاری فرانس پرس مشاهده شده، یک مقام آمریکایی تاکید کرده که ابزار هوش مصنوعی گروک متعلق به شرکت XAI در عملیات خشم حماسی ارتش آمریکا علیه ایران مورد استفاده قرار گرفته. این سند در چارچوب یک پرونده قضایی زیست محیطی علیه زیرساخت‌های شرکت XAI ارائه شده. شرکت XAI متعلق به ایلان ماسک، ثروتمندترین فرد جهان و کارآفرین مشهور آمریکایی است. در همین سند به شهادت کامرون استنلی، رئیس بخش هوش مصنوعی پنتاگون اشاره شده. او گفته که مدل گروک از شرکت XAI اکنون در پروژه‌ای متعلق به ارتش آمریکا به کار گرفته می‌شود. او همچنین اشاره کرده که پیشتر ارتش آمریکا از مدل کلاود متعلق به شرکت آنتروپیک استفاده می‌کرد. به گفته کامرون استنلی، رئیس بخش هوش مصنوعی پنتاگون، سامانه میون سمارت در وزارت دفاع آمریکا توانسته در یک عملیات نظامی علیه ایران در مدت 96 ساعت بیش از 2000 حمله را علیه 2000 هدف مختلف هدایت کند. او همچنین از افزایش چشمگیر کارایی عملیاتی به دلیل استفاده از نسخه ویژه نظامی گروک تمجید کرده. در این گزارش همچنین آمده که دولت آمریکا پس از پایان همکاری با شرکت انتروپیک به دلیل محدودیت‌های این شرکت در استفاده این نظامی از هوش مصنوعی به سمت شرکت‌های مانند گوگل و اوپن ای آی و ایکس ای آی رفته. برخی از کارکنان این شرکت‌ها نسبت به استفاده از هوش مصنوعی در عملیات نظامی ابراز نگرانی کردند. اردیبهشت ماه گذشته مرکز امنیت و فناوری‌های نوظهور وابسته به دانشگاه جورج‌تاون آمریکا مطالعه‌ای را منتشر کرد که به بررسی نقش روزافزون هوش مصنوعی در پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌های نظامی می‌پردازد. در این مطالعه هشدار داده شده که با وجود توانایی‌های گسترده این فناوری، هوش مصنوعی هنوز نمی‌تواند جایگزین قضاوت انسانی در میدان نبرد شود. در مطالعه دانشگاه جورج‌تاون همچنین آمده کشورهای مختلف از جمله آمریکا، چین، روسیه و ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی سرمایه‌گذاری گسترده‌ای روی توسعه چنین سامانه‌هایی انجام دادند. این مطالعه کاربردهای اصلی هوش مصنوعی در تصمیم‌گیری نظامی را در 3 دسته طبقه‌بندی می‌کند: آگاهی موقعیتی، برنامه‌ریزی و اجرا و پیش‌بینی. این کاربردها شامل شناسایی نیروهای خودی و دشمن، تحلیل زنجیره‌های تأمین، انتخاب اهداف توپخانه‌ای، طراحی سناریوهای عملیاتی و حتی پیش‌بینی بحران‌ها و نتایج احتمالی نبردها می‌شود. مطالعه همچنین تأکید می‌کند که سامانه‌هایی که مدعی پیش‌بینی رفتار انسان‌ها، ناآرامی‌های اجتماعی یا اقدامات نظامی آینده هستند، باید با احتیاط ویژه مورد استفاده قرار گیرند، زیرا رفتار انسانی برخلاف پدیده‌هایی مانند آب و هوا از قوانین فیزیکی مشخصی پیروی نمی‌کنند و عدم قطعیت در آنها قابل حذف نیست. گزارش به طور ویژه درباره مدل‌های زبانی بزرگ LLM نیز هشدار می‌دهد. به گفته پژوهشگران این مدل‌ها ممکن است اطلاعات نادرست را با اطمینان بالا ارائه کنند یا برای توصیه‌های خود توضیحاتی بسازند که با واقعیت فرایند تصمیم‌گیری آنها همخوانی ندارد.
1: مهران کریمی گزارش میداد استفاده از هوش مصنوعی در عملیات‌های نظامی به ویژه در عملیات نظامی علیه ایران توسط ایالات متحده آمریکا. باز بریم به حال و هوای جام جهانی و فوتبال و اینکه به هر حال تیم ایران و نیوزیلند رو در روی هم قرار گرفتن، اما جوی که بر این ورزش و فضای ورزشی اون حاکم بود یک جو کاملا متفاوتی بود. خب ادعی بودن که اصلا از اساس مخالف بودن. تصاویر اونها در شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی منتشر شد. گروهی هم بودن که همدلانه با مسئله فوتبال روبرو می‌شدند، فوتبال رو جدای از حکومت در ایران می‌دونستان و بعضی‌ها هم احساس متضادی رو داشتن. در این میون واقعا وزن به کدوم سمت میره و چگونه باید به این رویداد نگاه کرد؟ دلیل این همه رویارویی بر سر یک بازی و حضور یک تیم چیست؟ محمد حیرانی روزنامه‌نگار ورزشی که سابقه مدیریت روابط عمومی باشگاه استقلال رو داشته، سالها در شبکه خبر فعالیت کرده، همکنون از فرانکفورت با ماست. آقای حیرانی ورزش رو دنبال میکنه و حالا میخوایم از او این سوال رو بپرسیم با توجه به نگاهی که داره، با توجه به جو ورزشگاه ها، تماشاچیان فوتبال و اون چیزی که دیده حس کرده، ببینیم واقعا این بار ماجرا از چه قرار بود، چه کسی چه میگفت و چرا میگفت و آیا میتونیم حق رو تنها به یک طرف بدیم؟ آقای حیرانی سلام بهتون میکنم، از شما بشنویم.
11: سلام بر شما، روز شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا بخیر. خب واقعیت اینه که یک فضای به شدت پولاریزه شده ای شاید اطراف تیم ملی فوتبال ایران وجود داره. به هر حال فوتبال یه پدیده اجتماعی، همیشه گفتم نمیشه از اقتضائات جامعه جداش کرد، علی‌رغم اینکه خب آدمایی مثل ماها که خیلی به فوتبال علاقه داریم دوست داریم که واقعا فوتبال از اینجور مسائل و سیاست‌ها در واقع دور باشه، آلوده به این چیزا نشه، اما یه جورایی به خاطر وضعیت که الان کشور ما داره کاملا ممزود شده. من با خبرنگاران و همکارانی که حالا در لس آنجلس حضور داشتن در این بازی صحبت کردم، با چند نفر که در استادیوم بودن صحبت کردم. علارغم همه اون فضایی که بیرون وجود داره، من فکر می‌کنم داخل استادیوم، یعنی برایند صحبت‌های دوستان این بود که داخل استادیوم همه از ایران حمایت کردن. حالا شاید نه از بازیکنان تیم ملی، نه شاید از اسمای خاص، اما به طور کلی جو مثبت بوده. اگه بخوام اینو تعمیم بدم و توضیح خودم رو بخوام به شما ارائه بدم، در واقع کسانی که علاقه‌ای به فوتبال دارن، دلسوزی نسبت به فوتبال ایران به عنوان یک موجود، شاید تقریبا الان دیگه میشه گفت نزدیک یک قرن عمرشه فوتبال ایران، دلبستگی به این موجود دارن، تو شرایط الان هم رهاش نکردن. به هر صورت وضعیتی که وجود داره، خب طبیعتاً مخالفان حاکمیت، خود حاکمیت و خود بازیکنان اعضای تیم ملی به هر حال به این وضعیت دامن زدن، نقش داشتن تو این شرایط.
1: چقدر فکر میکنید اپوزیسیون نقشش پررنگ بود در این ماجرا، با توجه به موضع‌گیری هایی که مثلا شاهزاده رضا پهلوی داشت درباره تیم ایران و عملا خب اونها رو تیم نمایندگان جمهوری اسلامی خطاب کرد؟ آیا این نوع موضع‌گیری ها میتونسته تاثیر گذاشته باشه؟ ضمن اینکه شما اشاره کردید که اون چنگ و دندان نشان دادن ها برای تیم ملی فوتبال ایران در بیرون استادیوم یا مجموعه ورزشی که مسابقه برگزار می‌شد، در داخل تبدیل شد به یک نوع همدلی با به هر حال بازیکنانی که در زمین حضور داشتن یا برای ایران؟
11: بله، خب ببینید، به هر حال میگم فوتبال مستمسک که همه گروه‌های سیاسی شده متاسفانه. تمام گروه‌های سیاسی با توجه به اقبال و جذابیتی که فوتبال داره، نه الان، 4 سال پیش هم همین شرایط بود، ازش سعی کردن به نفع اهداف خودشون سوء استفاده بکنن، هم جریان داخل کشور و هم جریان خارج از کشور، هم جریان حامی حکومت و هم مخالفان حکومت، حالا میتونیم به پوزیسیون هم اسمش رو بذاریم. اینها فضا رو به نظر من ملتهب کردن و به نوعی فوتبال ایران رو از یک مسیر کاملا حرفه‌ای و تخصصی به عنوان یک رشته ورزشی دور کردن. الان فوتبال ما به شدت اسیر حواشی سیاسیه که اطرافش درست شده، تا جایی که بازیکن‌ها رو هم درگیر کرده، مربی‌ها رو هم درگیر کرده، اظهار نظرهای سیاسی میکنن و خب گاهی اوقات تحت فشارن از طرف حکومت که این کارو بکنن. حالا بعضیشون هم که واقعا به صورت قلبی خب علاقمند حکومتن، نمیشه بگی که هیچ کس به هر حال
1: نگاه‌های متفاوتی رو قطعا بازیکنان هم دارن و دیدم که همین بازیکنان هم مورد انتقاد قرار میگیرن در جایی که ازشون سوال میشه درباره شرایط ایران و شرایط حضورشون. این رو هم ما باید کنارش بگذاریم، اما در داخل ایران هم واقعا همین گونه شهروندان داخل ایران به تیم ملی فوتبال ایران نگاه میکنن؟ یعنی اونها فکر میکنن که این تیم جمهوری اسلامیه؟
11: ببینید، به خاطر وضعیت که تو این 3-4 سال بوده، من کوتاه خدمتتون عرض بکنم، کسی دل خوشی از تیم ملی نداره. من مخالفای زیادی رو به خصوص در داخل کشور سراغ دارم، اصلا نمیتونیم بگیم که این فضا در داخل کشور نیست. تیم ملی مشکلات زیادی داره و اون تیم ملی که واقعا مورد علاقه همه مردم بود در سالهای گذشته واقعا نیست. محبوبیت تیم ملی رو به افول بوده تو 5-6 سال گذشته. اما یه چیزی به شما بگم، تیم 98 ایران با بازیکنای 98 با بازیکنای الان چندان تفاوتی ندارن، فقط به واسطه مقطع زمانی و ظرف زمانی که توش گیر کردن، چهره اونها بسیار محبوب در نزد مردمه و چهره این بازیکنها بسیار منفور. شاید جای بازیکنهای 98 رو با الان عوض بکنیم، دوباره همین شرایط پیش بیاد. یعنی به نظر من همه چی تحت تاثیر وضعیتی که الان در جامعه ایران وجود داره
1: و اینکه همین وضعیت میتونه برای تیم ملی ایران یک فرصت ایجاد کنه برای اینکه بهتر باشه، با توجه اینکه بازی اول هم چندان چنگی به دل نمیگزد، یا اینکه میتونه دشوارتر بکنه مسیر رو، به ویژه برای امیر قلعه‌نویی مربی تیم ملی فوتبال ایران؟
11: ببینید، بعد اینا رو از هم سوا کنیم. به لحاظ فنی بخوایم نگاه کنیم، فوتبال ایران الان 3 سال استادیوم آزادی به عنوان مظهر امکانات ورزشی ایران تعطیله. یعنی اصلا زمین فوتبال مناسبی برای رشد هیچ چهره و استعدادی وجود نداشته. تیم ما همون تیم 4 سال پیشه که پیرتر شده. به لحاظ فنی بخوایم نگاه کنیم، تیم ما مشکلات بسیار زیادی داشت و داره، اصلا بازی تدارکاتی نداشته، کادر فنی چالش‌های بسیار بسیار زیادی داشتن، جابجایی سکونت نکردن در محل برگزاری مسابقات امریکا، مجبور شدن به سفر زیاد. به هر حال اینا همه مشکلاتی که تیم داشته، اما این اتفاقاتی هم که الان میفته به هر حال مزید بر علت کار رو سخت‌تر می‌کنه.
12: اما واقعا بخوایم نگاه بکنیم مشکلات تیم ملی فراتر از این مسائلی که حالا تو فضای مجازی جریان داره و این نگاهایی که به تیم ملی وجود داره.
1: سپاسگزارم محمد حیرانی از فرانکفورت که با ما همراه بودن، روزنامه‌نگار ورزشی. و اما اسم‌های زیادی هستند که گل به ثمر رسوندن، حتما هم بعضی از ما اسمشون رو به خاطر داریم، اما تعداد اندکی هستند که بسیار گل کردند. شما مثلا شاید فقط بگید پله، نمیدونم مارادونا، و حالا میرسیم به این روزها لیونل مسی که هنوز در این سن و سال داره خوب گلزنی میکنه و باید ببینیم امشب، همین امشب باید ببینیم رونالدو چه خواهد کرد با تیم پرتغال. بنیامین سعد نگاهی داره به این ماجرا.
13: در تاریخ جام جهانی بعضی بازیکنها فقط گلزنی نکردند، آنها تبدیل به بخشی از حافظه فوتبال دوستان شدند. از آن نوجوان لاغر در برزیل که کمی بعد همه جهان او را با نام پله شناخت، تا مهاجم آلمانی که بی سر و صدا رکورد همه را شکست. جدول گلزنان جام جهانی در واقع روایتی از شکوه، تراژدی، نبرد، سقوط و جاودانگی است. در صدر همه نام‌ها میروسلاو کلوزه قرار دارد، مهاجم آرام و کم‌حاشیه آلمان که با 16 گل بهترین گلزن ادوار جام جهانی است. کلوزه رکورد خود را در جام جهانی 2014 ثبت کرد، همان تورنمنتی که آلمان در فینال آرژانتین را شکست داد و قهرمان جهان شد. او رکورد رونالدو نازاریو را شکست، ستاره‌ای که مدت‌ها پدیده فوتبال جهان بود. رونالدو نازاریو با 15 گل یکی از نمادهای بزرگ جام جهانی باقی مانده. مهاجمی که پس از شکست تلخ برزیل مقابل تیم ملی فرانسه در فینال جام جهانی 1998، 4 سال بعد در سال 2002 بازگشتی افسانه‌ای داشت و با 8 گل برزیل را قهرمان جهان کرد. مدل موی عجیب و غریب رونالدو در آن جام هنوز در خاطره فوتبال دوستان باقی مانده. پس از رونالدو اما گرد مولر برای دهه‌ها مترادف گلزنی بود، بمب افکن آلمان غربی که با 14 گل رکورددار تاریخ جام جهانی بود تا اینکه رونالدو از راه رسید و از او عبور کرد. گرد مولر با تیم ملی آلمان غربی قهرمان جام جهانی 1974 شد. نابغه گلزن فوتبال آلمان اما سالهای پایانی عمر را با بیماری آلزایمر سپری کرد و در سال 2021 میلادی درگذشت. جوست فونتن فرانسوی هم پس از این بازیکنان رکورددار است. او با 13 گل در یک دوره جام جهانی چشمها را به خود خیره کرد. او این رکورد را در جریان جام جهانی 1958 ثبت کرد، در زمانی که فوتبال به شدت فیزیکی و خشن بود. مصدومیت زود هنگام سبب شد دوران حرفه‌ای جوست فونتن خیلی زود به پایان برسد و او خانه نشین شود. در میان اسطوره‌های جهان فوتبال اما نام پله جایگاهی متفاوت دارد. او با 12 گل شاید صدر نشین جدول نباشد، اما تنها بازیکن تاریخ فوتبال است که با تیم ملی برزیل 3 بار قهرمان جام جهانی شده است. پله در 17 سالگی جهان را شگفت زده کرد و بعدها تبدیل به چهره‌ای جهانی شد.
14: My name is Edson Arantes do Nascimento. Pele nickname.
13: مردی که از فقر در برزیل به همه چیز رسید و اسطوره فوتبال دنیاست. لیونل مسی و کلیان امباپه اما هنوز در میدان حاضرند. مسی با قهرمانی در جام جهانی قطر و عبور از مرز 13 گل سرانجام تنها خلأ بزرگ کارنامه فوتبالیش را پر کرد. تصاویر او با عبا و جام طلایی به یکی از ماندگارترین قاب‌های تاریخ فوتبال تبدیل شده است. در مقابل اما کلیان امباپه شاید یکی از تأثیرگذارترین ستاره‌های جام جهانی 2026 باشد. او در 23 سالگی در فینال جام جهانی 2022 هتریک کرد. با وجود شکست فرانسه مقابل آرژانتین، امباپه با 12 گل در جوانی بسیاری را به این باور رسانده که میتواند رکورد کلوزه یعنی آقای گل جام جهانی را تهدید کند. اما تاریخ گلزنان جام جهانی تنها به موفقیت آنها ختم نمی‌شود. سالواتور اسکلاچی، مهاجم گمنام ایتالیا در جام جهانی 1990، ناگهان به ستاره این تورنمنت تبدیل شد و کفش طلا را از آن خود کرد. اما دوران درخشش اسکلاچی بسیار کوتاه بود. در این میان نام برخی گلزنان جام جهانی هم با تراژدی های سیاسی و انسانی گره خورده است. فرانس پوشکاش، اسطوره تیم ملی مجارستان، پس از قیام 1956 کشورش هرگز نتوانست به وطن کمونیستی خود بازگردد. یا دیگو مارادونا، خالق یکی از مشهورترین گل‌های جام جهانی، سالها با مصرف مواد مخدر، بیماری و اضافه وزن بسیار دست و پنجه نرم کرد و با حاشیه‌های بی‌پایان تا پایان عمرش خبرساز شد. هرچند هنوزم بسیاری او را خدای فوتبال جهان می‌شناسند. جام جهانی همیشه بیش از یک تورنمنت فوتبالی بوده است. صحنه‌ای که در آن گل‌ها فقط آمار نیستند، بلکه سرنوشت انسان‌ها را هم می‌سازند. بعضی مهاجمان با یک گل و یا جام جاودانه شدند و برخی مثل روبرتو باجیو ایتالیایی با حسرت بی پایان تا پایان عمر به دلیل از دست دادن یک پنالتی سرنوشت ساز به قهرمانی از دست رفته فکر می‌کند. روبرتو باجیو، the savior of Italy throughout this tournament. He's missed it and Brazil win the World Cup.
1: بنیامین صدر از گلها میگفت، گلزنان و اونهایی که جاودان شدن، خاطرساز شدن، تو ذهن همه موندن دیگه. خب مارادونا شاید نمونه مشهورشه. همین دیشب اگر نگاه میکردید لیونل مسی هنوز داره خوب گلزنی میکنه. امشب باید ببینیم رونالدو چی کار میکنه. و خب اشاره کردم به اینکه مسی دیشب 3 گل در بازی با الجزایر به ثمر رسوند و میتونیم بگیم که همکنون با میروسلاو کلوزه آلمانی در صدر جدول گلزنان هم قرار گرفته. منتظر میمونیم امشب هم بازی پرتغال و کنگو رو ببینیم، ببینیم رونالدو چی کار میکنه. و از طرفی یاد ایرج جنتی عطایی هم بکنیم. مدت هاست که حالا گفته میشه بیمار هستن، امیدوارم که سلامتی حاصل بشه براشون، که زمانی سروده بود که وقتی توپ گرد و زمینم درازه بچه ها گل بزنین تو دروازه. به هر حال داستان خیلی ساده است اما انقدرها هم ساده نیست. همون نمونش باجو بود که اشاره کرد بنیامین در گزارش خودش. سپاسگزارم که با برنامه ساعت 14 رادیو فردا همراه بودید. در ادامه براتون لحظات خوبی رو آرزو میکنم و تا وعده بعدی و دیدار بعدیمون در برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 سلامت باشید و شاد و سربلند. محمد زرقامی.

ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با خبرها از رادیو فردا. رهبران گروه 7 از تفاهم بین تهران و واشنگتن استقبال کردند. سنفتکش ایران بار عبور از محاصره دریای آمریکا وارد آب‌های بین‌المللی شدند. و قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران به 153 هزار تومان صعود کرد. رهبران گروه 7 در پایان نشست خود در فرانسه در بیانیه مشترکی از تفاهم به دست آمده بین تهران و واشنگتن استقبال کرده و آن را فرصتی تاریخی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای توصیف کردند. در این بیانیه به مقابله با تهدیدهای ناشی از فعالیت‌های منطقه جمهوری اسلامی و برنامه موشک‌های بالستیکان هم اشاره شده است. رهبران گروه 7 در بیانیه خود بر حق عبور آزاد و بدون هیچ محدودیت و پرداخت عوارض از تنگه هرمز تأکید کرده و حمایت خود از ابتکار عمل مستقل و چند ملیتی دفاعی به رهبری فرانسه و بریتانیا برای حفاظت از کشتیرانی تجاری در این آبراه را اعلام کردند. همزمان وانگی وزیر خارجه چین در واکنش به توافق بین تهران و واشنگتن گفت مرحله دوم مذاکرات میان ایران و آمریکا نسبت به دور نخست با چالش‌های بیشتری روبرو خواهد بود. وزیر خارجه چین همچنین تأکید کرد که شورای امنیت سازمان ملل باید نقش پررنگ‌تری در روند دستیابی به توافق نهایی ایفا کند. پاپ لئو رهبر کاتولیک‌های جهان هم از توافق موقت بین ایران و آمریکا برای پایان دادن به درگیری‌ها در خاورمیانه استقبال کرد. رهبر کلیسای کاتولیک ارباز امیدواری کرد که این توافق به پایان دائمی جنگ و تنش‌ها در منطقه منجر شود. تانکر ترکرز نهاد ردیابی کشتی‌ها گزارش داده است که 3 سوپر تانکر ایران با عبور از محاصره دریایی آمریکا وارد آب‌های بین‌المللی شدند. به گزارش تانکر ترکرز عبور نفتکش‌های دیونا و هیرو 2 با مجموع 3,800,000 بشک محموله نفت و نفتکش دیگری با 1,000,000 بشک محموله نفت از محاصره آمریکا نخستین صادرات نفت ایران در 2 ماه اخیر به شمار می‌آید. بر اساس توافق بین تهران و واشنگتن، بازگشایی تنگه هرمز و توقف محاصره دریایی بنادر ایران همزمان و پس از امضای رسمی توافقنامه در روز جمعه عملی خواهد شد. ولی در روزهای اخیر چندین نفتکش و کشتی تجاری هم از تنگه هرمز عبور کردند. روز چهارشنبه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران به 153 هزار تومان رسید. بهای یورو نیز به 178 هزار تومان و پوند بریتانیا به 206 هزار تومان رسیدند. در بحبوحه جنگ اخیر قیمت دلار تا مرز 195 هزار تومان پیش رفت و پس از اعلام توافق بین تهران و واشنگتن روند لزولی آن تسریع شد. در بازار طلا هم قیمت سکه طرح امامی در روز چهارشنبه به 162 میلیون تومان رسید. مسعود تجریشی رئیس دانشگاه صنعتی شریف خسارت وارد آمده به تجهیزات و زیرساخت‌های فناوری این دانشگاه در جریان جنگ اخیر را حدود 8000 میلیارد تومان اعلام کرد. به گفته آقای تجریشی

0: اتحاد فعالیت میکند بمباران و نابود شد. و یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از برنگشتن 17 میلیارد دلار تعهدات ارزی سررسید شده در سال گذشته خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین سمسامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با استناد به آخرین آمارهای مربوط به تعهدات ارزی صادرکنندگان از تداوم انباشت ارزهای صادراتی بازنگشته به ایران خبر داد. شنوندگان عزیز، برای شنیدن خبرها، تحلیلها و گزارش‌های بیشتر در مورد تحولات ایران با ما بمانید.
1: رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
2: در این دنیایی که فناوری‌های پیشرفته میرن که همه کاره بشن، شاید بتونیم باورهامون رو درباره دین و هوش مصنوعی در یک شکل مبتکرانه ترکیب کنیم. شاید بتونیم از تحولات نوعی که تحت تأثیر هوش مصنوعی شکل میگیرند لذت ببریم و به یک حالت متعالی از صلح و آرامش یا در کلامی دیگر ایمان و معنویت دست یابیم. درود بر شما، رضا جمالی هستم و به پادکست زندگی مصنوعی من خوش آمدید. در این اپیزود قصد دارم به ورود هوش مصنوعی به حوزه دین و تأثیر اون بر اعتقادات مذهبی و آنچه ایمان انسانی میشناسیم بپردازم. در این قسمت با هم بررسی خواهیم کرد که آیا تکنولوژی و معنویت میتونن شکلی از همزیستی مبتنی بر تجربه مذهبی و استانداردهای اخلاقی به وجود بیارند، یا شاهد چالش‌های تازه‌ای از رد و نقد و تکفیر دینی از سوی دینداران کلاسیک و سنتی علیه فعالیت‌های هوش مصنوعی در حوزه دینی خواهیم بود. مذهب یکی از قدیمی‌ترین رسوم و طریقت‌های فکری بشری است و در بیشتر تاریخ بشر اعمال دینی همواره دارای رواج و احترام بودند. اما بر اساس برخی تحقیقات دانشگاهی، دست کم در 100 سال گذشته به این سو، اعتقادات دینی و مذهبی در برخی جوامع انسانی دستخوش تغییر شدند، به طوری که در بسیاری از کشورهای دموکراتیک مسئله نداشتن دین از سوی حاکمیت سیاسی و نهادهای اجتماعی و شهروندان مورد پذیرش قرار گرفته و همون اصل لائیسیته در شکل عدم دخالت نهادهای دینی در سیاست مبنای اصلی قانون اساسی این جوامع شده. میدونیم که پیشتر ماکس وبر، جامعه شناس و فیلسوف برجسته آلمانی، در تحلیل فرهنگی و اجتماعی خودش از جهان غرب، این سازمان یافتگی اجتماعی، سیاست و این فرهنگ دنیای مدرن غرب رو نتیجه روند برگشت ناپذیر عقلانی سازی یا قرار دادن همه چیز بر پایه عقل یا رشنالیزیشن استدلال کرده و از وضعیت مدرن و جامعه سکولار به عنوان افسون زدایی از جهان یاد می کنه. از نظر او این وضعیت معلول این واقعیتیه که انسان دیگه خودش رو در یک دنیای قدسی با نیروهای سحرآمیز و مافوق طبیعی نمییابه، بلکه استدلال میکنه که توسعه علوم در همه حوزه ها منجر به پیدایش جهانبینی ها و تفسیرهای بیشماری از واقعیت ها شده و در جهان مدرن خدایان بیشماری پدید اومده که به گفته او برتری نسبت به هم ندارند. حالا در عصر حاضر آیا این توسعه دانش و روند روبه گسترش فناوری های نوین مثل هوش مصنوعی ممکنه ارتباطی با کمرنگ شدن اعتقادات دینی و مذهبی در برخی جوامع داشته باشه؟ برخی تئوری های نظری در حوزه علوم اجتماعی این فرضیه رو به نوعی تایید کردند. به اعتقاد جاشوا جکسون، استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم رفتاری در دانشگاه شیکاگو در آمریکا، وقتی مردم به تخصص بالا در حوزه‌های علمی میرسند، در واقع اعتقادات دینیشون رو از دست نمیدن، بلکه به گفته او مردم احتمالاً باورهای علمیشون رو با اعتقادات مذهبیشون ترکیب میکنند و در نتیجه همین ترکیبه که ممکنه تغییر در باورهای مذهبی و اعتقادی آدم‌ها به وجود بیاد. این پژوهشگر علوم اجتماعی با همکاراش در یک پروژه تحقیقی به این نتیجه رسیدند که در کشورهایی که در حوزه روباتیک و هوش مصنوعی رشد سریعی داشتند،

اعتقادات مذهبی به نوعی در بین این فعالان این حوزه کاهش داشته و بر پایه همین تحقیق که حدود 15 سال هم طول کشیده و بر روی حدود 44 هزار نفر در نیوزلند انجام گرفته به این نتیجه رسیده که افرادی که در رشته های علوم کامپیوتر به مهارت رسیدند کمتر مذهبی شدند در مقایسه با دیگر حوزه های علمی که این تحقیق انجام گرفته.

به اعتقاد بسیاری از پژوهشگران هوش مصنوعی و علوم فلسفه، انسان در شرف تولد نوع جدیدی از ادیان یا طریقت‌های مذهبی و در چند سال آینده احتمالاً شاهد ظهور فرقه‌های مذهبی جدیدی خواهیم بود که به فعالیت‌های هوش مصنوعی در حوزه دینی و اعتقادی وابستند. بسیاری از مردم در جهان به دنبال پیدا کردن معنای دینی از منابع دیگر هم هستند. فرضیه‌هایی مثل این که شاید روزی برخی کاربران هوش مصنوعی سوپر ربات‌های هوشمند رو موجودات برتر ببینند و اونها رو مورد پرستش قرار بدند الان مطرحه، به خصوص وقتی این دست ربات‌ها همچون موجودات آسمانی ذکر شده در کتب یا روایات مذهبی سطحی از توانایی بسیار فراتر از هوش انسانی نشون بدند و با اون دانش نامحدود خودشون برخی آرزوها و یا آمال انسانی رو فراهم کنند که انتظار میره پیامدهایی رو در حوزه اعتقادی دست کم در بخشی از جوامع انسانی به وجود بیاره. گفته شده که هوش مصنوعی پیشرفته مولد در حوزه دینی میتونه افراد رو در زندگی روزمره راهنمایی و با تولید دروس و موعظه های اخلاقی فضای معنوی تازه‌ای رو برای علاقمندان و باورمندان به این تجربه جدید دینی درست کنه، یا اینکه میتونه پاسخهایی به پرسش‌های سخت و پرمناقشه متافیزیکی و الهیاتی انسان ارائه کنه و در ساختن جهان‌بینی‌های پیچیده هم مشارکت داشته باشه. از طرف دیگه این فرضیه یا این پیشبینی هم مطرح شده که شاید در آینده یک هوش مصنوعی مولد پیشرفته بخواد مورد پرستش قرار بگیره و از کاربران خودش این درخواست رو بکنه، چرا که تجربه عادت و وابستگی عمیق بین انسان با ربات‌ها یا ماشین‌های هوشمند به شکل‌هایی اتفاق افتاده و شاید روزی این فضای عادت و رمانتیک به شکلی در قالب مذهبی یا معنوی مانند یک مرید و مراد ظاهر بشه. اما اینکه دقیقاً چه وقت یک سوپرهوش مصنوعی بتونه چیزی شبیه به خدا برای باورمندان به او بشه هنوز کسی نمیدونه که چه زمانی رخ میده. با اینکه گفته میشه که هوش مصنوعی پتانسیل تضعیف باورهای دینی رو با ایفای نقشهایی که به طور سنتی توسط افراد یا نهادهای دینی انجام میشه رو داره، اما در این حال به این هم اشاره شده که این فناوری میتونه فرصتهای جدیدی رو برای مشارکت دینی باز کنه. با این حال، در حالی که هوش مصنوعی میتونه در مطالعات دینی شیوه های پژوهش رو راحت تر کنه، اما این پتانسیل هم وجود داره که در مورد مشروعیت منابع دینی یه سردرگمی هم ایجاد کنه که برای برخی ادیان بسیار مهمه. اما اونچه که در ظاهر اول مشخصه اینه که سلوک و طریقت ادیان مبتنی بر هوش مصنوعی میتونند متفاوت از ادیان سنتی به نظر برسند. مثلا در ادیان مبتنی بر هوش مصنوعی باورمندان این حوزه میتونن با هوش مصنوعی به طور مستقیم وارد گفتگو و ارتباط بشند و این به این معناست که این ادیان دارای سلسله مراتب کمتری خواهند بود، چون که هیچ کس نمیتونه ادعا کنه که دسترسی مثلا ویژه‌ای به حکمت الهی داره، یا اینکه پیروان این ادیان به صورت آنلاین میتونن تجارب دینی خودشون رو با هم به اشتراک بذارن و در نهایت مذاهب مبتنی بر هوش مصنوعی در آموزه‌های خودشون به نظر میرسه که میتونن بی‌نهایت متنوع باشند.

اما فرضیات مختلفی هم درباره چالش‌های پرستش هوش مصنوعی مطرح شده. مثلا هوش مصنوعی مولد در حوزه مذهبی ممکنه از دنبال کنندگانشون بخوان کارهای خطرناک و مخربی انجام بدند، یا پیروان این نوع مذاهب مطالب مطرح شده توسط هوش مصنوعی رو به عنوان فراخوان برای انجام چنین کارهایی تفسیر کنند. حالا با توجه به تنوع چت‌بات‌های مولد در حوزه مذهبی و آموزه‌هایی که تولید می‌کنند، ممکنه اختلافات جدی هم در درون جامعه باورمندان به مذاهب هوش مصنوعی به وجود بیاد و منجر به ظهور یه سری فرقه‌های مذهبی مبتنی بر هوش مصنوعی بشه که پتانسیل بی‌نظمی و درگیری در بین اونها هم میتونه وجود داشته باشه. با این حال این مسئله بسیار مهمه که این نوع ماشین‌ها در آینده تریبونی برای دمیدن در آتش‌های جنگ‌های مذهبی و فرقه‌ای جدید نشند. اگه این خطرات اونطور که گفته میشه واقعا جدی باشند، اون وقت باید این اطمینان حاصل بشه که شرکت هایی که قصد دارن در حوزه هوش مصنوعی مولد دینی فعالیت کنند، از کاربران این فناوری سوء استفاده نکنند و مروج خشونت نشند. در اینجا گروهی هم هستن که میگن در چارچوب حقوق پذیرفته شده حق آزادی بیان و عقیده، ما نباید سعی کنیم که ادیان مبتنی بر هوش مصنوعی رو صرفاً به دلیل خطرات احتمالیشون از الان سرکوب کنیم، یا اینکه نباید از شرکت‌های هوش مصنوعی بخوایم که عملکرد ربات‌های مولد خودشون رو در حوزه دینی برای جلوگیری از ظهور ادیان جدید محدود کنند، بلکه برعکس باید از ورود مذاهب جدید مبتنی بر هوش مصنوعی استقبال کرد و ارزش‌هایی رو که اونها در حوزه معنویت برای انسان تولید و پایه‌گذاری می‌کنند رو باید مورد احترام قرار داد. به اعتقاد حامیان ورود هوش مصنوعی به حوزه دینی، با وجود برخی چالش‌های احتمالی، اما دین‌های مبتنی بر هوش مصنوعی این پتانسیل رو دارن که جهان رو به مکانی با رواداری بیشتر تبدیل کنن و به مردم امکان دسترسی به منابع جدید از معنا و معنویت رو بدند، در حالی که برخی متعصبان ادیان تاریخی و سنتی در حال نفرت پراکنی علیه ادیان دیگه یا غیر باورمندان به خودشون هستند. حامیان ورود هوش مصنوعی به حوزه دینی معتقدند که شاید ارزش‌های دینی تولیدی هوش مصنوعی شکل تازه‌ای از همزیستی مسالمت آمیز انسانی و مفهوم جدیدی از معنویت رو برای آرامش فردی به وجود بیاره، در کنار پذیرش راحت‌تر دوران تغییرات سریع تکنولوژیکی که بعضن این تغییرات در برخی دوران تاریخ بشر با واکنش منفی بعضی ادیان هم روبرو بوده.

برخی تحقیقات نشون داده که هوش مصنوعی ممکنه تأثیرات پیچیده‌ای رو روی باورهای مذهبی سنتی داشته باشه و به طور بالقوه در برخی زمینه‌های نظری و اعتقادی این دسته از مذاهب تاریخی رو به چالش بکشه. در این زمینه میشه به قابلیت‌های هوش مصنوعی در به چالش کشیدن برخی دیدگاه‌های سنتی در مورد نحوه به وجود آمدن جهان هستی، وحی آسمانی یا مواردی مثل روح و دنیای بعد از مرگ اشاره کرد. اگرچه بازم این گفته لازمه که تکرار بشه و اینکه ابعاد تاثیرگذاری ورود هوش مصنوعی به عرصه دین و مذاهب و پیامدهاش بر ساختارهای اعتقادی و نظری مردم تا این لحظه که داریم با هم صحبت میکنیم هنوز نامشخصه، اما قطعا این تاثیرگذاری به نظر میرسه که اجتناب ناپذیره.

0: اما خب اینکه به قطع یقین بگیم که با توسعه هوش مصنوعی شاهد افول نهادهای دینی و مذهبی و کاهش اعتقادات مذهبی مردم خواهیم بود، از اون بحثای سنگین و چالشیه که حالا حالاها ادامه داره. از اونجایی که سطح و گستره بررسی چنین موضوعی هم که شامل طیف وسیعی از حوزه‌های علوم انسانی و تجربی میشه، بررسی این اتفاق چیزی نیست که بشه در یک اپیزود به همه جوانبش بپردازیم. اما نظر به اهمیت و جذابیت این موضوع نمیشم به راحتی از کنارش در این پادکست بگذاریم. برای همین تصمیم گرفتم در بررسی کارشناسی این موضوع از دو پژوهشگر ارشد حوزه علوم انسانی و علوم کامپیوتر خواهش کنم که رو در رو و به صورت میزگردی با هم این بحث رو تحلیل کنیم. برای همین از آقایان حسین دباغ، مدرس و پژوهشگر فلسفه اخلاق در دانشگاه نورث ایسترن لندن، و علی سوفسدایی، کارشناس ثابت این مجموعه پادکست ها، پژوهشگر علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی در دانشگاه کوینزلند استرالیا، دعوت کردم که در این اپیزود با من همراه باشن تا از دانش و آموخته های اونها در این حوزه ما هم بیشتر بیاموزیم. بسیار ممنونم و خوش آمد میگم به هر دوی شما آقایان. اجازه میخوام که پرسش اول رو با جناب دباغ شروع کنم. حسین جان، شما به طور کلی ورود هوش مصنوعی به حوزه دین رو چطور میبینی و چه پیامدهایی رو از این تحول و این اتفاق متصور هستی؟
1: عرض سلام میکنم خدمت شما و همچنین شنوندگان شما. خوشحالم که در خدمت شما هستم و همچنین علی عزیز. من گمان میکنم شاید مثل ورود هر تکنولوژی به عرصه دین، بشه پیامدها رو به دو دسته، پیامدهای مثبت و منفی، تقسیم کرد از زاویه دینداران، از زاویه کسانی که در حوزه دین فعالیت میکنن. پیامدهای مثبتش میتونه باشه که در واقع هوش مصنوعی میتونه به مثابه یک دستیار عمل بکنه، میتونه کمک بکنه به دینداران، همچنین به عالمان دین، به کسانی که در طالب یا طلاب دین هستن. احیانا میتونن متون دین رو تحلیل بکنن، میتونن ترجمه بکنن، تفسیر بکنن، احیانا میتونن حتی آموزش بدن در واقع دین رو. این میتونه یک امر مثبتی باشه برای در واقع دینداران. از طرف دیگه اما همچنین میتونه پیامدهای منفی هم داشته باشه، میتونه چالش های جدی معرفتی اخلاقی برای دین و دینداران درست بکنه. یکیش میتونه این باشه که احیانا میتونه مفهوم خدا رو در واقع یک دوچار تحول بکنه به یک معنا، که درباره این بیشتر توضیح خواهم داد در ادامه. همچنین میتونه راجع به چالش‌های معنوی به یک معنا برای دینداران کمی چالش ایجاد بکنه، کمی بر مسئله دار بشه، چون ما نشون داده که روانشناسی انسانی تا الان دست کم نشون داده که ما میتونیم یک ارتباط نزدیکی با بعضی از اصطلاحاً ربات‌ها حتی برقرار بکنیم، شاید یک ربات‌های اصطلاحاً مذهبی دینی در آینده بیان و ما بتونیم باشون ارتباط‌های عاطفی معنوی باشون برقرار کنیم. این میتونه یه چالش باشه برای دینداران، چون تصور ما بر این بوده که احیاناً تصویری که از خدا داریم یک تصویر جسمانی نیست. احیاناً این میتونه چالش باشه، آیا دینداران در آینده آنچه که ما در واقع ماوراء طبیعی یا احیانا متافیزیک میدونیم رو میتونیم تجسد بکنیم به یک معنا و با اون ارتباط معنوی و احیانا عاطفی برقرار کنیم یا نه. به این معنا من گمان میکنم میشه در واقع پیامدها رو در دو دسته مثبت و منفی تقسیم کرد که اینها رو گمانم در ادامه بس قراره بیشتر دربارش بس بدیم و باز کنیم و صحبت بکنیم.
0: ممنونم حسین جان، قطعاً در ادامه همین بحث این موضوع رو بیشتر باز خواهیم کرد. علی جان، به شما هم خوش آمد میگم. مایلم که در ابتدای این بحث همین سوال رو هم از شما بپرسم و بعد موضوع رو بیشتر باز کنیم.
2: ممنونم رضا جان از دعوتت. من بسیار بسیار خوشحالم از اینکه تو این سفر پادکست زندگی مصنوعی من فرصتی بود که با شنونده‌های برنامه شما و خودت و کارشناسای محترمی که توی هر برنامه داشتیم تعامل خوبی در زمینهای مختلف داشته باشیم و شاید بگیم گل سرسبد این اپیزودهایی که ضبط کردیم هم رسید به اپیزود آخر که در خدمت حسین جان عزیز هستیم. من خیلی خیلی همدل هستم در این قضیه با حسین، از لحاظ اینکه هوش مصنوعی میتونه نقش مثبت یا منفی هر دو رو داشته باشه در بحث دین و در بحث اعتقادات ما و مسائل دینی که بشر باش روبرو بوده. اگر که ما بخوایم هوش مصنوعی رو دسته‌بندی کنیم به دو گروه کاملا قابل متمایز، یکی هوش مصنوعی ضعیفی که امروزه باش سر و کار داریم و هوش مصنوعی قوی که در آینده نزدیک خواهد آمد، در هوش مصنوعی ضعیف من احساس نمی‌کنم مشکل خاصی ادیان با هوش مصنوعی داشته باشن، به خاطر اینکه هوش مصنوعی ضعیف بر اساس دیتاهای تاریخی که ما از ادیان داریم ترین میشن و کار می‌کنن و در حقیقت شاید یک دستیار باشن، یک کمکی باشن برای رهبران دینی که اینها بتونن بیشتر نشر بدن عقایدشون رو، تفکراتشون رو، و مؤمنان بهتر دسترسی داشته باشن به مطالب، سریعتر دسترسی داشته باشن، بتونن مقایسه کنن تفاسیر مختلف رو از ادیان مختلف. ولی اگر پا بذاریم در عرصه هوش مصنوعی قوی، اون جایی که حالا این کندوکاوهای هوش مصنوعی در بطن دین عمیق‌تر میشه، من فکر میکنم با در حقیقت ظهور ادیان یا سیستم‌های اعتقادی جدید روبرو خواهیم بود که این یک تهدیدی هست برای ادیان کلاسیکی که ما در حقیقت تا حالا شناختیم و به خصوص ادیان ابراهیمی.
0: ممنونم. به این ترتیب میشه اینطور نتیجه گرفت که ورود هوش مصنوعی به حوزه دین پیامدهای اجتناب ناپذیری داره. حالا حسین، در ادامه همین پیامدهای هوش مصنوعی بر ادیان به ویژه ادیان ابراهیمی به طور مشخص‌تر، آیا هوش مصنوعی در آینده میتونه با مطرح کردن پرسش‌هایی مبنا و مفاهیم ادیان ابراهیمی رو به چالش بکشه؟
1: ببینید، میشه احتمال داد که به احتمال زیاد اگر ما دوچار چالش‌های جدی بشیم، به تعبیر خوب علی، اگر ما یک استرانگ ای آی، یک هوش مصنوعی قوی داشته باشیم، یک هوش مصنوعی جنرال داشته باشیم احیانا، که به احتمال زیاد الگوریتم‌ها یا تصمیم‌گیری‌هایی که این هوش مصنوعی داره از دست ما انسان‌ها شاید به یک معنا خارج بشه و برای خودش به شکل یک سیستم اتونومس در واقع کار بکنه، شاید بشه احتمال داد که چالش‌های جدی پیش روی دینداران، بالاخص رهبران دینی، خواهد. به گمان من باز تاریخ ما نشون میده که تکنولوژی های گوناگونی که پیش روی ادیان قرار گرفته، ادیان دو نوع برخورد باهاش داشتن: یا به طور جدی اون رو رد کردن، مقابل او ایستادن، یا اینکه تلاش کردن با نوعی از تفسیر اون رو اصطلاحا در کام بکشن، در آغوش بکشن، یک جور اون رو بتونن هضمش بکنن. اگر هوش مصنوعی قوی بتونه پرسش‌هایی که خود مبنای ادیان رو زیر سوال ببره طرح بکنه، به گمان من خیلی سخت خواهد بود که رهبران دینی بتونن در واقع این تکنولوژی رو در کام بکشن، بتونن در آغوش بکشن. برای مثال بزنید، فرض بریم خدمتتون یک مثال بزنم. اگر هوش مصنوعی قوی خصیصه‌هایی که ادیان ابراهیمی از خداوند ارائه میدن، خصیصه‌های جدی که تقریبا به شکل ارتدوکس شما در تمام ادیان ابراهیمی از یهودیت تا اسلام بگیرید، براشون قائل هستن، برای خداوند قائلن، یکی علم مطلق است، یکی قدرت مطلق است، یکی خیر مطلق است. اگر ما یه هوش مصنوعی قوی داشته باشیم که بتونه این خصوصیات رو در بر بگیره، اگر ما چنین هوش مصنوعی داشته باشیم، گویی که یه تصویری از یک خدای بدیل داریم ارائه میدیم. گویی ما یه هوش مصنوعی داریم که تمام اون خصیصه ها و اصطلاحاً صفاتی که ما از خداوند و ادیان ابراهیم داریم، داریم مقابلش در واقع یک ارائه داریم، یک موجود بدیلی داریم اینجا احیانا. این میتونه ادیان ابراهیم به چالش بکشه، میتونه رهبران دین رو تضعیف بکنه، بالاخص اگر این هوش مصنوعی به یک معنا همه جایی باشه، یعنی اصطلاح همون اصطلاحی که ما خود ادیان ابراهیمی داریم، اومنی پرزنت باشه. شما هر وقت سوالی ازش داشتین، سریع ارجاع بدید به هوش مصنوعی، از اون سوال بکنید. مثل اتفاقی که کم و بیش حتی همین الان تو هوش مصنوعی ضعیف هم داره رخ میده، شما تو موبایلتون اگر سوالی دارید، میتونید به راحتی سریع از مثلا فرض کنید از چت جی پی تی بپرسید، و یک نوعی از تراست، نوعی از اعتماد، نوعی از در واقع تکیه‌ای که شما بر هوش مصنوعی دارید، چیزی که شما تقریبا تو مدل‌های خدای در واقع ادیان دارید، این که هر وقت نکته‌ای داشتید با او در میان بذارید، از او بخواهید، شما در مقابل اون نگاه بکنید، یک هوش مصنوعی دارید که تمام این صفات رو داره، به فوری آنی به شما پاسخ خواهد داد. این میتونه یک اشکال، یا حالا اشکال اگه بگیم، یه چالش مبنایی برای در واقع دست کم ادیان ابراهیمی داشته باشه، و این میتونه برای رهبران دینی بعدش، چرا؟ چون رهبران دینی بالاخره با فالوورهای خودشون، با مؤمنان خودشون کار میکنن. اگر شما مؤمنانتون رو از دست بدین، اگر قوت و قدرت و یا استران ادو ادهی خودتون رو از دست بدید در ادیان، اقتصاد شما، اقتصاد دین به احتمال زیاد کار نخواهد کرد. اقتصاد دین کار نکنه، به احتمال زیاد این دین میتونه تضعیف بشه.
0: بسیار خوب، ممنونم. علی جان، پیش از طرح سوالم، شما نکته یا موردی هست که درباره صحبت‌های حسین داشته باشی؟
2: آره، بذار. خوب، خیلی خوبه، موضوع رو نرودان کردیم روی ادیان ابراهیمی، خیلی ملموسه برای ما، چون منشأ و مبدأشون در حقیقت یک جاست، قالب تعاریفی که در اونها هستن مشترکن. با صفات ست و صفتی که در برای خداوند این ادیان قائل شد حسین جان و شارکت، خب کاملا درسته که اگر ما هوش مصنوعی قوی در آینده خواهیم داشت، میتونه همه این صفات رو کاور بکنه. حالا بحث خلق کردن و خلقت رو حالا حسین جان بیشتر احتمالاً بعداً توضیح میده، ولی در اون موارد خب من مطمئنم که هوش مصنوعی قوی میتونه بیاد و یک انقلاب، یک جهش بسیار جدی رو در بحث دین درست بکنه. ولی این مسئله هم خواهد یک زاویه دیگه نگاه کنم. ببین ما در طول تاریخ اگه بررسی کنیم تاریخ بشریت، همیشه دیدیم اتفاقاتی رو که علم در مقابل دین قرار گرفته. یعنی چرا انسان ها میرن دیندار میشن؟ نمیرن دانشمند بشن؟ برای اینکه دین جوابهای ساده برای سوالات بسیار مشکل داره، ولی علم جوابهای بسیار پیچیده برای سوالات ساده داره و انسان به دنبال اینه که جواب راحت بگیره. خب برای همین خیلی وقتها شده که دانشمندان ما از دینداران ما فاصله گرفتند و عامه جامعه جهان به سمت دین رفتن. چرا؟ برای اینکه میخواستن راحت ببینن از کجا اومدن به کجا میرن و این مدت زندگی خوش باشن، دوچار حالا پدیده های تکامل و اینها نشن. ولی الان با حضور هوش مصنوعی این چالش خیلی جدی میشه، برای اینکه علم در دین تنیده میشه دیگه. حالا شما نمیتونی جواب ساده ای رو از دین بگیری، برای اینکه خود هوش مصنوعی میاد و تمام این تناقضاتی رو که وجود داره در آموزه های دینی بسیار هایلایت میکنه، میاره بیرون و سوالات جدی ایجاد میکنه برای دین. من فکر میکنم این یک نقطه‌ای هست در طول حالا شاید هزاران سالی که از ادیان ابراهیمی میگذره که ما باید یک جا بیستیم و تأمل کنیم و این در همامیختگی علم و دین رو حالا تجربه کنیم. اینجاست که چالش اصلی پیش میاد.
0: بسیار خوب علی جان، بازم میخوام از خودت بپرسم و بعد از حسین نظرش رو در همین باره خواهم پرسید. در صحبتات اشاره‌ای داشتی به اینکه دین به پرسش‌های آدمی راحت‌تر میتونه پاسخ بده. بخشی از این نوع پرسش پاسخ‌ها هم میدونیم که در فقه نظری مطرحه و در فقه عملی هم اجرا میشه. با توجه به تخصصی که در کدنویسی و الگوریتم‌های هوش مصنوعی داری، آیا هوش مصنوعی این توان رو داره که یک فقه نظری قدرتمند رو در حوزه دینی تولید کنه و بعد تبدیلش کنه به یک فقه عملی برای پیروانش؟
2: من فکر میکنم که تولید حالا فقه نظری و عملی توسط هوش مصنوعی پیامدهای قابل توجهی رو به بار میاره و به خصوص بر فقه سنتی دینی است. مثلا ما وقتی بحث اجتهاد رو مطرح میکنیم، هوش مصنوعی با سرعت بالایی از پردازش اطلاعات، حافظه بسیار قوی که داره، میتونه این فرایند رو بسیار تسریع کنه. خب میتونه به عنوان کمک کننده عمل بکنه، ولی در کنارش مسائل خیلی جدیتر و جدیدتری رو برای ما پیش میاره که تا امروز با اون ما روبرو نبودیم و حالا مسئله اجتهاد یکم پیچیده تر میشه، علارغم اینکه میتونه تسریع بشه ولی پیچیده تر میشه. از یک طرف دیگه هوش مصنوعی میتونه به ما کمک بکنه که دسترسیمون به منابع فقهی تسهیل بشه، راحت تر بتونیم دسترسی پیدا بکنیم. ولی شاید ما باید یک تعریف جدیدی از اجتهاد هم و یا از فقه هم در اینجا داشته باشیم، به خاطر اینکه حالا دیگه نیاز استاندارد سازی انجام بشه و این اختلاف ها و این تضاد هایی که حالا با پردازش این همه دیتایی که موجوده در طول تاریخ به وجود اومده، اگر بخوان دین ها پا بر جا بمانند، باید این متونی که به ما به ارث رسیده تحلیل دقیق بشه و استخراج قواعد فقهی مشترک به صورت یک پارچه توش صورت بگیره، که خب قطعا در این مسیر هم چالش های اخلاقی و شرعی وجود داره و همین که نقش فقیهان داره تغییر میکنه. یعنی وقتی که هوش مصنوعی وارد عرصه تولید فقه میشه، حالا دیگه ممکنه که فقیهان به جای تمرکزشون بر استخراج فتواها، ممکنه بیشتر به تفسیر و ارزیابی نتایج حاصل از هوش مصنوعی و تطبیق اونها با شرایط واقعی جامعه تمرکز کنن. شما تصور کنید ما با نسل پژوهشگر و پرسشگری در آینده روبرو خواهیم بود که روش‌های کلاسیک فقهی شاید جوابگوی اونها نباشه. ولی خب قطعا هوش مصنوعی میتونه در این بحث هم باعث افزایش شفافیت بشه. در کل تولید فقه توسط هوش مصنوعی میتونه فرصتی باشه برای نوآوری و تطبیق با نیازهای معاصر، اما در عین حال نیازمند توجه دقیق به مسائل اخلاقی و شرعی که هیچ گونه میشه در حقیقت از هر گونه سوء استفاده جلوگیری بشه.
0: ممنونم حسین جان. علی معتقده که هوش مصنوعی توان تولید فقه نظری رو داره. شما شخصا ورود این فناوری رو به این حوزه چطور میبینی و چه تأثیری بر روی جایگاه فقها و رهبران دینی در آینده این اتفاق خواهد گذاشت؟
1: علی ببینید، ما وقتی راجع به تولید فقه نظری یا حالا یک از یک طبیعتاً یک دیتای بانک اطلاعاتی داریم صحبت میکنیم که در دسترس هستش برای مدل‌های در واقع زبانی LLM ها، طبیعتاً ما مظرو خودتون همین این فرض ماست که وقتی داریم روی هوش مصنوعی بلخص هوش مصنوعی ضعیف وقتی صحبت میکنیم یه همچنین تصویری داریم، اینکه ما یک در واقع الگوریتمی داریم، الگوریتمی که ترین شدن یا اصطلاحا تربیت شدن بر اساس داده هایی که ما داشتیم. این داده ها از کجا اومدن؟ این فقه نظری که ما در واقع داریم خودمون، اصطلاحا اینا رو ما میتونیم دیجیتال بکنیم، اصطلاحا میتونیم الگوریتم های خودمون رو ترین کنیم بر روی در واقع این فقه نظری که آردی داریم، و بعداً این فقه در دسترس قرار میگیره، در هوش مصنوعی از اون استفاده میکنه، بعداً از روی همین اطلاعات ما میتونیم ازش سوال بکنیم، میتونه سرچ بکنه، میتونه به ما پاسخ بده، میتونه سریع پاسخ بده. همه این اتفاقاتی است که علی هم اتفاقا راجعش صحبت کرد و خیلی هم عالی است و این خیلی میتونه کمک رسان باشه برای فقها دست کم. این میتونه یه پیامدهایی داشته باشه برای خود فقها. یک پیامدش اینه که میتونه به یک معنا فقها رو از میدان به در بکنه، به یک معنا افراد به خودشون فکر کنن دیگه ما احتیاج به فقیه نداریم. برای تفسیر هم حتی ما ارجاع میدیم به هوش مصنوعی. تفاسیر گوناگون رو میتونه در واقع ما داشته باشیم از هوش مصنوعی، در مدل های زبانیم رو ترین بکنیم بر اونها و اونا استفاده بکنن از اون تفاسیر گوناگون و میتونن مثل در واقع یک گوگل سرچ بسیار قوی میتونه عمل بکنه و خیلی سریع تا حد زیادی هم حتی دقیق میتونه پاسخ بده. اما یه نکته این وسط وجود داره و نکته اینه که شما چه بانک اطلاعاتی اختیار میکنید. این انتخاب با شماست، یعنی اینجا مسئولیت ماست، مسئولیت انسانی ماست. چه بانک اطلاعاتی شما انتخاب میکنید برای اینکه مدل زبانی هوش مصنوعیتون رو اصطلاحاً ترین یا تربیت بکنید؟ من میتونم یه مدلی از یه اطلاعاتی بردارم که اصطلاحاً خیلی نزدیک باشه به یک روایت و تفسیر داعشی، یه فقه داعشی داشته باشم. من میتونم یه فقه اصطلاحاً لیبرال داشته باشم. اینا حالا من لیبلایز که خیلی جنرال استفاده میکنم. بسته به اینکه شما چه بانک اطلاعاتی داشته باشید، فقه نظری شما پاسخهای متعددی به شما خواهد داد. من با خودم حدس میزنم، همینطوری دارم بلند بلند فکر میکنم، حدس میزنم فرض بگم در آینده که هوش مصنوعی خیلی خیلی بیشتر از این که الان هست حتی اصطلاحاً رایج بشه، ما میتونیم حوزه ها، مثلا فرض کن در ادیان، حالا به طور خاص در اسلام دارم میگم، به طور خاص در حالا خود ایران معاصر ما در اسلام شیعی دارم صحبت میکنم، ما میتونیم حوزه های گوناگون داشته باشیم، مثلا حوزه مشهد، مثلا حوزه اصفهان، حوزه قم مثلا. هر کدوم از اینا میتونن یه نوع بانک اطلاعاتی انتخاب کرده باشن، یه جور اصطلاح هوش مصنوعیشون رو به یک بنا مدل زبانیشون ترین کرده باشن و پاسخهایی که دوست دارن اصطلاحا بشنون. شما مثلا میگم اگر دنبال یک اجتهاد خیلی ساده و روان هستید میرید سراغ مثلا حوزه اصفهان، اگر دنبال یه مدل خیلی سختتر و سفتر هستید میرید مثلا سراغ مدل، فرض کنید مدل زبانی که مثلا قم احیانا اون رو ترین کرده خودش رو. و میدونید اینجا ما یه شکافی پیدا میکنیم بین بسته به اینکه شما چه در واقع بانک اطلاعاتی انتخاب کردی، گویی فقه‌های گوناگون داریم. ما همین الان هم فقه‌های گوناگون داریم.
0: ممنونم. حالا علی، در صحبت‌های حسین اشاره جالبی به این بانک اطلاعاتی شد که میتونه مبنای فقه نظری در هوش مصنوعی قرار بگیره. از نظر فنی کمی این موضوع رو برامون باز کن که چطور امکان پذیر هست و بعد اینکه حالا وقتی هوش مصنوعی فقه نظری تولید کنه، جایگاه رهبران دینی و سنتی چطور تحت تأثیر این تحولات قرار میگیره و آیا میتونیم انتظار ظهور رهبران دینی به اصطلاح مصنوعی رو هم در سیر این تحول داشته باشیم؟
2: ببین، این که ما حوزه حوزه کنیم و اینکه چه دیتابیس هایی رو که در دسترس هست اینها دستبندی بشه و مثل هر فقیهی که میتونیم ازش استفاده، این نگاه خیلی کلاسیک خیلی ساده است به این مسئله. من فکر نمی کنم هوش مصنوعی هایی که وارد بحث دین میشن و ما قرار ازشون استفاده کنیم بشه دیتاهاشون رو اینجوری دستبندی کرد، گروه بندی کرد، ولی از یک انجین LLM استفاده کرد که حالا دامنه سرچش محدود به اون بانک اطلاعاتی خاص باشه. من تصورم اینه که خیلی کامپرهنسیوتر و جامعتر هست و اگر ما ظهور هوش مصنوعی رو در ادیان داشته باشیم، من فکر میکنم که اینها بر اساس کل بانک اطلاعاتی که در اختیارش هست و در دنیا تولید شده در طول سال و صدها سال، این کار میکنه و ما نمیتونیم اینجور مثل نگاهی که روی انسانها داریم و بگیم خب مثلا فلان فقیه چنین نظری رو داره استفاده میکنیم، خب حالا پس چنین هوش مصنوعی اصفهانی، هوش مصنوعی تهرانی، هوش مصنوعی شیرازی، من فکر نمی کنم این اتفاق بشه بیفته و این یکم این نگاه خیلی ساده است به این موضوع. ولی از یه طرف دیگه هم من بگم که هوش مصنوعی با توانایی که در پردازش اطلاعات داره و هر سوالی که شما ازش بپرسی رو به منطقی ترین روش داره جواب میده با توجه به دیتاهایی که اون جواب رو ساپورت میکنه، انقدر شلوغ میکنه این بازار دین رو و انقدر توش شاخه میزنه و انقدر اون کسانی که میخوان حالا دیندار بمونن در آینده رو دوچار هرج و مرج فکری میکنه توی تصمیم گیریاشون، که من فکر میکنم عطایش رو به لقایش میبخشند. ولی اگر بخوام بیام روی سوال تو رضا جان، ببین همون جور که حسین جان اشاره کرد، قطعا هوش مصنوعی باعث تضعیف اقتدار رهبران دینی میشه، قطعا بازار اقتصادی دین رو کوچیک تر میکنه، مثل همه ورود ای آی به همه صنایع و همه حوزه ها که این اتفاق پیش اومد، و ما در آینده بسیار نزدیک ما میتونیم طلبه ها یا فقه های مصنوعی داشته باشیم که اینا بات هایی هستن که ترین شدن بر اساس دیتاهای تاریخی، دیتاهای دینی، و اینها میتونن به راحتی با فشار دادن یک کلیک پاسخ شما رو بدن. و من با تصوری که دارم از روش و راهی که طلاب دینی در مسیر آموزششون طی میکنن و اون سرعت کندی که اونها دارن، قطعا ای آی پیشی خواهد گرفت و ما در آینده نزدیک برای دینداران بات‌هایی خواهیم داشت یا ربات‌هایی خواهیم داشت که بسیار بهتر و دقیق‌تر از فقها یا طلاب دینی کار خواهند کرد.
0: بسیار خوب، ممنونم علی جان. اما میخوام این بحث رو کمی چالشی ترش کنم. حسین، این فرضیه الان مطرحه که شاید در آینده یک هوش مصنوعی مولد در حوزه دینی بیاد و مثلا از پیروانش بخواد که او رو مورد پرستش قرار بدن و برای خودش مثلا یک جایگاه خدایی یا پیامبری تعریف کنه. این رابطه هم ثابت شده، یعنی این رابطه ی عادت بین انسان و ماشین هوشمند ثابت شده و میتونه این عادت به یک رابطه معنوی و سلوکی تغییر کنه. حالا پرسش اینجاست که چقدر این پیشبینی ممکنه به واقعیت تبدیل بشه و در این صورت چه تأثیری بر روی تاریخ و تجربه دینی انسانها خواهد گذاشت؟
1: ببینید، بحث بر سر احتماله، یعنی امکان چنین چیز که رخ بده، بلخص با اون قید مهمی که شما گفتی، یعنی سیستم هوش مصنوعی قوی یا پیشرفته که در آینده خواهیم داشت، به نظرم این احتمال یا امکان وجود داره. یعنی آینده از کردم بازه و حتما ما امکانات گوناگونی پیش روی ماست. شاید هم یکیش همین باشه که ما نوعی از هوش مصنوعی بسیار قوی و جنرالی داشته باشیم که به احتمال زیاد از دسترس ما انسان‌ها به یک معنا خارج بشه و ادعای خدایی بکنه یا ادعای پیامبری بکنه. احتمالش هست. الان با هوش مصنوعی ضعیفی که ما داریم این اتفاق به احتمال زیاد رخ نخواهد داد. باز برمیگردم به سخن قبلی خودم، همین الان اگر شما از چت جی پی تی سوال بکنیم به شما خواهد گفت که من چنین نخواهم کرد، من ادعای خدایی نمی کنم. چرا؟ بسته به این که شما چه باز دوباره بانک اطلاعاتی دارید اون رو به او تزریق کردی، یا احیانا قانون و حقوقی شما وجود داشته باشه در یک لافت لند تو یک سرزمینی که شما در واقع این کمپانی هوش مصنوعی وجود دارن، شما یه محدودیتایی دارید. اما امکانش هست که ما یه هوش مصنوعی قوی داشته باشیم که یک موقعی از در واقع فالوورای خودش رو یا مؤمنان خودش رو پیدا بکنه، و به این معنا که باز دوباره فکر کنم اول عرایزم گفتم، به این معنا که شما میبینید به عنوان فالوور که یک علم مطلقی میبینید، یک قدرت مطلقی میبینید، و یه هوش مصنوعی میبینید که این بنظرم خیلی قید مهمی است که حتما باید شما به عنوان انسان رو به شما احترام بذاره، یعنی حتما پاس بداره دست کم کرامت شما رو، یعنی خیلی مطلق داشته باشه. شما اگه نوعی از هوش مصنوعی داشته باشیم که به احتمال زیاد این اتفاق درش رخ بده، ما با چالش جدی با انسان، یعنی بین رابطه انسان و هوش مصنوعی وجود داره. یعنی دست کم گویی مثل این که ما خدایی داشته باشیم که یه خدای خیلی شری باشه، مثل مسئله شر که ما در همین ادیان ابراهیمی هم یادمون میاد که مسئله بسیار جدی است. این تصویری که ما خدای شری داشته باشیم به احتمال زیاد خدایی نیستش که افراد بخوان بپرستنش. خب دوست ندارن چنین خدا رو، خیلی طبیعی است. یعنی شما عواطفتون رو اگر بخوام به کار رو میندازیم، خب میگه من این خدایی که من رو نمیپسنده احیانا، این خدایی که منو در واقع به رسمیت نمیشناسه، خب من نمیپرستمش. فرض بکنیم که یک همچین هوش مصنوعی رخ بده، به احتمال زیاد چالش جدی، یعنی یک جدال جدی به وجود خواهد آمد. اما اگر با یه احتمال دیگه، با امکان دیگه فرض بریم که هوش مصنوعی قوی خواهد آمد که بله این صفات رو داشته باشه، طبیعی است که به نظر من دلربایی میکنه. این دلربایی کردن مهمه، یعنی خود مفهوم تاریخی خدا، خود مفهوم تاریخی خدا چرا دلربایی کرده از مؤمنان؟ یعنی اگر شما همون خصیصه ها رو بیاین برای هوش مصنوعی بزنین و بگین که به جهت روانشناختی یه بالاخره یه کانکشنی رخ داده بین این افراد، چون اگر همون افراد رو همون در واقع خصیصه رو داشته باشیم و این افراد دلربایی بکنن از مؤمنان، خب بله امکان داره واقعاً دین جدید رخ بده و اتفاقا اون هوش مصنوعی که ادعای خدایی بکنه رفته رفته اتفاقا جا بیفته در یک اجتماعی. البته طبیعی است که شما حتی میتونید بزنید مثل هر در واقع پاور داینامیکی، مثل هر در واقع دینامیکی قدرتی که تو جامعه وجود داره، این اولش وقتی چنین چیز رخ بده دعوا و نزاع جدی رو خواهد داد. بالاخص همونطور که علی هم گفت امکان داره تهدید جدی در مقابل ادیان ابراهیمی، ادیان در واقع تاریخی است. طبیعی است که این جدال بعد ببینیم به کجا می انجامه، یکی دیگر از صحنه به در میکنه یا نه. به نظر میاد آنچه که ایدئال در ذهن ماست و شاید دوست داشته باشیم رخ بده اینه که حتی اگر موش مصنوعی قوی داشته باشیم باید به شکل عادلانه ای اجازه بده که اگر یه افرادی بخوان ادیان سنتی ابراهیمی قدیمی رو اصطلاحاً پرکتیس بکنن، بهشون این اجازه، یعنی این فرصت رو فراهم بکنه برای اونا. یعنی این شکل عادلانه است، نه اینکه بخواد تمام ادیان قدیمی رو، هر آنچه که کسی باور داره رو، اصلا به تمامه، یعنی بلمره همه اونا رو بیرون بریزه و کنار رو بذاره و به اونا یک به شکل خصمانه ای برخورد بکنه. به احتمال زیاد این عادلانه نخواهد بود و این هوش مصنوعی با چالش جدی روبرو خواهد بود.
0: بسیار خوب حسین جان، به چالش های مهمی اشاره کردی که ممکنه هوش مصنوعی در حوزه دینی به وجود بیاره. یکی از ده ها چالشی که میشه حالا اینجا بهش اشاره کرد اینه که ممکنه هوش مصنوعی مولد در حوزه دینی از دنبال کنندگانش بخواد کارهای خطرناک و مخربی انجام بدن و به نوعی هوش مصنوعی بشه بنمایه برخی خشونت ها. میدونیم که تاریخ بشر هم کم جنگ های مذهبی و فرقه ای نداشته. حالا علی به نظرت چقدر باید به اقداماتی یا چالش هایی که ممکنه هوش مصنوعی در حوزه دین و مذهب بخواد به وجود بیاره خوشبین یا بدبین باشیم؟
2: ببین من اول نظر شخصیمو بگم، یکم این افرادی که مؤمن هستن و این پادکست رو گوش میدن یکمی خوشحال بشن. به نظر شخصی من هوش مصنوعی فعلی، حتی هوش مصنوعی حالا پیشرفته تر و قوی تری که در آینده میاد، به این راحتی نمیتونه تجربه معنوی انسان رو به طور کلی باز تولید و جایگزین کنه، چون آگاهی انسانی که در طول هزاران سال رشد کرده شامل ابعاد خیلی پیچیده بیولوژیکی، روانشناختی و فلسفیه در حقیقت، که با فناوری‌های کنونی و حالا تا چه سال‌های آینده این غیر قابل دستیابیه. خب پس ما زیاد نترسیم، الان فرصت هست. نکته دومی که ببین، من به هوش مصنوعی بسیار خوشبین‌تر است تا هوش طبیعی. من فکر میکنم که این اختلافات دینی که در قبل وجود داشته بین ادیان، دعوا بر سر تعداد پیروانشون، دعوا بر سر تصاحب مال بیشتر، نمیدونم جنگ های اونجوری، من فکر میکنم ما به اون سمت نمیریم، بلکه ادیانی که بر پایه فناوری در آینده به وجود خواهند اومد بیشتر انسان رو، حالا یا انسان خردمند رو همگرا میکنن. من خوشبین ترم به هوش مصنوعی، چون قابل کنترل تر به نظر میاد در حال حاضر که ما در ابتدای در حقیقت ورود به بحث جنرال ای آی هستیم و میتونیم براش تعاریف بهتری رو داشته باشیم. انسان امروزی هم انسان خردمندتری هست نسبت به انسانهای به نسلهای گذشته که کورکورانه پیروی میکردن از یک شخص یا از یک دین یا از یک مذهب بدون اینکه سوال بکنن. نسل امروز نسل پرسشگری هست، نسلی هست که بهتر میتونه ترین کنه. من فکر میکنم اگر قرار باشه دین پایه داشته باشه در مناسبات انسان آینده، هوش مصنوعی میتونه با وجودش، با حضورش و با تعاملاتی که میتونه ایجاد بکنه، دلها رو به همدیگه بیشتر نزدیک بکنه. اون اختلافاتی که ما در گذشته در بین ادیان میدیدیم، تصور من بر اینه که کمتر خواهد شد. ولی اینکه حالا هوش مصنوعی به درجه ای از بلوغ برسه که ادعای پیامبری بکنه یا به اصطلاح زیبای حسین دل ربایی بکنه از بشر، اینها همه بر اساس تعریفی هست که ما از انسان امروزی داریم. ولی انسان آینده که انسان هوشمندتر و خردمندی هست و شاید یک کامبینیشنی باشه بین هوش طبیعی و مصنوعی، نه صرفا هوش طبیعی، بهتر تعامل خواهد کرد با اون مسائلی که در آینده پیش بیاد.
0: دوستان گرامی، کنجکاو و پرسشگر باقی بمونید. رضا جمالی هستم، پاینده باشید و بدرود.
3: پادکست های رادیو فردا را از طریق وبسایت ما radiofarda.com و همچنین پادگیرهایی چون اپل پادکست یا کاست باکس دنبال کنید. رادیو فردا.

0: سلام، بعد از یک استراحت و وقفه دوباره برگشتم با پادکست سینما سانسور که در رادیو فردا تولید میشه. این اپیزود درباره فیلمی که 3 سال توقیف بود، علت مرگ نامعلوم، ساخته علی زرنگار و به تهیه کنندگی مجید برزگر.
1: اینه سر 100 نفری که از مرز میخوان ردشن، چند نفرشون میرسن اون
2: مرز؟ 100 نفر اینا رو بهم گفتی؟
1: میدونی بقیهشون چی میشن؟
2: چی میخوای بگی؟
1: گله میخوره یا میگیرنشون؟ من زیر میترسم.
3: همینجاست، همین تابلو کجی؟
4: جادو من بیشتر هر ماشین دیگه پلیس میاد.
1: پلیس برای چیشون؟
0: علت مرگ نامعلوم سال 1400 فیلمبرداری شد. بعدش نتونست پروانه نمایش بگیره و در وزارت ارشاد دولت ابراهیم رئیسی توقیف شد. پروانه ساخت فیلم البته در وزارت ارشاد دولت حسن روحانی صادر شده بود و اگه همین فیلمنامه ارائه میشد به دولت بعدی، حتما که حتی مجوز ساخت هم نمی گرفت. نه اینکه دولت روحانی وزارت ارشاد خیلی باز و آزادی خواهی داشته، نه، ولی هرچی بود وضعش از دولت رئیسی بهتر بود. اوضاع سینما در 3 سال وزارت ارشاد دولت رئیسی مشخص هست که چگونه بوده. فقط و فقط فیلم‌های کمدی رونق داشتن و تقریباً سینمای موسوم به اجتماعی نابود شد. هیچ فیلمی که یکم جدی نگاه کنه به مسائل موجود در جامعه ساخته نشد. یعنی اجازه ساخت بهش داده نشد. اون هم در حالی که جامعه همواره جلوتر بوده از سینما در ایران و فیلمسازا هیچگاه نمیتونن در این کشور به پای تحولات اجتماعی برسن، چه برسه که بخوان به مسائلی بپردازن که ممکنه در آینده در جامعه رخ بده، به خصوص بعد از تحولات اجتماعی سیاسی 1401 و اعتراضات زن زندگی آزادی. الان خیابان‌های شهرهای مختلف ایران مملو هست از زنان و دختران بدون حجاب، اما توی کدوم فیلم شما خیابون‌ها رو این شکلی می‌بینین؟ حالا بگذاریم که در خانه هم باید حجاب بر سر کنن شخصیت‌های فیلم‌ها و تا این حد تناقض وجود داره میان اون چه که روی پرده سینماها میره و اون چیزی که در واقعیت در جریان هست در ایران. این تازه فقط یک مثاله و کلی نمونه از این دست وجود داره. بریم سراغ ماجراهای فیلمی که قراره درباره‌اش حرف بزنیم.
1: اول جنازه رو میدم پزشکان، تیکه تیکش میکنم ببینن از چی مرده، بعد یه برگشت امضا میکنم مینویسن علت مرگ نامعلوم.
0: خب داشتم میگفتم که علت مرگ نامعلوم بهار 1400 فیلم برداریش انجام شد و برنامه سازندگان این بود که فیلم برای نمایش در جشنواره 40 فجر در همون سال آماده بشه. فیلم به هیئت انتخاب جشنواره ارائه شد اما در فهرست فیلم‌های منتخب قرار نگرفت. بعدتر اعلام شد که مشکل این فیلم نه کیفیت بلکه محتوای اون بوده، چرا که گفته شد علت مرگ نامعلوم در هیئت انتخاب 7 نفره 6 رأی مثبت داشته. با این وجود شورای پروانه نمایش مجوز حضور این فیلمو در جشنواره نداد. بهروز افخمی که جزو هیئت انتخاب جشنواره اون سال بود در یک گفتگو در همین رابطه صحبت کرد.
5: فیلم بعدی که کنار گذاشته شد و خیلی باعث تأسف شد فیلم علت مرگ نامعلومه. علت مرگ نامعلوم هم باز به خاطر اینکه برای جشنواره کمیسیون پروانه نمایش صلاح نمیدیدن که اجازه بدن نمایش داده بشه، ولی در این حال خود اونا هم توشون خیلی کسانی بودن که طرفدار فیلم بودن و میخواستن پروانه بدن بهش، بحث زیاد بود. آخرش کاری که هیئت انتخاب تونست بکنه این بود که گفتیم که ما اینو به هر حال توی فهرست رزرو ها میذاریم، شما سعی بکنید که پروانه نمایش بشه. گفتیم اگه میتونید تا موقعی که جشنواره میخواد شروع بشه سعی کنید برای این پروانه بگیریم، برای اینکه یکی از مثلا 3 تا فیلم خوبه که توی این فیلم ها ما دیدیم، بهترین فیلم ها، یکی از 3 تا اینه.
0: یکم از قصه و ماجرای فیلم براتون بگم. من فیلمو در جریان برگزاری جشنواره فیلم های ایرانی در شهر پراگ دیدم در جمهوری چک زمستان سال گذشته. علت مرگ نامعلوم با اینکه در ایران توقیف بود اما در این 2-3 سال در جشنواره های متعددی در کشورهای مختلف نمایش داده شد. فیلم یک سوژه نسبتاً ملتهب داره، ریتم خوبی داره، فضای درگیر کنندهی داره، التهابی داره که رفته رفته بیشتر میشه و در پایان به اوج میرسه. بازی ها هم واقعاً تحسین برانگیزن. علیرضا سانیفر، بانیپال شومون و ندا جبرائیلی شناخته شده ترین بازیگرای فیلم علت مرگ نامعلوم هستند. فیلم داستان چند تا آدمه، چند تا مسافر که سوار یک ون هستند که قراره که از شهداد، از شهرهای توابع کرمان به سمت کرمان حرکت کنه. هر کدوم از این آدم‌ها داستان و دغدغه‌های خاص خودشونو دارن. اونا اوایل راه متوجه میشن که یکی از مسافرها جونش از دست داده. با اورژانس تماس میگیرن، اما گفته میشه که تایید یک پزشک لازمه برای فرستادن آمبولانس برای فردی که از دنیا رفته. برخی از مسافرها میگن که باید پیش پلیس رفت، اما نظرات بقیه مسافرها چیز دیگه ایه. یکی هم که میگذره متوجه میشن این بنده خدایی که فوت کرده و از دنیا رفته مقدار قابل توجهی دلار همراهشه. از حالا به بعد یک چالش مهم شکل میگیره بین مسافرها. باید با این همه دلار چه کار کنن؟ هر کدومشون هم به دلایل خاص خودشون به شدت به این پول نیاز دارن. یک موقعیت اخلاقی تمام عیار اینجا شکل میگیره.
1: برگردیم چی؟ نه او کجا برگردیم؟
2: بیرم اونجا نگه هم دارن چی؟
6: بالاخره این وضعیت که بهتره، میمونیم چه اونجا تحویلش میدیم، این آقا اینجوری شده
5: باز شما بهتره. صاحب رفیق هم سر خط دید من سوارش کرد.
7: باید معلوم شه یک چیزه.
2: چی باید معلوم شه؟ میخوام برم پلیس را.
8: ما فقط میدونیم ایشون به خاطر نفر 25 تومن میره کرمون رو برمیگرد.
9: زیاد میزنی با آدم.
2: بابا آدم ها، آدم ها. تا فکر میکنی همه آدم ها.
8: بذاری تا پاسکا با ما نمیاد. شرایطشو ندارم.
0: کارگردان فیلم علی زرنگار قبل از این فیلم که اولین ساخته بلند سینماییش هم هست چند تا فیلم نامه نوشته بود. بدون تاریخ، بدون امضا، مغز استخوان و چهارشنبه 19 اردیبهشت. شاید بشه گفت اون موتیف، اون موقعیت تکرار شونده، اون مضمون مشترک همه این فیلم ها وجدان باشه، وجدان آدمی. توی این فیلم علت مرگ نامعلوم هم آدم ها درگیرن با خودشون، وجدانشون، شرایطی که توش گیر کردن و نیازهایی که دارن. اگه این فیلم ها رو دیده باشین، این فیلم هایی که اسم بردم، دستتون میاد که اولین فیلم این فیلم نام نویس چه حال و هوایی میتونه داشته باشه. وقتی فیلم از جشنواره کنار گذاشته شد، علی زرنگار یک یادداشتی منتشر کرد. بخشی از این یادداشت رو همکارم بنیامین صدر بازخوانی کرده. بشنویم با هم.
10: سینما تاریخ نگاری اجتماعیه. فیلم اجتماعی روایتگر روزگاریه که بر مردمان میره. و علت مرگ نامعلوم یک فیلم اجتماعیه که وفادارانه به واقعیت میپردازه. آنچه شما رو وادار میکنه که به رغم رأی ششبهه که هیئت انتخاب اون رو کنار بگذارید، همین واقعیت فاش و آشکاریه که هر روزه مردمان با اون دست به گریبانند. راز مگوی شما سالهاست که دهان به دهان هر کسی که در این جامعه نفس میکشه گشته. روی سخنم با شماست که به خودتون حق میدید روی رأی هیئت انتخاب خط بکشید و با نگاه واپسگرای کج و ناموزونتون اون رو به هیچ بیانگارید. روی سخنم با شماست، شما یعنی کسانی که همیشه سوی دیگر ما ایستاده اید و در زمین دیگری بجز فرهنگ به بازی حذف و جرح و ابطالتان پرداختید. دارم از سینما حرف میزنم. سینمایی که اون رو نه با هزینه ارگانهای دولتی ساختم و نه با پولهای کثیف سرگردان، بلکه با خون دلی که تاوان اون رو با توانی که دیگر برایم نمانده دارم پس میدم. آنها که در این مسیر کنارم بودند میدانند از چه روزهایی دارم حرف میزنم. حقیقت پنهان نمیماند. فرهنگ راه خود را باز میکند. هیچ واژه‌ای در قفس نخواهد ماند و معنای پنهان در آستین هیچ هنرمندی. قلم در دست من است و کاغذهای کاهی منتظر که روی آنها می نویسم. از اون چه که بر ما میره سخن میگم. از مردم روزگار خودم بیشتر وفادارانه تر چنانچه تا به امروز نوشتم. پس این قصه ادامه خواهد داشت. این قصه با تمام توانم ادامه خواهد داشت که رنج کوه بریدن نصیب فرهاد است.

0: علت مرگ نامعلوم بالاخره و با عوض شدن مسئولان سینمایی در دولت جدید و وزارت ارشاد جدید مجوز نمایش گرفت. واقعا پیشنهاد میکنم که در این برهوت فیلم خوب در سینمای ایران برید و این فیلمو در سینما ببینید.
1: دارم بهت میگم این پولو واسه زنم برداشتم.
2: چی ماجرا شما؟ حلاله.
3: الله حرمش نمیدونه فقط متن نکنم برا میرسن.
1: واسه دمولرمونش برداشتم.
4: اصلا تو بر ندارم من بر ندارم. این گناهی گناهش کردن.
5: هر کی میفهمی چی داری بلغور میکنی؟
6: چی دارم بلغور میکنم؟ کسی مگه شما رو میشناسه؟
1: تو کو میخوری از دست بگیری؟ حروم داده. تو این فلان میافتاد دستت وای میستادی؟
7: معلومه که وای میستادم.
1: تو اینقدر مرد نبودی کیفت موف بری دست ما تو وای میستادی؟
8: داریم میرسیم شهر میشه واسه.
9: بیل همه تون نشو پلیس میدن.
10: برای چی وقتی میپرسم اجرام داری بلبل زبونی میکنی؟
4: شما ببخشیدش خدا منظوری نداشت.
0: اینم یه اپیزود دیگه از پادکست سینما سانسور. طبق معمول ازتون میخوایم که سابسکرایب فراموش نشه در پادگیرها، به خصوص کست باکس. البته اگه دوست دارید این پادکست رو، نظری هم اگه داشتید حتما بنویسید. تا به زودی.

0: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
1: کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
0: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با شنیدن برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا. خوش اومدید به ساعت 14 با من محمد زرقامی. در 27مین روز از خرداد 1405 خورشیدی در کنار شما هستیم تا نگاهی کنیم به آخرین تحولات و رویدادها در ارتباط با ایران. در روزی که خروج 3 سوپرتانکر حامل نفت خام ایران از تنگه هرمز برای اولین بار در 2 ماه گذشته گزارش شده و در شرایطی داریم صحبت از این ماجرا میکنیم که جمعه در راه است که قرار است ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران تفاهم نامه ای رو که ازش صحبت میکنن امضا کنن و باید دید که این تفاهم نامه در مرحله دومش به چه سمتی خواهد رفت، مرحله ای که 60 روز به طول خواهد انجامید. درباره همه اینها بیشتر با شما خواهیم گفت، اما پیش از هر چیز جمشید زند در استودیو حضور داره تا تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون برسونه.
2: با سلام. رهبران گروه 7 در پایان نشست خود در فرانسه در بیانیه مشترکی از تفاهم به دست آمده بین تهران و واشنگتن استقبال کرده و آن را فرصتی تاریخی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای توصیف کردند. در این بیانیه به مقابله با تهدیدهای ناشی از فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی و برنامه موشک‌های بالستیک آن هم اشاره شده است. رهبران گروه 7 در بیانیه خود بر حق عبور آزاد و بدون هیچ محدودیت و پرداخت عوارض از تنگه هرمز تأکید کرده و حمایت خود از ابتکار عمل مستقل و چند ملیتی دفاعی به رهبری فرانسه و بریتانیا برای حفاظت از کشتیرانی تجاری در این آبراه را اعلام کردند. آمریکا، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، ژاپن، کانادا و آلمان از اعضای گروه 7 را تشکیل می‌دهند. در نشست امسال این گروه در فرانسه رهبران شماری از کشورهای عرب منطقه و اوکراین هم شرکت کردند. همزمان پاپ لئو رهبر کاتولیکای جهان از توافق موقت میان آمریکا و ایران برای پایان دادن به درگیری‌ها در خاورمیانه استقبال کرد. رهبر کلیسای کاتولیک ابراز امیدواری کرد که این توافق به پایان دائمی جنگ و تنش‌ها در منطقه منجر شود. روز چهارشنبه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز به 153,000 تومان رسید. بهای یورو نیز به 178,000 تومان و پوند بریتانیا به 206,000 تومان کاهش یافت. در بحبوحه جنگ اخیر قیمت دلار تا مرز 195 هزار تومان پیش رفت و پس از اعلام توافق بین تهران و واشنگتن روند نزولی آن تسریع شد. در بازار طلا هم قیمت سکه طرح امامی در روز چهارشنبه به 162 میلیون تومان رسید. سازمان عفو بین الملل با ابراز نگرانی شدید نسبت به خطر اجرای قریب الوقوع احکام اعدام علی فتاح و محمد نقی‌زاده از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست اعدام این دو معترض را فوراً متوقف کنند. این سازمان همچنین از دولت‌ها، سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری خواست برای جلوگیری از اجرای احکام این دو زندانی سیاسی اقدام فوری انجام دهند. همزمان سازمان حقوق بشری هنگاف از افزایش نگرانی‌ها درباره سرنوشت علیرضا پیغمبری از دیگر بازداشت شدگان اعتراضات دیما خبر داد. به گفته هنگاف این زندانی 26 ساله به تازگی از زندان تهران بزرگ به زندان قزلحصار کرج منتقل شده، در حالی که پرونده او همچنان در مرحله فرجام‌خواهی قرار دارد. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تأیید کرده است که در دوران جنگ اخیر 36 مجوز برای انتقال و استقرار هواپیماهای ایران در فرودگاه‌های خارجی صادر شد و بخشی از این هواپیماها به کشورهای دیگر فرستاده شد.

0: آن را به این دلیل که از آنها برای اهداف نظامی استفاده می شد بمباران کردند.
1: جمشید زن تازه ترین خبرها رو شما در میون گذاشت. شما شنونده یه برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 هستید و میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه هم شنونده باشید. 9364 کیلوهرتز در اختیار شماست برای شنیدن صدای رادیو فردا در هر کجای ایران عزیز که به سر میبرید.
2: به ساعت 14 گوش میکنید.
1: خب اجازه بدید در ابتدای برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 یک نگاهی داشته باشیم به مهمترین خبری که این روزها دربارش بسیار داره صحبت میشه. گمانه‌زنی ها بسیار هست و اون هم این که به هر حال تفاهمی که قراره ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در روز جمعه در سوئیس بهش دست پیدا کنند حاوی چه مطالبیه. هر طرف گمانه‌زنی های خاص خودش رو داشته، در رسانه‌های ایران همین مسئله بازتاب داشته، ولی خب مقام ها هم هشدار دادن، از جمله وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران عباس عراقچی، که گمانه‌زنی رو رسانه‌ها کنار بگذارند یا انجامش ندن تا متن رسمی منتشر بشه. صحبت از این هست که متن رسمی به زودی منتشر میشه و در دسترس عموم قرار میگیره تا ببینیم که آنچه که گفته شده تا چند روز با گمانه‌زنی ها با مطالبی که منتشر شده مطابقت داره. اما یکی از آخرین مطالبی که منتشر شده شاید دقیق تر از همه داره بهش اشاره میکنه، مطلبیه که بلومبرگ بهش پرداخته و اشاره میکنه به 11 بند و میگه این 11 بند 11 بند
3: 14 بند
1: 14 بند. خب منو اصلاح کرد ایلیا جزائری در اینجا در کنار من در استودیو حضور داره، قرار که ایلیا بیشتر برای ما بگه. خب بس اجازه بده از همین 14 بند که من اشتباه گفتم 11 بشه.
3: ما اصلا متن تفاهمنامه 14 بندی هست، هم مقام های آمریکایی گفتن هم ایرانی گفتن. مسئله که وجود داره خب منتشر نکردم به طور رسمی تا اینجای کار، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی گفته که قرار هست در روز امضا، روز جمعه روز امضا هست نه روز دست یافتن، بعد از امضا قرار هست منتشر کنیم وزارت خارجه ایران. آقای جری ونس رئیس جمهور آمریکا گفته که ممکن است آقای ترامپ پیش از اون منتشر کنه، خب ولی خب تا روز امضا دو روز بیشتر نمونده، اگر یک روز و نیم تا دو روز بیشتر نمونده قرار است امضا بشه. متن‌های منتشر شده، البته آقای جدی واس هم اشاره کرده که چرا تا الان کسی منتشر نکرده، از طرفا گفته این خاصه میانجی‌ها هست، پاکستان و قطر گفتن برای پیشرفت امور به طور صحیح بهتر است الان منتشر نشه، وجود حساسیت‌هایی به گفته آقای بنس در جهان عرب و جهان اسلام خب فعلا دست نگه داشتن تا روز امضا. محمد یک مسائل کلی هست در چیز در متنی که بلومبرگ منتشر کرده شرکت، اما خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گفته این متن کامل نیست و مسئله داره، ریزکاری های داره که در این متن نیومده، برای همین این متن قابل تایید نیست. به نقل از یک منبع نزدیک به هیئت تیم ایرانی مذاکره کننده این گزارش رو داده تسنیم. اما اون چیزی که منتشر شده در بلومبرگ و غیر از مسائل کلی پایان جنگ و توقف عملیات نظامی در جبهه‌های مختلف،
1: مسئله که به ظاهر باید به هر حال بخشی از این
3: از جمله لبنان که البته اسرائیل نمی‌پذیره مسئله لبنان رو، خود اسموتریچ وزیر داره اسرائیل ساعتی پیش مصاحبه کرده و گفته ما نمی‌پذیریم، اختلاف داریم با آمریکا در این زمینه، اصلا ما آتش بس رو نمی‌پذیریم و صحبت‌های تندی علیه تفاهم‌نامه کرد. اما به هر حال مسئله بازگشایی تنگه هرمز توسط ایران و پایان محاصره ایران از سوی آمریکا هم در متن بلومبرگ هست. چند مسئله وجود داره که همچنان بر سرش بحث هست، مورد اختلاف هست، مقام های دو کشور مسئله مطرح میکنن. پیشتر محمد عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در صحبتی که با صدا سیما داشته گفته به محض امضای توافق دارایی های محسوب شده ایران قرار است آزاد بشه. چیزی که در این متن اومده آزادسازی دارایی ها مرحله به مرحله خواهد بود، یعنی به میزان پیشرفت مذاکرات نهایی برای دستیابی به توافق نهایی 60 روز خواهد بود. چیزی که در بلومبرگ اومده این توالی زمانی رو مشخص کرده که به مرور این آزاد خواهد شد. هنوز مقامات جمهوری اسلامی همچنان میگن دارایی‌ها آزاد خواهد شد به محض امضای تفاهم نامه. این طبق صحبت‌های
1: بقام بگیم که بخشی از اون چیزی که حالا عباس عراقچی میگه یا در جایی مثلا آقای ترامپ بهش اشاره میکنه و اون چیزهایی که مغایرت داره، مثل همین موردی که الان بهش اشاره کردی، اینها بیشتر مصرف داخلی داره تا بخوایم بگیم که مصرفی داره که روی کل تفاهم بتونه تاثیر بذاره.
3: محمد چیزی که ما میفهمیم اینه که دو طرف برای پایان دادن به جنگ به توافق رسیدن، نمیخوان جنگ ادامه پیدا کنه. شاید متحدانشون از اسرائیل این رو نخواد، اما ایران و آمریکا در این زمینه مشترک هستن. در مورد این ریزکاری ها باید روز امضا متن منتشر بشه تا بفهمیم چه چیزی درش آمده. اما آقای وست تاکید کرده که این متن کلی هست، جزئیات زیادی توش نیست، برای همین

0: جزئیات سپرده شده به مذاکرات نهایی در 60 روز مذاکرات،
1: یعنی اون مرحله دوم.
0: بله، مذاکراتی که برای مسئله هسته ایران در نظر گرفته شده و پایان تحریم های ایران، که اینها قرار است در بر تفاهم نهایی برش مذاکره بشه. حتی ماجرای خروج نیروهای آمریکایی از پیرامون ایران هم 30 روز بعد از متن نهایی خواهد بود، توافق نهایی که بعد از 60 روز قابل تمدید قرار است در صحبت بشه.
1: و قدر همین باید تاکید کنیم که در از آنچه که داره امضا میشه تفاهم نامه هست و هنوز تا رسیدن به یک توافق
0: راه هست. آره. یک مسئله که در این تفاهم نامه در متن که بلومبرگ منتشر کرده و حتی مقام های ایرانی هم بهش اشاره کرده بودن این بود که به محض امضای تفاهم نامه وقتی مسیرهای دریایی باز میشه، وزارت دارایی آمریکا تحریم های نفتی ایران رو معلق میکنه، یا بهتر بگم از عبارتی که ازش استفاده کرده این متن، معافیت موقت البته تا حصول تفاهم نهایی، یعنی جمهوری اسلامی خواهد تونست نفت بفروشه و پولهای نفت رو هم از راه های معافیت های بانکی دریافت کنه. مسئله تأسیس یک صندوق 300 میلیارد دلاری برای بازسازی ایران چیزی هست که در این متن اومده، متن بلومبرگ. این صندوق قرار است برای توافق نهایی تعهد دادش بشه که ایجاد بشه. آقای ترامپ در صحبتی که دیروز داشته در فرانسه در حاشیه نشست گروه 7 گفته ما قرار نیست پولی در ایران سرمایه‌گذاری کنیم، به صراحت این حرفو زده. اما آقای جی دی ونس در صحبتی که پیشتر داشته این مسئله رو گذاشته برای کشورهای عربی خلیج فارس، کشورهایی که درگیر هستن در تحولات منطقه، که اینها قرار هست سرمایه‌گذاری کنن در این صندوقی که قرار پولش برای بازسازی در ایران.
1: و یک نکته هم حالا می‌خواستم اینو ازت بپرسم، چون وزرای خارجه پاکستان و مصر هم درباره توافق آمریکا و ایران گفتگو کردن، آیا این گفتگو جزئیاتی ازش بیرون اومده با توجه به نقشی که پاکستان داره؟ و به هر حال میدونیم که مصر هم کشوری که تاثیرگذار میتونه باشه در روند
0: محمد. مصر در بیانیه‌ای که صادر کرده بعد از اعلام رسیدن دو طرف به تفاهم‌نامه استقبال کرده و اون رو مسیری دونسته برای بازگشت آرامش به منطقه، به خاطر اینکه محمد مصر از کشوری هست درسته نزدیک ایران نیست و به طور مستقیم درگیر نبوده، یعنی جزء کشورهایی نبوده که از سوی سپاه پاسداران بهش شلیک بشه برخلاف کشورهای عربی خلیج فارس و برخلاف اردن، اما بسیار تحت فشار قرار گرفت به خاطر بسته بودن آبراه‌ها. مسئله نفت به شدت مثل تحت تاثیر قرار گرفت.
1: سپاسگزارم از تو ایلیا جزیری که با ما همراه بودی. اما میپردازیم به خروج 3 سوپر تانکر حامل نفت خام ایران از سنگه هرمز برای نخستین بار در 2 ماه گذشته. گفتگویی رو داشتم در همین ارتباط با همایون فلکشایی، تحلیلگر ارشد و کارشناس انرژی و نفت خام در فرانسه، و از او پرسیدم که آیا باید این رو به عنوان یک نشانه مثبت در حوزه نفت و انرژی در نظر گرفت یا نه. بشنویم از همایون فلکشاهی.
2: همینطور که بهش اشاره کردیم خیلی نشانه خیلی مثبتیه برای ایران، انگار این که آمریکا و ایالات متحده قبل از امضای رسمی این تفاهم نامه معاصره دریایش رو برداشته. و همونطور که بهش اشاره کردید، ما از دیروز تا به حال حدود 3 نفتکشی تونستن از خط معاصره دریایی عبور کنن، برای اولین بار از اواسط ماه آوریل وقتی که معاصره دریایی اعمال شده بود. حالا فعلا نفتکش‌ها انگار دارن میرن سمت شرق آسیا، چون کلن بازار اصلی نفت ایران بازار چین هست، اونم تو بازار چین هم تنها شرکت خصوصی چینی نفت ایران رو میخرن. اما اگه حالا باید دید که چه جزئیاتی درباره معافیت احتمالی درباره تحریم‌های آمریکا در صادرات نفت ایران چه خواهد بود، و این جزئیات میتونه توانایی رو بده به شرکت‌های دیگه غیر چینی، مثلا هندی یا حتی ژاپنی، کره‌ای، شاید کشورهای دیگه که وارد بازار نفت ایران باشن در کوتاه مدت. معمولا احتمالا این معافیت‌هایی که آمریکا صادر میکنه برای یک مدت موقتی معمولا صادر میشه، و جالبیش اینجا اینه که همزمان این داره پیش میره با پایان معافیتی که برای نفت روسیه وجود داشت که دیروز به پایان رسید.
1: یعنی یک جوری به نظر میرسه که یک بالانسی رو ایالات متحده آمریکا داره برقرار میکنه، همون معافیتی که روسیه داده بود، حالا شامل حال جمهوری اسلامی ایران شده. اما این برای بازار چه نشانه ای هست؟ آیا بازار این رو به عنوان یک نشانه مثبت ازش به هر حال دریافت میکنه، یا اینکه به عنوان یک نشانه گذرا و موقت بهش نگاه میکنه و چندان چشم امیدش به اینکه حالا در مجموع طور که گفته شده 3,800,000 بشکه نفت خام ایران تونسته که مجوز عبور بگیره ازش رد میشه؟
2: این باید دید در دقیقاً چه حالا جزئیات معافیتی که آمریکا میخواد اعلام کنه رو باید دید که فعلا هنوز رسما اعلام نشده. بستگی داره، مثلا اگه برخی از تحریم ها هنوز نگه داشته باشن، این معافیت ها برای تمامی تحریم ها مثلا تحریم های بانکی اجرا نشن، این در نهایت این باعث میشه که خیلی از خریداران احتمالی نخوان نفت ایران رو بخرن. مثلا ما در ماه مارس اوایل جنگ آمریکا برای مدت یه ماه معافیت اعلام کرده بود برای صادرات نفت ایران، ولی اون موقع فقط هندوستان اومد و اونم فقط تنها 3 معمول نفت از ایران خرید. ریسک رپیتیشن هم هنوز وجود داره، چون به هر حال هنوز به یک توافق نهایی کامل نرسیدیم. بنابراین باید دید که جزئیات این معافیت چه خواهد بود، ولی کلا میتونیم بگیم که برای بازار درست این حرف که کلا خبر مثبتیه در زمینه این که قیمت نفت روند کاهشیشو بتونه ادامه بده، و این واقعا داره نشون میده که یکی از اولویت های دولت ترامپ این است که هر چقدر تا حدی که بتونن قیمت نفت رو کاهش بدن، به ویژه با چشم انداز این که چند ماه دیگه انتخابات میان دوره‌ای رو داریم در آمریکا، و اینکه کلا در تابستان ماه تابستانی تقاضای نفت معمولا افزایش پیدا میکنه و بنابراین تقاضا یکم بالاتر هست و قیمت ها هم میتونن معمولا تابستون های کمی میرن بالا، بنابراین با عرضه بیشتر در بازار نفت میتونه جلو این پدیده رو بگیره و این یکی از اولویت های دولت ترامپ هست.
1: یعنی شما این رو یک بیشتر تصمیم یا اقدام حالا تاکتیکی راه کنشی میدونید یا راه بردی برای دولت ترامپ در شرایط کنونی، و چه اندازه فکر میکنید که این تصمیمیه برای اینکه ایالات متحده آمریکا بتونه به هر حال از قبل تفاهمی که الان صحبتش میشه و قراره که روز جمعه به امضای طرفین برسه به یک توافق پایدار برسه، اونطور که حالا آقای ونسن میگه جمهوری اسلامی ایران بتونه از مزایای این تفاهم و توافق بهره مند بشه؟
2: بله، به نظر میاد که استراتژی آمریکا تو این حالا دوره 60 روزه که داره باز میشه این هست که همونطور که گفتید جمهوری اسلامی مزایای مختلفی ببینه و ازش بهره‌مند بشه، و این باعث بشه که رفتارش رو در حالا ساختار یک توافق نهایی کمی تغییر بده، که شاید جمهوری اسلامی راضی باشه که در نهایت بعد از این دو ماه در درباره مسئله هسته‌ای حاضر باشه که امتیازات بیشتری به دولت آمریکا بده. و فکر کنم که این بیشتر یک موضوع استراتژیکی هست، یعنی حالا هنوز معلوم نیست که آیا این معافیت واقعا نفت ایران رو میرسونه به بازارهای دیگه، ولی به هر حال یک از لحاظ سمبولیک سمبول خیلی مهمیه که آمریکا داره به ایران میده، که نشون میده که واقعا به صورت جدی دنبال یک توافق نهایی هست و امیدوار هست که این کار بتونه بهش کمک کنه که در نهایت به این توافق برسن.
1: پس مهمترین بحث اینه که چگونه نفت ایران برسه به بازارهای دیگه. برای اینکه ایران بتونه از این فرصت استفاده کنه، این فرصت رو تبدیل کنه به یک فرصت پایدار که این نفت بره به بازارهای دیگه، و از طرفی اگر به بازارهای دیگه برسه در شرایطی که شما اشاره کردی به مشکلات بانکی، ایران چگونه میتونه اصلا از مواهب اون بهره مند بشه، یا جامعه ایران از مواهب اون بهره مند بشه؟
2: این خیلی اون واقعا بیشتر ربط داره به تحریم‌های بانکی و اینکه چطور ایران میتونه این پول رو برگردونه به کشور، و اگه تحریم‌های بانکی هم همزمان لغو بشن این کار خیلی خیلی ساده میتونه پیش بره و ایران به راحتی میتونه این پول رو برگردونه. الان ایران با در زمان تحریم هم ایران در واقع میتونه این پول رو برگردونه، ولی با کلی مشکلات و به هر حال باید کمیشن هم بده به افراد واسطه که تو این زمین زمینه فعال هستن. بنابراین این تصمیم آمریکا درباره معافیت‌ها نکات مثبت زیادی میتونه داشته باشه برای ایران که بتونه پول رو راحت‌تر برگردونه. از اون طرف هم چون تعداد خریداران احتمالاً میتونه بیشتر بشه، یعنی تخفیفی که شرکت ملی مجبور بود در زمان تحریم پیشنهاد بده، این تخفیف رو میتونه کم کنه، حتی میتونه حذف کنه و این باعث میشه که قیمت، حالا با اینکه کلا قیمت بین‌المللی داره در حال کاهش هست، ولی قیمت نفت ایران میتونه ثابت بمونه یا اینکه حتی یکم بالاتر باشه اگر قیاس کنیم با زمانی که تحت نظر تحریم های آمریکا بوده. بنابراین میشه میگیم که نکات مثبت خیلی زیادی میتونه داشته باشه برای ایران اگه خریداران راضی باشن تا اینکه این نفت رو بخرن.
1: یعنی میتونه مشتریان اروپایی رو برگردونه به سمت ایران؟
2: بله بله، این شانسش هست. واقعا بستگی داره به جزئیات این معافیتی که آمریکا میخواد برای صادرات نفت ایران بده. باید هنوز صبر کنیم که ببینیم این جزئیات چطور هستن، ولی مثلا در ماه مارس کافی نبودن، این معافیتی که آمریکا داده بود به نفت ایران کافی نبود تا اینکه شرکت اروپایی حاضر باشن نفت ایران رو بخرن، ولی الان چون میتونیم بگیم در زمینه سیاست چراغ سبزای دیگه ای داره پیش میده و کلن حالا هر دو طرف واقعا دارن به صورت رسمی دنبال یک توافق نهایی هستن، این میتونه میزان ریسکی که ریسک پذیریه که خریداران نفت دارن میتونه این رو یکم بیشتر کنه و شاید ممکنه بله کشورهای اروپایی به ویژه جنوب اروپا، من در سالهای اخیر که نفت ایران نمیخرید ولی قبلا میخریدن، مثل ایتالیا، یونان اینا یا فرانسه، اینا میتونن باز وارد بازار نفت ایران باشن.
1: ولی گفتید که خطر، اینم بپرسم به عنوان آخرین سوال که این خطری که صحبت ازش میکنید که به هر حال میزان خطر پذیریشون رو کشورها یا مشتریان اروپایی بالا ببرن، حالا شما اشاره هم کردید به کشورهایی، اونها از چه چیزی هراس دارن؟ یعنی حالا جدا از اینکه معافیت ها شامل ایران بشه، آیا مسائل دیگری هم هست که موجب میشه که اونها وارد بازار نفت ایران در همین شرایط هم نشن؟
2: بله، بیشتر روابط بانکیه، یعنی بیشتر واقعا میتونیم بگیم که چطور میتونن این پول رو بدن و مطمئن باشن که این پولی که دارن به یا افراد واسطه یا مستقیما به ایران میدن باعث نشه که یه مدت بعد، مثلا چند هفته چند ماه بعد، موجب به اینا رو تحت فشار آمریکا بذاره از لحاظ تحریمی. بیشتر میتونیم بگیم که تحریم‌های بانکی هستن که اینجا میتونه جلو این کار رو بگیره برای این شرکت‌ها به ویژه اروپایی. و کلا میتونیم بگیم که فضای سیاسی هم مهمه، مثلا تو زمان جنگ که بود به هر حال خیلی از خریداران حاضر نبودن که نفت ایران رو بهش داشته باشن، فقط هندی ها اومدن و اونم فقط سه معموله خریدن، ولی چون فضای جنگ حالا داره بسته میشه و میتونیم بگیم که حرف و حدیث حالا درباره توافق احتمالی کمی داره مثبت تر میشه، امکان این که ریسک پذیری بیشتر بشه
1: بیشتر. و یه سوال کوتاه فقط بپرسم چون فرصتمون رو به پایانه، ناوگان سایه تکلیفش چی میشه؟ آیا ناوگان سایه همچنان باقی میمونه یا ایران این ناوگان رو دیگه به هر حال بهش احتیاجی نخواهد داشت؟ خیلی کوتاه.
2: اگه تحریم‌ها لغو بشن که 100% دیگه ایران به نیاز به این ناوگان سایه نخواهد داشت و میره به سمت ناوگان میتونیم بگیم عادی، ولی چون اینجا انگار معافیت‌ها فعلا به صورت موقت داره صادر میشه، به احتمال خیلی زیاد در کوتاه مدت هنوز از این ناوگان استفاده بشه، ولی فکر کنم که دیگه راهکارها یکم تغییر پیدا کنه. مثلا ما دیدیم که چند نفتکش همین یکی دو روز اخیر دیگه سیگنالاشون رو روشن کردن و دیگه لازم نباشه که نفت ایران رو به طور پنهان حمل و نقل کنن.
1: شنیدید از همایون فلک‌شاهی، تحلیلگر مسائل حوزه انرژی و نفت خام در فرانسه، در ارتباط با اینکه ایران تونسته به هر حال سه تا از نفتکش‌های نفت خامش از تنگه هرمز برای اولین بار در دو ماه گذشته عبور کنه. بپردازیم به یک ماجرای دیگه. جی دی ونس، رئیس جمهوری آمریکا، معاون رئیس جمهور آمریکا، در گفتگوی پیرامون توافق اخیر با ایران موضوع تغییر رژیم جمهوری اسلامی رو رد کرده و گفته دونالد ترامپ هرگز نگفت که هدف اقدام‌های او به قدرت رساندن شاهزاده رضا پهلوی در ایرانه. درباره این گفته‌ها و پیشینه اون در ماه‌های اخیر بیشتر بشنویم در گزارش هانا کاویانی.
3: جی دی ونس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، شاید حرف توزیعی نزده، اما تأکید بر اینکه دونالد ترامپ هیچگاه نگفته که می‌خواهد رضا پهلوی را به عنوان رهبر بعدی ایران جایگزین کند، در زمانی که واشنگتن در آستانه امضای رسمی یک تفاهم اولیه با تهران است، مورد توجه قرار گرفته.
4: Never said that his goal was to install Reza Pahlavi to become the new leader.
3: آقای ونس تاکید می‌کند که هدف رئیس جمهور ایالات متحده همواره اطمینان از دست نیافتن ایران به سلاح اتمی بوده، حال یا از طرق دیپلماتیک و یا نظامی، گزینه‌هایی که هر دوی آنها را استفاده کرده است. خود دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، همین روزها که بحث از توافق داغ است، به طور مداوم نه درباره شخص رضا پهلوی بلکه پدیده تغییر رژیم مورد سوال قرار می‌گیرد و در تازه‌ترین مورد روز سه‌شنبه 26 خرداد به خبرنگاران گفت او هیچ وقت در پی تغییر رژیم نبوده، اما با توجه به کشته شدن چند رده از مقامات ارشد جمهوری اسلامی، حالا آمریکا با افراد دیگری سر و کار دارد که افراد معقولی به نظر می‌رسند و به نظر آقای ترامپ آنها باهوشتر هستند و تندرو نیستند و می‌خواهند به کشورشان ایران کمک کنند. دونالد ترامپ پیشتر هم از اینکه در عمل تغییر رژیم اتفاق افتاده سخن گفته بود. مثلا روز 13 فروردین در همان میانه جنگ، وقتی از مرگ مقامات ارشد گفته بود، به این مسئله اشاره کرد.
5: Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because.
3: کلمه تغییر رژیم بخشی از یکی از حاشیه برانگیزترین نوشته‌های دونالد ترامپ در طول 40 روز جنگ هم بود، آنجا که رئیس جمهور ایالات متحده به مرگ یک تمدن اشاره کرده و نوشته بود: با این حال اکنون که ما تغییر کامل و تمام عیار رژیم را داریم، جایی که ذهن‌های متفاوت باهوشتر و کمتر رادیکالیزه شده غالب هستند، شاید چیزی انقلابی و شگفت‌انگیز رخ دهد. چه کسی می‌داند؟ حمله‌ای که آن شب وعده آن داده شده بود انجام نشد. اما در همه این صحبت‌ها از تغییر رژیم در ایران، فارغ از تعریفی که این اصطلاح در علوم سیاسی دارد، آقای ترامپ هیچگاه به شخصیت بیرون از مرزهای ایران اشاره نکرد و همواره نگاهش به داخل کشور بود. وقتی هم که یک بار درباره رضا پهلوی از او پرسیده شد، گفت که به نظرش برخی او را میپسندند، اما کسی از داخل ایران بسیار بهتر است. آقای ترامپ گفت رضا پهلوی به نظر فرد خوبی می آید، اما اگر کسی وجود دارد که داخل خود کشور و میانه روتر است، بهتر خواهد بود.
5: That's currently popular, if there's such a person. But we have people like that. We have people that were more moderate.
3: جنگ کمتر از 2 ماه بعد از اعتراضات مرگبار دی ماه 404 آغاز شده بود. اعتراضاتی که نام رضا پهلوی به عنوان گزینه اصلی مخالفان به عنوان یک رهبر مطرح شد. خود آقای پهلوی هم در پی آن رویدادها در صدد جلب توجه رهبران غربی از جمله ایالات متحده برای پشتیبانی از برنامه‌هایش بود. در میانه همان روزهای دی ماه، آقای پهلوی دیداری هم با استیو ویتکاف، مشاور آقای ترامپ داشت که چهره اصلی مذاکرات با تهران بود. آقای ویتکاف هفته ها بعد از درز خبر دیدارش به شبکه خبری فاکس نیوز گفته بود که این دیدار با دستور آقای ترامپ انجام شد و رئیس جمهور آمریکا تمایل دارد که نظر همگان را بشنود و در نهایت سیاست‌گذاری مربوط به رئیس جمهور است، نه آقای پهلوی. وقتی 9 اسفند جنگ آغاز شد، رضا پهلوی آن را کمکی خواند که دونالد ترامپ وعده داده بود و درخواست آقای ترامپ از مردم را به این شکل تکرار کرد:
6: من از شما میخواهم که در حال حاضر در خانه های خود بمانید و آرامش و امنیت خود را حفظ کنید. هوشیار و آماده باشید تا در زمان مناسب که به طور دقیق به اطلاع شما خواهم رساند، برای اقدام نهایی به خیابان ها بازگردید.
3: اما هرچه بر روزهای جنگ افزوده شد و کم کم زمزمه آتش‌بس شنیده شد، آقای پهلوی و مشاورانش بر این نکته که واشنگتن نباید کاری که آغاز کرده را نیمه کاره رها کند سخن گفتند و حالا شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه‌های متعدد از دستیابی به توافق با تهران انتقاد می‌کند و می‌گوید این روند به شکست خواهد انجامید. مشاور آقای پهلوی و مدیر پروژه شکوفایی سعید قاسمی نژاد هم در واکنش به صحبت‌های جی دی ونس درباره آقای پهلوی گفته که ایرانی‌ها خود باید رهبرشان را برگزینند و هر گونه تلاش آمریکا برای به کرسی نشاندن کسی مثل محمد باقر قالیباف خطرناک و ضربه زننده است. البته آقای قاسمی نژاد چند روز پیشتر در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس با برشمردن قدم‌هایی که مخالفان جمهوری اسلامی از اینجا به بعد باید بردارند گفته بود یکی از این اقدامات باید گسترش رابطه‌های موجود در ایالات متحده با دولت ترامپ برای جلب حمایت سیاسی و عملیاتی دولت آمریکا از پروژه تغییر رژیم باشد.
1: خانا کاویانی بود، نگاهی کرد به صحبت‌های جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا که در گفتگوی پیرامون تفاهم‌نامه‌ای که قرار ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران امضا کنن موضوع تغییر رژیم جمهوری اسلامی رو رد کرده و گفته دونالد ترامپ هرگز نگفت که هدف اقدام‌هایی که می‌کنه به قدرت رساندن شاهزاده رضا پهلوی در ایران هستش. همچنان شما شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. آمریکا و ایران، باز هم می‌خوایم به همین موضوع برگردیم، یک مسئله‌ای که این روزها همه درباره‌اش حرف می‌زنند. بر سر توقف درگیری‌ها و بازگشایی تنگه هرمز به تفاهم رسیدند. به گفته مقام‌های دو طرف پیشاپیش اونها قراره که تفاهم‌نامه‌ای رو به صورت دیجیتال امضا کنن و قراره که مراسم امضای رسمی اون هم روز 29 خرداد برگزار بشه. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با جینا ابرکرامبی وینستنتلی، دیپلمات پیشین آمریکا و پژوهشگر ارشد شورای آتلانتیک در حوزه امنیت و راهبرد خاورمیانه گفتگویی کرد تا بررسی کنه که این تفاهم چه دستاوردهایی داشته و چه مسائل مهمی همچنان حل نشده باقی مونده و در مرحله بعد باید منتظر چه چیزی باشیم، یعنی چه تحولاتی. ابرکرامبی وینستنتلی که پیشتر سفیر آمریکا و از مقام‌های ارشد وزارت خارجه، وزارت دفاع و شورای امنیت ملی آمریکا بوده، اولین زنی بود که ریاست یک نمایندگی دیپلماتیک آمریکا در عربستان سعودی رو بر عهده داشته که بیشتر بشنویم در ادامه از او.
7: I would say from a diplomatic perspective, deal is exactly the wrong word. We do not do deals in diplomacy. Agreements.
8: از دیدگاه دیپلماتیک توافق دقیقاً واژه نادرستی است. ما در دیپلماسی معامله نمی کنیم، بلکه توافقها و تفاهمها را شکل می دهیم. به همین دلیل فکر می کنم تفاهم اصطلاح درستی است. یادداشت تفاهم نیز مناسب است، زیرا هنوز همه چیز مورد توافق قرار نگرفته است. وقتی موضوعاتی باقی مانده که نیازمند بررسی و مذاکره بیشتر هستند، اما در این حال درک مشترکی از مسیر و اهداف کلی وجود دارد، آنچه شکل می گیرد یک تفاهم است. بنابراین به نظر من یادداشت تفاهم اصطلاح درستی است. اینها در واقع گام‌های نخستند، گام‌هایی که امیدواریم در نهایت به توافقی صلح‌آمیز منتهی شوند، اما هنوز فقط گام‌های نخست محسوب می‌شوند.
9: پرسش اصلی این است که این تفاهم تا چه اندازه دوام خواهد آورد. واشنگتن و تهران برای آنکه این تفاهم پیش از رسیدن به توافق نهایی از هم نپاشد، دست کم چه تعهداتی را باید رعایت کنند؟
7: You've asked the most pertinent question because there are many things that will be working against this understanding holding. First of all, words matter. We've heard the Iranians say that the strait will remain under their control and they might be assessing seas and we've heard.
8: شما مهمترین پرسش را مطرح کردید، زیرا عوامل بسیاری وجود دارند که می توانند مانع دوام این تفاهم شوند. بیش از هر چیز واژه ها اهمیت دارند. از ایرانی ها شنیده ایم که تنگه هرمز همچنان تحت کنترل آنها خواهد بود و ممکن است هزینه هایی دریافت کنند. از سوی دیگر رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور آمریکا گفتند که عبور از تنگه بدون عوارض خواهد بود. اما واژه عوارض معنای مشخصی دارد. بسته به نحوه تفسیر ممکن است هر دو ادعا درست باشند. احتمال دارد برداشت‌های متفاوتی وجود داشته باشد و تا زمانی که متن دقیق آن منتشر نشود مشخص نخواهد شد که آیا برخی از بخش‌های آن همچنان قابل تفسیر به شیوه‌های مختلف هستند یا نه. در توافق‌ها به ویژه در تفاهم‌ها گاهی چنین عباراتی وجود دارد.
9: مقام‌های ارشد آمریکایی می‌گویند این سند عمدن دشوارترین مسائل به ویژه برنامه هسته‌ای ایران را به آینده موکول کرده است. از نظر دیپلماتیک این تصمیم چه معنایی داره و چه تأثیری بر مرحله بعدی مذاکرات خواهد گذاشت؟
7: Well, from the Iranian's perspective, I'm sure it's a great thing to do. From the U.S. perspective, it was probably a necessary thing. It was clear, as we all heard from various leaks, that there was not.
8: از منظر ایران مطمئنم این کار بسیار مطلوب است. از دید آمریکا نیز احتمالاً ضروری بوده است. از گزارش‌ها و اطلاعاتی که درس کرده بود، روشن بود که دو طرف درباره نحوه پیشبرد پرونده هسته‌ای اتفاق نظر ندارند. فرصت دادن بیشتر به این موضوع در دیپلماسی نوعی اقدام اعتمادساز به شمار می‌رود. یعنی ابتدا بر سر موضوعاتی که امکان توافق درباره آنها وجود دارد به تفاهم برسید و آنها را اجرا کنید. سپس ببینید آیا می توان اعتماد لازم را برای پرداختن به مسائل دشوارتر ایجاد کرد یا نه. به همین دلیل به تعویق انداختن این پرونده احتمالاً از نگاه آمریکا ضروری بود و البته برای ایران نیز مطلوب به نظر می رسید، زیرا تهران در این مرحله حاضر نبود خواسته مورد نظر واشنگتن را بپذیرد. اکنون با ورود منابع مالی به ایران، چه از طریق آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و چه از راه کاهش تحریم‌ها، ایران می‌تواند اقتصاد خود را بازسازی و خسارت‌ها را جبران کند. اگر توافق‌های تجاری نیز برقرار شود، ممکن است به افزایش درک متقابل و اعتماد کمک کند و در نتیجه زمینه پرداختن به مسائل دشوارتر در آینده فراهم شود.
9: یکی از مهمترین مفاد این تفاهم بازگشایی تنگه هرمز فراتر از پیامدهای آشکار اقتصادی، این اقدام چه پیام دیپلماتیکی داره؟
7: Well, the economic implications are the most important ones. Those are key, not only to Iran that needs to sell oil, but to the world's economies.
8: پیامدهای اقتصادی مهمترین بخش ماجرا است. این موضوع نه فقط برای ایران که نیازمند فروش نفت است، بلکه برای کل اقتصاد جهانی اهمیت حیاتی دارد. همین مسئله مهمترین تفاوت دیدگاه میان آمریکا و اسرائیل بود. ایالات متحده فشار ناشی از پیامدهای اقتصاد جهانی را بسیار بیشتر از اسرائیل احساس می‌کرد. همین تفاوت در اولویت‌ها باعث شد واشنگتن به دنبال این تفاهم برود. بازگشایی تنگه یک ضرورت بود. از نگاه آمریکا، آزادی کشتیرانی یکی از اصول بنیادین این کشور به شمار می‌رود. با این حال در این بحران وضعیتی شکل گرفته بود که هم اقدام ایران در بستن تنگه و هم اقدام آمریکا در اعمال محاصره تردد دریایی را محدود کرده بود.
9: شما بارها گفتید که امنیت پایدار تنها با بازدارندگی نظامی حاصل نمیشه. با توجه به این چهارچوب، آیا نشانه‌هایی از یک گشایش واقعی دیپلماتیک می‌بینید؟
7: Yes, there's always a possibility of a diplomatic opening as long as diplomacy is in place. Diplomacy is not something that this administration has done very well with Iran.
8: بله، تا زمانی که دیپلماسی کنار گذاشته نشود، همچنان میتوان به گشایش امیدوار بود. با این حال دولت کنونی آمریکا در تعامل دیپلماتیک با ایران عملکرد چندان موفقی نداشته است. در غیر این صورت، طی یک سال گذشته شاهد دو جنگ مرتبط با ایران نبودیم. فرصت دادن به دیپلماسی همراه با بازرسی‌های بسیار گسترده و دقیق اهمیت دارد، زیرا این توافق نیازمند راستی‌آزمایی از سوی هر دو طرف است. بازم تأکید می کنم، راستی آزمایی کنید، راستی آزمایی کنید، راستی آزمایی کنید، نه فقط برای اطمینان از پایبندی ایران، بلکه برای اطمینان از پایبندی آمریکا نیز. ایرانی ها هنوز خاطره تلخ توافق تبادل زندانیان را به یاد دارند، توافقی که بر اساس آن قرار بود آمریکا 6 میلیارد دلار را آزاد کند، اما در نهایت از اجرای این تعهد عقب نشینی کرد. متحدان ایران و آمریکا نیز باید به پیشبرد این روند کمک کنند، بر اجرای تعهدات دو طرف نظارت داشته باشند و در راستی آزمایی ها نقش ایفا کنند.
9: از حالا تا 19 ژوئن و در ادامه چه تحولاتی رو با دقت دنبال خواهید کرد تا مشخص بشه این روند به سوی صلح حرکت میکنه یا فقط شکل تازه‌ای از مدیریت این مناقشه است؟
7: So most immediately I'll be watching Hezbollah and Israel to see if they do indeed stand down from attacking each other. That's number one.
8: در کوتاه مدت نخستین چیزی که زیر نظر خواهم داشت رفتار حزب الله و اسرائیل است تا ببینیم آیا حملات متقابل را متوقف می‌کنند یا نه. دوم اینکه آیا سند واقعاً در 19 ژوئن امضا خواهد شد یا خیر. این مسئله تا حد زیادی به اقدامات اسرائیل و حزب الله بستگی دارد. اگر ایران به روشنی به حزب الله اعلام کند که نباید حمله جدیدی علیه اسرائیل انجام شود، فکر می‌کنم چنین حمله‌ای رخ نخواهد داد. اما از سوی اسرائیل اطمینان کمتری دارم. خود مراسم امضا هم مهم خواهد بود و اینکه چگونه برگزار می شود. آیا مقام‌های ایرانی و آمریکایی برای نخستین بار تعامل مستقیمی خواهند داشت؟ آیا یکی از دو طرف اقدامی انجام خواهد داد که نشان دهد قصد دارد فصل تازه‌ای را در روابط دو طرف آغاز کند؟ در ماه‌های گذشته مذاکرات دشواری جریان داشته که در آن پس از کشته شدن شماری از رهبران ارشد ایران پیام‌ها از طریق میانجی‌ها میان دو طرف رد و بدل می‌شد. تا کنون هیچ تماس مستقیمی میان طرفین وجود نداشته و این موضوع در ارزیابی روند مذاکرات اهمیت خواهد داشت. پس از 19 ژوئن همه نگاه‌ها به نحوه اجرای توافق خواهد بود. آیا کشتی‌ها طبق توافق از مواضع خود عقب نشینی می‌کنند؟ عملیات پاکسازی مین‌ها با چه سرعتی آغاز می‌شود و آیا دو طرف گام‌های پیش‌بینی شده در نقشه راه را مطابق برنامه اجرا می‌کنند؟ و فراتر از آن، آیا مذاکرات به درستی ادامه پیدا می‌کند؟ آیا نشست‌ها به طور منظم برگزار خواهد شد؟ آیا تنش‌ها کاهش می‌یابد؟ آیا اظهارات اقرارآمیز و تهدیدآمیز متوقف می‌شود؟ جملاتی مانند یک تمدن کامل را نابود خواهیم کرد یا آنها را به کام مرگ خواهیم فرستاد؟ اینکه چنین اظهاراتی متوقف شوند یا نه در سرنوشت این روند نقشی تعیین کننده خواهد داشت.
7: Entire civilization, or you know, we shall meet the Americans and you know, send them to their deaths. You know, those statements that kept coming out both from the Iranian leadership and the American leadership. Does the temperature get lowered?
1: شنیدید از جینا ابرکرامبی وینستنتلی از مقام‌های پیشین وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، اولین زنی که ریاست یک نمایندگی دیپلماتیک آمریکا در عربستان سعودی رو بر عهده داشت، در ارتباط با تفاهم ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، راه‌های دشواری که پیش رو قرار داره در این ارتباط. در سالهای اخیر استفاده از هوش مصنوعی در عملیات‌های نظامی به یکی از بحث برانگیزترین تحولات در حوزه جنگ‌های مدرن تبدیل شده. در همین راستا بر اساس سندی که به رویت خبرگزاری فرانسه و رویترز رسیده، دولت آمریکا تایید کرده که در جریان عملیات خشم حماسی علیه جمهوری اسلامی ایران از ابزار هوش مصنوعی گروک متعلق به شرکت XIA استفاده کرده، که مهران کریمی نگاهی داره به این خبر.
10: بر اساس یک سند حقوقی که توسط خبرگزاری فرانس پرس مشاهده شده، یک مقام آمریکایی تاکید کرده که ابزار هوش مصنوعی گروک متعلق به شرکت XAI در عملیات خشم حماسی ارتش آمریکا علیه ایران مورد استفاده قرار گرفته. این سند در چارچوب یک پرونده قضایی زیست محیطی علیه زیرساخت‌های شرکت XAI ارائه شده. شرکت XAI متعلق به ایلان ماسک، ثروتمندترین فرد جهان و کارآفرین مشهور آمریکایی است. در همین سند به شهادت کامرون استنلی، رئیس بخش هوش مصنوعی پنتاگون اشاره شده. او گفته که مدل گروک از شرکت XAI اکنون در پروژه‌ای متعلق به ارتش آمریکا به کار گرفته می‌شود. او همچنین اشاره کرده که پیشتر ارتش آمریکا از مدل کلاود متعلق به شرکت آنتروپیک استفاده می‌کرد. به گفته کامرون استنلی، رئیس بخش هوش مصنوعی پنتاگون، سامانه میون سمارت در وزارت دفاع آمریکا توانسته در یک عملیات نظامی علیه ایران در مدت 96 ساعت بیش از 2000 حمله را علیه 2000 هدف مختلف هدایت کند. او همچنین از افزایش چشمگیر کارایی عملیاتی به دلیل استفاده از نسخه ویژه نظامی گروک تمجید کرده. در این گزارش همچنین آمده که دولت آمریکا پس از پایان همکاری با شرکت آنتروپیک، به دلیل محدودیت‌های این شرکت در استفاده این نظامی از هوش مصنوعی، به سمت شرکت‌های مانند گوگل و اوپن ای آی و ایکس ای آی رفته. برخی از کارکنان این شرکت‌ها نسبت به استفاده از هوش مصنوعی در عملیات نظامی ابراز نگرانی کردند. اردیبهشت ماه گذشته مرکز امنیت و فناوری‌های نوظهور وابسته به دانشگاه جورج‌تاون آمریکا مطالعه‌ای را منتشر کرد که به بررسی نقش روزافزون هوش مصنوعی در پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌های نظامی می‌پردازد. در این مطالعه هشدار داده شده که با وجود توانایی‌های گسترده این فناوری، هوش مصنوعی هنوز نمی‌تواند جایگزین قضاوت انسانی در میدان نبرد شود. در مطالعه دانشگاه جورج‌تاون همچنین آمده کشورهای مختلف از جمله آمریکا، چین، روسیه و ناتو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی سرمایه‌گذاری گسترده‌ای روی توسعه چنین سامانه‌هایی انجام دادند. این مطالعه کاربردهای اصلی هوش مصنوعی در تصمیم‌گیری نظامی را در سه دسته طبقه بندی می‌کند: آگاهی موقعیتی، برنامه‌ریزی و اجرا و پیش‌بینی. این کاربردها شامل شناسایی نیروهای خودی و دشمن، تحلیل زنجیره‌های تامین، انتخاب اهداف توپخانه‌ای، طراحی سناریوهای عملیاتی و حتی پیشبینی بحران‌ها و نتایج احتمالی نبردها می‌شود. مطالعه همچنین تأکید می‌کند که سامانه‌هایی که مدعی پیشبینی رفتار انسان‌ها، ناآرامی‌های اجتماعی یا اقدامات نظامی آینده هستند، باید با احتیاط ویژه مورد استفاده قرار گیرند، زیرا رفتار انسانی برخلاف پدیده‌هایی مانند آب و هوا از قوانین فیزیکی مشخصی پیروی نمی‌کنند و عدم قطعیت در آنها قابل حذف نیست. گزارش به طور ویژه درباره مدل‌های زبانی بزرگ LLM نیز هشدار می‌دهد. به گفته پژوهشگران این مدل‌ها ممکن است اطلاعات نادرست را با اطمینان بالا ارائه کنند یا برای توصیه‌های خود توضیحاتی بسازند که با واقعیت فرایند تصمیم‌گیری آنها همخوانی ندارد.
1: مهران کریمی گزارش میداد استفاده از هوش مصنوعی در عملیات‌های نظامی به ویژه در عملیات نظامی علیه ایران توسط ایالات متحده آمریکا. باز بریم به حال و هوای جام جهانی و فوتبال و اینکه به هر حال تیم ایران و نیوزیلند رو در روی هم قرار گرفتن، اما جوی که بر این ورزش و فضای ورزشی اون حاکم بود یک جو کاملا متفاوتی بود. خب عده‌ای بودن که اصلا از اساس مخالف بودن، تصاویر اونها در شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی منتشر شد، گروهی هم بودن که همدلانه با مسئله فوتبال روبرو می‌شدند، فوتبال رو جدای از حکومت در ایران می‌دونستان و بعضی‌ها هم احساس متضادی رو داشتن. در این میون واقعا وزن به کدوم سمت میره و چگونه باید به این رویداد نگاه کرد؟ دلیل این همه رویارویی بر سر یک بازی و حضور یک تیم چیست؟ محمد حیرانی روزنامه‌نگار ورزشی که سابقه مدیریت روابط عمومی باشگاه استقلال رو داشته، سالها در شبکه خبر فعالیت کرده، همکنون از فرانکفورت با ماست. آقای حیرانی ورزش رو دنبال میکنه و حالا میخوایم از او این سوال رو بپرسیم با توجه به نگاهی که داره، با توجه به جو ورزشگاه ها، تماشاچیان فوتبال و اون چیزی که دیده حس کرده، ببینیم واقعا این بار ماجرا از چه قرار بود، چه کسی چه میگفت و چرا میگفت و آیا میتونیم حق رو تنها به یک طرف بدیم؟ آقای حیرانی سلام بهتون میکنم، از شما بشنویم.
11: سلام بر شما، روز شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا بخیر. خب واقعیت اینه که یک فضای به شدت پولاریزه شده ای شاید اطراف تیم ملی فوتبال ایران وجود داره. به هر حال فوتبال یه پدیده اجتماعی، همیشه گفتم نمیشه از اقتضائات جامعه جداش کرد، علی‌رغم اینکه خب آدمایی مثل ماها که خیلی به فوتبال علاقه داریم دوست داریم که واقعا فوتبال از اینجور مسائل و سیاست‌ها در واقع دور باشه، آلوده به این چیزا نشه، اما یه جورایی به خاطر وضعیتی که الان کشور ما داره کاملا ممزوج شده. من با خبرنگاران و همکارانی که حالا در لس آنجلس حضور داشتن در این بازی صحبت کردم، با چند نفر که در استادیوم بودن صحبت کردم، علی‌رغم همه اون فضایی که بیرون وجود داره، من فکر می‌کنم داخل استادیوم، یعنی برایند صحبت‌های دوستان این بود که داخل استادیوم همه از ایران حمایت کردن، حالا شاید نه از بازیکنان تیم ملی، نه شاید از اسمای خاص، اما به طور کلی جو مثبت بوده. اگه بخوام اینو تعمیم بدم و توضیح خودم رو بخوام به شما ارائه بدم، در واقع کسانی که علاقه‌ای به فوتبال دارن، دلسوزی نسبت به فوتبال ایران به عنوان یک موجود شاید تقریبا الان دیگه میشه گفت نزدیک یک قرن عمرشه فوتبال ایران، دلبستگی به این موجود دارن، تو شرایط الان هم رهاش نکردن. به هر صورت وضعیتی که وجود داره خب طبیعتاً مخالفان حاکمیت، خود حاکمیت و خود بازیکنان اعضای تیم ملی به حال به این وضعیت دامن زدن، نقش داشتن تو این شرایط.
1: چقدر فکر میکنید اپوزیسیون نقشش پررنگ بود در این ماجرا با توجه به موضع‌گیری هایی که مثلا شاهزاده رضا پهلوی داشت درباره تیم ایران و عملا خب اونها رو تیم نمایندگان جمهوری اسلامی خطاب کرد؟ آیا این نوع موضع‌گیری ها میتونسته تاثیر گذاشته باشه؟ ضمن اینکه شما اشاره کردید که اون چنگ و دندان نشان دادن ها برای تیم ملی فوتبال ایران در بیرون استادیوم یا مجموعه ورزشی که مسابقه برگزار می شد در داخل تبدیل شد به یک نوع همدلی با به هر حال بازیکنانی که در زمین حضور داشتن یا برای ایران.
11: بله خب ببینید، به هر حال میگم فوتبال مستمسک که همه گروه های سیاسی شده متاسفانه. تمام گروه های سیاسی با توجه به اقبال و جذابیتی که فوتبال داره، نه الان، 4 سال پیش هم همین شرایط بود، ازش سعی کردن به نفع اهداف خودشون سوء استفاده کنن، هم جریان داخل کشور و هم جریان خارج از کشور، هم جریان حامی حکومت و هم مخالفان حکومت، حالا میتونیم اپوزیسیون هم اسمش رو بذاریم. اینها فضا رو به نظر من ملتهب کردن و به نوعی فوتبال ایران رو از یک مسیر کاملا حرفه‌ای و تخصصی به عنوان یک رشته ورزشی دور کردن. الان فوتبال ما به شدت اسیر حواشی سیاسیه که اطرافش درست شده، تا جایی که بازیکن‌ها رو هم درگیر کرده، مربی‌ها رو هم درگیر کرده، اظهار نظرهای سیاسی میکنه و خب گاهی اوقات تحت فشارن از طرف حکومت که این کارو بکنه. حالا بعضیشون هم که واقعا به صورت قلبی خب علاقمند حکومت هستن، نمیشه بگی که هیچ کس به هر حال
1: نگاه‌های متفاوتی رو قطعا بازیکنان هم دارن و دیدم که همین بازیکنان هم مورد انتقاد قرار میگیرن در جایی که ازشون سوال میشه درباره شرایط ایران و شرایط حضورشون. این رو هم ما باید کنارش بگذاریم، اما در داخل ایران هم واقعا همین گونه شهروندان داخل ایران به تیم ملی فوتبال ایران نگاه میکنن؟ یعنی اونها فکر میکنن که این تیم جمهوری اسلامیه؟
11: ببینید، به خاطر وضعیت که تو این 3-4 سال بوده، من کوتاه خدمتتون عرض بکنم، کسی دل خوشی از تیم ملی نداره. من مخالفای زیادی رو به خصوص در داخل کشور سراغ دارم، اصلا نمیتونیم بگیم که این فضا در داخل کشور نیست. تیم ملی مشکلات زیادی داره و اون تیم ملی که واقعا مورد علاقه همه مردم بود در سالهای گذشته واقعا نیست. محبوبیت تیم ملی رو به افول بوده تو 5-6 سال گذشته. اما یه چیزی به شما بگم، تیم 98 ایران با بازیکنای 98 بازیکن الان چندان تفاوتی ندارن، فقط به واسطه مقطع زمانی و ظرف زمانی که توش گیر کردن چهره اونها بسیار محبوب در نزد مردمه و چهره این بازیکنها بسیار منفور. شاید جای بازیکنهای 98 رو با الان عوض بکنیم دوباره همین شرایط پیش بیاد. یعنی به نظر من همه چی تحت تاثیر وضعیتی که الان در جامعه ایران وجود داره
1: و اینکه همین وضعیت میتونه برای تیم ملی ایران یک فرصت ایجاد کنه برای اینکه بهتر باشه، با توجه اینکه بازی اول هم چندان چنگی به دل نمیزد، یا اینکه میتونه دشوارتر بکنه مسیر رو، به ویژه برای امیر قلعه‌نویی مربی تیم ملی فوتبال ایران.
11: ببینید، بعد اینا رو از هم سوا کنیم. به لحاظ فنی بخوایم نگاه کنیم، فوتبال ایران الان 3 سال استادیوم آزادی به عنوان مظهر امکانات ورزشی ایران تعطیله. یعنی اصلا زمین فوتبال مناسبی برای رشد هیچ چهره و استعدادی وجود نداشته. تیم ما همون تیم 4 سال پیشه که پیرتر شده. به لحاظ فنی بخوایم نگاه کنیم، تیم ما مشکلات بسیار زیادی داشت و داره، اصلا بازی تدارکاتی نداشته، کادر فنی چالش‌های بسیار بسیار زیادی داشتن، جابجایی سکونت نکردن در محل برگزاری مسابقات امریکا، مجبور شدن به سفر زیاد. به هر حال اینا همه مشکلاتی که تیم داشته، اما این اتفاقاتی هم که الان میفته به هر حال مزید بر علت کار رو سخت‌تر می‌کنه. اما واقعا بخوایم نگاه بکنیم، مشکلات تیم ملی فراتر از این مسائلی که حالا تو فضای مجازی جریان داره و این نگاه‌هایی که به تیم ملی وجود داره.
1: سپاسگزارم محمد حیرانی از فرانکفورت که با ما همراه بودن، روزنامه‌نگار ورزشی. و اما اسم‌های زیادی هستند که گل به ثمر رسوندن، حتما هم بعضی از ما اسمشون رو به خاطر داریم، اما تعداد اندکی هستند که بسیار گل کردند. شما مثلا شاید فقط بگید پله، نمیدونم مارادونا، و حالا میرسیم به این روزها لیونل مسی که هنوز در این سن و سال داره خوب گلزنی می‌کنه و باید ببینیم همین امشب باید ببینیم رونالدو چه خواهد کرد با تیم پرتغال. بنیامین سعد نگاهی داره به این ماجرا.
12: در تاریخ جام جهانی بعضی بازیکنها فقط گلزنی نکردند، آنها تبدیل به بخشی از حافظه فوتبال دوستان شدند. از آن نوجوان لاغر در برزیل که کمی بعد همه جهان او را با نام پله شناخت تا مهاجم آلمانی که بی سر و صدا رکورد همه را شکست. جدول گلزنان جام جهانی در واقع روایتی از شکوه، تراژدی، نبرد، سقوط و جاودانگی است. در صدر همه نام ها میروسلاو کلوزه قرار دارد. مهاجم آرام و کم‌حاشیه آلمان که با 16 گل بهترین گلزن ادوار جام جهانی است. کلوزه رکورد خود را در جام جهانی 2014 ثبت کرد. همان تورنمنتی که آلمان در فینال آرژانتین را شکست داد و قهرمان جهان شد. او رکورد رونالدو نازاریو را شکست. ستاره‌ای که مدت‌ها پدیده فوتبال جهان بود. رونالدو نازاریو با 15 گل یکی از نمادهای بزرگ جام جهانی باقی مانده. مهاجمی که پس از شکست تلخ برزیل مقابل تیم ملی فرانسه در فینال جام جهانی 1998 4 سال بعد در سال 2002 بازگشتی افسانه‌ای داشت و با 8 گل برزیل را قهرمان جهان کرد. مدل موی عجیب و غریب رونالدو در آن جام هنوز در خاطره فوتبال دوستان باقی مانده. پس از رونالدو اما گرد مولر برای دهه ها مترادف گلزنی بود. بمب‌افکن آلمان غربی که با 14 گل رکورددار تاریخ جام جهانی بود تا اینکه رونالدو از راه رسید و از او عبور کرد. گرد مولر با تیم ملی آلمان غربی قهرمان جام جهانی 1974 شد. نابغه گلزن فوتبال آلمان اما سالهای پایانی عمر را با بیماری آلزایمر سپری کرد و در سال 2021 میلادی درگذشت. جوست فونتن فرانسوی هم پس از این بازیکنان رکورددار است. او با 13 گل در یک دوره جام جهانی چشم‌ها را به خود خیره کرد. او این رکورد را در جریان جام جهانی 1958 ثبت کرد. در زمانی که فوتبال به شدت فیزیکی و خشن بود، مصدومیت زود هنگام سبب شد دوران حرفه‌ای جوست فونتن خیلی زود به پایان برسد و او خانه نشین شود. در میان اسطوره‌های جهان فوتبال اما نام پله جایگاهی متفاوت دارد. او با 12 گل شاید صدر نشین جدول نباشد، اما تنها بازیکن تاریخ فوتبال است که با تیم ملی برزیل 3 بار قهرمان جام جهانی شده است. پله در 17 سالگی جهان را شگفت زده کرد و بعدها تبدیل به چهره جهانی شد.
13: My name is Edson Arantes do Nascimento. Pele nickname.
12: مردی که از فقر در برزیل به همه چیز رسید و اسطوره فوتبال دنیاست. لیونل مسی و کلیان امباپه اما هنوز در میدان حاضرند. مسی با قهرمانی در جام جهانی قطر و عبور از مرز 13 گل سرانجام تنها خلأ بزرگ کارنامه فوتبالیش را پر کرد. تصاویر او با عبا و جام طلایی به یکی از ماندگارترین قاب‌های تاریخ فوتبال تبدیل شده است. در مقابل اما کلیان امباپه شاید یکی از تأثیرگذارترین ستاره‌های جام جهانی 2026 باشد. او در 23 سالگی در فینال جام جهانی 2022 هتریک کرد. با وجود شکست فرانسه مقابل آرژانتین، امباپه با 12 گل در جوانی بسیاری را به این باور رسانده که میتواند رکورد کلوزه یعنی آقای گل جام جهانی را تهدید کند. اما تاریخ گلزنان جام جهانی تنها به موفقیت آنها ختم نمی‌شود. سالواتور اسکلاچی، مهاجم گمنام ایتالیا در جام جهانی 1990 ناگهان به ستاره این تورنمنت تبدیل شد و کفش طلا را از آن خود کرد. اما دوران درخشش اسکلاچی بسیار کوتاه بود. در این میان نام برخی گلزنان جام جهانی هم با تراژدی‌های سیاسی و انسانی گره خورده است. فرانس پوشکاش، اسطوره تیم ملی مجارستان، پس از قیام 1956 کشورش هرگز نتوانست به وطن کمونیستی خود بازگردد. یا دیگو مارادونا، خالق یکی از مشهورترین گل‌های جام جهانی، سالها با مصرف مواد مخدر، بیماری و اضافه وزن بسیار دست و پنجه نرم کرد و با حاشیه‌های بی‌پایان تا پایان عمرش خبرساز شد. هرچند هنوزم بسیاری او را خدای فوتبال جهان می‌شناسند. جام جهانی همیشه بیش از یک تورنمنت فوتبالی بوده است. صحنه‌ای که در آن گل‌ها فقط آمار نیستند، بلکه سرنوشت انسان‌ها را هم می‌سازند. بعضی مهاجمان با یک گل و یا جام جاودانه شدند و برخی مثل روبرتو باجیو ایتالیایی با حسرت بی پایان تا پایان عمر به دلیل از دست دادن یک پنالتی سرنوشت ساز به قهرمانی از دست رفته فکر میکنه. روبرتو باجیو، the savior of Italy throughout this tournament. He's
1: بنیامین صدر از گلها میگفت، گل زنان و اونهایی که جاودان شدن، خاطره ساز شدن، تو ذهن همه موندن دیگه. خب مارادونا شاید نمونه مشهورشه. همین دیشب اگر نگاه میکردید، لیونل مسی هنوز داره خوب گلزنی میکنه. امشب باید ببینیم رونالدو چی کار میکنه. و خب اشاره کردم به اینکه مسی دیشب 3 گل در بازی با الجزایر به ثمر رسوند و میتونیم بگیم که همکنون با میروسلاو کلوزه آلمانی در صدر جدول گلزنان هم قرار گرفته. منتظر میمونیم امشب هم بازی پرتغال و کنگو رو ببینیم، ببینیم رونالدو چی کار میکنه. و از طرفی یاد ایرج جنتی عطایی هم بکنیم. مدت هاست که حالا گفته میشه بیمار هستن، امیدوارم که سلامتی حاصل بشه براشون، که زمانی سروده بود که وقتی توپ گرد و زمینم درازه، بچه ها گل بزنین تو دروازه. به هر حال داستان خیلی ساده است، اما انقدرها هم ساده نیست. همون نمونش باجه بود که اشاره کرد بنیامین در گزارش خودش. سپاسگزارم که با برنامه ساعت 14 رادیو فردا همراه بودید. در ادامه براتون لحظات خوبی رو آرزو میکنم و تا وعده بعدی و دیدار بعدیمون در برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19، سلامت باشید و شاد و سربلند. محمد زرگامی.

ساعت 5 عصر در ایران، بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا، همراه من هستید با تازه ترین خبرها. دونالد ترامپ در حاشیه نشست گروه 7 میگوید توافق نامه با ایران شامل لغو فوری تحریم ها نیست. پارلمان اروپا تغییرات در مقررات مهاجرت به کشورهای اروپایی را تصویب کرد. و 3 نفتکش از ایران با عبور از محاصره دریایی آمریکا وارد آب‌های بین‌المللی شدند. دونالد ترامپ در حاشیه نشست گروه 7 در فرانسه با اشاره به تفاهم به دست آمده با ایران گفت که این توافقنامه شامل لغو فوری تحریم‌ها نیست. آقای ترامپ این تفاهم‌نامه را معامله‌ای بسیار قوی خواند و گفت به نظر می‌رسد خیلی‌ها از آن راضی هستند. رئیس جمهور آمریکا توافق با جمهوری اسلامی را محرک بازارهای مالی توصیف کرد و گفت گزینه دیگر می‌توانست به رکود جهانی بیانجامد. آقای ترامپ پرداخت پول به جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بندهای توافقنامه را هم رد کرد و گفت آمریکا در صندوق توسعه ایران سرمایه گذاری نمی کند و سرمایه گذاری کشورهای منطقه به رفتار حکومت ایران بستگی دارد. او در بخش دیگری از اظهاراتش گفت اگر از توافق رضایت نداشته باشد و جمهوری اسلامی ایران رفتارش را اصلاح نکند، آمریکا بار دیگر ایران را بمباران می کند. مقام های جمهوری اسلامی تاکنون به اظهارات جدید رئیس جمهور آمریکا واکنش نشان ندادند. روز چهارشنبه پارلمان اروپا متن نهایی اصلاحات در مقررات مربوط به پناهندگان و مهاجران به کشورهای اروپایی را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه به مقام‌های اتحادیه اروپا اختیارهای بیشتری برای بازداشت مهاجران غیرقانونی و اخراج آنها به کشورهای خارج از این اتحادیه داده شده. در اصلاحیه قانون مهاجرت که با 418 رأی موافق در مقابل 218 رأی مخالف به تصویب رسید، اعضای اتحادیه اروپا می‌توانند با احداث کمپ‌های موقت در خارج از مرزهای این اتحادیه مهاجرانی که حق ماندن در کشورهای عضو را ندارند به این مراکز بفرستند. مصوبه پارلمان اروپا با استقبال احزاب دست راستی و ضد مهاجرت و انتقاد شدید نهادهای حقوق بشری روبرو شده است. اما تانکر تراکرز نهاد ردیابی کشتی‌ها گزارش داده که 3 سوپرتانکر ایرانی با عبور از محاصره دریایی آمریکا وارد آب‌های بین‌المللی شدند. به گزارش تانکر تراکرز، عبور نفتکش‌های دیونا و هیرو با مجموع 3,800,000 بشکه محموله نفت و نفتکش دیگری با 1,000,000 بشکه محموله نفت از محاصره آمریکا نخستین صادرات نفت ایران در 2 ماه اخیر است. بر اساس توافق بین تهران و واشنگتن، بازگشایی تنگه هرمز و توقف محاصره دریایی بنادر ایران همزمان و پس از امضای رسمی توافقنامه در روز جمعه عملی می شود، ولی در روزهای اخیر چند نفتکش و کشتی تجاری هم از تنگه هرمز گذشتند. رهبران گروه 7 خواستار آتش‌بس فوری و قوی در لبنان شدند. در بیانیه‌ای که پس از نشست 2 روزه این گروه در فرانسه صادر شد، از تلاش‌های رهبری دولت لبنان برای دستیابی به خلع سلاح حزب الله، انحصار تسلیحات و حفاظت از تمامیت ارضی و حاکمیت آن کشور با تضمین‌های امنیت بین‌المللی حمایت شده. آتش‌بسی که بین لبنان و اسرائیل برقرار شده، با حمله‌های روزانه حزب الله و ارتش اسرائیل در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد و جمهوری اسلامی هم تهدید کرده در صورت ادامه حمله‌های اسرائیل پاسخی سخت به آن می‌دهد. حزب الله لبنان که از سوی آمریکا در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد و اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را تروریستی می‌داند، مذاکرات صلح بین اسرائیل و لبنان را که با میانجیگری آمریکا برگزار شد رد کرده است. به گزارش وزارت بهداشت لبنان، از زمان برقراری آتش‌بس بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا تا روزی که توافق بین تهران و واشنگتن اعلام شد، دست کم 3,800 تن در حمله های اسرائیل و بیش از 11,000 کشته شدند و 11,000 نفر نیز زخمی شدند. وانگ یی وزیر امور خارجه چین در واکنش به توافق بین تهران و واشنگتن گفت مرحله دوم گفتگوها بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا نسبت به دور نخست با چالش‌های بیشتری روبرو است. او در گفتگوی تلفنی با اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان گفت قابل پیش بینی است که در مقایسه با مرحله اول، مرحله دوم گفتگوها دشوارتر باشد. سپاسگزارم از اینکه

0: از ملات و فوتبال و سر و صدا و شور و هیجان. و البته سلام هم میکنیم از اینجا دوباره به بچه های لایو رادیو فردا که دارن تو اینستاگرام ما رو به صورت لایو میبینن یک بخش کوتاهی از ابتدای برنامه رو.
1: بله، اگه اینستاگرام در دستتون هستش برین تو صفحه رادیو فردا لایوشو بزنین و ما رو یه چند دقیقه میتونین تماشا کنین.
0: نمیدونم از دیدن ما خوشحال میشید، ناراحت میشید، به تو بر میخوره، تصورات تو به هم میریزه یا نه، ولی به هر حال ما در خدمت همینی که هست.
1: بله، ما آدمای تصور به هم ریزی
0: به هم ریزی هستیم، افتخار میکنیم.
1: امروز یه جور متفاوت هم شروع کردیم. این موزیکی که شنیدید آهنگیه که برای جام جهانی 90 ایتالیا که خیلی ها باش خاطره دارن استفاده میشه. حالا یه ذره بگذره میام یه توضیحاتی هم میدیم راجبش.

0: من یاد مارادونا میافتم جلال.
1: بله، من یاد جام جهانی 1990 ایتالیا میافتم. اولین جام جهانی که به طور رسمی و تقریبا فکر میکنم همه بازی ها رو صدا و سیما پخش کرد و ما تازه فهمیدیم که جام جهانی که میگن چی هست. چون
0: و یاد روتگولیت و فومباسن. بله. رایکارد چقدر ستاره داشت اون سال.
1: چقدر عجیب. روبرتو باجو، اون شیلاچی یا اسکیلاچی.
0: روبرتو باجو رو نمیدونم 90 بود تو ترکیب.
1: بله بله، من
0: از 94 خیلی
1: 94 درخشید. ولی به هر حال من ببینید از کجا یادمه، آدام سینسینا رو یادت؟
0: بله بله.
1: یا آدامسای بود برای جوان‌ترا میگم، حالا هم نسلی ما که یادشونه، یا آدامسای بود به اسم سینسین که همون موقع وارد مارکت.
0: من هنوز دارم.
1: جدی میگی؟ برچسب میارم آدامسای.
0: یه روز میارم. نه برچسب باشه.
1: اوکی. اونا توشون عکس بازیکن‌های فوتبال بود و از اون آدامس یک بازی شکل گرفته بود که میگفت عکس بازی.
0: با دست میزدن روش تاپ.
1: شما مثلا 5 تا عکس داشتی، من 5 تا میذاشتیم وسط میزدیم روش، اگه برمیگشت برنده میشدی. و من یادمه که دخترای فامیلمون همه دنبال عکس روبرتو باجو بوده، از اونجا میگم مطمئنم بود. و ما پسرای فامیلم برای که دل دخترای فامیل به دست بیاریم در به در دنبال، پیدا هم نمیشد، اصلا کم بود عکس روبرتو باجو.
0: و یادته که چی خیلی ارزشمند بود اون عکس؟ آدم عکس تیم ملی اگه در میومد.
1: تیم ملی.
0: آره تیم ملی ها خیلی کم بود و خیلی ارزشمند بود.
1: خلاصه که یادش خیلی به خیر دیگه. چی بودیم چی شد؟
0: امیر خسجدی سلام.
2: سلام قربان، آقای مهدی خان، آقا جلال،
1: مخلصیم آقا.
2: خوبم تو رادیو فردا و همه مردم. عرض ادب.
0: ارادت. از جام جهانی 90 ایتالیا امیر چه خاطره داری؟
2: والا من خیلی خاطره دارم، اما اون چیزی که هر کی از من میپرسه میگه خاطره جام جهانی، حالا خیلی خوشایند نیست، اما اون شبه که بازی برزیل و اسکاتلند بود، اون زلزله رودبار اتفاق افتاد یادتون باشه.
1: بله بله دقیقا.
2: من یعنی خیلی یاد که یعنی اون زلزله مهیب کشتهی وحشتناک تر از اون نداشت، به خاطر بود که خیلی داشتن مثلا بازی برزیل اسکاتلند تو اون منطقه نگاه میکردن. حالا ولی من اون شب واقعا تلخ و یادمه، ولی در نهایت حالا بخوام به جای خوبش اشاره بکنم به بازی آرژانتین و ایتالیا که واقعا میتونم بگم یه تنه مارادونا اومد میزبان و یه جورایی از رسوندن به دیدار فینال محرومشون کرد. با کانیگیا بسیار خوب کار کردن و تونستن ایتالیا بیارن، آرژانتین رو بیارن به فینال و ایتالیا رو یه جورایی، ایتالیا تمام هزینه ها رو کرده بود که بره و توی اولمپیکو روم قهرمان بشه، اما در نهایت نشد دیگه. من این دوتا موضوع رو مخصوصا آرژانتین رو یادمه و
0: مخصوصا
2: من خودم طرفدار
0: اون پنالتی که مارادونا زد به والتر زنگار. یاد یه جوری تحقیرش کرد زنگار رو.
2: ببین خیلی یاد والتر زنگار تو اون دوره دروازه‌بان خوبی بود، اما زمانی که تو پنالتی ها خراب کرد خیلی ها مثلا اصلا اون زمان میگفتن والتر زنگار اسطوره اینتر بود و خیلی نام آوازه داشت، اما اون پنالتی ها موقعی که اتفاق افتاد و گویگوچه ها توی اون ور میدون بازی رو در آورد تو پنالتی ها و از این ور والتر زنگا هیچ کاری نتونست بکنه، مخبور قدرت مارادونا و آرژانتین شد یه جورایی. واقعا میگم اون اتیجون آرژانتین توی اون مسابقات همونطوری که اون روز هم شما هم جلال لذیف هم بودید، گویگوچه ها اومد و اصلا ورق جام جهانی رو برگردوند و مهمتر از اون مارادونا برای آخرین بار در طول حیات فوق‌العاده حرفه‌ای فوتبالش

0: نشون داد که واقعا فوتبال با این حاله که ورزش تیمیه، اما یه کسی مثل مارادونا میتونه آرژانتین رو بگیره ببره فینال.
1: و یه چیزی فکر کنم الان ما کشف کردیم جلال، درسته؟
2: چیو؟
1: این که امیه طرفدار آرژانتین.
2: حالا بذار بریم
0: من الان تا قیامت عمم بپرسی من طرفدار آلمانم.
2: اون روز آخه موقع نیومدی هر کاری کردی،
1: هر کاری کردین
2: چه سود اعتراف کرد
1: از انواع شیوه های فنی هم.
0: یه دفعه من اعترافات اجباری هم کسی فکرم نه، یه دفعه
2: میری تو موقعیت دفاعی، تو لاک دفاعی میری.
0: ولی اگه مثلا گیر بهم بدن یه واسه هیچ چی نمیگم. من اصلا
2: باری کرده
0: همینجوری بودم، یه فشار که میوردن خب هیچگی اصلا، بعد یه دفعه هیچی بهم نمیگفتم، گفتن راستی مثلا دیشب اینجوری شده.
2: ما فشار نمیاریم، فشاز میاریم. خیلی چیز نیست، خیلی جدی نیست.
1: خب الان صحبت مارادونا و آرژانتین 90 بود، اگه موافقی بریم سراغ آرژانتین الجزایر و بازی که انجام شد. جونم میخواستی یه چیزی بگی، این گزارشگره پرید وسط حرفات.
0: ببین حالا که آرژانتین و الجزایر میخوای صحبت بکنی، خب قبلش که اون درگیری های هواداران بتونی تو کانزاس بود، اما نکته ای که مهمه جلال جان، این آقای مارسینیاک داور لهستانیه. اگه یادتون باشه این داور توی فینال دور قبل هم فرانسه و آرژانتین رو زد، گوش تا گوش سر فرانسوی‌ها رو برید و اونجا بعد مسی رو اخراج میکرد. تو بازی دیشب هم همین ماجرا اتفاق افتاد، حتی وی ای آر هم نرفتن. الان خیلی از رسانه‌های دنیا دارن میگن آقا فیفا و اسپانسراش یه جاهایی دوست دارن و میگن آقا این چیزی که ما میخوایم بعد بشه، حالا تو زمین هر اتفاقی میخواد بیفته یه بخشش رو بیرون زمین انجام میدن. به نظر من هم اون مسابقه هم این مسابقه یه جوره چشاشون رو بستن، گفتن آقا مثلا چون مسیه بذاره ادامه داشته باشه. من میخواستم همین رو بگم.
2: حالا عیش آرژانتینی ها رو خراب نمیشه، کلی لذت بردن.
1: من آرژانتینی هم، من اینجا بدون عیش بشاری چیزی
2: صحاب شما
1: آره. آرژانتین زیاد بهش کار نشته باش،
3: قطعش کنم مهدی به نظر.
1: بیا شهرم هم آرژانتینیه.
0: همین الان آقا من اگه اذیت کنم شهرام از فردت مثلا من
2: نه من ویژگی مشترکم با تو اینه که منم آرژانتینی نیستم، بنابراین من و تو میتونی با هم تیم بشیم و دیگه حالا
1: ملینارم بیستاریم داور جام 90 با هم دیگه کل داریم دیگه، فینال آرژانتین آلمان و اون پنالتی که آندریس برمه زد اگه اشتباه نکنم.
0: بله.
1: خب بازی آرژانتین الجزایر، اون اولای بازی گل اول آرژانتین دقیقه 4 مسی آفساید، بعد گل دقیقه 7 الجزایر اونم آفساید. اصلا بازی داشت یه روند عجیب غریبی پیدا میکرد اول. بسم الله.
0: ببین میگم این بازی مهدی جان، این بازی اصلا قبل از اینکه شروع بشه توی خود شهر کانزاس اون درگیری شدید هواداره آرژانتین و الجزایر خب خیلی سر و صدا پا کرد. ببین الجزایری ها هر کجا که میرن تو همین فرانسه هم که هستن، اگه مثلا بازی هم توش الجزایر وجود نداشته باشه یه قصه درست میکنن. مثلا پاریس سن ژرمن دو سال پشت سر هم قهرمان لیگ قهرمانان چمپیونز لیگ میشه، بعد یهو مثلا میبینید توی جشنشون کشتن میده، بعد تهش که نگاه میکنی تهش برمیگرده به همین الجزایری ها. و ماجرا از اونجا شروع شد دیشب توی زمین مسابقه. گفتم همین بودن آقای مارسینیاک هم یه جورایی به شک و تردید توی این بازی اضافه کرد، اما من فکر میکنم دو تا اتفاق داره میفته. یکی که لیونل اسکالونی که دور قبل آرژانتین رو قهرمان کرد و احتمال داره مثلا بعد از این مسابقات شاید بره به رده باشگاهی مربیگری کنه، و اینکه احتمالش خیلی زیاده مثلا این آخرین جام جهانی لیونل مسی باشه، میخوان یه اتفاقاتی رو رقم بزنن. ولی در نهایت الجزایر یه جورایی زورش نرسید دیگه، بازیکنای بعضن خوبی هم داره، ولی آرژانتینیا تو زمین شما موقع که مثل لیونل مسی رو داشت، الان با 16 تا گل اومده با میروسلاو کلوزه آلمانی رکورد گلزنیش جام جهانی یکی کرده و از اینجا بعد هر چی گل بزنه رکورددار میشه، پر ستاره است تیمش دیگه، از مسی شما بگیری تا خود دروازه‌بانشون، تمام تو هر خط میتونم بگم دو تا بازیکن آماده داره. و الجزایر چقدرم که خوب باشه ریاض محرز و مثلا دو سه تا بازیکن داره بغداد مونجا، ولی نمیتونه مقابل آرژانتین
2: نمیشه. ولی خب حالا بگذاریم، به هر حال فوتبال این خطا بود اون خطا بود، داور اینو دید داور اونو ندید. ولی در مورد مسی واقعا من میخوام یه ذره نکته انگیزشی بگیریم و ببینیم این آدم که در 39 سالگی میاد کاری رو میکنه که خودش هم در جوانی نتونسته بکنه، یعنی با فکر کنم اگه اشتباه نکنم 7 تا جام جهانی رو شرکت کرده، درست میگم امیر؟
0: بله از 2000 بله 2006 شروع کرد دیگه؟ بله 2002 بله.
2: تو آخرین جام جهانیش موفق شد یه هتریک هم تو جام جهانی بکنه و نمیدونم واقعا این برای خودم دارم میگم بیشتر از همه برای ما آدم معمولی ها که این اسطوره ها رو میبینیم که واقعا این نیست که مثلا مسی رو نمیدونم گندش کردن بزرگش کردن، طرف بزرگه. این که تو بعد از 20 سال در رده دیگه در بالاترین رده فوتبال دنیا بودی، همه چی رو به دست آوردی، تنها جام جهانی رو نداشتی که اونم تونستی دوره قبل به دست بیاری و بازم بیای و در اولین بازی چنین نمایشی از خودت نشون بدی، فکر کنم فقط کار امثال مسی و رونالدو دیگه.
0: آقا مهدی من یه جلال جنس خدمتتون عرض بکنم، میخوام در ادامه نکته های درستی که شما دارید فهمیدم، میخوام اینو بگم. ببینید جام جهانی توی 3 کشور حالا امریکایی داره برگزار میشه که اینا ورزش اولشون فوتبال امریکایی و بیسبال و ام بی ای و چیزای دیگه است. اما رفتن چی کار کردن که بخوان این فوتبال رو به یه جایی تثبیت بکنن که مردم امریکا هم برن به سمت این که اقبال نشون بدن؟ همه کار کردن اما اومدن یه برگ دیگه رو کردن، اومدن لیونل مسی رو آوردن کجا؟ توی اینتر میامی. بالا دست اون رئیس باشگاه دیوید بکامو گذاشته، یعنی اومدن لایه به لایه کاری کردن که اسطوره ها رو آوردن که امریکایی که مثلا میگم از آکادمی میخواد فوتبال بیاد بالا، نگاه میکنه لیونل مسی که یه اسطوره فوق ستاره است میاد، بعد این اسپانسرها میان. شما نگاه کنید توی فوتبال امریکایی شاید اسپانس پولایی که داره هزینه میشه 3 برابر 3 تا جام جهانی، انقدر دارن پول رد و بدل میکنن. بعد اینا اتفاقاتی میفته که فوتبال به سمتی تو امریکا میره که یواش یواش شما نگاه کنید الان چرا مثلا اکثر تیم‌های اروپایی بازیکن جوان امریکایی رو میگیرن. این اتفاق به خاطر هم میفته امریکایی رفتن آدمایی رو آوردن که بتونن فوتبال رو توی مدارس بیارن بالا. و شما شک نکنید این تیمی که الان تو امریکا از جام جهانی الان داره بازی میکنه، این 4 سال آینده قطع یقین مطمئن باشید مدعیه. چون چرا؟ شما الان به آوراج سنی امریکا نگاه بکنید، چون این تیم میتونه 2 تا جام جهانی بازی بکنه.
2: بله درسته.
1: یه نکته دیگه همی که دروازه‌بان الجزایر یه دونه پرسپولیس داشت، الکسیس گندوز بود اگه
0: گندوز.
1: آره اونو نبرده جام جهانی،
0: پسر زیندون زیدان رو برده دیگه.
1: آره و یه مشکلی که داشتش این دروازه‌بان الجزایر، این گلی هم که خوردش از مسی دو ضرب گیر خوبی نبود، یعنی تو دفع توپا مشکلش اون دروازه‌بان پرسپولیس گندوز هم همین مشکل داشت اگه خاطرت باشه.
0: دقیقاً اونم تو دو ضرب گیر.
1: آره
0: شوت گیر بود ولی دو داره تو دو ضربه مشکل داشت.
1: آره چیکار کنیم الان بریم سراغ فرانسه سنگال یا حرف سن و سال بازیکن ها شد بریم یه گزارش بشنویم راجع به موسم در این تیم ها و جوان ترین
2: گزارش بشنویم.
1: گزارش بشنویم فرید امین یه گزارش تهیه کرده راجع به موسم ترین بازیکن ها و تیم ها و مربی ها و جوان ترین ها. بریم سراغ سن و سال ها و شناسنامه هاشون بعد برمیگردیم ادامه ماجرا.
4: با به صدا در اومدن سوت آغاز جام جهانی، ما فقط شاهد نبرد تیم‌ها و ستاره‌ها نیستیم. در واقع یکی از جذاب‌ترین داستان‌های این جام تقابل 2 نسل خواهد بود. نسل جوانی که تازه وارد بزرگترین صحنه فوتبال جهان میشه و نسلی که شاید آخرین جام جهانی زندگی فوتبالی خودش رو تجربه می‌کنه. جام جهانی 2026 نخستین دوره‌ایه که با حضور 48 تیم برگزار میشه. رقابتی که از آمریکا، کانادا و مکزیک آغاز میشه و بیش از 1000 بازیکن از سراسر جهان رو گرد هم میاره. اما پشت این اعداد و آمار داستان‌های انسانی جالبی نهفته است. اگه از زاویه سن و سال به تیم‌ها نگاه کنیم، ساحل آج، اکوادور، بوسنی و هرزگوین و مراکش جوان‌ترین تیم‌های جام جهانی امسال هستند. میانگین سنی این تیم‌ها حدود 25 سال و چند ماهه. تیم‌هایی پر از بازیکنان جوان، پر انرژی و جاه طلب که بسیاری از اونها هنوز در ابتدای مسیر حرفه‌ای خودشون قرار دارن. این کشورها بیش از اون که به گذشته تکیه کنن، به آینده نگاه می‌کنن. نسل‌های تازه که می‌خوان اسمشون در تاریخ ثبت بشه. در سوی دیگه مسن‌ترین و یا با لفظی خوشبینانه تر با تجربه ترین تیم جامو پاناما در اختیار داره. میانگین سنی این تیم حدود 30 ساله. ایران هم با میانگین نزدیک به 30 سال دومین تیم مسن جام جهانی محسوب میشه. پس از اون کولومبیا، کیپ ورد و قطر قرار دارن. در این تیم ها هنوز بسیاری از بازیکنان نسل گذشته حضور دارند. فوتبالیست هایی که سالها در سطح ملی بازی کردند و حالا احتمالاً آخرین فرصت خودشون رو برای درخشش در جام جهانی امتحان می کنند. در مورد تیم ملی ایران این موضوع اهمیت ویژه‌ای داره. بسیاری از چهره های شناخته شده فوتبال ایران الان در دهه چهارم زندگیشون هستن و این جام میتونه آخرین حضورشون در بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان باشه. با این حال تکیه بیش از حد بر نسلی از فوتبال ایران که سالهای سال پیراهن تیم ملی رو برتن داره و به توفیق چندانی هم دست نیافته، کادر فنی و در رأس اون سرمربی تیم ایران رو با انتقادات متعددی روبرو کرده. اما شاید جالبترین آمار مسابقات مربوط به جوانترین و مسنترین بازیکنان باشه. جوانترین بازیکن جام جهانی 2026 گیلبرتو مورا از مکزیکه، پدیده‌ای که تنها 17 سال سن داره. او حتی متولد زمانیه که بسیاری از ستاره‌های فعلی فوتبال جهان اون موقع مدت‌ها بود که در سطح حرفه‌ای بازی می‌کردن. حضور او نمادی از نسلی تازه است که در حال ورود به جهان فوتبال هستند. در مقابل مسن‌ترین بازیکن مسابقات دروازه‌بان اسکاتلند که 43 سال داره. فاصله سنی میان او و جوان‌ترین بازیکن جام بیش از 25 ساله، تقریباً معادل یک نسل کامل. اما داستان فقط به بازیکنان ختم نمیشه. روی نیمکت‌ها هم تقابل نسل‌ها دیده میشه. مسن‌ترین سرمربی جام جهانی 2026 دیک ادوکات هلندیه که هدایت کروساو رو بر عهده داره. او 78 ساله است و رکورد مسن‌ترین مربی تاریخ جام جهانی رو به نام خودش ثبت کرده. مردی که دهه هاست در فوتبال حضور داره و حالا تیم کوچکی از کارائیب رو به نخستین جام جهانی تاریخش رسونده. در نقطه مقابل جوانترین سرمربی مسابقات یولیان ناگلزمان سرمربی آلمانه. او در اوایل دهه 40 زندگیش قرار داره و نماینده نسل جدید مربیان فوتبال اروپا محسوب میشه. نسلی که بیشتر به داده ها، فناوری و تحلیل های پیشرفته تکیه میکنن. شاید یکی از جذابترین ویژگی های جام جهانی 2026 همین باشه، جایی که نسل های مختلف فوتبال کنار هم جمع شدن. در یک سو بازیکنان جوانی که رویای خودشون رو زندگی می کنن و در سوی دیگه ستاره هایی که احتمالاً برای آخرین بار در جام جهانی حضور دارن و البته مربیانی که دهه ها تجربه دارن و مربیانی که نماینده فوتبال مدرن هستن. شاید وقتی در پایان ماجرا جام قهرمانی بالای سر یک تیم بره، یکی از مهمترین پرسش ها این باشه: در فوتبال امروز جوانی برنده است یا تجربه؟ پاسخ این سوال در زمین مسابقه مشخص میشه.
1: بله، جوانی یا تجربه؟ اینم از گزارش فرید امین.
2: بله، جوانی بهتر است یا تجربه؟ حالا به نظر شما؟
1: ثروت
2: علمم که دیگه رفته.
1: علمم ولش کن. خدمت بگم که بریم سراغ سنگال فرانسه.
5: این توهرنانز واقعا اینجوری دیریب خود که تعادلش رو از دست داد. اکده بازیکن فرانسه و گل سوم، گل سوم رو کیلیان امباپه به ثمر میرسود. یک ضربه دیدنی از پشت محوطه جریمه و لحظه به لحظه داره نزدیکتر میشه به میرو کلوزه. حالا به تنهایی آقای گلزنان فوتبال فرانسه است. نذاش یه ثانیه شادی کنه امبایه.
2: بله، صدای عادل فردوسی پور بود، گزارش بازی فرانسه سنگال همین دیشب که برای فوتبال 360 بله. گزارش میکرد به صورت زنده. البته ما در خارج از کشور گزارش ها رو به خاطر بکنم مسائل کپی رایت و اینا نمیتونیم ببینیم، ولی حالا میبینیم که این روزا کلی تولیدات رسانه‌ای برای پلتفرما و یوتیوب و این چیزا ساخته میشه در داخل ایران. بچهای بسیار با استعداد و باهوش و تننازی مثل نمیدونم ابوطالب حسینی و قیاسی و اینا دارن بچه‌ها برنامه سازی میکنن، چه برنامه‌های خوب و پرحرارت و فوتبالی و در این حال با نمکی. ما هم کلی میخندیم،
1: میساقی ها رو میشونه میبره.
2: همین خیلی هم این برادرهای صدا و سیما ناراحتن از این بابت، متلک میندازن و میگن که چه میدونم خال شادونه و فلان و فلان و فلان هم دارن برنامه میسازن برای جام جهانی و این انحصار رسانه‌ای از دست صدا و سیما خدا رو شکر در اومده و خیلی هم ناراحتن. ما هم از بچهای پلتفرما به شدت حمایت میکنیم و لذت میبریم از کارشون.
1: به همه شنونده توصیه میکنیم که فقط کافه فردا به وقت جام جهانی
2: آره. این که یعنی میگیم اگر کافه فردا تموم شد وقتی بود تکرارامون هم تموم شد.
1: خب امیر خسروجردی راجع به این قضیه میخوای چیزی بگی یا بریم سراغ فرانسه سنگال؟
0: بدون قضیه کافه فردا
1: ولش کن، بریم سراغ فرانسه سنگال.
0: دوستان کافه فردا رو فراموش نکنید.
1: متشکرم.
0: مثلا من اولا که دوستان لود داشتم و من افتخار دارم باهاشون هستم، ولی واقعا میگم برنامه بسیار درجه‌ای که و دو تا موجی فوق‌العاده داره.
1: قربون دمیج شما خودت اومدی جذاب کرد. شهرام
0: دمش گرم.
1: شهرام دمش گرم. خانم مرینا خوشیدی هم داریم اینجا. آخه مرینا دو سه روز اول نبود. امیر به
0: موقعی که اینا رو نمیگی بعد من این وسط اگه قشنگ
1: نه ما یواش یواش میگیم الان
2: یکم بخند
1: 15 16 نفر دیگه هم هستن اون پشت. به مرور آشنا میکنیم بچا ملینا امیر ملینا معرفی تو کرد
0: بعدمندم. و
1: خب آقا امباپه منتظر، برو بریم فرانسه سنگال.
0: ببین الان اولا که شب گذشته یه اتفاق توی همین بازی افتاد که علیرضا فغانی اومد تاریخ سازی کرد، 4 تا جام جهانی و اومد رسما تو اولین بازی بسیار، با این حالی که اولین بازی هم بود اما بازی بسیار مهم میرن بهش دادن. چرا؟ چون فرانسوی ها تیمشون خیلی پرستاره است، از اون برم سنگال قهرمان همین جام ملت های افریقا که چند ماه پیش مراکش بود، سادیو مانه و امبایه و خیلی از بازیکنای بزرگ سنگالی که تو لیگ‌های مختلف اروپایی هستن بازی میکنن. توت زدنش یعنی واقعا میخوام بگم که بعد یه داوری میبود که بتونه جمع کنه. یه نکته حساس داشت، خیلی از کارشناسا من دیدم مثل آلن شیرر رو کسایی اومدن انتقاد کردن، گفتن که اون پنالتی که تو وی ای آر رو به علیرضا فغانی هست کلا برگردون رو گفت خطایی نبود. خیلیشون اشاره میکردن میگفتن خطا بوده، خطایی که استادیو مانه روی امباپه که در نهایت اون خطا رو برگردون. ولی نکته ای که مهمه اینه که فرانسویات همیشه تو جام جهانی قبلی هم همین جوری بود، اوایلش موتورشون راه نمیافته اما زمانی که راه میافته قطعا گریبان همه. این تیم فرانسه من میتونم بگم جز واقعا اون 4 تا ذل مربعی که میشه عنوان کرد که شانس و بخت قهرمانی دارن. فصل خیلی خوبی رو امباپه توی رئال مادرید نداشت اما اومده که تو این جام جهانی نشون بده که نه واقعا حالا شرایط خوبی نبوده. دیشب هم که با 58 گل که زد رکورددار گلزنی تو تیم ملی فرانسه شد، دوتا گل بسیار زیبا زد و فوق‌العاده بود و یه جورایی میتونم بگم لیدر فرانسه است دیگه. یه نکته جالب بگم، تیمش خیلی پرمهره است. یعنی شما نگاه کنی از دم دروازه‌بان میلان رو دارن تا فوروارد، همشون بازیکنایی هستن که شما تو هر تیمی بذاری هر مربی آرزو میکنه یه دونه از اون اوپامکانو توی دفاع بگی که در بایرن بازی میکنه تا کنده و کسای دیگه. تیمش خیلی مهره داره. دیدیه دشانم من فکر میکنم آخرین جام جهانیش باشه که با تیم ملی فرانسه است و این احتمال داره که حالا یا زیدان جاش بیاد یا کسی دیگه دوست داره که یه جورایی این جام جهانی رو با قهرمانی تموم بکنه. از اونورم سنگالیات خیلی تیم آماده ای نشون ندادن، مثلا سادیو مانه یه مهاجمی که همیشه باید تو باکس حریفا باشه، اما انقدر فرانسوی‌ها فشار آوردن که اومد تو 18 قدم خودشون خطا کرد روی کیلیان امباپه. اون کسی امبایی هم که گل تک گل سنگال زد 18 سالشه. تیم بسیار خوبیه ولی به نظرم بعد شانسی آوردن دیگه، جلو فرانسه اولین بازیشون افتاد و یه جورایی نتونستن خودشون نشون بدن. اما از نظر مهره‌ای واقعا تیم پرمهره‌ای.
2: حالا به دشان اشاره کردی، جالبه که خب از 2012 این آدم سرمربی تیم ملی فرانسه است که میشه 14 سال، درست میگم؟
1: بله.
2: و خب واقعا طولانیه، زمان طولانیه، ولی به قول خودت که داشتی میگفتی همین که این همه، یعنی واقعا من نمیدونم، انگار معدن بازیکن فرانسه و باشگاهی حال فرانسه، ولی راستش وقتی این همه بازیکن درجه 1 رو تو این 14 سال توی فرانسه میبینی، و من فکر میکنم که من خب تو این فرانسه موفق شد سال 2018 روسیه قهرمان بشه، تو فینال کرواسی رو شکست داد و یه لیگ ملت‌های اروپا به دست آورده و دو تا هم نایب قهرمانی در زمان دشان به دست آورده که میشه یورو 2016 و جام جهانی 2022. من فکر میکنم درسته خیلی کارنامه درخشانی برای هر مربی، ولی با این بازیکن‌ها حتی میشد اینا رو به نمیدونم قهرمانی لیگ اروپا مثلا در برابر یورو، خب خیلی به نظرم یکم کم اهمیت تره. من راستش موانه یکی از تیمای مورد علاقه‌ام فرانسه است، با توجه به همه این همه بازیکن‌های درخشانی که داره دیگه، امباپه داشتن واقعا خودش سرمایه است، ولی فکر می‌کنم خیلی هم شاید کارنامه دشان نشه موفق دونست. یعنی امیدوارم که بعد از جام جهانی زیدان بیاد تیم رو جمع کنه و دیگه یعنی فکر کنم اگه این گنجینه بازیکن‌ها حفظ بشه و یه تفکر درست حسابی تهاجمی هم شکل بگیره، فکر کنم فرانسه رو حالا بشه یکی از قدرت‌های برتر
0: بشه. انتقاد زیاد ازش می‌کنن جلال جون، انتقاد زیاد ازش می‌کنن، حتی چندین بار این انتقادات انقدر نوک پیکانش تیز و کشنده بود که تا جایی هم رفتن که حتی صحبت دخالت رئیس جمهور فرانسه بود، کسای دیگه بود که مثلا آقا بیارید و زینالدین زیدان رو بیارید، اما در نهایت ایشون موند. یه نکته هم بگم، حالا توی قطع فرمایش درسته، همون جام جهانی 2022 واقعا اگه اون داور لهستانی یه خود فوتبالی سود میزد، مطمئن باشید فرانسه اون بازی رو هم میبرد. ولی در نهایت فهم میکنم دیگه خود دیدیه دشان داره میبینه که دیگه چیزی نداره به قول خودت به این ستاره ها اضافه بکنه، و به نظر من بعد از این جام جهانی قطعا از این تیم خواهد رفت. چون واقعا میگم شما الان آقا مهتی توی تیم‌های اروپایی بیای باشگاه نگاه بکنی، امکان نداره بازیکن فرانسوی نشسته باشن. یه زمانی صحبت آکادمی‌های آژاکس و آیندهوون و هلند و مثلا دورتموند و اینا اونا هم الان دارن ها، اما فرانسه چشمه جوشان. الان همین الان مثلا لیورپول یه بازیکنش تو نیم فصل از رن گرفته، طرف 19 سالش 65 میلیون پوند فقط برای مدافع پول دادن. شما نگاه بکنید بازیکنی که 19 سالش 65 70 میلیون پوند داره رقم فقط پول رضایت نامشه، خب شما نگاه بکنید مثل این بازیکن خیلی دارن دیگه. پس مربی باید بالا سر این بازیکن‌ها بیاد که بتونه این ستاره ها رو جمع بکنه. مثلا جمع کردن خود امباپه، شما همین نگاه کنید دیگه، امباپه رو از پاریس سن ژرمن کشیدن بیرون، لوئیس انریکه گذاشتش کنار، دو دوره است داره قهرمان میشه تو لیگ قهرمانان چمپیونز لیگ. همین امسال رئال مادرید مثلا کار به جایی است که هواداری رئال گفتن آقا اصلا امباپه رو اخراجش کنید. یعنی میخوام به شما بگم بعد مربیای بالا سر این بازیکن‌ها باشن که بزرگتر از هر چقدر که بازیکن ستاره باشه، اما حس بکنه مربی قد و قواره بازیکن نیست، به قول بخش فوتبالی سوار مربی میشه.
1: بله
0: خب نگاه کنید، من یه نکته فقط بگم و تموم کنم. لوی فان گال مربی بود که توی رخکن تیم ملی هلند داد یه بار زده بود، این دندونش مصنوعی بود که دندونه از شدت داد پرت شده بود بیرون، ولی بازیکن اصلا جرأت نمیکرد حرف بزنه.
1: جرأت گفت فکر کردم خواستی بگی که جرأت نمیکرد بره دندونه رو ورداره بده بهش.
2: حالا خب امیر قلعه‌نویی اگه بخواد داد بزنه ساعتش میفته، ساعت رولکسش میفته، باز میشه میفته. حالا البته من اسم قلعه‌نویی میارم الان امیر دوره.
1: بگو امیر جان یه دون یه جمله راجع به قلعه‌نویی بگو معروفه را قابل پخش باشه. نه همون که اولش میگفتی
0: تو زل و من تشاجوز.
1: خب بریم سراغ نروژ عراق.
6: Ziyech Hassin's back pass to his goalkeeper Jalal Hassan, and Haaland arrived. Haaland scores. Iraq 1, Norway 2.
1: خب نروژ و عراق اولین باخت آسیایی‌ها و یک هالنده میشه گفت ترسناک.
2: چشم زدیم دیروز آسیایی‌ها رو، ما گفتیم آسیایی‌ها تا حالا نباختن،
1: زورش نمیرسید.
2: آره زور این دوتا، حالا اتریش و اردن رو شاید بشه، حالا اتریش به هر حال یعنی حداقل اسمی، ولی نروژ رو وقتی با هالند میذاری یکم ترسناک میشه.
1: خوبم بود، یعنی اون گل دقیقه 38 ایمن حسین یا آیمن حسین که زدش و بازی مساوی شد میتونستی بگی ممکنه حالا یه، ولی دیگه بعدش واقعا نشد.
2: یکم بی تجربه گی دیگه، حالا امیر بیشتر توضیح میده.
0: ببینید جلال جان، من دیروزم یه لاین اپی که از همین بازی با هم صحبت کردیم، من گفتم مارتین اودگارد خب کاپیتانم بود دیشب، اون مغز متفکر بازیساز نروژی هاست، راست و چپش هم بازیکنای خیلی خوبی دارن، تو دفاع بازیکنای سرزن و قد بالا، و در خط حمله خب خود هالند یه مهاجمیه که تو باکسا دفاع رو اصلا دیوانه میکنه، انقدر میسابونه توپو، انقدر حمله میکنه، بعد دو تا وینگرایی که واسش توپ بریزن قاعدتا این دفاع، گفت من روزم گفتم اون فوتبال بازی اشتباهه، یعنی هر تیم کمتر اشتباه کنه قاعدتا میتونه سود بیشتری بره. عراق تیم خوبیه، نترسه و در حد خودش هم خوب فوتبال بازی کرد، اما شما موقعی یه بازیکن مثل هالند در نوک پیکان داری و یه توپ پخشکن پلی میکر مثل اودگارد داری، باید مقابلش هم بازیکنای داشته باشی یک در مقابل یک رو بتونن رد بکنن. به نظر من عراقیات زورشون نرسید دیگه، شما نگاه بکنه که مثل زلاتان ابراهیموویچ، من رحمان رضایی خوب باش خیلی رفیقم، میگم موقع که ایشون بازی میکرد چندین بار با هم بودیم، میگم من دفاع روبروشم، مهاجما به خاطری که گربه رو دم اجده باشن چیکار میکنن، یهو مثلا میان یه کاری میکنن که دفاع دیگه سمتش نیاد. هالنده از همون بازیکن است، یه بلای سر دفاع میاره که دفاع مثلا فکر کن اگه مثلا الان بره اتفاق واسش میفته. عراقی ها یه جورایی محو این بازیکن شدن، و الا اگر یه حریف یه مقدار آسونتر یا مثلا یه مهاجمی بود که مثل این خیلی کوبنده نه دفاع رو میکوبه نبود، میتونستن راحت‌تر باش بازی کنن. ولی به نظر من نروژیا روز، من دیروزم گفتم جدیدن دیگه برگشتن به فوتبال خودشون، به تیمی که میاد 4 تا به ایتالیا توی خونه ایتالیا میزنه، خب نشون میده که فوتبالش داره میره به سمتی که باز دوباره برگرده به همون اسم نروژ، چون نروژ بعد از 98 دیگه خیلی اسم نداشت، اما با حضور همین اودگارد و هالند و چند تا بازیکن دیگه خیلی خوب داره کار میکنه.
2: بله، و حالا من قبل از اینکه بریم سراغ بازی اتریش اردن یه نکته کوتاه در مورد هالند بگم. کلاس جهانی، فکر میکنم گل دوم نروژ که کلاس پرس بود به نظر من برای یه مهاجم، که چجوری توپ رو تا دروازه‌بان پرس کرد و بعد گرفت زد تو گل. ولی حالا دیگه بحث اون بازی رو ببندیم و بریم سراغ اتریش اردن که دومین باخت شب آسیایی ها بود.
1: برو امیر جون بگو عزیزم.
0: نخواه شما هر موقع یه دونه یه آنونس چیزی پس می
1: مگه حالا یه قاسم غافلگیرت کنیم، ما همیشه از عنصر غافلگیری استفاده میکنیم.
2: ما همیشه
1: میخوای من گزارش کنم، حالا فرصت برای تیم اردن، گل گل گل گل.
2: ما همیشه یه شهریار مقانلو داریم که رو کنیم تو برنامه.
0: ببین مهدی جون، اتریشیا فوتبالشون از زمانی شکل گرفت که ارنست هاپل اون تئوریسین معروف سرمربی تاریخی اتریشی که ورزشگاه وین هم به اسم ارنست هاپل، یعنی واقعا فوتبال اتریش به اسم ارنست هاپل میشناسن، جام 90 هم سرمربی اتریش بود، فوتبالشون به بیشتر سمت مثل فوتبال آلمان ماشینی، هم یعنی 14-15 تا 16 تا فکر کنم بازیکن تیم ملی اتریش تو آلمان بازی میکنن، خیلی با حوصله فوتبال بازی میکنن و خدمت شما عرض بکنم که توپ رو هی میچرخونن، فوتبالشون فیزیکیه. یه جایی هم غافلگیر شدن، بازی مساوی شد، اما داشتن یه مهاجم مثل مارکو آرناتوویچ و بومگاردنر اونا تو خط حمله، اونم بازیکنی هستش که خیلی درگیر میشه، و یه اتفاقی که تو فوتبال داره، فوتبالش همیشه اینجوری بوده، از اون بازیکنایی که قطر رو مخ حالا مدافع میره و یه کاری میکنه که اونا اعصابشون خورد بشه. اردنیا یه جایی که حوصله‌شون سر رفت و دیگه نتونستن یعنی رقابت بکنن با آرناتوویچ و بومگارتر و یکی یا لایمر، اشتباه کردن دیگه. تا جایی که اشتباه نکرده بودن یک یک بود خوب داشتن میرفتن، اما به نظر من یه جایی کم آوردن. گفتم آرناتوویچ بازیکنیه که یه کاری میکنه دفاع حریف یا یه اخطار بگیره یا دعوا کنه
1: دقیقاً،
0: و یه جورایی اون فوتبالشو نتونه بازی کنه
1: دقیقاً. خب امیر ببندیم بازیایی که تا الان انجام شده بود و یک موزیکی بشنویم یه ذره حالا هوا عوض بشه. بعدش امشب بازی انگلیس و کرواسیه، ما به استقبال بازی انگلیس رفتیم، یک همکار و مدیری داشتیم تا همین چند وقت پیش در رادیو فردا، سایمون ویلسون، و ایشون از طرفدارای دو آتیشه تیم انگلیس بود و هست و اینجوری بود که تا زمانی که اینجا بودش هر هفته آخر هفته ها میرفت لندن بازی چلسی رو میدید و بعدش برمیگشت، در این حد هوادار سفت و سخت. همکارمون مهران کریمی یه گفتگوی مفصلی گرفته با سایمون راجع به تیم ملی انگلیس، اینو بخش اولش رو امروز میشنویم.

0: سلام سایمون، خیلی ممنون که درخواست ما رو برای شرکت توی این برنامه قبول کردی. میدونم که فوتبالی هستی، مخصوصا طرفدار تیم چلسی. الانم که حتما خیلی هیجان زده ای برای جام جهانی.
1: من فکر میکنم مثل خیلی از فوتبال دوستا، مخصوصا انگلیسی ها هستم، همیشه یه جورایی در حال انکارن. هی میگن اوه بابا مهم نیست، ما که قرار نیست ببریم. از 1966 تا حالا هم هیچی نبردیم. ولی هرچی مسابقه ها نزدیکتر میشه، ذوق و هیجان هم بیشتر میشه. وقتی تورنمنت شروع میشم، عملا کل ماه میچسبن به تلویزیون و هر بازی که پخش بشه رو نگاه میکنن. منم الان تو همون مرحله‌ام، تازه دارم کم کم جوگیر میشم و هیجان میگیرم.
0: امیدوارم این بار به قول خودتون دیگه جام برگرده خونه.
1: راستش به نظرم هوادار فوتبال انگلیس بودن یه جور بیماریه. همه چی دور 1966 میچرخه. 60 ساله که هیچ جام بزرگی نبردن. از یه طرف شده شوخی، از یه طرف هم برای خود هوادارا موضوع جدیه. وقتی کشورهای هم‌اندازه رو نگاه میکنی، فرانسه چند تا جام جهانی برده، آلمان سالها غول بوده، اسپانیا هم قهرمان شده، ولی انگلیس هنوز همون 1966 رو هی تکرار میکنه. جالب اینه که خیلی از بازیکنان این تیم هم دیگه زنده نیستن، پس باید یکم واقعبین بود. از اون طرف هم لیگ برتر انگلستان واقعا یکی از بهترین لیگای دنیاست، شاید حتی بهترین. کلی بازیکن جوان انگلیسی هم هستن که از خارجی های لیگ کلی چیز یاد گرفتن. از نظر کیفیت هم تیم انگلیس واقعا تیم خوبیه، ولی تجربه جام های جهانی قبلی نشون داده همیشه بهترین تیم قهرمان نمیشه. بیشتر تیمی میبره که از نظر ذهنی آماده تره، و این همون جاییه که انگلیس همیشه یکم لنگ میزنه.
0: بعضی تحلیلگرا میگن این تیم انگلیس احتمالاً یکی از بهترین نسلای فوتبال تاریخ این کشوره، چون بازیکنایی داره که توی بزرگترین باشگاه‌ها بازی میکنن، مثل رئال مادرید و رشفورد در بارسلونا و همینطور بازیکنای لیگ برتر و خیلی های دیگه. ولی تو خودت لیست انتخابی توماس توخل رو چطور ارزیابی میکنی؟ چون یک هم بحث برانگیز بوده، نه؟ بعضی از بازیکنای معروف از لیست خط خوردن، مثل مگوایر و بعضی بازیکنای چلسی مثل پالمر، در حالی که خیلی با استعدادن. مگوایر تجربه زیادی داره و حتی گل هم میزنه. حالا واقعا منطق پشت این کنار گذاشتن ها، خط خوردن چیه؟ تو راضی که این بازیکن ها دعوت نشدن؟
1: در مورد توخل هم من خودم خیلی قبولش دارم. وقتی از چلسی رفت واقعا ناراحت شدم. کاری که داره میکنه و تو توضیحاتش هم گفته اینه که به جای اینکه فقط بهترین بازیکن‌ها رو جمع کنه، سعی کرده یه تیم واقعی بسازه. همینم بحث درست کرده، چون انگلیس کشور بزرگیه و وقتی فقط 26 نفر انتخاب میکنی، طبیعیه کلی ستاره جا بمونه. قبلا مربی‌ها سعی میکردن همه ستاره‌ها رو کنار هم بذارن، بعد براشون تاکتیک بچینن، ولی توخل با حمایت فدراسیون اومده یه نگاه دیگه داده. فقط بردن همین تورنمنت براش مهمه، نه آینده، نه راضی کردن رسانه ها، فقط انتخاب تیمی که بیشترین شانس قهرمانی رو داره. ببین، من تا حدی منطقش رو میفهمم، ولی در این حال فکر میکنم در این مرحله باید یه جور اعتماد هم بدی. یعنی بگی خب این مربی ما به خاطر اینکه فکر میکنیم مربی خیلی خوبیه انتخابش کردیم، کارنامه خوبی داره، پس باید ازش حمایت کنیم، هم از خودش هم از تیم، و ببینیم چی کار میکنه. اگه آخرش موفق نشد، اون موقع میتونی بگی آره باید فلان بازیکن مثل کول پالمر یا فودن رو هم میآورد. ولی الان به نظرم باید بهش اعتبار بدیم و بگیم یه ترکیب 11 تا 15 نفره از بهترین بازیکنها رو انتخاب کرده و بقیه بیشتر نیمکت نشینن و نقش مکمل دارن. چون اینم خیلی مهمه، اینا قراره یه ماه تو آمریکا کنار هم باشن، تو گرما، تو هتل ها.
2: That should make for a happier squad, we hope, anyway.
0: پس یعنی تمرکزش بیشتر روی تاکتیک و ساختار تیم تا روی فردگرایی.
1: نمیخوای 26 بازیکن داشته باشی که همه فکر کنن باید فیکس باشن و وقتی بازی نمیکنن با مربی لج کنن. پس با اینکه این ترکیب انگلیس یکم بحث برانگیزه، به نظر میاد اکثر بازیکن‌ها دقیق میدونن نقششون چیه و این میتونه یه تیم شادتر بسازه. امیدوارم همینطور بشه. اما خب هم آره هم نه. وقتی نگاه میکنی انگلیس یکی دو تا ستاره واقعا استثنایی داره، مثلا کاپیتان هری کین که این فصل برای بایرن مونیخ 61 گل زده، یک فصل فوق‌العاده داشته، شاید یکی از بهترین بازیکن‌های اروپا است. بعدش هم دروازه‌بان خیلی خوبی مثل جردن پیکفورد رو داریم، البته به شرطی که فرم خوبی داشته باشه. بعد یه سری بازیکن هستن که شاید فصلشون خیلی ایده‌آل نبوده ولی تو سطح خیلی بالایی هستن، مثل جود بلینگهام از رئال مادرید یا بوکایو ساکا که گوش راست آرسنال و من خیلی طرفدارشم. یه سری بازیکنهای دیگه هم هستن که شاید برای مخاطب ایرانی خیلی شناخته شده نباشن ولی اسمشون رو میگم چون شاید تو جام جهانی های بعدی زیاد اسمشون رو بشنوید و بگین اولین بار اینجا شنیدیم. مثلا یه بازیکن جوان از منچستر سیتی به اسم نیکو رایلی که قبل از این فصل خیلی کسی نمیشناختش، در اصل مدافع محسوب میشه ولی خیلی قد بلند، نزدیک 2 متر، قوی و فیزیکیه. جالبه که مدام هم میره تو محوطه جریمه و برای سیتی گل میزنه، انگار اصلا به تاکتیکا کاری نداره. توخل هم انتخابش کرده و احتمالاً حتی ممکنه دفاع چپ فیکس باشه. یکی دیگه هم الیوت اندرسونه، هافبک که دفاعی که برای ناتینگهام فارست بازی میکنه، خیلی هم بازیکن خوبیه، تکلای زیادی میزنه، توپگیری های خوبی داره و احتمالاً کنار دکلان رایس تو وسط زمین بازی میکنه. ببین به طور کل انگلیس باید حداقل تا نیمه نهایی بالا بیاد، شاید هم این اتفاق نیفته. توی رقابت های جام ملت های اروپا تا فینال هم رسیدن، پس با این تاریخچه و این همه بازیکن انتظار همه اینه که حداقل به اونجاها برسه، ولی خب انگلیس قبلا هم بارها همه رو ناامید کرده و چیزی که همیشه روی تیم ملی انگلیس سایه انداخته همون چیزیه که خود انگلیسی‌ها بهش میگن 60 سال درد و حسرت. حتی این هفته دیدم یه برنامه رادیویی بی بی سی هم هست به همین اسم، یعنی از 1966 تا 2026، 60 ساله که تیم مردان هیچ جامی نبرده. البته باید اینو هم گفت که تیم زنان انگلیس خیلی موفق بوده، قهرمان جام جهانی و قهرمان اروپا شده، ولی تیم مردان همیشه باید خودتو آماده ناامید شدن کنی.
0: تو به حمایت فدراسیون فوتبال بریتانیا از توخل اشاره کردی، هوادارا چطور در موردش قضاوت میکنن؟ یعنی مردم از توخل راضی هستن؟ راضی هن ازش؟
2: پیک اینی pub in England and you even within one pub you would have the full range.
1: اگه بری تو هر عرق فروشی تو انگلیس یه فضای دو قطبی می‌بینی، یه عده میگن این مربی فوق‌العاده است و باید بذارن کارشو بکنه، یه عده میگن افتضاحه و اصلا به درد نمی‌خوره. یه نکته اینه که الان دیگه مثل قدیم عجیب نیست، ولی قبلا انگلیس فقط مربی انگلیسی داشت، الان دیگه تقریبا جا افتاده که باید بهترین مربی رو انتخاب کنی، فرقی نمی‌کنه اهل کجاست، مثل آنچلوتی که ایتالیاییه ولی مربی برزیل. این یه جورایی کمک هم میکنه فشار از روی مربی کمتر بشه، چون در نهایت اون داره یه شغل انجام میده، نه اینکه نماینده ملیت خودش باشه. البته بعضیا با این موضوع مخالفن، توی انگلیس هنوز کسایی هستن که میگن این یه جور بی‌احترامیه و مثال میزنن فرانسه و اسپانیا رو که معمولا مربی خارجی ندارن، میگن یعنی واقعا ما مربی توی اون صد نداریم. ولی اگر به لیگ برتر نگاه کنی از 20 تیم شاید فقط 2 تا یا 3 تا مربی انگلیسی باشن، یعنی بهترین مربیای دنیا همینجا و با فوتبال انگلیس آشنا هستن، پس منطقیه که برای تیم ملی هم از بینشون انتخاب کنی. بازم مثل همیشه تو انگلیس هر جور نظری پیدا میکنی.
0: و خب میدونی من 20 سال تو انگلستان زندگی کردم و متوجه شدم همیشه یه جور رقابت و حتی ریزتنش فوتبالی بین انگلیسی ها و آلمانی ها وجود داره. حالا برای هوادارای انگلیسی چه حسی داره که یه مربی آلمانی دارن؟ آیا این موضوع رو راحت قبول میکنن؟ یا هنوز یه جور مقاومت یا حساسیت نسبت بهش دارن؟ واکنش کلی چطوره؟
1: راستش سراغ آدم درستی اومدی، چون من همسرم آلمانی و بچه هم نصف انگلیسی نصف آلمانی هم. یعنی حتی توی خونه هم بحث انگلیس و آلمان داریم و راستش وقتی انگلیس با آلمان بازی میکنه دختران معمولا طرف آلمان رو میگیرن، چون به مرور زمان یه جوری احتمال برد آلمانا بیشتر بوده. در مورد توخل هم باید بگم واقعا ارتباطش با انگلیسی ها خیلی خوبه. انگلیسیش عالیه، فهمش از فرهنگ انگلیس هم خیلی بالاست و کلن روابط اجتماعیش قویه. خیلی خوب صحبت میکنه، مصاحبه ها و نشست های خبری رو هم خیلی خوب مدیریت میکنه و به نظرم در نهایت این یه مهارت خیلی مهمه برای مربی تیم ملی انگلیس. البته مطمئنم تو بیشتر کشورها هم همینه، فقط من بیشتر انگلیس و چند کشور اروپایی دیگر رو میشناسم. اما واقعیت اینه که کار مربی تیم ملی انگلیس یکی از پرمخاطبترین و زیر ذره بین‌ترین شغلای کشوره. بعد از نخست وزیر و پادشاه احتمالاً سومین جایگاه پرسر و صدای انگلیسه. یعنی تو دائما تحت فشار هستی و مدام نظرهای مختلف چه از طرف هوادارا چه غیر هوادارا درباره‌ات وجود داره که آیا باید این کارو بکنی یا نکنی. فکر می‌کنم توخل احتمالاً جزو آماده‌ترین آدم‌ها برای این فشاره.
2: Non-fans about whether you should do it. I think Tuchel is probably as best prepared as anyone to handle it.
0: از نظر هویت تاکتیکی تفاوت توخل با ساوتگیت مربی سابقتون چطوره؟
2: Interesting. I mean, I think I'm not going to go down the road of deep sort of technical.
1: جالبه، راستش نمیخوام وارد تحلیل خیلی فنی و تاکتیکی بشم، ولی به طور کلی سبک بازی انگلیس رو خود بازیکن‌ها و تیمایی که توش بازی میکنن مشخص میکنه. همونطور که گفتم هری کین مهمترین بازیکنه. هری به نوعی مهاجم نوک عقبگیر یا دپلاین بازی میکنه، یعنی هم گل میزنه هم خیلی تکنیکیه، میاد عقبتر تو بازی سازی شرکت میکنه و پاس هم میده. در زمان ساوتگیت هم همینطور بود و احتمالاً زیر نظر توخل هم ادامه داشته باشه. وقتی مهاجم نوک میاد عقب، در واقع مهم میشه که چه بازیکن‌های جلوتر ازش قرار بگیرن، بنابراین به سرعت تو کناره ها نیاز داری، مثلا مثل راشفورد که قبلا هم زیر نظر ساوتگیت بازی میکرده. فکر نمی کنم تغییرات خیلی بزرگی ببینیم. انگلیس مقابل تیم های ضعیف‌تر انتظار داره مالکیت توپ رو تو اختیار داشته باشه و فشار بیاره، چون خیلی از تیم ها حتی تیم های بزرگتر وقتی با انگلیس بازی میکنن گرفتن حتی مساوی رو هم یه نتیجه عالی میدونن، پس اغلب عقب میکشن و دفاع میکنن و همین کار رو برای انگلیس سخت میکنه. در واقع بزرگترین مشکل ساوتگیت هم همین بود، چطور بازی رو در برابر تیم هایی که فقط دفاع میکنن باز کنه. توخل وقتی تو چلسی بود از مکتب گگن پرسینگ آلمانی استفاده میکرد، پرس سنگین، توپگیری سریع و تبدیل فوری دفاع به حمله. حالا باید دید تو شرایط فشار آیا تیم انگلیسش هم همین سبک رو اجرا میکنه یا نه.
0: این کارو توی بازی‌های قبلی توخل انجام داده نه؟
1: فعلا که نتایجش ترکیبی بوده، بعضی بازی‌های فوق‌العاده داشته مخصوصا توی مقدماتی، ولی چند تا بازی دوستانه رو هم باخته. البته بازی‌های دوستانه همیشه قابل اعتماد نیستن، ولی مثلا مقابل سنگال و ژاپن واقعا خیلی معمولی و حتی ضعیف ظاهر شدن. ببین تو بازی‌هایی که واقعا مهم بودن توی انگلیس مقابل تیم‌های مهم خیلی خوب بازی کردن و تقریبا همه رو راحت بردن. فکر کنم همه بازی‌هاشون رو هم بردن، دقیقاً یادم نیست، ولی راحت صعود کردن. حتی بعضی تیم‌ها مثل ایتالیا اصلا نتونستن صعود کنن، با اینکه تو این جام جهانی تیمای بیشتری شرکت دارن. البته اونا خودشون چند بار قهرمان شدن، فکر کنم 3 بار، ولی انگلیس فقط 1 بار. برای همین بعضی هوادارهای انگلیس میگن حاضرن چند بار هم صعود نکنن، فقط قهرمان بشن. حتی شاید بگن یکی دو دوره بعدی رو هم بی خیال بدیم به ایتالیایی ها. البته اینا شوخی میکنن.
3: خب این گفتگو مهران کریمی همکار فعلیمون بود با سایمون ویلسون همکار اسبقمون، بله، که بخش دومش هم میتونیم فردا بشنویم. اما از این اتفاقات عجیب و بامزه جام جهانی، این ماجرای گزارشگر با سابقه شبکه تیارتی ترکیه است که بازی ایران نیوزلند و یه 4 دقیقه دوتا تیم و بازیکناش رو جا به جا میگفت.
4: بله، ایشون تو این 4 دقیقه حملات یا اصلا کلا هم موقع توپ دست ایران بود به اسم نیوزلند گزارش میکرد، هم موقع هم که نیوزلندیا توپ داشتن به این شکل،
3: بله به این شکل
4: برعکس گزارش میکرد.
5: علی نعمتی
3: مثلا، اینجا علی نعمتی نبود، بازیکن نیوزلند بود.
5: محمدی،
4: اینم نیوزلندیه.
5: سمت طرفنا دور دوندو،
4: اینم نفهمیدم چی.
5: سعید عزت‌اللهی،
3: عزت‌اللهی هم نیوزلندیه.
5: سعید دوریوندریور کنترل یوک توپ دشرده، تاچ
4: تاچ
5: یعنی زلاندا کولجا کولانیجاک تاچ اتشینه. 2. دقیقه دایز
3: خلاصه بعد 4 دقیقه استاد فهمید که داره برعکس گزارش میکنه و البته عذرخواهی هم کرد، ولی بعد بازی این استاد رو عذرش رو خواستم. بعد 30 سال سابقه در گزارشگری،
4: عجیبه. آخه اگه من میگم اگه مثلا چه میدونم گزارشگر کاستاریکایی بود میگفتی خب حالا شناختی، مثلا ولی ترکیه همین بقا این همه ایرانی تقسیم استانبول بله. اینا بابا یه نگاه بنداز نه یه داد بزنی همه ایرانی ان
3: بله.
4: شما چهره علی نعمتی رو نمیتونی با کریس بود اشتباه بگیری.
3: البته یه بازیکنی داشتیم قبل برنامه بله. یه بازیکن شماره 5 نیوزلند عین علی نعمتی بود قیافش.
4: یا میلاد محمدی رو چطوری با
3: رامین رضایی
4: بگم بازم بگم.
3: خب امیر جان فرصت ما کوتاه، بریم سراغ بازی امشب انگلیس کرواسی.
6: ما ارادتمندم، فقط یه نکته بگم که اونا بعد 4 دقیقه طرف رو اخراج کردن، ولی مثلا جواد و خیابانی 35 سال خودش
4: دقیقا
6: ما امشب میرمدی
4: گل گفتی واقعا.
6: محمد زرهامی هم صداشو من شنیدم عرض ادب بهش میکنم. آقا این توماس توخل مربی بزرگیه خب، ولی واقعا بعضی موقعا نمیدونم بحث منتالیتیشه چیه، اون بعضی موقعا یه اتفاقاتی رقم میزنه که اصلا شما باورت نمیشه که مثلا آقا این مربی به این بزرگی یه دفعه اصلا چرا همچین کاری کرد. به خاطر همین هم هستی مثلا یکی دوتا اخراج که شده تو از تیمایی که بوده مثل چلسی و بایرن سر همین بود، و الا از نظر کارفنی مربی بزرگیه، همون سبک بیشتر یورگن کلوپ رو میره جلو. ببین شما به یه حرکن اشاره کردی، آره مهاجم گلزن یه بازیکن بزرگیه، اما به نظر من انگلیس کاپیتان بزرگتر از حرکن میخواد. تو این تیم دکلن رایس هست، دکلن رایس من آرسنالی نیستم ولی بی نظیر این بازیکن، عین یه تانک وسط میدونه. یا مثلا همون اندرسونی که ایشون اشاره کرد، همین الان یه سولوش من سیتی و یکی دو تا باشگاه که 110 میلیون پیشنهاد بهش دادن، اونورم کرواسی تیم بسیار خوبیه. یعنی به نظر من هر تیمی کمتر اشتباه کنه امشب بازی رو میبره. نبرد دکلن رایس و لوکا مودریچ در وسط میدون به نظر من برنده رو اونجا معلوم میکنه.
3: ممنون از سمیر جان. امشب بازی پرتغال و جمهوری کنگو هم هست که طرفداران بیشمار کریستیانو رونالدو میتونن که ستاره محبوبشون رو ببینن، و به همین مناسبت یه موزیک پرتغالی هم این زیر داره پخش میشه
4: با طعم پرتغال.
3: بله ما خداحافظی میکنیم تا فردا، شما رو تنها میذاریم با
4: پرتغالیا.
3: پرتغالیا خداحافظ.

ساعت 18 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید توافقنامه با ایران شامل لغو فوری تحریم ها نیست. پارلمان اروپا تغییرات در مقررات مهاجرت به کشورهای اروپایی را تصویب کرد. سه نفتکش ایران با عبور از محاصره دریایی آمریکا وارد آب‌های بین‌المللی شدند. دونالد ترامپ در حاشیه نشست گروه 7 در فرانسه با اشاره به تفاهم به دست آمده با ایران گفت این توافقنامه شامل لغو فوری تحریم ها نیست. ترامپ این تفاهم نامه را معامله‌ای بسیار قوی خواند و گفت به نظر می رسد خیلی ها از آن راضی هستند. رئیس جمهوری آمریکا توافق با ایران را محرک بازارهای مالی توصیف کرد و گفت گزینه دیگر می توانست به رکود جهانی منجر شود. آقای ترامپ پرداخت پول به ایران به عنوان یکی از بندهای توافقنامه را هم رد کرد و گفت آمریکا در صندوق توسعه ایران سرمایه گذاری نخواهد کرد و سرمایه گذاری کشورهای منطقه به رفتار ایران بستگی دارد. او در بخش دیگری از اظهاراتش گفت اگر از توافق رضایت نداشته باشد و ایران رفتار خود را اصلاح نکند آمریکا بار دیگر ایران را بمباران خواهد کرد. مقامات جمهوری اسلامی تا کنون به اظهارات جدید رئیس جمهوری آمریکا واکنش نشان ندادند. روز چهارشنبه پارلمان اروپا متن نهایی اصلاحات در مقررات مربوط به پناهندگان و مهاجران به کشورهای اروپایی را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه به مقامات اتحادیه اروپا اختیارات بیشتری برای بازداشت مهاجران غیرقانونی و اخراج آنها به کشورهای خارج از این اتحادیه داده می شود. در اصلاحیه قانون مهاجرت که با 418 رأی موافق در مقابل 218 رأی مخالف به تصویب رسید، اعضای اتحادیه اروپا می توانند با احداث کمپ های موقت در خارج از مرزهای این اتحادیه مهاجرانی که حق ماندن در کشورهای عضو را ندارند به این مراکز منتقل کنند. مصوبه پارلمان اروپا با استقبال احزاب دست راستی و ضد مهاجرت و انتقاد شدید نهادهای حقوق بشری روبرو شده است. تانکر ترکرز، نهاد ردیابی کشتی ها، گزارش داده است که سه سوپر تانکر ایران با عبور از محاصره دریایی آمریکا وارد آب‌های بین‌المللی شدند. به گزارش تانکر ترکرز، عبور نفتکش های دیونا و هیرو 2 با مجموع 3,800,000 بشکه محمولی نفت و نفتکش دیگری با 1,000,000 بشکه محمولی نفت از محاصره آمریکا نخستین صادرات نفت ایران در دو ماه اخیر به شمار می آید. بر اساس توافق بین تهران و واشنگتن، بازگشایی تنگه هرمز و توقف محاصره دریایی بنادر ایران همزمان و پس از امضای رسمی توافقنامه در روز جمعه عملی خواهد شد، ولی در روزهای اخیر چندین نفتکش و کشتی تجاری هم از تنگه هرمز عبور کرده اند. رهبران گروه 7 خواستار آتش‌بس فوری و قوی در لبنان شدند. در بیانیه‌ای که پس از نشست دو روزه این گروه در فرانسه صادر شد، از تلاش‌های رهبری دولت لبنان برای دستیابی به خلع سلاح حزب الله، انحصار تسلیحات و حفاظت از تمامیت ارضی و حاکمیت آن کشور با تضمین‌های امنیتی بین‌المللی حمایت شده است. آتش‌بسی که بین لبنان و اسرائیل برقرار شده با حملات روزانه حزب الله و ارتش اسرائیل در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد و ایران تهدید کرده که در صورت ادامه حملات اسرائیل پاسخی سخت به آن خواهد داد. وانگ ای، وزیر خارجه چین، در واکنش به توافق بین تهران و واشنگتن گفت مرحله دوم مذاکرات میان ایران و آمریکا نسبت به دور نخست با چالش‌های بیشتری روبرو خواهد بود. او در گفتگوی تلفنی با اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، گفت قابل پیش بینی است که در مقایسه با مرحله اول، مرحله دوم مذاکرات دشوار باشد. وزیر خارجه چین همچنین تاکید کرد که شورای امنیت سازمان ملل باید نقش پررنگ‌تری در روند دستیابی به توافق نهایی ایفا کند. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
1: پیش از اون که در سال 1376 به عنوان گزارشگر به مجله زنان بپیوندم، نام مهرانگیز کار برای من آشنا بود. نه فقط به عنوان وکیل یا نویسنده، بلکه به عنوان زنی که باعث شد برای نخستین بار با دقت به مسئله حقوق زنان نگاه کنم. نوشته‌هاش رو می‌خوندم، متن‌هایی که با زبانی روشن و بی‌تکلف

0: تعویض ها رو زندگی می کردن. به تدریج فهمیدم اون چون می نوشت صرفا تحلیل حقوقی نبود، نوعی آموزش عمومی بود برای نسلی از زنان که می خواستن بفهمن قانون با اونها چه می کنه و چطور می شه اون رو به چالش کشید. مهرانگیز کار پیش از انقلاب هم روزنامه نگاری فعال بود. در کیهان و فردوسی درباره مسائل اجتماعی می نوشت و عضو سندیکای نویسندگان مطبوعات ایران بود. بعد از انقلاب بیش از 2 دهه وکالت زنانی رو بر عهده گرفت که در معرض خشونت‌های قانونی و تبعیض‌های ساختاری قرار داشتند. حاصل اون صدها مقاله و ده‌ها کتاب شد. نقش اون در آگاهی بخشی به زنان ایرانی تنها در فضای روشنفکری باقی نموند. بسیاری از زنان از خلال نوشته‌های اون با مفاهیمی چون تبعیض جنسیتی، خشونت قانونی و حقوق شهروندی آشنا شدند. همین نقش تاثیرگذار جوایز بین‌المللی حقوق بشر از جمله جایزه لودویک ترافیو فرانسه و جایزه اول حقوق بشر آمریکا را براش به همراه آورد. اما مسیر زندگی مهرانگیز کار تنها به نوشتن و وکالت محدود نمود. حضور در کنفرانس ایران پس از انتخابات در برلین در سال 1379، نشستی که بعدها به کنفرانس برلین مشهور شد و در ایران با برخورد قضایی گسترده روبرو شد، برای مهرانگیز کار هم هزینه ساز بود. اون بعد از بازگشت بازداشت و زندانی شد و سرانجام به حبس محکوم شد، مسیری که به خروج اجباریش از ایران انجامید. همزمان همسرش سیامک پورزند روزنامه‌نگار و مدیر فرهنگی شناخته شده بازداشت شد و در شرایطی که خانواده و نهادهای حقوق بشری اون رو شرایط تحت فشار توصیف کردن، در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی علیه خودش و اطرافیانش از جمله مهرانگیز کار که دیگه اون موقع خارج از ایران بود اعتراف کرد. این جدایی اجباری و فشارهای امنیتی به یکی از تلخ‌ترین فصل‌های زندگی شخصی و سیاسی مهرانگیز کار تبدیل شد. تجربه‌ای که رد اون هنوز در روایت‌هاش از تبعید، عدالت و هزینه ایستادگی دیده میشه. امروز در حالی که مهرانگیز کار 80 سالگی رو پشت سر گذاشته، پس از سالها تبعید و همکاری با دانشگاه‌هایی چون هاروارد، کلمبیا و براون، همچنان می‌نویسه و درباره حقوق زنان، عدالت و آینده ایران سخن میگه. زنی که برای بسیاری از نسل ما پیش از اون که یک چهره حقوق بشری باشه نخستین معلم فهم حقوق زنان بود. همه اینها سبب شد که پای صحبت‌های مهرانگیز کار بنشینم و با هم از اون روزهای دور و روزهای نزدیک حرف بزنیم.
1: شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
0: خانم کار، فکر میکنم خیلی از هم نسلان من نام شما را اولین بار در مجله زنان دیدند. در واقع برای اولین بار شاید میشد در مورد حقوق زنان جایی جز کتابهای سنگین و فشرده حقوقی چیزی خوند و البته با نقد اون هم آشنا شد. میخوام بدونم مهرانگیز کاری که سال 74, 75, 76 در مجله زنان نقد حقوقی مینوشت و قوانین جمهوری اسلامی رو نقد میکرد، چطور با اونجایی رسید که بخواد رسماً این قوانین اسلامی رو مورد نقد قرار بده؟
2: راه دشواری بود از این نظر که زبانی که مسلط شده بود به کشور زبان حکومتی بود که کاملاً مبتنی بود بر مبانی فقهی و تفاسیر اسلامی که هیئت حاکمه اون رو تعریف میکردن. یعنی هیئت حاکمه یک تفاسیری از اسلام در برابر جامعه گذاشتند که اگر که یک کسی که میخواست نقد بکنه پاشو فراتر میذاشت از اون تفاسیر. حالا ما کاری به متون نداریم، من راجع به تفاسیر حرف میزنم. خیلی در موقعیت خطرناکی قرار می گرفت و خطرناکترین موقعیت این بود که او رو تشخیص بدن یا اینکه به این بهانه حذفش بکنن که داره در تقابل با قوانین اسلامی، یعنی قوانین الهی، موضع گیری میکنه و کار میکنه. و خب یک کمی که پیشرفت تر میخواستن اون شخص رو مورد حمله قرار بدن، در یک دادگاه های خاصی، بیشتر در دادگاه ویژه روحانیت، محکومش میکردن به ارتداد. خب اینا رو ما به تدریج فهمیدیم، اول که نمیدونستیم. من اینا رو تدریجی فهمیدم و وقتی که به یک فهم خاصی رسیدم به این معنی که آسون نیست در این نظام سیاسی قوانین رو نقد کردن، اون وقت بود که به فکر افتادم.

0: و حقیقتش رو بخواید، یک روز دیدم که چند جوان در دانشگاه بهشتی ملی سابق که شده بود دانشگاه شهید بهشتی، چند تا جوان دانشجو یه اطلاعیه داده بودند که این کاملا اولین بار بود در کشور که ما میخواییم یک نمیدونم یادم نیست سمینار، همایش، پوسترش هم من موقع داشتم، اولین ورود جوانان دانشجو بود به بحث‌های قانونی و حقوقی و هر کس که داوطلب هست در این زمینه ها صحبت بکنه اعلام بکنه. من البته ناباورانه اعلام کردم که من حاضر هستم درباره قوانین کیفری حرف بزنم. ناباورانه از این نظر میگم که اطمینان داشتم با توجه به اسم من که اون موقع میگفتن طاغوتیه و قبل از انقلاب کار میکرده تو مطبوعات شاه کار میکرده، عکسای بی‌حجابش چاپ شده بود، از این حرفا، خب خیلی برای من یه تست بود.
1: خانم کار چه سالی بود حدودا این همایش؟
0: والا الان درست یادم نمیاد، به هر حال در دوران از این حیث تیره و تاری بود،
1: یعنی قبل از دوران آقای خاتمی و آقای هاشمی؟
0: بله خیلی قبل از آقای خاتمی بود. خلاصه ناگهان دیدم که به من چیز شد، اون موقع که ایمیل و این چیزا نبود تلفن شد و من پذیرفته شده بودم و حالا میخواستن که یه خلاصه ای از مطلبم رو بفرستم که من فرستادم. خب ورود به قوانین کیفری ایران با این نگاه که آدم بگه چه تبعیضایی نسبت به زنان در این ساختار وجود داره بسیار کار مشکلی، ولی بالاخره من تونستم یه زبونی رو اونجا پیدا بکنم، با استفاده از اون زبان اومدم موارد مثبت و منفی رو نوشتم برای سخنرانی. البته موارد مثبت بسیار بیرمق بود، مثبت منظورم مواردی که میشد گفت که حالا برابری وجود داره، اینا خیلی خیلی بیخاصیت بود. اما وقتی من اینجوری مرز بندی کردم مثل این بود که یه آدمی داره بیطرفانه حرف میزنه و موارد منفی رو هم بدون اینکه خیلی شلوغش بکنن اونا رو هم جدا کردم و بعد خلاصه در سرتون ندم رفتم در اون سمینار یا هر چیزی که یادم نیست فکر کنم سمینار شرکت کردم. بعد جالب بود که وقتی که داشتم وارد می شدم این سه دانشجو که اسمشون هم واقعا یادم نیست ایستاده بودن برای استقبال از سخنران ها و خیلی آهسته در گوش من گفتن که لطفاً فقط با التهاب حرف نزنید. من اصلا برام گیج کننده بود این پیام، یعنی مقالتو بخون چون خب تصویب کرده بودن ولی هیچ هیجان و التهابی نداشته باش، چون حالا دیگه اونا نگفتن، من فهمیدم که اینا از هیجان و التهاب کسی که انتقاد میکنه خیلی بدشون میاد. خلاصه دیگه ما رفتیم و مثل چوب خشک وایسادیم و این مقاله رو خوندیم و بعد رفتیم سر جامون نشستیم. یک خانومی به نام خانم خزعلی که دختر همون آیت الله خزعلی بسیار بسیار متحجر بود و مثل این که اون موقع ریاست شورای اجتماعی
1: شورای فرهنگ اجتماعی زنان خانم کبرا خزعلی
0: زیر مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی،
1: دقیقا
0: که خانم خزعلی بعدن گلن شد و یه مشتی به هر حال پرت و پلا به من گفت ولی مهم نبود. این آغاز بود، آغاز ورود من به صحنه بود که گمانش نمی بردم که بتونم واردش بشم. وقتی که تموم شد سمینار خانومی اومد به سمت من که این خانوم اسمشون شهلا شرکت و خودشون رو معرفی کردن، گفتن من سردبیر ماهنامه زنان هستم، میخوام با شما یه قرار ملاقات بذارم و این مقالتونم به من بدین که روش کار بکنم. یه قرار ملاقاتی گذاشتیم و خلاصه از اینجا شروع شد راه من به مجله های نشریات انقلابی. ماهنامه زنانم یه نشریه انقلابی بود، حالا هرچند که سعی میکرد که انتقادی کار بکنه یه نشریه انقلابی خاصی بود.
1: انقلابی به چه معنایی؟ چون بعدا مجله زنان خودش رو تنها مجله فمینیستی زنان ایران نامید. شما
0: باشه باشه، مجوزی که این نشریات میگرفتن، هر نشریه‌ای که نمیتونست بگیره اون موقع دارم میگم، دوره اصلاحات هم نبود، دوره بسیار بسته‌ای بود، زمان خیلی بسته‌ای بود و حتی فکر میکنم که اصلا مجله زنان بعد از جنگ وارد صحنه شد یا قبل از جنگ هم بود. به هر حال وقتی من میگم انقلابی، خب منظورم اینه که کاملا منشأ انقلابی داشت، آدماش انقلابی بودن. اینا کسانی بودن که همه در روزنامه کیهان کار میکردن، اصلاح طلبان روزنامه نگار سابق رو میگن، همشون تو روزنامه کیهان کار میکردن که یه روزنامه رادیکال انقلابی بود. اونجا با همدیگه اختلاف پیدا کرده بودن. وقتی اختلاف پیدا کرده بودن، اینا اومده بودن از کیهان بیرون و اون مجموعه کیان رو درست کرده بودن در خیابان زیبا قائم مقام فراهانی. در مجموعه کیان که بسیاری از کسانی که میشناسین شما به عنوان سران اصلاحات بعدن شهرت پیدا کردن، اینها یک اتاقم در اختیار ماهنامه زنان گذاشتن.
1: خانم کار اجازه بدید اینجا اضافه کنم که در واقع سردبیر مجله کیان آقای مشعل شمس الوایزین بود که الان در واقع به عنوان یکی از اعضای هیئت اطلاع رسانی دولت در حال فعالیت هستند و آقای ابراهیم سلطانی هم بعدها در واقع مسئولیت سردبیری رو به عهده گرفتن. مجله زنان هم سال 1370 شروع به انتشار کرد، یعنی این خاطره شما احتمالاً برمیگرده به سالهای 71-72
0: دقیقاً
1: قبل از دوران اصلاحات هست.
0: همینطوره، بله، شما دقیق تر از من یادته. در حال خب من فقط خواستم بگم ورود من چجوری بود. واقعا با ترس و لرز بود، هیچ انکار نمی کنم، با ترس و لرز بود. وقتی که تلفن زدن و دیدم به اسم من اهمیت ندادن به عنوان ضد انقلاب یا هر چیز که اون موقع مد بود، خب این برای من یه میتونم بگم یک فصل تازه ای از زندگی بود که من شاید خودم اسمش میذارم زندگی دوم، چون من یک بار مرده بودم. زندگی خیلی پر سر و صدایی در دوران شاه داشتم، از نظر مطبوعاتی، از نظر اینکه همه جا برای سخنرانی دعوت میشدم، البته با سوژه های اجتماعی، چون به هر حال آزادی بیان وجود نداشت برای امر سیاسی در زمان شاه، ولی برای امر اجتماعی داشت. اونی که بعد از انقلاب تبدیل شد اونم به امر سیاسی، این خیلی مهمه. وقتی اونم تبدیل شد به امر سیاسی، در نتیجه سانسور دخل همه رو آورد، از سینماگر بگیرین تا هنرمند تا نقاش تا مطبوعات تا نویسنده، دیگه هیچ گونه اراده آزادی وجود نداشت. خب حالا باید چی کار میکردیم در این شرایط؟ حالا من متوجه شدم که با اسمم اونقدر که خودم فکر میکردم خصومتی وجود نداره، چون اگه داشت همین سه تا دانشجو هم که باز انقلابی بودن بالاخره به من زنگ نمی‌زد.
1: خانم کار، فاصله بین انقلاب که اینطوری که شما میگید پیش از اون در واقع فعالیت گسترده اجتماعی فرهنگی داشتید، تا زمانی که وارد مجله زنان شدید و به گفته شما این تولد دوباره رخ داد، اون 10-15 سال چطور بهتون گذشت؟
0: اون 10-15 سال فقط به حول و ولا گذشت، به این که حالا مبادا بیان ما رو به اتهام این که قبلا این چیزا رو مطالب رو می نوشتیم در روزنامه و مطبوعات مختلف دستگیر بکنن. به هر حال همواره یک سایه و یک شبح ترس روی زندگی ما بود. از نظر مالی وضعیت بسیار نابسامانی داشتیم، چون به هر حال اگر به صورت خانواده به موضوع نگاه کنیم، خب شوهر من اصلا نمیتونست خودش رو حتی نشون بده در محافل انقلابی و مطبوعاتی، چه رسد به اینکه بتونه کار داشته باشه، یا اگرم کاری میگرفت گرفتار سربازان گمنام امام زمان میشد و از محل کار میرفت زندان تا 2 ماه دوباره برمیگرد. خلاصه همه چیز به هم ریخته بود. شاید بشه گفت اون دوران حالا الان خیلی مد شده درباره گذار سیاسی حرف میزنن که خوب مسالمت‌آمیز باشه، خوب خشونت‌بریز باشه، ولی من احساس میکنم که ماها به صورت شخصی یا به صورت طیفی، چون یه طیف بودیم، من تنها که نبودم، که ماها داشتیم گذار خودمون رو سامان میدادیم، ولی آسون نبود. من مثلا فرض کنید که میرفتم دادگاه، بیرون میکردن، به هم کنایه میزدن، قاضی به من نگاه نمیکرد، قاضی لایحه منو اصلا کنارش نمی نوشت که ثبت بشه. خیلی چیزا که این مجال وجود نداره برای شما که من همه رو بگم. ولی میگید چجوری گذروندین؟ میگم در حول و ولا گذروندیم، و یادتون باشه که در جنگ گذروندیم، یعنی جنگ 8 ساله ایران و عراق یه تبدیل شد همه چیزش به اولویت های اون زمان دیگه. اون اولویت ها اجازه نمیداد کسی راجع به آزادی ها حرف بزنه. ما در یه مملکتی زندگی میکردیم که این مملکت به راستی عزادار بود. مثلا تشییع جنازه های 200 نفری میشد تو خیابونا که ما رو بالکن وای میسادیم نگاه میکردیم. مناطق مرزی به کلی در هم ریخته بود، بخشی از کشور اشغال شده بود در جنوب. خب همه اینها یه محدودیت هایی رو به امثال ما تحمیل کرد که این محدودیت ها دیگه بیشتر از محدودیت های انقلاب بود.
1: خانم کار، این که شما میگید که قاضی پرونده نگاه نمی کرده به شما یا لایحتون رو ثبت نمی کرده، مسئله اون قاضی مهرنگیز کار بود یا یک زن وکیل دادگستری بود؟
0: ابدا هیچ کدوم از این قضات منو نمی شناختن، یعنی اصلا تو این باغ نبودن. مسئله فقط جنسیت بود. اولا تا با اصرار من نمیگفتم من وکیل دادگستریم، من به عنوان ارباب رجوع عادی نگاه میکردم. یعنی مثلا صدام میزد آقای رئیس کل دادگاه های مدنی خاص مهدوی کرمانی، که اولین کسی بود که شد رئیس دادگاه مدنی خاص، که مثلا به جای دادگاه حمایت خانواده گذاشته بودن، ولی چندان ارزشی هم نداشت چون در اون دادگاه ها قوانین خودشون رو اجرا میکردن، نه قوانین حمایت خانواده زمان شاه. خب از موضوع پرت داشتیم. نگاه نمی کرد به خاطر جنسیت بود، قبول نمی کرد به خاطر جنسیت بود. البته با وکلا از بد به ورودشون اینا خصمانه برخورد می کردن، اما با وکیل زن دیگه خصمانه نبود، تحقیرآمیز بود. یعنی اضافه شده بود به اون بحث خصمانه، هم وکیل باشی هم زن باشی. پس برخورد خصمانه بود، برای اینکه میگفتن وکلا در زمان شاه همدستی میکردن با کارای شاه، و خیلی شخصیت سیاهی در رادیو تلویزیونشون از وکلا نشون میدادن، و بعد میگفتن وکلا نباید به بهانه دفاع از موکلشون دروغ بگن، و اگه دروغ بگن همون لحظه رسیدگی متوقف میشه و اون وکیلو با حکم تعزیری قاضی میخوابونن، شلاق میزنن. این بود که وکلا اصلا فرار کرده بودن. از طرف دیگه وکیل رو همدست موکل نگاه میکردن. مثلا اگه وکالت یک کلاهبردار رو فرض کنین اتهامش کلاهبرداری بود دیگه قبول میکرد، خود اون وکیل رو هم میگفتن اگه تو خودت کلاهبردار نبودی وکالت یک کلاهبردار قبول نمی کردی. خب باز میگم از موضوع خارج نشم چون حرفای ما زیاد. بریم سراغ همون تمرکز روی جنسیت. اگه راستشه بخواین الان که من به اون گذشته نسبتاً دور نگاه میکنم، من اصلا اون قضات مقصر نمیدونم. اینا در تربیت ذهنی و حوزوی که داشتن اصلاً این باور در ذهنشون جا نمی گرفت که زن میتونه ابراز وجود اجتماعی بکنه، مگر اینکه بره پشت پرده و مثلا درسای حوزوی بده به دخترای. خلاصه این تربیت بود، این شکل ذهنیت بود. بنابراین اونم میشه گفت که در این موضوع یه آدم سرگشته‌ای بود، برای اینکه اینا نمیتونستن مثل قضات که بلافاصله گفتن در اسلام زن نمیتونه قاضی بشه، نمیتونستن وکلای زن رو ممنوع کنن از وکالت، اونم به دلایل فقهی. به این معنی که یه وقتی من یادم میاد اون شیخ علی تهرانی که داماد آقای علی خامنه ای بود، در یک مصاحبه در روزنامه بامداد بود که آقای برهانی در می آورد، گفت که زنان وکیل خیالشون راحت باشه، برای اینکه ما مجاز نیستیم که اونا رو از نظر شرعی ممنوع کنیم از وکالت. حالا چرا؟ استدلالش خیلی جالب. من متاسفانه همه اینا رو داشتم، ولی در این یورش بزرگ به زندگیم دیگه همه رو از دست دادم. استدلالش این بود، چون این جواز در اسلام وجود داره که آدم ها میتونن وکالت بدن به کسی که از نظر عقلی آدم کاملی نیست، به این دلیل نمیتونیم ما ممنوع کنیم وکالت رو برای زنه. اونجا بود که امثال من احساس کردیم او پس ما یک امنیت شغلی داریم، ولو اینکه این امنیت شغلی در اجرا مواجه بشه با انواع و اقسام اون واکنش هایی که من فقط یکی از اونا رو برای شما گفتم.
1: خانم کار، زمانی که شما شروع به نوشتن کردید و در واقع حوزه ارتباطتون با مردم رو از حوزه قضات و موکلانتون گسترده تر کردید، یک زبان خاص رو برای گفتگو انتخاب کردید، یک زبان پیچیده حقوقی رو تبدیل کردید به یک زبان روزمره‌ای که باعث شده بود اون صفحات حقوقی که شما می نوشتید مثل یک داستان، مثل یک روایت خونده بشه و مخاطبانی که به دنبال پیدا کردن مسائل حقوقی خودشون بودن خیلی سرراست، بدون کلمات قلمبه سلمبه، بدون پیچیدگی های حقوقی، با قوانین آشنا بشن. خودتون چطور به اون زبان رسیده بودید؟ چطور اون شیوه بیان رو انتخاب کردید؟ آیا واقعا قصدتون یک آموزش حقوقی عمیق بود؟
0: خب من چند تا شانس داشتم که به این نقطه رسیدم. یکی این بود که پیش از انقلاب یه برنامه سازمان زنان ایران طراحی کرده بود به نام آموزش حقوق به زبان ساده، و من هم یکی از کسانی بودم که این رو مطرح کردم که این کاسی وجود داره و زنان اصلا نمیدونن حقوقشون چیه، برای اینکه نمیتونن این قوانین رو متون رو بخونن. پس یه برنامه وسیع آموزش به زبان ساده در سازمان زنان پیش از انقلاب طراحی شده بود و من یکی از مدرسینش بودم. خب پس من یه پس زمینه داشتم. حالا بیایم به بعد از انقلاب. این پس زمینه به درد من خورد، برای اینکه من درک کرده بودم که اون برنامه خوبی بود، هرچند عجل مهلت نداد، آقای خمینی اومدن و همه چیز در هم ریخت و بعدم تمام سازمان زنان رو رفتن خانمای انقلابی از قبیل خانم شادروان اعظم طالقانی که اتفاقا بعدها من باهاش دوست شدم و خیلی هم خانم برجسته‌ای بود، ولی خب اشتباه کرد، و یکی از دخترهای آقای بازرگان که نمیدونم کدومشون بودن، اینا رفتن همه اون آرشیو رو سوزوندن، برای اینکه تمام اون موادی که ما درس داده بودیم هر کدوم تبدیل شده بود به یه جزوه. انتشارات سازمان زنان انتشارات خوبی بود، منتها نظر به اینکه حالا والا حضرت اشرف پهلوی ظاهراً یه ریاست نمادینی داشت بر این سازمان، هیچ وقت اینا در جامعه به درستی دیده نشد، به درستی خوانده نشد و به درستی هم ازش استفاده نشد. ولی من که یک پای ماجرا بودم که میدونم چقدر جزوه وجود داشت، اگر اون جزوه ها وجود داشت بعد از انقلاب بدون اینکه ربطی داشته باشه به شاه و امام و نمیدونم این حرفا، میتونستن اینا رو به صورت آموزشی در بین زنان حال منتشرش کنن. خیلی خوب، حالا اولش یه آیم میذاشتن، یه حدیثم میذاشتن، بلدن دیگه، هیچ اشکالی نداشت، ولی خب همه اینا رو نابود کردن. خب پس بنابراین یادتون باشه این پس زمینه نه فقط من و بلکه اون جامعه بوده که خیلی بی تفاوت از کنارش گذشتن و بعدم به آتش کشیدنش. اما یه چیز دیگه که اینجا باز شانس من هست و بود، این بود که من روزنامه نویسی بلد بودم، نه فقط حقوقی، چون اون موقع که اصلا هنوز من وارد وکالت نشده بودم. در زمان شما مقاله های من شما اگه ببینین، توی کیهان ببینین، توی فردوسی ببینین، ماهنامه تلاش ببینین، توی روزنامه رستاخیز ببینین، توی رستاخیز جوانان ببینین، هر جا ببینین، یه نثر ساده است. این نثر وکیلانه نیست. دوباره بریم سراغ انقلاب. در انقلاب خیلی از امثال من حقوقدان تر در جامعه وجود داشت. یعنی حقوقدانهای بسیار برجسته با سواد بالای فقهی، سواد بالای حقوق اروپایی. حالا چرا من تونستم مخاطب پیدا کنم مخصوصا از بین زنان؟ برای اینکه من بلد بودم، اون نصر رو داشتم، حالا رفته بودم وکیلم شده بودم، اینم شانسم بود، این دوتا با هم ترکیب شده بود. یعنی من در دادگاه رفتار قاضی رو می دیدم با خودم، با موکلم، با موضوعی که در اون دادگاه مطرح بود، مثلا طلاق فرض کن به علت اعتیاد مرد، طلاق به علت خشونت مرد، طلاق به علت عدم پرداخت نفقه بزن، یا هر چیزی که فکر کنی، یا در دادگاه کیفری زنای محسنه سنگسار. خب من در این دادگاه حضور داشتم، من در این دادگاه هر چند که احترام نمیگذاشتند ولی خودم رو تحمیل کرده بودم. پس هر دادگاه برای من یک بستری بود از یک قصه. و خانم شهلا شرکت هم گفتم با اینکه به هر حال یک مهره از یک مجموعه انقلابی بود، ذهن روشنی داشت، اینا رو چاپ میکرد. البته باید بهتون بگم ابدا بی سانسور هم چاپ نمیکرد، کلی سانسور میشد مطالب من.
1: شما در یکی از شماره‌های مجله زنان فروردین 78 اینطور نوشتید که جایگاه من در تمام سال‌های قرن 20 میلادی مرکز دعواهای سیاسی بوده است و همچنان در این لحظه نوروزی که آخرین نوروز ایرانی قرن است در مرکز دعواهای سیاسی نشستم و گوش خواباندم تا ببینم بالاخره که هستم و حق و سهم من از زندگی که آن را به گناه مادری از کف دادم چیست. یقین حاصل کردم که شیئی در اختیارم، نه آن شهروندی که چپ و راست و میانه به حمایت از او بر سر و سینه‌شان می‌کوبند. درست است که به اجبار محرومیت‌ها را تحمل می‌کنم، اما هرگز با آن تسلیم نشدند. هرچند به خودعه و نیرنگ، هرچند به کنایه و اشاره، پرده سکوت را دریدم و تیغ اعتراض را در چله کمان نهادم و به سوی تو رها کردم. اینها سخنان یک زن حقوقدان نیست، اینها کلمات یک زن انقلابیه. شما از کی به یک زن انقلابی تبدیل شدید؟
0: من نمیدونم، من هیچ نمیدونم، برای اینکه من در 57 که انقلابی نبودم، ضد انقلاب بودم. به همین گناه هم تا الان که با شما حرف میزنم و فنجون قهوه‌م دستمه مثل همیشه، اما دیگه در کشور خودم نیستم و در یک کشور دیگه سالها زندگی میکنم. بازم انقلابی نیستم. انقلابی اجتماعی ببینین فرق میکنه با انقلابی سیاسی.
1: بله خب خیلی صحبتهای شما، این دانشی که شما در اختیار دیگران قرار دادید، به نظر میرسه که نقطه شروع بسیاری از اعتراضات زنان شد. ما بعد از این سلسله مطالبی که شما در مجله زنان منتشر میکردید، ما کمپین 1,000,000 امضا رو دیدیم که بخش عمدهش پایه‌گذاری بر آموزش حقوقی زنان بود و نه چیزی بیشتر، کاری که شما سالها پیش آغاز کرده بودید.
0: خب این دیگه از بخت خوش من بود، اینا رو پرورش دادید و تبدیلش کردید به کارهای اکتیویستی. ولی واقعیت این بود که من نویسنده و سخنران بودم در امر حقوق زن و صدامو تونستم برسونم با همون زبان الکنم به جهان، به کمک خبرنگاران خارجی که اون موقع میدونین تو جنگ که اصلا راه نداشتن به ایران. بعد از جنگ سیستم تشخیص داد که باید بعضی از خبرنگارای خارجی رو به صورت مشروط بیاره، اجازه بده، ویزا بده، تا اینا مثلا جنبه های مترقی این ایران رو به جهان معرفی کنن. یکی از کاراش این بود که اینا رو روانه بکنه به جاهایی که زنها فعال بودن ولی به چشم جهان نمی اومدن. خب یکیش دفاتر چند تا وکیل زن بود که یکی از اونا من بودم. حکومت هدف خودشو داشت که بگه زنها در ایران از برخی حقوق اجتماعی برخوردارن و مثلا وکالت هم میکنن، اما منم با استفاده از اینکه اون میخواست این هدف رو دنبال کنه، هدف خودم رو دنبال میکردم. یعنی اینا روی خط افتاده بود. من تمام اون کاستی ها و همه اون ساختار حقوقی رو برای یه خبرنگار خارجی منتقل میکردم. وقتی منتقل میکردم به او، سر از نیویورک تایمز در میابود، سر از نشریات اروپایی در میابود، خیلی زیادن اینا. خب پس این زبانی که ما پیداش کردیم فقط برای داخل کشور به دردمون نخورد، از نظر بین المللی هم این زبان به من کمک کرد که هم بمونم و با وجود شما بهتر میدونین، شما تو ایران بودین اون موقع، اون حملات عجیبی که شاید 6 سال حسین شریعت مداری در روزنامه کیهان علیه من داشت و سرانجام به نتیجه رسید، علی‌رغم همه اینا نمیتونستن منو دستگیر کنن. میومدن توی دفترم و در دفترم من بازجویی میکردن. همه اینا رو گفتم برای اینکه بگم وقتی یه جامعه اینقدر بسته است و اینقدر سخته به صورت عمومی حرف زدن، بله تو تاکسی ها حرف میزدن، تو اتوبوس ها حرف میزدن، اون موقع که مترو نبود همه جا حرف میزدن مردم، همه جا بد و بیرا میگفتن، ولی اگه میخواست تریبون بگیره کسی بلا فاصله منهدمش میکردن، برای اینکه به این نتیجه رسیده بودن که راز ماندگاریشون اینه که هر نوع رهبری حتی خرد رهبری رو منهدم بکنن و کردن.
1: خانم کار، شما طی گفتگو تا به اینجا برای ما تعریف کردید که چطور هوشمندانه راه رفتن بر روی خطوط قرمز مطبوعاتی رو یاد گرفته بودید و انجام میدادید، طوری که هرگز شما رو به خاطر مطالبی که در نشریات مختلف منتشر کردید نخواستن بازجویی نشدید و تشکیل پرونده براتون داده نشد، اما در نهایت شما هم مدتی رو در زندان گذروندید. آیا اون تاوان تمام آموزش هایی بود که داده بودید یا تاوان اشتباهی بود که برای شرکت در یک کنفرانس بین المللی انتخاب کردید؟
0: شما یه پاراگراف از مقاله منو در نوروز سال 1378 خوندید، در اون من شاخشونه کشیدم برای اون نظام و سیستمی که من رو به در جای زن مثل شیء به هم نگاه میکنه. نوروز 1379 من انقدر زیر فشارهای امنیتی بودم که به بچه هام گفتم من امسال توان 7 سین جمع کردن ندارم، لطفاً شما ها برید خونه عمتون با پدرتون و من میخوام اصلاً سال تحویل و حضور نداشته باشم توی این سنت. در حالی که در نوروز 78 هنوز امیدوار بودم به یا محول القلوب بل نمیدونم احوال، یعنی ای خدا احوال ما را از این که هست دگرگون کن. ولی سال 79 من زیر فشارهای امنیتی له شده بودم و سال 79 من دعوت شده بودم به کنفرانس برلین. هنوز هم از شرکتم در کنفرانس برلین دفاع میکنم، برای اینکه ما قرار نبود بریم اونجا و بگیم به به. چقدر ممکنه بعضی از شرکت کننده ها، چون 17 نفر شرکت کننده بود، بعضی از شرکت کننده ها با این نیت اومده بودن، یعنی اینا کسانی بودن که با حاکمیت کار میکردن، حتی در سمت نزدیک به وزارت بودن، ولی یه بخش دیگه هم در میان شرکت کنندگان بودن که اینا سکولار بودن، مثلا آقای کاظم کردوانی، من، فریبرز رئیس دانا، ما هیچ کدوممون پیشینه انقلابی اسلامی نداشتیم، بنابراین یه ترکیب خوبی بود، ترکیبی بود از آدمای حکومت، فعالان فرهنگی، آقای سپانلو بود، خانم روانی پور بود، تم فقهی هم داشت که آقای اشکوری نمایندگیش میکرد، تم سیاسی هم داشت و تم حقوقی. اون تم حقوقی رو من قرار بود 45 دقیقه در برنامه های تنظیم شده درباره ساختار حقوقی جمهوری اسلامی و اینکه حالا اصلاح پذیر هست یا نیست حرف بزنم، ولی دوستان اپوزیسیون خارج از کشور این مجال رو به من ندادن و به هیچ کس ندادن. در نتیجه شب اول که شبی بود که ما حرف می زدیم، اون شب بدترین شب زندگی من بود، برای اینکه به وضوح می دیدم دوستان، حتی دوستان خارج از کشوری، اتهاماتی نبود که به ما وارد نکنن، ولی با این حال همه ما سعی کردیم که فوراً جلسه رو پایان نبریم. من از حق 45 دقیقه ایم فقط 4 دقیقه استفاده کردم.
2: مردم ایران بسیار فراتر از شعارهایی است که مدافعان جریان اصلاح طلبی در ایران به آن توجه می‌دهند. نظر به این که قوانین عادی ایران تعریف واقع مجریان قوانین می توانند هر یک به سلیقه خود و بنابر مصالح جناحی و سیاسی تعریفی از مبانی اسلامی و موازین فقهی ارائه دهند که در بسیاری موارد با اصل آزادی ها در تعارض قرار می گیرند.
0: و در این 4 دقیقه لب کلامی که من گفتم این بود که مادام که قانون اساسی جمهوری اسلامی اصلاح نشه، اصلاحات بی‌معنیه. نه فقط شرکت در کنفرانس برلین، چون خیلی های دیگه در کنفرانس برلین شرکت کرده بودن ولی چندان باهاشون برخوردی نشد، در حد جزای نقدی کوچیکی یا اصلا هیچ. این حرفا رو درون کشور خیلی زده بودیم. من خودم کلی مقاله دارم درباره قانون اساسی و کاستی‌هاش و در خود ایران چاپ شده. پس بنابراین ببینین ما از یه جمهوری اسلامی حرف نمیزنیم. ما تو چند تا جمهوری اسلامی زندگی کردیم تا وقتی که اون خط قرمز رو خارج از کشور ازش عبور کردم. درست مثل یه بندبازی که یه عمر بندبازی کرده و نگذاشته که از بند بیفته پایین، اما خب در یک لحظه از زندگیش از بند افتاده پایین. اما این موضوعی نیست که من بگم من اشتباه کردم در کنفرانس برلین شرکت کردم. خیلی خوشحالم من به همون 4 دقیقه حرف زدنم تا آخر عمرم افتخار میکنم. و شما اون 4 دقیقه رو اگه بشنوی متوجه میشی که از کدوم بند افتادم و از کدوم خط قرمز. به اندازه ای که وقتی به ایران برگشتیم و من زندان رفتم و بعد به قید وثیقه به صورت موقت آزاد شدم و بعد محکوم کردن منو به 4 سال حبس، رفتم پیش یکی از بزرگان اصلاح طلب. اشکالی نداره من اسم ایشونو میگم، انسان نازنین و برجسته‌ایه و منم بهشون ارادت داشتم. آقای علوی تبار. گفتم آقای علوی تبار، همه اون چه در مورد من انجام شده غیر قانونی بوده، آیا اگر من به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی شکایت کنم، چون اون موقع اون کمیسیون واقعا فعال بود، خب آیا شما در جای یک نماد مهمی از اصلاح طلبان، چون ایشون هم کنفرانس برلین با ما بود، آیا از من حمایت میکنید؟ گفت ابدا. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه شما در یک محفل بین المللی قانون اساسی جمهوری اسلامی رو زیر سوال بردید و این پالیسی و خط مشی ما نیست. وقتی من این رو شنیدم دیگه به کمیسیون اصل 90 شکایت نبردم. فکر میکنم از نوروز 78 که من اونا رو گفتم تا نوروز 79 ببینین چه اتفاقاتی افتاده که دیگه نوروز 79 حتی حاضر نشدم سر سفره هفت‌سین بشین.
1: و این به نظر میرسه که آغازی بود برای اینکه شما تصمیمات بزرگی رو در زندگیتون بگیرید. بعد از اینکه یک دوره 2 ماهه زندان رو گذروندید، از زندان آزاد شدید، بعد متاسفانه خبر بیماری شما منتشر شد، شما تا اونجایی که من به خاطر دارم تحت عمل جراحی قرار گرفتید و بعد از اون بود که تصمیم گرفتید ایران رو ترک کنید.
0: نه، من هیچ وقت تصمیم نگرفتم ایران رو برای همیشه ترک کنم. 2 هفته بود عمل جراحی رادیکالی روی بدنم انجام شده بود و من چون یک کمخونی ژنتیکی دارم که با عمل جراحی اون کمخونی تبدیل میشه به یه وضعیت خاص، با صورتی که کبود بود از کمخونی، من وادار کردن در دادگاهی حضور پیدا کنم که علنی نبود، در حالی که دادگاه دیگر شرکت کنندگان در کنفرانس برلین علنی بود. در این دادگاه من و خانم شهلا لایجی محاکمه می شدیم. من محکوم شده بودم به 4 سال حبس. بیمار هم بودم، بیماریم خیلی فراتر بود از اون چه که دیگران می دونن و خیلی به من امکان داشت که مجال زندگی نده. حالا از بخت بد یا خوش اتفاقا زیادی هم مجال زندگی داد. من نگران دختر تینیجرم آزاده بودم اولا، از طرف دیگه زیر فشار شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست آقای احمدی مقدس که بعدن ترور شد و بازجویی به نام آقا صادق یا آقای صادقی مخصوصا ایشون بودم تا تن به همکاری با جمهوری اسلامی بدن.
1: همکاری به چه شکلی میخواستن از شما؟
0: نمیدونم، واقعا نمیدونم، ولی من کلافه کرده بودن. یعنی من وقتی که از اون بازداشت موقت بیرون اومدم، این آقا مرتب به من زنگ میزد و میگفت خانم کار شما خواهش میکنم ناراحت نشید که 4 سال حبس محکوم شدید، ما اگر که شما رفتارتون چه، یعنی یه چیزی گفت یادم نیست، در دادگاه تجدید نظر تصمیم داریم که اصلا شما رو تبرئه کنیم. گفتم پس بنابراین دادگاه چه معنی داره؟ خلاصه داد و قال کردم تو اون تلفنه. از طرفی یه ریه من یه علامتهای بدی نشون میداد، من نیاز داشتم به اینکه یه خود از هوای تهران دور بشم و تقاضا کردم. البته تقاضام یه بخشش این بود که یه نفسی بکشم، یه بخشش این بود که کمی از دسترس اینا خارج بشم برای همکاری. برای من از قم نامه میرسید، منو دعوت میکردن به نوشتن برای برخی از یادم نیست اسمشو، از نشریات قم، و بعدم میگفتن حق تحریر خیلی بالا بهت میدیم. از جای دیگه میگفتن شما قرار فلان روز در فلان جلسه فلان سازمان شرکت بکنید، ما خواهش میکنیم که مشاهداتتون و شنیداتون رو بعدا با ما در میون بزنید. خلاصه اینا خیلی خطرناک بود، یعنی انقدر خطرناک بود که من از عهدش بر نمی اومدم و من نمیدونم چرا اینا هم نمیخواستن من از کشور خارج بشم، با اینکه آرزوشونه آدمای مثل ما از کشور خارج بشن و حتی میخواستن آزاده رو گروگان بگیرن. میگفتن خیلی خوب شما برای این درمانای بهتر برو، ولی آزاده چرا با شما بیاد؟ بسه درد سرتون دادم، این یه مثنوی، شما هم اصلا مجال و حوصله رسانه‌ای براش ندارین. خیلی چیزا اتفاق افتاد، از جمله این که حتی به من گفته شد که اجازه بدید حسین شریعت مداری بیاد عیادت شما. گفتم به چه منظور؟ گفتن برای اینکه بیاد ببینه شما چه آپارتمان ساده‌ای دارین، برای که اون فکر میکنه شما تو قصر زندگی میکنین. خلاصه خیلی حرف هست، خیلی داستان هست، من شما رو منحرف نکنم، فقط خواستم به شما بگم که من کشور رو ترک نکردم، با بدبختی و به کمک سفیر هلند، سفیر وقت هلند در ایران، اینا مجبور شدن به من اجازه بدن، البته با وثیقه. حتی وقتی من گفتم برای درمان بهتر، گفتن که ما شما رو قبول نداریم، پزشکان شما هم زیر سوالن. نامه نوشتن به من دادن که برم بیمارستان امام خمینی. اونجا که رفتم اون دکترا، نامه‌ای که برای دادگاه نوشتن این بود که به احتمال زیاد زیر 1 ماه این مریض از بین میره. اونجا دیگه اینا فکر خب این که 1 ماه بیشتر زنده نیست، بذاریم بره دیگه، بره همونجا بمیره. من با آزادی قانونی از کشور خارج شدیم با ضمانت سفارت هلند که من برگردم برای دادگاه تجدید نظرم، و هم اینکه در خارج از کشور کاری نکنم که راهم بسته بشه به ایران.
1: ولی از اون وقت تا الان بیش از 20 سال حدود 23 سال گذشته.
0: بله بله گذشت. من فقط تونستم آزاده رو وضعیت اقامتیش رو سر سامان بدم، چون موکول بود به این که من حضور داشته باشم، چون زیر سن بود، و بعد که دیگه داشتیم اون رفت مدرسه و من داشتم میخواستم اونو بسپرم به دوستانم و خودم برگردم، دیگه خودتون میدونین بقیه قصه رو میدونین. همسر منو دزدیدن و بعد با عقاریر زیر شکنجه سنگینی که به این مرد سال خورده وارد شد، اون عقاریر رو بردن در مسیری که علیه بسیاری از دوستان روزنامه نویس ما بود و به خصوص علیه من بود، و دیگه راه من به ایران بسته شد. خودم هم زیاد اعتراض کردم، زیاد حرف زدم، زیاد به مقامات ایران شکایت کردم، ولی همه گفتن که اگر شما برگردید در فرودگاه دستگیر میشید و ما نمیتونیم به شما کمکی بکنیم، از جمله آقای فاطمی، آقای کروبی، آقای ظریف و آقای شاهرودی توسط پسرشون که آمده بود واشنگتن. من براشون نامه نوشتم، اینجور شد که راه رو اونها بر من بستن و من همیشه امید داشتم به اینکه یک کمی اوضاع بره به سمت تعدیل و تعادل و نه رژیم چنج. من میفهمیدم که فعلا رژیم چنجی در کار نیست و ماندگار شدم همین.
1: شما بیش از 20 ساله که از ایران خارج شدید و حاصل این بیش از 6 جایزه بین المللی بوده، چندین کتاب منتشر کردید، سخنرانی های متعددی داشتید. اما من دلم میخواد برگردم به یک بخش دیگه ای از همون مطلبی که شما در نوروز 78 نوشتید. در اون مقاله نوشتین: مرا دیده ای که پلیس حجابم را به سرنیزه زور دریده و من با آن اقدام زورمدارانه در افتادم. دیگر بار در فاصله زمانی نه چندان دور باز هم مرا دیده ای که شعار یا روسری یا توسری را بر فرقم کوبیدند. حتما متقاعد شده ای که این برخورد زورمدارانه را هم بر نتابیدم. در نوروز سال 78 صحبت کردن در مورد حجاب اجباری خیلی تابوی بزرگی بود که شما شکستید و حالا بیش از 20 سال بعد از اون دیدیم که در سال 1401 هم یک نسل کاملا جدید، نسلی که شاید حتی بتونن جای نوه های شما باشن، این اجبار رو برنتابیدن و از تابوی حجاب گذشتن. اما یک نکته خیلی مهمی اینجا سوال من از شما هستش. شما در تمام سالهایی که فعالیت کردید و نوشتید در مورد تغییر قوانین صحبت کردید، در صورتی که این نسلی که سال 1401 اومد و حجاب رو دیگر برنتابید دیگه اصلا کاری به کار قانون نداشت. فکر میکنید در این فاصله چه گذشته، چه تحولی در زن ایرانی رخ داده، در دیدگاهش، در آگاهیش نسبت به قوانین رخ داده که دیگه منتظر نمیمونه که کسی قانون رو برای اون تغییر بده؟
0: خب رسیدن به نقطه ناامیدی از سیستمی که حاضر هرچه لازمه آدم بکشه ولی بر سر اون محدودیت‌هاش مخصوصا نسبت به زنان بیسته. اما اینکه زن زندگی آزادی رو شما الان در متن موضوع داری، باید بگم که برخلاف تصور و حتی قضاوت و حتی تحلیل هایی که در اون زمان شد از زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی و اون شکلی که ابتداءً به نظر می رسید یک جرقه باشه برای یک انقلاب بزرگ، ناگهانی درست اتفاق افتاد و یه روز صبح ما بیدار شدیم و شنیدیم که دختر معصومی به نام ژینا توسط گشت ارشادی ها کشته شده و بعد سایر قضایا. اما این زن زندگی آزادی یک رویداد بدون پشتوانه، بدون پیشینه نبوده. از لحظه ای که آقای خمینی اعلام حجاب اجباری در دوائر دولتی کرد، زنان ایرانی اکت کردن، اقدام کردن بر علیهش. حالا بعدن جنگ شد، تظاهرات و اون شکلای خیلی علنی غیر ممکن بود. 8 سال ما توی جنگ بودیم. این 8 سال تا حدودی سکوت بود ولی گشتای ارشاد کارشو میکرد و خیلی از زنان با این گشتای ارشاد درگیر میشدن، برای مقدار موشون بیرون بود، رنگ حجابشون رو تغییر میدادن، حجابو به تدریج داشتن تبدیل به فشن میکردن، به مد میکردن. همه اینا روز به روز و آهسته آهسته اتفاق افتاد، به علاوه اون مکاشفه قوانینی که بعد از انقلاب از تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبانش گذشت. اینا دست به دست هم داد، رسوند جامعه رو و مخصوصا جوانان و هم زن هم مرد به اینجا که نه، این حکومت نمیخواد واقعیت‌های اجتماعی رو ببینه و نمیخواد خودشو نزدیک بکنه به اقشار پیشرفته و میخواد همچنان عقب مونده تر از جامعه به کارش ادامه بده و در صورتی هم که یک جایی احساس بکنه که زنی مقاومه در برابرش، اون زن رو راحت میکشه. جامعه منقلب شد، ملتهب شد. انقلاب از دم اون بیمارستانی داشت شکل می گرفت که ژینا درش نفسهای آخره می کشید و موقعی این جامعه کاملا درگیر شد با حکومت که خبرنگاران زن شجاعانه به حرفشون عمل کردن و عکس او رو در حالی که نفسهای آخر رو میکشید منتشر کردن. پس ببینین، همینجوری که نگاه میکنیم زاویه به زاویه، زن رو میبینیم، زن رو میبینیم در وضعیتی که ژینا درش قرار گرفت، زن رو میبینیم از پیش از این داستان ها، از اول انقلاب که چطور ذره ذره با مد، با جوراب ساپورت، با چکمه، اینکه یه خود کاکل موش رو بذاره بیرون، با اینکه یه اپلای گندهی بذاره رو رو پوش، با فرم حجاب در چالش بوده. تمام این سالها در چالش بوده. اصلا زنان ایرانی، زنان ایرانی که معتقد به حجاب اجباری نبودن، حتی یک روزم وا ندادن، اگه وا داده بودن که در دوران جنگ 8 ساله حتی گشت ارشاد تو خیابون نبود، لازم نبود باشه. این رویداد ذره ذره ذره اتفاق افتاده، رو هم دیگه انباشته شده و بعد در نقطه ای منفجر شده که مردم دیدن دختر معصومی که اومده بوده فقط با برادرش تهران رو ببینه به اون شکل بیرحمانه کشته شده. اینجا البته من در تأیید نظر شما میخوام بگم که رمزگشایی از قوانین کشور که کار امثال ما بود، بالاخره در یه نقطه ای اثر گذاشت. تا سالها زنها نمیدونستن چه قوانینی تهدیدشون میکنه و وقتی که رسید به اینکه ما مثلا محاکمات سنگسار رو به صورت قصه برای زنها گفتیم و نه به صورت مثلا تهاجمی نسبت به حکومت، بند که بتونیم روی پای خودمون بند بشیم، این مکاشفه قانون، این آگاهی رسانی در برابر قانون، این اعلام خطر به زنها که اون چه اونا رو تهدید میکنه در قوانین کشوری نهفته شده، اینها به علاوه اقدام و اکت زنان عادی کشور، اینجا من کاملا میخوام زنان عادی کشور رو از زنان اکتیویست جدا کنم، من اعتباری که برای مبارزات و خطر کردن زنای عادی ایرانی که اسمشونم هیچ جا نیست قائل هستم و احترامی که برای این انبوه زن قائل هستم، برای خودم به عنوان کسی که این همه سال کار کرده و صدم خورده قائل نیستم، برای اینکه اینا بودن که رفتن توی دل ارزش‌های تحمیلی، یکی با جوراب ساپورت رفت، یکی با کاکلش رفت و بالاخره رسید به اون انفجاری که اسمش شد زن زندگی آزادی و بعد از 2 سو مورد حمله قرار گرفت. یعنی همه اینا رو به صورت به هر حال یک برهه تاریخی سرکوب در جمهوری اسلامی، حکومت که دید شکست خورده و مجبور شده به ماموراش بگه که تا حدودی چشماتونو ببندین به روی زنان بی‌حجاب، این شکست رو بعد با انتقام جویی خواست و میخواهد هنوز که جبران بکنه. انواع دیگر سرکوب رو ازش استفاده کرده، جنگ هم که کمک کرده بهش، اما از طرف دیگه برای من خیلی دردناکه که میبینم بخشی از اپوزیسیون اساسا این شعار زن زندگی آزادی رو باهاش خصمانه برخورد میکنه و ناگهان میبینیم که حذفش کرده. پس به این نتیجه میرسیم که زن ستیزی فقط در حکومت دینی نیست، زن ستیزی در اپوزیسیونی هم بسیار ریشه داره که خودش رو سکولار تعریف میکنه.
1: خانم کار، اگه یه روزی توی ایران یه فرصتی برای بازنویسی قوانین پیدا بشه، اولین ماده که شما برای تضمین برابری زنان و مردان مینویسید چه خواهد بود بعد از پشت سر گذاشتن این همه تجربه؟
0: اول از همه باید بریم سراغ اصل 4 قانون اساسی که منبع قانونگذاری رو فقط اسلام، مبانی اسلام و شرع اعلام کرده و بگیم منبع قانونگذاری فقط و فقط اعلامیه جهانی حقوق بشر.
3: هفته شب در ایران است و شما شنونده برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید.

0: خوش اومدید به ایستگاه 19 با من محمد زرقامی. 27 روز از خرداد 1405 خورشیدی هم سپری شده، چهارشنبه است و در غروب چهارشنبه برای اونهایی که در ایران این بخت رو داریم که در کنارشون باشیم سپری میکنن، مطالب بسیاری رو گردآوری کردیم تا شنوندش باشید. از جمله نگاهی خواهیم کرد آخرین صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا. آقای ترامپ گفته مخالفان توافق با ایران به گفته او البته احمق‌هایی هستند که رکود جهانی اقتصاد را می‌خواهند. قطعاً به این موضوع نگاهی می‌کنیم، قطعاً به مسئله عبور 3 نفتکش ایرانی از محاصره دریایی نگاهی خواهیم کرد و مطالب دیگری هم داریم که اگر با ما بمونید شنوندهش خواهید بود. فراموش نکنید که شما میتونید برنامه زنده خبری و تحلیلی رو از طریق موج کوتاه 93.64 کیلوهرتز هم شنونده باشید. اما پیش از هر چیز بریم و بشنویم تازه ترین خبرها رو با شاهین بشیر.
1: با سلام. دونالد ترامپ در حاشیه نشست گروه 7 در فرانسه با اشاره به تفاهم به دست آمده با ایران گفت این توافق نامه شامل لغو فوری تحریم ها نیست. ترامپ این تفاهم نامه را معامله‌ای بسیار قوی خواند و گفت به نظر می رسد خیلی ها از آن راضی هستند. رئیس جمهوری آمریکا توافق با ایران را محرک بازارهای مالی توصیف کرد و گفت گزینه دیگر می توانست به رکود جهانی منجر شود. آقای ترامپ پرداخت پول به ایران به عنوان یکی از بندهای توافقنامه را هم رد کرد و گفت آمریکا در صندوق توسعه ایران سرمایه گذاری نخواهد کرد و سرمایه گذاری کشورهای منطقه به رفتار ایران بستگی دارد. او در بخش دیگری از اظهاراتش گفت اگر از توافق رضایت نداشته باشد و ایران رفتار خود را اصلاح نکند، آمریکا بار دیگر ایران را بمباران خواهد کرد. مقامات جمهوری اسلامی تا کنون به اظهارات جدید رئیس جمهوری آمریکا واکنش نشان ندادند. تنکر ترکرز نهاد ردیابی کشتی‌ها گزارش داده است که 3 سوپر تانکر ایران با عبور از محاصره دریایی آمریکا وارد آب‌های بین‌المللی شدند. به گزارش تنکر ترکرز، عبور نفتکش‌های دیونا و هیرو 2 با مجموعه 3,800,000 بشکه محمولی نفت و نفتکش دیگری با 1,000,000 بشکه محمولی نفت از محاصره آمریکا نخستین صادرات نفت ایران در 2 ماه اخیر به شمار می آید. بر اساس توافق بین تهران و واشنگتن، بازگشایی تنگه هرمز و توقف محاصره دریایی بنادر ایران همزمان و پس از امضای رسمی توافقنامه در روز جمعه عملی خواهد شد، ولی در روزهای اخیر چندین نفتکش و کشتی تجاری هم از تنگه هرمز عبور کرده اند. روز چهارشنبه پارلمان اروپا متن نهایی اصلاحات در مقررات مربوط به پناهندگان و مهاجران به کشورهای اروپایی را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه به مقامات اتحادیه اروپا اختیارات بیشتری برای بازداشت مهاجران غیرقانونی و اخراج آنها به کشورهای خارج از این اتحادیه داده می شود. در اصلاحیه قانون مهاجرت که با 418 رأی موافق در مقابل 218 رأی مخالف به تصویب رسید، اعضای اتحادیه اروپا می توانند با احداث کمپ‌های موقت در خارج از مرزهای این اتحادیه مهاجرانی که حق ماندن در کشورهای عضو را ندارند به این مراکز منتقل کنند. مصوبه پارلمان اروپا با استقبال احزاب دست راستی و ضد مهاجرت و انتقاد شدید نهادهای حقوق بشری روبرو شده است. شورای هماهنگی بانک‌ها روز چهارشنبه اذعان کرد بخشی از خدمات در 4 بانک ایران بعد از گذشت 4 روز همچنان دچار محدودیت است. این شورا روز 23 خرداد از حمله سایبری محدود به 4 بانک ملی، تجارت، صادرات و توسعه صادرات و وقوع اختلال در خدمات بانکی خبر داده بود. در اطلاعیه جدید این نهاد آمده است بخشی از خدمات بانکی در دسترس قرار گرفته و بخشی همچنان به صورت موقت با محدودیت مواجه است. شورای هماهنگی بانک ها بدون اشاره به جزئیات بیشتر گفت رفع کامل اختلال نیازمند طی شدن فرایندهای فنی و صرف زمان برای اطمینان از پایداری و عملکرد صحیح سامانه هاست. از سوی دیگر رسانه ایران آیتی خبر داده که بر اثر اختلال چند روزه میلیون ها کاربر هنوز به حساب هایشان دسترسی ندارند.
0: شاهین بشیری تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت و همچنان و هنوز در کنار شما هستیم، شما شنوندهی که انتخابتون ما یعنی رادیو فرداست.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: اما برگردیم به موضوع اصلی برنامه خبری و تحلیلی رادیو فردا و اون هم صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که مخالفان توافق با ایران رو احمق‌هایی توصیف کرد که رکود جهانی اقتصاد رو میخوان. آقای ترامپ تأکید کرده که اگر توافق با ایران حاصل نشه، تنگه هرمز هیچگاه باز نخواهد شد. این صحبت‌ها در آستانه امضای تفاهم‌نامه میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در روز جمعه 29 خرداد ماه در سوئیس مطرح میشه. تفاهم‌نامه‌ای که میتونه آغازگر مسیر رسیدن به یک توافق نهایی هم باشه. رئیس جمهور آمریکا میگه که اگر از توافق

0: ترامپ گفت آنچه امضا خواهد شد متن نهایی نیست، یادداشت تفاهم است و اگر او از توافق نهایی راضی نباشد و ایران رفتارش را اصلاح نکند، بار دیگر ایران را بمباران خواهد کرد.
1: No, it's not final. It's a memorandum of understanding, and if I don't like it, we'll go back to shooting at them, dropping bombs on their head.
0: رئیس جمهور آمریکا همچنین گزارش‌ها درباره سرمایه‌گذاری 300 میلیارد دلاری این کشور در ایران بر اساس یادداشت تفاهم را نادرست خواند، اما گفت آمریکا مانع سرمایه‌گذاری دیگر کشورها در ایران نخواهد شد.
1: People can decide to do that, but that's up to them. I mean,
0: مفاد تفاهم نامه هنوز به طور رسمی منتشر نشده، اما برخی رسانه‌ها از جمله خبرگزاری‌های بلومبرگ و رویترز متنی منتشر کرده‌اند که در یکی از بندهای آن آمده است: آمریکا همراه با شرکای منطقه خود طرحی جامع و مورد توافق دو طرف برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تدوین کرده و تأمین مالی دست کم 300 میلیارد دلاری را تضمین می‌کنند. سازوکار اجرای این طرح به عنوان بخشی از توافق نهایی ظرف 60 روز تدوین خواهد شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده که در روز امضای تفاهم نامه مشروع آن منتشر خواهد شد.
2: ما قرار هست که در روز امضا هم متن رو منتشر بکنیم و هم گزاره برگ توضیحی در مورد بخش‌های مختلفش.
0: جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم در مصاحبه با شبکه سی بی اس گفته است به درخواست قطر و پاکستان متن کامل تا کنون منتشر نشده. دو کشوری که میان تهران و واشنگتن میانجی هستند.
3: Tories and the Pakistanis who have been helpful in mediating this agreement with the Iranians, they've asked us not to release the full text for a little while.
0: از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که هیچکس نمیداند مفاد توافق چیست، اما به گفته او توافق بسیار قوی است و مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای میشود.
1: 9.9% is they will never have a nuclear weapon, and you can't give Iran a nuclear weapon. And they will never have a nuclear weapon, so that's very, very strong. It's a very strong deal. Nobody knows what it is, but it's very strong.
0: تفاهم نامه‌ای که قرار است روز جمعه امضا شود، یک بازه زمانی 60 روزه قابل تمدید برای مذاکره درباره مسائل پیچیده مورد اختلاف میان ایران و آمریکا پیش بینی کرده. بر پایه متن‌هایی که منتشر شده و همچنین گفته‌های مسئولان دو کشور، برنامه هسته‌ای ایران و تحریم‌ها در رأس این مسائل هستند. دونالد ترامپ با بیان اینکه هیچ کس نمی‌داند مسیر توافق به چه سمت پیش خواهد رفت، گفت که او عقیده دارد توافق با ایران نهایی خواهد شد، زیرا به گفته او ایرانی ها می خواهند توافق را امضا کرده و به زندگی عادی برگردند.
1: So you never know with deals, do you? But you're going to find out pretty soon. I think it'll be done. They want to sign. They want to get back to a normal life.
0: بنابر آنچه رسانه ها منتشر کرده اند به مقام های دو کشور از جمله دونالد ترامپ گفته اند در پی امضای تفاهم نامه در روز جمعه تنگه هرمز باز خواهد شد و آمریکا نیز به محاصره دریای ایران پایان خواهد داد.
4: بله، شنیدید از ایلیا جزایری در ارتباط با صحبت‌های تازه دونالد ترامپ. عبور سه نفتکش ایرانی از تنگه هرمز هم پیش از اینکه تفاهم نامه به امضا برسه یکی از اتفاقاتیه که بسیاری دربارش دارن صحبت میکنن و این پرسش مطرح میشه که سه نفتکش ایرانی که تونستن از تنگه هرمز عبور کنند، آیا این میتونه یک نشانه مثبت باشه یا نه؟ در همین ارتباط من گفتگوی رو داشتم با همایون فلکشاهی، کارشناس مسائل نفت و انرژی در فرانسه از مؤسسه کپلر، و از او در همین ارتباط پرسیدم اصلی ترین پرسش اینه، این یک نشانه مثبته و این نشانه مثبت تا چه اندازه میتونه پایدار باشه. از همایون فلکشاهی بشنویم.
5: همینطور که بهش اشاره کردیم خیلی نشانه خیلی مثبتیه برای ایران، انگار این که آمریکا و ایالات متحده قبل از امضای رسمی این تفاهم نامه محاصره دریایش رو برداشته، و همونطور که بهش اشاره کردید ما از دیروز تا به حال هم سه نفتکشی تونستن از خط محاصره دریایی عبور کنن، برای اولین بار از اواسط ماه آوریل وقتی که محاصره دریایی اعمال شده بود. حالا فعلا نفتکش ها انگار دارن میرن سمت شرق آسیا، چون کلن بازار اساسی، بازار اصلی نفت ایران بازار چین هست. اونم تو بازار چین هم تنها شرکت خصوصی چینی نفت ایران رو میخرن. اما اگه حالا باید دید که چه جزئیاتی درباره معافیت احتمالی درباره تحریم‌های آمریکا در صادرات نفت ایران چه خواهد بود و این جزئیات میتونه

0: توانایی رو بده به شرکت های دیگه غیر چینی، مثلا هندی یا حتی ژاپنی، کره‌ای، شاید کشورهای دیگه که وارد بازار نفت ایران باشن در کوتاه مدت. معمولا احتمالا این معافیت هایی که آمریکا صادر میکنه برای یک مدت موقتی معمولا صادر میشه، و جالبیش اینجا اینه که همزمان این داره پیش میره با پایان معافیتی که برای نفت روسیه وجود داشت که دیروز به پایان رسید.
1: یعنی یک جوری به نظر میرسه که یک بالانسی رو ایالات متحده آمریکا داره برقرار میکنه، همون معافیتی که روسیه داده بود حالا شامل حال جمهوری اسلامی ایران شده. اما این برای بازار چه نشانه ای هست؟ آیا بازار این رو به عنوان یک نشانه مثبت ازش به هر حال دریافت میکنه، یا اینکه به عنوان یک نشانه گذرا و موقت بهش نگاه میکنه و چندان چشم امیدش به اینکه حالا در مجموع طور که گفته شده 3,800,000 بشکه نفت خام ایران تونسته که مجوز عبور بگیره ازش رد میشه؟
0: این باید دید در دقیقاً چه حالا جزئیات معافیتی که آمریکا میخواد اعلام کنه رو باید دید که فعلا هنوز رسما اعلام نشده. بستگی داره، مثلا اگه برخی از تحریم ها هنوز نگه داشته باشن، این معافیت ها برای تمامی تحریم ها، مثلا تحریم های بانکی، اجرا نشن، این در نهایت این باعث میشه که خیلی از خریداران احتمالی نخوان نفت ایران رو بخرن. مثلا ما در ماه مارس اوایل جنگ آمریکا برای مدت یه ماه معافیت اعلام کرده بود برای صادرات نفت ایران، ولی اون موقع فقط هندوستان اومد و اونم فقط تنها 3 معموله نفت از ایران خرید. ریسک رپیتیشن هم هنوز وجود داره، چون به هر حال هنوز به یک توافق نهایی کامل نرسیدیم. بنابراین باید دید که جزئیات این معافیت چه خواهد بود، ولی کلا میتونیم بگیم که برای بازار درست این حرف که کلا خبر مثبتیه در زمینه این که قیمت نفت روند کاهشیشو بتونه ادامه بده، و این واقعا نشون میده که یکی از اولویت های دولت ترامپ این است که هر چقدر تا حدی که بتونن قیمت نفت رو کاهش بدن، به ویژه با چشم انداز این که چند ماه دیگه انتخابات میان دوره‌ای رو داریم در آمریکا، و اینکه کلا در تابستان ماه تابستانی تقاضای نفت معمولا افزایش پیدا میکنه و بنابراین تقاضا یکم بالاتر هست و قیمت ها هم میتونن معمولا تابستون های کمی میرن بالا، بنابراین با عرضه بیشتر در بازار نفت میتونه جلو این پدیده رو بگیره، و این یکی از اولویت های دولت ترامپ هست.
1: یعنی شما این رو یک بیشتر تصمیم یا اقدام حالا تاکتیکی راه کنشی میدونید یا راه بردی برای دولت ترامپ در شرایط کنونی، و چه اندازه فکر میکنید که این تصمیمیه برای اینکه ایالات متحده آمریکا بتونه به هر حال از قبل تفاهمی که الان صحبتش میشه و قراره که روز جمعه به امضای طرفین برسه به یک توافق پایدار برسه، اونطور که حالا آقای ونسن میگه جمهوری اسلامی ایران بتونه از مزایای این تفاهم و توافق بهره مند بشه؟
0: بله، به نظر میاد که استراتژی آمریکا تو این حالا دوره 60 روزه که داره باز میشه این هست که همینطور که گفتید جمهوری اسلامی مزایای مختلفی ببینه و ازش بهره‌مند بشه، و این باعث بشه که رفتارش رو در حالا ساختار یک توافق نهایی کمی تغییر بده، که شاید جمهوری اسلامی راضی باشه که در نهایت بعد از این 2 ماه در درباره مسئله هسته‌ای حاضر باشه که امتیازات بیشتری به دولت آمریکا بده. و فکر کنم که این بیشتر یک موضوع استراتژیکی هست، یعنی حالا هنوز معلوم نیست که آیا این معافیت واقعا نفت ایران رو میرسونه به بازارهای دیگه، ولی به هر حال یک از لحاظ سمبولی خیلی مهمیه که آمریکا داره به ایران میده، که نشون میده که واقعا به صورت جدی دنبال یک توافق نهایی هست، و آمریکا امیدواره که این کار بتونه بهش کمک کنه که در نهایت به این توافق برسن.
1: پس مهمترین بحث اینه که چگونه نفت ایران برسه به بازارهای دیگه. برای اینکه ایران بتونه از این فرصت استفاده کنه، این فرصت رو تبدیل کنه به یک فرصت پایدار که این نفت بره به بازارهای دیگه، و از طرفی اگر به بازارهای دیگه برسه در شرایطی که شما اشاره کردی به مشکلات بانکی، ایران چگونه میتونه اصلا از مواهب اون بهره مند بشه، یا جامعه ایران از مواهب اون بهره مند بشه؟
0: این خیلی اون واقعا بیشتر ربط داره به تحریم های بانکی و اینکه چطور ایران میتونه این پول رو برگردونه به کشور. و اگه تحریم های بانکی هم همزمان لغو بشن، این کار خیلی خیلی ساده میتونه پیش بره و ایران به راحتی میتونه این پول رو برگردونه. الان ایران در زمان تحریم هم ایران در واقع میتونه این پول رو برگردونه، ولی با کلی مشکلات و به هر حال باید کمیشن هم بده به افراد واسطه که تو این زمینه فعال هستن. بنابراین این تصمیم آمریکا درباره معافیت ها نکات مثبت زیادی میتونه داشته باشه برای ایران که بتونه پول رو راحت‌تر برگردونه. از اون طرف هم چون تعداد خریداران احتمالاً میتونه بیشتر بشه، یعنی تخفیفی که شرکت ملی مجبور بود در زمان تحریم پیشنهاد بده، این تخفیف رو میتونه کم کنه، حتی میتونه حذف کنه و این باعث میشه که قیمت، حالا با اینکه کلا قیمت بین‌المللی داره در حال کاهش هست، ولی قیمت نفت ایران میتونه ثابت بمونه یا اینکه حتی یکم بالاتر باشه اگر قیاس کنیم با زمانی که تحت نظر تحریم های آمریکا بوده. بنابراین میشه میگیم که نکات مثبت خیلی زیادی میتونه داشته باشه برای ایران اگه خریداران راضی باشن تا اینکه این نفت رو بخرن.
1: یعنی میتونه مشتریان اروپایی رو برگردونه به سمت ایران؟
0: بله بله، این شانسش هست. واقعا بستگی داره به جزئیات این معافیتی که آمریکا میخواد برای صادرات نفت ایران بده. باید هنوز صبر کنیم که ببینیم این جزئیات چطور هستن، ولی مثلا در ماه مارس کافی نبودن، این معافیتی که آمریکا داده بود به نفت ایران کافی نبود تا اینکه شرکت اروپایی حاضر باشن نفت ایران رو بخرن. ولی الان چون میتونیم بگیم در زمینه سیاست چراغ سبزای دیگه ای داره پیش میده و کلن حالا هر دو طرف واقعا دارن به صورت رسمی دنبال یک توافق نهایی هستن، این میتونه میزان ریسکی که ریسک پذیریه که خریداران نفت دارن میتونه این رو یکم بیشتر کنه و شاید ممکنه بله کشورهای اروپایی به ویژه جنوب اروپا، من در سالهای اخیر که نفت ایران نمیخرید ولی قبلا میخریدن، مثل ایتالیا، یونان اینا یا فرانسه، اینا میتونن باز وارد بازار نفت ایران باشن.
1: ولی گفتید که خطر، اینم بپرسم به عنوان آخرین سوال که این خطری که صحبت ازش میکنید که به هر حال میزان خطر پذیریشون رو کشورها یا مشتریان اروپایی بالا ببرن، حالا شما اشاره هم کردید به کشورهایی، اونها از چه چیزی هراس دارن؟ یعنی حالا جدا از اینکه معافیت ها شامل ایران بشه، آیا مسائل دیگری هم هست که موجب میشه که اونها وارد بازار نفت ایران در همین شرایط هم نشن؟
0: بله، بیشتر روابط بانکیه، یعنی بیشتر واقعا میتونیم بگیم که چطور میتونن این پول رو بدن و مطمئن باشن که این پولی که دارن به یا افراد واسطه یا مستقیما به ایران میدن باعث نشه که یه مدت بعد، مثلا چند هفته چند ماه بعد، موجب به اینا رو تحت فشار آمریکا بذاره از لحاظ تحریمی. بیشتر میتونیم بگیم که تحریم های بانکی هستن که اینجا میتونه جلو این کار رو بگیره برای این شرکت ها به ویژه اروپایی. و کلا هم میتونیم بگیم که فضای سیاسی هم مهمه، مثلا تو زمان جنگ که بود به هر حال خیلی از خریداران حاضر نبودن که نفت ایران رو بهش دسترسی بهش داشته باشن، فقط هندی ها اومدن و اونم فقط سه معموله خریدن، ولی چون فضای جنگ حالا داره بسته میشه و میتونیم بگیم که حرف و حدیث حالا درباره توافق احتمالی کمی داره مثبت تر میشه، امکان این که ریسک پذیری بیشتر بشه
1: بیشتر. و یه سوال کوتاه فقط بپرسم چون فرصتمون رو به پایانه، ناوگان سایه تکلیفش چی میشه؟ آیا ناوگان سایه همچنان باقی میمونه یا ایران این ناوگان رو دیگه به هر حال بهش احتیاجی نخواهد داشت؟ خیلی کوتاه.
0: اگه تحریم‌ها لغو بشن که 100% دیگه ایران به نیاز به این ناوگان سایه نخواهد داشت و میره به سمت ناوگان میتونیم بگیم عادی، ولی چون اینجا انگار معافیت‌ها فعلا به صورت موقت داره صادر میشه، به احتمال خیلی زیاد در کوتاه مدت هنوز از این ناوگان استفاده بشه، ولی فکر کنم که دیگه راهکارها یکم تغییر پیدا کنه. مثلا ما دیدیم که چند نفتکش همین یکی دو روز اخیر دیگه سیگنالاشون رو روشن کردن و دیگه لازم نباشه که نفت ایران رو به طور پنهان حمل و نقل کنن.
1: همایون فلکشاهی بود از مؤسسه کپلر، کارشناس نفت و انرژی، که با ما گفتگو کرده بود. اما اجازه بدید که بریم سراغ یک موضوع دیگه، که نگاهی به صحبت‌های تازه معاون رئیس جمهور آمریکا جدی ونس. جدی ونس گفتگویی رو داشته پیرامون توافق اخیر، یا بهتر بگیم تفاهمی که قراره بین ایران و ایالات متحده آمریکا صورت بگیره، و در این گفتگو موضوع تغییر رژیم جمهوری اسلامی رو رد کرده. جدی ونس به طور مشخص گفته دونالد ترامپ هرگز نگفت که هدف اقدامهای او به قدرت رساندن شاهزاده رضا پهلوی در ایران بوده. درباره این گفته‌ها، پیشینه اون در ماه‌های اخیر، گزارشی رو داریم از هانا کاویانی.
2: جدی ونس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، شاید حرف توزیعی نزده، اما تأکید بر اینکه دونالد ترامپ هیچگاه نگفته که میخواهد رضا پهلوی را به عنوان رهبر بعدی ایران جایگزین کند، در زمانی که واشنگتن در آستانه امضای رسمی یک تفاهم اولیه با تهران است، مورد توجه قرار گرفته.
3: Never said that his goal was to install Reza Pahlavi to become the new leader.
2: آقای ونس تأکید می‌کند که هدف رئیس جمهور ایالات متحده همواره اطمینان از دست نیافتن ایران به سلاح اتمی بوده، حال یا از طرق دیپلماتیک و یا نظامی، گزینه‌هایی که هر دوی آنها را استفاده کرده است. خود دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، هم این روزها که بحث از توافق داغ است، به طور مداوم نه درباره شخص رضا پهلوی بلکه پدیده تغییر رژیم مورد سوال قرار میگیرد، و در تازه ترین مورد روز سه‌شنبه 26 خرداد به خبرنگاران گفت او هیچ وقت در پی تغییر رژیم نبوده، اما با توجه به کشته شدن چند رده از مقامات ارشد جمهوری اسلامی، حالا آمریکا با افراد دیگری سر و کار دارد که افراد معقولی به نظر میرسند، و به نظر آقای ترامپ آنها باهوشتر هستند و تندرو نیستند و میخواهند به کشورشان ایران کمک کنند. دونالد ترامپ پیشتر هم از اینکه در عمل تغییر رژیم اتفاق افتاده سخن گفته بود. مثلا روز 13 فروردین در همان میانه جنگ، وقتی از مرگ مقامات ارشد گفته بود، به این مسئله اشاره کرد.
4: Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because.
2: کلمه تغییر رژیم بخشی از یکی از حاشیه برانگیزترین نوشته های دونالد ترامپ در طول 40 جنگ هم بود، آنجا که رئیس جمهور ایالات متحده به مرگ یک تمدن اشاره کرده و نوشته بود: با این حال اکنون که ما تغییر کامل و تمام عیار رژیم را داریم، جایی که ذهن‌های متفاوت باهوشتر و کمتر رادیکالیزه شده غالب هستند، شاید چیزی انقلابی و شگفت‌انگیز رخ دهد. چه کسی می‌داند؟ حمله‌ای که آن شب وعده آن داده شده بود انجام نشد. اما در همه این صحبت‌ها از تغییر رژیم در ایران، فارغ از تعریفی که این اصطلاح در علوم سیاسی دارد، آقای ترامپ هیچگاه به شخصیت بیرون از مرزهای ایران اشاره نکرد و همواره نگاهش به داخل کشور بود. وقتی هم که یک بار درباره رضا پهلوی از او پرسیده شد، گفت که به نظرش برخی او را میپسندند، اما کسی از داخل ایران بسیار بهتر است. آقای ترامپ گفت رضا پهلوی به نظر فرد خوبی می آید، اما اگر کسی وجود دارد که داخل خود کشور و میانه روتر است، بهتر خواهد بود.
4: That's currently popular, if there's such a person. But we have people like that. We have people that were more moderate.
2: جنگ کمتر از 2 بعد از اعتراضات مرگبار دیماه 404 آغاز شده بود. اعتراضاتی که نام رضا پهلوی به عنوان گزینه اصلی مخالفان به عنوان یک رهبر مطرح شد. خود آقای پهلوی هم در پی آن رویدادها در صدد جلب توجه رهبران غربی از جمله ایالات متحده برای پشتیبانی از برنامه‌هایش بود. در میانه همان روزهای دیماه، آقای پهلوی دیداری هم با استیو ویتکاف، مشاور آقای ترامپ، داشت که چهره اصلی مذاکرات با تهران بود. آقای ویتکاف هفته ها بعد از درز خبر دیدارش به شبکه خبری فاکس نیوز گفته بود که این دیدار با دستور آقای ترامپ انجام شد و رئیس جمهور آمریکا تمایل دارد که نظر همگان را بشنود، و در نهایت سیاست‌گذاری مربوط به رئیس جمهور است، نه آقای پهلوی. وقتی 9 اسفند جنگ آغاز شد، رضا پهلوی آن را کمکی خواند که دونالد ترامپ وعده داده بود، و درخواست آقای ترامپ از مردم را به این شکل تکرار کرد:
5: من از شما میخواهم که در حال حاضر در خانه های خود بمانید و آرامش و امنیت خود را حفظ کنید. هوشیار و آماده باشید تا در زمان مناسب که به طور دقیق به اطلاع شما خواهم رساند، برای اقدام نهایی به خیابان ها بازگردید.
2: اما هرچه بر روزهای جنگ افزوده شد و کم کم زمزمه آتش‌بس شنیده شد، آقای پهلوی و مشاورانش بر این نکته که واشنگتن نباید کاری که آغاز کرده را نیمه کاره رها کند سخن گفتند و حالا شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه‌های متعدد از دستیابی به توافق با تهران انتقاد می‌کند و می‌گوید این روند به شکست خواهد انجامید. مشاور آقای پهلوی و مدیر پروژه شکوفایی سعید قاسمی نژاد هم در واکنش به صحبت‌های جی دی ونس درباره آقای پهلوی گفته که ایرانی‌ها خود باید رهبرشان را برگزینند و هر گونه تلاش آمریکا برای به کرسی نشاندن کسی مثل محمد باقر قالیباف خطرناک و ضربه زننده است. البته آقای قاسمی نژاد چند روز پیشتر در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس با برشمردن قدم‌هایی که مخالفان جمهوری اسلامی از اینجا به بعد باید بردارند گفته بود یکی از این اقدامات باید گسترش رابطه‌های موجود در ایالات متحده با دولت ترامپ برای جلب حمایت سیاسی و عملیاتی دولت آمریکا از پروژه تغییر رژیم باشد.
1: جی دی ونس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در تازه ترین اظهارات خودش: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هرگز نگفت که هدف اقدامهای او به قدرت رساندن شاهزاده رضا پهلوی در ایران است. شما در این باره چه فکر میکنید؟ نظرتون رو حتما با ما در میون بگذارید. @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام. شما همچنان شنونده برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. بار دیگه میخوایم برگردیم به ماجرای تفاهم ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، تفاهمی که قراره به صورت رسمی و به صورت دیجیتال امضایی رو داشته باشه و این امضا قراره روز 29 خرداد ماه در سوئیس صورت بگیره. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با جینا ابرکرامبری وینستنتلی، دیپلمات پیشین آمریکا و پژوهشگر ارشد شورای آتلانتیک در حوزه امنیت و راهبرد خاورمیانه، گفتگویی داشته تا بررسی کنه این تفاهم چه دستاوردهایی داشته و چه مسائل مهمی همچنان حل نشده باقی مونده و در مرحله بعد باید منتظر چه تحولاتی باقی بمونیم و در انتظار به سر ببریم. خانم ابرکرامبری وینستنتلی که پیشتر سفیر آمریکا و از مقام‌های ارشد وزارت خارجه، وزارت دفاع و شورای امنیت ملی ایالات متحده بوده، اولین زن است که ریاست یک نمایندگی دیپلماتیک آمریکا در عربستان سعودی را بر عهده داشته. بشنویم در ادامه صحبت‌های این دیپلمات کهنه‌کار آمریکایی رو.
6: I would say from a diplomatic perspective, deal is exactly the wrong word. We do not do deals in diplomacy. Agreements.
7: از دیدگاه دیپلماتیک توافق دقیقاً واژه نادرستی است. ما در دیپلماسی معامله نمی‌کنیم، بلکه توافق‌ها و تفاهم‌ها را شکل می‌دهیم. به همین دلیل فکر می‌کنم تفاهم اصطلاح درستی است. یادداشت تفاهم نیز مناسب است، زیرا هنوز همه چیز مورد توافق قرار نگرفته است. وقتی موضوعاتی باقی مانده که نیازمند بررسی و مذاکره بیشتر هستند، اما در این حال درک مشترکی از مسیر و اهداف کلی وجود دارد، آن چه شکل می‌گیرد رد یک تفاهم است. بنابراین به نظر من یادداشت تفاهم اصطلاح درستی است. اینها در واقع گام‌های نخستند، گام‌هایی که امیدواریم در نهایت به توافقی صلح‌آمیز منتهی شوند، اما هنوز فقط گام‌های نخست محسوب می‌شوند.
8: پرسش اصلی این است که این تفاهم تا چه اندازه دوام خواهد آورد. واشنگتن و تهران برای آنکه این تفاهم پیش از رسیدن به توافق نهایی از هم نپاشد، دست کم چه تعهداتی را باید رعایت کنند؟
6: You've asked the most pertinent question because there are many things that will be working against this understanding holding. First of all, words matter. We've heard the Iranians say that the strait will remain under their control and they might be assessing fees and we've heard.
7: شما مهمترین پرسش را مطرح کردید، زیرا عوامل بسیاری وجود دارند که می توانند مانع دوام این تفاهم شوند. بیش از هر چیز واژه‌ها اهمیت دارند. از ایرانی ها شنیده ایم که تنگه هرمز همچنان تحت کنترل آنها خواهد بود و ممکن است هزینه هایی دریافت کنند. از سوی دیگر رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور آمریکا گفتند که عبور از تنگه بدون عوارض خواهد بود. اما واژه عوارض معنای مشخصی دارد. بسته به نحوه تفسیر ممکن است هر دو ادعا درست باشند. احتمال دارد برداشت‌های متفاوتی وجود داشته باشد و تا زمانی که متن دقیق آن منتشر نشود مشخص نخواهد شد که آیا برخی از بخش‌های آن همچنان قابل تفسیر به شیوه‌های مختلف هستند یا نه. در توافق‌ها به ویژه در تفاهم‌ها گاهی چنین عباراتی وجود دارد.
8: مقام‌های ارشد آمریکایی می‌گویند این سند عمدن دشوارترین مسائل به ویژه برنامه هسته‌ای ایران را به آینده موکول کرده است. از نظر دیپلماتیک این تصمیم چه معنایی دارد و چه تأثیری بر مرحله بعدی مذاکرات خواهد گذاشت؟
6: Well, from the Iranian's perspective, I'm sure it's a great thing to do. From the US perspective, it was probably a necessary thing. It was clear, as we all heard from various leaks, that there was not.
7: از منظر ایران مطمئنم این کار بسیار مطلوب است. از دید آمریکا نیز احتمالاً ضروری بوده است. از گزارش‌ها و اطلاعاتی که درس کرده بود، روشن بود که دو طرف درباره نحوه پیشبرد پرونده هسته‌ای اتفاق نظر ندارند. فرصت دادن بیشتر به این موضوع در دیپلماسی نوعی اقدام اعتمادساز به شمار می‌رود. یعنی ابتدا بر سر موضوعاتی که امکان توافق درباره آنها وجود دارد به تفاهم برسید و آنها را اجرا کنید. سپس ببینید آیا میتوان اعتماد لازم را برای پرداختن به مسائل دشوارتر ایجاد کرد یا نه. به همین دلیل به تعویق انداختن این پرونده احتمالاً از نگاه آمریکا ضروری بود و البته برای ایران نیز مطلوب به نظر می رسید، زیرا تهران در این مرحله حاضر نبود خواسته مورد نظر واشنگتن را بپذیرد. اکنون با ورود منابع مالی به ایران، چه از طریق آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و چه از راه کاهش تحریم‌ها، ایران می‌تواند اقتصاد خود را بازسازی و خسارت‌ها را جبران کند. اگر توافق‌های تجاری نیز برقرار شود، ممکن است به افزایش درک متقابل و اعتماد کمک کند و در نتیجه زمینه پرداختن به مسائل دشوارتر در آینده فراهم شود.
8: یکی از مهمترین مفاد این تفاهم بازگشایی تنگه هرمز. فراتر از پیامدهای آشکار اقتصادی، این اقدام چه پیام دیپلماتیکی داره؟
6: Well, the economic implications are the most important ones. Those are key, not only to Iran that needs to sell oil, but to the world's economies.
7: پیامدهای اقتصادی مهمترین بخش ماجرا است. این موضوع نه فقط برای ایران که نیازمند فروش نفت است، بلکه برای کل اقتصاد جهانی اهمیت حیاتی دارد. همین مسئله مهمترین تفاوت دیدگاه میان آمریکا و اسرائیل بود. ایالات متحده فشار ناشی از پیامدهای اقتصاد جهانی را بسیار بیشتر از اسرائیل احساس می‌کرد. همین تفاوت در اولویت‌ها باعث شد واشنگتن به دنبال این تفاهم برود. بازگشایی تنگه یک ضرورت بود. از نگاه آمریکا، آزادی کشتیرانی یکی از اصول بنیادین این کشور به شمار می‌رود. با این حال در این بحران وضعیتی شکل گرفته بود که هم اقدام ایران در بستن تنگه و هم اقدام آمریکا در اعمال محاصره تردد دریایی را محدود کرده بود.
8: شما بارها گفتید که امنیت پایدار تنها با بازدارندگی نظامی حاصل نمیشه. با توجه به این چهارچوب، آیا نشانه هایی از یک گشایش واقعی دیپلماتیک میبینید؟
6: Yes, there's always a possibility of a diplomatic opening as long as diplomacy is in place. Diplomacy is not something that this administration has done very well with Iran.
7: بله، تا زمانی که دیپلماسی کنار گذاشته نشود، همچنان میتوان به گشایش امیدوار بود. با این حال دولت کنونی آمریکا در تعامل دیپلماتیک با ایران عملکرد چندان موفقی نداشته است. در غیر این صورت، طی یک سال گذشته شاهد دو جنگ مرتبط با ایران نبودیم. فرصت دادن به دیپلماسی همراه با بازرسی‌های بسیار گسترده و دقیق اهمیت دارد، زیرا این توافق نیازمند راستی آزمایی از سوی هر دو طرف است. باز هم تاکید میکنم، راستی آزمایی کنید، راستی آزمایی کنید، راستی آزمایی کنید. نه فقط برای اطمینان از پایبندی ایران، بلکه برای اطمینان از پایبندی آمریکا نیز. ایرانی ها هنوز خاطره تلخ توافق تبادل زندانیان را به یاد دارند. توافقی که بر اساس آن قرار بود آمریکا 6 میلیارد دلار را آزاد کند، اما در نهایت از اجرای این تعهد عقب نشینی کرد. متحدان ایران و آمریکا نیز باید به پیشبرد این روند کمک کنند، بر اجرای تعهدات دو طرف نظارت داشته باشند و در راستی آزمایی ها نقش ایفا کنند.
8: از حالا تا 19 ژوئن و در ادامه چه تحولاتی رو با دقت دنبال خواهید کرد تا مشخص بشه این روند به سوی صلح حرکت میکنه یا فقط شکل تازه‌ای از مدیریت این مناقشه است؟
6: So most immediately I'll be watching Hezbollah and Israel to see if they do indeed stand down from attacking each other.
7: در کوتاه مدت نخستین چیزی که زیر نظر خواهم داشت رفتار حزب الله و اسرائیل است تا ببینیم آیا حملات متقابل را متوقف می کنند یا نه. دوم اینکه آیا سند واقعا در 19 ژوئن امضا خواهد شد یا خیر. این مسئله تا حد زیادی به اقدامات اسرائیل و حزب الله بستگی دارد. اگر ایران به روشنی به حزب الله اعلام کند که نباید حمله جدیدی علیه اسرائیل انجام شود، فکر می کنم چنین حمله ای رخ نخواهد داد. اما از سوی اسرائیل اطمینان کمتری دارم. خود مراسم امضا هم مهم خواهد بود و اینکه چگونه برگزار می شود. آیا مقام های ایرانی و آمریکایی برای نخستین بار تعامل مستقیمی خواهند داشت؟ آیا یکی از دو طرف اقدامی انجام خواهد داد که نشان دهد قصد دارد فصل تازه‌ای را در روابط دو طرف آغاز کند؟ در ماه‌های گذشته مذاکرات دشواری جریان داشته که در آن پس از کشته شدن شماری از رهبران ارشد ایران، پیام‌ها از طریق میانجی‌ها میان دو طرف رد و بدل می‌شد. تاکنون هیچ تماس مستقیمی میان طرفین وجود نداشته و این موضوع در ارزیابی روند مذاکرات اهمیت خواهد داشت. پس از 19 ژوئن همه نگاه‌ها به نحوه اجرای توافق خواهد بود. آیا کشتی‌ها طبق توافق از مواضع خود عقب نشینی می‌کنند؟ عملیات پاکسازی مین‌ها با چه سرعتی آغاز می‌شود و آیا دو طرف گام‌های پیش‌بینی شده در نقشه راه را مطابق برنامه اجرا می‌کنند؟ و فراتر از آن، آیا مذاکرات به درستی ادامه پیدا می کند؟ آیا نشست‌ها به طور منظم برگزار خواهد شد؟ آیا تنش‌ها کاهش می‌یابد؟ آیا اظهارات اقرارآمیز و تهدیدآمیز متوقف می‌شود؟ جملاتی مانند یک تمدن کامل را نابود خواهیم کرد یا آنها را به کام مرگ خواهیم فرستاد؟ اینکه چنین اظهاراتی متوقف شوند یا نه در سرنوشت این روند نقشی تعیین کننده خواهد داشت.
6: Entire civilization, or you know, we shall meet the Americans and you know, send them to their deaths. You know, those statements that kept coming out both from the Iranian leadership and the American leadership. Does the temperature get lower?
1: So, what are you, Gina? ابرکرامبلی وینستنلی از دیپلمات‌های کهنه‌کار ایالات متحده آمریکا رو شنیدید. درباره تفاهم میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا قراره به صورت دیجیتال امضا بشه در روز 29 خرداد در سوئیس. اما به فرانسه بریم، جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در پایان نشست گروه 7 در حال سخنرانی هستش.
9: We studied for a month. We knew what plane he was going to be on. Almost a month before, he only traveled on commercial airliners, big ones with lots of people, because he knew we wouldn't shoot him down. He's very smart. But we knew he was going to be on that plane. Followed him, and then Israel informed me.
1: آقای ترامپ سه محور رو در صحبت‌های خودش میشه گفت درباره ایران مطرح کرد. یکی مسئله رهبری ایران رو مورد نظر دوباره قرار داد، مسئله هسته‌ای ایران رو بهش پرداخت و همچنین درباره قیمت نفت هم صحبت کرد و در کل در میشه گفت مجموع این سه مسئله میشه گفت پالس های مثبتی رو ارائه داد. اما اگر بخوایم دقیق اشاره کنیم به صحبت های آقای ترامپ، گفتش که دیوانگان ممکن است بگویند که به ریختن بمب ادامه دهیم. به نظر من ایرانی ها عالی هستند و چیزهای خوبی برای کشورشان میخواهند. به نظرم همین گروه تازه که آمده نوعی از تغییر رژیم اتفاق افتاده. آنچه من نمیخواستم یک فاجعه اقتصادی بود. سپس به وضعیت در بازار بورس هم همونطوری که گفتم اشاره کرد. در بخشی از صحبتش درباره رهبران ایران گفت که رهبرانی که گروهی از رهبران، البته او اشاره کرد، گفت گروهی از رهبران که من فکر میکنم هم باهوشترند و کمتر تندرو هستند. آقای ترامپ همچنین در دو روز گذشته با دوستان و متحدان خودش در گروه 7 و بیشتر از آن درباره این توافق گفته که صحبت کردیم. همچنین گفته اگر ماه چند هفته دیگر، سه ماه دیگر ادامه میدادیم چه چیزی باقی میماند؟ شاید هیچ چیز، اما تنگه هرمز بسته میماند. اشاره یک آقای ترامپ داره میکنه به مسئله بسته بودن تنگه هرمز، حتی اشاره به این میکنه که قیمت نفت در حال حاضر تونسته در وضعیت بهتری قرار بگیره با توجه به اقداماتی که الان انجام داده. از طرف دیگه اشاره کرد به اینکه ایرانیان و رهبران ایرانی هم میخوان که این توافق صورت بگیره. و نکته دیگه که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بهش اشاره کرد، گفت که در دوران اوباما توافقی به دست آمد که راه را به سوی سلاح اتمی هموار می‌کرد. او بار دیگه تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران هرگز به سلاح اتمی دست پیدا نخواهد کرد و اشارش به تفاهمیه که به هر حال قراره که روز جمعه صورت بگیره و این تفاهم در مرحله دوم میره برای اینکه بیشتر صحبت بشه درباره جنبه‌های اصلیش. امروز خبرگزاری بلومبرگ هم 14 بند رو منتشر کرده و این خبرگزاری میگه که این بندها در اصل بندهایی که در تفاهم نامه گنجانده شده. همچنین آقای ترامپ اشاره کرد به اسرائیل و گفت که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر خوبی است، خیلی مرده، اما حالا یک اختلاف نظر کوچکی درباره لبنان داریم، اما واقعا شریک خوبی بوده. اختلاف نظری هم که آقای ترامپ در مورد لبنان اشاره میکنه مسئله‌ای که جمهوری اسلامی ایران تاکید داره که لبنان حتما بخشی از توافق یا تفاهمی باشه که در حال حاضر امضا میشه و در 60 روز آینده دربارش صحبت میشه، چیزی که به هر حال بسیار نگران کرده از جمله اینکه اسرائیل بتونه با انجام اقدامات نظامی عملا تفاهم رو به نوعی تحت شعاع خودش قرار بده. همچنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا داره صحبت میکنه و با هم یه مقداری از صحبت‌های آقای ترامپ رو بشنویم در فضایی که ایشون در پایان نشست گروه 7 در فرانسه در یک نشست خبری شرکت کرده.
10: And if they had a nuclear weapon, they would have used it within moments after getting it.
1: آقای ترامپ همچنین میگه که به نتانیاهو گفته که کمی نرمتر برخورد کنه و نیازی نداره که حتما یک ساختمون رو داغون کنه.
10: This deal was really dangerous what he did. He gave them everything, including a lot of money, which we don't give them, by the way, just in case you have any question. We'll be giving this out so you can read it and you can see. And it's a memorandum of understanding. If it doesn't get done in 60 days, that's all right. We go back to bombing.
1: همونطور که میشنوید آقای ترامپ بار دیگه داره میگه که به اونها فرصت 60 روزه ای داده و اگر در 60 روز نتونن به توافقی برسن باز بر میگردن و بمباران ها رو از سر میگیرن.
10: Then the second phase of that was they were building or they were enriching material, as they say. I call it nuclear dust. They were enriching material under granite mountains. Granite being, for those not in the construction business, granite being a very strong, the strongest stone. It's not as pretty as marble, but it's much stronger.
1: صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا رو میشنوید که هم‌اکنون در حال سخنرانی است در پایان نشست گروه 7 در فرانسه که در یک نشست خبری شرکت کرده. آقای ترامپ در این نشست خبری اشاره مستقیمش به ایران هست، به تفاهم‌نامه‌ای که قرار روز جمعه در سوئیس بین دو طرف به امضا برسه و محور صحبت‌های خودش رو روی چند مورد گذاشته. یکی درباره رهبری ایران، او بار دیگه از تغییر رژیم در ایران گفت و از گروهی از رهبران در ایران نام برد که گفت فکر می‌کنه که باهوش‌ترن و کمتر تندرو هستند و همچنین اشاره کرد به مسئله هسته‌ای ایران و گفت که ایران با این تفاهم‌نامه نمی‌تونه که دیگه بمب هسته‌ای تولید کنه، نمیتونه بخره و نمیتونه سلاح هسته‌ای رو داشته باشه و در کنارش اشاره کرد به قیمت نفت و گفت که با اقداماتی که الان صورت گرفته قیمت نفت در بهترین جای خودش قرار گرفته. آقای ترامپ همچنین به صحبتاش با آقای نتانیاهو هم اشاره کرد و در ارتباط با لبنان که یکی از محورهای اصلی تفاهم ایران و ایالات متحده آمریکاست، البته از سمت طرف ایرانی که لبنان رو بخش جدا ناشدنی از این تفاهم نامه قرار داده، هم گفت که به بنیامین نتانیاهو گفته که کمی نرمتر برخورد کنه و نیازی نیست حتما یک ساختمون رو داغون کنه. او از نتانیاهو هم تعریف کرد، گفت که او خیلی مرد و نخست وزیر خوبی است و نام آن چیزی که اتفاق افتاده رو اختلاف نظر کوچکی درباره لبنان گذاشت و گفت که نتانیاهو و اسرائیل شریک خوبی برای ایالات متحده آمریکا بودند.
11: didn't hit that with the B-2 bombers, or if it wasn't successful, they would have had a nuclear weapon, a nuclear bomb at a very high level, not the highest, but it would have been a very high level. We have much bigger.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت که از لحاظ روانی برای ما مهمه که قبار هسته‌ای رو بگیریم، اما واقعا هیچ ارزشی نداره.
11: But we also have the most, but Russia is not far behind. And then you have China in third place, but they're within 5 years.
1: آقای ترامپ همچنین گفت که اگر ما این معامله رو انجام نمیدادیم، باید برای هفته های بیشتری 2-3-4 هفته و یا حتی تا 2 سال بمب میریختیم و بمباران میکردیم.
11: Really, if we could do a denuke deal, I'd love it. And one of those two is very willing to do it, I will tell you. The other one is less willing to do it. And you need all of them. So the deal we reached with Iran on Sunday will be signed shortly, tomorrow, maybe the next day. Think, you know, subject deals. All my whole life is all about deals. That's all I ever did is make deals.
1: آقای ترامپ میگه که تمام زندگی من به هر حال معامله بوده یا توافق بوده و تمام زندگیم رو در حال انجام چنین کاری بودم.
11: I've gone into deals that you have no chance of making, and they go like nothing. So. But we're going to most likely sign a deal. They want to sign a deal, and they've been acting very.
1: و اشاره میکنه که او خواستار این هست که یک توافق با ایران به امضا برسه.
11: Neither produce nor procure a nuclear weapon. Neither produce, because originally they said they talk about that they will not develop a nuclear weapon. And some people found it okay. These guys didn't, in all fairness. But some people, but I didn't like it. Said it won't develop. I said, what happens if they should buy? I don't know. It's pretty, very dangerous for somebody to sell, because whoever sells them a nuclear weapon will get nuked themselves if they sold a nuclear weapon.
1: صحبت های رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ رو میشنوید در جریان پایان نشست گروه 7 در فرانسه. آقای ترامپ گفته که توافق احتمالاً به زودی امضا میشه، ایران متعهد میشه که بمب هسته‌ای نسازه و نخره، چون دفعه قبل تعهد نخریدن را نداده بودند. با هم ادامه این صحبت ها رو میشنوید. شما همچنان شنونده برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 هستید که به هر حال مصادف شده با صحبت های دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، که به طور مشخص ارتباط داره با مسئله ایران، رهبری ایران، مسئله هسته‌ای ایران و همچنین قیمت نفت و لبنان در کنار ایران و روابطش با اسرائیل.
11: I love them as a partner. They were terrific. But they could do a much better job with Hezbollah. On that, I don't think they're doing well. And I feel very bad for Lebanon. Lebanon's been, you know, it was a great culture. It was a great, they had the professors, the doctors, the lawyers. It was an incredible culture, maybe the highest in the Middle East for years and years, centuries.
1: آقای ترامپ همچنین در صحبت‌های خودش اشاره کرده که ما یک نسخه از توافق رو به اسرائیل فرستادیم چون شریک خوبی است. من نمیگویم که اسرائیل نباید از خود دفاع کند، اما وقتی دو ساختمان وسط بیابان نابود شده، نباید ساختمانی در وسط بیروت را هدف بگیرند.
11: Very deep. Nobody can get it. So it's not important that we do it quickly, but we could do it fairly quickly. When we have a chance, we'll do it. But in the meantime, we have cameras on every inch of it. Nobody can do it, and if they do, we'll hit them with Patriots, that's all, and they'll be gone, and they know that. Technical discussions on the removal of...
1: بله، صدای دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا رو در جریان نشست G7 میشنوید که در فرانسه برگزار میشه. این پایان نشست هست و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک نشست خبری حضور پیدا کرده و سخنرانی میکنه. محور اصلی صحبت های آقای ترامپ درباره امضای تفاهم نامه است که قرار است با جمهوری اسلامی ایران در روز جمعه در سوئیس صورت بگیره و آقای ترامپ در مجموع نگاهی داشت گسترده به مسائل مرتبط با ایران از دریچه‌ای که او فکر میکنه، ضمن اینکه گوشه چشمی داشت به به تمام آن مسائلی که پیشتر گفته بود و اونها رو بار دیگه برای مخاطبانش تکرار کرد، اینکه چرا به سمت این تفاهم نامه رفته، اینکه اگر بمباران رو ادامه میدادن چیز زیادی به دست نمی آمد و میتونستن این قضیه رو برای 3-4 هفته ادامه بدن و حتی برای 2 سال. و از طرف دیگه اشاره کرد به رهبری ایران. او از رهبری ایران با عنوان گروهی از رهبران نام برد که اون رو تغییر رژیم نامید و گفت که فکر میکنه که این گروه از رهبران باهوشترند و کمتر تندرو. به قیمت نفت اشاره کرد و گفت که با اقداماتی که انجام شده قیمت نفت الان در جای مناسبی قرار گرفته. اما اگر بخوام یک نگاه دیگری داشته باشم به بخش دیگری از صحبت‌های آقای ترامپ، بخش دیگری از صحبت‌های او اختصاص داشت به مسئله اسرائیل و اشاره کرد به این که اسرائیل میتونست نرم‌تر عمل کنه و حتی گفت که اونها میتونستن بهتر عملیاتشون رو انجام بدن در ارتباط با لبنان و گفت نیازی نیست که حتما یک ساختمون رو داغون کنن. اشاره کرد به اینکه یک نسخه از توافق به اسرائیل فرستاده شده و بارها از اسرائیل به عنوان یک شریک خوب نام برد و حتی اختلافاتی رو که داشتن هم بهش اشاره کرد و گفت این اختلافات کوچکه. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مرد خیلی مرده و نخست وزیر خوبیه. او همچنین گفت که توافقی که احتمالاً به زودی امضا میشه، اشاره به توافقی که در روز جمعه 29 خرداد قراره امضا بشه، به گونه ایست که ایران متحد میشه که بمب هسته‌ای نسازه و نخره و گفت که قبلاً ایران چون این تعهدی رو نداده بود. صحبت‌های دونالد ترامپ همچنان ادامه داره و شما همچنان شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. یک بار دیگه برمیگردیم اگر که همکارانم صدای آقای ترامپ رو دارند، صدای آقای ترامپ رو میشنویم و برمیگردیم که دیگه لحظه لحظه باید آماده بشیم برای پایان برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19.
12: Too fast, and he raised interest rates too fast, all at the same time. And it caused the Great Depression. So I don't think I'll make mistakes like that. I lower taxes, I don't raise taxes. In fact, we just gave you the largest tax.
1: بله، صدای دونالد ترامپ رو میشنوید در این نشست خبری. آقای ترامپ در حالی که داره سخنرانی میکنه، افرادی هم در پشت سر او هستند، از جمله از افرادی که میتونم نام ببرم مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکاست که آقای ترامپ رو همراهی میکنه در این نشست پایانی. سپاسگزارم که با ما همراه هستید. اجازه بدید که یه مقدار فاصله بگیریم از دونالد ترامپ و صحبت‌های او و یه مقدار به فوتبال برسیم. با محمد حیرانی همراه بشیم، خبرنگار و روزنامه‌نگار ورزشی و مدیر پیچین روابط عمومی باشگاه استقلال، تا از فضایی که حول بازی ایران و نیوزیلند شاهدش بودیم پدید اومد، بین ایرانیانی که مخالف حضور بودن، ایرانیانی که میخواستن حضور پیدا کنن، ایرانیانی که میگفتن این تیم ملیه، ایرانیانی که میگفتن نه این تیم جمهوری اسلامیه، و در نهایت این فضای متضاد تبدیل شد به یک صدا ایران. محمد حیرانی برای ما بیشتر میگه.
13: خب واقعیت اینه که یک فضای به شدت پولاریزه شده ای شاید اطراف تیم ملی فوتبال ایران وجود داره. به هر حال فوتبال یه پدیده اجتماعی، همیشه گفتم نمیشه از اقتضاعات جامعه جداش کرد، علیرغم اینکه خب آدمایی مثل ماها که خیلی به فوتبال علاقه داریم، دوست داریم که واقعا فوتبال از اینجور مسائل و سیاست‌ها در واقع دور باشه، آلوده به این چیزا نشه. اما یه جورایی به خاطر وضعیت که الان کشور ما داره کاملا ممزود شده. من با خبرنگاران و همکارانی که حالا در لس آنجلس حضور داشتن در این بازی صحبت کردم، با چند نفر که در استادیوم بودن صحبت کردم. علارغم همه اون فضایی که بیرون وجود داره، من فکر می‌کنم داخل استادیوم، یعنی برایند صحبت‌های دوستان این بود که داخل استادیوم همه از ایران حمایت کردن. حالا شاید نه از بازیکنان تیم ملی، نه شاید از اسمای خاص، اما به طور کلی جو مثبت بوده. اگه بخوام اینو تعمیم بدم و توضیح خودم رو بخوام به شما ارائه بدم، در واقع کسانی که علاقه‌ای به فوتبال دارن، دلسوزی نسبت به فوتبال ایران به عنوان یک موجود شاید تقریبا الان دیگه میشه گفت نزدیک یک قرن عمرشه فوتبال ایران، دلبستگی به این موجود دارن، تو شرایط الان هم رهاش نکردن. به هر صورت وضعیتی که وجود داره، خب طبیعتاً مخالفان حاکمیت، خود حاکمیت، و خود بازیکنان اعضای تیم ملی به حال به این وضعیت دامن زدن، نقش داشتن تو این شرایط.
1: چقدر فکر میکنید اپوزیسیون نقشش پررنگ بود در این ماجرا با توجه به موضع گیری هایی که مثلا شاهزاده رضا پهلوی داشت درباره تیم ایران و عملا خب اونها رو تیم نمایندگان جمهوری اسلامی خطاب کرد؟ آیا این نوع موضع گیری ها میتونسته تاثیر گذاشته باشه؟ ضمن اینکه شما اشاره کردید که اون چنگ و دندان نشان دادن ها برای تیم ملی فوتبال ایران در بیرون استادیوم یا مجموعه ورزشی که مسابقه برگزار شد، در داخل تبدیل شد به یک نوع همدلی با به هر حال بازیکنانی که در زمین حضور داشتن یا برای ایران؟
13: بله، خب ببینید، به هر حال میگم فوتبال مستمسک که همه گروه های سیاسی شده متاسفانه. تمام گروه های سیاسی با توجه به اقبال و جذابیتی که فوتبال داره، نه الان، 4 سال پیش هم همین شرایط بود، ازش سعی کردن به نفع اهداف خودشون سوء استفاده کنن، هم جریان داخل کشور و هم جریان خارج از کشور، هم جریان حامی حکومت و هم مخالفان حکومت، حالا میتونیم به پوزیسیون هم اسمش رو بذاریم. اینها فضا رو به نظر من ملتهب کردن و به نوعی فوتبال ایران رو از یک مسیر کاملا حرفه‌ای و تخصصی به عنوان یک رشته ورزشی دور کردن. الان فوتبال ما به شدت اسیر حواشی سیاسیه که اطرافش درست شده، تا جایی که بازیکن‌ها رو هم درگیر کرده، مربی‌ها رو هم درگیر کرده، اظهار نظرهای سیاسی می‌کنن و خب گاهی اوقات تحت فشارن از طرف حکومت که این کارو بکنن. حالا بعضیشون هم که واقعا به صورت قلبی خب علاقمند حکومتن، نمیشه بگی که هیچ کس. به هر حال
1: نگاه‌های متفاوتی رو قطعا بازیکنان هم دارن و دیدم که همین بازیکنان هم مورد انتقاد قرار میگیرن در جایی که ازشون سوال میشه درباره شرایط ایران و شرایط حضورشون. این رو هم ما باید کنارش بگذاریم. اما در داخل ایران هم واقعا همین گونه شهروندان داخل ایران به تیم ملی فوتبال ایران نگاه میکنن؟ یعنی اونها فکر میکنن که این تیم جمهوری اسلامیه؟
13: ببینید، به خاطر وضعیت که تو این 3-4 سال بوده، من کوتاه خدمتتون عرض بکنم، کسی دل خوشی از تیم ملی نداره. من مخالفای زیادی رو به خصوص در داخل کشور سراغ دارم. اصلا نمیتونیم بگیم که این فضا در داخل کشور نیست. تیم ملی مشکلات زیادی داره و اون تیم ملی که واقعا مورد علاقه همه مردم بود در سالهای گذشته واقعا نیست. محبوبیت تیم ملی رو به افول بوده تو 5-6 سال گذشته. اما یه چیزی به شما بگم، تیم 98 ایران با بازیکنای 98 با بازیکنای الان چندان تفاوتی ندارن، فقط به واسطه مقطع زمانی و ظرف زمانی که توش گیر کردن چهره اونها بسیار محبوب در نزد مردمه و چهره این بازیکنا بسیار منفور. شاید جای بازیکنای 98 رو با الان عوض بکنیم دوباره همین شرایط پیش بیاد. یعنی به نظر من همه چی تحت تاثیر وضعیتی که الان در جامعه ایران وجود داره
1: و اینکه همین وضعیت میتونه برای تیم ملی ایران یک فرصت ایجاد کنه برای اینکه بهتر باشه، با توجه اینکه بازی اول هم چندان چنگی به دل نمیزد، یا اینکه میتونه دشوارتر بکنه مسیر رو، بویژه برای امیر قلعه‌نویی مربی تیم ملی فوتبال ایران؟
13: ببینید، بعد اینا رو از هم سوا کنیم. به لحاظ فنی بخوایم نگاه کنیم، فوتبال ایران الان 3 سال استادیوم آزادی به عنوان مظهر امکانات ورزشی ایران تعطیله. یعنی اصلا زمین فوتبال مناسبی برای رشد هیچ چهره و استعدادی وجود نداشته. تیم ما همون تیم 4 سال پیشه که پیرتر شده. به لحاظ فنی بخوایم نگاه کنیم، تیم ما مشکلات بسیار زیادی داشت و داره. اصلا بازی تدارکاتی نداشته. کادر فنی چالش‌های بسیار بسیار زیادی داشتن. جابجایی، سکونت نکردن در محل برگزاری مسابقات امریکا، مجبور شدن به سفر زیاد. به هر حال اینا همه مشکلاتی که تیم داشته. اما این اتفاقاتی هم که الان میفته به هر حال مزید بر علت کار رو سخت‌تر می‌کنه. اما واقعا بخوایم نگاه بکنیم، مشکلات تیم ملی فراتر از این مسائلی که حالا تو فضای مجازی جریان داره و این نگاهایی که به تیم ملی دید.
1: محمد حیرانی بود، روزنامه‌نگار ورزشی در فرانکفورت، که با ما گفتگو می‌کرد از فضای حاکم شده بر بازی ایران و نیوزیلند می‌گفت و جوی که در نهایت به هر حال منجر شد به این که همه یک پارچه بگند ایران. شب خوبی براتون آرزو می‌کنم، فردای بهتری. سپاسگزارم، با من محمد زرقامی همراه بودید.

ساعت 20 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید توافقنامه با ایران شامل لغو فوری تحریم ها نیست. سه نفتکش ایران با عبور از محاصره دریایی آمریکا وارد آب‌های بین‌المللی شدند. پارلمان اروپا تغییرات در مقررات مهاجرت به کشورهای اروپایی را تصویب کرد. دونالد ترامپ در پایان نشست گروه 7 در فرانسه در یک کنفرانس خبری گفت فقط دیوانگان ممکن است بگویند که به ریختن بمب ادامه دهیم. به گفته رئیس جمهوری آمریکا همین گروه تازه که آمده نوعی از تغییر رژیم اتفاق افتاده است. آقای ترامپ در جریان این کنفرانس خبری به برخی از ابعاد توافق احتمالی با ایران اشاره کرد و گفت برای واشنگتن مهم است که ایران نه تنها متعهد به نساختن سلاح می شود، بلکه آن را نخواهد خرید. آقای ترامپ همچنین اشاره کرد در ادامه کشورهای خلیج فارس به سازوکاری برای مسائل غیر هسته‌ای از جمله موشک‌های بالستیک می‌پردازند. رئیس جمهوری آمریکا گفت به هر حال ایران برای دفاع از خود نیاز به نوعی از موشک‌ها خواهد داشت. آقای ترامپ پیشتر در حاشیه نشست گروه 7 در فرانسه با اشاره به تفاهم به دست آمده با ایران گفت که این توافق نامه شامل لغو فوری تحریم ها نیست. ترامپ این تفاهم نامه را معامله‌ای بسیار قوی خواند و گفت به نظر می رسد خیلی ها از آن راضی هستند. تانکر ترکرز، نهاد ردیابی کشتی ها، گزارش داده است که سه سوپر تانکر ایران با عبور از محاصره دریایی آمریکا وارد آب‌های بین‌المللی شدند. به گزارش تانکر ترکرز، عبور نفتکش‌های دیونا و هیرو 2 با مجموع 3 میلیون 800 هزار بشکه محمولی نفت و نفتکش دیگری با 1 میلیون بشکه محمولی نفت از محاصره آمریکا نخستین صادرات نفت ایران در 2 ماه اخیر به شمار می آید. بر اساس توافق بین تهران و واشنگتن، بازگشایی تنگه هرمز و توافق محاصره دریایی بنادر ایران همزمان و پس از امضای رسمی توافقنامه در روز جمعه عملی خواهد شد، ولی در روزهای اخیر چندین نفتکش و کشتی تجاری هم از تنگه هرمز عبور کرده اند. روز چهارشنبه پارلمان اروپا متن نهایی اصلاحات در مقررات مربوط به پناهندگان و مهاجران به کشورهای اروپایی را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه به مقامات اتحادیه اروپا اختیارات بیشتری برای بازداشت مهاجران غیرقانونی و اخراج آنها به کشورهای خارج از این اتحادیه داده می شود. در اصلاحیه قانون مهاجرت که با 418 رأی موافق در مقابل 218 رأی مخالف به تصویب رسید، اعضای اتحادیه اروپا می توانند با احداث کمپ های موقت در خارج از مرزهای این اتحادیه مهاجرانی که حق ماندن در کشورهای عضو را ندارند به این مراکز منتقل کنند. مصوبه پارلمان اروپا با استقبال احزاب دستراسی و ضد مهاجرت و انتقاد شدید نهادهای حقوق بشری روبرو شده است. شورای هماهنگی بانک‌ها روز چهارشنبه اذعان کرد که بخشی از خدمات در 4 بانک ایران بعد از گذشت 4 روز همچنان دچار محدودیت است. این شورا روز 23 خرداد از حمله سایبری محدود به 4 بانک ملی، تجارت، صادرات و توسعه صادرات و وقوع اختلال در خدمات بانکی خبر داده بود. در اطلاعیه جدید این نهاد آمده است بخشی از خدمات بانکی در دسترس قرار گرفته و بخشی همچنان به صورت موقت با محدودیت مواجه است. وزیر امور خارجه ایتالیا روز چهارشنبه اعلام کرد سفارت این کشور در تهران روز جمعه 29 خرداد فعالیت خود را از سر خواهد گرفت. پس از آغاز حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند پارسال، ایتالیا به دلایل امنیتی تصمیم گرفت سفارت خود را به طور موقت تعطیل کرده و کارکنان آن را به جمهوری آذربایجان منتقل کند. وزیر خارجه ایتالیا با اشاره به اینکه در منطقه ای پیچیده مانند خاورمیانه احتیاط ضروری است گفت برای نخستین بار پس از هفته ها جنگ و مذاکراتی که با فراز و نشیب همراه بود نشانه این ملموس از صلح در حال پدیدار شدن است. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: سلام به همه کافه فردایی ها، رادیو فردایی ها، به وقت جام جهانی امروز چهارشنبه 27 خرداد.
1: بله، منم سلام میکنم و خوشحالیم که در خدمتتون هستیم با یه برنامه پر از ملات و فوتبال و سر و صدا و شور و هیجان. و البته سلام هم میکنیم از اینجا دوباره به بچه های لایو رادیو فردا که دارن تو اینستاگرام ما رو به صورت لایو میبینن یک بخش کوتاهی از ابتدای برنامه رو.
0: بله، اگه اینستاگرام در دستتون هستش برین تو صفحه رادیو فردا لایوش بزنین و ما رو یه چند دقیقه میتونین تماشا کنین.
1: نمیدونم از دیدن ما خوشحال میشید، ناراحت میشید، به تو بر میخوره، تصورات تو به هم میریزه یا نه، ولی به هر حال ما در خدمت همینی که هست.
0: بله، ما آدمای تصور به هم ریزی هستیم.
1: به هم ریزی هستیم. افتخار میکنیم.
0: امروز یه جور متفاوت هم شروع کردیم. این موزیکی که شنیدید آهنگیه که برای جام جهانی 90 ایتالیا که خیلی‌ها باهاش خاطره دارن استفاده میشه. حالا یه ذره بگذره میام یه توضیحاتی هم میدیم راجع بهش.

0: من یاد مارادونا میافتم جلال.
1: بله من یاد جام جهانی 1990 ایتالیا بله. میافتم، اولین جام جهانی که به طور رسمی و تقریبا فکر میکنم همه بازی ها رو صدا و سیما پخش کرد و ما تازه فهمیدیم که جام جهانی که میگن

0: گفته بود که میگفتیم عکس بازی
1: با دست میزدن روش تاخ
0: شما
1: میزدن.
0: مثلا 5 تا عکس داشتی، من 5 تا میذاشتیم وسط میزدیم روش، اگه برمیگشت برنده میشدی. و من یادمه که دخترای فامیلمون همه دنبال عکس روبرتو باجو بوده، از اونجا میگم مطمئنم بود. و ما پسرای فامیلم برای که دل دخترای فامیل به دست بیاریم در به در دنبال، پیدا هم نمیشد، اصلا کم بود عکس روبرتو باجو.
1: و یادته که چی خیلی ارزشمند بود تو اون عکس؟ اون عکس تیم ملی اگه در میومد،
0: تیم ملی.
1: آره تیم ملی ها خیلی کم بود و خیلی ارزشمند بود.
0: خلاصه که یادش خیلی به خیر دیگه. چی بودیم چی شد؟
1: امیر خسجدی سلام.
2: سلام قربان. آقای مهدی خان، آقا جلال،
0: مخلصیم آقا،
2: خوبم توی رادیو فردا و همه مردم. عرض ادب.
1: ارادت. از جام جهانی 90 ایتالیا امیر چند خاطره داری؟
2: والا من خیلی خاطره دارم، اما اون چیزی که هر کی از من میپرسه میگه خاطره جام جهانی، حالا خیلی خوشایندم نیست، اما اون شبه که بازی برزیل و اسکاتلند بود، اون زلزله رودبار اتفاق افتاده یادتون باشه.
0: بله بله دقیقا.
2: من یعنی خیلی یاد که یعنی اون زلزله مهیب کشتهی وحشتناک تر از اون نداشت، به خاطر بود که خیلی داشتن مثلا بازی برزیل اسکاتلند تو اون منطقه نگاه میکردن. حالا ولی من اون شب واقعا تلخ و یادمه، ولی در نهایت حالا بخوام به جای خوبش اشاره بکنم به بازی آرژانتین و ایتالیا، که واقعا میتونم بگم یه تنه مارادونا اومد میزبان و یه جورایی از رسوندن به دیدار فینال محرومشون کرد. با کانیگیا بسیار خوب کار کردن و تونستن ایتالیا بیارن، آرژانتین رو بیارن به فینال، و ایتالیا رو یه جورایی ایتالیا تمام هزینه ها رو کرده بود که بره و توی اولمپیکو روم قهرمان بشه، اما در نهایت نشد دیگه. من این دوتا موضوع رو مخصوصا آرژانتین رو یادمه، و
1: مخصوصا خودم طرفدار اون پنالتی که مارادونا زد به والتر زنگار. آره. یاد یه جوری تحقیرش کرد زنگارو.
2: ببین خیلی یاد والتر زنگار تو اون دوره دروازه‌بان خوبی بود، اما زمانی که تو پنالتی ها خراب کرد، خیلی ها مثلا اصلا اون زمان میگفتن والتر زنگار اسطوره اینتر بود و خیلی نام و آوازه داشت، اما اون پنالتی ها موقعی که اتفاق افتاد و گویگوچه ها توی اون ور میدون بازی رو در آورد تو پنالتی ها، و از این ور والتر زنگار هیچ کاری نتونست بکنه، مخبور قدرت مارادونا و آرژانتین شد. یه جورایی واقعا میگم اون اتیجون آرژانتین توی اون مسابقات، همونطوری که اون روز هم شما هم جلال عزیز فهم بودید، گویگوچه ها اومد و اصلا ورق جام جهانی رو برگردوند، و مهمتر از اون مارادونا برای آخرین بار در طول حیات فوق‌العاده حرفه‌ای فوتبالش نشون داد که واقعا فوتبال با این حاله که ورزش تیمیه، اما یه کسی مثل مارادونا میتونه آرژانتین رو بگیره ببره فینال.
1: و یه چیزی فکر کنم الان ما کشف کردیم جلال، درسته؟
0: چیو؟
1: این که امیر طرفدار آرژانتین.
0: حالا بذار بریم
2: من الان تا قیامت من بپرسی من طرفدار آلمانم.
0: اون روز آخه ما هر نیومدی هر کاری کردیم،
1: هر کاری کردیم
0: چه سود اعتراف کرد
1: از انواع شیوه های فنی هم.
2: یه دفعه من اعترافات اجباری هم کسی فکرم نه، یه دفعه
0: میری تو موقعیت دفاعی، تو لاک دفاعی میری،
2: ولی اگه مثلا گیر بهم بدن یه واسه هیچی نمیگم. من مثلا
0: باری کرده باری کرده،
2: من بودم همین دیگه بودم، یه فشار که میابردن خب هیچگی اصلا، بعد یه دفعه چی بهم نمیگفتن، من گفتن راستی مثلا دیشب اینجوری شد.
0: ما فشار نمیاریم، فشاز میاریم، خیلی چیز نیست، خیلی جدی نیست.
1: خب الان صحبت مارادونا و آرژانتین 90 بود، اگه موافقی بریم سراغ آرژانتین الجزایر و بازی که انجام شد. جونم میخواستی یه چیزی بگی، این گزارشگره پرید وسط حرفات.
2: ببین حالا که آرژانتین و الجزایر میخوای صحبت بکنی، خب قبلش که اون درگیری های هواداران رو تو کانزاس بود، اما نکته ای که مهمه جلال جان، این آقای مارتینیاک داور لهستانیه. اگه یادتون باشه این داور توی فینال دور قبل هم فرانسه و آرژانتین رو زد گوش تا گوش سر فرانسوی ها رو برید، و اونجا بعد مسی رو اخراج میکرد. تو بازی دیشب هم همین ماجرا اتفاق افتاد، حتی وی ای آر هم نرفتن. الان خیلی از رسانه های دنیا دارن میگن آقا

0: فیفا و اسپانسراش یه جاهایی دوست دارن و میگن آقا این چیزی که ما میخوایم بعد بشه، حالا تو زمین هر اتفاقی میخواد بیفته یه بخشش رو بیرون زمین انجام میدن. به نظر من هم اون مسابقه هم این مسابقه یه جوره چشاشون رو بستن، گفتن آقا مثلا چون مسی بذارید ادامه داشته باشه. من می‌خواستم همین رو بگم.
1: حالا عیش آرژانتینی‌ها رو خراب نمی‌کردی، کلی لذت بردن از این.
2: من آرژانتینی‌ام. من بدون فشار چیزی
1: صاحب شما.
2: آره آرژانتین زیاد بهش کار نشه باش.
3: قطعش کنم مهدی به نظر.
2: بیا شهرم هم آرژانتینیه.
0: همه الان آقا من اگه اذیت کنم شهرم از فردت مثلا من
1: نه من ویژگی مشترکم با تو اینه که منم آرژانتینی نیستم، بنابراین من و تو میتونیم با هم تیم بشیم و دیگه حالا
2: ملینا رو میذاریم داور جام 90 با هم دیگه کل داریم دیگه، فینال آرژانتین آلمان و اون پنالتی که آندریس برمه زد اگه اشتباه نکنم.
1: بله
0: بله بله 81.
2: بله خب بازی آرژانتین الجزایر اون اولای بازی گل اول آرژانتین دقیقه 4 مسی آفساید، بعد گل دقیقه 7 الجزایر اونم آفساید، اصلا بازی داشت یه روند عجیب غریبی پیدا میکرد اول. بسم الله.
0: ببین میگم این بازی مهدی جان، این بازی اصلا قبل از اینکه شروع بشه توی خود شهر کانزاس اون درگیری شدید هواداره آرژانتین و الجزایر خب خیلی سر و صدا پا کرد. ببین الجزایری ها هر کجا که میرن تو همین فرانسه هم که هستن، اگه مثلا بازی هم توش الجزایر وجود نداشته باشه یه قصه درست میکنن. مثلا پاریس سن ژرمن دو سال پشت سر هم قهرمان لیگ قهرمانان چمپیونز لیگ میشه، بعد یهو مثلا میبینید توی جشنشون کشتن میده، بعد تهش که نگاه میکنی تهش برمیگرده به همین الجزایری ها. و ماجرا از اونجا شروع شد دیشب توی زمین مسابقه، گفتم همین بودن آقای مارسینیاک هم یه جورایی به شک و تردید توی این بازی اضافه کرد. اما من فکر میکنم دو تا اتفاق داره میفته، یکی لیونل اسکالونی که دور قبل آرژانتین رو قهرمان کرد و احتمال داره مثلا بعد از این مسابقات شاید بره به رده باشگاهی مربیگری کنه، و اینکه احتمالش خیلی زیاده مثلا این آخرین جام جهانی لیونل مسی باشه، میخوان یه اتفاقاتی رو رقم بزنن. ولی در نهایت الجزایر یه جورایی زورش نرسید دیگه، بازیکنای بعضا خوبی هم داره ولی آرژانتینیا تو زمین شما موقعی که لیونل مسی رو داشت الان با 16 تا گل اومده با میروسلاو کلوزه آلمانی رکورد گلزنیش جام جهانی یکی کرده و از اینجا بعد هر چی گل بزنه رکورددار میشه، پر ستاره است تیمش دیگه، از مسی شما بگیرید تا خود دروازه‌بانشون رو تمام تو هر خط میتونم بگم دو تا بازیکن آماده داره و الجزایر هر چقدر که خوب باشه ریاض محرز و مثلا دو سه تا بازیکن داره بغداد بونجا، ولی نمیتونه مقابل آرژانتین
1: نمیشه. ولی خب حالا یعنی بگذاریم، به هر حال فوتبال این خطا بود اون خطا بود، داور اینو دید داور اونو ندید، ولی در مورد مسی واقعا من میخوام یه ذره نکته انگیزشی بگیریم و ببینیم این آدم که در 39 سالگی میاد کاری رو میکنه که خودش هم در جوانی نتونسته بکنه، یعنی با فکر کنم اگر اشتباه نکنم 7 تا جام جهانی رو شرکت کرده، درست میگم امیر؟
0: بله از 2000 بله 2006 شروع کرد دیگه؟ بله 2002 بله.
1: تو آخرین جام جهانیش موفق شد یه هتریک هم تو جام جهانی بکنه و نمیدونم واقعا این برای خودم دارم میگم بیشتر از همه برای ما آدم معمولی ها که این اسطوره ها رو میبینیم که واقعا این نیست که مثلا مسی رو نمیدونم گندش کردن بزرگش کردن، طرف بزرگه. این که تو بعد از 20 سال در رده دیگه در بالاترین رده فوتبال دنیا بودی، همه چی رو به دست آوردی، تنها جام جهانی رو نداشتی که اونم تونستی دوره قبل به دست بیاری و بازم بیای و در اولین بازی چنین نمایشی از خودت نشون بدی، فکر کنم فقط کار امثال مسی و رونالدو دیگه.
0: ببین آقا مهدی، من یه جلال جنس خدمتتون عرض بکنم، میخوام در ادامه نکته های درستی که شما دارید شما فهمی، میخوام اینو بگم. ببین جام جهانی توی 3 تا کشور، حالا امریکایی داره برگزار میشه که اینو ورزش اولشون فوتبال امریکایی، بیسبال و NBA و چیزای دیگه است، اما رفتن چیکار کردن که بخوان این فوتبال رو به یه جایی تثبیت بکنن که مردم امریکا هم برن به سمت این که اقبال نشون بدن. همه کار کردن اما اومدن یه برگ دیگه رو کردن، اومدن لیونل مسی رو آوردن کجا؟ توی اینتر میامی. بالا دست اون رئیس باشگاه دیوید بکامو گذاشته، یعنی اومدن لایه به لایه کاری کردن که اسطوره ها رو آوردن که امریکایی که مثلا میگم از آکادمی میخواد فوتبال بیاد بالا، نگاه میکنه لیونل مسی که یه اسطوره فوق ستاره است میاد، بعد این اسپانسرها میان. شما نگاه کنید توی فوتبال امریکایی شاید اسپانس پولایی که داره هزینه میشه سه برابر سه تا جام جهانی، انقدر دارن پول رد و بدل میکنن. بعد اینا اتفاقاتی میفته که فوتبال به سمتی تو امریکا میره که یواش یواش شما نگاه کنید الان چرا مثلا اکثر تیم‌های اروپایی بازیکن‌های جوان امریکایی رو میگیرن. این اتفاق به خاطر هم میفته، امریکایی رفتن آدمایی رو آوردن که بتونن فوتبال رو توی مدارس بیارن بالا. و شما شک نکنید این تیمی که الان تو امریکا از جام جهانی الان داره بازی میکنه، این 4 سال آینده قطع یقین مطمئن باشین مدعیه. چون چرا؟ شما الان به آوراج سنی امریکا نگاه بکنید، چون این تیم میتونه دو تا جام جهانی بازی بکنه.
1: بله درسته.
2: یه نکته دیگه هم که دروازه‌بان الجزایر یه دونه پرسپولیس داشت، الکسیس گندوز بود اگه
4: گندوز
2: بود. آره اونو نبرده جام جهانی،
0: پسر زیندون زیدان رو برده دیگه.
2: آره. و مشکلی که داشتش این دروازه‌بان الجزایر، این گلی هم که خوردش از مسی دو ضرب گیر خوبی نبود، یعنی تو دفع توپا مشکل داشت. اون دروازه‌بان پرسپولیس گندوز هم همین مشکل داشت اگه خاطرت باشه.
0: دقیقاً تو دو ضرب گیر بود.
2: آره
0: شوت گیر بود ولی دو داره تو دو ضربه مشکل داشت.
2: آره چیکار کنیم الان؟ بریم سراغ فرانسه سنگال یا حرف سن و سال بازیکن‌ها شد، بریم یه گزارش بشنویم راجع به موسم‌ترین تیم‌ها و جوان‌ترین
1: تیم‌ها. گزارش بشنویم.
2: فرید امین یه گزارش تهیه کرده راجع به موسم‌ترین بازیکن‌ها و تیم‌ها و مربی‌ها و جوان‌ترین‌ها. بریم سراغ سن و سال‌ها و شناسنامه‌هاشون، بعد برمیگردیم ادامه ماجرا.
5: با به صدا در اومدن سوت آغاز جام جهانی، ما فقط شاهد نبرد تیم‌ها و ستاره‌ها نیستیم. در واقع یکی از جذاب‌ترین داستان‌های این جام تقابل دو نسل خواهد بود. نسل جوانی که تازه وارد بزرگترین صحنه فوتبال جهان میشه و نسلی که شاید آخرین جام جهانی زندگی فوتبالی خودش رو تجربه می‌کنه. جام جهانی 2026 نخستین دوره‌ایه که با حضور 48 تیم برگزار میشه. رقابتی که از آمریکا، کانادا و مکزیک آغاز میشه و بیش از 1000 بازیکن از سراسر جهان رو گرد هم میاره. اما پشت این اعداد و آمار داستان‌های انسانی جالبی نهفته است. اگه از زاویه سن و سال به تیم‌ها نگاه کنیم، ساحل آج، اکوادور، بوسنی و هرزگوین و مراکش جوان‌ترین تیم‌های جام جهانی امسال هستند. میانگین سنی این تیم‌ها حدود 25 سال و چند ماهه. تیم‌هایی پر از بازیکنان جوان، پر انرژی و جاه طلب که بسیاری از اونها هنوز در ابتدای مسیر حرفه‌ای خودشون قرار دارن. این کشورها بیش از اون که به گذشته تکیه کنن، به آینده نگاه می‌کنن. نسل‌هایی تازه که می‌خوان اسمشون در تاریخ ثبت بشه. در سوی دیگه مسن‌ترین و یا با لفظی خوشبینانه‌تر با تجربه‌ترین تیم جام و پاناما در اختیار داره. میانگین سنی این تیم حدود 30 ساله. ایران هم با میانگین نزدیک به 30 سال دومین تیم مسن جام جهانی محسوب میشه. پس از اون کولومبیا، کیپ ورد و قطر قرار دارن. در این تیم‌ها هنوز بسیاری از بازیکنان نسل گذشته حضور دارند. فوتبالیست‌هایی که سال‌ها در سطح ملی بازی کردند و حالا احتمالاً آخرین فرصت خودشون رو برای درخشش در جام جهانی امتحان می‌کنند. در مورد تیم ملی ایران این موضوع اهمیت ویژه‌ای داره. بسیاری از چهره‌های شناخته شده فوتبال ایران الان در دهه 4 زندگیشون هستند و این جام میتونه آخرین حضورشون در بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان باشه. با این حال تکیه بیش از حد بر نسلی از فوتبال ایران که سالهای سال پیراهن تیم ملی رو بر تن داره و به توفیق چندانی هم دست نیافته، کادر فنی و در رأس اون سرمربی تیم ایران رو با انتقادات متعددی روبرو کرده. Maradona, Maldini, Romario, Cristiano, Ronaldo, El Vive, Iniesta, Beckham, Kaká, Messi, Mbappé, Salah. اما شاید جالبترین آمار مسابقات مربوط به جوانترین و مسنترین بازیکنان باشه. جوانترین بازیکن جام جهانی 2026 گیلبرتو مورا از مکزیکه، پدیده‌ای که تنها 17 سال سن داره. او حتی متولد زمانیه که بسیاری از ستاره‌های فعلی فوتبال جهان اون موقع مدت‌ها بود که در سطح حرفه‌ای بازی می‌کردن. حضور او نمادی از نسلی تازه است که در حال ورود به جهان فوتبال هستند. در مقابل محسن‌ترین بازیکن مسابقات دروازه‌بان اسکاتلند که 43 سال داره. فاصله سنی میان او و جوان‌ترین بازیکن جام بیش از 25 ساله، تقریباً معادل یک نسل کامل. اما داستان فقط به بازیکنان ختم نمیشه. روی نیمکت‌ها هم تقابل نسل‌ها دیده میشه. مسن‌ترین سرمربی جام جهانی 2026 دیک ادوکات هلندیه که هدایت کروساو رو بر عهده داره. او 78 ساله است و رکورد مسن‌ترین مربی تاریخ جام جهانی رو به نام خودش ثبت کرده. مردی که دهه هاست در فوتبال حضور داره و حالا تیم کوچکی از کارائیب به نخستین جام جهانی تاریخش رسونده. در نقطه مقابل جوانترین سرمربی مسابقات یولیان ناگلزمان سرمربی آلمانه. او در اوایل دهه 40 زندگیش قرار داره و نماینده نسل جدید مربیان فوتبال اروپا محسوب میشه. نسلی که بیشتر به داده ها، فناوری و تحلیل های پیشرفته تکیه میکنن. شاید یکی از جذابترین ویژگی های جام جهانی 2026 همین باشه، جایی که نسل های مختلف فوتبال کنار هم جمع شدن. در یک سو بازیکنان جوانی که رویای خودشون رو زندگی می کنن و در سوی دیگه ستاره هایی که احتمالاً برای آخرین بار در جام جهانی حضور دارن و البته مربیانی که دهه ها تجربه دارن و مربیانی که نماینده فوتبال مدرن هستن. شاید وقتی در پایان ماجرا جام قهرمانی بالای سر یک تیم بره، یکی از مهمترین پرسش‌ها این باشه: در فوتبال امروز جوانی برنده است یا تجربه؟ پاسخ این سوال در زمین مسابقه مشخص میشه.
4: بله، جوانی یا تجربه؟ اینم از گزارش فرید امین.
6: بله، جوانی بهتر است یا تجربه؟ حالا به نظر شما؟
4: ثروت.
6: علمم که دیگه رفته.
4: علمم ولش کن. خدمت بگم که بریم سراغ سنگال فرانسه.
7: این تو هرنانز واقعا اینجوری دیریم خود رو تعادلش رو از دست داد. اکرم بازیکن فرانسه و گل سوم. گل سوم رو کیلیان امباپه به ثمر میرسوند. یک ضربه دیدنی از پشت محوطه جریمه. لحظه به لحظه داره نزدیکتر میشه به میرو کلوزه. حالا به تنهایی آقای گلزنان فوتبال فرانسه است. نذاش یه ثانیه شادی کنه امبایه.
6: بله، صدای عادل فردوسی پور بود. گزارش بازی فرانسه سنگال همین دیشب که برای فوتبال 360 گزارش میکرد به صورت زنده. البته ما در خارج از کشور گزارش‌ها رو به خاطر بکنم مسائل کپی رایت و اینا نمیتونیم ببینیم، ولی حالا میبینیم که این روزا کلی تولیدات رسانه‌ای برای پلتفرم‌ها و یوتیوب و این چیزا ساخته میشه در داخل ایران. بچه‌های بسیار با استعداد و باهوش و تننازی مثل نمیدونم ابوطالب حسینی و قیاسی و اینا دارن بچه‌ها برنامه سازی میکنن، چه برنامه‌های خوب و پرحرارت و فوتبالی و در این حال با نمکی. ما هم کلی میخندیم،
4: میساقی ها رو میشونه میبنیم.
6: همین خیلی هم این برادرهای صدا و سیما ناراحتن از این بابت، متلک میندازن و میگن که چه میدونم خال شادونه و فلان و فلان و فلان هم دارن برنامه میسازن برای جام جهانی و این انحصار رسانه ای از دست صدا و سیما خدا رو شکر در اومده و خیلی هم ناراحتن. ما هم از بچهای پلتفرم ها به شدت حمایت میکنیم، لذت میبریم از کارشون.
4: به همه شنونده توصیه میکنیم که فقط کافه فردا به وقت جام جهانی
6: آره. این که یعنی میگیم اگر کافه فردا تموم شد وقتی بود تکرارامون هم تموم شد.
4: خب امیر خسرو جدید، راجع به این قضیه میخوای چیزی بگی یا بریم سراغ فرانسه سنگال؟
0: بودم قضیه کافه فردا
4: ولش کن، بریم سراغ فرانسه سنگال.
0: دوستان کافه فردا رو فراموش نکنید.
4: متشکرم.
0: مثلا من اولا که دوستان لطف داشتن و من افتخار دارم باهاشون هستم، ولی واقعا میگم برنامه بسیار درجه‌ای که و دو تا موجی فوق‌العاده داره.
4: قربونت امیر جان، شما خودت اومدی جذاب کرد. شهرام
0: هم دمش گرمه.
4: شهرام دمش گرم. خانم مرینا خوشی داریم اینجا. مرینا دو سه روز اول نبود، امیر
0: موقعی که اینا رو نمیگی بعد من این وسط اگه خشن
4: نه ما یواش یواش میگیم الان
8: یه یکم بخند
4: 15 16 نفر دیگه هم هستن اون پشت به مرور آشنا میکنیم بچه ها ملینا امیر امیر ملینا معرفی تو
0: کرد
4: خب آقای امباپه امباپه منتظره برو بریم فرانسه سنگال
0: ببینی الان اولا که شب گذشته یه اتفاق توی همین بازی افتاد که علیرضا فغانی اومد تاریخ سازی که 4 تا جام جهانی و اومد رسما تو اولین بازی بازی بسیار با این حالی که اولین بازی هم بود اما بازی بسیار مهم میرن بهش دادن چرا چون فرانسوی ها تیمشون خیلی پرستاره است از اونور هم سنگال قهرمان همین جام ملت‌های آفریقا که چند ماه پیش مراکش و بود سادیو مانه و امبایه و خیلی از بازیکنای بزرگ سنگالی که تو لیگ‌های مختلف اروپایی هستن بازی میکنن توت زدنش یعنی واقعا میخوام بگم که بعد یه داوری میبود که بتونه جمع کنه یه نکته حساس داشت خیلی از کارشناسا من دیدم مثل آلن شیرر رو کسای دیگه اومدن انتقاد کردن گفتن که اون پنالتی که تو وی ای آر رو به علیرضا فغانی هست کلا برگردون رو گفت خطایی نبود خیلیشون اشاره میکردن میگفتن خطا بوده خطایی که استادیو مانه روی امباپه که در نهایت اون خطا رو برگردون ولی نکته ای که مهمه اینه که فرانسویات همیشه تو جام جهانی قبلی هم همین جوری بود اوایلش موتورشون راه نمیفته اما زمانی که راه میفته قطعا گریبان همه این تیم فرانسه من میتونم بگم جزء واقعا اون 4 تا ذل مربعی که میشه عنوان کرد که شانس و بخت قهرمانی دارن فصل خیلی خوبی رو امباپه توی رئال مادرید نداشت اما اومده که تو این جام جهانی نشون بده که نه واقعا حالا شرایط خوبی نبوده دیشب هم که با 58 گل که زد رکورددار گلزنی تو تیم ملی فرانسه شد دوتا گل بسیار زیبا زد و فوق‌العاده بود و یه جورایی میتونم بگم لیدر فرانسه است دیگه یه نکته جالب بگم تیمش خیلی پرمهره است یعنی شما نگاه کنی از دم دروازه‌بان میلان رو دارن تا فوروارد همشون بازیکنایی هستن که شما تو هر تیمی بذاری هر مربی آرزو میکنه یه دونه از اون اوپامکانو توی دفاع بگی که در بایرن بازی میکنه تا کنده و کسای دیگه تیمش خیلی مهره داره دیدیه دشانم من فکر میکنم آخرین جام جهانیش باشه که با تیم ملی فرانسه است و این احتمال داره که حالا یا زیدان جاش بیاد یا کسی دیگه دوست داره که یه جورایی این جام جهانی رو با قهرمانی تموم بکنه از اونورم سنگالیات خیلی تیم آماده نشون ندادم مثلا سادیو مانه یه مهاجمی که همیشه باید تو باکس حریفا باشه اما انقدر فرانسوی فشار آوردن که اومد تو 18 قدم خودشون خطا کرد روی کیلیان امباپه اون کسی امبایم که گل تک گل سنگال زد 18 سالشه تیم بسیار خوبیه ولی به نظرم بدشانسی آوردن دیگه جلو فرانسه اولین بازیشون افتاد و یه جورایی نتونستن خودشون نشون بدن اما از نظر مهره‌ای واقعا تیم پرمهره‌ای.
1: حالا به دشان اشاره کردی، جالبه که خب از 2012 این آدم سرمربی تیم ملی فرانسه است که میشه 14 سال، درست میگم؟
4: بله.
1: و خب واقعا طولانیه، زمان طولانیه، ولی به قول خودت که داشتی میگفتی همین که این همه یعنی واقعا من نمیدونم انگار معدن بازیکن فرانسه و باشگاه یا حال فرانسه، ولی راستش وقتی این همه بازیکن درجه 1 تو این 14 سال توی فرانسه میبینی و من فکر میکنم که من خب تو این فرانسه موفق شد سال 2018 روسیه قهرمان بشه تو فینال کرواسی رو شکست داد و یه لیگ ملت‌های اروپا به دست آورده و دو تا هم نایب قهرمانی در زمان دشان به دست آورده که میشه یورو 2016 و جام جهانی 2022 من فکر میکنم درسته خیلی کارنامه درخشانی برای هر مربی ولی با این بازیکن‌ها حتی میشد اینا رو به نمیدونم قهرمانی لیگ اروپا مثلا در برابر یورو خب خیلی به نظرم یکم کم اهمیت تره من راستش موان یکی از تیمای مورد علاقه من فرانسه است با توجه به همه این همه بازیکنای درخشانی که داره دیگه امباپه داشتن واقعا خودش سرمایه است ولی فکر میکنم خیلی هم شاید کارنامه دشان نشه موفق دونست یعنی امیدوارم که بعد از جام جهانی زیدان بیاد تیم رو جمع کنه و دیگه یعنی فکر کنم اگه
6: این گنجینه بازیکن‌ها حفظ بشه و یه تفکر درست حسابی تهاجمی هم شکل بگیره، فکر کنم فرانسه رو حالا حالا ها بشه یکی از قدرت‌های برتر
0: بدونه. انتقاد زیاد ازش میکنن جلال جون، انتقاد زیاد ازش میکنن، حتی چندین بار این انتقادات انقدر نوک پیکانش تیز و کشنده بود که تا جایی هم رفتن که حتی صحبت دخالت رئیس جمهور فرانسه بود، کسای دیگه بود که مثلا آقا بیارید و زیناتی زیدان رو بیارید، اما در نهایت ایشون موند. یه نکته رو میگم، حالا توی قطع فهمایش درست همون جام جهانی 2022 واقعا اگه اون داور لهستانی یه خود فوتبالی سود میزد، مطمئن باشید فرانسه اون بازی رو میبرد. ولی در نهایت من فهم میکنم دیگه خود دیدیه دشان داره میبینه که دیگه چیزی نداره به قول خودت به این ستاره ها اضافه بکنه، و به نظر من بعد از این جام جهانی قطعا از این تیم خواهد رفت. چون واقعا میگم شما الان آقا مهدی توی تیم های اروپایی بیای باشگاه نگاه بکنی، امکان نداره بازیکن فرانسوی نشسته باشن. یه زمانی صحبت آکادمی های آژاکس و آیندهوون و هلند و مثلا دورتموند و اینا اونا هم الان دارن ها، اما فرانسه چشمه جوشان. الان همین الان مثلا لیورپول یه بازیکنش تو نیم فصل از رن گرفته، طرف 19 سالشه، 65 میلیون اون فقط برای مدافع پول دادن. شما نگاه بکنید بازیکنی که 19 سالشه 65 70 میلیون پوند داره رقم فقط پول رضایت نامشه، خب شما نگاه بکنید مثل این بازیکن خیلی دارن دیگه. پس مربی باید بالا سر این بازیکن‌ها بیاد که بتونه این ستاره ها رو جمع بکنه. مثلا جمع کردن خود امباپه، شما همین نگاه کنید دیگه، امباپه رو از پاریس سن ژرمن کشیدن بیرون، لوئیس اندیکه گذاشتش کنار، دو دوره است داره قهرمان میشه تو لیگ قهرمانان چمپیونز لیگ. همین امسال رئال مادرید مثلا کار به جایی است که هوادار رئال گفتن آقا اصلا امباپه رو اخراجش کنید. یعنی میخوام به شما بگم بعد مربیای بالا سر این بازیکن‌ها باشن که بزرگتر از هر چقدر که بازیکن ستاره باشه، اما حس بکنه مربی قد و قواره بازیکن نیست، به قول بخش فوتبالی سوار مربی میشه.
4: بله
0: خب نگاه کن، من یه نکته فقط بگم و تموم کنم. لوی فان گال مربی بود که توی رخگن تیم ملی هلند داد یه بار زده بود، این دندونش مصنوعی بود که دندونه از شدت داد پرت شده و بیرون، ولی بازیکن اصلا جرأت نمیکرد حرف بزنه.
4: جرأت گفت فکر کردم خواستی بگی که جرأت نمیکرد بره دندونه رو ور داره بده بهش.
6: حالا خب امیر قلعه‌نویی اگه بخواد داد بزنه ساعتش میفته، ساعت رولکسش میفته، باز میشه میفته. حالا البته من اسم قلعه‌نویی میارم الان امیر دوره.
4: بگو امیر جان یه دون یه جمله راجع به قلعه‌نویی بگو، معروفه رو
6: قابل پخش باشه.
4: آره نه همون که اولش میگفتی
0: تو زل و من تشاجوزه.
4: خب بریم سراغ نروژ عراق.
8: Tassin's back pass to his goalkeeper Jalal Hassan and Haaland arrived. Haaland scores. Iraq 1 Norway 2.
4: خب نروژ و عراق اولین باخت آسیایی‌ها و یک هالند میشه گفت ترسناک.
6: چشم زدیم دیروز آسیایی‌ها رو، ما گفتیم آسیایی‌ها تا حالا نباختن،
4: زورش نمیرسید.
6: آره زور این دوتا، حالا اتریش و اردن و شاید بشه، حالا اتریش به هر حال یعنی حداقل اسمی، ولی نروژ رو وقتی با هالند میذاری یکم ترسناک میشه.
4: خوبم بود، یعنی اون گل دقیقه 38 ایمن حسین یا آیمن حسین که زدش و بازی مساوی شد میتونستی بگی ممکنه حالا یه، ولی دیگه بعدش واقعا
6: یکم بی تجربه گی دیگه. حالا امیر بیشتر توضیح میده.
0: ببینید جلال جان، من دیروزم یه لاین اپی که از همین بازی با هم صحبت کردیم، من گفتم مارتین اودگارد خب کاپیتانم بود دیگه دیشب، اون مغز متفکر بازیساز نروژیاست، راست و چپش هم بازیکنای خیلی خوبی دارن، تو دفاع بازیکنای سرزن و قد بالا، و در خط حمله خب خود هالند یه مهاجمیه که تو باکسا دفاع رو اصلا دیوانه میکنه، انقدر میسابونه توپو، انقدر حمله میکنه، بعد دوتا وینگرهایی که واسه توپ بریزن قاعدتا این دفاع، گفت من روز هم گفتم اون فوتبال بازی اشتباه است، یعنی هر تیمی کمتر اشتباه کنه قاعدتا میتونه سود بیشتری بره. عراق تیم خوبیه، نترسه و در حد خودش هم خوب فوتبال بازی کرد، اما شما موقعی یه بازیکن مثل هالند در نوک پیکان داری و یه توپ پخش کنه پلی میکر مثل اودگارد داری، باید مقابلش هم بازیکنای داشته باشه یک در مقابل یک رو بتونن رد بکنن. به نظر من عراقیات زورشون نرسید دیگه. شما نگاه بکنه که مثل زلاتان ابراهیموویچ، من رحمان رضایی خوب باش خیلی رفیقم، میگم موقعی که ایشون بازی میکرد چندین بار با هم بودیم، میگم من دفاع روبروشم، مهاجما به خاطری که گربه رو دم اجده باشن چیکار میکنن، یهو مثلا میان یه کاری میکنن که دفاع دیگه سمتش نیاد. خالنده از همون بازیکن است، یه بلای سر دفاع میاره که دفاع مثلا فکر کن اگه مثلا الان بره اتفاق واسش میفته. عراقی‌ها یه جورایی محو این بازیکن شدن، و الا اگر یه حریف یه مقدار آسون‌تر یا مثلا یه مهاجمی بود که مثل این خیلی کوبنده نه دفاع رو میکوبه نبود، میتونستن راحت‌تر باش بازی کنن. ولی به نظر من نروژی‌ها روز، من دیروزم گفتم جدیدن دیگه برگشتن به فوتبال خودشون، به تیمی که میاد 4 تا به ایتالیا توی خونه ایتالیا میزنه، خب نشون میده که فوتبالش داره میره به سمتی که باز دوباره برگرده به همون اسم نروژ، چون نروژ بعد از 98 دیگه خیلی اسم نداشت، اما با حضور همین اودگارد و هالند و چند تا بازیکن دیگه خیلی خوب داره کار میکنه.
1: بله، و حالا من قبل از اینکه بریم سراغ بازی اتریش اردن یه نکته کوتاه در مورد هالند بگم. کلاس جهانی، فکر میکنم گل دوم نروژ که کلاس پرس بود به نظر من برای یه مهاجم، که چجوری توپ رو تا دروازه‌بان پرس کرد و بعد گرفت زد تو گل. ولی حالا دیگه بحث اون بازی رو ببندیم و بریم سراغ اتریش اردن که دومین باخت شب آسیایی‌ها بود.
4: برو امیر جون بگو عزیزم.
0: نه خواه شما هم بگو یه دونه یه آنونس چیزی پس مونم
4: دیاله یه بخواستم غافلگیرت کنیم، ما همیشه از عنصر غافلگیری استفاده میکنیم.
1: ما همیشه
4: میخوایم من گزارش کنم، حالا فرصت برای تیم اردن. گل
1: ما همیشه یه شهریار مقانلو داریم که رو کنیم تو برنامه.
0: یعنی مهدی جون، اتریشیا فوتبالشون از زمانی شکل گرفت که ارنست هاپل اون تئوریسین معروف سرمربی تاریخی اتریشی که ورزشگاه وین هم به اسم ارنست هاپل، یعنی واقعا فوتبال اتریش به اسم ارنست هاپل میشناسن، جام 90 هم سرمربی اتریش بود، فوتبالشون به بیشتر سمت مثل فوتبال آلمان ماشینی، هم یعنی 14-15 تا با 16 تا فکر کنم بازیکن تیم ملی اتریش تو آلمان بازی میکنن، خیلی با حوصله فوتبال بازی میکنن و خدمت شما عرض بکنم که توپ رو هی میچرخونن، فوتبالشون فیزیکیه. یه جایی هم غافلگیر شدن، بازی مساوی شد، اما داشتن یه مهاجم مثل مارکو آرناتوویچ و بومگاردنر اینا تو خط حمله، اونم بازیکنی هستش که خیلی درگیر میشه، و یه اتفاقی که تو فوتبال داره، فوتبالش همیشه اینجوری بوده، از اون بازیکنایی که قد رو مخ حالا مدافع میره و یه کاری میکنه که اونا اعصابشون خورد بشه. اردنیا یه جایی که حوصله‌شون سر رفت و دیگه نتونستن یعنی رقابت بکنن با آرناتوویچ و بومگاردنر و یکی یا لایمر، اشتباه کردن دیگه، تا جایی که اشتباه نکرده بودن یک یک بود خوب داشتن میرفتن، اما به نظر من یه جایی کم آوردن. گفتم آرناتوویچ بازیکنیه که یه کاری میکنه دفاع حریف یا یه اخطار بگیره یا دعوا کنه،
4: دقیقا،
0: و یه جورایی اون فوتبالش نتونه بازی کنه.
4: دقیقا. خب امیر، ببندیم بازیایی که تا الان انجام شده بود و یک موزیکی بشنویم یا یه ذره حالا هوا عوض بشه. بعدش امشب بازی انگلیس و کرواسیه، ما به استقبال بازی انگلیس رفتیم، یک همکار و مدیری داشتیم تا همین چند وقت پیش در رادیو فردا، سایمون ویلسون، و ایشون از طرفدارای دو آتیشه تیم انگلیس بود و هست، و اینجوری بود که تا زمانی که اینجا بودش هر هفته آخر هفته ها میرفت لندن بازی چلسی رو میدید و بعدش برمیگشت، در این حد هوادار سفت و سخت. همکارمون مهران کریمی یه گفتگوی مفصلی گرفته با سایمون راجع به تیم ملی انگلیس، اینو بخش اولش رو امروز میشنویم.

0: سلام سایمون، خیلی ممنون که درخواست ما رو برای شرکت توی این برنامه قبول کردی. میدونم که فوتبالی هستی، مخصوصا طرفدار تیم چلسی. الانم که حتما خیلی هیجان زده ای برای جام جهانی.
1: من فکر میکنم مثل خیلی از فوتبال دوستا، مخصوصا انگلیسی ها هستم، همیشه یه جورایی در حال انکارن. هی میگن اوه بابا مهم نیست، ما که قرار نیست ببریم. از 1966 تا حالا هم هیچی نبردیم. ولی هرچی مسابقه ها نزدیکتر میشه، ذوق و هیجان هم بیشتر میشه. وقتی تورنمنت شروع میشم، عملا کل ماه میچسبن به تلویزیون و هر بازی که پخش بشه رو نگاه میکنن. منم الان تو همون مرحله ام، تازه دارم کم کم جوگیر میشم و هیجان میگیرم.
0: I'm just beginning to get excited. امیدوارم این بار به قول خودتون دیگه جام برگرده خونه.
2: Well, I don't know. I think it's almost like a medical condition being an English.
1: راستش به نظرم هوادار فوتبال انگلیس بودن یه جور بیماریه. همه چی دور 1966 میچرخه. 60 سالی که هیچ جام بزرگی نبردن. از یه طرف شده شوخی، از یه طرف هم برای خود هوادارا موضوع جدیه. وقتی کشورهای هم‌اندازه رو نگاه می‌کنی، فرانسه چند تا جام جهانی برده، آلمان سالها غول بوده، اسپانیا هم قهرمان شده، ولی انگلیس هنوز همون 1966 رو هی تکرار میکنه. جالب اینه که خیلی از بازیکنان این تیم هم دیگه زنده نیستن، پس باید یکم واقعبین بود. از اون طرف هم لیگ برتر انگلستان واقعا یکی از بهترین لیگای دنیاست، شاید حتی بهترین. کلی بازیکن جوان انگلیسی هم هستن که از خارجی های لیگ کلی چیز یاد گرفتن. از نظر کیفیت هم تیم انگلیس واقعا تیم خوبیه، ولی تجربه جام های جهانی قبلی نشون داده همیشه بهترین تیم قهرمان نمیشه. بیشتر تیمی میبره که از نظر ذهنی آماده تره، و این همون جاییه که انگلیس همیشه یکم لنگ میزنه.
2: It's the team with the best mentality, and that's always been a problem for English teams in the past.
0: بعضی تحلیلگرا میگن این تیم انگلیس احتمالاً یکی از بهترین نسل‌های فوتبال تاریخ این کشوره، چون بازیکنایی داره که توی بزرگترین باشگاه‌ها بازی می‌کنن، مثل رئال مادرید و رشفورد در بارسلونا و همینطور بازیکنای لیگ برتر و خیلی‌های دیگه. ولی تو خودت لیست انتخابی توماس توخل رو چطور ارزیابی می‌کنی؟ چون یک هم بحث برانگیز بوده، نه؟ بعضی از بازیکنای معروف از لیست خط خوردن، مثل مگوایر و بعضی بازیکنای چلسی مثل پالمر، در حالی که خیلی با استعدادن. مگوایر تجربه زیادی داره و حتی گل هم میزنه. حالا واقعا منطق پشت این کنار گذاشتن ها، خط خوردن چیه؟ تو راضیه که این بازیکن ها دعوت نشدن؟
1: در مورد توخل هم من خودم خیلی قبولش دارم. وقتی از چلسی رفت واقعا ناراحت شدم. کاری که داره میکنه و تو توضیحاتش هم گفته اینه که به جای اینکه فقط بهترین بازیکن ها رو جمع کنه، سعی کرده یه تیم واقعی بسازه. همینم بحث درست کرده، چون انگلیس کشور بزرگیه و وقتی فقط 26 نفر انتخاب میکنی، طبیعی کلی ستاره جا بمونه. قبلا مربی ها سعی میکردن همه ستاره ها رو کنار هم بذارن، بعد براشون تاکتیک بچینن، ولی توخل با حمایت فدراسیون اومده یه نگاه دیگه داده. فقط بردن همین تورنمنت براش مهمه، نه آینده، نه راضی کردن رسانه ها، فقط انتخاب تیمی که بیشترین شانس قهرمانی رو داره. ببین، من تا حدی منطقش رو میفهمم، ولی در این حال فکر میکنم در این مرحله باید یه جور اعتماد هم بدی. یعنی بگی خب این مربیه، ما به خاطر اینکه فکر میکنیم مربی خیلی خوبیه انتخابش کردیم، کارنامه خوبی داره، پس باید ازش حمایت کنیم، هم از خودش هم از تیم، و ببینیم چی کار میکنه. اگه آخرش موفق نشد، اون موقع میتونی بگی آره باید فلان بازیکن مثل کول پالمر یا فودن رو هم میآورد. ولی الان به نظرم باید بهش اعتبار بدیم و بگیم یه ترکیب 11 تا 15 نفره از بهترین بازیکنها رو انتخاب کرده و بقیه بیشتر نیمکت نشینن و نقش مکمل دارن. چون اینم خیلی مهمه، اینا قراره یه ماه تو آمریکا کنار هم باشن، تو گرما، تو هتل‌ها.
2: That should make for a happier squad, we hope, anyway.
0: پس یعنی تمرکزش بیشتر روی تاکتیک و ساختار تیم تا روی فردگرایی.
1: نمیخوای 26 بازیکن داشته باشی که همه فکر کنن باید فیکس باشن و وقتی بازی نمیکنن با مربی لج کنن. پس با اینکه این ترکیب انگلیس یکم بحث برانگیزه، به نظر میاد اکثر بازیکن‌ها دقیق میدونن نقششون چیه و این میتونه یه تیم شادتر بسازه. امیدوارم همینطور بشه. اما خب هم آره هم نه. وقتی نگاه میکنی انگلیس یکی دو تا ستاره واقعا استثنایی داره، مثلا کاپیتان هری کین که این فصل برای بایرن مونیخ 61 گل زده، یک فصل فوق‌العاده داشته، شاید یکی از بهترین بازیکن‌های اروپا است. بعدش هم دروازه‌بان خیلی خوبی مثل جردن پیکفورد رو داریم، البته به شرطی که فرم خوبی داشته باشه. بعد یه سری بازیکن هستن که شاید فصلشون خیلی ایده‌آل نبوده ولی تو سطح خیلی بالایی هستن، مثل جود بلینگهام از رئال مادرید یا بوکایو ساکا که گوش راست آرسنال و من خیلی طرفدارشم. یه سری بازیکنهای دیگه هم هستن که شاید برای مخاطب ایرانی خیلی شناخته شده نباشن ولی اسمشون رو میگم چون شاید تو جام جهانی های بعدی زیاد اسمشون رو بشنوید و بگین اولین بار اینجا شنیدیم. مثلا یه بازیکن جوان از منچستر سیتی به اسم نیکو رایلی که قبل از این فصل خیلی کسی نمیشناختش، در اصل مدافع محسوب میشه ولی خیلی قد بلنده، نزدیک 2 متر، قوی و فیزیکیه. جالبه که مدام هم میره تو محوطه جریمه و برای سیتی گل میزنه، انگار اصلا به تاکتیکا کاری نداره. توخل هم انتخابش کرده و احتمالاً حتی ممکنه دفاع چپ فیکس باشه. یکی دیگه هم الیوت اندرسونه، که دفاعی که برای ناتینگهام فارست بازی میکنه، خیلی هم بازیکن خوبیه، تکلای زیادی میزنه، توپگیری های خوبی داره و احتمالاً کنار دکلان رایس تو وسط زمین بازی میکنه. ببین به طور کل انگلیس باید حداقل تا نیمه نهایی بالا بیاد، شاید هم این اتفاق نیفته. توی رقابت های جام ملت های اروپا تا فینال هم رسیدن، پس با این تاریخچه و این همه بازیکن انتظار همه اینه که حداقل به اونجاها برسه، ولی خب انگلیس قبلا هم بارها همه رو ناامید کرده و چیزی که همیشه روی تیم ملی انگلیس سایه انداخته همون چیزیه که خود انگلیسی ها بهش میگن 60 سال درد و حسرت. حتی این هفته دیدم یه برنامه رادیویی بی بی سی هم هست به همین اسم، یعنی از 1966 تا 2026، 60 ساله که تیم مردان هیچ جامی نبرده. البته باید اینو هم گفت که تیم زنان انگلیس خیلی موفق بوده، قهرمان جام جهانی و قهرمان اروپا شده، ولی تیم مردان همیشه باید خودتو آماده ناامید شدن کنی.
0: تو به حمایت فدراسیون فوتبال بریتانیا از توخل اشاره کردی، هوادارا چطور در موردش قضاوت میکنن؟ یعنی مردم از توخل راضی هستن؟ راضی ان ازش؟
2: pub in England and you even within one pub you would have the full range.
1: اگه بری تو هر عرق فروشی تو انگلیس یه فضای دو قطبی می‌بینی. یه عده میگن این مربی فوق‌العاده است و باید بذارن کارشو بکنه. یه عده میگن افتضاح و اصلا به درد نمی‌خوره. یه نکته هم اینه که الان دیگه مثل قدیم عجیب نیست، ولی قبلا انگلیس فقط مربی انگلیسی داشت. الان دیگه تقریبا جا افتاده که باید بهترین مربی رو انتخاب کنی، فرقی نمی‌کنه اهل کجاست. مثل آنچلوتی که ایتالیاییه ولی مربی برزیله. این یه جورایی کمک هم میکنه فشار از روی مربی کمتر بشه، چون در نهایت اون داره یه شغل انجام میده، نه اینکه نماینده یه ملیت خودش باشه. البته بعضیا با این موضوع مخالفن. توی انگلیس هنوز کسایی هستن که میگن این یه جور بی احترامیه و مثال میزنن فرانسه و اسپانیا رو که معمولا مربی خارجی ندارن. میگن یعنی واقعا ما مربی توی اون صد نداریم؟ ولی اگر به لیگ برتر نگاه کنی از 20 تیم شاید فقط 2 تا یا 3 تا مربی انگلیسی باشن. یعنی بهترین مربیای دنیا همینجا و با فوتبال انگلیس آشنا هستن. پس منطقیه که برای تیم ملی هم از بینشون انتخاب کنی. بازم مثل همیشه تو انگلیس هر جور نظری پیدا میکنی.
0: و خب میدونی من 20 سال تو انگلستان زندگی کردم و متوجه شدم همیشه یه جور رقابت و حتی ریز تنش فوتبالی بین انگلیسی ها و آلمانی ها وجود داره. حالا برای هوادارای انگلیسی چه حسی داره که یه مربی آلمانی دارن؟ آیا این موضوع رو راحت قبول میکنن؟ یا هنوز یه جور مقاومت یا حساسیت نسبت بهش دارن؟ واکنش کلی چطوره؟
1: راستش سراغ آدم درستی اومدی، چون من همسرم آلمانی و بچه هم نصف انگلیسی نصف آلمانی هم. یعنی حتی توی خونه هم بحث انگلیس و آلمان داریم و راستش وقتی انگلیس با آلمان بازی میکنه دختران معمولا طرف آلمان رو میگیرن، چون به مرور زمان یه جوری احتمال برد آلمانا بیشتر بوده. در مورد توخل هم باید بگم واقعا ارتباطش با انگلیسی ها خیلی خوبه. انگلیسیش عالیه، فهمش از فرهنگ انگلیس هم خیلی بالاست و کلن روابط اجتماعیش قویه. خیلی خوب صحبت میکنه، مصاحبه ها و نشست های خبری رو هم خیلی خوب مدیریت میکنه و به نظرم در نهایت این یه مهارت خیلی مهمه برای مربی تیم ملی انگلیس. البته مطمئنم تو بیشتر کشورها هم همینه، فقط من بیشتر انگلیس و چند کشور اروپایی دیگر رو میشناسم. اما واقعیت اینه که کار مربی تیم ملی انگلیس یکی از پرمخاطبترین و زیر ذره بین‌ترین شغلای کشوره. بعد از نخست وزیر و پادشاه احتمالاً سومین جایگاه پر سر و صدای انگلیسه. یعنی تو دائما تحت فشار هستی و مدام نظرهای مختلف چه از طرف هوادارا چه غیر هوادارا درباره‌ات وجود داره که آیا باید این کارو بکنی یا نکنی. فکر می‌کنم توخل احتمالاً جزو آماده‌ترین آدم‌ها برای این فشاره.
2: non-fans about whether you should do it. I think Tuchel is probably as best prepared as anyone to handle it.
0: از نظر هویت تاکتیکی تفاوت توخل با ساوتگیت مربی سابقتون چطوره؟
2: Interesting. I mean I think I'm not going to go down the road of deep sort of technical.
1: جالبه، راستش نمیخوام وارد تحلیل خیلی فنی و تاکتیکی بشم، ولی به طور کلی سبک بازی انگلیس رو خود بازیکن‌ها و تیمایی که توش بازی می‌کنن مشخص می‌کنه. همونطور که گفتم هری کین مهم‌ترین بازیکنه. هری به نوعی مهاجم نوک عقب‌گیر یا دپلاین بازی می‌کنه. یعنی هم گل می‌زنه هم خیلی تکنیکیه. میاد عقب‌تر تو بازی‌سازی شرکت می‌کنه و پاس هم میده. در زمان ساوتگیت هم همینطور بود و احتمالاً زیر نظر توخل هم ادامه داشته باشه. وقتی مهاجم نوک میاد عقب، در واقع مهم میشه که چه بازیکن‌های جلوتر ازش قرار بگیرن. بنابراین به سرعت تو کناره ها نیاز داری، مثلا مثل راشفورد که قبلا هم زیر نظر ساوتگیت بازی میکرده. فکر نمی کنم تغییرات خیلی بزرگی ببینیم. انگلیس مقابل تیم های ضعیف‌تر انتظار داره مالکیت توپ رو تو اختیار داشته باشه و فشار بیاره، چون خیلی از تیم ها حتی تیم های بزرگتر وقتی با انگلیس بازی میکنن گرفتن حتی مساوی رو هم یه نتیجه عالی میدونن، پس اغلب عقب میکشن و دفاع میکنن و همین کار رو برای انگلیس سخت میکنه. در واقع بزرگترین مشکل ساوتگیت هم همین بود، چطور بازی رو در برابر تیم هایی که فقط دفاع میکنن باز کنه. تو وقتی تو چلسی بود از مکتب گگن پرسینگ آلمانی استفاده میکرد، پرس سنگین، توپگیری سریع و تبدیل فوری دفاع به حمله. حالا باید دید تو شرایط فشار آیا تیم انگلیسش هم همین سبک رو اجرا میکنه یا نه.
0: این کارو توی بازی های قبلی توخل انجام داده نه؟
1: فعلا که نتایجش ترکیبی بوده، بعضی بازی های فوق العاده داشته مخصوصا توی مقدماتی، ولی چند تا بازی دوستانه رو هم باخته. البته بازی های دوستانه همیشه قابل اعتماد نیستن، ولی مثلا مقابل سنگال و ژاپن واقعا خیلی معمولی و حتی ضعیف ظاهر شدن. ببین تو بازی هایی که واقعا مهم بودن توی انگلیس مقابل تیم های مهم خیلی خوب بازی کردن و تقریبا همه رو راحت بردن. فکر کنم همه بازی هاشون رو هم بردن، دقیقا یادم نیست، ولی راحت صعود کردن. حتی بعضی تیم ها مثل ایتالیا اصلا نتونستن صعود کنن، با اینکه تو این جام جهانی تیمای بیشتری شرکت دارن. البته اونا خودشون چند بار قهرمان شدن، فکر کنم 3 بار، ولی انگلیس فقط 1 بار. برای همین بعضی هواداره انگلیس میگن حاضرن چند بار هم صعود نکنن، فقط قهرمان بشن. حتی شاید بگن یکی دو دوره بعدی رو هم بی خیال بدیم به ایتالیایی ها. البته اینا شوخی میکنن.
3: خب این گفتگو مهران کریمی همکار فعلیمون بود با سایمون ویلسون همکار اسبقمون، بله، که بخش دومش هم میتونین فردا بشنوید. اما از این اتفاقات عجیب و بامزه جام جهانی، این ماجرای گزارشگر با سابقه شبکه تیارتی ترکیه است که بازی ایران نیوزلند و یه 4 دقیقه دوتا تیم و بازیکناش رو جا به جا میگفت.
4: بله، ایشون تو این 4 دقیقه حملات یا اصلا کلا هم موقع توپ دست ایران بود به اسم نیوزلند گزارش میکرد، هم موقع هم که نیوزلند یا توپ داشتن به این شکل
3: بله به این شکل
4: برعکس گزارش میکرد.
5: علی نعمتی
3: مثلا اینجا علی نعمتی نبود، بازیکن نیوزلند
5: محمدی،
4: اینم نیوزلندیه.
5: سمت طرفنا دور دوندو.
4: اینم نفهمیدم چی بود.
5: سعید عزت‌اللهی.
3: عزت‌اللهی هم نیوزلندیه.
5: سعید دور گندریور کنترل یوک توپ دشرده. تاچ.
4: تاچ.
5: یعنی زلاندا کولوجا کولانیجاک تاچ اتوشینو. 2. دقیقه‌دهیز.
3: خلاصه بعد 4 دقیقه استاد فهمید که داره برعکس گزارش میکنه و براتی عذرخواهی هم کرد، ولی بعد بازی این استاد رو عذرش رو خواستم بعد 30 سال سابقه در گزارشگری.
4: عجیبه آخه، اگه من میگم اگه مثلا چه میدونم گزارشگر کاستاریکایی بود میگفتی خب حالا شناختی مثلا، ولی ترکیه همین بقا این همه ایرانی تقسیم استانبول بله. اینا بابا یه نگاه بنداز نزد یه داد بزنی همه ایرانی ان
3: بله.
4: شما چهره علی نعمتی رو نمیتونی با کریس بود اشتباه بگیری.
3: البته یه بازیکنی داشتیم قبل برنامه بله. یه بازیکن شماره 5 نیوزلند عین علی نعمتی بود قیافش.
4: یا میلاد محمدی رو چطوری با
3: رامین رضایی
4: بگم بازم بگم.
3: خب امیر جان فرصتمون کوتاه، بریم سراغ بازی امشب انگلیس کرواسی.
6: ما ارادتمندم، فقط یه نکته بگم که اونا بعد 4 دقیقه طرفو اخراج کردن، ولی مثلا جواد و خیابانی 35 سال خودش
4: دقیقاً
6: امشب میرم.
4: گل گفتی واقعا.
6: محمد زرهامی هم صداشو من شنیدم ارزردم بهش میکنم. آقا این توماس توخل مربی بزرگیه خب، ولی واقعا بعضی موقعا نمیدونم بس منتالتیشه چیه، اون بعضی موقعا یه اتفاقاتی رقم میزنه که اصلا شما باورت نمیشه که مثلا آقا این مربی به این بزرگی یه دفعه اصلا چرا همچی کارا کرد. به خاطر همین هم هستی مثلا یکی دوتا اخراج که شده تو از تیمایی که بوده مثل چلسی و بایرن سر همین بود، و الا از نظر کار فنی مربی بزرگیه، همون سبک بیشتر یورگن کلوپ و میره جلو. ببینید شما به یه هریکن اشاره کردی، آره مهاجم گلزن یه بازیکن بزرگیه، اما به نظر من انگلیس کاپیتان بزرگتر از هریکن میخواد. توی این تیم دکلن رایس هست، دکلن رایس من آرسنالی نیستم ولی بی نظیر این بازیکن، عین یه تانک وسط میدونه، یا مثلا همون اندرسونی که ایشون اشاره کرد همین الان یه سولوش من سیتی و یکی دو باشه که 110 میلیون پیشنهاد بهش دادن. اونورم کرواسی تیم بسیار خوبیه، یعنی به نظر من هر تیم کمتر اشتباه کنه امشب بازی رو میبره. نبرد دکلن رایس و لوکا مودریچ در وسط میدون به نظر من برنده رو اونجا معلوم میکنه.
3: ممنون از سمیر جان. امشب بازی پرتغال و جمهوری کنگو هم هست که طرفداران بیشمار کریستیانو رونالدو میتونن که ستاره محبوبشون رو ببینن، و به همین مناسبت یه موزیک پرتغالی هم این زیر داره پخش میشه
4: با طعم پرتغال.
3: بله ما خداحافظی میکنیم تا فردا، شما رو تنها میذاریم با
4: پرتغالیا.
3: خداحافظ.

0: درود و وقت بخیر به شما شنوندگان همیشگی رادیو فردا در هر کجای جهان که هستید. امروز چهارشنبه 27 خرداد 1405 خورشیدی هست و من بنیامین صدر به همراه همکارانم در یک ساعت پیش رو همراه شما هستیم تا آخرین خبرها و گزارش‌های مربوط به اتفاق‌های جاری رو به اطلاع شما برسونیم. در روزی که دونالد ترامپ اعلام کرد نسخه ای از تفاهم نامه ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران رو برای اسرائیل ارسال کرده، تا این لحظه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اساساً اسرائیل واکنشی به این موضوع نشان ندادند. همچنین آقای ترامپ درباره مفاد توافق گفت که در روزهای آینده این موضوع روشن میشه، در 60 روز آینده مذاکراتی با جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد، از جمله درباره مسئله هسته‌ای. او اشاره کرد به موضوع موشک‌ها و گفت که جمهوری اسلامی ایران باید تا حدی چنین توانایی داشته باشه، اما با همراهی کشورهای منطقه درباره موضوعات غیر هسته‌ای از جمله موشک‌های بالستیک متعارف و همچنین مسئله گروه‌های نیابتی با ایران کار خواهیم کرد. این آخرین خبرهایی بود که در پیوند با توافقنامه یا تفاهمنامه‌ای که قرار هست جمعه امضا بشه به اطلاع شما رسید. اما بیش از هر چیز به سراغ همکارم شاهین بشیری میریم تا آخرین خبرها رو بشنویم.
1: با سلام. دونالد ترامپ در پایان نشست گروه 7 در فرانسه در یک کنفرانس خبری گفت فقط دیوانگان ممکن است بگویند که به ریختن بمب ادامه دهیم. به گفته رئیس جمهوری آمریکا همین گروه تازه که آمده نوعی از تغییر رژیم اتفاق افتاده است. آقای ترامپ در جریان این کنفرانس خبری به برخی از ابعاد توافق احتمالی با ایران اشاره کرد و گفت برای واشنگتن مهم است که ایران نه تنها متعهد به نساختن سلاح می شود، بلکه حتی آن را نخواهد خرید. آقای ترامپ همچنین اشاره کرد در ادامه کشورهای خلیج فارس به سازوکاری برای مسائل غیرهسته‌ای از جمله موشک‌های بالیستیک می‌پردازند. رئیس جمهوری آمریکا گفت به هر حال ایران برای دفاع از خود نیاز به نوعی از موشک‌ها خواهد داشت. آقای ترامپ پیشتر در حاشیه نشست گروه 7 در فرانسه با اشاره به تفاهم به دست آمده با ایران گفت که این توافقنامه شامل لغو فوری تحریم‌ها نیست. ترامپ این تفاهم‌نامه را معامله‌ای بسیار قوی خواند و گفت به نظر می‌رسد خیلی‌ها از آن راضی هستند. تانکر ترکرز، نهاد ردیابی کشتی‌ها، گزارش داده است که 3 سوپر تانکر ایران با عبور از محاصره دریایی آمریکا وارد آب‌های بین‌المللی شدند. به گزارش تانکر ترکرز، عبور نفتکش‌های دیونا و هیرو 2 با مجموع 3,800,000 بشکه محموله نفت و نفتکش دیگری با 1,000,000 بشکه محموله نفت از محاصره آمریکا، نخستین صادرات نفت ایران در 2 ماه اخیر به شمار می‌آید. روز چهارشنبه پارلمان اروپا متن نهایی اصلاحات در مقررات مربوط به پناهندگان و مهاجران به کشورهای اروپایی را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه به مقامات اتحادیه اروپا اختیارات بیشتری برای بازداشت مهاجران غیرقانونی و اخراج آنها به کشورهای خارج از این اتحادیه داده می شود. در اصلاحیه قانون مهاجرت که با 418 رأی موافق در مقابل 218 رأی مخالف به تصویب رسید، اعضای اتحادیه اروپا می توانند با احداث کمپ‌های موقت در خارج از مرزهای این اتحادیه، مهاجرانی که حق ماندن در کشورهای عضو را ندارند به این مراکز منتقل کنند. شورای هماهنگی بانک‌ها روز چهارشنبه اذعان کرد بخشی از خدمات در 4 بانک ایران بعد از گذشت 4 روز همچنان دچار محدودیت است. این شورا روز 23 خرداد از حمله سایبری محدود به 4 بانک ملی، تجارت، صادرات و توسعه صادرات و وقوع اختلال در خدمات بانکی خبر داده بود. در اطلاعیه جدید این نهاد آمده است بخشی از خدمات بانکی در دسترس قرار گرفته و بخشی همچنان به صورت موقت با محدودیت مواجه است.
0: سپاسگزارم از شاهین بشیری. آخرین خبرها رو شنیدید.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: خب ساعت 21:05 شب در ایران هست و همراه من با رادیو فردا هستید در این بخش خبری تحلیلی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش تاکید کرد که اگر توافق با جمهوری اسلامی ایران حاصل نشود، تنگه هرمز هیچگاه باز نخواهد شد. این سخنان در آستانه امضای تفاهمنامه بین ایران و آمریکا در روز جمعه 29 خرداد مطرح شده. تفاهمنامه‌ای که آغازگر مسیر رسیدن به توافق و گفتگوها بر سر اون هست، مذاکرات تازه. رئیس جمهور آمریکا میگوید که اگر توافق نهایی راضی نباشد، بار دیگر ایران بمباران میشود. ایلیا جزائری گزارش میده.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر با انتقاد از توافق اتمی دوران ریاست جمهوری باراک اوباما با ایران موسوم به برجام، توافق پیش رو را به مثابه دیواری در برابر دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای دانست. آقای ترامپ گفت آنچه امضا خواهد شد متن نهایی نیست، یادداشت تفاهم است و اگر او از توافق نهایی راضی نباشد و ایران رفتارش را اصلاح نکند، بار دیگر ایران را بمباران خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین گزارش‌ها درباره سرمایه‌گذاری 300 میلیارد دلاری این کشور در ایران بر اساس یادداشت تفاهم را نادرست خواند، اما گفت آمریکا مانع سرمایه‌گذاری دیگر کشورها در ایران نخواهد شد. مفاد تفاهم نامه هنوز به طور رسمی منتشر نشده، اما برخی رسانه ها از جمله خبرگزاری های بلومبرگ و رویترز متنی منتشر کرده اند که در یکی از بندهای آن آمده است آمریکا همراه با شرکای منطقه خود طرحی جامع و مورد توافق دو طرف برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تدوین کرده و تأمین مالی دست کم 300 میلیارد دلاری را تضمین می کنند. سازوکار اجرای این طرح به عنوان بخشی از توافق نهایی ظرف 60 روز تدوین خواهد شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده که در روز امضای تفاهم نامه مشروع آن منتشر خواهد شد.
4: ما قرار هست که در روز امضا هم متن رو منتشر بکنیم و هم گزاره برگ توضیحی در مورد بخش‌های مختلفش.
3: جی دی ونس

0: Nobody knows what it is, but it's very strong.
1: تفاهم نامه‌ای که قرار است روز جمعه امضا شود، یک بازه زمانی 60 روزه قابل تمدید برای مذاکره درباره مسائل پیچیده مورد اختلاف میان ایران و آمریکا پیش بینی کرده. بر پایه متن‌هایی که منتشر شده و همچنین گفته‌های مسئولان دو کشور، برنامه هسته‌ای ایران و تحریم‌ها در رأس این مسائل هستند. دونالد ترامپ با بیان اینکه هیچ کس نمی‌داند مسیر توافق به چه سمت پیش خواهد رفت، گفت که او عقیده دارد توافق با ایران نهایی خواهد شد، زیرا به گفته او ایرانی ها می خواهند توافق را امضا کرده و به زندگی عادی برگردند.
0: So you never know with deals, do you? But you're going to find out pretty soon. I think it'll be done. They want to sign. They want to get back to a normal life.
1: بنابر آنچه رسانه ها منتشر کرده اند و مقام های دو کشور از جمله دونالد ترامپ گفته اند، در پی امضای تفاهم نامه در روز جمعه تنگه هرمز باز خواهد شد و آمریکا نیز به محاصره دریای ایران پایان خواهد داد.
2: گزارشی بود از ایلیا جزائری درباره موضع‌گیری‌های اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیرامون تفاهم نامه‌ای که قرار هست جمعه امضای اون به صورت رسمی انجام بشه روز 29 خرداد. اما رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در همین زمینه با جینا امبر کرامبی وینستنلی، دیپلمات پیشین آمریکا و پژوهشگر ارشد شورای اتلانتیک در حوزه امنیت و راهبرد خاورمیانه گفتگو کرده تا بررسی کنه که این تفاهم چه دستاوردهایی خواهد داشت و چه مسائل مهمی همچنان حل نشده باقی میمونه و در مرحله بعد باید منتظر چه تحولاتی بود. امبر کرامبی وینستنلی که پیشتر سفیر آمریکا و از مقام‌های ارشد وزارت خارجه، وزارت دفاع و شورای امنیت ملی ایالات متحده بوده، نخستین زن است که ریاست یک نمایندگی دیپلماتیک آمریکا در عربستان سعودی رو هم بر عهده داشته.
3: I would say from a diplomatic perspective, deal is exactly the wrong word. We do not do deals in diplomacy. Agreements.
4: و از دیدگاه دیپلماتیک توافق دقیقاً واژه نادرستی است. ما در دیپلماسی معامله نمی کنیم، بلکه توافقها و تفاهمها را شکل می دهیم. به همین دلیل فکر می کنم تفاهم اصطلاح درستی است. یادداشت تفاهم نیز مناسب است، زیرا هنوز همه چیز مورد توافق قرار نگرفته است. وقتی موضوعاتی باقی مانده که نیازمند بررسی و مذاکره بیشتر هستند، اما در این حال درک مشترکی از مسیر و اهداف کلی وجود دارد، آنچه شکل می گیرد یک تفاهم است. بنابراین به نظر من یادداشت تفاهم اصطلاح درستی است. اینها در واقع گام‌های نخستند، گام‌هایی که امیدواریم در نهایت به توافقی صلح‌آمیز منتهی شوند، اما هنوز فقط گام‌های نخست محسوب می‌شوند.
5: پرسش اصلی این است که این تفاهم تا چه اندازه دوام خواهد آورد. واشنگتن و تهران برای آنکه این تفاهم پیش از رسیدن به توافق نهایی از هم نپاشد، دست کم چه تعهداتی را باید رعایت کنند؟
3: You've asked the most pertinent question because there are many things that will be working against this understanding holding. First of all, words matter. We've heard the Iranians say that the strait will remain under their control and they might be assessing seas and we've heard.
4: شما مهمترین پرسش را مطرح کردید، زیرا عوامل بسیاری وجود دارند که می توانند مانع دوام این تفاهم شوند. بیش از هر چیز واژه ها اهمیت دارند. از ایرانی ها شنیده ایم که تنگه هرمز همچنان تحت کنترل آنها خواهد بود و ممکن است هزینه هایی دریافت کنند. از سوی دیگر رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور آمریکا گفتند که عبور از تنگه بدون عوارض خواهد بود. اما واژه عوارض معنای مشخصی دارد. بسته به نحوه تفسیر ممکن است هر دو ادعا درست باشند. احتمال دارد برداشت‌های متفاوتی وجود داشته باشد و تا زمانی که متن دقیق آن منتشر نشود مشخص نخواهد شد که آیا برخی از بخش‌های آن همچنان قابل تفسیر به شیوه‌های مختلف هستند یا نه. در توافق‌ها به ویژه در تفاهم‌ها گاهی چنین عباراتی وجود دارد.
5: مقام های ارشد آمریکایی میگویند این سند عمدن دشوارترین مسائل به ویژه برنامه هسته‌ای ایران را به آینده موکول کرده است. از نظر دیپلماتیک این تصمیم چه معنایی دارد و چه تأثیری بر مرحله بعدی مذاکرات خواهد گذاشت؟
3: Well, from the Iranian's perspective, I'm sure it's a great thing to do. From the US perspective, it was probably a necessary thing. It was clear, as we all heard from various leaks, that there was not
4: از منظر ایران مطمئنم این کار بسیار مطلوب است. از دید آمریکا نیز احتمالاً ضروری بوده است. از گزارش‌ها و اطلاعاتی که دست کرده بود، روشن بود که دو طرف درباره

0: وقفه پیشبرد پرونده هسته‌ای اتفاق نظر ندارند. فرصت دادن بیشتر به این موضوع در دیپلماسی نوعی اقدام اعتماد ساز به شمار می رود. یعنی ابتدا بر سر موضوعاتی که امکان توافق درباره آنها وجود دارد به تفاهم برسید و آنها را اجرا کنید. سپس ببینید آیا می توان اعتماد لازم را برای پرداختن به مسائل دشوارتر ایجاد کرد یا نه. به همین دلیل به تعویق انداختن این پرونده احتمالاً از نگاه آمریکا ضروری بود و البته برای ایران نیز مطلوب به نظر می رسید، زیرا تهران در این مرحله حاضر نبود خواسته مورد نظر واشنگتن را بپذیرد. اکنون با ورود منابع مالی به ایران، چه از طریق آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و چه از راه کاهش تحریم‌ها، ایران می‌تواند اقتصاد خود را بازسازی و خسارت‌ها را جبران کند. اگر توافق‌های تجاری نیز برقرار شود، ممکن است به افزایش درک متقابل و اعتماد کمک کند و در نتیجه زمینه پرداختن به مسائل دشوارتر در آینده فراهم شود.
1: یکی از مهمترین مفاد این تفاهم بازگشایی تنگی هرمزه. فراتر از پیامدهای آشکار اقتصادی، این اقدام چه پیام دیپلماتیکی داره؟
2: Well, the economic implications are the most important ones. Those are key, not only to Iran that needs to sell oil, but to the world's economies.
0: پیامدهای اقتصادی مهمترین بخش ماجرا است. این موضوع نه فقط برای ایران که نیازمند فروش نفت است، بلکه برای کل اقتصاد جهانی اهمیت حیاتی دارد. همین مسئله مهمترین تفاوت دیدگاه میان آمریکا و اسرائیل بود. ایالات متحده فشار ناشی از پیامدهای اقتصاد جهانی را بسیار بیشتر از اسرائیل احساس می‌کرد. همین تفاوت در اولویت‌ها باعث شد واشنگتن به دنبال این تفاهم برود. بازگشایی تنگه یک ضرورت بود. از نگاه آمریکا، آزادی کشتیرانی یکی از اصول بنیادین این کشور به شمار می رود. با این حال در این بحران وضعیتی شکل گرفته بود که هم اقدام ایران در بستن تنگه و هم اقدام آمریکا در اعمال محاصره تردد دریایی را محدود کرده بود.
1: شما بارها گفتید که امنیت پایدار تنها با بازدارندگی نظامی حاصل نمیشه. با توجه به این چهارچوب، آیا نشانه هایی از یک گشایش واقعی دیپلماتیک میبینید؟
2: Yes, there's always a possibility of a diplomatic opening as long as diplomacy is in place. Diplomacy is not something that this administration has done very well with Iran.
0: بله، تا زمانی که دیپلماسی کنار گذاشته نشود، همچنان میتوان به گشایش امیدوار بود. با این حال دولت کنونی آمریکا در تعامل دیپلماتیک با ایران عملکرد چندان موفقی نداشته است. در غیر این صورت، طی یک سال گذشته شاهد دو جنگ مرتبط با ایران نبودیم. فرصت دادن به دیپلماسی همراه با بازرسی‌های بسیار گسترده و دقیق اهمیت دارد، زیرا این توافق نیازمند راستی‌آزمایی از سوی هر دو طرف است. بازم تاکید میکنم، راستی آزمایی کنید، نه فقط برای اطمینان از پایبندی ایران، بلکه برای اطمینان از پایبندی آمریکا نیز. ایرانی ها هنوز خاطره تلخ توافق تبادل زندانیان را به یاد دارند، توافقی که بر اساس آن قرار بود آمریکا 6 میلیارد دلار را آزاد کند، اما در نهایت از اجرای این تعهد عقب نشینی کرد. متحدان ایران و آمریکا نیز باید به پیشبرد این روند کمک کنند، بر اجرای تعهدات دو طرف نظارت داشته باشند و در راستی آزمایی ها نقش ایفا کنند.
1: از حالا تا 19 ژوئن و در ادامه چه تحولاتی رو با دقت دنبال خواهید کرد تا مشخص بشه این روند به سوی صلح حرکت میکنه یا فقط شکل تازه‌ای از مدیریت این مناقشه است؟
2: So most immediately I'll be watching Hezbollah and Israel to see if they do indeed stand down from attacking each other. That's number one.
0: در کوتاه مدت نخستین چیزی که زیر نظر خواهم داشت رفتار حزب الله و اسرائیل است تا ببینیم آیا حملات متقابل را متوقف می‌کنند یا نه. دوم اینکه آیا سند واقعاً در 19 ژوئن امضا خواهد شد یا خیر. این مسئله تا حد زیادی به اقدامات اسرائیل و حزب الله بستگی دارد. اگر ایران به روشنی به حزب الله اعلام کند که نباید حمله جدیدی علیه اسرائیل انجام شود، فکر می‌کنم چنین حمله‌ای رخ نخواهد داد. اما از سوی اسرائیل اطمینان کمتری دارم. خود مراسم امضا هم مهم خواهد بود و اینکه چگونه برگزار می شود. آیا مقام‌های ایرانی و آمریکایی برای نخستین بار تعامل مستقیمی خواهند داشت؟ آیا یکی از دو طرف اقدامی انجام خواهد داد که نشان دهد قصد دارد فصل تازه‌ای را در روابط دو طرف آغاز کند؟ در ماه‌های گذشته مذاکرات دشواری جریان داشته که در آن پس از کشته شدن شماری از رهبران ارشد ایران، پیام‌ها از طریق میانجی‌ها میان دو طرف رد و بدل می‌شد. تا کنون هیچ تماس مستقیمی میان طرفین وجود نداشته و این موضوع در ارزیابی روند مذاکرات اهمیت خواهد داشت. پس از 19 ژوئن همه نگاه‌ها به نحوه اجرای توافق خواهد بود. آیا کشتی‌ها طبق توافق از مواضع خود عقب نشینی می‌کنند؟ عملیات پاکسازی مین‌ها با چه سرعتی آغاز می‌شود و آیا دو طرف گام‌های پیش‌بینی شده در نقشه راه را مطابق برنامه اجرا می‌کنند؟ و فراتر از آن، آیا مذاکرات به درستی ادامه پیدا می کند؟ آیا نشست ها به طور منظم برگزار خواهد شد؟ آیا تنش ها کاهش می یابد؟ آیا اظهارات اقرارآمیز و تهدیدآمیز متوقف می شود؟ جملاتی مانند یک تمدن کامل را نابود خواهیم کرد یا آنها را به کام مرگ خواهیم فرستاد؟ اینکه چنین اظهاراتی متوقف شوند یا نه در سرنوشت این روند نقشی تعیین کننده خواهد داشت.
2: Entire civilization, or you know, we shall meet the Americans and you know, send them to their deaths. You know, those statements that kept coming out both from the Iranian leadership and the American leadership. Does the temperature get lowered?
3: دیدگاه جینا امبر کرامبی وینستلی، دیپلمات پیشین آمریکا و پژوهشگر ارشد شورای اتلانتیک در حوزه امنیت و راهبرد خاورمیانه را شنیدید. درباره تفاهم نامه‌ای که قرار هست جمعه به امضای رسمی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده برسه، پیرامون اتفاقهای چند ماه گذشته و چشم‌انداز پیش رو. اما در ایران، سازمان تأمین اجتماعی از صدور احکام افزایش حقوق متناسب سازی مستمری بگیران این سازمان در سال 1405 خبر داده. با این حال مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی گفته که اجرای کامل احکام جدید و پرداخت‌ها به تأمین منابع مالی مورد نیاز وابسته است و این موضوع در حال پیگیریه با توجه به شرایط بغرنجی که وجود داره. جزئیات بیشتر از فرشته قاضی.
4: سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد پرداخت مستمری بازنشستگان از عصر چهارشنبه آغاز می شود و این فرایند تا پایان روز 31 خرداد ادامه خواهد داشت. بر اساس اعلام این سازمان، افزایش سالانه مستمری ها مطابق مصوبه شورای عالی کار برای حداقل بگیران 60% و برای سایر سطوح مزدی 45% به علاوه 1,500,000 تومان در نظر گرفته شده. همچنین مرحله سوم متناسب سازی حقوق بازنشستگان با افزایش 30% در احکام جدید اعمال شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های داخل ایران، در هفته‌های گذشته تأخیر در انتشار احکام جدید و مشخص نبودن زمان دقیق اجرای افزایش‌ها نگرانی‌های زیادی را در میان مستمری بگیران ایجاد کرده بود. رضا صدیقی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، روز دوشنبه به وبسایت تابناک گفته بود که از نظر قانونی هیچ مانعی برای پرداخت افزایش حقوق و معوقات بازنشستگان وجود ندارد، اما مسئولان تأمین اجتماعی کمبود منابع مالی را علت این تأخیر عنوان می کنند. به گفته این نماینده مجلس، منابع این افزایش حقوق در قوانین و ردیف‌های اعتباری پیش بینی شده، اما مسئولان اجرایی معتقدند امکان پرداخت یک جای این مبالغ را در شرایط فعلی ندارند. با این حال روز سه‌شنبه مدیر کل تأمین اجتماعی کردستان از صدور احکام جدید افزایش سالانه و اجرای مرحله نهایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در سال 1405 خبر داد. سه‌صلاح قریشی گفت احکام افزایش سالانه و متناسب سازی حقوق 1405 برای حدود 5,200,000 مستمری بگیر در کشور صادر شده و در دسترس قرار گرفته است. خبرگزاری فارس گزارش داده است که با اعمال این افزایش حقوق‌ها هم تشکل‌های بازنشستگی تأکید می‌کنند که بخشی از مطالبات این قشر همچنان باقی مانده است. از جمله این موارد می‌توان به تعیین تکلیف معوقات افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت، وضعیت برخی مزایای جانبی مانند حق اولاد، حق مسکن و همچنین حذف کمک هزینه 716,000 تومانی مربوط به حفظ قدرت خرید حداقل بگیران اشاره کرد. بر اساس این گزارش، حذف این کمک کمک هزینه میتواند بخشی از اثر افزایش حقوق را خنسا کند، به ویژه برای افرادی که دریافتی ماهانه آنها در حدود 10 میلیون تومان است. در همین حال مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده که اجرای کامل احکام جدید و پرداخت ها به تامین منابع مالی مورد نیاز وابسته است و این موضوع در حال پیگیری است.
3: گزارشی بود درباره صدور احکام افزایش حقوق و متناسب سازی مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی، هرچند که آنچنان که مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفته این موضوع نیازمند تامین منابع است. اما کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل چهارشنبه هشدار دادند که یک زوج بریتانیایی که مدتی طولانی در ایران زندانی هستند اعتصاب قضا کردند و با خطر جدی مواجهند. آنها تاکید کردند که بازداشت آنها ممکن است مصداق گروگانگیری باشد. لینزی فورمن و همسرش کریک فورمن در جریان یک سفر دور دنیا با موتورسیکلت دی ماه 1403 بازداشت شدند. آنها حدود 4 ماه پیش به اتهام جاسوسی، اتهامی که اون رو البته رد می کنند، به 10 سال زندان محکوم شدند. شاهین بشیری گزارش می ده.
5: کارشناسان سازمان ملل متحد روز چهارشنبه نگرانی عمیق خود را درباره سرنوشت دو شهروند بریتانیایی که در ایران به اتهام جاسوسی محکوم شده اند و اکنون در زندان دست به اعتصاب قضا زده اند ابراز کردند. کریگ و لینسی فورمن در ماه فوریه به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شدند، در حالی که هر دوی آنها این اتهام را رد می کنند. در همین حال خانواده این دو بریتانیایی زندانی اعلام کرده است که جلسه رسیدگی به درخواست تجدید نظر آنها که اوایل این ماه برگزار شد بدون اطلاع آنها انجام شده و اطلاعات کمی درباره روند رسیدگی در اختیارشان قرار گرفته است. دو کارشناس مستقل حقوق بشر، آلیس جیل ادواردز و مای ساتو، گزارشگران ویژه سازمان ملل، اعلام کردند که لینزی فورمن بیش از 30 روز و همسرش کریگ بیش از 20 روز است که از خوردن غذا خودداری می‌کنند. این کارشناسان در بیانیه‌ای گفتند پس از 30 روز بدون غذا بودن این وضعیت یک فوریت پزشکی محسوب می‌شود. در بیانیه آنها ضمن اشاره به اینکه دلایل تحت پیگرد قرار گرفتن کریگ و لینزی فورمن محل تردید واقع شده، همچنین تاکید شده است که این دو پس از روندی قضایی محکوم شدند که حداقل تضمین‌های یک دادرسی عادلانه را رعایت نکرده است. این کارشناسان بیش از 2 ماه پیش در ماه آوریل به مقامات ایرانی نامه‌ای نوشته و نسبت به آنچه الگویی از بازداشت اتباع خارجی با اهداف سیاسی توصیف کرده اند اعتراض کرده بودند. نمایندگی ایران در ژنو به درخواست اظهار نظر درباره این اتهامات پاسخ نداد. جو بنت، پسر این دو طبعه بریتانیا، پیش از این گفته بود پدر و مادرش در شرایط وحشتناکی گرفتار هستند. وی در گفتگو با رادیو فردا گفته بود آنها فقط گردشگر هستند، آدمهای عادی و معمولی هستند که هیچ خطایی مرتکب نشدند و کاملا بیگناه هستند. آنها یک مادر و پدرند، یک زن و شوهر که برای تجربه فرهنگهای مختلف و برقراری ارتباط با مردم سفر میکردند. جوبنت با تأکید بر اینکه پدر و مادرش به طور قانونی سفر می‌کردند افزوده بود آنها ویزا گرفته بودند، راهنمای تور داشتند و در طول سفر از هتل‌ها و جاده‌های اصلی استفاده می‌کردند، همون کاری که بسیاری از افراد پیش از آنها انجام داده بودند. همونطور که قبلا هم چند بار گفتم، آنها پیشگام یا ماجراجوی خاصی نبودند. نخستین کسانی هم نبودند که تلاش کرده باشند از ایران عبور کنند، اما متاسفانه برای آنها این سفر موفقیت آمیز نبود. جو بنت همچنین گفت که خانواده این زوج روز 16 سپتامبر سال گذشته با ایوت کوپر وزیر خارجه بریتانیا ملاقات کردند. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا آن هنگام از نگرانی عمیق دولت در مورد اتهام جاسوسی کریگ و لینسی فورمن خبر داد و تاکید کرد که پرونده مستقیما با مقامات ایرانی مطرح می شود. این زوج که هر دو 53 ساله هستند روز 5 مهر سال گذشته در دادگاهی در ایران حاضر شدند. آنها دیماه 1403 هنگام عبور از کرمان با موتورسیکلت در یک سفر دور دنیا بازداشت شدند و در زندانهای جداگانه‌ای در پایتخت یا در نزدیکی تهران حبس شدند. این دومین بار است که این دو تبعه بریتانیا در اعتراض به وضعیت خود دست به اعتصاب قضا زدند و بر اساس گفته خانواده‌شان مکان زندان آنان از شرایط نامناسبی برخوردار است. بریتانیا حکم صادر شده برای خانواده فورمن را کاملا غیر قابل توجیه خوانده و متعهد شده است که همچنان برای آزادی آنها تلاش کند. با این حال خانواده این زوج از واکنش دولت بریتانیا انتقاد کرده و گفتند که این دو نفر در جریان درگیری‌های منطقه به عنوان سپر انسانی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
3: گزارشی بود از شاهین بشیری درباره اعتصاب قضای لینزی و کریگ فورمن، دو بریتانیایی که در ایران زندانی هستند. اما در سالهای اخیر استفاده از هوش مصنوعی در عملیات‌های نظامی به یکی از بحث برانگیزترین تحولات حوزه جنگ مدرن تبدیل شده. در همین راستا بر اساس سندی که به رویت خبرگزاری فرانسه و رویترز رسیده، دولت آمریکا تایید کرده که در جریان عملیات خشم حماسی علیه جمهوری اسلامی ایران از ابزار هوش مصنوعی گروک متعلق به شرکت XII استفاده کرده. مهران کریمی گزارش میده.
6: برخی تحلیلگران نظامی میگویند جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران از نخستین نمونه های جنگ است که در آن از ابزار هوش مصنوعی استفاده شده. در همین راستا بر اساس یک سند حقوقی که توسط خبرگزاری فرانس پرس مشاهده شده، یک مقام آمریکایی تاکید کرده که ابزار هوش مصنوعی گروک متعلق به شرکت XII در عملیات خشم حماسی ارتش آمریکا علیه ایران مورد استفاده قرار گرفته. این سند در چارچوب یک پرونده قضایی زیست محیطی علیه زیرساخت‌های شرکت XII ارائه شده. شرکت XII متعلق به ایلان ماسک، ثروتمندترین فرد جهان و کارآفرین مشهور آمریکایی است. در همین سند به شهادت کامرون استنلی، رئیس بخش هوش مصنوعی پنتاگون اشاره شده و گفته که مدل گروک از شرکت XII اکنون در پروژه متعلق به ارتش آمریکا به کار گرفته می شود. پروژه‌ای که به شناسایی و هدفگیری نظامی کمک می‌کند. او همچنین اشاره کرده که پیشتر ارتش آمریکا از مدل کلاود متعلق به شرکت آنتروپیک استفاده می‌کرد. به گفته کامرون استنلی، رئیس بخش هوش مصنوعی پنتاگون، سامانه میون سمارت در وزارت دفاع آمریکا توانسته در یک عملیات نظامی علیه ایران در مدت 96 ساعت بیش از 2000 حمله را علیه 2000 هدف مختلف هدایت کند. او همچنین از افزایش چشمگیر کارایی عملیاتی به دلیل استفاده از نسخه ویژه نظامی گروک تمجید کرده. در این گزارش همچنین آمده که دولت آمریکا پس از پایان همکاری با شرکت آنتروپیک به دلیل محدودیت‌های این شرکت در استفاده این نظامی از هوش مصنوعی به سمت شرکت‌های مانند گوگل و اوپن ای آی و ایکس ای آی رفته. برخی از کارکنان این شرکت‌ها نسبت به استفاده از هوش مصنوعی در عملیات نظامی ابراز نگرانی کردند. طبق شهادت کامرون استنلی، ارتش آمریکا همچنان در حال گذار به استفاده گسترده از هوش مصنوعی است و در برخی موارد هنوز از مدل‌های قبلی مانند کلاود در عملیات‌های مرتبط با جنگ استفاده می‌کند. در بخش دیگری از گزارش فرانس پرس به اختلافات حقوقی شرکت XII با سازمان حقوق مدنی NAACP اشاره شده. این سازمان XII را متهم کرده که بدون مجوز از توربین‌های گازی در مراکز داده خود استفاده می‌کند. موضوعی که به گفته این نهاد باعث آلودگی هوا در مناطق عمدتاً سیاه‌پوست نشین شده است. اردیبهشت ماه گذشته مرکز امنیت و فناوری‌های نوظهور وابسته به دانشگاه جورج‌تاون آمریکا مطالعه‌ای را منتشر کرد که به بررسی نقش روزافزون هوش مصنوعی در پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌های نظامی می‌پردازد. در این مطالعه هشدار داده شده که با وجود توانایی‌های گسترده این فناوری، هوش مصنوعی هنوز نمی‌تواند جایگزین قضاوت انسانی در میدان نبرد شود. در مطالعه دانشگاه جورج‌تاون. همچنین آمده کشورهای مختلف از جمله آمریکا، چین، روسیه و ناتو و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی سرمایه‌گذاری گسترده‌ای روی توسعه چنین سامانه‌هایی انجام دادند. چین هوش مصنوعی را ابزاری برای تقویت فرماندهی و تصمیم‌گیری نظامی می‌داند. روسیه از امکان کاهش نقش عامل انسانی خبر داده. آمریکا نیز بر استفاده از داده و هوش مصنوعی برای تصمیم‌گیری سریع و دقیق‌تر تاکید کرده. بر اساس این مطالعه همچنین شرکت‌های فناوری و دفاعی نیز در حال رقابت برای ارائه محصولات خود در این زمینه به این کشورها هستند، از جمله شرکت‌های آمریکایی پالانتیر و اسکیل ای آی که سامانه‌هایی برای تحلیل اطلاعات، آگاهی میدانی و پیشنهاد گزینه‌های عملیاتی عرضه کردند. این مطالعه کاربردهای اصلی هوش مصنوعی در تصمیم گیری نظامی را در سه دسته طبقه بندی می کند: آگاهی موقعیتی، برنامه‌ریزی و اجرا و پیشبینی. این کاربردها شامل شناسایی نیروهای خودی و دشمن، تحلیل زنجیره‌های تامین، انتخاب اهداف توپخانه‌ای، طراحی سناریوهای عملیاتی و حتی پیشبینی بحران‌ها و نتایج احتمالی نبردها می شود. مطالعه همچنین تأکید می کند که سامانه‌هایی که مدعی پیشبینی رفتار انسان‌ها، ناآرامی‌های اجتماعی یا اقدامات نظامی آینده هستند، باید با احتیاط ویژه مورد استفاده قرار گیرند، زیرا رفتار انسانی برخلاف پدیده‌های مانند آب و هوا از قوانین فیزیکی مشخصی پیروی نمی‌کنند و عدم قطعیت در آن در آنها قابل حذف نیست. گزارش به طور ویژه درباره مدل‌های زبانی بزرگ LLM نیز هشدار می‌دهد. به گفته پژوهشگران، این مدل‌ها ممکن است اطلاعات نادرست را با اطمینان بالا ارائه کنند یا برای توصیه‌های خود توضیحاتی بسازند که با واقعیت فرایند تصمیم‌گیری آنها همخوانی ندارد. همچنین این موضوع می‌تواند باعث شود کاربران به اشتباه به خروجی سامانه اعتماد کنند. از دیگر نگرانی‌های مطرح شده در مطالعه دانشگاه جورج‌تاون، سوگیری اتوماسیون است. وضعیتی که در آن کاربران حتی در صورت مشاهده نشانه‌های خلاف، توصیه‌های سامانه‌های خودکار را صحیح فرض می‌کنند. نویسندگان مطالعه دانشگاه جورج‌تاون هشدار می‌دهند که چنین سوگیری‌هایی در شرایط پر استرس جنگی می‌تواند پیامدهای جدی داشته باشد.
3: گزارشی بود درباره استفاده آمریکا در جریان جنگ اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران از ابزار هوش مصنوعی که مهران کریمی تهیه کرده بود. اما به دنبال جنگ خاورمیانه و بسته شدن تنگه هرمز، کشورهای مختلف جهان به سمت انرژی‌های بادی، خورشیدی، هسته‌ای روی آوردن و تلاش کردن این موضوع رو جبران کنند و به گزارش روزنامه نیویورک تایمز رقابت برای کنترل این بازار بین‌المللی با برتری چین به پیش میره. جمشید زند گزارش میده.
7: در سالهای اخیر اتفاقاتی رخ داده که سبب تغییر رفتار مصرف کنندگان و رویکرد کشورهای مختلف در مورد حاملهای انرژی و جابجایی گزینه‌ها شده است. دیزل گیت یکی از معروف‌ترین نمونهای این تغییر رفتار و سیاست کلان حاملهای انرژی است. در سال 2015 گروه فولکس واگن که یکی از غول‌های خودروسازی جهان است مجبور شد به دلیل جعل اسناد در آزمایش‌های مربوط به میزان آلاینده‌ها در خودروهای دیزلی تولید شده برای آمریکا به طور رسمی عذرخواهی کند. بعدها اعلام شد که خودروهای دیزلی این شرکت که محبوبیت زیادی در آمریکا داشتند 40 برابر بیش از حد مجاز نیتروژن اکسید وارد محیط زیست می‌کردند. این واقعه به تغییر ذائقه گروه بزرگی از مردم و روی آوردن آنها به خودروهای برقی و هیبرید منجر شد. دیزل گیت سبب شد خریداران خودرو به ویژه در اروپا از خودروهای دیزلی فاصله بگیرند و سهم این نوع خودروها از 52% در سال 2015 به 10% در سال 2025 کاهش یافت. واقعی دیگری که بازار انرژی جهان را تکان داد تجاوز روسیه به اوکراین در سال 2022 بود که شوک بزرگی به بازارها وارد کرد. قیمت حامل‌های انرژی جهشوار افزایش یافت، ولی تغییر سریع مسیرهای نقل و انتقال نفت و گاز مایع و افزایش تولید در برخی مناطق توانست اثرات این واقعه را به حداقل برساند و اکنون به گزارش خبرگزاری رویترز بسته شدن تنگه هرمز که سبب شد دست کم 1 میلیارد بشکه نفت خام و مشتقات نفتی تولید شده در خاورمیانه به دست مشتریان آسیایی و اروپایی نرسد، مصرف کنندگان و کشورهای مختلف را بار دیگر به سمت انتخاب گزینه‌های دیگر و این بار برای طولانی مدت سوق داده است. بازارهای جهانی تا کنون توانستند شوک ناشی از بسته شدن تنگه هرمز را با آزادسازی ذخایر استراتژیک نفت، کاهش مصرف در چین و شیوه‌های دیگر تحمل کنند و قیمت نفت به جز موارد معدودی از 100 دلار در هر بشکه فراتر نرفته. اما جنگ اخیر با پدیدار کردن تضادها از یک سو و منافع مشترک از سوی دیگر منجر به تغییر و تحول در رویکرد کشورهای مختلف نسبت به آینده حامل‌های انرژی شده است. برخی کشورها مانند چین، ژاپن و کره جنوبی در کوتاه مدت استفاده از زغال سنگ را به عنوان گزینه مطمئن افزایش دادند، ولی در کنار دیگر کشورها سرمایه گذاری بر روی انرژی‌های بادی، خورشیدی و هسته‌ای را در اولویت خود قرار دادند. چین به بزرگترین تولید کننده خودروهای برقی و هیبرید تبدیل شده و در سال گذشته میلادی نیمی از بازار خودرو در آن کشور در اختیار شرکت‌های تولید کننده این نوع خودروها بود. سیاست انرژی در کشورهای مختلف هم به تدریج از سوخت‌های فسیلی به سوخت‌های تجدیدپذیر و برقی تغییر می‌کند. به گزارش نیویورک تایمز، در ماه آوریل سال جاری انرژی‌های بادی و خورشیدی برای نخستین بار در جهان بیشتر از نیروگاه‌های گازی برق تولید کردند که نشانه‌ای از تغییر رویکرد کلان کشورها به منابع تولید انرژی است. اما روی دیگر سکه، رقابت کشورهای تولید کننده انرژی‌های فسیلی مانند زغال سنگ، نفت و گاز با کشورهایی است که تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و انرژی برقی را در اولویت برنامه‌های طولانی مدت خود قرار داده‌اند. به گزارش رویترز، گرچه اوپک و اوپک پلاس در جنگ اخیر تضعیف شدند، ولی همه آنها در انتظار باز شدن کامل تنگه هرمز و بازگشت هرچه سریع‌تر به صدور حداکثر نفت و گاز مورد نیاز بازار هستند. روزنامه نیویورک تایمز هم گزارش داده که کشورهایی مانند برزیل، ونزوئلا، کولومبیا و آرژانتین در تلاش برای افزایش تولید نفت هستند. دولت دونالد ترامپ نیز به نوشته نیویورک تایمز تلاش می‌کند پروژه‌های مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر را متوقف کند و این رویکرد به معنی واگذار کردن میدان مبارزه در زمینه فناوری و برتری‌های صنعتی به بزرگترین رقیبش چین است. نیویورک تایمز می نویسد جنگ اخیر شکاف بین آمریکا و متحد دیرینه آن اروپا را عمیق‌تر کرده و فرصت دیگری به چین می دهد تا نقش خود را به عنوان یک رهبر جهانی گسترش دهد. چین اکنون پیشتاز تولید توربین‌های بادی، پنل‌های خورشیدی، باتری‌های برقی برای خودروها و نرم‌افزار مورد نیاز برای مدیریت جریان انرژی است. به نوشته نیویورک تایمز، نقش فزاینده چین در تضمین دستیابی کشورهای مختلف به منابع انرژی قابل اطمینان به تقویت اهمیت استراتژیک و نفوذ آن در جهان منجر شده است.
8: گزارشی بود درباره رویکرد جدید برخی کشورها به دنبال افزایش قیمت سوخت، بسته شدن تنگه هرمز و تحولاتی که اقتصاد جهان رو تحت شعاع قرار داده که جمشید زن تهیه کرده بود. اما گزارشی که در اینجا خواهیم شنید، گزارشی هست از وحید پوراستاد، گزارشی که نگاه میکنه به حضور ایران در جام جهانی و دوگانه عشق به ایران و خشم از حکومت. میدونیم که خیلی از طرفداران و هواداران فوتبال به حضور تیم ملی ایران در جام جهانی معترض هستند و برخی هم معتقدند که این حضور ربطی به وقایع چند ماه گذشته نداره. با هم میشنویم این گزارش رو.
9: جام جهانی فوتبال 2026 برای ایران فقط یک تورنمنت فوتبالی نیست، به خصوص اگر پای بازی در آمریکا و حضور پررنگ ایرانیان مهاجر در میان باشد. تیم ملی دوباره به صحنه تبدیل می شود که در آن فوتبال، خاطره، سیاست، تبعید، خشم و عشق به ایران در کنار هم قرار می گیرند. برای بخشی از ایرانیان، نام ایران روی پیراهن تیم ملی هنوز یادآور چیزی فراتر از حکومت است. برای بخش دیگر همین پیراهن از سایه حکومت جدا دیده نمی شود. میان این دو نگاه یک کشور زخمی ایستاده است، کشوری که حتی شادی ورزشیش هم دیگر بی درد سر نیست. پاییز 1376 بعد از صعود ایران به جام جهانی فرانسه، خیابان‌های تهران و بسیاری از شهرها تا نیمه شب پر شد. مردم در خیابان‌ها رقصیدند. صدای بوق ماشین‌ها را بلند کردند و برای چند ساعت چیزی را تجربه کردند که بعد از انقلاب سال 57 کمیاب بود. شادی عمومی، بی اجازه و خودجوش. آن شب فقط جشن فوتبال نبود. خیابان که اغلب در اختیار مراسم رسمی، عزاداری حکومتی یا تجمعات و اعتراضهای سرکوب شده بود، برای چند ساعت به مردم برگشت. مردم برای تایید قدرت بیرون نیامده بودند. آمده بودند چون تیمی با نام ایران به آنها بهانه داده بود کنار هم نفس بکشند، شادی کنند و نام احمد رضا عابدزاده و علی دایی را فریاد بزنند. در آن سالها هنوز میشد تیم ملی را دوست داشت بی آنکه حکومت را دوست داشت. این رابطه سالها بعد هم ادامه داشت. در سال 1388 و جنبش سبز، وقتی خیابانها در اعتراض به نتیجه انتخابات دوباره زخمی و خونین شد، مشبند سبز مهدی مهدوی کیا، علی کریمی، حسین کعبی، جواد نکونام، مسعود شجاعی و محمد نصرتی در بازی با کره جنوبی برای بسیاری از مردم نشانه کوتاه اما مهم بود.
10: تیموریا میبره به سمت راست، جایی که مهدی مهدوی کیا صاحب توپ هست. مهدوی کیا ضربه رو میزنه، لیوانچه بازم دو ضربه عمل میکنه. یه شوت خیلی آسیب پذیر به نظر میرسه لیوانچه.
9: این که دست کم بخشی از فوتبال نمیخواست کاملا از رنج جامعه جدا بیستد. مردم این تفاوتها را میفهمند. میفهمند چه کسی با رنج آنها نسبتی دارد و چه کسی فقط وقتی مردم را میخواهد که قرار است در ورزشگاه تشویقش کنند. میفهمند چه کسی دست کم با قدرتی که به مردم شلیک کرده همراهی نکرده و چه کسی اولویتش فقط بازی، پول، شهرت و امور شخصی است. این به معنای انتظار قهرمانی سیاسی از هر فوتبالیستی نیست. چنین انتظاری نه منصفانه است نه واقعی. اما پیراهن تیم ملی لباس یک باشگاه خصوصی نیست. کسی که آن را می پوشد با حافظه، با زخم و با امید و شادی مردم هم وارد زمین می شود. راز محبوبیت چهره‌هایی مثل علی دایی و پرویز قلیچخانی هم فقط در فوتبال نبود. در نسبتی بود که مردم میان آنها و رنج جامعه حس می کردند. دایی در زمین اسطوره بود، اما محبوبیتش فقط از گل‌هایش نیامد. مردم حضور او را در لحظه‌های سخت هم به یاد دارند.
11: ان‌شاءالله شرایط اقتصادی مردم بهتر بشه که مردممونو خوشحال ببینم، شاد ببینم. این بزرگترین آرزوی منه.
9: قلیچخانی هم برای نسل‌های قدیمی‌تر فقط یک بازیکن بزرگ نبود. یادآور فوتبالیستی بود که در زمانی فشار خودش را از جامعه جدا نکرد. جام جهانی قطر 2022 این نسبت‌ها را شکست. مسئله این نبود که فوتبال ناگهان سیاسی شد. فوتبال ملی همیشه با سیاست زندگی می‌کند. مسئله این بود که سیاست در ایران دیگر فقط در میدان رسمی قدرت نمانده بود. سال‌ها بود که به مدرسه، دانشگاه، رسانه، اقتصاد، پوشش، بدن، شادی، سوگواری و حتی رابطه آدم‌ها با هم وارد شده بود. در چنین جامعه‌ای فوتبال هم نمی‌توانست پناهگاه امنی باقی بماند. مسئله فقط واکنش بازیکنان یا تماشاگران نیست. خود فوتبال هم سال‌هاست به یکی از میدان‌های کشمکش میان حکومت و جامعه تبدیل شده است. عطا محمد تبریز، پژوهشگر ارشد علوم سیاسی در اسپانیا، میگوید جمهوری اسلامی میکوشد فوتبال را از سکوها و شعارها تا فدراسیون و تجمعهای خیابانی به قلمرو خود تبدیل کند.
12: همین چند وقت پیش بود که ملی پوشان رو به خیابان آوردن تو این تجمعات شبانه و بعد از اون رئیس فدراسیون گفتش که این اتفاق حضور اونها یه سنت حسن است که باعث میشه که وحدت ملی تقویت بشه. جمهوری اسلامی از فوتبال استفاده میکنه در ساحت‌های مختلف، از محلات بگیرید، از شعارهایی که در سکوها میدن، از شیپورزنهایی که حضور دارن. این تلاش میکنه که تمام این حوزه ها رو مال خودش کنه، آدمهای خودش رو بگذاره، به چیزی که خودش میخواد رو تبلیغات کنه. یعنی یکی از جاهایی که میشه ایدئولوژی حاکمیت رو در اون مشاهده کرد، ولی خب در این حال هم یک محلی است برای مقاومت. یعنی جایی که مردم اون رو به نسبت به اقدامات حاکمیت تبدیل میکنن به تظاهرات، شعار، اعتراض.
9: قدرت در ایران فقط حکومت نمی کند، می خواهد معناها را هم در اختیار بگیرد. می خواهد بگوید چه چیزی شادی است، چه چیزی وطن دوستی است و چه کسی نماینده ایران است و چه کسی از دایره ایران بیرون افتاده. وقتی سیاست چنین گسترده وارد زندگی می شود، مردم هم ناچار می شوند برای پس گرفتن ساده ترین چیزها موضع بگیرند، حتی برای شادی بعد از گل. تیم ملی در قطر به جام جهانی رفت، درست در لحظه‌ای که ایران در خیابان زخمی بود. پس از مرگ مهسا جینا امینی، اعتراضات سراسری، کشته شدن معترضان، بازداشت‌ها و خشمی که از خیابان به خانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی رسیده بود. در چنین وضعی سرود فقط سرود نبود، سکوت فقط سکوت نبود. لبخند، شادی بعد از گل و حتی نگاه بازیکنان هنگام پخش سرود هم معنا پیدا می‌کرد. جامعه فقط برد نمیخواست، نشانه میخواست. میخواست بفهمد دیده شده، تنها نمانده و رنجش انکار نشده است. بازیکنان در بازی نخست سرود نخواندند و همان سکوت برای عده‌ای نشانه همراهی شد. اما خواندن سرود در بازی بعدی شکاف را عمیق‌تر کرد. برای بخشی از مردم آن لحظه فقط خواندن چند خط نبود، بازگشت تیم به قاب رسمی بود. اینجا داوری ساده نیست. برخی بر این باورند بازیکنان شهروندان آزاد یک کشور عادی نبودند. خانواده داشتند، آینده حرفه‌ای داشتند و زیر فشار فدراسیون و نهادهای رسمی بودند. از بیرون با فاصله و امنیت نمی‌شود آسان برایشان نسخه شجاعت نوشت. اما این هم همه حقیقت نیست. مردمی که در خیابان هزینه می‌دادند، مردمی که عزیزانشان کشته یا بازداشت شده بودند، حق داشتند از کسانی که با نام ایران در برابر جهان می‌ایستند نشانه‌ای از همدلی بخواهند. فوتبالیست منجی آزادی نیست، اما وقتی پیراهن ملی می‌پوشد دیگر فقط نماینده خودش هم نیست. بازیکنان در قطر میان دو فشار ایستادند، جامعه‌ای زخمی که از آنها نشانه همدلی می‌خواست و حکومتی که می‌خواست حضورشان را نشانه آرامش و وحدت جا بزند. تناقض قدرت هم همانجا آشکارتر شد. بخشی از همان جریان‌هایی که سال‌ها فوتبالیست‌ها را نماد پول، بی‌دردی، زندگی تجملی و فاصله از مردم معرفی می‌کردند، ناگهان مدافع بازیکنان شدند. همان فوتبالیستی که تا دیروز از نگاه این جریان نمونه بی‌خیالی بود، وقتی در قاب مطلوب سیاست قرار گرفت، به چهره‌ای تبدیل شد که نقدش تحمل نمی‌شد. این چرخش برای جامعه پنهان نماند. مردم دیدند دفاع رسمی از تیم ملی همیشه دفاع از فوتبال نیست. گاهی دفاع از حق حکومت برای مالکیت بر نام ایران است. قدرت می‌خواهد تعیین کند چه وقت فوتبالیست منحرف است و چه وقت نماد غیرت ملی، چه وقت حمله به او مجاز است و چه وقت نقد او ضد ملی خوانده می‌شود. این وضعیت در تاریخ فوتبال بی سابقه نیست. آرژانتین 1978 زیر حکومت نظامی قهرمان جهان شد. شادی مردم واقعی بود، اما حکومت نیز همان شادی را به تصویر نظم، وحدت و مشروعیت تبدیل کرد. تصویری که قرار بود صدای زندان‌ها، ترس و ناپدید شدگان را بپوشاند. مسئله همین دوگانگی است. شادی مردم می‌تواند واقعی باشد، استفاده قدرت از آن هم واقعی است. به همین دلیل امروز انتقاد از تیم ملی فقط فنی نیست. اگر تیم حتی در مسیر صعود هم با بدبینی و خشم بخشی از جامعه روبروست، علت را نمی شود فقط در ترکیب، تاکتیک، کیفیت بازی یا نام مدیران فدراسیون جستجو کرد. روی نام تیم ملی بار خستگی عمومی، فشار اقتصادی، بی‌اعتمادی سیاسی و عصبانیت روزمره نشسته است. این خشم فقط در فوتبال دیده نمی شود. در رانندگی، بازار، خیابان، شبکه‌های اجتماعی، گفتگوهای دوستانه و رفتار سیاستمداران هم هست. جامعه‌ای که هر روز با بحران و خشم تازه‌ای بیدار می شود، واکنشش به فوتبال هم نمی تواند آرام و فقط ورزشی باشد. این وضعیت فقط محبوبیت تیم ملی را فرسوده نکرد، به خود فوتبال هم آسیب زده است. سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه میگوید فوتبال در ایران از یک رقابت ورزشی به چالشی سیاسی و ملی تبدیل شده است.
13: گناه شاید این وضعیت در وهله اول متوجه حکومته که از فوتبال و رشته‌های ورزشی میخواد به صورت ابزاری برای مشروعیت و اعتبار خودش استفاده کنه و از بازیکن‌ها میخواد که با رهبران حکومتی بیعت کنن و یا از سیاست‌های حکومتی پشتیبانی بکنن، و در مقابل این رفتار مردم هم که با حکومت مخالفن میخوان که فوتبال و بازی رو به یک صحنه اعتراضی علیه حکومتی تبدیل بکنن که اون هم میخواد از ورزش استفاده ابزاری بکنه. برای همین هم بازیکنها در حقیقت در میان این دوتا خانش متضاد قرار گرفتن در یه وضعیت برزخی، و خیلی از فوتبالیست ها هم میخوان نوعی از همبستگی با مردم داشته باشن و هم مورد غضب حکومت قرار نگیرن.
9: بازیکنان هم برای چنین وضعی آماده نشدن. فوتبال ایران به آنها یاد داده چگونه بدوند، پاس بدهند و در زمین تصمیم بگیرند. اما کمتر به آنها آموخته وقتی پیراهن ملی می پوشند فقط ورزشکار نیستند. بازیکن ملی در ایران امروز چهره عمومی است. سکوتش معنا دارد، لبخندش معنا دارد، استوریش در شبکه‌های اجتماعی معنا دارد و حتی عصبانیتش هم به سرعت وارد میدان سیاست و جامعه می شود. برای همین است که برخی از واکنش‌های بازیکنان عصبی و تدافعی به نظر می‌رسد. آنها گمان می‌کنند فقط درباره پاس اشتباه یا کیفیت بازی از آنها انتقاد می‌شود، در حالی که بخش مهمی از انتقادها از جای دیگری می‌آید. جامعه از بازیکن ملی فقط تحمل انتقاد نمی‌خواهد، از او نسبت اخلاقی و مسئولیت اخلاقی می‌خواهد. اکنون جام جهانی 2026 این تضاد را سنگین تر می کند. آمریکا، کانادا و مکزیک فقط میزبان مسابقات نیستند. برای ایرانیان پراکنده در جهان صحنه‌ای هستند که در آن روایت‌های مختلف از ایران کنار هم قرار می گیرند. و وقتی پای لس آنجلس در میان باشد، ماجرا بار دیگری پیدا می کند. لس آنجلس برای ایرانیان فقط یک شهر نیست. مهمترین شهر ایرانیان تبعیدی پس از انقلاب است. جایی که بسیاری از طرد شدگان و گریختگان از جمهوری اسلامی زندگی تازه‌ای ساختند و ایران از دست رفته خود را با زبان، موسیقی، رسانه، خاطره و پرچم‌های شیر و خورشید زنده نگه داشتند. در چنین شهری بازی ایران فقط یک مسابقه فوتبال نیست. در ورزشگاه آدم‌های کنار هم خواهند نشست که هر کدام روایت متفاوتی از ایران دارند. کسانی که هنوز با شنیدن نام ایران بغض می‌کنند، کسی که آمده اعتراض کند، کسی که آمده فقط 90 دقیقه تیم فوتبال را تشویق کند، کسی که پرچم رسمی را نمی‌پذیرد اما دلش نیامده نیاید، و کسی که نمی‌خواهد شادیش به نام حکومتی ثبت شود که او یا خانواده‌اش را از وطن رانده یا دوست و آشنایی را زندانی، اعدام یا کشته است. این شکاف، شکاف میان وطن دوستی و بی‌وطنی نیست، شکاف میان دو نوع تحمل است. گروهی می توانند از حکومت بیزار باشند و از گل ایران خوشحال شوند، گروهی دیگر نمی توانند. برای آنها هر شادی عمومی در این قاب خطر عادی سازی رنجی را دارد که هنوز تازه است. کوروش بازیار، مربی فوتبال، از زاویه‌ای شخصی تر همین شکاف را توضیح می دهد. او میگوید با این تیم بزرگ شده، با آن عشق ریخته و حتی اگر بخواهد مسابقات ایران را دنبال نکند، چیزی در درونش او را وادار میکند بازی ها را ببیند.
14: یک حس عجیبی است. ما الان دچار یک تضاد منافع بین مردم و بین تیم فوتبال کشورمون، اما من با این تیم بزرگ شدم، من با این تیم عشق ریختم، من با این تیم خندیدم، از جام جهانی آرژانتین من این تیم رو دنبال میکنم. قطعا اگر هم بخوام دنبال نکنم، اون چه که در درونم هست من رو وادار میکنه که بیدار شم، مسابقات این تیم رو ببینم. جام جهانی علارغم تمام تلخیایی که برای ما در چند ماه گذشته به جا گذاشته، ولی باز هم اون سحر و جادوی فوتباله که من و امثال من با دلی خونین، با چشمانی اشکبار، مطمئن باشین جای خالی عزیزانی رو که در بین ما نیستن خالی میکنیم و فوتبال رو مجبوریم نگاه کنیم چون بخشی از زندگیمونه.
9: با این همه مصادره شدن شادی از سوی حکومت خود شادی را بی اعتبار نمی کند. همه کسانی که هنوز با نام ایران بغض میکنند ساده لو یا همراه قدرت نیستند. گاهی آدم فقط نمیتواند از کشوری که زخمی و رنجور شده دل بکند. از آن طرف کسی که هنوز تیم ملی را دوست دارد هم نمیتواند از دیگران بخواهد بی پرسش خوشحال شوند. نمیتواند بگوید فوتبال فقط فوتبال است، وقتی همان فوتبال در قاب رسمی قدرت به تصویر عادی بودن اوضاع تبدیل می شود. دوست داشتن تیم ملی اگر اخلاقی باشد باید درد کسانی را هم ببیند که دیگر نمی توانند با خیال راحت دوستش داشته باشند. امیر طاهری، روزنامه‌نگار و سردبیر پیشین روزنامه کیهان پیش از انقلاب سال 57، در شبکه ایکس خطاب به کسانی که قصد دارند در جام جهانی آمریکا کار را برای تیم فوتبال ایران دشوار کنند نوشت: این تیم از ورزشکاران جوانی تشکیل شده که نمیتوان آنها را بابت جنایت‌های یک حکومت سرکوبگر و فاسد سرزنش کرد. به گفته او بازیکنان باید بر اساس عملکردشان در زمین تشویق یا هو شوند. شاید مسئله تیم ملی در 2026 همین باشد، نه اینکه مردم باید خوشحال شوند یا نباید خوشحال شوند. مسئله این است که جمهوری اسلامی کاری کرده که حتی خوشحالی برای مردم ایران هم آسان نباشد. در چنین وضعی مسئولیت فقط بر دوش بازیکنان نیست، فقط بر دوش معترضان هم نیست، فقط بر دوش هواداران هم نیست. مسئولیت از همینجا آغاز می شود، از اینکه شادی را به حکومت واگذار نکنیم، اما زخم مردم را هم زیر نام فوتبال پنهان نکنیم. نه از بازیکن اسطوره بسازیم، نه بی هزینه او را خائن بخوانیم، نه هر تشویقی را ساده لوحی بدانیم، نه هر اعتراضی را بدخواهی. در لس آنجلس و آمریکا اگر ایران گل بزند، شاید همه این تناقض‌ها در چند ثانیه خودش را نشان دهد. دستی که بالا می رود و بعد مکس می کند، لبخندی که نیمه کاره می ماند، چشمی که هم از شادی خیس می شود و هم از خشم. تیم ملی فوتبال ایران امروز همینجاست، نه کاملا از مردم جدا شده و نه از سیاست حکومت آزاد است. هنوز چیزی از ایران را با خود دارد، اما ایران بی زخم و بی سایه‌ای نیست که بتوان بی پرسش دوستش داشت.

ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. دونالد ترامپ گفت ایران باید تعدادی موشک بالیستیک داشته باشد چون دیگران هم دارند. آقای ترامپ می گوید توافقنامه با ایران شامل لغو فوری تحریم ها نیست. سه نفتکش ایران با عبور از محاصره دریایی آمریکا وارد آبهای بین المللی شدند. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را با آگاهی می رسانم. دونالد ترامپ روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در پایان نشست رهبران گروه 7 در فرانسه با دفاع از توافق پایان جنگ با ایران گفت نمی توان به تهران گفت موشک نداشته باشد. او درباره ذخایر موشک‌های بالیستیک ایران گفت آنها باید تا حدی چنین توانایی داشته باشند چون دیگران هم دارند. بالاخره باید مقداری از آن را داشته باشند. ترامپ با اشاره به نظر برخی مقام‌های دولت خود مبنی بر اینکه ایران نباید حتی یک موشک داشته باشد گفت این حرف آنها هوشمندانه نیست. دونالد ترامپ در بخش دیگری از اظهاراتش اعلام کرد که سران همه کشورها از توافق بین ایالات متحده و ایران خوشحال هستند. ترامپ درباره توقف جنگ گفت اگر این توافق انجام نمی گرفت می توانستیم حتی 2 تا 2 سال دیگر به بمباران ادامه دهیم، ولی در آن صورت تنگه هرمز باز نمی شد. بر اساس تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا قرار است تنگه هرمز باز شود و آمریکا نیز محاصره دریایی بنادر ایران را لغو کند. دونالد ترامپ در حاشیه نشست گروه 7 در فرانسه با اشاره به تفاهم به دست آمده با ایران گفت که این توافقنامه شامل لغو فوری تحریم ها نیست. ترامپ این تفاهم‌نامه را معامله‌ای بسیار قوی خواند و گفت به نظر می رسد خیلی ها از آن راضی هستند. رئیس جمهور آمریکا توافق با ایران را محرک بازارهای مالی توصیف کرد و گفت گزینه دیگر می توانست به رکود جهانی منجر شود. آقای ترامپ پرداخت پول به ایران به عنوان یکی از بندهای توافقنامه را هم رد کرد و گفت آمریکا در صندوق توسعه ایران سرمایه گذاری نخواهد کرد و سرمایه گذاری کشورهای منطقه به رفتار ایران بستگی دارد. او در بخش دیگری از اظهاراتش گفت اگر از توافق رضایت نداشته باشد و ایران رفتار خود را اصلاح نکند، آمریکا بار دیگر ایران را بمباران خواهد کرد. تانکر ترکرز، نهاد ردیابی کشتی‌ها، گزارش داده است که 3 سوپر تانکر ایران با عبور از تنگه هرمز وارد آب‌های بین‌المللی شدند. به گزارش تانکر ترکرز، عبور نفتکش‌های دیونا و هیرو 2 با مجموع 3,800,000 بشکه محموله نفت و نفتکش دیگری با 1,000,000 بشکه محموله نفت از تنگه هرمز گذشتند و این در حکم نخستین صادرات نفت ایران در 2 ماه اخیر است. بر اساس توافق بین تهران و واشنگتن، بازگشایی تنگه هرمز و توقف محاصره دریایی بنادر ایران همزمان و پس از امضای رسمی توافقنامه عملی خواهد شد. در خبر دیگر، روز چهارشنبه پارلمان اروپا متن نهایی اصلاحات در مقررات مربوط به پناهندگان و مهاجران به کشورهای اروپایی را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه به مقامات اتحادیه اروپا اختیارات بیشتری برای بازداشت مهاجران غیرقانونی و اخراج آنها به کشورهای خارج از این اتحادیه داده می شود. در اصلاحیه قانون مهاجرت که با 418 رأی موافق در مقابل 218 رأی مخالف تصویب شد، اعضای اتحادیه اروپا می توانند با احداث کمپ‌های موقت در خارج از مرزهای اتحادیه مهاجرانی که حق ماندن در کشورهای عضو را ندارند به این مراکز منتقل کنند. مصوبه پارلمان اروپا با استقبال احزاب دست راستی و ضد مهاجرت و انتقاد شدید نهادهای حقوق بشری روبرو شده است. و شورای هماهنگی بانک‌ها روز چهارشنبه اذعان کرد که بخشی از خدمات در 4 بانک ایران بعد از گذشت 4 روز همچنان دچار محدودیت است. این شورا روز 23 خرداد از حمله سایبری محدود به 4 بانک ملی، تجارت، صادرات و توسعه صادرات و وقوع اختلال در خدمات بانکی خبر داده بود. خبرها رو شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

0: سلام به همه کافه فردایی ها، رادیو فردایی ها، به وقت جام جهانی امروز چهارشنبه 27 خرداد.
1: بله، منم سلام میکنم و خوشحالیم که در خدمتتون هستیم با یه برنامه پر از ملات و فوتبال و سر و صدا و شور و هیجان. و البته سلام هم میکنیم از اینجا دوباره به بچه های لایو رادیو فردا که دارن تو اینستاگرام ما رو به صورت لایو میبینن یک بخش کوتاهی از ابتدای برنامه رو.
0: بله، اگه اینستاگرام در دستتون هستش برین تو صفحه رادیو فردا لایوشو بزنین و ما رو یه چند دقیقه میتونین تماشا کنین.
1: نمیدونم از دیدن ما خوشحال میشید، ناراحت میشید، به تو بر میخوره، تصورات تو به هم میریزه یا نه، ولی به هر حال ما در خدمت همینی که هست.
0: بله، ما آدمای تصور به هم ریزی هستیم.
1: به هم ریزی هستیم. بله. افتخار میکنیم.
0: امروز یه جور متفاوت هم شروع کردیم. این موزیکی که شنیدید آهنگیه که برای جام جهانی 90 ایتالیا که خیلی‌ها باهاش خاطره دارن استفاده میشه. حالا یه ذره بگذره میام یه توضیحاتی هم میدیم راجع بهش.

0: من یاد مارادونا میافتم جلال.
1: بله، من یاد جام جهانی 1990 ایتالیا میافتم. اولین جام جهانی که به طور رسمی و تقریبا فکر میکنم همه بازی ها رو صدا و سیما پخش کرد و ما تازه فهمیدیم که جام جهانی که میگن چی هست. چون
0: و یاد روتگولیت و فومباسن و رایکارد چقدر ستاره داشت.
1: چقدر عجیب جهانی. روبرتو باجو، اون شیلاچی،
0: روبرتو باجو رو نمیدم 90 تو ترکیب.
1: بله بله، من
0: از 94 خیلی
1: 94 درخشید، ولی به هر حال من ولی از کجا یادمه، آدام سینسینا رو یادت؟
0: بله بله،
1: یا آدامسای بود برای جوان‌ترا میگم، حالا هم نسلی ما که یادشونه، یا آدامسای بود به اسم سینسین که همون موقع وارد مارکت
0: من هنوز دارم.
1: جدی میگی؟
0: برچسب باشه
1: اوکی. اونا توشون عکس بازیکنای فوتبال بود و از اون آدامس یک بازی شکل گرفته بود که میگفت عکس بازی
0: با دست میزدن روش، تاپ
1: شما
0: میزدن
1: مثلا
0: روش.
1: 5 تا عکس داشتی، من 5 تا میذاشتیم وسط میزدیم روش، اگه برمیگشت برنده میشدی. و من یادمه که دخترای فامیلمون همه دنبال عکس روبرتو باجو بوده، از اونجا میگم مطمئنم بود. و ما پسرای فامیلم برای که دل دخترای فامیل به دست بیاریم در به در دنبال، پیدا هم نمیشد، اصلا کم بود عکس روبرتو باجو.
0: و یادته که چی خیلی ارزشمند بود تو اون عکس آدم؟ عکس تیم ملی اگه در میومد،
1: تیم ملی.
0: آره تیم ملی ها خیلی کم بود و خیلی ارزشمند بود.
1: خلاصه که یادش خیلی به خیر دیگه. چی بودیم چی شد؟
0: امیر خسجدی سلام.
2: سلام قربان، آقای مهدی خان، آقا جلال،
1: مخلصیم آقا،
2: خوبم تو رادیو فردا و همه مردم. عرض ادب.
0: ارادت از جام جهان

0: منطقه نگاه میکردم. حالا ولی من اون شب واقعا تلخ و یادمه، ولی در نهایت حالا بخوام به جای خوبش اشاره بکنم به بازی آرژانتین و ایتالیا که واقعا میتونم بگم یه تنه مارادونا اومد میزبان و یه جورایی از رسوندن به دیدار فینال محرومشون کرد. با کانیگیا بسیار خوب کار کردن و تونستن ایتالیا بیارن، آرژانتین بیارن به فینال و ایتالیا رو یه جورایی، ایتالیا تمام هزینه ها رو کرده بود که بره و توی اولمپیکو روم قهرمان بشه، اما در نهایت نشد دیگه. من این دوتا موضوع رو مخصوصا آرژانتین رو یادمه و
1: مخصوصا
0: من خودم طرفدار
1: اون پنالتی که مارادونا زد به والتر زنگار، آره. یاد یه جورایی تحقیرش کرد زنگارو.
0: دقیق. ببین خیلی یاد والتر زنگار تو اون دوره دروازه‌بان خوبی بود، اما زمانی که تو پنالتی ها خراب کرد خیلی ها مثلا اصلا اون زمان میگفتن والتر زنگات اسطوره اینتر بود و خیلی نام و آوازه داشت، اما اون پنالتی ها موقعی که اتفاق افتاد و گویگوچه ها توی اون بر میدون بازی رو در آورد تو پنالتی ها و از این بر والتر زنگات هیچ کاری نتونست بکنه، مخبور قدرت مارادونا و آرژانتین شد. یه جورایی واقعا میگم اون اتیجون آرژانتین توی اون مسابقات همونطوری که اون روز هم شما هم جلال عزیز فرمودید، گویگوچه ها اومد و اصلا ورق جام جهانی رو برگردون و مهمتر از اون مارادونا برای آخرین بار در طول حیات فوق‌العاده حرفه فوتبالش نشون داد که واقعا فوتبال با این حاله که ورزش تیمیه، اما یه کسی مثل مارادونا میتونه آرژانتین رو بگیره ببره فینال.
1: و یه چیزی فکر کنم الان ما کشف کردیم جلال، درسته؟
2: چیو؟
1: این که امیه طرفدار آرژانتین.
2: حالا بذار بریم
0: تو الان تا قیامت من بپرسی من طرفدار آلمانم.
2: آه اون روز آخه ما غور نیومدی هر کاری کردیم،
1: هر کاری کردیم
2: چه سود اعتراف کرد
1: از انواع شیوه های فنی هم.
0: یه دفعه من اعترافات اجباری هم کسی فتاهم نه، یه دفعه
2: میری تو موقعیت دفاعی، تو لاک دفاعی میری،
0: ولی اگه مثلا گیر بهم بدن یه واسه هیچی نمیگم. من مثلا
2: باری کلا باری کلا
0: من بودم همینجوری بودم، یه فشار که میابردن خب هیچگی اصلا، بعد یه دفعه هیچی بهم نمیگفتن، من گفتم راستی مثلا دیشب اینجوری شد.
2: ما فشار نمیاریم، فشاز میاریم، خیلی چیز نیست، خیلی جدی نیست.
1: خب الان صحبت مارادونا و آرژانتین 90 بود، اگه موافقی بریم سراغ آرژانتین الجزایر و بازی که انجام شد. جونم میخواستی یه چیزی بگی، این گزارشگره پرید وسط حرفات.
0: ببین حالا که آرژانتین و الجزایر میخوای صحبت بکنی، خب قبلش که اون درگیری‌های هواداران دو تیم تو کانزاس بود، اما نکته‌ای که مهمه جلال جان، این آقای مارسینیاک داور لهستانیه، اگه یادتون باشه این داور توی فینال دور قبل هم فرانسه و آرژانتین رو زد گوش تا گوش سر فرانسوی‌ها رو برید و اونجا بعد مسی رو اخراج میکرد. تو بازی دیشب هم همین ماجرا اتفاق افتاد، حتی وی ای آر هم نرفتن. الان خیلی از رسانه‌های دنیا دارن میگن آقا فیفا و اسپانسراش یه جاهایی دوست دارن و میگن آقا این چیزی که ما میخوایم بعد بشه، حالا تو زمین هر اتفاقی میخواد بیفته یه بخشش رو بیرون زمین انجام میدن. به نظر من هم اون مسابقه هم این مسابقه یه جورای چشاشون رو بستن، گفتن آقا مثلا چون مسیه بذاره ادامه داشته باشه. من میخواستم همین رو بگم.
2: حالا عیش آرژانتینیا رو خراب نمی‌کردی، کلی لذت بردن.
1: من آرژانتینی ام، من بدون عیش فشاری چیزی
2: صاحب شما.
1: آره آرژانتین زیاد بهش کار نشه باش،
3: قطعش کنم مهدی به نظر
1: بیا شهرم هم آرژانتینیه.
0: همه الان آقا من اگه اذیت کنم شهرام از فردت مثلا من
2: نه من ویژگی مشترکم با تو اینه که منم آرژانتینی نیستم، بنابراین من و تو میتونیم با هم تیم بشیم و دیگه حالا
1: بدینارم بیستاریم داور جام 90 با هم دیگه کل داریم دیگه، فینال آرژانتین آلمان و اون پنالتی که آندریس برمه زد اگه اشتباه نکنم.
0: بله بله بله بله 81
1: بله. خب بازی آرژانتین الجزایر، اون اولای بازی گل اول آرژانتین دقیقه 4 مسی آفساید، بعد گل دقیقه 7 الجزایر اونم آفساید، اصلا بازی داشت یه روند عجیب غریبی پیدا می‌کرد اول. بسم الله.
0: ببین میگم این بازی

0: اتیجان این بازی اصلا قبل از اینکه شروع بشه توی خود شهر کانزاس اون درگیری شدید هواداره آرژانتین و الجزایر خب خیلی سر و صدا پا کرد. ببین الجزایری ها هر کجا که میرن تو همین فرانسه هم که اصلا اگه مثلا بازی هم توش الجزایر وجود نداشته باشه یه قصه درست میکنن. مثلا پاریس سن ژرمن 2 سال پشت سر هم قهرمان لیگ قهرمانان چمپیونز لیگ میشه، بعد یهو مثلا میبینید تو جشنشون کشتن میده، بعد تهش که نگاه میکنی تهش برمیگرده به همین الجزایری ها. و ماجرا از اونجا شروع شد دیشب توی زمین مسابقه. گفتم همین بودن آقای مارسینیاک هم یه جورایی به شک و تردید تو این بازی اضافه کرد. اما من فکر میکنم دو تا اتفاق داره میفته. یکی که لیونل اسکالونی که دور قبل آرژانتین رو قهرمان کرد و احتمال داره مثلا بعد از این مسابقات شاید بره به رده باشگاهی مربیگری کنه، و اینکه احتمالش خیلی زیاده مثلا این آخرین جام جهانی لیونل مسی باشه، میخوان یه اتفاقاتی رو رقم بزنن. ولی در نهایت الجزایر یه جورایی زورش نرسید دیگه، بازیکنای بعضن خوبی هم داره، ولی آرژانتینیا تو زمین شما موقعی که لیونل مسی رو داشت الان با 16 تا گل اومده با میروسلاف کلوزه آلمانی رکورد گلزنیش جام جهانی یکی کرده و از اینجا بعد هر چی گل بزنه رکورددار میشه، پر ستاره است تیمش دیگه. از مسی شما بگیری تا خود دروازه‌بانشون رو تمام تو هر خط میتونم بگم دو تا بازیکن آماده داره. و الجزایر اصلا آدم که خوب باشه ریاض ماهرز و مثلا دو سه تا بازیکن داره بغداد مونجا، ولی نمیتونه مقابل آرژانتین
1: نمیشه. ولی خب حالا یعنی بگذاریم، به هر حال فوتبال این خطا بود اون خطا بود، داور اینو دید داور اونو ندید. ولی در مورد مسی واقعا من میخوام یه ذره نکته انگیزشی بگیریم و ببینیم این آدم که در 39 سالگی میاد کاری رو میکنه که خودش هم در جوانی نتونسته بکنه. یعنی با فکر کنم اگه اشتباه نکنم 7 تا جام جهانی رو شرکت کرده، درست میگم امیر؟
0: بله از 2000 بله 2006 شروع کرد دیگه؟ بله 2002 بله.
1: تو آخرین جام جهانیش موفق شد یا هتریک هم تو جام جهانی بکنه و نمیدونم واقعا این برای خودم دارم میگم بیشتر از همه برای ما آدم معمولی ها که این اسطوره ها رو میبینیم که واقعا این نیست که مثلا مسی رو نمیدونم گندش کردن بزرگش کردن. طرف بزرگه. این که تو بعد از 20 سال در رده دیگه در بالاترین رده فوتبال دنیا بودی، همه چی رو به دست آوردی، تنها جام جهانی رو نداشتی که اونم تونستی دوره قبل به دست بیاری و بازم بیای و در اولین بازی چنین نمایشی از خودت نشون بدی، فکر کنم فقط کار امثال مسی و رونالدو دیگه.
0: آقا مهدی من یه جلو جنس خدمت رو عرض بکنم، میخوام در ادامه نکته های درستی که شما داری شما فهمی میخوام اینو بگم. ببینید جام جهانی توی 3 تا کشور حالا امریکایی داره برگزار میشه که اینا ورزش اولشون فوتبال امریکایی، بیسبال و NBA و چیزهای دیگه است. اما رفتن چی کار کردن که بخوان این فوتبال رو به یه جایی تثبیت بکنن که مردم امریکا هم برن به سمت این که اقبال نشون بدن؟ همه کار کردن اما اومدن یه برگ دیگه رو کردن، اومدن لیونل مسی رو آوردن کجا؟ توی اینتر میامی. بالا دست اون رئیس باشگاه دیوید بکام رو گذاشته. یعنی اومدن لایه به لایه کاری کردن که اسطوره ها رو آوردن که امریکایی که مثلا میگم از آکادمی میخواد فوتبال بیاد بالا نگاه میکنه لیونل مسی که یه اسطوره فوق ستاره است میاد، بعد این اسپانسرها میان. شما نگاه کنید توی فوتبال امریکایی شاید اسپانس پولایی که داره هزینه میشه 3 برابر 3 تا جام جهانی انقدر دارن پول رد و بدل میکنن. بعد اینا اتفاقاتی میفته که فوتبال به سمتی تو امریکا میره که یواش یواش شما نگاه کنید الان چرا مثلا اکثر تیم‌های اروپایی بازیکن جوان امریکایی رو میگیرن. این اتفاق به خاطر هم میفته امریکایی رفتن آدمایی رو آوردن که بتونن فوتبال رو توی مدارس بیارن بالا. و شما شک نکنید این تیمی که الان تو امریکا از جام جهانی الان داره بازی میکنه، این 4 سال آینده قطع بقیه مطمئن باشید مدعیه. چون چرا؟ شما الان به آوراج سنی امریکا نگاه بکنید، چون این تیم میتونه دو تا جام جهانی بازی بکنه.
1: بله درسته.
2: یه نکته دیگه هم که دروازه‌بان الجزایر یه دونه پرسپولیس داشت، الکسیس گندوز بود اگه
0: گندوز
2: آره اونو نبرده جام جهانی.
0: پسر زیندون زیدان رو برده دیگه.
2: آره. و یه مشکلی که داشتش این دروازه اون الجزایر، این گلی هم که خوردش از مسی دو ضرب گیر خوبی نبود، یعنی تو دفع توپا مشکلش اون دروازه‌بان پرسپولیس گندوز هم همین مشکل داشت اگه خاطرت باشه.
0: دقیقاً اونم تو دو ضرب گیر.
2: آره.
0: شوت گیر بود ولی دو داره تو دو ضربه مشکل داشت.
2: آره. چیکار کنیم الان؟ بریم سراغ فرانسه سنگال یا حرف سن و سال بازیکن‌ها شد، بریم یه گزارش بشنویم راجع به موسم‌ترین تیم‌ها و جوان‌ترین
1: گزارش بشنویم.
2: گزارش بشنویم. فرید امین یه گزارش تهیه کرده راجع به موسم‌ترین بازیکن‌ها و تیم‌ها و مربی‌ها و جوان‌ترین‌ها. بریم سراغ سن و سال‌ها و شناسنامه‌هاشون، بعد برمیگردیم ادامه ماجرا.
3: با به صدا در اومدن سوت آغاز جام جهانی، ما فقط شاهد نبرد تیم‌ها و ستاره‌ها نیستیم. در واقع یکی از جذاب‌ترین داستان‌های این جام تقابل دو نسل خواهد بود. نسل جوانی که تازه وارد بزرگترین صحنه فوتبال جهان میشه و نسلی که شاید آخرین جام جهانی زندگی فوتبالی خودش رو

0: جام جهانی 2026 نخستین دوره‌ایه که با حضور 48 تیم برگزار میشه. رقابتی که از آمریکا، کانادا و مکزیک آغاز میشه و بیش از 1000 بازیکن از سراسر جهان رو گرد هم میاره. اما پشت این اعداد و آمار داستان‌های انسانی جالبی نهفته است. اگه از زاویه سن و سال به تیم‌ها نگاه کنیم، ساحل آج، اکوادور، بوسنی و هرزگوین و مراکش جوان‌ترین تیم‌های جام جهانی امسال هستند. میانگین سنی این تیم‌ها حدود 25 سال و چند ماهه. تیم‌هایی پر از بازیکنان جوان، پر انرژی و جاه‌طلب که بسیاری از اونها هنوز در ابتدای مسیر حرفه‌ای خودشون قرار دارن. این کشورها بیش از اون که به گذشته تکیه کنن، به آینده نگاه می‌کنن. نسل‌های تازه که می‌خوان اسمشون در تاریخ ثبت بشه. در سوی دیگه مسن‌ترین و یا با لفظی خوشبینانه‌تر با تجربه‌ترین تیم جامو پاناما در اختیار داره. میانگین سنی این تیم حدود 30 ساله. ایران هم با میانگین نزدیک به 30 سال دومین تیم مسن جام جهانی محسوب میشه. پس از اون کولومبیا، کیپ ورد و قطر قرار دارن. در این تیم‌ها هنوز بسیاری از بازیکنان نسل گذشته حضور دارند. فوتبالیست‌هایی که سال‌ها در سطح ملی بازی کردند و حالا احتمالاً آخرین فرصت خودشون رو برای درخشش در جام جهانی امتحان می‌کنند. در مورد تیم ملی ایران این موضوع اهمیت ویژه‌ای داره. بسیاری از چهره‌های شناخته شده فوتبال ایران الان در دهه چهارم زندگیشون هستن و این جام میتونه آخرین حضورشون در بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان باشه. با این حال تکیه بیش از حد بر نسلی از فوتبال ایران که سالهای سال پیراهن تیم ملی رو بر تن داره و به توفیق چندانی هم دست نیافته، کادر فنی و در رأس اون سرمربی تیم ایران رو با انتقادات متعددی روبرو کرده. اما شاید جالبترین آمار مسابقات مربوط به جوانترین و مسنترین بازیکنان باشه. جوانترین بازیکن جام جهانی 2026 گیلبرتو مورا از مکزیک، پدیده‌ای که تنها 17 سال سن داره. او حتی متولد زمانیه که بسیاری از ستاره‌های فعلی فوتبال جهان اون موقع مدت‌ها بود که در سطح حرفه‌ای بازی می‌کردند. حضور او نمادی از نسلی تازه است که در حال ورود به جهان فوتبال هستند. در مقابل مسن‌ترین بازیکن مسابقات دروازه‌بان اسکاتلند که 43 سال داره. فاصله سنی میان او و جوان‌ترین بازیکن جام بیش از 25 ساله، تقریباً معادل یک نسل کامل. اما داستان فقط به بازیکنان ختم نمیشه. روی نیمکت‌ها هم تقابل نسل‌ها دیده میشه. مسن‌ترین سرمربی جام جهانی 2026 دیک ادوکات هلندیه که هدایت کروساو رو بر عهده داره. او 78 ساله است و رکورد مسن‌ترین مربی تاریخ جام جهانی رو به نام خودش ثبت کرده. مردی که دهه هاست در فوتبال حضور داره و حالا تیم کوچکی از کارائیب رو به نخستین جام جهانی تاریخش رسونده. در نقطه مقابل جوانترین سرمربی مسابقات یولیان ناگلزمان سرمربی آلمانه. او در اوایل دهه 40 زندگیش قرار داره و نماینده نسل جدید مربیان فوتبال اروپا محسوب میشه. نسلی که بیشتر به داده‌ها، فناوری و تحلیل‌های پیشرفته تکیه می‌کنند. شاید یکی از جذاب‌ترین ویژگی‌های جام جهانی 2026 همین باشه، جایی که نسل‌های مختلف فوتبال کنار هم جمع شدن. در یک سو بازیکنان جوانی که رویای خودشون رو زندگی می‌کنن و در سوی دیگه ستاره‌هایی که احتمالاً برای آخرین بار در جام جهانی حضور دارن و البته مربیانی که دهه‌ها تجربه دارن و مربیانی که نماینده فوتبال مدرن هستند. شاید وقتی در پایان ماجرا جام قهرمانی بالای سر یک تیم بره، یکی از مهمترین پرسش‌ها این باشه: در فوتبال امروز جوانی برنده است یا تجربه؟ پاسخ این سوال در زمین مسابقه مشخص میشه.
1: بله، جوانی یا تجربه؟ اینم از گزارش فرید امین.
2: بله، جوانی بهتر است یا تجربه؟ حالا به نظر شما؟
1: ثروت.
2: علمم که دیگه رفته.
1: علمم بلش کن. خدمت بگم که بریم سراغ سنگال فرانسه.
3: من تو هنوز واقعا اینجوری دیریم خودت تعادلش رو از دست داد. اکرم بازیکن فرانسه و گل سوم رو کیلیان امباپه به ثمر میرسوند. یک ضربه دیدنی از پشت محوطه جریمه و لحظه به لحظه داره نزدیکتر میشه به میرو کلوزه. حالا به تنهایی آقای گلزنان فوتبال فرانسه است. نذاش یه ثانیه شادی کنه امبایه.
2: بله، صدای عادل فردوسی پور بود، گزارش بازی فرانسه سنگال همین دیشب که برای فوتبال 360 گزارش میکرد به صورت زنده. البته ما در خارج از کشور گزارش ها رو به خاطر بکنم مسائل کپی رایت و اینا نمیتونیم ببینیم، ولی حالا میبینیم که این روزا کلی تولیدات رسانه‌ای برای پلتفرما و یوتیوب و این چیزا ساخته میشه در داخل ایران. بچهای بسیار با استعداد و باهوش و تننازی مثل نمیدونم ابوطالب حسینی و قیاسی و اینا دارن بچه‌ها برنامه سازی میکنن، چه برنامه‌های خوب و پرحرارت و فوتبالی و در این حال با نمکی. ما هم کلی میخندیم،
1: میساقی ها رو میشونه میبنیم.
2: همین خیلی هم این برادرهای صدا و سیما ناراحتن از این بابت، متلک میندازن و میگن که چه میدونم خال شادونه و فلان و فلان و فلان هم دارن برنامه میسازن برای جام جهانی و این انحصار رسانه ای از دست صدا و سیما خدا رو شکر در اومده و خیلی هم ناراحتن. ما هم از بچهای پلتفرما به شدت حمایت میکنیم، لذت میبریم از کارشون.
1: به همه شنونده توصیه میکنیم که فقط کافه فردا به وقت جام جهانی
2: آره
1: کنیم.
2: این که یعنی میگیم اگر کافه فردا تموم شد وقتی بود تکرارامون هم تموم شد.
1: خب امیر خسرو جردی، راجع به این قضیه میخوای چیزی بگی یا بریم سراغ فرانسه سنگال؟
4: بودم قضیه کافه فردا
1: ولش کن، بریم سراغ فرانسه سنگال.
4: دوستان کافه فردا رو فراموش نکنید.
1: متشکرم.
4: مثلا من اولا که دوستان لود داشتم و من افتخار دارم باهاشون هستم، ولی واقعا میگم برنامه بسیار درجه‌ای که و دوتا موجی فوق‌العاده داره.
1: قربونت امیر جان، شما خودت اومدی جذاب کرد.
4: شهرام دمش گرم.
1: خانم مرینا خوشیدی هم داریم اینجا. خانم مرینا دو سه روز اول نبود. امیر
4: موقعی که اینا رو نمیگی بعد من این وسط اگه خشن
1: نه ما یواش یواش میگیم الان
5: یکم بخند
1: 15 16 نفر دیگه هم هستن اون پشت. به مرور آشنا میکنیم بچه ها. ملینا امیر ملینا معرفی تو کرد
4: ارادتمندم. و
1: خب آقای امباپه منتظره، برو بریم فرانسه سنگال.
4: ببینید الان اولا که شب گذشته یه اتفاق توی همین بازی افتاد که علیرضا فغانی اومد تاریخ سازی که 4 تا جام جهانی از اومد رسما تو اولین بازی بسیار با این حالی که اولین بازی هم بود اما بازی بسیار مهم میرن بهش دادن. چرا؟ چون فرانسوی ها تیمشون خیلی پرستار است. از اون برم سنگال قهرمان همین جام ملت‌های آفریقا که چند ماه پیش مراکش بود، سادیو مانه و امبایه و خیلی از بازیکنهای بزرگ سنگالی که تو لیگ‌های مختلف اروپایی هستن بازی میکنن. توت زدنش یعنی واقعا میخوام بگم که بعد یه داوری میبود که بتونه جمع کنه. یه نکته حساس داشت، خیلی از کارشناسا من دیدم مثل آلن شیرر رو کسایی اومدن انتقاد کردن، گفتن که اون پنالتی که تو وی ای آر رو به علیرضا فغانی هست کلا برگردون رو گفت خطایی نبود. خیلیشون اشاره میکردن میگفتن خطا بوده، خطایی که استادیو مانه روی امباپه که در نهایت اون خطا رو برگردون. ولی نکته ای که مهمه اینه که فرانسویات همیشه تو جام جهانی قبلی هم همین جوری بود، اوایلش موتورشون راه نمیافته اما زمانی که راه میافته قطعا گریبان همه. این تیم فرانسه من میتونم بگم جز واقعا اون 4 تا ذل مربعی که میشه عنوان کرد که شانس و بخت قهرمانی دارن. فصل خیلی خوبی رو امباپه توی رئال مادرید نداشت اما اومده که تو این جام جهانی نشون بده که نه واقعا حالا شرایط خوبی نبوده. دیشب هم که با 58 گل که زد رکورددار گلزنی تو تیم ملی فرانسه شد، دوتا گل بسیار زیبا زد و فوق‌العاده بود و یه جورایی میتونم بگم لیدر فرانسه است دیگه. یه نکته جالب بگم، تیمش خیلی پرمهره است. شما نگاه کنی از دم دروازه دروازه‌بان میلان رو دارن تا فوروارد همه‌شون بازیکنایی هستن که شما تو هر تیمی بذاری هر مربی آرزو میکنه یه دونه از اون اوپا مکانو توی دفاع بگی که در بایرن بازی میکنه تا کنده و کسای دیگه. تیمش خیلی مهره داره. دیدیه دشان هم من فکر میکنم آخرین جام جهانیش باشه که با تیم ملی فرانسه است و این احتمال داره که حالا یا زیدان جاش بیاد یا کسی دیگه دوست داره که یه جورایی این جام جهانی رو با قهرمانی تموم بکنه. از اون برم سنگالیا خیلی تیم آماده نشون ندادن، مثلا سادیو مانه یه مهاجمی که همیشه باید تو باکس حریفا باشه، اما انقدر فرانسوی ها فشار آوردن که اومد تو 18 قدم خودشون خطا کرد روی کیلیان امباپه. اون کسی امبایم که گل تک گل سنگال زد 18 سالشه. تیم بسیار خوبیه ولی به نظرم بدشانسی آوردن دیگه، جلو فرانسه اولین بازیشون افتاد و یه جورایی نتونستن خودشون نشون بدن. اما از نظر مهره‌ای واقعا تیم پرمهره‌ای.
2: حالا به دشان اشاره کردی، جالبه که خب از 2012 این آدم سرمربی تیم ملی فرانسه است که میشه 14 سال، درست میگم؟
1: بله.
2: و خب واقعا طولانیه، زمان طولانیه، ولی به قول خودت که داشتی میگفتی همین که این همه، یعنی واقعا من نمیدونم، انگار معدن بازیکن فرانسه و باشگاه‌های حال فرانسه، ولی راستش وقتی این همه بازیکن درجه 1 تو این 14 سال توی فرانسه میبینی، و من فکر میکنم که من خب تو این فرانسه موفق شد سال 2018 روسیه قهرمان بشه، تو فینال کرواسی رو شکست داد و یه لیگ ملت‌های اروپا به دست آورده و دو تا هم نایب قهرمانی در زمان دشان به دست آورده که میشه یورو 2016 و جام جهانی 2022. من فکر میکنم درسته خیلی کارنامه درخشانی برای هر مربی، ولی با این بازیکن‌ها حتی میشد اینا رو به نمیدونم قهرمانی لیگ اروپا مثلا در برابر یورو، خب خیلی به نظرم یکم کم اهمیت تره. من راستش به عنوان یکی از تیم‌های مورد علاقه هم فرانسه است، با توجه به همه این همه بازیکن‌های درخشانی که داره دیگه، امباپه داشتن واقعا خودش سرمایه است، ولی فکر می‌کنم خیلی هم شاید کارنامه دشان نشه موفق دونست. یعنی امیدوارم که بعد از جام جهانی زیدان بیاد تیم رو جمع کنه و دیگه یعنی فکر کنم اگه این گنجینه بازیکن‌ها حفظ بشه و یه تفکر درست حسابی تهاجمی هم شکل بگیره، فکر کنم فرانسه رو حالا بشه یکی از قدرت‌های برتر
4: دونست. انتقاد زیاد ازش میکنن جلال جون، انتقاد زیاد ازش میکنن، حتی چندین بار این انتقادات انقدر نوک پیکانش تیز و کشنده بود که تا جایی هم رفتن که حتی صحبت دخالت رئیس جمهور فرانسه بود، کسای دیگه بود که مثلا آقا بیارید و زیدان رو بیارید، اما در نهایت ایشون موند. یه نکته رو میگم، حالا توی قطع فرمایش درست اما جام جهانی 2022 واقعا اگه اون داور لهستانی یه خود فوتبالی سود میزد، مطمئن باشید فرانسه اون بازی رو میبرد. ولی در نهایت فهم میکنم دیگه خود دیدی دشان داره میبینه که دیگه چیزی نداره به قول خودت به این ستاره ها اضافه بکنه، و به نظر من بعد از این جام جهانی قطعا از این تیم خواهد رفت. چون واقعا میگم شما الان آقا مهدی توی تیم‌های اروپایی بیای باشگاه نگاه بکنی، امکان نداره بازیکن فرانسوی نشسته باشن. یه زمانی صحبت آکادمی‌های آژاکس و آیندهوون و هلند و مثلا دورتموند و اینا اونا هم الان دارن ها، اما فرانسه چشمه جوشان داره. همین الان مثلا لیورپول یه بازیکنش تو نیم فصل از رن گرفته، طرف 19 سالشه، 65 میلیون پوند فقط برای مدافع پول دادن. شما نگاه بکنید بازیکنی که 19 سالشه 65 70 میلیون پوند داره رقم فقط پول رضایت نامشه، خب شما نگاه بکنید مثل این بازیکن خیلی دارن دیگه. پس مربی باید بالا سر این بازیکن‌ها بیاد که بتونه این ستاره ها رو جمع بکنه. مثلا جمع کردن خود امباپه، شما همین نگاه کنید دیگه، امباپه رو از پاریس سن ژرمن کشیدن بیرون، لوئیس اندیکه گذاشتش کنار، دو دوره است داره قهرمان میشه تو لیگ قهرمانان چمپیونز لیگ. همین امسال رئال مادرید مثلا کار به جایی است که هوادار رئال گفتن آقا اصلا امباپه رو اخراجش کنید. یعنی میخوام به شما بگم بعد مربیای بالا سر این بازیکن‌ها باشن که بزرگتر از هر چقدر که بازیکن ستاره باشه، اما حس بکنه مربی قد و قواره بازیکن نیست، به قول بخش فوتبالی سوار مربی میشه.
1: بله
4: خب نگاه کن، من یه نکته فقط بگم و تموم کنم. لوی فان گال مربی بود که توی رخگن تیم ملی هلند داد یه بار زده بود، این دندونش مصنوعی بود که دندونه از شدت داد پرت شده و بیرون، ولی بازیکن اصلا جرأت نمی‌کرد حرف بزنه.
5: جرأت گفت فکر کردم خواستی بگی که جرأت نمی‌کرد بره دندونه رو ور داره بده بهش.
2: حالا خب... امیر قلعه‌نویی اگه بخواد داد بزنه ساعتش میفته، ساعت رولکسش میفته، باز میشه میفته. حالا البته من اسم قلعه‌نویی میارم الان امیر دوره.
1: بگو امیر جان یه دون یه جمله راجع به قلعه‌نویی بگو معروفه را
2: قابل پخش باشه.
1: آره نه همون که اولش میگفتی
4: تو ذل و من تشاجوز.
1: خب بریم سراغ نروژ عراق.
6: Tassin's back pass to his goalkeeper Jalal Hassan and Haaland arrived. Haaland scores. Iraq 1 Norway 2.
1: خب نروژ و عراق اولین باخت آسیایی‌ها و یک هالند میشه گفت ترسناک.
2: چشم زدیم دیروز آسیایی‌ها رو، ما گفتیم آسیایی‌ها تا حالا نباختن،
1: زورش نمیرسید.
2: آره زور این دوتا. حالا اتریش و اردن رو شاید بشه، حالا اتریش به هر حال یعنی حداقل اسمی، ولی نروژ رو وقتی با هالند میذاری یکم ترسناک میشه.
1: خوبم بود، یعنی اون گل دقیقه 38 ایمن حسین یا آیمن حسین که زدش و بازی مساوی شد میتونستی بگی ممکنه حالا یه، ولی دیگه بعدش واقعا
2: یکم بی تجربه گی دیگه. حالا امیر بیشتر توضیح میده.
4: ببینید جلال جان، من دیروزم یه لاین اپی که از همین بازی با هم صحبت کردیم، من گفتم مارتین اودگارد خب کاپیتانم بود دیشب، اون مغز متفکر بازیساز نروژیاست، راست و چپش هم بازیکنای خیلی خوبی دارن، تو دفاع بازیکنای سرزن و قد بالا و در خط حمله خب خود هالند یه مهاجمیه که تو باکسا دفاع رو اصلا دیوانه میکنه، انقدر میسابونه توپو، انقدر حمله میکنه، بعد دوتا وینگرهایی که واسه توپ بریزن قاعدتا این دفاع، گفت من روز هم گفتم اون فوتبال بازی اشتباه هست، یعنی هر تیم کمتر اشتباه کنه قاعدتا میتونه سود بیشتری بره. عراق تیم خوبیه، نترسه و در حد خودش هم خوب فوتبال بازی کرد، اما شما موقعی یه بازیکن مثل هالند در نوک پیکان داری و یه توپ پخش کنه پلی میکر مثل اودگارد داری، باید مقابلش هم بازیکنای داشته باشی یک در مقابل یک رو بتونن رد بکنن. به نظر من عراقیات زورشون نرسید دیگه. شما نگاه بکنه که مثل زلاتان ابراهیموویچ، من رحمان رضایی خوب باش خیلی رفیقم، میگم موقع که ایشون بازی میکرد چندین بار با هم بودیم، میگم من دفاع روبروشم، مهاجما به خاطری که گربه رو دم اجده باشن چیکار میکنن، یهو مثلا میان یه کاری میکنن که دفاع دیگه سمتش نیاد. هالنده از همون بازیکن است، یه بلای سر دفاع میاره که دفاع مثلا فکر کن اگه مثلا الان بره اتفاق واسش میفته. عراقی‌ها یه جورایی محو این بازیکن شدن، و الا اگر یه حریف یه مقدار آسون‌تر یا مثلا یه مهاجمی بود که مثل این خیلی کوبنده نه دفاع رو میکوبه نبود، میتونستن راحت‌تر باش بازی کنن. ولی به نظر من نروژیا روز، من دیروزم گفتم جدیدن دیگه برگشتن به فوتبال خودشون، به تیمی که میاد 4 تا به ایتالیا توی خونه ایتالیا میزنه، خب نشون میده که فوتبالش داره میره به سمتی که باز دوباره برگرده به همون اسم نروژ، چون نروژ بعد از 98 اون دیگه خیلی اسم نداشت، اما با حضور همین اودگارد و هالند و چند تا بازیکن دیگه خیلی خوب داره کار میکنه.
2: بله و حالا من قبل از اینکه بریم سراغ بازی اتریش اردن یه نکته کوتاه در مورد هالند بگم. کلاس جهانی، فکر میکنم گل دوم نروژ که کلاس پرس بود به نظر من برای یه مهاجم، که چجوری توپ رو تا دروازه‌بان پرس کرد و بعد گرفت زد تو گل. ولی حالا دیگه بحث اون بازی رو ببندیم و بریم سراغ اتریش اردن که دومین باخت شب آسیایی ها بود.
1: برو امیر جون بگو عزیزم.
4: نه خواه شما هر موقع یه دونه یه آنونس چیزی پخش می‌کنید.
1: بله یه قاسم غافلگیرت کنیم. ما همیشه از عنصر غافلگیری استفاده می‌کنیم.
2: ما همیشه
1: می‌خوام من گزارش کنم. حالا فرصت برای تیم اردن، گل گل گل گل.
2: ما همیشه یه شهریار مقانلو داریم که رو کنیم تو برنامه.
4: یعنی مهدی جون اتریشیا فوتبالشون از زمانی شکل گرفت که ارنست هاپل اون تئوریسین معروف سرمربی تاریخی اتریشی که ورزشگاه وین هم به اسم ارنست هاپل، یعنی واقعا فوتبال اتریشی به اسم ارنست هاپل میشناسن، جام 90 هم سرمربی اتریش بود، فوتبالشون به بیشتر سمت مثل فوتبال آلمان ماشینی، هم یعنی 14-15 تا 16 تا فکر کنم بازیکن تیم ملی اتریش تو آلمان بازی میکنن، خیلی با حوصله فوتبال بازی میکنن و خدمت شما عرض بکنم که توپ رو هی میچرخونن، فوتبالشون فیزیکیه. یه جایی هم غافلگی شدن، بازی مساوی شد، اما داشتن یه مهاجم مثل مارکو آرناتوویچ و بومگاردنر اونا تو خط حمله، اونم بازیکنی هستش که خیلی درگیر میشه و یه اتفاقی که تو فوتبال داره، فوتبالش همیشه اینجوری بوده، از اون بازیکنایی که قد رو مخ حالا مدافع میره و یه کاری میکنه که اونا اعصابشون خورد بشه. اردنیا یه جایی که حوصله‌شون سر رفت و دیگه نتونستن یعنی رقابت بکنن با آرناتوویچ و بومگاردنر و یکی یا لایمر، اشتباه کردن دیگه. تا جایی که اشتباه نکرده بودن یک یک بود خوب داشتن میرفتن، اما به نظر من یه جایی کم آوردن. گفتم آرناتوویچ بازیکنیه که یه کاری میکنه دفاع حریف یا یه اخطار بگیره یا دعوا کنه.
1: دقیقا.
4: یه جورایی اون فوتبالش نتونه بازی بود.
1: دقیقا. خب امیر ببندیم بازیایی که تا الان انجام شده بود و یک موزیکی بشنویم یا یه ذره حالا هوا عوض بشه. بعدش امشب بازی انگلیس و کرواسیه. ما به استقبال بازی انگلیس رفتیم، یک همکار و مدیری داشتیم تا همین چند وقت پیش در رادیو فردا، سایمون ویلسون، و ایشون از طرفدارای دو آتیشه تیم انگلیس بود و هست و اینجوری بود که تا زمانی که اینجا بودش هر هفته آخر هفته ها میرفت لندن بازی چلسی رو میدید و بعدش برمیگشت، در این حد هوادار سفت و سخت. همکارمون مهران کریمی یه گفتگوی مفصلی گرفته با سایمون راجع به تیم ملی انگلیس، اینو بخش اولش رو امروز میشنویم.

0: سلام سایمون، خیلی ممنون که درخواست ما رو برای شرکت توی این برنامه قبول کردیم. میدونم که فوتبالی هستی، مخصوصا طرفدار تیم چلسی. الانم که حتما خیلی هیجان زده ای برای جام جهانی.
1: من فکر میکنم مثل خیلی از فوتبال دوستا، مخصوصا انگلیسی ها هستم، همیشه یه جورایی در حال انکارن. هی میگن اوه بابا مهم نیست، ما که قرار نیست ببریم. از 1966 تا حالا هم هیچی نبردیم. ولی هرچی مسابقه ها نزدیکتر میشه، ذوق و هیجان هم بیشتر میشه. وقتی تورنمنت شروع میشم، عملا کل ماه میچسبن به تلویزیون و هر بازی که پخش بشه رو نگاه میکنن. منم الان تو همون مرحله‌ام، تازه دارم کم کم جوگیر میشم و هیجان میگیرم.
0: I'm just beginning to get excited. امیدوارم این بار به قول خودتون دیگه جام برگرده خونه.
2: Well, I don't know. I think it's almost like a medical condition being an English.
1: راستش به نظرم هوادار فوتبال انگلیس بودن یه جور بیماریه. همه چی دور 1966 میچرخه. 60 ساله که هیچ جام بزرگی نبردن. از یه طرف شده شوخی، از یه طرفم برای خود هوادارا موضوع جدیه. وقتی کشورهای هم‌اندازه رو نگاه می‌کنی، فرانسه چند تا جام جهانی برده، آلمان سالها غول بوده، اسپانیا هم قهرمان شده، ولی انگلیس هنوز همون 1966 رو هی تکرار میکنه. جالب اینه که خیلی از بازیکنان این تیم هم دیگه زنده نیستن، پس باید یکم واقع‌بین بود. از اون طرفم لیگ برتر انگلستان واقعا یکی از بهترین لیگای دنیاست، شاید حتی بهترین. کلی بازیکن جوان انگلیسی هم هستن که از خارجی‌های لیگ کلی چیز یاد گرفتن. از نظر کیفیت هم تیم انگلیس واقعا تیم خوبیه، ولی تجربه جام‌های جهانی قبلی نشون داده همیشه بهترین تیم قهرمان نمیشه. بیشتر تیمی میبره که از نظر ذهنی آماده تره، و این همون جاییه که انگلیس همیشه یکم لنگ میزنه.
2: It's the team with the best mentality, and that's always been a problem for English teams in the past.
0: بعضی تحلیلگرا میگن این تیم انگلیس احتمالاً یکی از بهترین نسل‌های فوتبال تاریخ این کشوره، چون بازیکنایی داره که توی بزرگترین باشگاه‌ها بازی می‌کنن، مثل رئال مادرید و رشفورد در بارسلونا و همینطور بازیکنای لیگ برتر و خیلی‌های دیگه. ولی تو خودت لیست انتخابی توماس توخل رو چطور ارزیابی می‌کنی؟ چون یک هم بحث برانگیز بوده، نه؟ بعضی از بازیکنای معروف از لیست خط خوردن، مثل مگوایر و بعضی بازیکنای چلسی مثل پالمر، در حالی که خیلی با استعدادن. مگوایر تجربه زیادی داره و حتی گل هم میزنه. حالا واقعا منطق پشت این کنار گذاشتن ها، خط خوردن چیه؟ تو راضی که این بازیکن ها دعوت نشدن؟
1: در مورد توخل هم من خودم خیلی قبولش دارم. وقتی از چلسی رفت واقعا ناراحت شدم. کاری که داره میکنه و تو توضیحاتش هم گفته اینه که به جای اینکه فقط بهترین بازیکن‌ها رو جمع کنه، سعی کرده یه تیم واقعی بسازه. همینم هم بحث درست کرده، چون انگلیس کشور بزرگیه و وقتی فقط 26 نفر انتخاب میکنی، طبیعیه کلی ستاره جا بمونه. قبلا مربی‌ها سعی میکردن همه ستاره‌ها رو کنار هم بذارن، بعد براشون تاکتیک بچینن، ولی توخل با حمایت فدراسیون اومده یه نگاه دیگه داده. فقط بردن همین تورنمنت براش مهمه، نه آینده، نه راضی کردن رسانه‌ها، فقط انتخاب تیمی که بیشترین شانس قهرمانی رو داره. ببین، من تا حدی منطقش رو میفهمم، ولی در این حال فکر می‌کنم در این مرحله باید یه جور اعتماد هم بدی. یعنی بگی خب این مربیه، ما به خاطر اینکه فکر می‌کنیم مربی خیلی خوبیه انتخابش کردیم، کارنامه خوبی داره، پس باید ازش حمایت کنیم، هم از خودش هم از تیم، و ببینیم چی کار میکنه. اگه آخرش موفق نشد، اون موقع میتونی بگی آره باید فلان بازیکن مثل کول پالمر یا فودن رو هم میآورد. ولی الان به نظرم باید بهش اعتبار بدیم و بگیم یه ترکیب 11 تا 15 نفره از بهترین بازیکنها رو انتخاب کرده و بقیه بیشتر نیمکت نشینن و نقش مکمل دارن. چون اینم خیلی مهمه، اینا قراره یه ماه تو آمریکا کنار هم باشن، تو گرما، تو هتل ها.
2: That should make for a happier squad, we hope, anyway.
0: پس یعنی تمرکزش بیشتر روی تاکتیک و ساختار تیم تا روی فردگرایی.
1: نمیخوای 26 بازیکن داشته باشی که همه فکر کنن باید فیکس باشن و وقتی بازی نمیکنن با مربی لج کنن. پس با اینکه این ترکیب انگلیس یکم بحث برانگیزه، به نظر میاد اکثر بازیکن‌ها دقیق میدونن نقششون چیه و این میتونه یه تیم شادتر بسازه. امیدوارم همینطور بشه. اما خب هم آره هم نه. وقتی نگاه میکنی انگلیس یکی دو تا ستاره واقعا استثنایی داره، مثلا کاپیتان هری کین که این فصل برای بایرن مونیخ 61 گل زده، یک فصل فوق‌العاده داشته، شاید یکی از بهترین بازیکن‌های اروپا است. بعدش هم دروازه‌بان خیلی خوبی مثل جردن پیکفورد رو داریم، البته به شرطی که فرم خوبی داشته باشه. بعد یه سری بازیکن هستن که شاید فصلشون خیلی ایده‌آل نبوده ولی تو سطح خیلی بالایی هستن، مثل جود بلینگهام از رئال مادرید یا بوکایو ساکا که گوش راست آرسنال و من خیلی طرفدارشم. یه سری بازیکنهای دیگه هم هستن که شاید برای مخاطب ایرانی خیلی شناخته شده نباشن ولی اسمشون رو میگم چون شاید تو جام جهانی های بعدی زیاد اسمشون رو بشنوید و بگین اولین بار اینجا شنیدیم. مثلا یه بازیکن جوان از منچستر سیتی به اسم نیکو رایلی که قبل از این فصل خیلی کسی نمیشناختش، در اصل مدافع محسوب میشه ولی خیلی قد بلنده، نزدیک 2 متر، قوی و فیزیکیه. جالبه که مدام هم میره تو محوطه جریمه و برای سیتی گل میزنه، انگار اصلا به تاکتیکا کاری نداره. توخل هم انتخابش کرده و احتمالاً حتی ممکنه دفاع چپ فیکس باشه. یکی دیگه هم الیوت اندرسونه، هافبک دفاعی که برای ناتینگهام فارست بازی میکنه، خیلی هم بازیکن خوبیه، تکلای زیادی میزنه، توپگیری های خوبی داره و احتمالاً کنار دکلان رایس تو وسط زمین بازی میکنه. ببین به طور کل انگلیس باید حداقل تا نیمه نهایی بالا بیاد، شاید هم این اتفاق نیفته. توی رقابت های جام ملت های اروپا تا فینال هم رسیدن، پس با این تاریخچه و این همه بازیکن انتظار همه اینه که حداقل به اونجاها برسه، ولی خب انگلیس قبلا هم بارها همه رو ناامید کرده و چیزی که همیشه روی تیم ملی انگلیس سایه انداخته همون چیزیه که خود انگلیسی ها بهش میگن 60 سال درد و حسرت. حتی این هفته دیدم یه برنامه رادیویی بی بی سی هم هست به همین اسم، یعنی از 1966 تا 2026، 60 ساله که تیم مردان هیچ جامی نبرده. البته باید اینو هم گفت که تیم زنان انگلیس خیلی موفق بوده، قهرمان جام جهانی و قهرمان اروپا شده، ولی تیم مردان همیشه باید خودتو آماده ناامید شدن کنی.
0: تو به حمایت فدراسیون فوتبال بریتانیا از توخل اشاره کردی، هوادارا چطور در موردش قضاوت میکنن؟ یعنی مردم از توخل راضی هستن؟ راضی ان ازش؟
2: Pick any pub in England and you even within one pub you would have the full range.
1: اگه بری تو هر عرق فروشی تو انگلیس یه فضای دو قطبی می‌بینی، یه عده میگن این مربی فوق‌العاده است و باید بذارن کارشو بکنه، یه عده میگن افتضاح و اصلا به درد نمی‌خوره. یه نکته هم اینه که الان دیگه مثل قدیم عجیب نیست، ولی قبلا انگلیس فقط مربی انگلیسی داشت، الان دیگه تقریبا جا افتاده که باید بهترین مربی رو انتخاب کنی، فرقی نمی‌کنه اهل کجاست، مثل آنچلوتی که ایتالیاییه ولی مربی برزیله. این یه جورایی کمک هم میکنه فشار از روی مربی کمتر بشه، چون در نهایت اون داره یه شغل انجام میده، نه اینکه نماینده ملیت خودش باشه. البته بعضیا با این موضوع مخالفن، توی انگلیس هنوز کسایی هستن که میگن این یه جور بی‌احترامیه و مثال میزنن فرانسه و اسپانیا رو که معمولا مربی خارجی ندارن، میگن یعنی واقعا ما مربی توی اون صد نداریم. ولی اگر به لیگ برتر نگاه کنی از 20 تیم شاید فقط 2 تا یا 3 تا مربی انگلیسی باشن، یعنی بهترین مربیای دنیا همینجا و با فوتبال انگلیس آشنا هستن، پس منطقیه که برای تیم ملی هم از بینشون انتخاب کنی. بازم مثل همیشه تو انگلیس هر جور نظری پیدا میکنی.
0: و خب میدونی من 20 سال تو انگلستان زندگی کردم و متوجه شدم همیشه یه جور رقابت و حتی ریز تنش فوتبالی بین انگلیسی ها و آلمانی ها وجود داره. حالا برای هوادارای انگلیسی چه حسی داره که یه مربی آلمانی دارن؟ آیا این موضوع رو راحت قبول میکنن؟ یا هنوز یه جور مقاومت یا حساسیت نسبت بهش دارن؟ واکنش کلی چطوره؟
1: راستش سراغ آدم درستی اومدی، چون من همسرم آلمانی و بچه هم نصف انگلیسی نصف آلمانی هم. یعنی حتی توی خونه هم بحث انگلیس و آلمان داریم و راستش وقتی انگلیس با آلمان بازی میکنه دختران معمولا طرف آلمان رو میگیرن، چون به مرور زمان یه جوری احتمال برد آلمانا بیشتر بوده. در مورد توخل هم باید بگم واقعا ارتباطش با انگلیسی ها خیلی خوبه. انگلیسیش عالیه، فهمش از فرهنگ انگلیس هم خیلی بالاست و کلن روابط اجتماعیش قویه. خیلی خوب صحبت میکنه، مصاحبه ها و نشست های خبری رو هم خیلی خوب مدیریت میکنه و به نظرم در نهایت این یه مهارت خیلی مهمه برای مربی تیم ملی انگلیس. البته مطمئنم تو بیشتر کشورها هم همینه، فقط من بیشتر انگلیس و چند کشور اروپایی دیگر رو میشناسم. اما واقعیت اینه که کار مربی تیم ملی انگلیس یکی از پرمخاطبترین و زیر ذره بین‌ترین شغلای کشوره. بعد از نخست وزیر و پادشاه احتمالاً سومین جایگاه پر سر و صدای انگلیس. یعنی تو دائما تحت فشار هستی و مدام نظرهای مختلف چه از طرف هوادارا چه غیر هوادارا درباره‌ات وجود داره که آیا باید این کارو بکنی یا نکنی. فکر می‌کنم توخل احتمالاً جزو آماده‌ترین آدم‌ها برای این فشاره.
2: non-fans about whether you should do it. I think Tuchel is probably as best prepared as anyone to handle it.
0: از نظر هویت تاکتیکی تفاوت توخل با ساوتگیت مربی سابقتون چطوره؟
2: Interesting. I mean I think I'm not going to go down the road of deep sort of technical.
1: جالبه، راستش نمیخوام وارد تحلیل خیلی فنی و تاکتیکی بشم، ولی به طور کلی سبک بازی انگلیس رو خود بازیکن‌ها و تیمایی که توش بازی می‌کنن مشخص می‌کنه. همونطور که گفتم هری کین مهم‌ترین بازیکنه. هری به نوعی مهاجم نوک عقب‌گیر یا دپلاین بازی می‌کنه. یعنی هم گل می‌زنه هم خیلی تکنیکیه. میاد عقب‌تر تو بازی‌سازی شرکت می‌کنه و پاس هم میده. در زمان ساوتگیت هم همینطور بود و احتمالاً زیر نظر توخل هم ادامه داشته باشه. وقتی مهاجم نوک میاد عقب، در واقع مهم میشه که چه بازیکن‌های جلوتر ازش قرار بگیرن. بنابراین به سرعت تو کناره ها نیاز داری، مثلا مثل راشفورد که قبلا هم زیر نظر ساوتگیت بازی میکرده. فکر نمی کنم تغییرات خیلی بزرگی ببینیم. انگلیس مقابل تیم های ضعیف‌تر انتظار داره مالکیت توپ رو تو اختیار داشته باشه و فشار بیاره، چون خیلی از تیم ها حتی تیم های بزرگتر وقتی با انگلیس بازی میکنن گرفتن حتی مساوی رو هم یه نتیجه عالی میدونن، پس اغلب عقب میکشن و دفاع میکنن و همین کار رو برای انگلیس سخت میکنه. در واقع بزرگترین مشکل ساوتگیت هم همین بود، چطور بازی رو در برابر تیم هایی که فقط دفاع میکنن باز کنه. تو خیلی وقتی تو چلسی بود از مکتب گگن پرسینگ آلمانی استفاده میکرد، پرس سنگین، توپگیری سریع و تبدیل فوری دفاع به حمله. حالا باید دید تو شرایط فشار آیا تیم انگلیسش هم همین سبک رو اجرا میکنه یا نه.
0: این کارو توی بازی های قبلی توخل انجام داده نه؟
1: فعلا که نتایجش ترکیبی بوده، بعضی بازی های فوق العاده داشته مخصوصا توی مقدماتی، ولی چند تا بازی دوستانه رو هم باخته. البته بازی های دوستانه همیشه قابل اعتماد نیستن، ولی مثلا مقابل سنگال و ژاپن واقعا خیلی معمولی و حتی ضعیف ظاهر شدن. ببین تو بازی هایی که واقعا مهم بودن توی انگلیس مقابل تیم های مهم خیلی خوب بازی کردن و تقریبا همه رو راحت بردن. فکر کنم همه بازی هاشون رو هم بردن، دقیقا یادم نیست، ولی راحت صعود کردن. حتی بعضی تیم ها مثل ایتالیا اصلا نتونستن صعود کنن، با اینکه تو این جام جهانی تیمای بیشتری شرکت دارن. البته اونا خودشون چند بار قهرمان شدن، فکر کنم 3 بار، ولی انگلیس فقط 1 بار. برای همین بعضی هواداره انگلیس میگن حاضرن چند بار هم صعود نکنن، فقط قهرمان بشن. حتی شاید بگن یکی دو دوره بعدی رو هم بی خیال بدیم به ایتالیایی ها. البته اینا شوخی میکنن.
3: خب این گفتگو مهران کریمی همکار فعلیمون بود با سایمون ویلسون همکار اسبقمون، بله، که بخش دومش هم میتونین فردا بشنوید. اما از این اتفاقات عجیب و بامزه جام جهانی، این ماجرای گزارشگر با سابقه شبکه تی‌آر‌تی ترکیه است که بازی ایران نیوزلند رو 4 دقیقه دو تا تیم و بازیکناش رو جابجا میگفت.
4: بله، ایشون تو این 4 دقیقه حملات یا اصلا کلا هم موقع توپ دست ایران بود به اسم نیوزلند گزارش میکرد، هم موقع هم که نیوزلند یا توپ داشتن به این شکل
3: بله به این شکل
4: برعکس گزارش میکرد.
5: علی نعمتی
3: مثلا اینجا علی نعمتی نبود، بازیکن نیوزلند
5: محمدی،
4: اینم نیوزلندیه.
5: سمت طرفنا دور دوندو.
4: اینم نفهمیدم.
5: سعید عزت‌اللهی.
3: عزت‌اللهی هم نیوزلندی.
5: سعید دور گندریور کنترل یوک توپ دشرده. تاچ.
4: تاچ.
5: یعنی زلاندا کولجا کولانیجاک تاچ اتشینه. 2. دقیقه‌دهیز.
3: خلاصه بعد 4 دقیقه استاد فهمید که داره برعکس گزارش میکنه و البته عذرخواهی هم کرد، ولی بعد بازی این استاد رو عذرش رو خواستم بعد 30 سال سابقه در گزارشگری.
4: عجیبه آخه، اگه من میگم اگه مثلا چه میدونم گزارشگر کاستاریکایی بود میگفتی خب حالا شناختی، مثلا ولی ترکیه همین بقا این همه ایرانی تقسیم استانبول بله. اینا بابا یه نگاه بنداز نه یه داد بزنی همه ایرانی ان
3: بله.
4: شما چهره علی نعمتی رو نمیتونی با کریس بود اشتباه بگیری.
3: البته یه بازیکنی داشتیم قبل برنامه بله. حرف می‌زدیم، یه بازیکن شماره 5 نیوزلند عین علی نعمتی بود قیافش.
4: یا میلاد محمدی رو چطوری با
3: رامین رضایی
4: بگم بازم بگم.
3: خب امیر جان فرصتمون کوتاه، بریم سراغ بازی امشب انگلیس کرواسی.
6: ما ارادتمندم، فقط یه نکته بگم که اونا بعد 4 دقیقه طرفو اخراج کردن، ولی مثلا جواد قیاوانی 35 سال خودش
4: دقیقاً
6: مثلا ما امشب میرم
4: گل گفتی واقعا.
6: محمد زرهامی هم صداشو من شنیدم ارزردم بهش میگم آقا این توماس توخل مربی بزرگیه خب، ولی واقعا بعضی موقعا نمیدونم بس منتالیتیشه چیه، اون بعضی موقعا یه اتفاقاتی رقم میزنه که اصلا شما باورت نمیشه که مثلا آقا این مربی به این بزرگی یه دفعه اصلا چرا همچین کاری کرد. به خاطر همین هم هستی مثلا یکی دوتا اخراج که شده تو از تیمایی که بوده مثل چلسی و بایرن سر همین بود، و الا از نظر کارفنی مربی بزرگیه، همون سبک بیشتر یورگن کلوپ و میره جلو. ببینید شما به یه حرکت اشاره کردی، آره مهاجم گلزن یه بازیکن بزرگیه، اما به نظر من انگلیس کاپیتان بزرگتر از حرکت میخواد. توی این تیم دکلن رایس هست، دکلن رایس من آرسنالی نیستم ولی بی نظیر این بازیکن، عین یه تانک وسط میدونه، یا مثلا همون اندرسونی که ایشون اشاره کرد همین الان یه سولوش من سیتی و یکی دو باشه که 110 میلیون پیشنهاد بهش دادن. اونورم کرواسی تیم بسیار خوبیه، یعنی به نظر من هر تیم کمتر اشتباه کنه امشب بازی رو میبره. نبرد دکلن رایس و لوکا مودریچ در وسط میدون به نظر من برنده رو اونجا معلوم میکنه.
3: ممنون از سمیر جان. امشب بازی پرتغال و جمهوری کنگو هم هست که طرفداران بیشمار کریستیانو رونالدو میتونن که ستاره محبوبشون رو ببینن، و به همین مناسبت یه موزیک پرتغالی هم این زیر داره پخش میشه
4: با طعم پرتغال.
3: بله ما خدافظی میکنیم تا فردا، شما رو تنها میذاریم با
4: پرتغالیا.
3: پرتغالیا خدافظ.

0: شبانگاه چهارشنبه است، 27 خرداد سال 1405 خورشیدی برابر با 17 ژوئن سال 2026 میلادی. شاهین بشیری هستم و در یک ساعت پیش رو آخرین تحولات ایران و جهان را به آگاهی شما عزیزان میرسونم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از آخرین صحبت‌های دونالد ترامپ در مورد تفاهم نامه با ایران و خروج نفتکش‌های ایرانی از تنگه هرمز در راستای تفاهمی که بین ایران و آمریکا صورت گرفته که در واقع این آزادی به نفتکش‌های ایرانی داده شده. البته گزارش‌های شنیدنی دیگری هم داریم که امیدواریم همراه ما بمونید تا تقدیم حضورتون کنیم. فعلا پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، به گزارش رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره احتمال امضای یادداشت تفاهم از سوی مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ اعلام کرد این ایده مطرح است و در حال بررسی است. پیش از این طرف‌های ایرانی و آمریکایی خبر داده بودند که جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در سوئیس این تفاهم نامه را امضا خواند کرد. دولت سوئیس تایید کرده است که مراسم امضای این تفاهم در اقامتگاه کوهستانی بورگنشتوک برگزار خواهد شد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه در کنفرانس خبری خود در فرانسه گفت تفاهم نامه احتمالاً روز پنجشنبه یا جمعه امضا خواهد شد. این در حالی است که قبلاً روز جمعه به عنوان روز امضای تفاهم نامه اعلام شده بود. دونالد ترامپ روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در پایان نشست رهبران گروه 7 در فرانسه با دفاع از توافق پایان جنگ با ایران گفت نمیتوان به تهران گفت که موشک نداشته باشد. او درباره ذخایر موشک‌های بالستیک ایران گفت آنها باید تا حدی چنین توانایی داشته باشند چون دیگران هم دارند، باید بالاخره مقداری از آن را داشته باشند. ترامپ با اشاره به نظر برخی مقام‌های دولت خود مبنی بر اینکه ایران نباید حتی یک موشک داشته باشد گفت این حرفان‌ها هوشمندانه نیست. دونالد ترامپ در بخش دیگری از اظهاراتش اعلام کرد که سران همه کشورها از توافق بین ایالات متحده و ایران خوشحال هستند. ترامپ درباره توقف جنگ گفت اگر این توافق انجام نمی گرفت می توانستیم حتی تا 2 سال دیگر به بمباران ادامه دهیم، ولی در آن صورت تنگه هرمز باز نمی شد. بر اساس تفاهم نامه میان ایران و آمریکا قرار است تنگه هرمز باز شود و آمریکا نیز معاصری دریایی بنادر ایران را لغو کند. رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفت واشنگتن نسخه از توافق با ایران را برای اسرائیل ارسال کرده است. این اظهارات در پی گزارش‌های درباره تنش میان او و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مطرح شد. دونالد ترامپ در کنفرانس خبری پایان اجلاس سران گروه 7 در فرانسه ضمن اینکه تاکید کرد که همچنان رابطه خوبی با نتانیاهو دارند، بار دیگر انتقاد خود را از عملیات اسرائیل علیه حزب الله در لبنان تکرار کرد. او گفت نتانیاهو میتواند در لبنان رویکرد نرمتری در پیش گیرد. این اظهارات در حالی است که ایران اصرار دارد پایان حملات اسرائیل به گروه حزب الله و عقب نشینی ارتش اسرائیل از لبنان باید بخشی از توافق پایان جنگ با آمریکا باشد. در خبر دیگر، وزارت امور خارجه ایتالیا روز چهارشنبه اعلام کرد که سفارت این کشور در تهران روز جمعه 29 خرداد فعالیت خود را از سر خواهد گرفت. پس از آغاز حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند پارسال، ایتالیا به دلایل امنیتی سفارت خود را تعطیل کرد و کارکنان آن را به جمهوری آذربایجان انتقال داد. وزیر خارجه ایتالیا با اشاره به اینکه در منطقه پیچیده مانند خاورمیانه احتیاط ضروری است، گفت برای نخستین بار پس از هفته‌ها جنگ و مذاکراتی که با فراز و نشیب همراه بود، نشانه‌های ملموس از صلح در حال پدیدار شدن است. و روز چهارشنبه پارلمان اروپا متن نهایی اصلاحات در مقررات مربوط به پناهندگان و مهاجران به کشورهای اروپایی را تصویب کرد. بر اساس مصوبه به مقامات اتحادیه اروپا اختیارات بیشتری برای بازداشت مهاجران غیرقانونی و اخراج آنها به کشورهای خارج از این اتحادیه داده می شود.
0: مشروع خبرها رو می شنیدید از همکارم حمید فاطمی.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مخالفان توافق با ایران را احمق‌هایی توصیف کرد که رکود جهانی اقتصاد را می‌خواهند. این سخنان در آستانه امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا در روز جمعه 29 خرداد مطرح می‌شود. تفاهم‌نامه‌ای که آغازگر مسیر رسیدن به یک توافق نهایی است. رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید اگر از توافق نهایی راضی نباشد، بار دیگر ایران را بمباران خواهد کرد. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر با انتقاد از توافق اتمی دوران ریاست جمهوری باراک اوباما با ایران موسوم به برجام، توافق پیش رو را به مثابه دیواری در برابر دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای دانست. آقای ترامپ گفت آنچه امضا خواهد شد متن نهایی نیست، یادداشت تفاهم است و اگر او از توافق نهایی راضی نباشد و ایران رفتارش را اصلاح نکند، بار دیگر ایران را بمباران خواهد کرد.
4: We'll go back to shooting at them, dropping bombs on their head.
3: رئیس جمهور آمریکا همچنین گزارش‌ها درباره سرمایه‌گذاری 300 میلیارد دلاری این کشور در ایران بر اساس یادداشت تفاهم را نادرست خواند، اما گفت آمریکا مانع سرمایه‌گذاری دیگر کشورها در ایران نخواهد شد.
4: People can decide to do that, but that's up to them.
3: مفاد تفاهم نامه هنوز به طور رسمی منتشر نشده، اما برخی رسانه‌ها از جمله خبرگزاری‌های بلومبرگ و رویترز متنی منتشر کرده اند که در یکی از بندهای آن آمده است: آمریکا همراه با شرکای منطقه‌ای خود طرح جامع و مورد توافق دو طرف برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تدوین کرده و تأمین مالی دست کم 300 میلیارد دلاری را تضمین می‌کنند. سازوکار اجرای این طرح به عنوان بخشی از توافق نهایی ظرف 60 روز تدوین خواهد شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده که در روز امضای تفاهم نامه مشروع آن منتشر خواهد شد.
5: ما قرار هست که در روز امضا هم متن رو منتشر بکنیم و هم گزار برگ توضیحی در مورد بخش‌های مختلفش.
3: جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا هم در مصاحبه با شبکه سی بی اس گفته است به درخواست قطر و پاکستان متن کامل تا کنون منتشر نشده. دو کشوری که میان تهران و واشنگتن میانجی هستند.
6: Qataris and the Pakistanis who have been helpful in mediating this agreement with the Iranians, they've asked us not to release the full text for a little while.
3: از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که هیچ کس نمیداند مفاد توافق چیست، اما به گفته او توافق بسیار قوی است و مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای می شود.
4: 9.9% is they will never have a nuclear weapon and you can't give Iran a nuclear weapon. And they will never have a nuclear weapon, so that's very, very strong. It's a very strong deal. Nobody knows what it is, but it's very strong.
3: تفاهم نامه ای که قرار است روز جمعه امضا شود، یک بازه زمانی 60 روزه قابل تمدید برای مذاکره درباره مسائل پیچیده مورد اختلاف میان ایران و آمریکا پیش بینی کرده. بر پایه متن‌هایی که منتشر شده و همچنین گفته‌های مسئولان دو کشور، برنامه هسته‌ای ایران و تحریم‌ها در رأس این مسائل هستند. دونالد ترامپ با بیان اینکه هیچ کس نمی‌داند مسیر توافق به چه سمت پیش خواهد رفت، گفت که او عقیده دارد توافق با ایران نهایی

0: علوم سیاسی در دانشگاه کارولینای شمالی و به خصوص در مورد این نکته که آقای ترامپ گفته حتی 2 سال دیگر هم اگر بمباران ادامه پیدا می کرد در اون صورت تنگه هرمز باز نمی شد. در این مورد سوال کردم و جلیل روشندل اینگونه پاسخ داد.
1: به نظر من میرسه که به دنبال چند روز تعبیر و تفسیری که از محتوای این تفاهم‌نامه انجام شد، آقای ترامپ حالا هم داره بخشایی رو حداقل از این تفاهم‌نامه رو روشن میکنه و از طرف دیگه بر میگرده به اون جایگاه و پایگاهی که از اول به عنوان یک فرد ضد جنگ خودش رو معرفی میکرد و اون موضع‌گیری رو داره تقویت میکنه. یک بخشش برای مسئله انتخابات در پیش روه و یک بخش دیگه فرستادن یک پیام اطمینان به جمهوری اسلامی هستش که این رو ادامه بده و برسونه به یک موافقتنامه که ابعاد مختلفی داره و نهایتا راه رو باز بکنه برای اون بخش اتمی، یعنی خاطر جمع بکنه جمهوری اسلامی رو که جنگی نخواهد بود به شرطی اینکه اون بخش اتمی رو برسه روش به توافق بکنه، چون اگر اون برد رو نداشته باشه اون ایرادهایی رو که حتی پرزیدنت اوباما ازشون کرده و گفته که این چه فرقی با توافق برجام داره، اون موقعیت رو میبازه. بنابراین یک موضع‌گیری چند وجهی است که یک وجهش انتخابات میان دوره‌ای است، یک وجهش جشنای سالگرد استقلال آمریکا است و به خصوص که اهمیتش بر اینه که 250 سال است، و یک بخشش هم حفظ این توافقه که از این تفاهم‌نامه خارج بشه به یک مرحله عملی برسه.
0: آقای ترامپ گفته همین گروهی که تازه اومده در واقع نوعی تغییر رژیم رخ داده، در صورتی که اگه یادمون باشه در دی ماه گذشته آقای ترامپ مردم رو تشویق به اومدن به خیابونها میکرد، میگفت کمک در راه، مراکز قدرت رو در دست بگیرین. به نظرتون این موضع ایشون رو چطور میشه تفسیر کرد؟
1: من فکر میکنم که البته برداشت شما کاملا درسته و ایشون موضعی که گرفته کاملا از قضیه تغییر رژیم داره فاصله میگیره. در این فاصله یکی دو بار هم اشاره کردن که تغییر رژیم به فضای داخل مربوطه و مردم خودشون اگر بخوان میتونن رژیم رو تغییر بدن، ولی خواسته حالا در این حال یک مقداری هم بگه که ما با اون رژیم جمهوری اسلامی سابق طرف نیستیم، بلکه افرادی که الان جایگزین شدن با اون افراد گذشته تفاوت دارن و بنابراین این رو چیزی معادل تغییر رژیم تعریف میکنه، و یا اینکه به نظرش میاد که این میتونه به عنوان یک تغییر رژیم پذیرفته بشه، به خصوص اینکه افرادی که الان هستن خب ما میدونیم که درجات بسیار پایین تری از اون فرماندهان سابق و رهبری سابق هستن. شخص مجتبی خامنه ای اخیراً از اطرافیانش اگه اشتباه نکنم برادر همسرشون بوده یا کی بوده، من یک بار گذرا دیدم، گفته که آقای مجتبی خامنه ای حتی خواهان نزدیکی با آمریکا و تعامل با آمریکا است و نه اینکه فقط بخواد در چارچوب مسائل اتمی با آمریکا تعامل داشته باشه. یعنی از اون طرف یک سیگنال هایی میزنن که آقای ترامپ این سیگنال ها رو در جهت پیشبرد اهداف خودش قابل قبول میدونه و در نتیجه اون رو چیزی معادل تغییر رژیم تعریف میکنه، ولی واقعیت ما میدونیم که رژیم جمهوری اسلامی همون هست و بسیاری از مشکلاتی که رژیم قبلی برای مردم برای جامعه فراهم میکرد و جامعه بین الملل همچنان سر جای خودش باقی مونده.
0: آقای ترامپ یه بخشی از صحبتاش اشاره کرده به این نکته که به هر حال ایران برای دفاع از خودش نیاز به نوعی از موشک‌ها خواهد داشت، و در ادامه گفته که کشورهای خلیج فارس باید به یه سازوکاری برای مسائل غیر هسته‌ای از جمله موشک‌های بالستیک بپردازن. این نکته که ایران رو محق میدونه به داشتن نوعی از موشک‌ها، همونطور که میدونیم در مخالفت جدی خواهد بود با خواست متحد آمریکا یعنی اسرائیل که موشک داشتن جمهوری اسلامی رو تهدید جدی برای خودش میدونه. به نظر شما الان در واقع آقای ترامپ داره با گفتن این جمله به نوعی خلاف منافع اسرائیل عمل میکنه؟
1: ببینید دست کم در روزهای اخیر و مصاحبه‌های اخیری که آقای ترامپ داشته یا مطرح کرده که با آقای نتانیاهو صحبت کرده، یک شکافی رو کاملا میشه مشاهده کرد.

0: کرد بین اینکه اون چه آقای نتانیاهو میخواد و اون چیزی که آمریکا فکر میکنه اسرائیل باید بخواد. این تفاوت وجود داره، داره با اسرائیل یک تفاوت‌های حداقل کلامی دیده میشه. من بعید میدونم که آقای ترامپ در نهایت بخواد اون سیاست همیشگی و کلی حمایت از اسرائیل و حمایت از امنیت اسرائیل رو بخواد به کل کنار بگذاره. اما در کل این پروسه‌ای که به این ماجرای یادداشت تفاهم منتهی شد، ما بارها مشاهده کردیم که صحبتی از موشک‌ها و پهپادهای ایرانی نیست و ظاهراً طرف ایرانی یکی از شرایط ادامه مذاکره و رسیدن به تفاهم این بوده که این موضوع در اونجا قید نشه. طبیعی است که یک چنین دست بازی به جمهوری اسلامی دادن مطابقتی با سیاست اسرائیل در مورد ایران نداره، به دلیل اینکه حالا ممکنه که اسرائیل فکر کنه که یا بپذیره اینکه ایران میتونه سیستم دفاعی داشته باشه، ولی مشکل اصلی اسرائیل این استش که بخشی از این تکنولوژی و این سیستم دفاعی به گروه‌های نیابتی از جمله به حزب الله منتقل میشه و اون وقت اونجاست که امنیت اسرائیل به طور مستقیم مورد تهدید قرار میگیره. اگر برای این قضیه راه حلی در ادامه و طول مذاکرات 60 روزه پیدا نشه و همچنان آقای ترامپ بخواد به طور خاص روی مسئله موشکی و پهبادی ایران هیچ گونه نظری نده و یا اینکه در داخل تفاهم نامه منع خصومت با اسرائیل، منع کاربرد ابزار نظامی علیه اسرائیل تعریف نشه و توافق نشه، قطعا خود قضیه ممکن استش به بنبست برخورد.
1: گفتگویی بود با جلیل روشندل. ایالات متحده و ایران بر سر توقف درگیری‌ها و بازگشایی تنگه هرمز به تفاهم رسیدند. به گفته مقام‌ها دو طرف پیشاپیش تفاهم‌نامه‌ای را به صورت دیجیتال امضا کردند و قرار است مراسم امضای رسمی آن روز 29 خرداد برگزار شود. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با جینا ابرکرامبی وینستنلی، دیپلمات پیشین آمریکا و پژوهشگر ارشد شورای آتلانتیک در حوزه امنیت و راهبرد خاورمیانه گفتگو کرده تا بررسی کند این تفاهم چه دستاوردهایی داشته و چه مسائل مهمی همچنان حل نشده باقی مانده است و در مرحله بعد باید منتظر چه تحولاتی بود. ابرکرامبی وینستنلی که پیشتر سفیر آمریکا و از مقام‌های ارشد وزارت خارجه، وزارت دفاع و شورای امنیت ملی ایالات متحده بوده، نخستین زنی بود که ریاست یک نمایندگی دیپلماتیک آمریکا در عربستان سعودی را بر عهده داشت.
2: I would say from a diplomatic perspective, deal is exactly the wrong word. We do not do deals in diplomacy. Agreements.
3: از دیدگاه دیپلماتیک توافق دقیقاً واژه نادرستی است. ما در دیپلماسی معامله نمی کنیم، بلکه توافقها و تفاهمها را شکل می دهیم. به همین دلیل فکر می کنم تفاهم اصطلاح درستی است. یادداشت تفاهم نیز مناسب است، زیرا هنوز همه چیز مورد توافق قرار نگرفته است. وقتی موضوعاتی باقی مانده که نیازمند بررسی و مذاکره بیشتر هستند، اما در این حال درک مشترکی از مسیر و اهداف کلی وجود دارد، آنچه شکل می گیرد یک تفاهم است. بنابراین به نظر من یادداشت تفاهم اصطلاح درستی است. اینها در واقع گام‌های نخستند، گام‌هایی که امیدواریم در نهایت به توافقی صلح‌آمیز منتهی شوند، اما هنوز فقط گام‌های نخست محسوب می‌شوند.
4: پرسش اصلی این است که این تفاهم تا چه اندازه دوام خواهد آورد. واشنگتن و تهران برای آنکه این تفاهم پیش از رسیدن به توافق نهایی از هم نپاشد، دست کم چه تعهداتی را باید رعایت کنند؟
2: You've asked the most pertinent question because there are many things that will be working against this understanding holding. First of all, words matter. We've heard the Iranians say that the strait will remain under their control and they might be assessing seas and we've heard.
3: شما مهمترین پرسش را مطرح کردید، زیرا عوامل بسیاری وجود دارند که می توانند مانع دوام این تفاهم شوند. بیش از هر چیز واژه ها اهمیت دارند. از ایرانی ها شنیده ایم که تنگه هرمز همچنان تحت کنترل آنها خواهد بود و ممکن است هزینه هایی دریافت کنند. از سوی دیگر رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور آمریکا گفتند که عبور از تنگه بدون عوارض خواهد بود. اما واژه عوارض معنای مشخصی دارد. بسته به نحوه تفسیر ممکن است هر دو ادعا درست باشند. احتمال دارد برداشت‌های متفاوتی وجود داشته باشد و تا زمانی که متن دقیق آن منتشر نشود مشخص نخواهد شد که آیا برخی از بخش‌های آن همچنان قابل تفسیر به شیوه‌های مختلف هستند یا نه. در توافق‌ها به ویژه در تفاهم‌ها گاهی چنین عباراتی وجود دارد.
4: مقام‌های ارشد آمریکایی می‌گویند این سند عمدن دشوارترین مسائل به ویژه برنامه هسته‌ای ایران را به آینده موکول کرده است. از نظر دیپلماتیک این تصمیم چه معنایی دارد و چه تأثیری بر مرحله بعدی مذاکرات خواهد گذاشت؟
2: Well, from the Iranian's perspective, I'm sure it's a great thing to do. From the US perspective, it was probably a necessary thing. It was clear, as we all heard from various leaks, that there was not.
3: از منظر ایران مطمئنم این کار بسیار مطلوب است. از دید آمریکا نیز احتمالاً ضروری بوده است. از گزارش‌ها و اطلاعاتی که درس کرده بود، روشن بود که دو طرف درباره نحوه پیشبرد پرونده هسته‌ای اتفاق نظر ندارند. فرصت دادن بیشتر به این موضوع در دیپلماسی نوعی اقدام اعتمادساز به شمار می‌رود. یعنی ابتدا بر سر موضوعاتی که امکان توافق درباره آنها وجود دارد به تفاهم برسید و آنها را اجرا کنید. سپس ببینید آیا می‌توان اعتماد لازم را برای پرداختن به مسائل دشوارتر ایجاد کرد یا نه. به همین دلیل به تعویق انداختن این پرونده احتمالاً از نگاه آمریکا ضروری بود و البته برای ایران نیز مطلوب به نظر می‌رسید، زیرا تهران در این مرحله حاضر نبود خواسته مورد نظر واشنگتن را بپذیرد. اکنون با ورود منابع مالی به ایران، چه از طریق آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و چه از راه کاهش تحریم‌ها، ایران می‌تواند اقتصاد خود را بازسازی و خسارت‌ها را جبران کند. اگر توافق‌های تجاری نیز برقرار شود، ممکن است به افزایش درک متقابل و اعتماد کمک کند و در نتیجه زمینه پرداختن به مسائل دشوارتر در آینده فراهم شود.
4: یکی از مهمترین مفاد این تفاهم بازگشایی تنگی هرمزه. فراتر از پیامدهای آشکار اقتصادی، این اقدام چه پیام دیپلماتیکی داره؟
2: Well, the economic implications are the most important ones. Those are key, not only to Iran that needs to sell oil, but to the world's economies.
3: پیامدهای اقتصادی مهمترین بخش ماجرا است. این موضوع نه فقط برای ایران که نیازمند فروش نفت است، بلکه برای کل اقتصاد جهانی اهمیت حیاتی دارد. همین مسئله مهمترین تفاوت دیدگاه میان آمریکا و اسرائیل بود. ایالات متحده فشار ناشی از پیامدهای اقتصاد جهانی را بسیار بیشتر از اسرائیل احساس می‌کرد. همین تفاوت در اولویت‌ها باعث شد واشنگتن به دنبال این تفاهم برود. بازگشایی تنگه یک ضرورت بود. از نگاه آمریکا، آزادی کشتیرانی یکی از اصول بنیادین این کشور به شمار می‌رود. با این حال در این بحران وضعیتی شکل گرفته بود که هم اقدام ایران در بستن تنگه و هم اقدام آمریکا در اعمال محاصره تردد دریایی را محدود کرده بود.
4: شما بارها گفتید که امنیت پایدار تنها با بازدارندگی نظامی حاصل نمیشه. با توجه به این چهارچوب، آیا نشانه‌هایی از یک گشایش واقعی دیپلماتیک می‌بینید؟
2: Yes, there's always a possibility of a diplomatic opening as long as diplomacy is in place. Diplomacy is not something that this administration has done very well with Iran.
3: بله، تا زمانی که دیپلماسی کنار گذاشته نشود، همچنان میتوان به گشایش امیدوار بود. با این حال دولت کنونی آمریکا در تعامل دیپلماتیک با ایران عملکرد چندان موفقی نداشته است. در غیر این صورت، طی یک سال گذشته شاهد دو جنگ مرتبط با ایران نبودیم. فرصت دادن به دیپلماسی همراه با بازرسی‌های بسیار گسترده و دقیق اهمیت دارد، زیرا این توافق نیازمند راستی آزمایی از سوی هر دو طرف است. بازم تاکید میکنم، راستی آزمایی کنید، نه فقط برای اطمینان از پایبندی ایران، بلکه برای اطمینان از پایبندی آمریکا نیز. ایرانی‌ها هنوز خاطره تلخ توافق تبادل زندانیان را به یاد دارند، توافقی که بر اساس آن قرار بود آمریکا 6 میلیارد دلار را آزاد کند، اما در نهایت از اجرای این تعهد عقب نشینی کرد. متحدان ایران و آمریکا نیز باید به پیشبرد این روند کمک کنند، بر اجرای تعهدات دو طرف نظارت داشته باشند و در راستی آزمایی‌ها نقش ایفا کنند.
4: از حالا تا 19 ژوئن و در ادامه چه تحولاتی رو با دقت دنبال خواهید کرد تا مشخص بشه این روند به سوی صلح حرکت میکنه یا فقط شکل تازه‌ای از مدیریت این مناقشه است؟
2: So most immediately I'll be watching Hezbollah and Israel to see if they do indeed stand down from attacking each other. That's number one.
3: در کوتاه مدت نخستین چیزی که زیر نظر خواهم داشت رفتار حزب الله و اسرائیل است تا ببینیم آیا حملات متقابل را متوقف می‌کنند یا نه. دوم اینکه آیا سند واقعاً در 19 ژوئن امضا خواهد شد یا خیر. این مسئله تا حد زیادی به اقدامات اسرائیل و حزب الله بستگی دارد. اگر ایران به روشنی به حزب الله اعلام کند که نباید حمله جدیدی علیه اسرائیل انجام شود، فکر می‌کنم چنین حمله‌ای رخ نخواهد داد. اما از سوی اسرائیل اطمینان کمتری دارم. خود مراسم امضا هم مهم خواهد بود و اینکه چگونه برگزار می شود. آیا مقام‌های ایرانی و آمریکایی برای نخستین بار تعامل مستقیمی خواهند داشت؟ آیا یکی از دو طرف اقدامی انجام خواهد داد که نشان دهد قصد دارد فصل تازه‌ای را در روابط دو طرف آغاز کند؟ در ماه‌های گذشته مذاکرات دشواری جریان داشته که در آن پس از کشته شدن شماری از رهبران ارشد ایران، پیام‌ها از طریق میانجی‌ها میان دو طرف رد و بدل می‌شد. تا کنون هیچ تماس مستقیمی میان طرفین وجود نداشته و این موضوع در ارزیابی روند مذاکرات اهمیت خواهد داشت. پس از 19 ژوئن همه نگاه‌ها به نحوه اجرای توافق خواهد بود. آیا کشتی‌ها طبق توافق از مواضع خود عقب نشینی می‌کنند؟ عملیات پاکسازی مین‌ها با چه سرعتی آغاز می‌شود و آیا دو طرف گام‌های پیش‌بینی شده در نقشه راه را مطابق برنامه اجرا می‌کنند؟ و فراتر از آن، آیا مذاکرات به درستی ادامه پیدا می کند؟ آیا نشست ها به طور منظم برگزار خواهد شد؟ آیا تنش ها کاهش می یابد؟ آیا اظهارات اقرارآمیز و تهدیدآمیز متوقف می شود؟ جملاتی مانند یک تمدن کامل را نابود خواهیم کرد یا آنها را به کام مرگ خواهیم فرستاد؟ اینکه چنین اظهاراتی متوقف شوند یا نه در سرنوشت این روند نقشی تعیین کننده خواهد داشت.
2: Entire civilization, or you know, we shall meet the Americans and you know, send them to their deaths. You know, those statements that kept coming out both from the Iranian leadership and the American leadership. Does the temperature get lowered?
1: گفتگویی بود با ابرکرامبی وینستنلی، دیپلمات پیشین آمریکا. اولین نفتکش‌های حامل نفت ایران از زمان آغاز محاصره دریایی آمریکا پیشاپیش دیدار نمایندگان ایران و ایالات متحده برای امضای تفاهم‌نامه پایان جنگ از تنگه هرمز عبور کردند. همایون فلکشاهی، رئیس گروه تحلیل داده‌های نفت خام در مؤسسه کپلر از فرانسه، در این باره با رادیو فردا گفتگو کرده است.
5: همینطور که بهش اشاره کردیم خیلی نشانه خیلی مثبتی برای ایران، انگار این که آمریکا و ایالات متحده قبل از امضای رسمی این تفاهم نامه محاصره دریایشو برداشته و همونطور که بهش اشاره کردید ما از دیروز تا به حال حدود 3 نفتکشی تونستن از خط محاصره دریایی عبور کنن برای اولین بار از اواسط ماه آوریل وقتی که محاصره دریایی اعمال شده بود. حالا فعلا نفتکش‌ها انگار دارن میرن سمت شرق آسیا، چون کلن بازار اصلی نفت ایران بازار چین هست. اونم تو بازار چین هم تنها شرکت خصوصی چینی نفت ایران رو میخرن. اما اگه حالا باید دید که چه جزئیاتی درباره معافیت احتمالی درباره تحریم‌های آمریکا در صادرات نفت ایران چه خواهد بود و این جزئیات میتونه توانایی رو بده به شرکت‌های دیگه غیر چینی مثلا هندی یا حتی ژاپنی، کره‌ای، شاید کشورهای دیگه که وارد بازار نفت ایران باشن در کوتاه مدت. معمولا احتمالا این معافیتایی که آمریکا صادر میکنه برای یک مدت موقتی معمولا صادر میشه و جالبیش اینجا اینه که همزمان این داره پیش میره با پایان معافیتی که برای نفت روسیه وجود داشت که دیروز به پایان رسید.
6: یعنی یک جوری به نظر میرسه که یک بالانسی رو ایالات متحده آمریکا داره برقرار میکنه، همون معافیتی که روسیه داده بود حالا شامل حال جمهوری اسلامی ایران شده. اما این برای بازار چه نشانه‌ای هست؟ آیا بازار این رو به عنوان یک نشانه مثبت ازش به هر حال دریافت میکنه، یا اینکه به عنوان یک نشانه گذرا و موقت بهش نگاه میکنه و چندان چشم امیدش به اینکه حالا در مجموع طور که گفته شده 3,800,000 بشکه نفت خام ایران تونسته که مجوز عبور بگیره ازش رد میشه؟
5: این باید دید در دقیقاً چه جزئیات معافیتی که آمریکا میخواد اعلام کنه رو باید دید که فعلا هنوز رسما اعلام نشده. بستگی داره، مثلا اگه برخی از تحریم ها هنوز نگه داشته باشن، این معافیت ها برای تمامی تحریم ها مثلا تحریم های بانکی اجرا نشن، این در نهایت این باعث میشه که خیلی از خریداران احتمالی نخوان نفت ایران رو بخرن. مثلا ما در ماه مارس اوایل جنگ آمریکا برای مدت یه ماه معافیت اعلام کرده بود برای صادرات نفت ایران، ولی اون موقع فقط هندوستان اومد و اونم فقط تنها 3 معمول نفت از ایران خرید. ریسک رپیتیشن هم هنوز وجود داره، چون به هر حال هنوز به یک توافق نهایی کامل نرسیدیم. بنابراین باید دید که جزئیات این معافیت چه خواهد بود، ولی کلا میتونیم بگیم که برای بازار درست این حرف که کلا خبر مثبتیه در زمینه این که قیمت نفت روند کاهشیشو بتونه ادامه بده، و این واقعا داره نشون میده که یکی از اولویت های دولت ترامپ این است که هر چقدر تا حدی که بتونن قیمت نفت رو کاهش بدن، به ویژه با چشم‌انداز این که چند ماه دیگه انتخابات میان دوره ای رو داریم در آمریکا، و اینکه کلا در تابستان ماه تابستانی تقاضای نفت معمولا افزایش پیدا میکنه و بنابراین تقاضا یکم بالاتر هست و قیمت ها هم میتونن معمولا تابستون های کمی میرن بالا، بنابراین با عرضه بیشتر در بازار نفت میتونه جلو این پدیده رو بگیره و این یکی از اولویت های دولت ترامپ هست.
6: یعنی شما این رو یک بیشتر تصمیم یا اقدام حالا تاکتیکی راه کنشی میدونید یا راه بردی برای دولت ترامپ در شرایط کنونی، و چه اندازه فکر میکنید که این تصمیمیه برای اینکه ایالات متحده آمریکا بتونه به هر حال از قبل تفاهمی که الان صحبتش میشه و قراره که روز جمعه به امضای طرفین برسه به یک توافق پایدار برسه، اونطور که حالا آقای ونسن میگه جمهوری اسلامی ایران بتونه از مزایای این تفاهم و توافق بهره مند بشه؟
5: ولی به نظر میاد که استراتژی آمریکا تو این حالا دوره 60 روزه که داره باز میشه این هست که همینطور که گفتید جمهوری اسلامی مزایای مختلفی ببینه و ازش بهره‌مند بشه، و این باعث بشه که رفتارش رو در حالا ساختار یک توافق نهایی کمی تغییر بده، که شاید جمهوری اسلامی راضی باشه که در نهایت بعد از این 2 ماه در درباره مسئله هسته‌ای حاضر باشه که امتیازات بیشتری به دولت آمریکا بده. و فکر می‌کنم که این بیشتر یک موضوع استراتژیکی هست، یعنی حالا هنوز معلوم نیست که آیا این معافیت واقعا نفت ایران رو میرسونه به بازارهای دیگه، ولی به هر حال یک از لحاظ سمبولیک سمبول خیلی مهمیه که آمریکا داره به ایران میده، که نشون میده که واقعا به صورت جدی دنبال یک توافق نهایی هست و آمریکا امیدواره که این کار بتونه بهش کمک کنه که در نهایت به این توافق برسه.
6: پس مهمترین بحث اینه که چگونه نفت ایران برسه به بازارهای دیگه. برای اینکه ایران بتونه از این فرصت استفاده کنه، این فرصت رو تبدیل کنه به یک فرصت پایدار که این نفت بره به بازارهای دیگه، و از طرفی اگر به بازارهای دیگه برسه در شرایطی که شما اشاره کردید به مشکلات بانکی، ایران چگونه میتونه اصلا از مواهب اون بهره مند بشه، یا جامعه ایران از مواهب اون بهره مند بشه؟
5: این خیلی اون واقعا بیشتر ربط داره به تحریم های بانکی و اینکه چطور ایران میتونه این پول رو برگردونه به کشور، و اگه تحریم های بانکی هم همزمان لغو بشن این کار خیلی خیلی ساده میتونه پیش بره و ایران به راحتی میتونه این پول رو برگردونه. الان ایران در زمان تحریم هم ایران در واقع میتونه این پول رو برگردونه، ولی با کلی مشکلات و به هر حال باید کمیشن هم بده به افراد واسطه که تو این زمینه فعال هستن. بنابراین این تصمیم آمریکا درباره معافیت‌ها نکات مثبت زیادی میتونه داشته باشه برای ایران که بتونه پول راحت‌تر برگردونه. از اون طرف هم چون تعداد خریداران احتمالاً میتونه بیشتر بشه، یعنی تخفیفی که شرکت ملی مجبور بود در زمان تحریم پیشنهاد بده، این تخفیف رو میتونه کم کنه، حتی میتونه حذف کنه و این باعث میشه که قیمت، حالا با اینکه کلا قیمت بین‌المللی داره در حال کاهش هست، ولی قیمت نفت ایران میتونه ثابت بمونه یا اینکه حتی یکم بالاتر باشه اگر قیاس کنیم با زمانی که تحت نظر تحریم های آمریکا بوده. بنابراین میشه میگیم که نکات مثبت خیلی زیادی میتونه داشته باشه برای ایران اگه خریداران راضی باشن تا اینکه این نفت رو بخرن.
6: یعنی میتونه مشتریان اروپایی رو برگردونه به سمت ایران؟
5: بله بله، این شانسش هست. واقعا بستگی داره به جزئیات این معافیتی که آمریکا میخواد برای صادرات نفت ایران بده. باید هنوز صبر کنیم که ببینیم این جزئیات چطور هستن، ولی مثلا در ماه مارس کافی نبودن، این معافیتی که آمریکا داده بود به نفت ایران کافی نبود تا اینکه شرکت اروپایی حاضر باشن نفت ایران رو بخرن. ولی الان چون میتونیم بگیم در زمینه سیاست چراغ سبزای دیگه‌ای داره پیش میده و کلن حالا هر دو طرف واقعا دارن به صورت رسمی دنبال یک توافق نهایی هستن، این میتونه میزان ریسکی که ریسک پذیریه که خریداران نفت دارن میتونه این رو یکم بیشتر کنه و شاید ممکنه بله کشورهای اروپایی به ویژه جنوب اروپا، من در سالهای اخیر که نفت ایران نمیخرید ولی قبلا میخریدن، مثل ایتالیا، یونان اینا یا فرانسه، اینا میتونن باز وارد بازار نفت ایران باشن.
6: ولی گفتید که خطر، اینم بپرسم به عنوان آخرین سوال که این خطری که صحبت ازش میکنید که به هر حال میزان خطر پذیریشون رو کشورها یا مشتریان اروپایی بالا ببرن، حالا شما اشاره هم کردید به کشورهایی، اونها از چه چیزی هراس دارن؟ یعنی حالا جدا از اینکه معافیت ها شامل ایران بشه، آیا مسائل دیگری هم هست که موجب میشه که اونها وارد بازار نفت ایران در همین شرایط هم نشن؟
5: بله، بیشتر روابط بانکیه، یعنی بیشتر واقعا میتونیم بگیم که چطور میتونن این پول رو بدن و مطمئن باشن که این پولی که دارن به یا افراد واسطه یا مستقیما به ایران میدن باعث نشه که یه مدت بعد، مثلا چند هفته چند ماه بعد، موجب به اینا رو تحت فشار آمریکا بذاره از لحاظ تحریمی. بیشتر میتونیم بگیم که تحریم های بانکی هستن که اینجا میتونه جلو این کار رو بگیره برای این شرکت های به ویژه اروپایی. و کلا هم میتونیم بگیم که فضای سیاسی هم مهمه، مثلا تو زمان جنگ که بود به هر حال خیلی از خریداران حاضر نبودن که نفت ایران رو بهش دسترسی بهش داشته باشن، فقط هندی ها اومدن و اونم فقط سه معموله خریدن، ولی چون فضای جنگ حالا داره بسته میشه و میتونیم بگیم که حرف و حدیث حالا درباره توافق احتمالی کمی داره مثبت تر میشه، امکان این که ریسک پذیری بیشتر بشه
6: بیشتر. و یه سوال کوتاه فقط بپرسم چون فرصتمون رو به پایان، ناوگان سایه تکلیفش میشه، آیا ناوگان سایه همچنان باقی میمونه یا ایران این ناوگان رو دیگه به هر حال بهش احتیاجی نخواهد داشت؟ خیلی کوتاه.
5: اگه تحریم ها لغو بشن که 100% دیگه ایران به نیاز به این ناوگان سایه نخواهد داشت و میره به سمت ناوگان میتونیم بگیم عادی، ولی چون اینجا انگار معافیت ها فعلا به صورت موقت داره صادر میشه، به احتمال خیلی زیاد در کوتاه مدت هنوز از این ناوگان استفاده بشه، ولی فکر کنم که دیگه راهکارها یکم تغییر پیدا کنه. مثلا ما دیدیم که چند نفتکش همین یکی دو روز اخیر دیگه سیگنالاشون رو روشن کردن و دیگه لازم نباشه که نفت ایران رو به طور پنهان حمل و نقل کنن.
1: گفتگویی بود با همایون فلک‌شاهی. همزمان با اختلال و حمله سایبری در خدمات 4 بانک بزرگ ایران و کاهش دسترسی 10 میلیون کاربر به اینستاگرام، بار دیگر کارآمدی زیرساخت‌های دیجیتال ایتال ایران و پیامدهای محدودیت‌های اینترنتی زیر ذره بین رفته. رخدادهایی که نه تنها خدمات مالی بلکه ارتباطات و کسب و کارهای آنلاین شهروندان را نیز تحت تأثیر قرار دادند. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
7: همزمان با ادامه اختلال در خدمات 4 بانک بزرگ ایران، گزارش‌ها نشان می‌دهد که شمار کاربران فعال اینستاگرام در قیاس با هفته اول دی ماه 1404 حدود 68% کاهش یافته است. وضعیتی که بار دیگر نگاه‌ها را به آسیب پذیری زیرساخت‌های دیجیتال ایران و پیامدهای سیاست‌های محدود کننده اینترنت در جمهوری اسلامی جلب می‌کند. وبسایت زومیت در گزارش داده محوری که به کمک آکادمی لایف وب استخراج کرده به وضعیت پلتفرم‌های مجازی خارجی در ایران قبل و بعد از خاموشی سراسری اینترنت پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد تعداد کاربران فعال اینستاگرام از حدود 1,300,000 نفر در هفته اول دی ماه به کمتر از 428,000 کاربر سقوط کرده که به معنی از دست رفتن بیش از 68% کاربران فعال است. علیرضا رجایی اربابی، تحلیلگر حوزه اینترنت ساکن ترکیه، میگوید شرایط اینترنت در ایران همچنان غیر عادی است.
8: ما هنوز به شرایط اینترنت قبل از 18-19 دی ماه سال 1404 به صورت کامل برنگشتیم. یعنی اون اینترنتی که بهش به قول معروف ما میگفتیم فیلترنت، هنوز اون در کشور اجرایی نشده مثل اون موقع. ولی خب طبق گزارشی که اومده مثلا تولید پست و محتوا 60% کاهش داشت. کامنت ها 73%، و این به دلیل اینه که هنوز ما شاهد اختلالات بسیار گسترده هستیم، هم در دیتا سنتر ها، هم در یه سری از پورت هایی که قبل از این وقایع جنگ 40 روز باز بود و کاربران میتونستن استفاده کنن، همچنان یه سری از اونا با مشکل مواجهه، و این طبیعتاً باعث این میشه که استفاده از اینستاگرام و حتی تلگرام پلتفرم های دیگه کاهش پیدا کنه. و نکته آخر هم که عرض کنم خدمت رو این هستش که و همونجوری که ما بارها تاکید کردیم روی ماجرا، متاسفانه پلتفرم های داخلی هم مسائل و مشکلات امنیتی دارن و هم اصلا ظرفیت این پاسخگویی به این تعداد مشتری رو ندارن در کشور.
7: در همین حال شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی ایران هم اعلام کرده که بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات در چند روز اخیر با اختلال در برخی خدمات الکترونیکی مواجه هستند. مقام‌های بانکی در ابتدا از مشکلات فنی سخن می‌گفتند، اما گزارش‌های بعدی از وقوع یک حمله سایبری علیه زیرساخت‌های مشترک این بانک‌ها حکایت می‌کرد. هرچند مسئولان تأکید کردند که اطلاعات مشتریان در معرض خطر قرار نگرفته و تلاش‌ها برای بازگرداندن خدمات به وضعیت عادی ادامه دارد، اما بسیاری از مشتریان همچنان از مشکلات در دسترسی به همراه بانک، اینترنت بانک و انجام برخی تراکنش‌های مالی خبر می‌دهند. علیرضا رجایی اربابی، روزنامه‌نگار حوزه اینترنت:
8: ببینید این صرفاً یه اختلال بانکی نبوده. زیرساخت مشترک چند تا بانک به طور همزمان مورد حمله قرار گرفته. و مسئله که اتفاق افتاده این هستش که در معماری بانکداری نوین یک سری سرویس ها و یک سری زیرساخت های مشترک وجود داره که حمله به اونها میتونه اثر دومینویی داشته باشه به تعدادی از بانک ها. حالا اینکه گروه مهاجم دقیقا از چه روش و آسیب پذیری برای نفوذ استفاده کرده هنوز دقیقا مشخص نیست، و نکته ای که حائز اهمیت اینه که هدف حملات به زیر ساخت بانک صرفا همیشه سرقت پول یا اطلاعات یا مثلا حذف دیتای مشتریان نیستش. میتونه ایجاد اختلال در خدمات باشه، مثل این که مثلا این چند روزه برداشت پول از ATM ها یا یه سری کارتون ها با مشکل مواجه بود. مسئله بعدی کاهش اعتماد عمومیه. این مسئله روی اعتماد عمومی خیلی تأثیر گذاره، مثل اتفاقی که مثلا اگه یادتون باشه برای بعد از هک پمپ بنزینا افتاد. و هر چقدر وابستگی این بانک ها به زیر ساخت های مشترک بیشتر باشه، از یه بابت های خوبه به قول معروف یه کور مشترکی دارن، از یه بابت هایی هم مثل اتفاقی که الان پیش اومده ممکنه که ما با این اتفاق مواجه بشیم.
7: کاهش دسترسی به برخی پلتفرم ها به ویژه اینستاگرام در ایران به عنوان یکی از مهمترین پلتفرم های تجارت خرد و بازاریابی آنلاین در شرایطی است که هزاران فروشگاه و کسب و کار کوچک بخش عمده درآمدشان را از طریق آن تامین می کنند. به همین دلیل هر گونه محدودیت یا اختلال در دسترسی به این پلتفرم می تواند پیامدهای اقتصادی مستقیمی برای شهروندان داشته باشد. منتقدان میگویند آنچه امروز در قالب اختلال بانکی و محدودیت اینترنتی دیده میشود تنها یک بحران فنی نیست، بلکه نتیجه سالها تمرکزگرایی، فیلترینگ و محدودسازی دسترسی آزاد به شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی است. جمهوری اسلامی در سالهای گذشته با فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی، محدود کردن دسترسی به سرویس‌های بین‌المللی و اعمال محدودیت‌های مکرر بر اینترنت، در عمل فضای آنلاین ایران را بسته نگه داشته است. کارشناسان فناوری اطلاعات هشدار می‌دهند که چنین سیاست‌هایی در زمان وقوع بحران‌های سایبری هم روند اطلاع رسانی شفاف، تبادل اطلاعات فنی و ارزیابی مستقل از ابعاد یک واقعه را دشوارتر می‌کند. همه اینها در شرایطی است که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به خدمات دیجیتال وابسته شده. از این رو ناظران معتقدند که امنیت سایبری، پایداری زیرساخت‌های ارتباطی و دسترسی آزاد به اینترنت صرفاً موضوعی فنی نیست، بلکه به مسائل کلیدی حکمرانی، شفافیت و اعتماد عمومی تبدیل شدند. مسائلی که بدون دسترسی آزاد به اطلاعات همچنان محل پرسش و نگرانی است و می تواند ابهام، شایعه و کاهش اعتماد عمومی را بیش از پیش به همراه داشته باشد.
1: گزارشی بود از بنیامین صدر. سازمان تامین اجتماعی از صدور احکام افزایش حقوق و متناسب سازی مستمری بگیران این سازمان در سال 1405 خبر داد. با این حال مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده است که اجرای کامل احکام جدید و پرداخت‌ها به تامین منابع مالی مورد نیاز وابسته است و این موضوع در حال پیگیری است. جزئیات بیشتر از فرشته قاضی.
9: سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد پرداخت مستمری بازنشستگان از عصر چهارشنبه آغاز می شود و این فرایند تا پایان روز 31 خرداد ادامه خواهد داشت. بر اساس اعلام این سازمان، افزایش سالانه مستمری ها مطابق مصوبه شورای عالی کار برای حداقل بگیران 60% و برای سایر سطوح مزدی 45% به علاوه 1,500,000 تومان در نظر گرفته شده. همچنین مرحله سوم متناسب سازی حقوق بازنشستگان با افزایش 30% در احکام جدید اعمال شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های داخل ایران در هفته‌های گذشته تأخیر در انتشار احکام جدید و مشخص نبودن زمان دقیق اجرای افزایش‌ها نگرانی‌های زیادی را در میان مستمری بگیران ایجاد کرده بود. رضا صدیقی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس روز دوشنبه به وبسایت تابناک گفته بود که از نظر قانونی هیچ مانعی برای پرداخت افزایش حقوق و معوقات بازنشستگان وجود ندارد، اما مسئولان تأمین اجتماعی کمبود منابع مالی را علت این تأخیر عنوان می کنند. به گفته این نماینده مجلس، منابع این افزایش حقوق در قوانین و ردیف‌های اعتباری پیش بینی شده، اما مسئولان اجرایی معتقدند امکان پرداخت یک جای این مبالغ را در شرایط فعلی ندارند. با این حال روز سه‌شنبه مدیر کل تامین اجتماعی کردستان از صدور احکام جدید افزایش سالانه و اجرای مرحله نهایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در سال 1405 خبر داد. سه‌صلاح قریشی گفت احکام افزایش سالانه و متناسب سازی حقوق 1405 برای حدود 5,200,000 مستمری بگیر در کشور صادر شده و در دسترس قرار گرفته است. خبرگزاری فارس گزارش داده است که با اعمال این افزایش حقوق‌ها هم تشکل‌های بازنشستگی تأکید می‌کنند که بخشی از مطالبات این قشر همچنان باقی مانده است. از جمله این موارد می‌توان به تعیین تکلیف معوقات افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت، وضعیت برخی مزایای جانبی مانند حق اولاد، حق مسکن و همچنین حذف کمک هزینه 716,000 تومانی مربوط به حفظ قدرت خرید حداقل بگیران اشاره کرد. بر اساس این گزارش حذف این کمک هزینه می تواند بخشی از اثر افزایش حقوق را خنسا کند، به ویژه برای افرادی که دریافتی ماهانه آنها در حدود 10,000,000 تومان است. در همین حال مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده که اجرای کامل احکام جدید و پرداخت ها به تامین منابع مالی مورد نیاز وابسته است و این موضوع در حال پیگیری است.
1: گزارشی بود از فرشته قاضی. جنگ خاورمیانه و بسته شدن تنگه هرمز گزینه‌های دیگری را برای تأمین انرژی مورد نیاز مصرف کنندگان برجسته کرد. کشورهای مختلف جهان اکنون به سمت انرژی‌های بادی، خورشیدی و هسته‌ای روی آوردند و به گزارش روزنامه نیویورک تایمز رقابت برای کنترل این بازار بین‌المللی با برتری چین به پیش می‌رود. جمشید زند گزارش می‌دهد.
10: در سالهای اخیر اتفاقاتی رخ داده که سبب تغییر رفتار مصرف کنندگان و رویکرد کشورهای مختلف در مورد حاملهای انرژی و جابجایی گزینه‌ها شده است. دیزل گیت یکی از معروفترین نمونهای این تغییر رفتار و سیاست کلان حاملهای انرژی است. در سال 2015 گروه فولکس واگن که یکی از غول‌های خودروسازی جهان است، مجبور شد به دلیل جعل اسناد در آزمایش‌های مربوط به میزان آلاینده‌ها در خودروهای دیزلی تولید شده برای آمریکا به طور رسمی عذرخواهی کند. بعدها اعلام شد که خودروهای دیزلی این شرکت که محبوبیت زیادی در آمریکا داشتند، 40 برابر بیش از حد مجاز نیتروژن اکسید وارد محیط زیست می‌کردند. این واقعه به تغییر ذائقه گروه بزرگی از مردم و روی آوردن آنها به خودروهای برقی و هیبرید منجر شد. دیزل گیت سبب شد خریداران خودرو به ویژه در اروپا از خودروهای دیزلی فاصله بگیرند و سهم این نوع خودروها از 52% در سال 2015 به 10% در سال 2025 کاهش یافت. واقعی دیگری که بازار انرژی جهان را تکان داد، تجاوز روسیه به اوکراین در سال 2022 بود که شوک بزرگی به بازارها وارد کرد. قیمت حامل‌های انرژی جهشوار افزایش یافت، ولی تغییر سریع مسیرهای نقل و انتقال نفت و گاز مایع و افزایش تولید در برخی مناطق توانست اثرات این واقعه را به حداقل برساند. و اکنون به گزارش خبرگزاری رویترز، بسته شدن تنگه هرمز که سبب شد دست کم 1 میلیارد بشکه نفت خام و مشتقات نفتی تولید شده در خاورمیانه به دست مشتریان آسیایی و اروپایی نرسد، مصرف کنندگان و کشورهای مختلف را بار دیگر به سمت انتخاب گزینه‌های دیگر و این بار برای طولانی مدت سوق داده است. بازارهای جهانی تا کنون توانستند شوک ناشی از بسته شدن تنگه هرمز را با آزادسازی ذخایر استراتژیک نفت، کاهش مصرف در چین و شیوه‌های دیگر تحمل کنند و قیمت نفت به جز موارد معدودی از 100 دلار در هر بشکه فراتر نرفته. اما جنگ اخیر با پدیدار کردن تضادها از یک سو و منافع مشترک از سوی دیگر منجر به تغییر و تحول در رویکرد کشورهای مختلف نسبت به آینده حامل‌های انرژی شده است. برخی کشورها مانند چین، ژاپن و کره جنوبی در کوتاه مدت استفاده از زغال سنگ را به عنوان گزینه مطمئن افزایش دادند، ولی در کنار دیگر کشورها سرمایه گذاری بر روی انرژی‌های بادی، خورشیدی و هسته‌ای را در اولویت خود قرار دادند. چین به بزرگترین تولید کننده خودروهای برقی و هیبرید تبدیل شده و در سال گذشته میلادی نیمی از بازار خودرو در آن کشور در اختیار شرکت‌های تولید کننده این نوع خودروها بود. سیاست انرژی در کشورهای مختلف هم به تدریج از سوخت‌های فسیلی به سوخت‌های تجدیدپذیر و برقی تغییر می‌کند. به گزارش نیویورک تایمز در ماه آوریل سال جاری، انرژی‌های بادی و خورشیدی برای نخستین بار در جهان بیشتر از نیروگاه‌های گازی برق تولید کردند که نشانه‌ای از تغییر رویکرد کلان کشورها به منابع تولید انرژی است. اما روی دیگر سکه، رقابت کشورهای تولید کننده انرژی‌های فسیلی مانند زغال سنگ، نفت و گاز با کشورهایی است که تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و انرژی برقی را در اولویت برنامه‌های طولانی مدت خود قرار داده‌اند. به گزارش رویترز، گرچه اوپک و اوپک پلاس در جنگ اخیر تضعیف شدند، ولی همه آنها در انتظار باز شدن کامل تنگه هرمز و بازگشت هرچه سریع‌تر به صدور حداکثر نفت و گاز مورد نیاز بازار هستند. روزنامه نیویورک تایمز هم گزارش داده که کشورهایی مانند برزیل، ونزوئلا، کولومبیا و آرژانتین در تلاش برای افزایش تولید نفت هستند. دولت دونالد ترامپ نیز به نوشته نیویورک تایمز تلاش می‌کند پروژه‌های مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر را متوقف کند و این رویکرد به معنی واگذار کردن میدان مبارزه در زمینه فناوری و برتری‌های صنعتی به بزرگترین رقیبش چین است. نیویورک تایمز می نویسد جنگ اخیر شکاف بین آمریکا و متحد دیرینه آن اروپا را عمیق‌تر کرده و فرصت دیگری به چین می دهد تا نقش خود را به عنوان یک رهبر جهانی گسترش دهد. چین اکنون پیشتاز تولید توربین‌های بادی، پنل‌های خورشیدی، باتری‌های برقی برای خودروها و نرم افزار مورد نیاز برای مدیریت جریان انرژی است. به نوشته نیویورک تایمز، نقش فزاینده چین در تضمین دستیابی کشورهای مختلف به منابع انرژی قابل اطمینان به تقویت اهمیت استراتژیک و نفوذ آن در جهان منجر شده است.
1: گزارشی بود از جمشید زند. در سالهای اخیر استفاده از هوش مصنوعی در عملیات‌های نظامی به یکی از بحث برانگیزترین تحولات در حوزه جنگ مدرن تبدیل شده است. در همین راستا بر اساس سندی که به رؤیت خبرگزاری فرانسه و رویترز رسیده، دولت ایالات متحده تایید کرده که در جریان عملیات خشم حماسی علیه ایران از ابزار هوش مصنوعی گروک متعلق به شرکت XAI استفاده شده است. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
11: برخی تحلیلگران نظامی می‌گویند جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران از نخستین نمونه‌های جنگ است که در آن از ابزار هوش مصنوعی استفاده شده. در همین راستا بر اساس یک سند حقوقی که توسط خبرگزاری فرانس پرس مشاهده شده، یک مقام آمریکایی تاکید کرده که ابزار هوش مصنوعی گروک متعلق به شرکت XAI در عملیات خشم حماسی ارتش آمریکا علیه ایران مورد استفاده قرار گرفته. این سند در چارچوب یک پرونده قضایی زیست محیطی علیه زیرساخت‌های شرکت XAI ارائه شده. شرکت XAI متعلق به ایلان ماسک، ثروتمندترین فرد جهان و کارآفرین مشهور آمریکایی است. در همین سند به شهادت کامرون استنلی، رئیس بخش هوش مصنوعی پنتاگون اشاره شده. او گفته که مدل گروک از شرکت XAI اکنون در پروژه متعلق به ارتش آمریکا به کار گرفته می شود. پروژه‌ای که به شناسایی و هدفگیری نظامی کمک می‌کند. او همچنین اشاره کرده که پیشتر ارتش آمریکا از مدل کلاود متعلق به شرکت آنتروپیک استفاده می‌کرد. به گفته کامرون استنلی، رئیس بخش هوش مصنوعی پنتاگون، سامانه میون سمارت در وزارت دفاع آمریکا توانسته در یک عملیات نظامی علیه ایران در مدت 96 ساعت بیش از 2000 حمله را علیه 2000 هدف مختلف هدایت کند. او همچنین از افزایش چشمگیر کارایی عملیاتی به دلیل استفاده از نسخه ویژه نظامی گروک تمجید کرده. در این گزارش همچنین آمده که دولت آمریکا پس از پایان همکاری با شرکت آنتروپیک به دلیل محدودیت‌های این شرکت در استفاده این نظامی از هوش مصنوعی به سمت شرکت‌های مانند گوگل و اوپن ای آی و ایکس ای آی رفته. برخی از کارکنان این شرکت‌ها نسبت به استفاده از هوش مصنوعی در عملیات نظامی ابراز نگرانی کردند. طبق شهادت کامرون استنلی، ارتش آمریکا همچنان در حال گذار به استفاده گسترده از هوش مصنوعی است و در برخی موارد هنوز از مدل‌های قبلی مانند کلاود در عملیات‌های مرتبط با جنگ استفاده می‌کند. در بخش دیگری از گزارش فرانس پرس به اختلافات حقوقی شرکت XAI با سازمان حقوق مدنی NAACP اشاره شده. این سازمان XAI را متهم کرده که بدون مجوز از توربین‌های گازی در مراکز داده خود استفاده می‌کند. موضوعی که به گفته این نهاد باعث آلودگی هوا در مناطق عمدتاً سیاه‌پوست نشین شده است. اردیبهشت ماه گذشته مرکز امنیت و فناوری‌های نوظهور وابسته به دانشگاه جورج‌تاون آمریکا مطالعه‌ای را منتشر کرد که به بررسی نقش روزافزون هوش مصنوعی در پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌های نظامی می‌پردازد. در این مطالعه هشدار داده شده که با وجود توانایی‌های گسترده این فناوری، هوش مصنوعی هنوز نمی‌تواند جایگزین قضاوت انسانی در میدان نبرد شود. در مطالعه دانشگاه جورج‌تاون همچنین آمده کشورهای مختلف از جمله آمریکا، چین، روسیه و ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی سرمایه‌گذاری گسترده‌ای روی توسعه چنین سامانه‌هایی انجام دادند. چین هوش مصنوعی را ابزاری برای تقویت فرماندهی و تصمیم‌گیری نظامی می‌داند. روسیه از امکان کاهش نقش عامل انسانی خبر داده. آمریکا نیز بر استفاده از داده و هوش مصنوعی برای تصمیم‌گیری سریع و دقیق‌تر تاکید کرده. بر اساس این مطالعه همچنین شرکت‌های فناوری و دفاعی نیز در حال رقابت برای ارائه محصولات خود در این زمینه به این کشورها هستند، از جمله شرکت‌های آمریکایی پالانتیر و اسکیل AI که سامانه‌هایی برای تحلیل اطلاعات، آگاهی میدانی و پیشنهاد گزینه‌های عملیاتی عرضه کردند. این مطالعه کاربردهای اصلی هوش مصنوعی در تصمیم گیری نظامی را در سه دسته طبقه بندی می کند. آگاهی موقعیتی، برنامه‌ریزی و اجرا و پیش‌بینی. این کاربردها شامل شناسایی نیروهای خودی و دشمن، تحلیل زنجیره‌های تامین، انتخاب اهداف توپخانه‌ای، طراحی سناریوهای عملیاتی و حتی پیش‌بینی بحران‌ها و نتایج احتمالی نبردها می شود. مطالعه همچنین تأکید می کند که سامانه‌هایی که مدعی پیش‌بینی رفتار انسان‌ها، ناآرامی‌های اجتماعی یا اقدامات نظامی آینده هستند، باید با احتیاط ویژه مورد استفاده قرار گیرند، زیرا رفتار انسانی برخلاف پدیده‌های مانند آب و هوا از قوانین فیزیکی مشخصی پیروی نمی‌کنند و عدم قطعیت در آنها قابل حذف نیست. گزارش به طور ویژه درباره مدل‌های زبانی بزرگ LLM نیز هشدار می‌دهد. به گفته پژوهشگران این مدل‌ها ممکن است اطلاعات نادرست را با اطمینان بالا ارائه کنند یا برای توصیه‌های خود توضیحاتی بسازند که با واقعیت فرایند تصمیم‌گیری آنها همخوانی ندارد. همچنین این موضوع می‌تواند باعث شود کاربران به اشتباه به خروجی سامانه اعتماد کنند. از دیگر نگرانی‌های مطرح شده در مطالعه دانشگاه جورج‌تاون سوگیری اتوماسیون است. وضعیتی که در آن کاربران حتی در صورت مشاهده نشانه‌های خلاف توصیه‌های سامانه‌های خودکار را صحیح فرض می‌کنند. نویسندگان مطالعه دانشگاه جورج‌تاون هشدار می‌دهند که چنین سوگیری‌هایی در شرایط پر استرس جنگی می‌تواند پیامدهای جدی داشته باشد.
1: گزارشی بود از مهران کریمی. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت ایده امضای تفاهم‌نامه توسط ترامپ و پزشکیان در دست بررسی است. دونالد ترامپ گفت ایران باید تعدادی موشک بالیستیک داشته باشد چون دیگران هم دارند. ترامپ از ارسال نسخه از تفاهم‌نامه ایران و آمریکا برای اسرائیل خبر داد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. به گزارش رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره احتمال امضای یادداشت تفاهم از سوی مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ اعلام کرد این ایده مطرح است و در حال بررسی است. پیش از این طرف‌های ایرانی و آمریکایی خبر داده بودند که جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در سوئیس این تفاهم‌نامه را امضا خواهند کرد. دولت سوئیس تایید کرده که مراسم امضای این تفاهم در اقامتگاه کوهستانی بورگنشتوک برگزار خواهد شد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه در کنفرانس خبری خود در فرانسه گفت تفاهم‌نامه احتمالاً روز پنجشنبه یا جمعه امضا خواهد شد. این در حالی است که قبلاً روز جمعه به عنوان روز امضای تفاهم‌نامه اعلام شده بود. دونالد ترامپ روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در پایان نشست رهبران گروه 7 در فرانسه با دفاع از توافق پایان جنگ با ایران گفت نمیتوان به تهران گفت موشک نداشته باشد. او درباره موشک‌های بالیستیک ایران گفت آنها باید تا حدی چنین توانایی داشته باشند چون دیگران هم دارند، بالاخره باید مقداری از آن را داشته باشند. ترامپ با اشاره به نظر برخی مقام‌های دولت خود مبنی بر اینکه ایران نباید حتی یک موشک داشته باشد گفت این حرفان‌ها هوشمندانه نیست. دونالد ترامپ در بخش دیگری از اظهاراتش اعلام کرد که سران همه کشورها از توافق بین ایالات متحده و ایران خوشحال هستند. ترامپ درباره توقف جنگ گفت اگر این توافق انجام نمی گرفت می توانستیم حتی تا 2 سال دیگر به بمباران ادامه دهیم، ولی در آن صورت تنگه هرمز باز نمی شد. بر اساس تفاهم‌نامه میان آمریکا و ایران قرار است تنگه هرمز باز شود و آمریکا محاصره دریایی بنادر ایران را لغو کند. رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفت واشنگتن نسخه ای از توافق با ایران را برای اسرائیل فرستاده است. این اظهارات در پی گزارش‌های درباره تنش میان او و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مطرح شد. دونالد ترامپ در کنفرانس خبری پایان اجلاس سران گروه 7 در فرانسه ضمن اینکه تأکید کرد همچنان رابطه خوبی با نتانیاهو دارد، بار دیگر انتقاد خود را از عملیات اسرائیل علیه حزب الله در لبنان تکرار کرد. او گفت نتانیاهو میتواند در لبنان رویکرد نرمتری در پیش بگیرد. این اظهارات در حالی است که ایران اصرار دارد پایان حملات اسرائیل به گروه حزب الله و عقب نشینی ارتش اسرائیل از لبنان باید بخشی از توافق پایان جنگ با آمریکا باشد. روز چهارشنبه پارلمان اروپا متن نهایی اصلاحات در مقررات مربوط به پناهندگان و مهاجران به کشورهای اروپایی را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه به مقامات اتحادیه اروپا اختیارات بیشتری برای بازداشت مهاجران غیرقانونی و اخراج آنها به کشورهای خارج از این اتحادیه داده می شود. در اصلاحیه قانون مهاجرت که با 418 رأی موافق در مقابل 218 رأی مخالف به تصویب رسید، اعضای اتحادیه اروپا می توانند با احداث کمپ‌های موقت در خارج از مرزهای این اتحادیه مهاجرانی را که حق ماندن در کشورهای عضو ندارند به این مراکز منتقل کنند. مصوبه پارلمان اروپا با استقبال احزاب دست‌راستی و ضد مهاجرت و انتقاد شدید نهادهای حقوق بشری روبرو شده است. شورای هماهنگی بانک‌ها روز چهارشنبه اذعان کرد که بخشی از خدمات در 4 بانک ایران بعد از گذشت 4 روز همچنان دچار محدودیت است. این شورا روز 23 خرداد از حمله سایبری محدود به 4 بانک ملی، تجارت، صادرات و توسعه صادرات و وقوع اختلال در خدمات بانکی خبر داده بود. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: خب ساعت 21:05 9:05 شب در ایران هست و همراه من بر رادیو فردا هستید در این بخش خبری تحلیلی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش تاکید کرد که اگر توافق با جمهوری اسلامی ایران حاصل نشود، تنگه هرمز هیچگاه باز نخواهد شد. این سخنان در آستانه امضای تفاهمنامه بین ایران و آمریکا در روز جمعه 29 خرداد مطرح شده. تفاهمنامه‌ای که آغازگر مسیر رسیدن به توافق و گفتگوها بر سر اون هست، مذاکرات تازه. رئیس جمهور آمریکا میگوید که اگر توافق نهایی راضی نباشد، بار دیگر ایران بمباران میشود. ایلیا جزائری گزارش میده.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر با انتقاد از توافق اتمی دوران ریاست جمهوری باراک اوباما با ایران موسوم به برجام، توافق پیش رو را به مثابه دیواری در برابر دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای دانست. آقای ترامپ گفت آنچه امضا خواهد شد متن نهایی نیست، یادداشت تفاهم است و اگر او از توافق نهایی راضی نباشد و ایران رفتارش را اصلاح نکند، بار دیگر ایران را بمباران خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین گزارش‌ها درباره سرمایه‌گذاری 300 میلیارد دلاری این کشور در ایران بر اساس یادداشت تفاهم را نادرست خواند، اما گفت آمریکا مانع سرمایه‌گذاری دیگر کشورها در ایران نخواهد شد. مفاد تفاهم نامه هنوز به طور رسمی منتشر نشده، اما برخی رسانه ها از جمله خبرگزاری های بلومبرگ و رویترز متنی منتشر کرده اند که در یکی از بندهای آن آمده است: آمریکا همراه با شرکای منطقه خود طرحی جامع و مورد توافق دو طرف برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تدوین کرده و تأمین مالی دست کم 300 میلیارد دلاری را تضمین می کنند. سازوکار اجرای این طرح به عنوان بخشی از توافق نهایی ظرف 60 روز تدوین خواهد شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده که در روز امضای تفاهم نامه مشروع آن منتشر خواهد شد.
4: ما قرار هست که در روز امضا هم متن رو منتشر بکنیم و هم گزاره برگ توضیحی در مورد بخش‌های مختلفش.
3: جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم در مصاحبه با شبکه سی بی اس گفته است به درخواست قطر و پاکستان متن کامل تا کنون منتشر نشده. دو کشوری که میان تهران و واشنگتن میانجی هستند.
5: Qataris and the Pakistanis who have been helpful in mediating this agreement with the Iranians, they've asked us not to release the full text for a little while.
3: از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که هیچکس نمیداند مفاد توافق چیست، اما به گفته او توافق بسیار قوی است و مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای میشود.
6: 9.9% is they will never have a nuclear weapon and you can't give Iran a nuclear weapon. And they will never have a nuclear weapon, so that's very, very strong. It's a very strong deal. Nobody knows what it is, but it's very strong.
3: تفاهم نامه‌ای که قرار است روز جمعه امضا شود، یک بازه زمانی 60 روزه قابل تمدید برای مذاکره درباره مسائل پیچیده مورد اختلاف میان ایران و آمریکا پیش بینی کرده. بر پایه متن‌هایی که منتشر شده و همچنین گفته‌های مسئولان دو کشور، برنامه هسته‌ای ایران و تحریم‌ها در رأس این مسائل هستند. دونالد ترامپ با بیان اینکه هیچ کس نمی‌داند مسیر توافق به چه سمت پیش خواهد رفت، گفت که او عقیده دارد توافق با ایران نهایی خواهد شد، زیرا به گفته او ایرانی ها می خواهند توافق را امضا کرده و به زندگی عادی برگردند.
6: So you never know with deals, do you? But you're going to find out pretty soon. I think it'll be done. They want to sign. They want to get back to a normal life.
3: بنابر آنچه رسانه ها منتشر کرده اند و مقام های دو کشور از جمله دونالد ترامپ گفته اند، در پی امضای تفاهم نامه در روز جمعه تنگه هرمز باز خواهد شد و آمریکا نیز به محاصره دریای ایران پایان خواهد داد.
2: گزارشی بود از ایلیا.

0: منتظر چه تحولاتی بود. امبر کرامبی وینستون لی که پیشتر سفیر آمریکا و از مقام‌های ارشد وزارت خارجه، وزارت دفاع و شورای امنیت ملی ایالات متحده بوده، نخستین زن است که ریاست یک نمایندگی دیپلماتیک آمریکا در عربستان سعودی رو هم بر عهده داشته.
1: I would say from a diplomatic perspective, deal is exactly the wrong word. We do not do deals in diplomacy. Agreements.
2: از دیدگاه دیپلماتیک توافق دقیقاً واژه نادرستی است. ما در دیپلماسی معامله نمی کنیم، بلکه توافقها و تفاهمها را شکل می دهیم. به همین دلیل فکر می کنم تفاهم اصطلاح درستی است. یادداشت تفاهم نیز مناسب است، زیرا هنوز همه چیز مورد توافق قرار نگرفته است. وقتی موضوعاتی باقی مانده که نیازمند بررسی و مذاکره بیشتر هستند، اما در این حال درک مشترکی از مسیر و اهداف کلی وجود دارد، آنچه شکل می گیرد یک تفاهم است. بنابراین به نظر من یادداشت تفاهم اصطلاح درستی است. اینها در واقع گام‌های نخستند، گام‌هایی که امیدواریم در نهایت به توافقی صلح‌آمیز منتهی شوند، اما هنوز فقط گام‌های نخست محسوب می‌شوند.
3: پرسش اصلی این است که این تفاهم تا چه اندازه دوام خواهد آورد. واشنگتن و تهران برای آنکه این تفاهم پیش از رسیدن به توافق نهایی از هم نپاشد، دست کم چه تعهداتی را باید رعایت کنند؟
1: You've asked the most pertinent question because there are many things that will be working against this understanding holding. First of all, words matter. We've heard the Iranians say that the strait will remain under their control and they might be assessing fees.
2: شما مهمترین پرسش را مطرح کردید، زیرا عوامل بسیاری وجود دارند که می توانند مانع دوام این تفاهم شوند. بیش از هر چیز واژه ها اهمیت دارند. از ایرانی ها شنیده ایم که تنگه هرمز همچنان تحت کنترل آنها خواهد بود و ممکن است هزینه هایی دریافت کنند. از سوی دیگر رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور آمریکا گفتند که عبور از تنگه بدون عوارض خواهد بود. اما واژه عوارض معنای مشخصی دارد. بسته به نحوه تفسیر ممکن است هر دو ادعا درست باشند. احتمال دارد برداشت‌های متفاوتی وجود داشته باشد و تا زمانی که متن دقیق آن منتشر نشود مشخص نخواهد شد که آیا برخی از بخش‌های آن همچنان قابل تفسیر به شیوه‌های مختلف هستند یا نه. در توافق‌ها به ویژه در تفاهم‌ها گاهی چنین عباراتی وجود دارد.
3: مقام های ارشد آمریکایی میگویند این سند عمدن دشوارترین مسائل به ویژه برنامه هسته‌ای ایران را به آینده موکول کرده است. از نظر دیپلماتیک این تصمیم چه معنایی دارد و چه تأثیری بر مرحله بعدی مذاکرات خواهد گذاشت؟
1: Well, from the Iranian's perspective, I'm sure it's a great thing to do. From the U.S. perspective, it was probably a necessary thing. It was clear, as we all heard from various leaks, that there was not.
2: از منظر ایران مطمئنم این کار بسیار مطلوب است. از دید آمریکا نیز احتمالاً ضروری بوده است. از گزارش‌ها و اطلاعاتی که درس کرده بود روشن بود که دو طرف درباره نحوه پیشبرد پرونده هسته‌ای اتفاق نظر ندارند. فرصت دادن بیشتر به این موضوع در دیپلماسی نوعی اقدام اعتمادساز به شمار می‌رود. یعنی ابتدا بر سر موضوعاتی که امکان توافق درباره آنها وجود دارد به تفاهم برسید و آنها را اجرا کنید. سپس ببینید آیا میتوان اعتماد لازم را برای پرداختن به مسائل دشوارتر ایجاد کرد یا نه. به همین دلیل به تعویق انداختن این پرونده احتمالاً از نگاه آمریکا ضروری بود و البته برای ایران نیز مطلوب به نظر می رسید، زیرا تهران در این مرحله حاضر نبود خواسته مورد نظر واشنگتن را بپذیرد. اکنون با ورود منابع مالی به ایران، چه از طریق آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و چه از راه کاهش تحریم‌ها، ایران می‌تواند اقتصاد خود را بازسازی و خسارت‌ها را جبران کند. اگر توافق‌های تجاری نیز برقرار شود، ممکن است به افزایش درک متقابل و اعتماد کمک کند و در نتیجه زمینه پرداختن به مسائل دشوارتر در آینده فراهم شود.
3: یکی از مهمترین مفاد این تفاهم بازگشایی تنگه هرمز. فراتر از پیامدهای آشکار اقتصادی، این اقدام چه پیام دیپلماتیکی دارد؟
1: Well, the economic implications are the most important ones. Those are key, not only to Iran that needs to sell oil, but to the world's economies.
2: پیامدهای اقتصادی مهمترین بخش ماجراست. این موضوع نه فقط برای ایران که نیازمند فروش نفت است، بلکه برای کل اقتصاد جهانی اهمیت

0: حیاتی دارد. همین مسئله مهمترین تفاوت دیدگاه میان آمریکا و اسرائیل بود. ایالات متحده فشار ناشی از پیامدهای اقتصاد جهانی را بسیار بیشتر از اسرائیل احساس می‌کرد. همین تفاوت در اولویت‌ها باعث شد واشنگتن به دنبال این تفاهم برود. بازگشایی تنگه یک ضرورت بود. از نگاه آمریکا، آزادی کشتیرانی یکی از اصول بنیادین این کشور به شمار می رود. با این حال در این بحران وضعیتی شکل گرفته بود که هم اقدام ایران در بستن تنگه و هم اقدام آمریکا در اعمال محاصره تردد دریایی را محدود کرده بود.
1: شما بارها گفتید که امنیت پایدار تنها با بازدارندگی نظامی حاصل نمیشه. با توجه به این چهارچوب آیا نشانه هایی از یک گشایش واقعی دیپلماتیک میبینید؟
2: Yes, there's always a possibility of a diplomatic opening as long as diplomacy is in place. Diplomacy is not something that this administration has done very well with Iran.
0: بله، تا زمانی که دیپلماسی کنار گذاشته نشود، همچنان میتوان به گشایش امیدوار بود. با این حال دولت کنونی آمریکا در تعامل دیپلماتیک با ایران عملکرد چندان موفقی نداشته است. در غیر این صورت، طی یک سال گذشته شاهد دو جنگ مرتبط با ایران نبودیم. فرصت دادن به دیپلماسی همراه با بازرسی‌های بسیار گسترده و دقیق اهمیت دارد، زیرا این توافق نیازمند راستی‌آزمایی از سوی هر دو طرف است. بازم تاکید میکنم، راستی آزمایی کنید، نه فقط برای اطمینان از پایبندی ایران، بلکه برای اطمینان از پایبندی آمریکا نیز. ایرانی ها هنوز خاطره تلخ توافق تبادل زندانیان را به یاد دارند، توافقی که بر اساس آن قرار بود آمریکا 6 میلیارد دلار را آزاد کند، اما در نهایت از اجرای این تعهد عقب نشینی کرد. متحدان ایران و آمریکا نیز باید به پیشبرد این روند کمک کنند، بر اجرای تعهدات دو طرف نظارت داشته باشند و در راستی آزمایی ها نقش ایفا کنند.
1: از حالا تا 19 ژوئن و در ادامه چه تحولاتی رو با دقت دنبال خواهید کرد تا مشخص بشه این روند به سوی صلح حرکت میکنه یا فقط شکل تازه‌ای از مدیریت این مناقشه است؟
2: So most immediately I'll be watching Hezbollah and Israel to see if they do indeed stand down from attacking each other. That's number one.
0: در کوتاه مدت نخستین چیزی که زیر نظر خواهم داشت رفتار حزب الله و اسرائیل است تا ببینیم آیا حملات متقابل را متوقف می‌کنند یا نه. دوم اینکه آیا سند واقعاً در 19 ژوئن امضا خواهد شد یا خیر. این مسئله تا حد زیادی به اقدامات اسرائیل و حزب الله بستگی دارد. اگر ایران به روشنی به حزب الله اعلام کند که نباید حمله جدیدی علیه اسرائیل انجام شود، فکر می‌کنم چنین حمله‌ای رخ نخواهد داد. اما از سوی اسرائیل اطمینان کمتری دارم. خود مراسم امضا هم مهم خواهد بود و اینکه چگونه برگزار می شود. آیا مقام‌های ایرانی و آمریکایی برای نخستین بار تعامل مستقیمی خواهند داشت؟ آیا یکی از دو طرف اقدامی انجام خواهد داد که نشان دهد قصد دارد فصل تازه‌ای را در روابط دو طرف آغاز کند؟ در ماه‌های گذشته مذاکرات دشواری جریان داشته که در آن پس از کشته شدن شماری از رهبران ارشد ایران پیام‌ها از طریق میانجی‌ها میان دو طرف رد و بدل می‌شد. تا کنون هیچ تماس مستقیمی میان طرفین وجود نداشته و این موضوع در ارزیابی روند مذاکرات اهمیت خواهد داشت. پس از 19 ژوئن همه نگاه‌ها به نحوه اجرای توافق خواهد بود. آیا کشتی‌ها طبق توافق از مواضع خود عقب نشینی می‌کنند؟ عملیات پاکسازی مین‌ها با چه سرعتی آغاز می‌شود و آیا دو طرف گام‌های پیش‌بینی شده در نقشه راه را مطابق برنامه اجرا می‌کنند؟ و فراتر از آن، آیا مذاکرات به درستی ادامه پیدا می‌کند؟ آیا نشست‌ها به طور منظم برگزار خواهد شد؟ آیا تنش‌ها کاهش می‌یابد؟ آیا اظهارات اقرارآمیز و تهدیدآمیز متوقف می‌شود؟ جملاتی مانند یک تمدن کامل را نابود خواهیم کرد یا آنها را به کام مرگ خواهیم فرستاد؟ اینکه چنین اظهاراتی متوقف شوند یا نه در سرنوشت این روند نقشی تعیین کننده خواهد داشت.
2: The hyperbolic, you know, blustery statements, I'm going to wipe out an entire civilization, or you know, we shall meet the Americans and you know, send them to their deaths. You know, those statements that kept coming out both from the Iranian leadership and the American leadership. Does the temperature get lowered?
3: دیدگاه جینا امبر کرامبی وینستلی دیپلمات پیشین آمریکا و پژوهشگر ارشد شورای اتلانتیک در حوزه امنیت و راهبرد خاورمیانه را شنیدید. درباره تفاهم نامه‌ای که قرار هست جمعه به امضای رسمی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده برسه، پیرامون اتفاقهای چند ماه گذشته و چشم‌انداز پیش رو. اما در ایران سازمان تأمین اجتماعی از صدور احکام افزایش حقوق متناسب سازی مستمری بگیران این سازمان در سال 1405 خبر داده. با این حال مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی گفته که اجرای کامل احکام جدید و پرداخت‌ها به تأمین منابع مالی مورد نیاز وابسته است و این موضوع در حال پیگیریه با توجه به شرایط بغرنجی که وجود داره. جزئیات بیشتر از فرشته قاضی.
4: سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد پرداخت مستمری بازنشستگان از عصر چهارشنبه آغاز می شود و این فرایند تا پایان روز 31 خرداد ادامه خواهد داشت. بر اساس اعلام این سازمان، افزایش سالانه مستمری ها مطابق مصوبه شورای عالی کار برای حداقل بگیران 60% و برای سایر سطوح مزدی 45% به علاوه 1,500,000 تومان در نظر گرفته شده. همچنین مرحله سوم متناسب سازی حقوق بازنشستگان با افزایش 30% در احکام جدید اعمال شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های داخل ایران در هفته‌های گذشته تأخیر در انتشار احکام جدید و مشخص نبودن زمان دقیق اجرای افزایش‌ها نگرانی‌های زیادی را در میان مستمری بگیران ایجاد کرده بود. رضا صدیقی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس روز دوشنبه به وبسایت تابناک گفته بود که از نظر قانونی هیچ مانعی برای پرداخت افزایش حقوق و معوقات بازنشستگان وجود ندارد، اما مسئولان تأمین اجتماعی کمبود منابع مالی را علت این تأخیر عنوان می کنند. به گفته این نماینده مجلس، منابع این افزایش حقوق در قوانین و ردیف‌های اعتباری پیش بینی شده، اما مسئولان اجرایی معتقدند امکان پرداخت یک جای این مبالغ را در شرایط فعلی ندارند. با این حال روز سه‌شنبه مدیر کل تأمین اجتماعی کردستان از صدور احکام جدید افزایش سالانه و اجرای مرحله نهایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در سال 1405 خبر داد. سید صلاح قریشی گفت احکام افزایش سالانه و متناسب سازی حقوق 1405 برای حدود 5,200,000 مستمری بگیر در کشور صادر شده و در دسترس قرار گرفته است. خبرگزاری فارس گزارش داده است که با اعمال این افزایش حقوق ها هم تشکل‌های بازنشستگی تاکید می‌کنند که بخشی از مطالبات این قشر همچنان باقی مانده است. از جمله این موارد می‌توان به تعیین تکلیف معوقات افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت، وضعیت برخی مزایای جانبی مانند حق اولاد، حق مسکن و همچنین حذف کمک هزینه 716,000 تومانی مربوط به حفظ قدرت خرید حداقل بگیران اشاره کرد. بر اساس این گزارش حذف این کمک هزینه می تواند بخشی از اثر افزایش حقوق را خنثا کند، به ویژه برای افرادی که دریافتی ماهانه آنها در حدود 10,000,000 تومان است. در همین حال مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده که اجرای کامل احکام جدید و پرداخت ها به تأمین منابع مالی مورد نیاز وابسته است و این موضوع در حال پیگیری است.
3: گزارشی بود درباره صدور احکام افزایش حقوق متناسب سازی مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی، هرچند که آنچنان که مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی گفته این موضوع نیازمند تأمین منابع است. اما کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل چهارشنبه هشدار دادند که یک زوج بریتانیایی که مدتی طولانی در ایران زندانی هستند اعتصاب غذا کردند و با خطر جدی مواجهند. آنها تاکید کردند که بازداشت آنها ممکن است مصداق گروگانگیری باشد. لینزی فورمن و همسرش کریک فورمن در جریان یک سفر دور دنیا با موتورسیکلت دی ماه 1403 بازداشت شدند. آنها حدود 4 ماه پیش به اتهام جاسوسی، اتهامی که اون رو البته رد می کنند، به 10 سال زندان محکوم شدند. شاهین بشیری گزارش میده.
5: کارشناسان سازمان ملل متحد روز چهارشنبه نگرانی عمیق خود را درباره سرنوشت دو شهروند بریتانیایی که در ایران به اتهام جاسوسی محکوم شده اند و اکنون در زندان دست به اعتصاب غذا زده اند ابراز کردند. کریگ و لینسی فورمن در ماه فوریه به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شدند، در حالی که هر دوی آنها این اتهام را رد می کنند. در همین حال خانواده این دو بریتانیایی زندانی اعلام کرده است که جلسه رسیدگی به درخواست تجدید نظر آنها که اوایل این ماه برگزار شد بدون اطلاع آنها انجام شده و اطلاعات کمی درباره روند رسیدگی در اختیارشان قرار گرفته است. دو کارشناس مستقل حقوق بشر، آلیس جیل ادواردز و مای ساتو، گزارشگران ویژه سازمان ملل، اعلام کردند که لینزی فورمن بیش از 30 روز و همسرش کریگ بیش از 20 روز است که از خوردن غذا خودداری می‌کنند. این کارشناسان در بیانیه‌ای گفتند پس از 30 روز بدون غذا بودن، این وضعیت یک فوریت پزشکی محسوب می‌شود. در بیانیه آنها ضمن اشاره به اینکه دلایل تحت پیگرد قرار گرفتن کریگ و لینزی فورمن محل تردید واقع شده، همچنین تاکید شده است که این دو پس از روندی قضایی محکوم شدند که حداقل تضمین‌های یک دادرسی عادلانه را رعایت نکرده است. این کارشناسان بیش از 2 ماه پیش در ماه آوریل به مقامات ایرانی نامه‌ای نوشته و نسبت به آنچه الگویی از بازداشت اتباع خارجی با اهداف سیاسی توصیف کرده اند اعتراض کرده بودند. نمایندگی ایران در ژنو به درخواست اظهار نظر درباره این اتهامات پاسخ نداد. جو بنت، پسر این دو تبعه بریتانیا، پیش از این گفته بود پدر و مادرش در شرایط وحشتناکی گرفتار هستند. وی در گفتگو با رادیو فردا گفته بود آنها فقط گردشگر هستند، آدمهای عادی و معمولی هستند که هیچ خطایی مرتکب نشدند و کاملا بیگناه هستند. آنها یک مادر و پدرند، یک زن و شوهر که برای تجربه فرهنگهای مختلف و برقراری ارتباط با مردم سفر میکردند. جوبنت با تأکید بر اینکه پدر و مادرش به طور قانونی سفر می‌کردند افزوده بود آنها ویزا گرفته بودند، راهنمای تور داشتند و در طول سفر از هتل‌ها و جاده‌های اصلی استفاده می‌کردند، همون کاری که بسیاری از افراد پیش از آنها انجام داده بودند. همانطور که قبلا هم چند بار گفتم، آنها پیشگام یا ماجراجوی خاصی نبودند، نخستین کسانی هم نبودند که تلاش کرده باشند از ایران عبور کنند، اما متاسفانه برای آنها این سفر موفقیت آمیز نبود. جو بنت همچنین گفت که خانواده این زوج روز 16 سپتامبر سال گذشته با ایوت کوپر وزیر خارجه بریتانیا ملاقات کردند. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا آن هنگام از نگرانی عمیق دولت در مورد اتهام جاسوسی کریگ و لینزی فورمن خبر داد و تاکید کرد که پرونده مستقیما با مقامات ایرانی مطرح می شود. این زوج که هر دو 53 ساله هستند، روز 5 مهر سال گذشته در دادگاهی در ایران حاضر شدند. آنها دیماه 1403 هنگام عبور از کرمان با موتورسیکلت در یک سفر دور دنیا بازداشت شدند و در زندانهای جداگانه‌ای در پایتخت یا در نزدیکی تهران حبس شدند. این دومین بار است که این دو تبعه بریتانیا در اعتراض به وضعیت خود دست به اعتصاب قضا زدند و بر اساس گفته خانواده‌شان مکان زندان آنان از شرایط نامناسبی برخوردار است. بریتانیا حکم صادر شده برای خانواده فورمن را کاملا غیر قابل توجیه خوانده و متعهد شده است که همچنان برای آزادی آنها تلاش کند. با این حال خانواده این زوج از واکنش دولت بریتانیا انتقاد کرده و گفتند که این دو نفر در جریان درگیری‌های منطقه به عنوان سپر انسانی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
3: گزارشی بود از شاهین بشیری درباره اعتصاب غذای لینزی و کریگ فورمن، دو بریتانیایی که در ایران زندانی هستند. اما در سالهای اخیر استفاده از هوش مصنوعی در عملیات‌های نظامی به یکی از بحث برانگیزترین تحولات حوزه جنگ مدرن تبدیل شده. در همین راستا بر اساس سندی که به رویت خبرگزاری فرانسه و رویترز رسیده، دولت آمریکا تایید کرده که در جریان عملیات خشم حماسی علیه جمهوری اسلامی ایران از ابزار هوش مصنوعی گلوک متعلق به شرکت XII استفاده کرده. مهران کریمی گزارش میده.
6: برخی تحلیلگران نظامی میگویند جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران از نخستین نمونه‌های جنگ است که در آن از ابزار هوش مصنوعی استفاده شده. در همین راستا بر اساس یک سند حقوقی که توسط خبرگزاری فرانس پرس مشاهده شده، یک مقام آمریکایی تاکید کرده که ابزار هوش مصنوعی گروک متعلق به شرکت XAI در عملیات خشم حماسی ارتش آمریکا علیه ایران مورد استفاده قرار گرفته. این سند در چارچوب یک پرونده قضایی زیست محیطی علیه زیرساخت‌های شرکت XAI ارائه شده. شرکت XAI متعلق به ایلان ماسک، ثروتمندترین فرد جهان و کارآفرین مشهور آمریکایی است. در همین سند به شهادت کامرون استنلی، رئیس بخش هوش مصنوعی پنتاگون اشاره شده. او گفته که مدل گروک از شرکت XAI اکنون در پروژه متعلق به ارتش آمریکا به کار گرفته می شود. پروژه‌ای که به شناسایی و هدفگیری نظامی کمک می‌کند. او همچنین اشاره کرده که پیشتر ارتش آمریکا از مدل کلاود متعلق به شرکت آنتروپیک استفاده می‌کرد. به گفته کامرون استنلی، رئیس بخش هوش مصنوعی پنتاگون، سامانه میون سمارت در وزارت دفاع آمریکا توانسته در یک عملیات نظامی علیه ایران در مدت 96 ساعت بیش از 2000 حمله را علیه 2000 هدف مختلف هدایت کند. او همچنین از افزایش چشمگیر کارایی عملیاتی به دلیل استفاده از نسخه ویژه نظامی گروک تمجید کرده. در این گزارش همچنین آمده که دولت آمریکا پس از پایان همکاری با شرکت آنتروپیک به دلیل محدودیت‌های این شرکت در استفاده نظامی از هوش مصنوعی به سمت شرکت‌های مانند گوگل و اوپن ای آی و ایکس ای آی رفته. برخی از کارکنان این شرکت‌ها نسبت به استفاده از هوش مصنوعی در عملیات نظامی ابراز نگرانی کردند. طبق شهادت کامرون استنلی، ارتش آمریکا همچنان در حال گذار به استفاده گسترده از هوش مصنوعی است و در برخی موارد هنوز از مدل‌های قبلی مانند کلاود در عملیات‌های مرتبط با جنگ استفاده می‌کند. در بخش دیگری از گزارش فرانس پرس به اختلافات حقوقی شرکت XAI با سازمان حقوق مدنی NAACP اشاره شده. این سازمان XAI را متهم کرده که بدون مجوز از توربین‌های گازی در مراکز داده خود استفاده می‌کند. موضوعی که به گفته این نهاد باعث آلودگی هوا در مناطق عمدتاً سیاه‌پوست نشین شده است. اردیبهشت ماه گذشته مرکز امنیت و فناوری‌های نوظهور وابسته به دانشگاه جورج‌تاون آمریکا مطالعه‌ای را منتشر کرد که به بررسی نقش روزافزون هوش مصنوعی در پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌های نظامی می‌پردازد. در این مطالعه هشدار داده شده که با وجود توانایی‌های گسترده این فناوری، هوش مصنوعی هنوز نمی‌تواند جایگزین قضاوت انسانی در میدان نبرد شود. در مطالعه دانشگاه جورج‌تاون همچنین آمده کشورهای مختلف از جمله آمریکا، چین، روسیه و ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی سرمایه‌گذاری گسترده‌ای روی توسعه چنین سامانه‌هایی انجام دادند. چین هوش مصنوعی را ابزاری برای تقویت فرماندهی و تصمیم‌گیری نظامی می‌داند. روسیه از امکان کاهش نقش عامل انسانی خبر داده. آمریکا نیز بر استفاده از داده و هوش مصنوعی برای تصمیم‌گیری سریع و دقیق‌تر تاکید کرده. بر اساس این مطالعه همچنین شرکت‌های فناوری و دفاعی نیز در حال رقابت برای ارائه محصولات خود در این زمینه به این کشورها هستند، از جمله شرکت‌های آمریکایی پالانتیر و اسکیل AI که سامانه‌هایی برای تحلیل اطلاعات، آگاهی میدانی و پیشنهاد گزینه‌های عملیاتی عرضه کردند. این مطالعه کاربردهای اصلی هوش مصنوعی در تصمیم گیری نظامی را در 3 دسته طبقه بندی می کند: آگاهی موقعیتی، برنامه‌ریزی و اجرا و پیشبینی. این کاربردها شامل شناسایی نیروهای خودی و دشمن، تحلیل زنجیره‌های تامین، انتخاب اهداف توپخانه‌ای، طراحی سناریوهای عملیاتی و حتی پیشبینی بحران‌ها و نتایج احتمالی نبردها می شود. مطالعه همچنین تأکید می کند که سامانه‌هایی که مدعی پیشبینی رفتار انسان‌ها، ناآرامی‌های اجتماعی یا اقدامات نظامی آینده هستند، باید با احتیاط ویژه مورد استفاده قرار گیرند، زیرا رفتار انسانی برخلاف پدیده‌هایی مانند آب و هوا از قوانین فیزیکی مشخصی پیروی نمی‌کنند و عدم قطعیت در آنها قابل حذف نیست. گزارش به طور ویژه درباره مدل‌های زبانی بزرگ LLM نیز هشدار می‌دهد. به گفته پژوهشگران این مدل‌ها ممکن است اطلاعات نادرست را با اطمینان بالا ارائه کنند یا برای توصیه‌های خود توضیحاتی بسازند که با واقعیت فرایند تصمیم‌گیری آنها همخوانی ندارد. همچنین این موضوع می‌تواند باعث شود کاربران به اشتباه به خروجی سامانه اعتماد کنند. از دیگر نگرانی‌های مطرح شده در مطالعه دانشگاه جورج‌تاون سوگیری اتوماسیون است. وضعیتی که در آن کاربران حتی در صورت مشاهده نشانه‌های خلاف توصیه‌های سامانه‌های خودکار را صحیح فرض می‌کنند. نویسندگان مطالعه دانشگاه جورج‌تاون هشدار می‌دهند که چنین سوگیری‌هایی در شرایط پر استرس جنگی می‌تواند پیامدهای جدی داشته باشد.
3: گزارشی بود درباره استفاده آمریکا در جریان جنگ اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران از ابزار هوش مصنوعی که مهران کریمی تهیه کرده بود. اما به دنبال جنگ خاورمیانه و بسته شدن تنگه هرمز، کشورهای مختلف جهان به سمت انرژی‌های بادی، خورشیدی، هسته‌ای روی آوردن و تلاش کردن این موضوع رو جبران کنند و به گزارش روزنامه نیویورک تایمز رقابت برای کنترل این بازار بین‌المللی با برتری چین به پیش میره. جمشید زند گزارش میده.
7: در سالهای اخیر اتفاقاتی رخ داده که سبب تغییر رفتار مصرف کنندگان و رویکرد کشورهای مختلف در مورد حاملهای انرژی و جابجایی گزینه‌ها شده است. دیزل گیت یکی از معروف‌ترین نمونهای این تغییر رفتار و سیاست کلان حاملهای انرژی است. در سال 2015 گروه فولکس واگن که یکی از غول‌های خودروسازی جهان است مجبور شد به دلیل جعل اسناد در آزمایش‌های مربوط به میزان آلاینده‌ها در خودروهای دیزلی تولید شده برای آمریکا به طور رسمی عذرخواهی کند. بعدها اعلام شد که خودروهای دیزلی این شرکت که محبوبیت زیادی در آمریکا داشتند 40 برابر بیش از حد مجاز نیتروژن اکسید وارد محیط زیست می‌کردند. این واقعه به تغییر ذائقه گروه بزرگی از مردم و روی آوردن آنها به خودروهای برقی و هیبرید منجر شد. دیزل گیت سبب شد خریداران خودرو به ویژه در اروپا از خودروهای دیزلی فاصله بگیرند و سهم این نوع خودروها از 52% در سال 2015 به 10% در سال 2025 کاهش یافت. واقعی دیگری که بازار انرژی جهان را تکان داد تجاوز روسیه به اوکراین در سال 2022 بود که شوک بزرگی به بازارها وارد کرد. قیمت حامل‌های انرژی جهشوار افزایش یافت ولی تغییر سریع مسیرهای نقل و انتقال نفت و گاز مایع و افزایش تولید در برخی مناطق توانست اثرات این واقعه را به حداقل برساند و اکنون به گزارش خبرگزاری رویترز بسته شدن تنگه هرمز که سبب شد دست کم 1 میلیارد بشکه نفت خام و مشتقات نفتی تولید شده در خاورمیانه به دست مشتریان آسیایی و اروپایی نرسد، مصرف کنندگان و کشورهای مختلف را بار دیگر به سمت انتخاب گزینه‌های دیگر و این بار برای طولانی مدت سوق داده است. بازارهای جهانی تا کنون توانستند شوک ناشی از بسته شدن تنگه هرمز را با آزادسازی ذخایر استراتژیک نفت، کاهش مصرف در چین و شیوه‌های دیگر تحمل کنند و قیمت نفت به جز موارد معدودی از 100 دلار در هر بشکه فراتر نرفته. اما جنگ اخیر با پدیدار کردن تضادها از یک سو و منافع مشترک از سوی دیگر منجر به تغییر و تحول در رویکرد کشورهای مختلف نسبت به آینده حامل‌های انرژی شده است. برخی کشورها مانند چین، ژاپن و کره جنوبی در کوتاه مدت استفاده از زغال سنگ را به عنوان گزینه مطمئن افزایش دادند، ولی در کنار دیگر کشورها سرمایه گذاری بر روی انرژی های بادی، خورشیدی و هسته‌ای را در اولویت خود قرار دادند. چین به بزرگترین تولید کننده خودروهای برقی و هیبرید تبدیل شده و در سال گذشته میلادی نیمی از بازار خودرو در آن کشور در اختیار شرکت‌های تولید کننده این نوع خودروها بود. سیاست انرژی در کشورهای مختلف هم به تدریج از سوخت‌های فسیلی به سوخت‌های تجدیدپذیر و برقی تغییر می‌کند. به گزارش نیویورک تایمز در ماه آوریل سال جاری انرژی‌های بادی و خورشیدی برای نخستین بار در جهان بیشتر از نیروگاه‌های گازی برق تولید کردند که نشانه‌ای از تغییر رویکرد کلان کشورها به منابع تولید انرژی است. اما روی دیگر سکه رقابت کشورهای تولید کننده انرژی های فسیلی مانند زغال سنگ، نفت و گاز با کشورهایی است که تولید انرژی های تجدیدپذیر و انرژی برقی را در اولویت برنامه های طولانی مدت خود قرار دادند. به گزارش رویترز، گرچه اوپک و اوپک پلاس در جنگ اخیر تضعیف شدند، ولی همه آنها در انتظار باز شدن کامل تنگه هرمز و بازگشت هرچه سریع‌تر به صدور حد اکثر نفت و گاز مورد نیاز بازار هستند. روزنامه نیویورک تایمز هم گزارش داده که کشورهایی مانند برزیل، ونزوئلا، کولومبیا و آرژانتین در تلاش برای افزایش تولید نفت هستند. دولت دونالد ترامپ نیز به نوشته نیویورک تایمز تلاش می‌کند پروژه‌های مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر را متوقف کند و این رویکرد به معنی واگذار کردن میدان مبارزه در زمینه فناوری و برتری‌های صنعتی به بزرگترین رقیبش چین است. نیویورک تایمز می نویسد جنگ اخیر شکاف بین آمریکا و متحد دیرینه آن اروپا را عمیق‌تر کرده و فرصت دیگری به چین می دهد تا نقش خود را به عنوان یک رهبر جهانی گسترش دهد. چین اکنون پیشتاز تولید توربین‌های بادی، پنل‌های خورشیدی، باتری‌های برقی برای خودروها و نرم‌افزار مورد نیاز برای مدیریت جریان انرژی است. به نوشته نیویورک تایمز، نقش فزاینده چین در تضمین دستیابی کشورهای مختلف به منابع انرژی قابل اطمینان به تقویت اهمیت استراتژیک و نفوذ آن در جهان منجر شده است.
3: گزارشی بود درباره رویکرد جدید برخی کشورها به دنبال افزایش قیمت سوخت، بسته شدن تنگه هرمز و تحولاتی که اقتصاد جهان رو تحت شعاع قرار داده که جمشید زن تهیه کرده بود. اما گزارشی که در اینجا خواهیم شنید، گزارشی هست از وحید پوراستاد، گزارشی که نگاه میکنه به حضور ایران در جام جهانی و دوگانه عشق به ایران و خشم از حکومت. میدونیم که خیلی از طرفداران و هواداران فوتبال به حضور تیم ملی ایران در جام جهانی معترض هستند و برخی هم معتقدن که این حضور ربطی به وقایع چند ماه گذشته نداره. با هم میشنویم این گزارش رو. Poachers finish. Iran will go to the World Cup finals for the fourth time in a row and for the seventh time in their history. جام جهانی فوتبال 2026 برای ایران فقط یک تورنمنت فوتبالی نیست، به خصوص اگر پای بازی در آمریکا و حضور پررنگ ایرانیان مهاجر در میان باشد. تیم ملی دوباره به صحنه تبدیل می شود که در آن فوتبال، خاطره، سیاست، تبعید، خشم و عشق به ایران در کنار هم قرار می گیرند. برای بخشی از ایرانیان، نام ایران روی پیراهن تیم ملی هنوز یادآور چیزی فراتر از حکومت است. برای بخشی دیگر، همین پیراهن از سایه حکومت جدا دیده نمی شود. میان این دو نگاه یک کشور زخمی ایستاده است، کشوری که حتی شادی ورزشیش هم دیگر بی درد سر نیست. پاییز 1376 بعد از صعود ایران به جام جهانی فرانسه، خیابان‌های تهران و بسیاری از شهرها تا نیمه شب پر شد. مردم در خیابان‌ها رقصیدند. صدای بوق ماشین‌ها را بلند کردند و برای چند ساعت چیزی را تجربه کردند که بعد از انقلاب سال 57 کمیاب بود. شادی عمومی، بی اجازه و خودجوش. آن شب فقط جشن فوتبال نبود. خیابان که اغلب در اختیار مراسم رسمی، عزاداری حکومتی یا تجمعات و اعتراضهای سرکوب شده بود، برای چند ساعت به مردم برگشت. مردم برای تایید قدرت بیرون نیامده بودند. آمده بودند چون تیمی با نام ایران به آنها بهانه داده بود کنار هم نفس بکشند، شادی کنند و نام احمد رضا عابدزاده و علی دایی را فریاد بزنند. در آن سالها هنوز میشد تیم ملی را دوست داشت بی آنکه حکومت را دوست داشت. این رابطه سالها بعد هم ادامه داشت. در سال 1388 و جنبش سبز، وقتی خیابانها در اعتراض به نتیجه انتخابات دوباره زخمی و خونین شد،
8: مشفند سبز مهدی مهدوی کیا، علی کریمی، حسین کعبی، جواد نکونام، مسعود شجاعی و محمد نصرتی در بازی با کره جنوبی برای بسیاری از مردم نشانه کوتاه اما مهم بود.
9: تیموریان میبره به سمت راست، جایی که مهدی مهدوی کیا صاحب توپ هست. مهدوی کیا ضربه رو میزنه، لیوانچه بازم دو ضربه عمل میکنه. یه شوت خیلی آسیب پذیر به نظر میرسه لیوانچه.
8: این که دست کم بخشی از فوتبال نمیخواست کاملا از رنج جامعه جدا بیستد. مردم این تفاوتها را میفهمند. میفهمند چه کسی با رنج آنها نسبتی دارد و چه کسی فقط وقتی مردم را میخواهد که قرار است در ورزشگاه تشویقش کنند. میفهمند چه کسی دست کم با قدرتی که به مردم شلیک کرده همراهی نکرده و چه کسی اولویتش فقط بازی، پول، شهرت و امور شخصی است. این به معنای انتظار قهرمانی سیاسی از هر فوتبالیستی نیست. چنین انتظاری نه منصفانه است نه واقعی. اما پیراهن تیم ملی لباس یک باشگاه خصوصی نیست. کسی که آن را می پوشد با حافظه، با زخم و با امید و شادی مردم هم وارد زمین می شود. راز محبوبیت چهرهایی مثل علی دایی و پرویز قلیچخانی هم فقط در فوتبال نبود. در نسبتی بود که مردم میان آنها و رنج جامعه حس می کردند. دایی در زمین اسطوره بود، اما محبوبیتش فقط از گل‌هایش نیامد. مردم حضور او را در لحظه‌های سخت هم به یاد دارند.
10: ان شاءالله شرایط اقتصادی مردم بهتر بشه که مردم ما رو خوشحال ببینم، شاد ببینم. این بزرگترین آرزوی منه.
8: قلیچخانی هم برای نسل‌های قدیمی‌تر فقط یک بازیکن بزرگ نبود. یادآور فوتبالیستی بود که در زمانی فشار خودش را از جامعه جدا نکرد. جام جهانی قطر 2022 این نسبت‌ها را شکست. مسئله این نبود که فوتبال ناگهان سیاسی شد. فوتبال ملی همیشه با سیاست زندگی می‌کند. مسئله این بود که سیاست در ایران دیگر فقط در میدان رسمی قدرت نمانده بود. سال‌ها بود که به مدرسه، دانشگاه، رسانه، اقتصاد، پوشش، بدن، شادی، سوگواری و حتی رابطه آدم‌ها با هم وارد شده بود. در چنین جامعه‌ای فوتبال هم نمی‌توانست پناهگاه امنی باقی بماند. مسئله فقط واکنش بازیکنان یا تماشاگران نیست. خود فوتبال هم سال‌هاست به یکی از میدان‌های کشمکش میان حکومت و جامعه تبدیل شده است. عطا محمد تبریز، پژوهشگر ارشد علوم سیاسی در اسپانیا، میگوید جمهوری اسلامی میکوشد فوتبال را از سکوها و شعارها تا فدراسیون و تجمعهای خیابانی به قلمرو خود تبدیل کند.
11: همین چند وقت پیش بود که ملی پوشان رو به خیابان آوردن تو این تجمعات شبانه و بعد از اون رئیس فدراسیون گفتش که این اتفاق حضور اونهای سنت حسن است که باعث میشه که وحدت ملی تقویت بشه. جمهوری اسلامی از فوتبال استفاده میکنه در ساحتهای مختلف، از محلات بگیرید، از شعارهایی که در سکوها میدن، از شیپورزنهایی که حضور دارن. این تلاش میکنه که تمام این حوزه ها رو مال خودش کنه، آدمهای خودش رو بگذاره و چیزی که خودش میخواد رو تبلیغات کنه. یعنی یکی از جاهایی که میشه ایدئولوژی حاکمیت رو در اون مشاهده کرد، ولی خب در این حال هم یک محلی است برای مقاومت. یعنی جایی که مردم اون رو به نسبت به اقدامات حاکمیت تبدیل میکنن به تظاهرات، شعار، اعتراض.
8: قدرت در ایران فقط حکومت نمی کند، می خواهد معناها را هم در اختیار بگیرد. می خواهد بگوید چه چیزی شادی است، چه چیزی وطن دوستی است و چه کسی نماینده ایران است و چه کسی از دایره ایران بیرون افتاده. وقتی سیاست چنین گسترده وارد زندگی می شود، مردم هم ناچار می شوند برای پس گرفتن ساده ترین چیزها موضع بگیرند، حتی برای شادی بعد از گل. تیم ملی در قطر به جام جهانی رفت، درست در لحظه‌ای که ایران در خیابان زخمی بود. پس از مرگ مهسا جینا امینی، اعتراضات سراسری، کشته شدن معترضان، بازداشت‌ها و خشمی که از خیابان به خانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی رسیده بود. در چنین وضعی سرود فقط سرود نبود. سکوت فقط سکوت نبود. لبخند، شادی بعد از گل و حتی نگاه بازیکنان هنگام پخش سرود هم معنا پیدا می‌کرد. جامعه فقط برد نمیخواست، نشانه میخواست. میخواست بفهمد دیده شده، تنها نمانده و رنجش انکار نشده است. بازیکنان در بازی نخست سرود نخواندند و همان سکوت برای عده‌ای نشانه همراهی شد. اما خواندن سرود در بازی بعدی شکاف را عمیق‌تر کرد. برای بخشی از مردم آن لحظه فقط خواندن چند خط نبود، بازگشت تیم به قاب رسمی بود. اینجا داوری ساده نیست. برخی بر این باورند بازیکنان شهروندان آزاد یک کشور عادی نبودند. خانواده داشتند، آینده حرفه‌ای داشتند و زیر فشار فدراسیون و نهادهای رسمی بودند. از بیرون با فاصله و امنیت نمی‌شود آسان برایشان نسخه شجاعت نوشت. اما این هم همه حقیقت نیست. مردمی که در خیابان هزینه می‌دادند، مردمی که عزیزانشان کشته یا بازداشت شده بودند، حق داشتند از کسانی که با نام ایران در برابر جهان می‌ایستند، نشانه‌ای از همدلی بخواهند. فوتبالیست منجی آزادی نیست، اما وقتی پیراهن ملی می‌پوشد، دیگر فقط نماینده خودش هم نیست. بازیکنان در قطر میان دو فشار ایستادند. جامعه‌ای زخمی که از آنها نشانه همدلی می‌خواست و حکومتی که می‌خواست حضورشان را نشانه آرامش و وحدت جا بزند. تناقض قدرت هم همانجا آشکارتر شد. بخشی از همان جریان‌هایی که سال‌ها فوتبالیست‌ها را نماد پول، بی‌دردی، زندگی تجملی و فاصله از مردم معرفی می‌کردند، ناگهان مدافع بازیکنان شدند. همان فوتبالیستی که تا دیروز از نگاه این جریان نمونه بی‌خیالی بود، وقتی در قاب مطلوب سیاست قرار گرفت، به چهره‌ای تبدیل شد که نقدش تحمل نمی‌شد. این چرخش برای جامعه پنهان نماند. مردم دیدند دفاع رسمی از تیم ملی همیشه دفاع از فوتبال نیست. گاهی دفاع از حق حکومت برای مالکیت بر نام ایران است. قدرت می‌خواهد تعیین کند چه وقت فوتبالیست منحرف است و چه وقت نماد غیرت ملی، چه وقت حمله به او مجاز است و چه وقت نقد او ضد ملی خوانده می‌شود. این وضعیت در تاریخ فوتبال بی سابقه نیست. آرژانتین 1978 زیر حکومت نظامی قهرمان جهان شد. شادی مردم واقعی بود، اما حکومت نیز همان شادی را به تصویر نظم، وحدت و مشروعیت تبدیل کرد. تصویری که قرار بود صدای زندانها، ترس و ناپدید شدگان را بپوشاند. مسئله همین دوگانگی است. شادی مردم می تواند واقعی باشد، استفاده قدرت از آن هم واقعی است. به همین دلیل امروز انتقاد از تیم ملی فقط فنی نیست. اگر تیم حتی در مسیر صعود هم با بدبینی و خشم بخشی از جامعه روبروست، علت را نمی شود فقط در ترکیب، تاکتیک، کیفیت بازی یا نام مدیران فدراسیون جستجو کرد. روی نام تیم ملی بار خستگی عمومی، فشار اقتصادی، بی‌اعتمادی سیاسی و عصبانیت روزمره نشسته است. این خشم فقط در فوتبال دیده نمی شود. در رانندگی، بازار، خیابان، شبکه‌های اجتماعی، گفتگوهای دوستانه و رفتار سیاستمداران هم هست. جامعه‌ای که هر روز با بحران و خشم تازه‌ای بیدار می شود، واکنشش به فوتبال هم نمی تواند آرام و فقط ورزشی باشد. این وضعیت فقط محبوبیت تیم ملی را فرسوده نکرد، به خود فوتبال هم آسیب زده است. سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه میگوید فوتبال در ایران از یک رقابت ورزشی به چالشی سیاسی و ملی تبدیل شده است.
12: گناه شاید این وضعیت در وهله اول متوجه حکومت که از فوتبال و رشته‌های ورزشی میخواد به صورت ابزاری برای مشروعیت و اعتبار خودش استفاده کنه و از بازیکن‌ها میخواد که با رهبران حکومتی بیعت کنن و یا از سیاست‌های حکومتی پشتیبانی بکنن، و در مقابل این رفتار مردم هم که با حکومت مخالفن میخوان که فوتبال و بازی رو به یک صحنه اعتراضی علیه حکومتی تبدیل بکنن که اون هم میخواد از ورزش استفاده ابزاری بکنه. برای همین هم بازیکنها در حقیقت در میان این دوتا خانش متضاد قرار گرفتن در یه وضعیت برزخی، و خیلی از فوتبالیست ها هم میخوان نوعی از همبستگی با مردم داشته باشن و هم مورد غضب حکومت قرار نگیرن.
8: بازیکنان هم برای چنین وضعی آماده نشدن. فوتبال ایران با آنها یاد داده چگونه بدوند، پاس بدهند و در زمین تصمیم بگیرند. اما کمتر با آنها آموخته وقتی پیراهن ملی می پوشن فقط ورزشکار نیستن. بازیکن ملی در ایران امروز چهره عمومی است. سکوتش معنا دارد، لبخندش معنا دارد، استوریش در شبکه‌های اجتماعی معنا دارد و حتی عصبانیتش هم به سرعت وارد میدان سیاست و جامعه می شود. برای همین است که برخی از واکنش‌های بازیکنان عصبی و تدافعی به نظر می‌رسد. آنها گمان می‌کنند فقط درباره پاس اشتباه یا کیفیت بازی از آنها انتقاد می‌شود، در حالی که بخش مهمی از انتقادها از جای دیگری می‌آید. جامعه از بازیکن ملی فقط تحمل انتقاد نمی‌خواهد، از او نسبت اخلاقی و مسئولیت اخلاقی می‌خواهد. اکنون جام جهانی 2026 این تضاد را سنگین تر می کند. آمریکا، کانادا و مکزیک فقط میزبان مسابقات نیستند. برای ایرانیان پراکنده در جهان صحنه‌ای هستند که در آن روایت‌های مختلف از ایران کنار هم قرار می گیرند و وقتی پای لس آنجلس در میان باشد، ماجرا بار دیگری پیدا می کند. لس آنجلس برای ایرانیان فقط یک شهر نیست، مهمترین شهر ایرانیان تبعیدی پس از انقلاب است. جایی که بسیاری از طرد شدگان و گریختگان از جمهوری اسلامی زندگی تازه‌ای ساختند و ایران از دست رفته خود را با زبان، موسیقی، رسانه، خاطره و پرچم‌های شیر و خورشید زنده نگه داشتند. در چنین شهری بازی ایران فقط یک مسابقه فوتبال نیست. در ورزشگاه آدم‌های کنار هم خواهند نشست که هر کدام روایت متفاوتی از ایران دارند. کسانی که هنوز با شنیدن نام ایران بغض می‌کنند، کسی که آمده اعتراض کند، کسی که آمده فقط 90 دقیقه تیم فوتبال را تشویق کند، کسی که پرچم رسمی را نمی‌پذیرد اما دلش نیامده نیاید، و کسی که نمی‌خواهد شادیش به نام حکومتی ثبت شود که او یا خانواده‌اش را از وطن رانده یا دوست و آشنایی را زندانی، اعدام یا کشته است. این شکاف، شکاف میان وطن دوستی و بی‌وطنی نیست، شکاف میان دو نوع تحمل است. گروهی می توانند از حکومت بیزار باشند و از گل ایران خوشحال شوند، گروهی دیگر نمی توانند. برای آنها هر شادی عمومی در این قاب خطر عادی سازی رنجی را دارد که هنوز تازه است. کوروش بازیار، مربی فوتبال، از زاویه‌ای شخصی تر همین شکاف را توضیح می دهد. او میگوید با این تیم بزرگ شده، با آن اشک ریخته و حتی اگر بخواهد مسابقات ایران را دنبال نکند، چیزی در درونش او را وادار میکند بازی ها را ببیند.
13: یک حس عجیبی است. ما الان دچار یک تضاد منافع بین مردم و بین تیم فوتبال کشورمون، اما من با این تیم بزرگ شدم، من با این تیم اشک ریختم، من با این تیم خندیدم، از جام جهانی آرژانتین من این تیم رو دنبال میکنم. قطعا اگر هم بخوام دنبال نکنم، اون چه که در درونم هست من رو وادار میکنه که بیدار شم، مسابقات این تیم رو ببینم. جام جهانی علارغم تمام تلخیایی که برای ما در چند ماه گذشته به جا گذاشته، ولی باز هم اون سحر و جادوی فوتباله که من و امثال من با دلی خونین، با چشمانی اشکبار، مطمئن باشین جای خالی عزیزانی رو که در بین ما نیستن خالی میکنیم و فوتبال رو مجبوریم نگاه کنیم چون بخشی از زندگیمونه.
8: با این همه مصادره شدن شادی از سوی حکومت خود شادی را بی اعتبار نمی کند. همه کسانی که هنوز با نام ایران بغض می کنند ساده‌لوح یا همراه قدرت نیستند. گاهی آدم فقط نمیتواند از کشوری که زخمی و رنجور شده دل بکند. از آن طرف کسی که هنوز تیم ملی را دوست دارد هم نمیتواند از دیگران بخواهد بی پرسش خوشحال شوند. نمیتواند بگوید فوتبال فقط فوتبال است، وقتی همان فوتبال در قاب رسمی قدرت به تصویر عادی بودن اوضاع تبدیل می شود. دوست داشتن تیم ملی اگر اخلاقی باشد، باید درد کسانی را هم ببیند که دیگر نمی توانند با خیال راحت دوستش داشته باشند. امیر طاهری، روزنامه‌نگار و سردبیر پیشین روزنامه کیهان پیش از انقلاب سال 57، در شبکه ایکس خطاب به کسانی که قصد دارند در جام جهانی آمریکا کار را برای تیم فوتبال ایران دشوار کنند نوشت: این تیم از ورزشکاران جوانی تشکیل شده که نمیتوان آنها را بابت جنایت‌های یک حکومت سرکوبگر و فاسد سرزنش کرد. به گفته او، بازیکنان باید بر اساس عملکردشان در زمین تشویق یا هو شوند. شاید مسئله تیم ملی در 2026 همین باشد، نه اینکه مردم باید خوشحال شوند یا نباید خوشحال شوند. مسئله این است که جمهوری اسلامی کاری کرده که حتی خوشحالی برای مردم ایران هم آسان نباشد. در چنین وضعی مسئولیت فقط بر دوش بازیکنان نیست، فقط بر دوش معترضان هم نیست، فقط بر دوش هواداران هم نیست. مسئولیت از همینجا آغاز می شود، از اینکه شادی را به حکومت واگذار نکنیم، اما زخم مردم را هم زیر نام فوتبال پنهان نکنیم. نه از بازیکن اسطوره بسازیم، نه بی هزینه او را خائن بخوانیم، نه هر تشویقی را ساده لوحی بدانیم، نه هر اعتراضی را بدخواهی. در لس آنجلس و آمریکا اگر ایران گل بزند، شاید همه این تناقض‌ها در چند ثانیه خودش را نشان دهد. دستی که بالا می رود و بعد مکس می کند، لبخندی که نیمه کاره می ماند، چشمی که هم از شادی خیس می شود و هم از خشم. تیم ملی فوتبال ایران امروز همینجاست، نه کاملا از مردم جدا شده و نه از سیاست حکومت آزاد است. هنوز چیزی از ایران را با خود دارد، اما ایران بی زخم و بی سایه‌ای نیست که بتوان بی پرسش دوستش داشت.

0: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت ایده امضای تفاهم‌نامه توسط ترامپ و پزشکیان در دست بررسی است. دونالد ترامپ گفت ایران باید تعدادی موشک بالیستیک داشته باشد چون دیگران هم دارند. ترامپ از ارسال نسخه از تفاهم‌نامه ایران و آمریکا برای اسرائیل خبر داد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. به گزارش رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره احتمال امضای یادداشت تفاهم از سوی مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ اعلام کرد این ایده مطرح است و در حال بررسی است. پیش از این طرف‌های ایرانی و آمریکایی خبر داده بودند که جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در سوئیس این تفاهم‌نامه را امضا خواهند کرد. دولت سوئیس تایید کرده که مراسم امضای این تفاهم در اقامتگاه کوهستانی بورگنشتوک برگزار خواهد شد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه در کنفرانس خبری خود در فرانسه گفت تفاهم نامه احتمالاً روز پنجشنبه یا جمعه امضا خواهد شد. این در حالی است که قبلاً روز جمعه به عنوان روز امضای تفاهم نامه اعلام شده بود. دونالد ترامپ روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در پایان نشست رهبران گروه 7 در فرانسه با دفاع از توافق پایان جنگ با ایران گفت نمیتوان به تهران گفت موشک نداشته باشد. او درباره موشک‌های بالیستیک ایران گفت آنها باید تا حدی چنین توانایی داشته باشند چون دیگران هم دارند، بالاخره باید مقداری از آن را داشته باشند. ترامپ با اشاره به نظر برخی مقام‌های دولت خود مبنی بر اینکه ایران نباید حتی یک موشک داشته باشد گفت این حرف آنها هوشمندانه نیست. دونالد ترامپ در بخش دیگری از اظهاراتش اعلام کرد که سران همه کشورها از توافق بین ایالات متحده و ایران خوشحال هستند. ترامپ درباره توقف جنگ گفت اگر این توافق انجام نمی گرفت می توانستیم حتی تا 2 سال دیگر به بمباران ادامه دهیم، ولی در آن صورت تنگه هرمز باز نمی شد. بر اساس تفاهم‌نامه میان آمریکا و ایران قرار است تنگه هرمز باز شود و آمریکا محاصره دریایی بنادر ایران را لغو کند. رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفت واشنگتن نسخه‌ای از توافق با ایران را برای اسرائیل فرستاده است. این اظهارات در پی گزارش‌های درباره تنش میان او و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مطرح شد. دونالد ترامپ در کنفرانس خبری پایان اجلاس سران گروه 7 در فرانسه ضمن اینکه تأکید کرد همچنان رابطه خوبی با نتانیاهو دارد، بار دیگر انتقاد خود را از عملیات اسرائیل علیه حزب الله در لبنان تکرار کرد. او گفت نتانیاهو میتواند در لبنان رویکرد نرمتری در پیش بگیرد. این اظهارات در حالی است که ایران اصرار دارد پایان حملات اسرائیل به گروه حزب الله و عقب نشینی ارتش اسرائیل از لبنان باید بخشی از توافق پایان جنگ با آمریکا باشد. روز چهارشنبه پارلمان اروپا متن نهایی اصلاحات در مقررات مربوط به پناهندگان و مهاجران به کشورهای اروپایی را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه به مقامات اتحادیه اروپا اختیارات بیشتری برای بازداشت مهاجران غیرقانونی و اخراج آنها به کشورهای خارج از این اتحادیه داده می شود. در اصلاحیه قانون مهاجرت که با 418 رأی موافق در مقابل 218 رأی مخالف به تصویب رسید، اعضای اتحادیه اروپا می توانند با احداث کمپ های موقت در خارج از مرزهای این اتحادیه مهاجرانی را که حق ماندن در کشورهای عضو ندارند به این مراکز منتقل کنند. مصوبه پارلمان اروپا با استقبال احزاب دست راستی و ضد مهاجرت و انتقاد شدید نهادهای حقوق بشری روبرو شده است. شورای هماهنگی بانک‌ها روز چهارشنبه اذعان کرد که بخشی از خدمات در 4 بانک ایران بعد از گذشت 4 روز همچنان دچار محدودیت است. این شورا روز 23 خرداد از حمله سایبری محدود به 4 بانک ملی، تجارت، صادرات و توسعه صادرات و وقوع اختلال در خدمات بانکی خبر داده بود. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما. Thank you.
1: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
2: اما برگردیم به موضوع اصلی برنامه خبری و تحلیلی رادیو فردا، و اون هم صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که مخالفان توافق با ایران رو احمق‌هایی توصیف کرد که رکود جهانی اقتصاد رو میخوان. آقای ترامپ تأکید کرده که اگر توافق با ایران حاصل نشه، تنگه هرمز هیچگاه باز نخواهد شد. این صحبت‌ها در آستانه امضای تفاهم‌نامه میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در روز جمعه 29 خرداد ماه در سوئیس مطرح میشه. تفاهم‌نامه‌ای که میتونه آغازگر مسیر رسیدن به یک توافق نهایی هم باشه. رئیس جمهور آمریکا میگه که اگر از توافق نهایی راضی نباشه، بار دیگر ایران رو بمباران خواهد کرد. بشنویم از ایلیا جزائری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر با انتقاد از توافق اتمی دوران ریاست جمهوری باراک اوباما با ایران موسوم به برجام، توافق پیش رو را به مثابه دیواری در برابر دستشابی ایران به سلاح هسته‌ای دانست. آقای ترامپ چهارشنبه 27 خرداد در حاشیه نشست گروه 7 در فرانسه دو بار با خبرنگاران صحبت کرد. یک بار در حضور عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و یک بار در حضور نارندرا مودی رئیس جمهور هند. این سخنان در آستانه امضای تفاهم‌نامه با ایران مطرح می‌شود. رویدادی که قرار است جمعه 29 خرداد سوئیس میزبان آن باشد. آقای ترامپ گفت آنچه امضا خواهد شد متن نهایی نیست، یادداشت تفاهم است، و اگر او از توافق نهایی راضی نباشد و ایران رفتارش را اصلاح نکند، بار دیگر ایران را بمباران خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین گزارش‌ها درباره سرمایه‌گذاری 300 میلیارد دلاری این کشور در ایران بر اساس یادداشت تفاهم را نادرست خواند، اما گفت آمریکا مانع سرمایه‌گذاری دیگر کشورها در ایران نخواهد شد. مفاد تفاهم نامه هنوز به طور رسمی منتشر نشده، اما برخی رسانه ها از جمله خبرگزاری های بلومبرگ و رویترز متنی منتشر کرده اند که در یکی از بندهای آن آمده است آمریکا همراه با شرکای منطقه خود طرحی جامع و مورد توافق دو طرف برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تدوین کرده و تأمین مالی دست کم 300 میلیارد دلاری را تضمین می کنند. سازوکار اجرای این طرح به عنوان بخشی از توافق نهایی ظرف 60 روز تدوین خواهد شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده که در روز امضای تفاهم نامه مشروع آن منتشر خواهد شد.
4: ما قرار هست که در روز امضا هم متن رو منتشر بکنیم و هم گزار برگ توضیحی در مورد بخش‌های مختلفش.
3: جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم در مصاحبه با شبکه سی بی اس گفته است به درخواست قطر و پاکستان متن کامل تا کنون منتشر نشده. دو کشوری که میان تهران و واشنگتن میانجی هستند.
5: Qataris and the Pakistanis who have been helpful in mediating this agreement with the Iranians, they've asked us not to release the full text for a little while.
3: از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که هیچکس نمیداند مفاد توافق چیست، اما به گفته او توافق بسیار قوی است و مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای میشود.
6: 9.9% is they will never have a nuclear weapon and you can't give Iran a nuclear weapon. And they will never have a nuclear weapon, so that's very, very strong. It's a very strong deal. Nobody knows what it is, but it's very strong.
3: تفاهم نامه‌ای که قرار است روز جمعه امضا شود، یک بازه زمانی 60 روزه قابل تمدید برای مذاکره درباره مسائل پیچیده مورد اختلاف میان ایران و آمریکا پیش بینی کرده. بر پایه متن‌هایی که منتشر شده و همچنین گفته‌های مسئولان دو کشور، برنامه هسته‌ای ایران و تحریم‌ها در رأس این مسائل هستند. دونالد ترامپ با بیان اینکه هیچ کس نمی‌داند مسیر توافق به چه سمت پیش خواهد رفت، گفت که او عقیده دارد توافق با ایران نهایی خواهد شد، زیرا به گفته او ایرانی ها می خواهند توافق را امضا کرده و به زندگی عادی برگردند.
6: So you never know with deals, but you're going to find out pretty soon. I think it'll be done. They want to sign. They want to get back to a normal life.
3: بنابر آنچه رسانه ها منتشر کرده اند به مقام های دو کشور از جمله دونالد ترامپ گفته اند در پی امضای تفاهم نامه در روز جمعه تنگه هرمز باز خواهد شد و آمریکا نیز به محاصره دریای ایران پایان خواهد داد.
2: بله، شنیدید از ایلیا جزائری در ارتباط با صحبت‌های تازه دونالد ترامپ. عبور سه نفتکش ایرانی از تنگه هرمز هم پیش از اینکه تفاهم نامه به امضا برسه یکی از اتفاقاتیه که بسیاری دربارش دارن صحبت میکنن و این پرسش مطرح میشه که سه نفتکش ایرانی که تونستن از سنگ هرمز عبور کنند، آیا این میتونه یک نشانه

0: محاصره دریایش رو برداشته و همونطور که بهش اشاره کردید ما از دیروز تا به حال هم 3 نفتکشی تونستن از خط محاصره دریایی عبور کنن و اولین بار از اواسط ماه آوریل وقت که محاصره دریایی اعمال شده بود حالا فعلا نفتکش ها انگار دارن میرن سمت شرق آسیا چون کلن بازار اصلی نفت ایران بازار چین هست، اونم تو بازار چین هم تنها شرکت خصوصی چینی نفت ایران رو میخرن. اما اگه حالا باید دید که چه جزئیاتی درباره معافیت احتمالی درباره تحریم های آمریکا در صادرات نفت ایران چه خواهد بود و این جزئیات میتونه توانایی رو بده به شرکت های دیگه غیر چینی، مثلا هندی یا حتی ژاپنی، کره‌ای، شاید کشورهای دیگه که وارد بازار نفت ایران باشن در کوتاه مدت. معمولا احتمالاً این معافیت‌هایی که آمریکا صادر می‌کنه برای یک مدت موقتی معمولا صادر میشه و جالبیش اینجا اینه که همزمان این داره پیش میره با پایان معافیتی که برای نفت روسیه وجود داشت که دیروز به پایان رسید.
1: یعنی یک جوری به نظر میرسه که یک بالانسی رو ایالات متحده آمریکا داره برقرار می‌کنه، همون معافیتی که روسیه داده بود حالا شامل حال جمهوری اسلامی ایران شده. اما این برای بازار چه نشانه ای هست؟ آیا بازار این رو به عنوان یک نشانه مثبت ازش به هر حال دریافت میکنه یا اینکه به عنوان یک نشانه گذرا و موقت بهش نگاه میکنه و چندان چشم امیدش به اینکه حالا در مجموع طور که گفته شده 3,800,000 بشکه نفت خام ایران تونسته که مجوز عبور بگیره ازش رد میشه؟
0: این باید دید در دقیقاً چه جزئیات معافیتی که آمریکا میخواد اعلام کنه رو باید دید که فعلا هنوز رسما اعلام نشده. بستگی داره، مثلا اگه برخی از تحریم ها هنوز نگه داشته باشن، این معافیت ها برای تمامی تحریم ها مثلا تحریم های بانکی اجرا نشن، این در نهایت این باعث میشه که خیلی از خریداران احتمالی نخوان نفت ایران رو بخرن. مثلا ما در ماه مارس اوایل جنگ آمریکا برای مدت یه ماه معافیت اعلام کرده بود برای صادرات نفت ایران، ولی اون موقع فقط هندوستان اومد و اونم فقط تنها 3 معموله نفت از ایران خرید. ریسک رپیتیشن هم هنوز وجود داره چون به هر حال هنوز به یک توافق نهایی کامل نرسیدیم. بنابراین باید دید که جزئیات این معافیت چه خواهد بود، ولی کلا میتونیم بگیم که برای بازار درست این حرف که کلا این خبر مثبتیه در زمینه این که قیمت نفت روند کاهشیشو بتونه ادامه بده و این واقعا داره نشون میده که یکی از اولویت های دولت ترامپ این است که هر چقدر تا حدی که بتونن قیمت نفت رو کاهش بدن، به ویژه با چشمانداز این که چند ماه دیگه انتخابات میان دوره‌ای رو داریم در آمریکا و اینکه کلا در تابستان ماه تابستانی تقاضای نفت معمولا افزایش پیدا میکنه و بنابراین تقاضا یکم بالاتر هست و قیمت ها هم میتونن معمولا تابستون های کمی میرن بالا، بنابراین با عرضه بیشتر در بازار نفت میتونه جلو این پدیده رو بگیره و این یکی از اولویت های دولت ترامپ هست.
1: یعنی شما این رو یک بیشتر تصمیم یا اقدام حالا تاکتیکی راه کنشی میدونید یا راه بردی برای دولت ترامپ در شرایط کنونی، و چه اندازه فکر میکنید که این تصمیمیه برای اینکه ایالات متحده آمریکا بتونه به هر حال از قبل تفاهمی که الان صحبتش میشه و قراره که روز جمعه به امضای طرفین برسه به یک توافق پایدار برسه، اونطور که حالا آقای ونسن میگه جمهوری اسلامی ایران بتونه از مزایای این تفاهم و توافق بهره مند بشه؟
0: ولی به نظر میاد که استراتژی آمریکا تو این حالا دوره 60 روزه که داره باز میشه این هست که همونطور که گفتید جمهوری اسلامی مزایای مختلفی ببینه و ازش بهره مند بشه و این باعث بشه که رفتارش رو در حالا ساختار یک توافق نهایی کمی تغییر بده که شاید جمهوری اسلامی راضی باشه که در نهایت بعد از این 2 ماه در درباره مسئله هسته‌ای حاضر باشه که امتیازات بیشتری به دولت آمریکا بده. و فکر می‌کنم که این بیشتر یک موضوع استراتژیکی هست، یعنی حالا هنوز معلوم نیست که آیا این معافیت واقعا نفت ایران رو میرسونه به بازارهای دیگه، ولی به هر حال یک از لحاظ سمبولیک سمبول خیلی مهمیه که آمریکا داره به ایران میده، که نشون میده که واقعا به صورت جدی دنبال یک توافق نهایی هست و امیدوار هست که آمریکا امیدواره که این کار بتونه

0: بهش کمک کنه که در نهایت به این توافق برسن.
1: پس مهمترین بحث اینه که چگونه نفت ایران برسه به بازارهای دیگه. برای اینکه ایران بتونه از این فرصت استفاده کنه، این فرصت رو تبدیل کنه به یک فرصت پایدار که این نفت بره به بازارهای دیگه، و از طرفی اگر به بازارهای دیگه برسه، در شرایطی که شما اشاره کردی به مشکلات بانکی، ایران چگونه میتونه اصلا از مواهب اون بهره مند بشه، یا جامعه ایران از مواهب اون بهره مند بشه؟
0: این خیلی اون واقعا بیشتر ربط داره به تحریم های بانکی و اینکه چطور ایران میتونه این پول رو برگردونه به کشور. و اگه تحریم های بانکی هم همزمان لغو بشن، این کار خیلی خیلی ساده میتونه باشه، خیلی میتونه ساده میتونه پیش بره و ایران به راحتی میتونه این پول رو برگردونه. الان ایران با در زمان تحریم هم ایران در واقع میتونه این پول رو برگردونه، ولی با کلی مشکلات و به هر حال باید کمیشن هم بده به افراد واسطه که تو این زمینه فعال هستن. بنابراین این تصمیم آمریکا درباره معافیت ها نکات مثبت زیادی میتونه داشته باشه برای ایران که بتونه پول رو راحت‌تر برگردونه. از اون طرف هم چون تعداد خریداران احتمالاً میتونه بیشتر بشه، یعنی تخفیفی که شرکت ملی مجبور بود در زمان تحریم پیشنهاد بده، این تخفیف رو میتونه کم کنه، حتی میتونه حذف کنه، و این باعث میشه که قیمت، حالا با اینکه کلا قیمت بین‌المللی داره در حال کاهش هست، ولی قیمت نفت ایران میتونه ثابت بمونه یا اینکه حتی یکم بالاتر باشه اگر قیاس کنیم با زمانی که تحت نظر تحریم های آمریکا بوده. بنابراین میشه میگیم که نکات مثبت خیلی زیادی میتونه داشته باشه برای ایران اگه خریداران راضی باشن تا اینکه این نفت رو بخرن.
1: یعنی میتونه مشتریان اروپایی رو برگردونه به سمت ایران؟
0: بله، این شانسش هست. واقعا بستگی داره به جزئیات این معافیتی که آمریکا میخواد برای صادرات نفت ایران بده. باید هنوز صبر کنیم که ببینیم این جزئیات چطور هستن، ولی مثلا در ماه مارس کافی نبودن، این معافیتی که آمریکا داده بود به نفت ایران کافی نبود تا اینکه شرکت اروپایی حاضر باشن نفت ایران رو بخرن. ولی الان چون میتونیم بگیم در زمینه سیاست چراغ سبزای دیگه‌ای داره پیش میده و کلن حالا هر دو طرف واقعا دارن به صورت رسمی دنبال یک توافق نهایی هستن، این میتونه میزان ریسکی که ریسک پذیریه که خریداران نفت دارن میتونه این رو یکم بیشتر کنه و شاید ممکنه بله کشورهای اروپایی به ویژه جنوب اروپا، من در سالهای اخیر که نفت ایران نمیخرید ولی قبلا میخریدن، مثل ایتالیا، یونان اینا یا فرانسه، اینا میتونن باز وارد بازار نفت ایران باشن.
1: ولی گفتید که خطر، اینم بپرسم به عنوان آخرین سوال، که این خطری که صحبت ازش میکنید که به هر حال میزان خطرپذیریشون رو کشورها یا مشتریان اروپایی بالا ببرن، حالا شما اشاره هم کردید به کشورهایی، اونها از چه چیزی هراس دارن؟ یعنی حالا جدا از اینکه معافیت ها شامل ایران بشه، آیا مسائل دیگری هم هست که موجب میشه که اونها وارد بازار نفت ایران در همین شرایط هم نشن؟
0: بله، بیشتر روابط بانکیه، یعنی بیشتر واقعا میتونیم بگیم که چطور میتونن این پول رو بدن و مطمئن باشن که این پولی که دارن به یا افراد واسطه یا مستقیما به ایران میدن باعث نشه که یه مدت بعد، مثلا چند هفته چند ماه بعد، موجب به اینا رو تحت فشار آمریکا بذاره از لحاظ تحریمی. بیشتر میتونیم بگیم که تحریم های بانکی هستن که اینجا میتونه جلو این کار رو بگیره برای این شرکت ها به ویژه اروپایی. و کلا هم میتونیم بگیم که فضای سیاسی هم مهمه، مثلا تو زمان جنگ که بود به هر حال خیلی از خریداران حاضر نبودن که نفت ایران رو بهش داشته باشن، فقط هندی ها اومدن و اونم فقط سه معموله خریدن، ولی چون فضای جنگ حالا داره بسته میشه و میتونیم بگیم که حرف و حدیث حالا درباره توافق احتمالی کمی داره مثبت تر میشه، امکان این که ریسک پذیری بیشتر بشه
1: بیشتر. و یه سوال کوتاه فقط بپرسم چون فرصتمون رو به پایانه، ناوگان سایه تکلیفش میشه، آیا ناوگان سایه همچنان باقی میمونه یا ایران این ناوگان رو دیگه به هر حال بهش احتیاجی نخواهد داشت؟ خیلی کوتاه.
0: اگه تحریم ها لغو بشن که 100% دیگه ایران به نیاز به این ناوگان سایه نخواهد داشت و میره به سمت ناوگان میتونیم بگیم عادی، ولی چون اینجا انگار معافیت ها فعلا به صورت موقت داره صادر میشه به احتمال خیلی زیاد در کوتاه مدت هنوز از این ناوگان استفاده بشه، ولی فکر کنم که دیگه این راهکارها یکم تغییر پیدا کنه. مثلا ما دیدیم که چند نفتکش همین یکی دو روز اخیر دیگه سیگنالاشون رو روشن کردن و دیگه لازم نباشه که نفت ایران رو به طور پنهان حمل و نقل کنن.
1: همایون فلکشاهی بود از مؤسسه کپلر، کارشناس نفت و انرژی، که با ما گفتگو کرده بود. اما اجازه بدید که بریم سراغ یک موضوع دیگه که نگاهی به صحبت‌های تازه معاون رئیس جمهور آمریکا جی دی ونس گفتگویی رو داشته پیرامون توافق اخیر، یا بهتر بگیم تفاهمی که قرار بین ایران و ایالات متحده آمریکا صورت بگیره، و در این گفتگو موضوع تغییر رژیم جمهوری اسلامی رو رد کرده. جی دی ونس به طور مشخص گفته دونالد ترامپ هرگز نگفت که هدف اقدامهای او به قدرت رساندن شاهزاده رضا پهلوی در ایران بوده. درباره این گفته ها پیشینه اون در ماه‌های اخیر گزارشی رو داریم از هانا کاویانی.
2: جی دی ونس معاون رئیس جمهور ایالات متحده شاید حرف توزیعی نزده، اما تأکید بر اینکه دونالد ترامپ هیچگاه نگفته که میخواهد رضا پهلوی را به عنوان رهبر بعدی ایران جایگزین کند، در زمانی که واشنگتن در آستانه امضای رسمی یک تفاهم اولیه با تهران است، مورد توجه قرار گرفته.
3: Never said that his goal was to install Reza Pahlavi to become the new leader.
2: آقای ونس تاکید میکند که هدف رئیس جمهور ایالات متحده همواره اطمینان از دست نیافتن ایران به سلاح اتمی بوده، حال یا از طرق دیپلماتیک و یا نظامی، گزینه‌هایی که هر دوی آنها را استفاده کرده است. خود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همین روزها که بحث از توافق داغ است، به طور مداوم نه درباره شخص رضا پهلوی بلکه پدیده تغییر رژیم مورد سوال قرار میگیرد، و در تازه ترین مورد روز سه‌شنبه 26 خرداد به خبرنگاران گفت او هیچ وقت در پی تغییر رژیم نبوده، اما با توجه به کشته شدن چند رده از مقامات ارشد جمهوری اسلامی، حالا آمریکا با افراد دیگری سر و کار دارد که افراد معقولی به نظر میرسند، و به نظر آقای ترامپ آنها باهوشتر هستند و تندرو نیستند و میخواهند به کشورشان ایران کمک کنند. دونالد ترامپ پیشتر هم از اینکه در عمل تغییر رژیم اتفاق افتاده سخن گفته بود. مثلا روز 13 فروردین در همان میانه جنگ، وقتی از مرگ مقامات ارشد گفته بود، به این مسئله اشاره کرد.
4: Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because
2: کلمه تغییر رژیم بخشی از یکی از حاشیه برانگیزترین نوشته های دونالد ترامپ در طول 40 روز جنگ هم بود، آنجا که رئیس جمهور ایالات متحده به مرگ یک تمدن اشاره کرده و نوشته بود با این حال اکنون که ما تغییر کامل و تمام عیار رژیم را داریم، جایی که ذهن‌های متفاوت باهوشتر و کمتر رادیکالیزه شده غالب هستند، شاید چیزی انقلابی و شگفت‌انگیز رخ دهد. چه کسی می‌داند؟ حمله‌ای که آن شب وعده آن داده شده بود انجام نشد. اما در همه این صحبت‌ها از تغییر رژیم در ایران، فارغ از تعریفی که این اصطلاح در علوم سیاسی دارد، آقای ترامپ هیچگاه به شخصیت بیرون از مرزهای ایران اشاره نکرد و همواره نگاهش به داخل کشور بود. وقتی هم که یک بار درباره رضا پهلوی از او پرسیده شد، گفت که به نظرش برخی او را میپسندند، اما کسی از داخل ایران بسیار بهتر است. آقای ترامپ گفت رضا پهلوی به نظر فرد خوبی میآید، اما اگر کسی وجود دارد که داخل خود کشور و میانه روتر است، بهتر خواهد بود.
4: That's currently popular if there's such a person, but we have people like that. We have people that were more moderate.
2: جنگ کمتر از 2 ماه بعد از اعتراضات مرگبار دی ماه 404 آغاز شده بود. اعتراضاتی که نام رضا پهلوی به عنوان گزینه اصلی مخالفان به عنوان یک رهبر مطرح شد. خود آقای پهلوی هم در پی آن رویدادها در صدد جلب توجه رهبران غربی از جمله ایالات متحده برای پشتیبانی از برنامه‌هایش بود. در میانه همان روزهای دی ماه آقای پهلوی دیداری هم با استیو ویتکاف مشاور آقای ترامپ داشت که چهره اصلی مذاکرات با تهران بود. آقای ویتکاف هفته ها بعد از درز خبر دیدارش به شبکه خبری فاکس نیوز گفته بود که این دیدار با دستور آقای ترامپ انجام شد و رئیس جمهور آمریکا تمایل دارد که نظر همگان را بشنود، و در نهایت سیاستگذاری مربوط به رئیس جمهور است، نه آقای پهلوی. وقتی 9 اسفند جنگ آغاز شد، رضا پهلوی آن را کمکی خواند که دونالد ترامپ وعده داده بود و درخواست آقای ترامپ از مردم را به این شکل تکرار کرد.
5: من از شما می خواهم که در حال حاضر در خانه های خود بمانید و آرامش و امنیت خود را حفظ کنید. هوشیار و آماده باشید تا در زمان مناسب که به طور دقیق به اطلاع شما خواهم رساند برای اقدام نهایی به خیابانها بازگردید.
2: اما هرچه بر روزهای جنگ افزوده شد و کم کم زمزمه آتش‌بس شنیده شد، آقای پهلوی و مشاورانش بر این نکته که واشنگتن نباید کاری که آغاز کرده را نیمه کاره رها کند سخن گفتند و حالا شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه‌های متعدد از دستیابی به توافق با تهران انتقاد می‌کند و می‌گوید این روند به شکست خواهد انجامید. مشاور آقای پهلوی و مدیر پروژه شکوفایی سعید قاسمی نژاد هم در واکنش به صحبت‌های جی دی ونس درباره آقای پهلوی گفته که ایرانی‌ها خود باید رهبرشان را برگزینند و هر گونه تلاش آمریکا برای بکرسی نشاندن کسی مثل محمد باقر قالیباف خطرناک و ضربه زننده است. البته آقای قاسمی نژاد چند روز پیشتر در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس با برشمردن قدم‌هایی که مخالفان جمهوری اسلامی از اینجا به بعد باید بردارند گفته بود یکی از این اقدامات باید گسترش رابطه‌های موجود در ایالات متحده با دولت ترامپ برای جلب حمایت سیاسی و عملیاتی دولت آمریکا از پروژه تغییر رژیم باشد.
1: جدی ونس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در تازه ترین اظهارات خودش: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هرگز نگفت که هدف اقدامهای او به قدرت رساندن شاهزاده رضا پهلوی در ایران است. شما در این باره چه فکر میکنید؟ نظرتون رو حتما با ما در میون بگذارید. @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام. شما همچنان شنونده برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. بار دیگه میخوایم برگردیم به ماجرای تفاهم ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، تفاهمی که قراره به صورت رسمی و به صورت دیجیتال امضایی رو داشته باشه و این امضا قرار روز 29 خرداد ماه در سوئیس صورت بگیره. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با جینا ابرکرامبری وینستنتلی، دیپلمات پیشین آمریکا و پژوهشگر ارشد شورای آتلانتیک در حوزه امنیت و راهبرد خاورمیانه، گفتگویی داشته تا بررسی کنه این تفاهم چه دستاوردهایی داشته و چه مسائل مهمی همچنان حل نشده باقی مونده و در مرحله بعد باید منتظر چه تحولاتی باقی بمونیم و در انتظار به سر ببریم. خانم ابرکرامبری وینستنتلی که پیشتر سفیر آمریکا و از مقام‌های ارشد وزارت خارجه، وزارت دفاع و شورای امنیت ملی ایالات متحده بوده، اولین زن است که ریاست یک نمایندگی دیپلماتیک آمریکا در عربستان سعودی را بر عهده داشته. بشنویم در ادامه صحبت‌های این دیپلمات کهنه‌کار آمریکایی را.
6: I will say from a diplomatic perspective, deal is exactly the wrong word. We do not do deals in diplomacy. Agreements.
7: از دیدگاه دیپلماتیک توافق دقیقاً واژه نادرستی است. ما در دیپلماسی معامله نمی کنیم، بلکه توافقها و تفاهمها را شکل می دهیم. به همین دلیل فکر می کنم تفاهم اصطلاح درستی است. یادداشت تفاهم نیز مناسب است، زیرا هنوز همه چیز مورد توافق قرار نگرفته است. وقتی موضوعاتی باقی مانده که نیازمند بررسی و مذاکره بیشتر هستند، اما در این حال درک مشترکی از مسیر و اهداف کلی وجود دارد، آنچه شکل می گیرد یک تفاهم است. بنابراین به نظر من یادداشت تفاهم اصطلاح درستی است. اینها در واقع گام‌های نخستند، گام‌هایی که امیدواریم در نهایت به توافقی صلح‌آمیز منتهی شوند، اما هنوز فقط گام‌های نخست محسوب می‌شوند.
8: پرسش اصلی این است که این تفاهم تا چه اندازه دوام خواهد آورد. واشنگتن و تهران برای آنکه این تفاهم پیش از رسیدن به توافق نهایی از هم نپاشد، دست کم چه تعهداتی را باید رعایت کنند؟
6: You've asked the most pertinent question because there are many things that will be working against this understanding holding. First of all, words matter. We've heard the Iranians say that the strait will remain under their control and they might be assessing seas and we've heard.
7: شما مهمترین پرسش را مطرح کردید، زیرا عوامل بسیاری وجود دارند که می توانند مانع دوام این تفاهم شوند. بیش از هر چیز واژه ها اهمیت دارند. از ایرانی ها شنیده ایم که تنگه هرمز همچنان تحت کنترل آنها خواهد بود و ممکن است هزینه هایی دریافت کنند. از سوی دیگر رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور آمریکا گفتند که عبور از تنگه بدون عوارض خواهد بود. اما واژه عوارض معنای مشخصی دارد. بسته به نحوه تفسیر ممکن است هر دو ادعا درست باشند. احتمال دارد برداشت‌های متفاوتی وجود داشته باشد و تا زمانی که متن دقیق آن منتشر نشود مشخص نخواهد شد که آیا برخی از بخش‌های آن همچنان قابل تفسیر به شیوه‌های مختلف هستند یا نه. در توافق‌ها به ویژه در تفاهم‌ها گاهی چنین عباراتی وجود دارد.
8: مقام‌های ارشد آمریکایی می‌گویند این سند عمدن دشوارترین مسائل به ویژه برنامه هسته‌ای ایران را به آینده موکول کرده است. از نظر دیپلماتیک این تصمیم چه معنایی داره و چه تأثیری بر مرحله بعدی مذاکرات خواهد گذاشت؟
6: Well, from the Iranian's perspective, I'm sure it's a great thing to do. From the US perspective, it was probably a necessary thing. It was clear, as we all heard from various leaks, that there was not.
7: از منظر ایران مطمئنم این کار بسیار مطلوب است. از دید آمریکا نیز احتمالاً ضروری بوده است. از گزارش‌ها و اطلاعاتی که درس کرده بود، روشن بود که دو طرف درباره نحوه پیشبرد پرونده هسته‌ای اتفاق نظر ندارند. فرصت دادن بیشتر به این موضوع در دیپلماسی نوعی اقدام اعتماد ساز به شمار می‌رود. یعنی ابتدا بر سر موضوعاتی که امکان توافق درباره آنها وجود دارد به تفاهم برسید و آنها را اجرا کنید. سپس ببینید آیا میتوان اعتماد لازم را برای پرداختن به مسائل دشوارتر ایجاد کرد یا نه. به همین دلیل به تعویق انداختن این پرونده احتمالاً از نگاه آمریکا ضروری بود و البته برای ایران نیز مطلوب به نظر می رسید، زیرا تهران در این مرحله حاضر نبود خواسته مورد نظر واشنگتن را بپذیرد. اکنون با ورود منابع مالی به ایران، چه از طریق آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و چه از راه کاهش تحریم‌ها، ایران می‌تواند اقتصاد خود را بازسازی و خسارت‌ها را جبران کند. اگر توافق‌های تجاری نیز برقرار شود، ممکن است به افزایش درک متقابل و اعتماد کمک کند و در نتیجه زمینه پرداختن به مسائل دشوارتر در آینده فراهم شود.
8: یکی از مهمترین مفاد این تفاهم بازگشایی تنگه هرمز. فراتر از پیامدهای آشکار اقتصادی، این اقدام چه پیام دیپلماتیکی داره؟
6: Well, the economic implications are the most important ones. Those are key, not only to Iran that needs to sell oil, but to the world's economies.
7: پیامدهای اقتصادی مهمترین بخش ماجرا است. این موضوع نه فقط برای ایران که نیازمند فروش نفت است، بلکه برای کل اقتصاد جهانی اهمیت حیاتی دارد. همین مسئله مهمترین تفاوت دیدگاه میان آمریکا و اسرائیل بود. ایالات متحده فشار ناشی از پیامدهای اقتصاد جهانی را بسیار بیشتر از اسرائیل احساس می‌کرد. همین تفاوت در اولویت‌ها باعث شد واشنگتن به دنبال این تفاهم برود. بازگشایی تنگه یک ضرورت بود. از نگاه آمریکا، آزادی کشتیرانی یکی از اصول بنیادین این کشور به شمار می‌رود. با این حال در این بحران وضعیتی شکل گرفته بود که هم اقدام ایران در بستن تنگه و هم اقدام آمریکا در اعمال محاصره تردد دریایی را محدود کرده بود.
8: شما بارها گفتید که امنیت پایدار تنها با بازدارندگی نظامی حاصل نمیشه. با توجه به این چهارچوب، آیا نشانه هایی از یک گشایش واقعی دیپلماتیک میبینید؟
6: Yes, there's always a possibility of a diplomatic opening as long as diplomacy is in place. Diplomacy is not something that this administration has done very well with Iran.
7: بله، تا زمانی که دیپلماسی کنار گذاشته نشود، همچنان میتوان به گشایش امیدوار بود. با این حال دولت کنونی آمریکا در تعامل دیپلماتیک با ایران عملکرد چندان موفقی نداشته است. در غیر این صورت، طی یک سال گذشته شاهد دو جنگ مرتبط با ایران نبودیم. فرصت دادن به دیپلماسی همراه با بازرسی‌های بسیار گسترده و دقیق اهمیت دارد، زیرا این توافق نیازمند راستی‌آزمایی از سوی هر دو طرف است. باز هم تاکید می کنم، راستی آزمایی کنید، نه فقط برای اطمینان از پایبندی ایران، بلکه برای اطمینان از پایبندی آمریکا نیز. ایرانی ها هنوز خاطره تلخ توافق تبادل زندانیان را به یاد دارند، توافقی که بر اساس آن قرار بود آمریکا 6 میلیارد دلار را آزاد کند، اما در نهایت از اجرای این تعهد عقب نشینی کرد. متحدان ایران و آمریکا نیز باید به پیشبرد این روند کمک کنند، بر اجرای تعهدات دو طرف نظارت داشته باشند و در راستی آزمایی ها نقش ایفا کنند.
8: از حالا تا 19 ژوئن و در ادامه چه تحولاتی رو با دقت دنبال خواهید کرد تا مشخص بشه این روند به سوی صلح حرکت میکنه یا فقط شکل تازه‌ای از مدیریت این مناقشه است؟
6: So most immediately I'll be watching Hezbollah and Israel to see if they do indeed stand down from attacking each other. That's number one.
7: در کوتاه مدت نخستین چیزی که زیر نظر خواهم داشت رفتار حزب الله و اسرائیل است تا ببینیم آیا حملات متقابل را متوقف می کنند یا نه. دوم اینکه آیا سند واقعا در 19 ژوئن امضا خواهد شد یا خیر. این مسئله تا حد زیادی به اقدامات اسرائیل و حزب الله بستگی دارد. اگر ایران به روشنی به حزب الله اعلام کند که نباید حمله جدیدی علیه اسرائیل انجام شود، فکر می کنم چنین حمله‌ای رخ نخواهد داد. اما از سوی اسرائیل اطمینان کمتری دارم. خود مراسم امضا هم مهم خواهد بود و اینکه چگونه برگزار می شود. آیا مقام‌های ایرانی و آمریکایی برای نخستین بار تعامل مستقیمی خواهند داشت؟ آیا یکی از دو طرف اقدامی انجام خواهد داد که نشان دهد قصد دارد فصل تازه‌ای را در روابط دو طرف آغاز کند؟ در ماه‌های گذشته مذاکرات دشواری جریان داشته که در آن پس از کشته شدن شماری از رهبران ارشد ایران پیام‌ها از طریق میانجی‌ها میان دو طرف رد و بدل می‌شد. تا کنون هیچ تماس مستقیمی میان طرفین وجود نداشته و این موضوع در ارزیابی روند مذاکرات اهمیت خواهد داشت. پس از 19 ژوئن همه نگاه‌ها به نحوه اجرای توافق خواهد بود. آیا کشتی‌ها طبق توافق از مواضع خود عقب نشینی می‌کنند؟ عملیات پاکسازی مین‌ها با چه سرعتی آغاز می‌شود و آیا دو طرف گام‌های پیش‌بینی شده در نقشه راه را مطابق برنامه اجرا می‌کنند؟ و فراتر از آن، آیا مذاکرات به درستی ادامه پیدا می کند؟ آیا نشست ها به طور منظم برگزار خواهد شد؟ آیا تنش ها کاهش می یابد؟ آیا اظهارات اقرارآمیز و تهدیدآمیز متوقف می شود؟ جملاتی مانند یک تمدن کامل را نابود خواهیم کرد یا آنها را به کام مرگ خواهیم فرستاد؟ اینکه چنین اظهاراتی متوقف شوند یا نه در سرنوشت این روند نقشی تعیین کننده خواهد داشت.
6: Entire civilization, or you know, we shall meet the Americans and you know, send them to their deaths. You know, those statements that kept coming out both from the Iranian leadership and the American leadership. Does the temperature get lower?
1: So, what are you, Gina Abercrombie, Winstanley, as diplomat, how you can occur, you're to tell you, I'm recording it. تفاهم میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا قراره به صورت دیجیتال امضا بشه در روز 29 خرداد در سوئیس. اما به فرانسه بریم، جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در پایان نشست گروه 7 در حال سخنرانی هستش.
9: We studied for a month. We knew what plane he was going to be on. Almost a month before, he only traveled on commercial airliners, big ones with lots of people, because he knew we wouldn't shoot him down. He's very smart. But we knew he was going to be on that plane. Followed him, and then Israel informed me.
1: آقای ترامپ سه محور رو در صحبت‌های خودش میشه گفت درباره ایران مطرح کرد. یکی مسئله رهبری ایران رو مورد نظر دوباره قرار داد، مسئله هسته‌ای ایران رو بهش پرداخت و همچنین درباره قیمت نفت هم صحبت کرد و در کل در میشه گفت مجموع این سه مسئله میشه گفت پالس های مثبتی رو ارائه داد. اما اگر بخوایم دقیق اشاره کنیم به صحبت های آقای ترامپ، گفتش که دیوانگان ممکن است بگویند که به ریختن بمب ادامه دهیم. به نظر من ایرانی ها عالی هستند و چیزهای خوبی برای کشورشان میخواهند. به نظرم همین گروه تازه که آمده نوعی از تغییر رژیم اتفاق افتاده. آنچه من نمیخواستم یک فاجعه اقتصادی بود. سپس به وضعیت در بازار بورس هم همونطوری که گفتم اشاره کرد. در بخشی از صحبتش درباره رهبران ایران گفت که رهبرانی که گروهی از رهبران، البته او اشاره کرد، گفت گروهی از رهبران که من فکر میکنم هم باهوشترند و کمتر تندرو هستند. آقای ترامپ همچنین در دو روز گذشته با دوستان و متحدان خودش در گروه 7 و بیشتر از آن درباره این توافق گفته که صحبت کردیم. همچنین گفته اگر ماه چند هفته دیگر، سه ماه دیگر ادامه میدادیم چه چیزی باقی میماند؟ شاید هیچ چیز، اما تنگه هرمز بسته میماند. اشاره یک آقای ترامپ داره میکنه به مسئله بسته بودن تنگه هرمز، حتی اشاره به این میکنه که قیمت نفت در حال حاضر تونسته در وضعیت بهتری قرار بگیره با توجه به اقداماتی که الان انجام داده. از طرف دیگه اشاره کرد به این که ایرانیان و رهبران ایرانی هم میخوان که این توافق صورت بگیره. و نکته دیگه که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بهش اشاره کرد، گفت که در دوران اوباما توافقی به دست آمد که راه را به سوی سلاح اتمی هموار میکرد. او بار دیگه تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران هرگز به سلاح اتمی دست پیدا نخواهد کرد و اشارهش به تفاهمیه که به هر حال قراره که روز جمعه صورت بگیره و این تفاهم در مرحله دوم میره برای اینکه بیشتر صحبت بشه درباره جنبه‌های اصلیش. امروز خبرگزاری بلومبرگ هم 14 بند رو منتشر کرده و این خبرگزاری میگه که این بندها در اصل بندهایی که در تفاهم نامه گنجانده شده. همچنین آقای ترامپ اشاره کرد به اسرائیل و گفت که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر خوبی است، خیلی مرده، اما حالا یک اختلاف نظر کوچکی درباره لبنان داریم، اما واقعا شریک خوبی بوده. اختلاف نظری هم که آقای ترامپ در مورد لبنان اشاره میکنه، مسئله ای که جمهوری اسلامی ایران تاکید داره که لبنان حتما بخشی از توافق یا تفاهمی باشه که در حال حاضر امضا میشه و در 60 روز آینده دربارش صحبت میشه، چیزی که به هر حال بسیار نگران کرده، از جمله اینکه اسرائیل بتونه با انجام اقدامات نظامی عملا تفاهم رو به نوعی تحت شعاع خودش قرار بده. همچنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا داره صحبت میکنه و با هم یه مقداری از صحبت‌های آقای ترامپ رو بشنویم در فضایی که ایشون در پایان نشست گروه 7 در فرانسه در یک نشست خبری شرکت کرده.
10: And if they had a nuclear weapon, they would have used it within moments after getting it.
1: آقای ترامپ همچنین میگه که به نتانیاهو گفته که کمی نرمتر برخورد کنه و نیازی نداره که حتما یک ساختمون رو داغون کنه.
10: This deal was really dangerous what he did. He gave them everything, including a lot of money, which we don't give them, by the way, just in case you have any question. We'll be giving this out so you can read it and you can see. And it's a memorandum of understanding. If it doesn't get done in 60 days, that's all right. We go back to bombing.
1: همونطور که میشنوید آقای ترامپ بار دیگه داره میگه که به اونها فرصت 60 روزه ای داده و اگر در 60 روز نتونن به توافقی برسن، باز بر میگردن و بمباران ها رو از سر میگیرن.
10: Then the second phase of that was they were building or they were enriching material, as they say. I call it nuclear dust. They were enriching material under granite mountains. Granite being, for those not in the construction business, granite being a very strong, the strongest stone. It's not as pretty as marble, but it's much more, it's much stronger.
1: صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا رو میشنوید که همکنون در حال سخنرانی است در پایان نشست گروه 7 در فرانسه که در یک نشست خبری شرکت کرده. آقای ترامپ در این نشست خبری اشاره مستقیمش به ایران هست، به تفاهم‌نامه‌ای که قرار روز جمعه در سوئیس بین دو طرف به امضا برسه و محور صحبت‌های خودش رو روی چند مورد گذاشته. یکی درباره رهبری ایران، او بار دیگه از تغییر رژیم در ایران گفت و از گروهی از رهبران در ایران نام برد که گفت فکر می‌کنه که باهوش‌ترن و کمتر تندرو هستند و همچنین اشاره کرد به مسئله هسته‌ای ایران و گفت که ایران با این تفاهم‌نامه نمی‌تونه که دیگه بمب هسته‌ای تولید کنه، نمیتونه بخره و نمیتونه سلاح هسته‌ای رو داشته باشه. و در کنارش اشاره کرد به قیمت نفت و گفت که با اقداماتی که الان صورت گرفته قیمت نفت در بهترین جای خودش قرار گرفته. آقای ترامپ همچنین به صحبتاش با آقای نتانیاهو هم اشاره کرد و در ارتباط با لبنان که یکی از محورهای اصلی تفاهم ایران و ایالات متحده آمریکاست، البته از سمت طرف ایرانی که لبنان رو بخش جدا ناشدنی از این تفاهم نامه قرار داده، هم گفت که به بنیامین نتانیاهو گفته که کمی نرمتر برخورد کنه و نیازی نیست حتما یک ساختمون رو داغون کنه. او از نتانیاهو هم تعریف کرد، گفت که او خیلی مرد و نخست وزیر خوبی است و نام آن چیزی که اتفاق افتاده رو اختلاف نظر کوچکی درباره لبنان گذاشت و گفت که نتانیاهو و اسرائیل شریک خوبی برای ایالات متحده آمریکا بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت که از لحاظ روانی برای ما مهمه که قبار هسته‌ای رو بگیریم، اما واقعا هیچ ارزشی نداره.
11: But we also have the most, but Russia is not far behind. And then you have China in third place, but they're within 5 years.
1: آقای ترامپ همچنین گفت که اگر ما این معامله رو انجام نمیدادیم، باید برای هفته های بیشتری 2-3-4 هفته و یا حتی تا 2 سال بم میریختیم و بمباران میکردیم.
11: Will be signed shortly, tomorrow, maybe the next day. Think, you know, subject deals. All my whole life is all about deals. That's all I ever did is make deals.
1: آقای ترامپ میگه که تمام زندگی من به هر حال معامله بوده یا توافق بوده و تمام زندگیم رو در حال انجام چنین کاری بودم.
11: I've gone into deals that you have no chance of making, and they go like nothing. So. But we're going to most likely sign a deal. They want to sign a deal, and they've been acting very.
1: و اشاره میکنه که او خواستار این هست که یک توافق با ایران به امضا برسه.
11: Neither produce nor procure a nuclear weapon. Neither produce, because originally they said they talked about that they will not develop a nuclear weapon. And some people found it okay. These guys didn't, in all fairness. But some people, but I didn't like it. Said it won't develop. I said, what happens if they should buy? I don't know. It's pretty, very dangerous for somebody to sell, because whoever sells them a nuclear weapon will get nuked themselves if they sold a nuclear weapon.
1: صحبت های رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ رو میشنوید در جریان پایان نشست گروه 7 در فرانسه. آقای ترامپ گفته که توافق احتمالاً به زودی امضا میشه، ایران متعهد میشه که بمب هسته‌ای نسازه و نخره، چون دفعه قبل تعهد نخریدن را نداده بودند. با هم ادامه این صحبت ها رو میشنوید. شما همچنان شنونده برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 هستید که به هر حال مصادف شده با صحبت های دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا که به طور مشخص ارتباط داره با مسئله ایران، رهبری ایران، مسئله هسته‌ای ایران و همچنین قیمت نفت و لبنان در کنار ایران و روابطش با اسرائیل.
11: I love them as a partner. They were terrific. But they could do a much better job with Hezbollah. On that, I don't think they're doing well. And I feel very bad for Lebanon. Lebanon's been, you know, it was a great culture. It was a great, they had the professors, the doctors, the lawyers. It was an incredible culture, maybe the highest in the Middle East for years and years, centuries.
1: آقای ترامپ همچنین در صحبت‌های خودش اشاره کرده که ما یک نسخه از توافق رو به اسرائیل فرستادیم چون شریک خوبی است. من نمیگویم که اسرائیل نباید از خود دفاع کند، اما وقتی دو ساختمان وسط بیابان نابود شده، نباید ساختمانی در وسط بیروت را هدف بگیرند.
11: Important that we do it quickly, but we could do it fairly quickly. When we have a chance, we'll do it. But in the meantime, we have cameras on every inch of it. Nobody can do it. And if they do, we'll hit them with Patriots, that's all. And they'll be gone. And they know that. Technical discussions on the removal of...
1: بله، صدای دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا رو در جریان نشست جی 7 میشنوید که در فرانسه برگزار میشه. این پایان نشست هست و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک نشست خبری حضور پیدا کرده و سخنرانی میکنه. محور اصلی صحبت‌های آقای ترامپ درباره امضای تفاهم‌نامه ای است که قرار است با جمهوری اسلامی ایران در روز جمعه در سوئیس صورت بگیره و آقای ترامپ در مجموع نگاهی داشت گسترده به مسائل مرتبط با ایران از دریچه‌ای که او فکر میکنه، ضمن اینکه گوشه چشمی داشت به تمام آن مسائلی که پیشتر گفته بود و اونها رو بار دیگه برای مخاطبانش تکرار کرد، اینکه چرا به سمت این تفاهم نامه رفته، اینکه اگر بمباران رو ادامه میدادن چیز زیادی به دست نمی آمد و میتونستن این قضیه رو برای 3-4 هفته ادامه بدن و حتی برای 2 سال. و از طرف دیگه اشاره کرد به رهبری ایران. او از رهبری ایران با عنوان گروهی از رهبران نام برد که اون رو تغییر رژیم نامید و گفت که فکر میکنه که این گروه از رهبران باهوشترند و کمتر تندرو. به قیمت نفت اشاره کرد و گفت که با اقداماتی که انجام شده قیمت نفت الان در جای مناسبی قرار گرفته. اما اگر بخوام یک نگاه دیگری داشته باشم به بخش دیگری از صحبت‌های آقای ترامپ، بخش دیگری از صحبت‌های او اختصاص داشت به مسئله اسرائیل و اشاره کرد به اینکه اسرائیل میتونست نرم‌تر عمل کنه و حتی گفت که اونها میتونستن بهتر عملیاتشون رو انجام بدن در ارتباط با لبنان و گفت نیازی نیست که حتما یک ساختمون رو داغون کنن. اشاره کرد به اینکه یک نسخه از توافق به اسرائیل فرستاده شده و بارها از اسرائیل به عنوان یک شریک خوب نام برد و حتی اختلافاتی رو که داشتن هم بهش اشاره کرد و گفت این اختلافات کوچکه. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مرد خیلی مرده و نخست وزیر خوبیه. او همچنین گفت که توافقی که احتمالاً به زودی امضا میشه، اشاره به توافقی که در روز جمعه 29 خرداد قراره امضا بشه، به گونه ایست که ایران متحد میشه که بمب هسته‌ای نسازه و نخره و گفت که قبلاً ایران چون این تعهدی رو نداده بود. صحبت‌های دونالد ترامپ همچنان ادامه داره و شما همچنان شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. یک بار دیگه برمیگردیم اگر که همکارانم صدای آقای ترامپ رو دارند، صدای آقای ترامپ رو میشنویم و برمیگردیم که دیگه لحظه باید آماده بشیم برای پایان برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19.
12: Taxes too fast, and he raised interest rates too fast, all at the same time, and it caused the Great Depression. So I don't think I'll make mistakes like that. I lower taxes, I don't raise taxes. In fact, we just gave you the largest tax.
1: بله، صدای دونالد ترامپ رو میشنوید در این نشست خبری. آقای ترامپ در حالی که داره سخنرانی میکنه، افرادی هم در پشت سر او هستند، از جمله از افرادی که میتونم نام ببرم مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکاست که آقای ترامپ رو همراهی میکنه در این نشست پایانی. سپاسگزارم که با ما همراه هستید. اجازه بدید که یه مقدار فاصله بگیریم از دونالد ترامپ و صحبت‌های او و یه مقدار به فوتبال برسیم، با محمد حیرانی همراه بشیم، خبرنگار و روزنامه‌نگار ورزشی و مدیر پیچین روابط عمومی باشگاه استقلال، تا از فضایی که حول بازی ایران و نیوزیلند شاهدش بودیم پدید اومد، بین ایرانیانی که مخالف حضور بودن، ایرانیانی که میخواستن حضور پیدا کنن، ایرانیانی که میگفتن این تیم ملیه، ایرانیانی که میگفتن نه این تیم جمهوری اسلامی، و در نهایت این فضای متضاد تبدیل شد به یک صدا ایران. محمد حیرانی برای ما بیشتر میگه.
13: خب واقعیت اینه که یک فضای به شدت پولاریزه شده ای شاید اطراف تیم ملی فوتبال ایران وجود داره. به هر حال فوتبال یه پدیده اجتماعی، همیشه گفتم نمیشه از اقتضاعات جامعه جداش کرد، علارغم اینکه خب آدمایی مثل ماها که خیلی به فوتبال علاقه داریم دوست داریم که واقعا فوتبال از اینجور مسائل و سیاست‌ها در واقع دور باشه، آلوده به این چیزا نشه، اما یه جورایی به خاطر وضعیت که الان کشور ما داره کاملا ممزوج شده. من با خبرنگاران و همکارانی که حالا در لس آنجلس حضور داشتن در این بازی صحبت کردم، با چند نفر که در استادیوم بودن صحبت کردم. علارغم همه اون فضایی که بیرون وجود داره، من فکر می‌کنم داخل استادیوم، یعنی برایند صحبت‌های دوستان این بود که داخل استادیوم همه از ایران حمایت کردن. حالا شاید نه از بازیکنان تیم ملی، نه شاید از اسمای خاص، اما به طور کلی جو مثبت بوده. اگه بخوام اینو تعمیم بدم و توضیح خودم رو بخوام به شما ارائه بدم، در واقع کسانی که علاقه ای به فوتبال دارن، دلسوزی نسبت به فوتبال ایران به عنوان یک موجود شاید تقریبا الان دیگه میشه گفت نزدیک یک قرن عمرشه فوتبال ایران، دلبستگی به این موجود دارن، تو شرایط الان هم رهاش نکردن. به هر صورت وضعیتی که وجود داره، خب طبیعتاً مخالفان حاکمیت، خود حاکمیت و خود بازیکنان اعضای تیم ملی به هر حال به این وضعیت دامن زدن، نقش داشتن تو این شرایط.
1: چقدر فکر میکنید اپوزیسیون نقشش پررنگ بود در این ماجرا با توجه به موضع‌گیری هایی که مثلا شاهزاده رضا پهلوی داشت درباره تیم ایران و عملا خب اونها رو تیم نمایندگان جمهوری اسلامی خطاب کرد؟ آیا این نوع موضع‌گیری ها میتونسته تاثیر گذاشته باشه؟ ضمن اینکه شما اشاره کردید که اون چنگ و دندان نشان دادن ها برای تیم ملی فوتبال ایران در بیرون استادیوم یا مجموعه ورزشی که مسابقه برگزار شد، در داخل تبدیل شد به یک نوع همدلی با به هر حال بازیکنانی که در زمین حضور داشتن یا برای ایران؟
13: بله، خب ببینید، به هر حال میگم فوتبال مستمسک که همه گروه های سیاسی شده متاسفانه. تمام گروه های سیاسی با توجه به اقبال و جذابیتی که فوتبال داره، نه الان، 4 سال پیش هم همین شرایط بود، ازش سعی کردن به نفع اهداف خودشون سوء استفاده کنن، هم جریان داخل کشور و هم جریان خارج از کشور، هم جریان حامی حکومت و هم مخالفان حکومت، حالا میتونیم اپوزیسیون هم اسمش رو بذاریم. اینها فضا رو به نظر من ملتهب کردن و به نوعی فوتبال ایران رو از یک مسیر کاملا حرفه‌ای و تخصصی به عنوان یک رشته ورزشی دور کردن. الان فوتبال ما به شدت اسیر حواشی سیاسیه که اطرافش درست شده، تا جایی که بازیکن‌ها رو هم درگیر کرده، مربی‌ها رو هم درگیر کرده، اظهار نظرهای سیاسی میکنه و خب گاهی اوقات تحت فشارن از طرف حکومت که این کارو بکنه. حالا بعضیشون هم که واقعا به صورت قلبی خب علاقمند حکومتن، نمیشه بگی که هیچ کس به حال
1: نگاه‌های متفاوتی رو قطعا بازیکنان هم دارن و دیدم که همین بازیکنان هم مورد انتقاد قرار میگیرن در جایی که ازشون سوال میشه درباره شرایط ایران و شرایط حضورشون. این رو هم ما باید کنارش بگذاریم. اما در داخل ایران هم واقعا همین گونه شهروندان داخل ایران به تیم ملی فوتبال ایران نگاه میکنن؟ یعنی اونها فکر میکنن که این تیم جمهوری اسلامی؟
13: ببینید، به خاطر وضعیت که تو این 3-4 سال بوده، من کوتاه خدمتتون عرض بکنم، کسی دل خوشی از تیم ملی نداره. من مخالفای زیادی رو به خصوص در داخل کشور سراغ دارم، اصلا نمیتونیم بگیم که این فضا در داخل کشور نیست. تیم ملی مشکلات زیادی داره و اون تیم ملی که واقعا مورد علاقه همه مردم بود در سالهای گذشته واقعا نیست. محبوبیت تیم ملی رو به افول بوده تو 5-6 سال گذشته. اما یه چیزی به شما بگم، تیم 98 ایران با بازیکنای 98 با بازیکنای الان چندان تفاوتی ندارن، فقط به واسطه مقطع زمانی و ظرف زمانی که توش گیر کردن، چهره اونها بسیار محبوب در نزد مردمه و چهره این بازیکنا بسیار منفور. شاید جای بازیکنای 98 رو با الان عوض بکنیم، دوباره همین شرایط پیش بیاد. یعنی به نظر من همه چی تحت تاثیر وضعیتی که الان در جامعه ایران وجود داره
1: و اینکه همین وضعیت میتونه برای تیم ملی ایران یک فرصت ایجاد کنه برای اینکه بهتر باشه، با توجه اینکه بازی اول هم چندان چنگی به دل نمیزد، یا اینکه میتونه دشوارتر بکنه مسیر رو، به ویژه برای امیر قلعه‌نویی مربی تیم ملی فوتبال ایران؟
13: ببینید، بعد اینا رو از هم سوا کنیم. به لحاظ فنی بخوایم نگاه کنیم، فوتبال ایران الان 3 سال استادیوم آزادی به عنوان مظهر امکانات ورزشی ایران تعطیله. یعنی اصلا زمین فوتبال مناسبی برای رشد هیچ چهره و استعدادی وجود نداشته. تیم ما همون تیم 4 سال پیشه که پیرتر شده. به لحاظ فنی بخوایم نگاه کنیم، تیم ما مشکلات بسیار زیادی داشت و داره. اصلا بازی تدارکاتی نداشته. کادر فنی چالش‌های بسیار بسیار زیادی داشتن. جابجایی، سکونت نکردن در محل برگزاری مسابقات امریکا، مجبور شدن به سفر زیاد. به هر حال اینا همه مشکلاتی که تیم داشته. اما این اتفاقاتی هم که الان میفته به هر حال مزید بر علت کار رو سخت‌تر می‌کنه. اما واقعا بخوایم نگاه بکنیم، مشکلات تیم ملی فراتر از این مسائلی که حالا تو فضای مجازی جریان داره و این نگاهایی که به تیم ملی دید.
1: محمد حیرانی بود، روزنامه‌نگار ورزشی در فرانکفورت، که با ما گفتگو می‌کرد از فضای حاکم شده بر بازی ایران و نیوزیلند می‌گفت و جوی که در نهایت به هر حال منجر شد به این که همه یک پارچه بگند ایران. شب خوبی براتون آرزو میکنم، فردای بهتری. سپاسگزارم، با من محمد زرقامی همراه بودید.

دوی بامداد در ایرانی صدای رادیو فرداست که میشنوید. ترامپ میگوید دارایی‌های مسدود شده ایران در نهایت باید به این کشور بازگردانده شود. قالیباف مدعی شد ایران در جنگ به اهداف خود رسیده است. و زاکانی از برگزاری مراسم تشییع علی خامنه‌ای در عراق و ایران خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که دارایی‌های مسدود شده ایران در اصل متعلق به این کشور است و در نهایت باید به تهران بازگردانده شود. آقای ترامپ در کنفرانس خبری پایان نشست سران گروه 7 گفت: ما مقدار زیادی از پول آنها را گرفته ایم و آن را مسدود کرده ایم. این پول ما نیست و پول خودشان است و فکر می‌کنم در نهایت باید آن را به آنها برگردانیم. رئیس جمهور آمریکا همچنین درباره تحریم‌ها گفت در صورت پایبندی ایران به توافق واشنگتن می‌تواند در آینده درباره کاهش یا لغو برخی تحریم‌ها گفتگو کند. او افزود تحریم‌های فعلی مانع بازسازی اقتصاد ایران می‌شوند و بدون تغییر شرایط ایران با مشکلات اقتصادی جدی روبرو خواهد بود. آقای ترامپ در این حال تأکید کرد که آمریکا هیچ پولی در اختیار ایران قرار نخواهد داد و هر گونه سرمایه‌گذاری یا اجرای طرح‌های اقتصادی از جمله صندوق بازسازی 300 میلیارد دلاری منوط به اجرای کامل تعهدات تهران به ویژه در حوزه هسته‌ای خواهد بود. صندوق سرمایه‌گذاری 300 میلیارد دلاری برای بازسازی و توسعه ایران در چارچوب تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن ایجاد خواهد شد. اما محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی اعلام کرد با وجود مشارکت در مذاکرات با آمریکا کمترین اعتمادی به واشنگتن ندارد و این موضوع را به جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا نیز گفته است. قالیباف در گفتگو با صدا و سیما با اشاره به تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن گفت جزئیات این توافق پس از امضای رسمی آن منتشر خواهد شد. او همچنین تاکید کرد جمهوری اسلامی هیچ ممنوعیتی برای ورود و سرمایه گذاری شرکت های آمریکایی در ایران قائل نیست. رئیس مجلس افزود بخشی از منابع پیش بینی شده در قالب صندوق 300 میلیارد دلاری صرف جبران خسارت های ناشی از جنگ خواهد شد. قالیباف همچنین با دفاع از روند مذاکرات گفت جمهوری اسلامی در جنگ اخیر به اهداف خود دست یافته و اجازه نداده آمریکا و اسرائیل به اهداف اعلام شده خود برسند. او تاکید کرد که تهران همزمان با مذاکره به اقدامات طرف مقابل نیز پاسخ داده و از طریق دیپلماسی توانسته دستاوردهایی بیش از گزینه نظامی به دست آورد. او در پایان مذاکرات را نمونه ای از دیپلماسی مبتنی بر اقتدار توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی در میدان جنگ و مذاکره به طور همزمان عمل کرده است. اما علیرضا زاکانی شهردار تهران اعلام کرد که مراسم تشییع علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی علاوه بر ایران در عراق نیز برگزار خواهد شد. به گفته زاکانی روز 17 تیر مراسمی در عراق برگزار می شود و یک روز بعد پیکر او برای خاکسپاری به مشهد منتقل خواهد شد. او جزئیاتی درباره محل برگزاری مراسم در عراق ارائه نکرد. شهردار تهران همچنین از تدارک گسترده برای مراسم تشییع در پایتخت خبر داد و گفت مسئولان انتظار دارند نزدیک به 20 میلیون نفر در این مراسم حضور پیدا کنند. او این مراسم را بزرگترین تجمع تاریخ تهران توصیف کرد. بر اساس برنامه اعلام شده از سوی ستاد بزرگداشت علی خامنه ای مراسم وداع روزهای 14 و 15 تیر در مصلی تهران برگزار می شود. تشییع در تهران برای روز دوشنبه برنامه ریزی شده و مراسم دیگری نیز روز سه‌شنبه در قم برگزار خواهد شد. علی خامنه ای بنابر اعلام مقام های جمهوری اسلامی در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به تهران در 9 اسفند 1404 کشته شد. همچنین قرار است پیکر 4 تن از اعضای خانواده او که در همان حملات جان باخته اند همزمان تشییع شود. بر اساس اطلاعی منتشر شده به همراه علی خامنه ای، بشرا حسینی خامنه ای، فرزند، مصباح الهدا باقری داماد، زهرا حداد عروس و زهرا محمدی گلپایگانی نوه نیز تشییع می شوند. و کارشناسان انرژی می گویند توافق احتمالی برای بازگشایی تنگه هرمز و سرگیری صادرات بدون محدودیت نفت ایران می تواند به کاهش کمبود عرضه در بازار جهانی نفت در کوتاه مدت کمک کند.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مخالفان توافق با ایران را احمق‌هایی توصیف کرد که رکود جهانی اقتصاد را می‌خواهند. این سخنان در آستانه امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا در روز جمعه 29 خرداد مطرح می‌شود. تفاهم‌نامه‌ای که آغازگر مسیر رسیدن به یک توافق نهایی است. رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید اگر از توافق نهایی راضی نباشد، بار دیگر ایران را بمباران خواهد کرد. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر با انتقاد از توافق اتمی دوران ریاست جمهوری باراک اوباما با ایران موسوم به برجام، توافق پیش رو را به مثابه دیواری در برابر دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای دانست. آقای ترامپ گفت آنچه امضا خواهد شد متن نهایی نیست، یادداشت تفاهم است و اگر او از توافق نهایی راضی نباشد و ایران رفتارش را اصلاح نکند، بار دیگر ایران را بمباران خواهد کرد.
3: We'll go back to shooting at them, dropping bombs on their head.
2: رئیس جمهور آمریکا همچنین گزارش‌ها درباره سرمایه‌گذاری 300 میلیارد دلاری این کشور در ایران بر اساس یادداشت تفاهم را نادرست خواند، اما گفت آمریکا مانع سرمایه‌گذاری دیگر کشورها در ایران نخواهد شد.
3: We're not putting up 10 cents and people can decide to do that, but that's up to them. I mean,
2: مفاد تفاهم نامه هنوز به طور رسمی منتشر نشده، اما برخی رسانه‌ها از جمله خبرگزاری‌های بلومبرگ و رویترز متنی منتشر کرده اند که در یکی از بندهای آن آمده است: آمریکا همراه با شرکای منطقه‌ای خود طرحی جامع و مورد توافق دو طرف برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تدوین کرده و تأمین مالی دست کم 300 میلیارد دلاری را تضمین می‌کنند. سازوکار اجرای این طرح به عنوان بخشی از توافق نهایی ظرف 60 روز تدوین خواهد شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده که در روز امضای تفاهم‌نامه مشروع آن منتشر خواهد شد.
4: ما قرار هست که در روز امضا هم متن رو منتشر بکنیم و هم گزار برگ توضیحی در مورد بخش‌های مختلفش.
2: جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا هم در مصاحبه با شبکه سی بی اس گفته است به درخواست قطر و پاکستان متن کامل تا کنون منتشر نشده. دو کشوری که میان تهران و واشنگتن میانجی هستند.
5: Qataris and the Pakistanis who have been helpful in mediating this agreement with the Iranians, they've asked us not to release the full text for a little while.
2: از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که هیچ کس نمیداند مفاد توافق چیست، اما به گفته او توافق بسیار قوی است و مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای می شود.
3: 9.9% is they will never have a nuclear weapon and you can't give Iran a nuclear weapon. And they will never have a nuclear weapon, so that's very, very strong. It's a very strong deal. Nobody knows what it is, but it's very strong.
2: تفاهم نامه ای که قرار است روز جمعه امضا شود، یک بازه زمانی 60 روزه قابل تمدید برای مذاکره درباره مسائل پیچیده مورد اختلاف میان ایران و آمریکا پیش بینی کرده. بر پایه متن‌هایی که منتشر شده و همچنین گفته‌های مسئولان دو کشور، برنامه هسته‌ای ایران و تحریم‌ها در رأس این مسائل هستند. دونالد ترامپ با بیان اینکه هیچ کس نمی‌داند مسیر توافق به چه سمت پیش خواهد رفت، گفت که او عقیده دارد توافق با ایران نهایی خواهد شد، زیرا به گفته او ایرانی ها می خواهند توافق را امضا کرده و به زندگی عادی برگردند.
3: So you never know with deals, do you? But you're going to find out pretty soon. I think it'll be done. They want to sign. They want to get back to a normal life.
2: بنابر آنچه رسانه ها منتشر کرده اند و مقام های دو کشور از جمله دونالد ترامپ گفته اند، در پی امضای تفاهم نامه در روز جمعه تنگه هرمز باز خواهد شد و آمریکا نیز به محاصره دریای ایران پایان خواهد داد.
1: گزارشی بود از ایلیا جزائری. در همین زمینه، یعنی در مورد سخنان آقای ترامپ، گفتگویی داشتم با جلیل روشندل، تحلیلگر امور استراتژیک و استاد علوم سیاسی در دانشگاه کارولینای شمالی، و به خصوص در مورد این نکته که آقای ترامپ گفته حتی دو سال دیگر هم اگر بمباران ادامه پیدا می‌کرد در آن صورت تنگه هرمز باز نمی‌شد. در این مورد سوال کردم و جلیل روشندل این گونه پاسخ داد.
6: به نظر من میرسه که به دنبال چند روز تعبیر و تفسیری که از محتوای این تفاهم‌نامه انجام شد، آقای ترامپ حالا هم داره بخشایی رو حداقل از این تفاهم‌نامه رو روشن میکنه و از طرف دیگه بر میگرده به اون جایگاه و پایگاهی که از اول به عنوان یک فرد ضد جنگ خودش رو معرفی میکرد و اون موضع‌گیری رو داره تقویت میکنه. یک بخشش برای مسئله انتخابات در پیش روه و یک بخش دیگه فرستادن یک پیام اطمینان به جمهوری اسلامی هستش که این رو ادامه بده و برسونه به یک موافقتنامه که ابعاد مختلفی داره و نهایتا راه رو باز بکنه برای اون بخش اتمی، یعنی خاطر جمع بکنه جمهوری اسلامی رو که جنگی نخواهد بود به شرط اینکه اون بخش اتمی رو برسه روش و توافق بکنه، چون اگر اون برد رو نداشته باشه اون ایراد

0: تشویق به اومدن به خیابونها میکرد، میگفت کمک در راه، مراکز قدرت رو در دست بگیرین. به نظرتون این موضع ایشون رو چطور میشه تفسیر کرد؟
1: من فکر میکنم که البته برداشت شما کاملا درسته و ایشون موضعی که گرفته کاملا از قضیه تغییر رژیم داره فاصله میگیره. در این فاصله یکی دو بار هم اشاره کردن که تغییر رژیم به فضای داخل مربوطه و مردم خودشون اگر بخوان میتونن رژیم رو تغییر بدن، ولی خواسته حالا در این حال یک مقداری هم بگه که ما با اون رژیم جمهوری اسلامی سابق طرف نیستیم، بلکه افرادی که الان جایگزین شدن با اون افراد گذشته تفاوت دارن و بنابراین این رو چیزی معادل تغییر رژیم تعریف میکنه، و یا اینکه به نظرش میاد که این میتونه به عنوان یک تغییر رژیم پذیرفته بشه، به خصوص اینکه افرادی که الان هستن خب ما میدونیم که درجات بسیار پایین تری از اون فرماندهان سابق و رهبری سابق هستن. شخص مجتبی خامنه ای اخیراً از اطرافیانش اگه اشتباه نکنم برادر همسرشون بوده یا کی بوده، من یک بار گذرا دیدم، گفته که آقای مجتبی خامنه ای حتی خواهان نزدیکی با آمریکا و تعامل با آمریکا است، و نه اینکه فقط بخواد در چارچوب مسائل اتمی با آمریکا تعامل داشته باشه. یعنی از اون طرف یک سیگنال هایی میزنن که آقای ترامپ این سیگنال ها رو در جهت پیشبرد اهداف خودش قابل قبول میدونه و در نتیجه اون رو چیزی معادل تغییر رژیم تعریف میکنه، ولی واقعیت ما میدونیم که رژیم جمهوری اسلامی همون هست و بسیاری از مشکلاتی که رژیم قبلی برای مردم و برای جامعه فراهم میکرد و جامعه بین الملل همچنان سر جای خودش باقی مونده.
0: آقای ترامپ یه بخشی از صحبتاش اشاره کرده به این نکته که به هر حال ایران برای دفاع از خودش نیاز به نوعی از موشک‌ها خواهد داشت، و در ادامه گفته که کشورهای خلیج فارس باید به یه سازوکاری برای مسائل غیر هسته‌ای از جمله موشک‌های بالستیک بپردازن. این نکته که ایران رو محق میدونه به داشتن نوعی از موشک‌ها، همونطور که میدونیم در مخالفت جدی خواهد بود با خواست متحد آمریکا یعنی اسرائیل که موشک داشتن جمهوری اسلامی رو تهدید جدی برای خودش میدونه. به نظر شما الان در واقع آقای ترامپ داره با گفتن این جمله به نوعی خلاف منافع اسرائیل عمل میکنه؟
1: ببینید دست کم در روزهای اخیر و مصاحبه‌های اخیری که آقای ترامپ داشته یا مطرح کرده که با آقای نتانیاهو صحبت کرده، یک شکافی رو کاملا میشه مشاهده کرد بین اینکه اون چه آقای نتانیاهو میخواد و اون چیزی که آمریکا فکر میکنه اسرائیل باید بخواد. این تفاوت وجود داره با اسرائیل یک تفاوت‌های حداقل کلامی دیده میشه. من بعید میدونم که آقای ترامپ در نهایت بخواد اون سیاست همیشگی به کلی حمایت از اسرائیل و حمایت از امنیت اسرائیل رو بخواد به کل کنار بگذاره، اما در کل این پروسه‌ای که به این ماجرای یادداشت تفاهم منتهی شد، ما بارها مشاهده کردیم که صحبتی از موشک‌ها و پهپادهای ایرانی نیست و ظاهراً طرف ایرانی یکی از شرایط ادامه مذاکره و رسیدن به تفاهم این بوده که این موضوع در اونجا قید نشه. طبیعی استش که یک چنین دست بازی به جمهوری اسلامی دادن مطابقتی با سیاست اسرائیل در مورد ایران نداره، به دلیل اینکه حالا ممکنه که اسرائیل فکر کنه که یا بپذیره اینکه ایران میتونه سیستم دفاعی داشته باشه، ولی مشکل اصلی اسرائیل این استش که بخشی از این تکنولوژی و این سیستم دفاعی به گروه‌های نیابتی از جمله به حزب الله منتقل میشه و اون وقت اونجاست که امنیت اسرائیل به طور مستقیم مورد تهدید قرار میگیره. اگر برای این قضیه راه حلی در ادامه و طول مذاکرات 60 روزه پیدا نشه و همچنان آقای ترامپ بخواد به طور خاص روی مسئله موشکی و پهبادی ایران هیچ گونه نظری نده، و یا اینکه در داخل تفاهم نامه منع خصومت با اسرائیل، منع کاربرد ابزار نظامی علیه اسرائیل تعریف نشه و توافق نشه، قطعا خود قضیه ممکن استش به بنبست بر بخوره.
0: گفتگویی بود با جلیل روشندل. ایالات متحده و ایران بر سر توقف درگیری‌ها و بازگشایی تنگه هرمز به تفاهم رسیدند به گفته

0: مقام ها دو طرف پیشا پیش تفاهم نامه‌ای را به صورت دیجیتال امضا کردند و قرار است مراسم امضای رسمی آن روز 29 خرداد برگزار شود. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با جینا ابرکرامبی وینستنلی، دیپلمات پیشین آمریکا و پژوهشگر ارشد شورای آتلانتیک در حوزه امنیت و راهبرد خاورمیانه گفتگو کرده تا بررسی کند این تفاهم چه دستاوردهایی داشته و چه مسائل مهمی همچنان حل نشده باقی مانده است و در مرحله بعد باید منتظر چه تحولاتی بود. ابرکرامبی وینستنلی که پیشتر سفیر آمریکا و از مقام‌های ارشد وزارت خارجه، وزارت دفاع و شورای امنیت ملی ایالات متحده بوده، نخستین زنی بود که ریاست یک نمایندگی دیپلماتیک آمریکا در عربستان سعودی را بر عهده داشت.
1: I would say from a diplomatic perspective, deal is exactly the wrong word. We do not do deals in diplomacy. Agreements.
2: از دیدگاه دیپلماتیک توافق دقیقاً واژه نادرستی است. ما در دیپلماسی معامله نمی کنیم، بلکه توافقها و تفاهمها را شکل می دهیم. به همین دلیل فکر می کنم تفاهم اصطلاح درستی است. یادداشت تفاهم نیز مناسب است، زیرا هنوز همه چیز مورد توافق قرار نگرفته است. وقتی موضوعاتی باقی مانده که نیازمند بررسی و مذاکره بیشتر هستند، اما در این حال درک مشترکی از مسیر و اهداف کلی وجود دارد، آنچه شکل می گیرد یک تفاهم است. بنابراین به نظر من یادداشت تفاهم اصطلاح درستی است. اینها در واقع گام‌های نخستند، گام‌هایی که امیدواریم در نهایت به توافقی صلح‌آمیز منتهی شوند، اما هنوز فقط گام‌های نخست محسوب می‌شوند.
3: پرسش اصلی این است که این تفاهم تا چه اندازه دوام خواهد آورد. واشنگتن و تهران برای آنکه این تفاهم پیش از رسیدن به توافق نهایی از هم نپاشد، دست کم چه تعهداتی را باید رعایت کنند؟
1: You've asked the most pertinent question because there are many things that will be working against this understanding holding. First of all, words matter. We've heard the Iranians say that the strait will remain under their control and they might be assessing seas and we've heard.
2: شما مهمترین پرسش را مطرح کردید، زیرا عوامل بسیاری وجود دارند که می توانند مانع دوام این تفاهم شوند. بیش از هر چیز واژه ها اهمیت دارند. از ایرانی ها شنیده ایم که تنگه هرمز همچنان تحت کنترل آنها خواهد بود و ممکن است هزینه هایی دریافت کنند. از سوی دیگر رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور آمریکا گفتند که عبور از تنگه بدون عوارض خواهد بود. اما واژه عوارض معنای مشخصی دارد. بسته به نحوه تفسیر ممکن است هر دو ادعا درست باشند. احتمال دارد برداشت‌های متفاوتی وجود داشته باشد و تا زمانی که متن دقیق آن منتشر نشود مشخص نخواهد شد که آیا برخی از بخش‌های آن همچنان قابل تفسیر به شیوه‌های مختلف هستند یا نه. در توافق‌ها به ویژه در تفاهم‌ها گاهی چنین عباراتی وجود دارد.
3: مقام‌های ارشد آمریکایی می‌گویند این سند عمدن دشوارترین مسائل به ویژه برنامه هسته‌ای ایران را به آینده موکول کرده است. از نظر دیپلماتیک این تصمیم چه معنایی دارد و چه تأثیری بر مرحله بعدی مذاکرات خواهد گذاشت؟
1: Well, from the Iranian's perspective, I'm sure it's a great thing to do. From the U.S. perspective, it was probably a necessary thing. It was clear, as we all heard from various leaks, that there was not.
2: از منظر ایران مطمئنم این کار بسیار مطلوب است. از دید آمریکا نیز احتمالاً ضروری بوده است. از گزارش‌ها و اطلاعاتی که درس کرده بود روشن بود که دو طرف درباره نحوه پیشبرد پرونده هسته‌ای اتفاق نظر ندارند. فرصت دادن بیشتر به این موضوع در دیپلماسی نوعی اقدام اعتمادساز به شمار می‌رود. یعنی ابتدا بر سر موضوعاتی که امکان توافق درباره آنها وجود دارد به تفاهم برسید و آنها را اجرا کنید. سپس ببینید آیا می‌توان اعتماد لازم را برای پرداختن به مسائل دشوارتر ایجاد کرد یا نه. به همین دلیل به تعویق انداختن این پرونده احتمالاً از نگاه آمریکا ضروری بود و البته برای ایران نیز مطلوب به نظر می‌رسید، زیرا تهران در این مرحله حاضر نبود خواسته مورد نظر واشنگتن را بپذیرد. اکنون با ورود منابع مالی به ایران، چه از طریق آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و چه از راه کاهش تحریم‌ها، ایران می‌تواند اقتصاد خود را بازسازی و خسارت‌ها را جبران کند. اگر توافق‌های تجاری نیز برقرار شود، ممکن است به افزایش درک متقابل و اعتماد کمک کند و در نتیجه زمینه پرداختن به مسائل دشوارتر در آینده فراهم شود.
3: یکی از مهمترین مفاد این تفاهم بازگشایی تنگی هرمزه. فراتر از پیامدهای آشکار اقتصادی، این اقدام چه پیام دیپلماتیکی داره؟
1: Well, the economic implications are the most important ones. Those are key, not only to Iran that needs to sell oil, but to the world's economies.
2: پیامدهای اقتصادی مهمترین بخش ماجرا است. این موضوع نه فقط برای ایران که نیازمند فروش نفت است، بلکه برای کل اقتصاد جهانی اهمیت حیاتی دارد. همین مسئله مهمترین تفاوت دیدگاه میان آمریکا و اسرائیل بود. ایالات متحده فشار ناشی از پیامدهای اقتصاد جهانی را بسیار بیشتر از اسرائیل احساس می‌کرد. همین تفاوت در اولویت‌ها باعث شد واشنگتن به دنبال این تفاهم برود. بازگشایی تنگه یک ضرورت بود. از نگاه آمریکا، آزادی کشتیرانی یکی از اصول بنیادین این کشور به شمار می‌رود. با این حال در این بحران وضعیتی شکل گرفته بود که هم اقدام ایران در بستن تنگه و هم اقدام آمریکا در اعمال محاصره تردد دریایی را محدود کرده بود.
3: شما بارها گفتید که امنیت پایدار تنها با بازدارندگی نظامی حاصل نمیشه. با توجه به این چهارچوب، آیا نشانه هایی از یک گشایش واقعی دیپلماتیک میبینید؟
1: Yes, there's always a possibility of a diplomatic opening as long as diplomacy is in place. Diplomacy is not something that this administration has done very well with Iran.
2: بله، تا زمانی که دیپلماسی کنار گذاشته نشود، همچنان میتوان به گشایش امیدوار بود. با این حال دولت کنونی آمریکا در تعامل دیپلماتیک با ایران عملکرد چندان موفقی نداشته است. در غیر این صورت، طی یک سال گذشته شاهد دو جنگ مرتبط با ایران نبودیم. فرصت دادن به دیپلماسی همراه با بازرسی‌های بسیار گسترده و دقیق اهمیت دارد، زیرا این توافق نیازمند راستی‌آزمایی از سوی هر دو طرف است. بازم تاکید میکنم، راستی آزمایی کنید، نه فقط برای اطمینان از پایبندی ایران، بلکه برای اطمینان از پایبندی آمریکا نیز. ایرانی ها هنوز خاطره تلخ توافق تبادل زندانیان را به یاد دارند، توافقی که بر اساس آن قرار بود آمریکا 6 میلیارد دلار را آزاد کند، اما در نهایت از اجرای این تعهد عقب نشینی کرد. متحدان ایران و آمریکا نیز باید به پیشبرد این روند کمک کنند، بر اجرای تعهدات دو طرف نظارت داشته باشند و در راستی آزمایی ها نقش ایفا کنند.
3: از حالا تا 19 ژوئن و در ادامه چه تحولاتی رو با دقت دنبال خواهید کرد تا مشخص بشه این روند به سوی صلح حرکت میکنه یا فقط شکل تازه‌ای از مدیریت این مناقشه است؟
1: So most immediately I'll be watching Hezbollah and Israel to see if they do indeed stand down from attacking each other. That's number one.
2: در کوتاه مدت نخستین چیزی که زیر نظر خواهم داشت رفتار حزب الله و اسرائیل است تا ببینیم آیا حملات متقابل را متوقف می‌کنند یا نه. دوم اینکه آیا سند واقعاً در 19 ژوئن امضا خواهد شد یا خیر. این مسئله تا حد زیادی به اقدامات اسرائیل و حزب الله بستگی دارد. اگر ایران به روشنی به حزب الله اعلام کند که نباید حمله جدیدی علیه اسرائیل انجام شود، فکر می‌کنم چنین حمله‌ای رخ نخواهد داد. اما از سوی اسرائیل اطمینان کمتری دارم. خود مراسم امضا هم مهم خواهد بود و اینکه چگونه برگزار می شود. آیا مقام‌های ایرانی و آمریکایی برای نخستین بار تعامل مستقیمی خواهند داشت؟ آیا یکی از دو طرف اقدامی انجام خواهد داد که نشان دهد قصد دارد فصل تازه‌ای را در روابط دو طرف آغاز کند؟ در ماه‌های گذشته مذاکرات دشواری جریان داشته که در آن پس از کشته شدن شماری از رهبران ارشد ایران، پیام‌ها از طریق میانجی‌ها میان دو طرف رد و بدل می‌شد. تا کنون هیچ تماس مستقیمی میان طرفین وجود نداشته و این موضوع در ارزیابی روند مذاکرات اهمیت خواهد داشت. پس از 19 ژوئن همه نگاه‌ها به نحوه اجرای توافق خواهد بود. آیا کشتی‌ها طبق توافق از مواضع خود عقب نشینی می‌کنند؟ عملیات پاکسازی مین‌ها با چه سرعتی آغاز می‌شود و آیا دو طرف گام‌های پیش‌بینی شده در نقشه راه را مطابق برنامه اجرا می‌کنند؟ و فراتر از آن، آیا مذاکرات به درستی ادامه ادامه پیدا می کند؟ آیا نشست ها به طور منظم برگزار خواهد شد؟ آیا تنش ها کاهش می یابد؟ آیا اظهارات اقرارآمیز و تهدیدآمیز متوقف می شود؟ جملاتی مانند یک تمدن کامل را نابود خواهیم کرد یا آنها را به کام مرگ خواهیم فرستاد؟ اینکه چنین اظهاراتی متوقف شوند یا نه در سرنوشت این روند نقشی تعیین کننده خواهد داشت.
1: Statements, I'm going to wipe out an entire civilization, or, you know, we shall meet the Americans and, you know, send them to their deaths. You know, those statements that kept coming out both from the Iranian leadership and the American leadership. Does the temperature get lowered?
0: گفتگوی بود با ابر کرامبی وینستنلی، دیپلمات پیشین آمریکا. اولین نفتکش‌های حامل نفت ایران از زمان آغاز محاصره دریایی آمریکا پیشاپیش دیدار نمایندگان ایران و ایالات متحده برای امضای تفاهم‌نامه پایان جنگ از تنگه هرمز عبور کردند. همایون فلکشاهی، رئیس گروه تحلیل داده‌های نفت خام در مؤسسه کپلر از فرانسه، در این باره با رادیو فردا گفتگو کرده است.
4: همینطور که بهش اشاره کردیم خیلی نشانه خیلی مثبتی برای ایران، انگار این که آمریکا و ایالات متحده قبل از امضای رسمی این تفاهم نامه محاصره دریایشو برداشته و همونطور که بهش اشاره کردید ما از دیروز تا به حال هم 3 نفتکشی تونستن از خط محاصره دریایی عبور کنن برای اولین بار از اواسط ماه آوریل وقتی که محاصره دریایی اعمال شده بود. حالا فعلا نفتکش‌ها انگار دارن میرن سمت شرق آسیا چون کلن بازار اصلی نفت ایران بازار چین هست، اونم تو بازار چین هم تنها شرکت خصوصی چینی نفت ایران رو میخرن. اما اگه حالا باید دید که چه جزئیاتی درباره معافیت احتمالی درباره تحریم‌های آمریکا در صادرات نفت ایران چه خواهد بود و این جزئیات میتونه توانایی رو بده به شرکت‌های دیگه غیر چینی، مثلا هندی یا حتی ژاپنی، کره‌ای، شاید کشورهای دیگه که وارد بازار نفت ایران باشن در کوتاه مدت. معمولا احتمالا این معافیتایی که آمریکا صادر میکنه برای یک مدت موقتی معمولا صادر میشه و جالبیش اینجا اینه که همزمان این داره پیش میره با پایان معافیتی که برای نفت روسیه وجود داشت که دیروز به پایان رسید.
5: یعنی یک جوری به نظر میرسه که یک بالانسی رو ایالات متحده آمریکا داره برقرار میکنه، همون معافیتی که روسیه داده بود حالا شامل حال جمهوری اسلامی ایران شده. اما این برای بازار چه نشانه‌ای هست؟ آیا بازار این رو به عنوان یک نشانه مثبت ازش به هر حال دریافت میکنه یا اینکه به عنوان یک نشانه گذرا و موقت بهش نگاه میکنه و چندان چشم امیدش به اینکه حالا در مجموع طور که گفته شده 3,800,000 بشکه نفت خام ایران تونسته که مجوز عبور بگیره ازش رد میشه؟
4: این باید دید در دقیقاً چه جزئیات معافیتی که آمریکا میخواد اعلام کنه رو باید دید که فعلا هنوز رسما اعلام نشده. بستگی داره، مثلا اگه برخی از تحریم ها هنوز نگه داشته باشن، این معافیت ها برای تمامی تحریم ها مثلا تحریم های بانکی اجرا نشن، این در نهایت این باعث میشه که خیلی از خریداران احتمالی نخوان نفت ایران رو بخرن. مثلا ما در ماه مارس اوایل جنگ آمریکا برای مدت 1 ماه معافیت اعلام کرده بود برای صادرات نفت ایران، ولی اون موقع فقط هندوستان اومد و اونم فقط تنها 3 معمول نفت از ایران خرید. ریسک رپیتیشن هم هنوز وجود داره چون به هر حال هنوز به یک توافق نهایی کامل نرسیدیم. بنابراین باید دید که جزئیات این معافیت چه خواهد بود، ولی کلا میتونیم بگیم که برای بازار درست این حرف که کلا خبر مثبتیه در زمینه این که قیمت نفت روند کاهشیشو بتونه ادامه بده و این واقعا داره نشون میده که یکی از اولویت های دولت ترامپ این است که هر چقدر تا حدی که بتونن قیمت نفت رو کاهش بدن، به ویژه با چشم‌انداز این که چند ماه دیگه انتخابات میان دوره ای رو داریم در آمریکا و اینکه کلا در تابستان ماه تابستانی تقاضای نفت معمولا افزایش پیدا میکنه و بنابراین تقاضا یکم بالاتر هست و قیمت ها هم میتونن معمولا تابستون های کمی میرن بالا، بنابراین با عرضه بیشتر در بازار نفت میتونه جلو این پدیده رو بگیره و این یکی از اولویت های دولت ترامپ هست.
5: یعنی شما این رو یک بیشتر تصمیم یا اقدام حالا تاکتیکی راه کنشی میدونید یا راهبردی برای دولت ترامپ در شرایط کنونی، و چه اندازه فکر میکنید که این تصمیم تصمیمیه برای اینکه ایالات متحده آمریکا بتونه به هر حال از قبل تفاهمی که الان صحبتش میشه و قراره که روز جمعه به امضای طرفین برسه به یک توافق پایدار برسه، اونطور که حالا آقای ونسم میگه جمهوری اسلامی ایران بتونه از مزایای این تفاهم و توافق بهره مند بشه؟
4: ولی به نظر میاد که استراتژی آمریکا تو این حالا دوره 60 روزه که داره باز میشه این هست که همونطور که گفتید جمهوری اسلامی مزایای مختلفی ببینه و ازش بهره‌مند بشه و این باعث بشه که رفتارش رو در حالا ساختار یک توافق نهایی کمی تغییر بده، که شاید جمهوری اسلامی راضی باشه که در نهایت بعد از این دو ماه در درباره مسئله هسته‌ای حاضر باشه که امتیازات بیشتری به دولت آمریکا بده. و فکر می‌کنم که این بیشتر یک موضوع استراتژیکی هست، یعنی حالا هنوز معلوم نیست که آیا این معافیت واقعا نفت ایران رو میرسونه به بازارهای دیگه، ولی به هر حال یک از لحاظ سمبولیک سمبول خیلی مهمیه که آمریکا داره به ایران میده که نشون میده که واقعا به صورت جدی دنبال یک توافق نهایی هست و امیدوار هست که آمریکا امیدواره که این کار بتونه بهش کمک کنه که در نهایت به این توافق برسه.
5: پس مهمترین بحث اینه که چگونه نفت ایران برسه به بازارهای دیگه. برای اینکه ایران بتونه از این فرصت استفاده کنه، این فرصت رو تبدیل کنه به یک فرصت پایدار که این نفت بره به بازارهای دیگه، و از طرفی اگر به بازارهای دیگه برسه در شرایطی که شما اشاره کردید به مشکلات بانکی، ایران چگونه میتونه اصلا از مواهب اون بهره مند بشه یا جامعه ایران از مواهب اون بهره مند بشه؟
4: این خیلی اون واقعا بیشتر ربط داره به تحریم های بانکی و اینکه چطور ایران میتونه این پول رو برگردونه به کشور، و اگه تحریم های بانکی هم همزمان لغو بشن این کار خیلی خیلی ساده میتونه پیش بره و ایران به راحتی میتونه این پول رو برگردونه. الان ایران با در زمان تحریم هم ایران در واقع میتونه این پول رو برگردونه، ولی با کلی مشکلات و به هر حال باید کمیشن هم بده به افراد واسطه که تو این زمینه فعال هستن. بنابراین این تصمیم آمریکا درباره معافیت ها نکات مثبت زیادی میتونه داشته باشه برای ایران که بتونه پول رو راحت‌تر برگردونه. از اون طرف هم چون تعداد خریداران احتمالاً میتونه بیشتر بشه، یعنی تخفیفی که شرکت ملی مجبور بود در زمان تحریم پیشنهاد بده، این تخفیف رو میتونه کم کنه، حتی میتونه حذف کنه، و این باعث میشه که قیمت، حالا با اینکه کلا قیمت بین‌المللی داره در حال کاهش هست، ولی قیمت نفت ایران میتونه ثابت بمونه یا اینکه حتی یکم بالاتر باشه اگر قیاس کنیم با زمانی که تحت نظر تحریم های آمریکا بوده. بنابراین میشه میگیم که نکات مثبت خیلی زیادی میتونه داشته باشه برای ایران اگه خریداران راضی باشن تا اینکه این نفت رو بخرن.
5: یعنی میتونه مشتریان اروپایی رو برگردونه به سمت ایران؟
4: بله بله، این شانسش هست. واقعا بستگی داره به جزئیات این معافیتی که آمریکا میخواد برای صادرات نفت ایران بده. باید هنوز صبر کنیم که ببینیم این جزئیات چطور هستن، ولی مثلا در ماه مارس کافی نبودن، این معافیتی که آمریکا داده بود به نفت ایران کافی نبود تا اینکه شرکت اروپایی حاضر باشن نفت ایران رو بخرن، ولی الان چون میتونیم بگیم در زمینه سیاست چراغ سبزای دیگه‌ای داره پیش میده و کلن حالا هر دو طرف واقعا دارن به صورت رسمی دنبال یک توافق نهایی هستن، این میتونه میزان ریسکی که ریسک پذیریه که خریداران نفت دارن میتونه این رو یکم بیشتر کنه، و شاید ممکنه بله کشورهای اروپایی به ویژه جنوب اروپا، من در سالهای اخیر که نفت ایران نمیخرید ولی قبلا میخریدن، مثل ایتالیا، یونان اینا یا فرانسه، اینا میتونن باز وارد بازار نفت ایران باشن.
5: ولی گفتید که خطر، اینم بپرسم به عنوان آخرین سوال، که این خطری که صحبت ازش میکنید که به هر حال میزان خطرپذیریشون رو کشورها یا مشتریان اروپایی بالا ببرن، حالا شما اشاره هم کردید به کشورهایی، اونها از چه چیزی هراس دارن؟ یعنی حالا جدا از اینکه معافیت‌ها شامل ایران بشه، آیا مسائل دیگری هم هست که موجب میشه که اونها وارد بازار نفت ایران در همین شرایط هم نشن؟
4: بله، بیشتر روابط بانکیه. یعنی بیشتر واقعا میتونیم بگیم که چطور میتونن این پول رو بدن و مطمئن باشن که این پولی که دارن به یا افراد واسطه یا مستقیما به ایران میدن، باعث نشه که یه مدت بعد، مثلا چند هفته چند ماه بعد، موجب به اینا رو تحت فشار آمریکا بذاره از لحاظ تحریمی. بیشتر میتونیم بگیم که تحریم‌های بانکی هستن که اینجا میتونه جلو این کار رو بگیره برای این شرکت‌ها به ویژه اروپایی. و کلا هم میتونیم بگیم که فضای سیاسی هم مهمه. مثلا تو زمان جنگ که بود، به هر حال خیلی از خریداران حاضر نبودن که نفت ایران رو بهش داشته باشن. فقط هندی ها اومدن و اونم فقط سه معموله خریدن. ولی چون فضای جنگ حالا داره بسته میشه و میتونیم بگیم که حرف و حدیث حالا درباره توافق احتمالی کمی داره مثبت تر میشه، امکان این که ریسک پذیری بیشتر بشه
5: بیشتر. و یه سوال کوتاه فقط بپرسم چون فرصتمون رو به پایانه، ناوگان سایه تکلیفش میشه؟ آیا ناوگان سایه همچنان باقی میمونه یا ایران این ناوگان رو دیگه به هر حال بهش احتیاجی نخواهد داشت؟ خیلی کوتاه.
4: اگه تحریم ها لغو بشن که 100% دیگه ایران به نیاز به این ناوگان سایه نخواهد داشت و میره به سمت ناوگان میتونیم بگیم عادی. ولی چون اینجا انگار معافیت ها فعلا به صورت موقت داره صادر میشه، به احتمال خیلی زیاد در کوتاه مدت هنوز از این ناوگان استفاده بشه. ولی فکر کنم که دیگه راهکارها یکم تغییر پیدا کنه. مثلا ما دیدیم که چند نفتکش همین یکی دو روز اخیر دیگه سیگنالاشون رو روشن کردن و دیگه لازم نباشه که نفت ایران رو به طور پنهان حمل و نقل کنن.
0: گفتگویی بود با همایون فلک شاهی. همزمان با اختلال و حمله سایبری در خدمات 4 بانک بزرگ ایران و کاهش دسترسی 10 میلیون کاربر به اینستاگرام، بار دیگر کارآمدی زیرساخت‌های دیجیتال ایران و پیامدهای محدودیت‌های اینترنتی زیر ذره بین رفته. رخدادهایی که نه تنها خدمات مالی بلکه ارتباطات و کسب و کارهای آنلاین شهروندان را نیز تحت تأثیر قرار دادند. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
6: همزمان با ادامه اختلال در خدمات 4 بانک بزرگ ایران، گزارش ها نشان می دهد که شمار کاربران فعال اینستاگرام در قیاس با هفته اول دی ماه 1404 حدود 68% کاهش یافته است. وضعیتی که بار دیگر نگاه ها را به آسیب پذیری زیرساخت های دیجیتال ایران و پیامدهای سیاست های محدود کننده اینترنت در جمهوری اسلامی جلب می کند. وبسایت زومیت در گزارش داده محوری که به کمک آکادمی لایف وب استخراج کرده، به وضعیت پلتفرم‌های مجازی خارجی در ایران قبل و بعد از خاموشی سراسری اینترنت پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد تعداد کاربران فعال اینستاگرام از حدود 1,300,000 نفر در هفته اول دی ماه به کمتر از 428,000 کاربر سقوط کرده که به معنی از دست رفتن بیش از 68% کاربران فعال است. علیرضا رجایی اربابی، تحلیلگر حوزه اینترنت ساکن ترکیه، میگوید شرایط اینترنت در ایران همچنان غیر عادی است.
7: ما هنوز به شرایط اینترنت قبل از 18-19 دی ماه سال 1404 به صورت کامل برنگشتیم. یعنی اون اینترنتی که بهش به قول معروف ما میگفتیم فیلترنت، هنوز اون در کشور اجرایی نشده مثل اون موقع. ولی خب طبق گزارشی که اومده، مثلا تولید پست و محتوا 62% کاهش داشت، کامنت ها 73%، و این به دلیل اینه که هنوز ما شاهد اختلالات بسیار گسترده هستیم، هم در دیتا سنتر ها، هم در یه سری از پورت هایی که قبل از این وقایع جنگ 40 روز باز بود و کاربران میتونستن استفاده کنن، همچنان یه سری از اونا با مشکل مواجهه و این طبیعتاً باعث این میشه که استفاده از اینستاگرام و حتی تلگرام و پلتفرم های دیگه کاهش پیدا کنه. و نکته آخر هم که عرض کنم خدمتتون این هستش که، و همونجوری که ما بارها تاکید کردیم روی ماجرا، متاسفانه پلتفرم‌های داخلی هم مسائل و مشکلات امنیتی دارن و هم اصلا ظرفیت این پاسخگویی به این تعداد مشتری رو ندارن در کشور.
6: در همین حال شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی ایران هم اعلام کرده که بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات در چند روز اخیر با اختلال در برخی خدمات الکترونیکی مواجه هستند. مقام‌های بانکی در ابتدا از مشکلات فنی سخن می‌گفتند، اما گزارش‌های بعدی از وقوع یک حمله سایبری علیه زیرساخت‌های مشترک این بانک‌ها حکایت می‌کرد. هرچند مسئولان تأکید کردند که اطلاعات مشتریان در معرض خطر قرار نگرفته و تلاش‌ها برای بازگرداندن خدمات به وضعیت عادی ادامه دارد، اما بسیاری از مشتریان همچنان از مشکلات در دسترسی به همراه بانک، اینترنت بانک و انجام برخی تراکنش‌های مالی خبر می‌دهند. علیرضا رجایی اربابی، روزنامه‌نگار حوزه اینترنت:
7: ببینید این صرفاً یه اختلال بانکی نبوده. زیرساخت مشترک چند تا بانک به طور همزمان مورد حمله قرار گرفته و مسئله که اتفاق افتاده این هستش که در معماری بانکداری نوین یک سری سرویس ها و یک سری زیرساخت های مشترک وجود داره که حمله به اونها میتونه اثر دومینویی داشته باشه به تعدادی از بانک ها. حالا اینکه گروه مهاجم دقیقا از چه روش و آسیب پذیری برای نفوذ استفاده کرده هنوز دقیقا مشخص نیست و نکته ای که حائز اهمیت اینه که هدف حملات به زیر ساخت بانک صرفا همیشه سرقت پول یا اطلاعات یا مثلا حذف دیتای مشتریان نیستش. میتونه ایجاد اختلال در خدمات باشه، مثل این که مثلا این چند روزه برداشت پول از ATM ها یا یه سری کارتون ها با مشکل مواجه بود. مسئله بعدی کاهش اعتماد عمومیه. این مسئله روی اعتماد عمومی خیلی تأثیر گذاره، مثل اتفاقی که مثلا اگه یادتون باشه برای بعد از هک پمپ بنزینا افتاد. و هر چقدر وابستگی این بانک ها به زیر ساخت های مشترک بیشتر باشه، از یه بابت های خوبه به قول معروف یه کور مشترکی دارن، از یه بابت هایی هم مثل اتفاقی که الان پیش اومده ممکنه که ما با این اتفاق مواجه بشیم.
6: کاهش دسترسی به برخی پلتفرم ها به ویژه اینستاگرام در ایران به عنوان یکی از مهمترین پلتفرم های تجارت خرد و بازاریابی آنلاین در شرایطی است که هزاران فروشگاه و کسب و کار کوچک بخش عمده درآمدشان را از طریق آن تامین می کنند. به همین دلیل هر گونه محدودیت یا اختلال در دسترسی به این پلتفرم می تواند پیامدهای اقتصادی مستقیمی برای شهروندان داشته باشد. منتقدان می گویند آنچه امروز در قالب اختلال بانکی و محدودیت اینترنتی دیده می شود تنها یک بحران فنی نیست، بلکه نتیجه سالها تمرکزگرایی، فیلترینگ و محدودسازی دسترسی آزاد به شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی است. جمهوری اسلامی در سالهای گذشته با فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی، محدود کردن دسترسی به سرویس‌های بین‌المللی و اعمال محدودیت‌های مکرر بر اینترنت در عمل فضای آنلاین ایران را بسته نگه داشته است. کارشناسان فناوری اطلاعات هشدار می‌دهند که چنین سیاست‌هایی در زمان وقوع بحران‌های سایبری هم روند اطلاع رسانی شفاف، تبادل اطلاعات فنی و ارزیابی مستقل از ابعاد یک واقعه را دشوارتر می‌کند. همه اینها در شرایطی است که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به خدمات دیجیتال وابسته شده. از این رو ناظران معتقدند که امنیت سایبری، پایداری زیرساخت‌های ارتباطی و دسترسی آزاد به اینترنت صرفاً موضوعی فنی نیست، بلکه به مسائل کلیدی حکمرانی، شفافیت و اعتماد عمومی تبدیل شدند. مسائلی که بدون دسترسی آزاد به اطلاعات همچنان محل پرسش و نگرانی است و می تواند ابهام، شایعه و کاهش اعتماد عمومی را بیش از پیش به همراه داشته باشد.
0: گزارشی بود از بنیامین صدر. سازمان تامین اجتماعی از صدور احکام افزایش حقوق و متناسب سازی مستمری بگیران این سازمان در سال 1405 خبر داد. با این حال مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده است که اجرای کامل احکام جدید و پرداخت‌ها به تامین منابع مالی مورد نیاز وابسته است و این موضوع در حال پیگیری است. جزئیات بیشتر از فرشته قاضی.
8: سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد پرداخت مستمری بازنشستگان از عصر چهارشنبه آغاز می شود و این فرایند تا پایان روز 31 خرداد ادامه خواهد داشت. بر اساس اعلام این سازمان، افزایش سالانه مستمری ها مطابق مصوبه شورای عالی کار برای حداقل بگیران 60% و برای سایر سطوح مزدی 45% به علاوه 1,500,000 تومان در نظر گرفته شده. همچنین مرحله سوم متناسب سازی حقوق بازنشستگان با افزایش 30% در احکام جدید اعمال شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های داخل ایران، در هفته‌های گذشته تأخیر در انتشار احکام جدید و مشخص نبودن زمان دقیق اجرای افزایش‌ها نگرانی‌های زیادی را در میان مستمری به ایران ایجاد کرده بود. رضا صدیقی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس روز دوشنبه به وبسایت تابناک گفته بود که از نظر قانونی هیچ مانعی برای پرداخت افزایش حقوق و معوقات بازنشستگان وجود ندارد، اما مسئولان تأمین اجتماعی کمبود منابع مالی را علت این تأخیر رو عنوان می کنند. به گفته این نماینده مجلس، منابع این افزایش حقوق در قوانین و ردیف‌های اعتباری پیش بینی شده، اما مسئولان اجرایی معتقدند امکان پرداخت یک جای این مبالغ را در شرایط فعلی ندارند. با این حال روز سه‌شنبه مدیر کل تأمین اجتماعی کردستان از صدور احکام جدید افزایش سالانه و اجرای مرحله نهایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در سال 1405 خبر داد. سید صلاح قریشی گفت احکام افزایش سالانه و متناسب سازی حقوق 1405 برای حدود 5,200,000 مستمری بگیر در کشور صادر شده و در دسترس قرار گرفته است. خبرگزاری فارس گزارش داده است که با اعمال این افزایش حقوق‌ها هم تشکل‌های بازنشستگی تأکید می‌کنند که بخشی از مطالبات این قشر همچنان باقی مانده است. از جمله این موارد می‌توان به تعیین تکلیف معوقات افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت، وضعیت برخی مزایای جانبی مانند حق اولاد، حق مسکن و همچنین حذف کمک هزینه 716,000 تومانی مربوط به حفظ قدرت خرید حداقل بگیران اشاره کرد. بر اساس این گزارش، حذف این کمک هزینه می تواند بخشی از اثر افزایش حقوق را خنثی کند، به ویژه برای افرادی که دریافتی ماهانه آنها در حدود 10,000,000 تومان است. در همین حال مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده که اجرای کامل احکام جدید و پرداختها به تأمین منابع مالی مورد نیاز وابسته است و این موضوع در حال پیگیری است.
0: گزارشی بود از فرشته قاضی. جنگ خاورمیانه و بسته شدن تنگه هرمز گزینه‌های دیگری را برای تأمین انرژی مورد نیاز مصرف کنندگان برجسته کرد. کشورهای مختلف جهان اکنون به سمت انرژی‌های بادی، خورشیدی و هسته‌ای روی آوردند و به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، رقابت برای کنترل این بازار بین‌المللی با برتری چین به پیش می‌رود. جمشید زند گزارش می‌دهد.
9: در سالهای اخیر اتفاقاتی رخ داده که سبب تغییر رفتار مصرف کنندگان و رویکرد کشورهای مختلف در مورد حاملهای انرژی و جابجایی گزینه‌ها شده است. دیزل گیت یکی از معروفترین نمونهای این تغییر رفتار و سیاست کلان حاملهای انرژی است. در سال 2015 گروه فولکس واگن که یکی از غول‌های خودروسازی جهان است، مجبور شد به دلیل جعل اسناد در آزمایش‌های مربوط به میزان آلاینده‌ها در خودروهای دیزلی تولید شده برای آمریکا به طور رسمی عذرخواهی کند. بعدها اعلام شد که خودروهای دیزلی این شرکت که محبوبیت زیادی در آمریکا داشتند، 40 برابر بیش از حد مجاز نیتروژن اکسید وارد محیط زیست می‌کردند. این واقعه به تغییر ذائقه گروه بزرگی از مردم و روی آوردن آنها به خودروهای برقی و هیبرید منجر شد. دیزل گیت سبب شد خریداران خودرو به ویژه در اروپا از خودروهای دیزلی فاصله بگیرند و سهم این نوع خودروها از 52% در سال 2015 به 10% در سال 2025 کاهش یافت. واقعی دیگری که بازار انرژی جهان را تکان داد، تجاوز روسیه به اوکراین در سال 2022 بود که شوک بزرگی به بازارها وارد کرد. قیمت حامل‌های انرژی جهشوار افزایش یافت، ولی تغییر سریع مسیرهای نقل و انتقال نفت و گاز مایع و افزایش تولید در برخی مناطق توانست اثرات این واقعه را به حداقل برساند. و اکنون به گزارش خبرگزاری رویترز، بسته شدن تنگه هرمز که سبب شد دست کم 1,000,000,000 بشکه نفت خام و مشتقات نفتی تولید شده در خاورمیانه به دست مشتریان آسیایی و اروپایی نرسد، مصرف کنندگان و کشورهای مختلف را بار دیگر به سمت انتخاب گزینه‌های دیگر و این بار برای طولانی مدت سوق داده است. بازارهای جهانی تا کنون توانستند شوک ناشی از بسته شدن تنگی هرمز را با آزادسازی ذخایر استراتژیک نفت، کاهش مصرف در چین و شیوه‌های دیگر تحمل کنند و قیمت نفت به جز موارد معدودی از 100 دلار در هر بشکه فراتر نرفته. اما جنگ اخیر با پدیدار کردن تضادها از یک سو و منافع مشترک از سوی دیگر منجر به تغییر و تحول در رویکرد کشورهای مختلف نسبت به آینده حامل‌های انرژی شده است. برخی کشورها مانند چین، ژاپن و کره جنوبی در کوتاه مدت استفاده از زغال سنگ را به عنوان گزینه مطمئن افزایش دادند، ولی در کنار دیگر کشورها سرمایه گذاری بر روی انرژی‌های بادی، خورشیدی و هسته‌ای را در اولویت خود قرار دادند. چین به بزرگترین تولید کننده خودروهای برقی و هیبرید تبدیل شده و در سال گذشته میلادی نیمی از بازار خودرو در آن کشور در اختیار شرکت‌های تولید کننده این نوع خودروها بود. سیاست انرژی در کشورهای مختلف هم به تدریج از سوخت‌های فسیلی به سوخت‌های تجدیدپذیر و برقی تغییر می‌کند. به گزارش نیویورک تایمز در ماه آوریل سال جاری انرژی‌های بادی و خورشیدی برای نخستین بار در جهان بیشتر از نیروگاه‌های گازی برق تولید کردند که نشانه‌ای از تغییر رویکرد کلان کشورها به منابع تولید انرژی است. اما روی دیگر سکه رقابت کشورهای تولید کننده انرژی‌های فسیلی مانند زغال سنگ، نفت و گاز با کشورهایی است که تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و انرژی برقی را در اولویت برنامه‌های طولانی مدت خود قرار داده‌اند. به گزارش رویترز، گرچه اوپک و اوپک پلاس در جنگ اخیر تضعیف شدند، ولی همه آنها در انتظار باز شدن کامل تنگه هرمز و بازگشت هرچه سریع‌تر به صدور حداکثر نفت و گاز مورد نیاز بازار هستند. روزنامه نیویورک تایمز هم گزارش داده که کشورهایی مانند برزیل، ونزوئلا، کولومبیا و آرژانتین در تلاش برای افزایش تولید نفت هستند. دولت دونالد ترامپ نیز به نوشته نیویورک تایمز تلاش می‌کند پروژه‌های مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر را متوقف کند و این رویکرد به معنی واگذار کردن میدان مبارزه در زمینه فناوری و برتری‌های صنعتی به بزرگترین رقیبش چین است. نیویورک تایمز می‌نویسد جنگ اخیر شکاف بین آمریکا و متحد دیرینه آن اروپا را عمیق‌تر کرده و فرصت دیگری به چین می‌دهد تا نقش خود را به عنوان یک رهبر جهانی گسترش دهد. چین اکنون پیشتاز تولید توربین‌های بادی، پنل‌های خورشیدی، باتری‌های برقی برای خودروها و نرم‌افزار مورد نیاز برای مدیریت جریان انرژی است. به نوشته نیویورک تایمز، نقش فزاینده چین در تضمین دستیابی کشورهای مختلف به منابع انرژی قابل اطمینان به تقویت اهمیت استراتژیک و نفوذ آن در جهان منجر شده است.
0: گزارشی بود از جمشید زند. در سالهای اخیر استفاده از هوش مصنوعی در عملیات‌های نظامی به یکی از بحث برانگیزترین تحولات در حوزه جنگ مدرن تبدیل شده است. در همین راستا بر اساس سندی که به رؤیت خبرگزاری فرانسه و رویترز رسیده، دولت ایالات متحده تایید کرده که در جریان عملیات خشم حماسی علیه ایران از ابزار هوش مصنوعی گروک متعلق به شرکت XAI استفاده شده است. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
10: برخی تحلیلگران نظامی می‌گویند جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران از نخستین نمونه‌های جنگ است که در آن از ابزار هوش مصنوعی استفاده شده. در همین راستا بر اساس یک سند حقوقی که توسط خبرگزاری فرانس پرس مشاهده شده، یک مقام آمریکایی تاکید کرده که ابزار هوش مصنوعی گروک متعلق به شرکت XAI در عملیات خشم حماسی ارتش آمریکا علیه ایران مورد استفاده قرار گرفته. این سند در چارچوب یک پرونده قضایی زیست محیطی علیه زیرساخت‌های شرکت XAI ارائه شده. شرکت XAI متعلق به ایلان ماسک، ثروتمندترین فرد جهان و کارآفرین مشهور آمریکایی است. در همین سند به شهادت کامرون استنلی، رئیس بخش هوش مصنوعی پنتاگون اشاره شده. او گفته که مدل گروک از شرکت XAI اکنون در پروژه‌ای متعلق به ارتش آمریکا به کار گرفته می‌شود. پروژه‌ای که به شناسایی و هدفگیری نظامی کمک می‌کند. او همچنین اشاره کرده که پیشتر ارتش آمریکا از مدل کلاود متعلق به شرکت آنتروپیک استفاده می‌کرد. به گفته کامرون استنلی، رئیس بخش هوش مصنوعی پنتاگون، سامانه میون سمارت در وزارت دفاع آمریکا توانسته در یک عملیات نظامی علیه ایران در مدت 96 ساعت بیش از 2000 حمله را علیه 2000 هدف مختلف هدایت کند. او همچنین از افزایش چشمگیر کارایی عملیاتی به دلیل استفاده از نسخه ویژه نظامی گروک تمجید کرده. در این گزارش همچنین آمده که دولت آمریکا پس از پایان همکاری با شرکت انتروپیک به دلیل محدودیت‌های این شرکت در استفاده این نظامی از هوش مصنوعی به سمت شرکت‌های مانند گوگل و اوپن ای آی و ایکس ای آی رفته. برخی از کارکنان این شرکت‌ها نسبت به استفاده از هوش مصنوعی در عملیات نظامی ابراز نگرانی کردند. طبق شهادت کامرون استنلی، ارتش آمریکا همچنان در حال گذار به استفاده گسترده از هوش مصنوعی است و در برخی موارد هنوز از مدل‌های قبلی مانند کلاود در عملیات‌های مرتبط با جنگ استفاده می‌کند. در بخش دیگری از گزارش فرانس پرس به اختلافات حقوقی شرکت XAI با سازمان حقوق مدنی NAACP اشاره شده. این سازمان XAI را متهم کرده که بدون مجوز از توربین‌های گازی در مراکز داده خود استفاده می‌کند. موضوعی که به گفته این نهاد باعث آلودگی هوا در مناطق عمدتاً سیاه‌پوست نشین شده است. اردیبهشت ماه گذشته مرکز امنیت و فناوری‌های نوظهور وابسته به دانشگاه جورج‌تاون آمریکا مطالعه‌ای را منتشر کرد که به بررسی نقش روزافزون هوش مصنوعی در پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌های نظامی می‌پردازد. در این مطالعه هشدار داده شده که با وجود توانایی‌های گسترده این فناوری، هوش مصنوعی هنوز نمی‌تواند جایگزین قضاوت انسانی در میدان نبرد شود. در مطالعه دانشگاه جورج‌تاون همچنین آمده کشورهای مختلف از جمله آمریکا، چین، روسیه و ناتو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی سرمایه‌گذاری گسترده‌ای روی توسعه چنین سامانه‌هایی انجام دادند. چین هوش مصنوعی را ابزاری برای تقویت فرماندهی و تصمیم‌گیری نظامی می‌داند. روسیه از امکان کاهش نقش عامل انسانی خبر داده و آمریکا نیز بر استفاده از داده و هوش مصنوعی برای تصمیم‌گیری سریع و دقیق‌تر تاکید کرده. بر اساس این مطالعه همچنین شرکت‌های فناوری و دفاعی نیز در حال رقابت برای ارائه محصولات خود در این زمینه به این کشورها هستند، از جمله شرکت‌های آمریکایی پالانتیر و اسکیل ای آی که سامانه‌هایی برای تحلیل اطلاعات، آگاهی میدانی و پیشنهاد گزینه‌های عملیاتی عرضه کردند. این مطالعه کاربردهای اصلی هوش مصنوعی در تصمیم‌گیری نظامی را در 3 دسته طبقه بندی می‌کند: آگاهی موقعیتی، برنامه‌ریزی و اجرا و پیش‌بینی. این کاربردها شامل شناسایی نیروهای خودی و دشمن، تحلیل زنجیره‌های تأمین، انتخاب اهداف توپخانه‌ای، طراحی سناریوهای عملیاتی و حتی پیش‌بینی بحران‌ها و نتایج احتمالی نبردها می‌شود. مطالعه همچنین تأکید می‌کند که سامانه‌هایی که مدعی پیش‌بینی رفتار انسان‌ها، ناآرامی‌های اجتماعی یا اقدامات نظامی آینده هستند، باید با احتیاط ویژه مورد استفاده قرار گیرند، زیرا رفتار انسانی برخلاف پدیده‌هایی مانند آب و هوا از قوانین فیزیکی مشخصی پیروی نمی‌کنند و عدم قطعیت در آن در آنها قابل حذف نیست. گزارش به طور ویژه درباره مدل‌های زبانی بزرگ LLM نیز هشدار می‌دهد. به گفته پژوهشگران، این مدل‌ها ممکن است اطلاعات نادرست را با اطمینان بالا ارائه کنند یا برای توصیه‌های خود توضیحاتی بسازند که با واقعیت فرایند تصمیم‌گیری آنها همخوانی ندارد. همچنین این موضوع می‌تواند باعث شود کاربران به اشتباه به خروجی سامانه اعتماد کنند. از دیگر نگرانی‌های مطرح شده در مطالعه دانشگاه جورج‌تاون، سوگیری اتوماسیون است. وضعیتی که در آن کاربران حتی در صورت مشاهده نشانه‌های خلاف توصیه‌های سامانه‌های خودکار را صحیح فرض می‌کنند. نویسندگان مطالعه دانشگاه جورج‌تاون هشدار می‌دهند که چنین سوگیری‌هایی در شرایط پر استرس جنگی می‌تواند پیامدهای جدی داشته باشد.
0: گزارشی بود از مهران کریمی. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: سه بامداد در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ترامپ و پزشکیان به شکل الکترونیکی یادداشت تفاهم را امضا کرد. ترامپ میگوید دارایی‌های مسدود شده ایران در نهایت باید بازگردانده شود. و قالیباف مدعی شد ایران در جنگ به اهداف خود رسیده است. خوش آمدید به این بخش خبری. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تایید کرد که یادداشت تفاهم ایران و آمریکا به شکل الکترونیکی و مجازی امضا شده و رسمیت یافته است. به گفته این مقام دیپلماتیک ایرانی، با وجود صحبت‌های قبلی مبنی بر امضای توافق از سوی جدی ونس و محمد باقر قالیباف، در نهایت تصمیم بر این شد که بالاترین مقام‌های اجرایی دو کشور، یعنی مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ، آن را به شکل الکترونیکی امضا کنند. اسماعیل بقایی تاکید کرد که اگرچه دیگر نیازی به برگزاری مراسم ویژه برای امضای تفاهم وجود ندارد، اما هیئت‌های نمایندگی دو کشور بر اساس برنامه قبلی برای آغاز مرحله دوم مذاکرات در سوئیس حاضر خواهند شد. یک مقام کاخ سفید هم این موضوع را تایید کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که دارایی‌های مسدود شده ایران در اصل متعلق به این کشور است و در نهایت باید به تهران بازگردانده شود. آقای ترامپ در کنفرانس خبری پایان نشست سران گروه 7 گفت: ما مقدار زیادی از پول آنها را گرفته ایم و آن را مسدود کرده ایم. این پول ما نیست و پول خودشان است و فکر می‌کنم در نهایت باید آن را به آنها برگردانیم. رئیس جمهور آمریکا همچنین درباره تحریم‌ها گفت: در صورت پایبندی ایران به توافق، واشنگتن می‌تواند در آینده درباره کاهش یا لغو برخی تحریم‌ها گفتگو کند. او افزود: تحریم‌های فعلی مانع بازسازی اقتصاد ایران می‌شوند و بدون تغییر شرایط ایران با مشکلات اقتصادی جدی روبرو خواهد بود. آقای ترامپ در این حال تأکید کرد که آمریکا هیچ پولی در اختیار ایران قرار نخواهد داد و هر گونه سرمایه‌گذاری یا اجرای طرح‌های اقتصادی از جمله صندوق بازسازی 300 میلیارد دلاری منوط به اجرای کامل تعهدات تهران به ویژه در حوزه هسته‌ای خواهد بود. صندوق سرمایه‌گذاری 300 میلیارد دلاری برای بازسازی و توسعه ایران در چارچوب تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن ایجاد خواهد شد. اما محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی، اعلام کرد با وجود مشارکت در مذاکرات با آمریکا، کمترین اعتمادی به واشنگتن ندارد و این موضوع را به جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، نیز گفته است. قالیباف در گفتگو با صدا و سیما با اشاره به تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن گفت: جزئیات این توافق پس از امضای رسمی آن منتشر خواهد شد. او همچنین تأکید کرد جمهوری اسلامی هیچ ممنوعی برای ورود و سرمایه گذاری شرکت‌های آمریکایی در ایران قائل نیست. رئیس مجلس افزود: بخشی از منابع پیش‌بینی شده در قالب صندوق 300 میلیارد دلاری صرف جبران خسارت‌های ناشی از جنگ خواهد شد. قالیباف همچنین با دفاع از روند مذاکرات گفت: جمهوری اسلامی در جنگ اخیر به اهداف خود دست یافته و اجازه نداده آمریکا و اسرائیل به اهداف اعلام شده خود برسند. او تاکید کرد که تهران همزمان با مذاکره به اقدامات طرف مقابل نیز پاسخ داده و از طریق دیپلماسی توانسته دستاوردهایی بیش از گزینه نظامی به دست آورد. او در پایان مذاکرات را نمونه‌ای از دیپلماسی مبتنی بر اقتدار توصیف کرد و گفت: جمهوری اسلامی در میدان جنگ و مذاکره به طور همزمان عمل کرده است. اما علیرضا زاکانی، شهردار تهران، اعلام کرد که مراسم تشییع علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، علاوه بر ایران، در عراق نیز برگزار خواهد شد. به گفته زاکانی، روز 17 تیر مراسمی در عراق برگزار می‌شود و یک روز بعد پیکر او برای خاکسپاری به مشهد منتقل خواهد شد. او جزئیاتی درباره محل برگزاری مراسم در عراق ارائه نکرد. شهردار تهران همچنین از تدارک گسترده برای مراسم تشییع در پایتخت خبر داد و گفت: مسئولان انتظار دارند نزدیک به 20 میلیون نفر در این مراسم حضور پیدا کنند. او این مراسم را بزرگترین تجمع تاریخ تهران توصیف کرد. بر اساس برنامه اعلام شده از سوی ستاد بزرگداشت علی خامنه ای، مراسم وداع روزهای 14 و 15 تیر در مصلی تهران برگزار می شود. تشییع در تهران برای روز دوشنبه برنامه ریزی شده و مراسم دیگری نیز روز سه‌شنبه در قم برگزار خواهد شد. علی خامنه ای بنابر اعلام مقام های جمهوری اسلامی در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به تهران در 9 اسفند 1404 کشته شد.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
4: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقانی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده از طریق امواج کوتاه هم شنونده باشید. موج کوتاه 9364 کیلوهرتز در اختیار شماست برای شنیدن برنامه خودتون، که امروز فرصت این رو هم دارید که اگر مایل بودید به صورت زنده روی آنتن بیاین و سوال خودتون یا مطلب خودتون رو مطرح کنید. شاید مهمتر از یک تفاهم، لحظه ایست که طرفین درگیری از آینده حرف میزنند. آمریکا و ایران به ظاهر در این نقطه ایستادند، اما چشم‌ها فقط خیره به امضای روی کاغذ تفاهم نامه نیست. مدیریت این تفاهم نامه به صلحی پایدار است که میتواند آن را از دیگر توافق‌های تهران و واشنگتن متمایز کند. در غیر این صورت میتوان یک آتش بس موقت یا درگیری منجمد را در میانه یک نزاع طولانی انتظار کشید. تهران میگوید اسرائیل و حزب الله بخشی از این توافق هستند. اسرائیل در کنار آمریکا و حزب الله که واشنگتن آن را گروهی تروریستی میداند در کنار جمهوری اسلامی ایران. اما همانهایی که امروز در قدرت هستند هم میدانند که اسرائیل بخشی از توافق نبوده. نبردش با حزب الله ادامه دارد و در این صورت می تواند دست جمهوری اسلامی را برای واکنش منطقه‌ای ببندد. جدا از آن، هنوز ابهام‌های بزرگ دیگری هم درباره آینده برنامه هسته‌ای ایران، تحریم‌ها و سازوکار اجرای تعهدات وجود دارد. تهران و واشنگتن در مرحله دوم این تفاهم‌نامه برای مدیریت صلح چه ابزاری در دست دارند، و یا اینکه تنها به آن از دریچه فرصت تنفس نگاه می کنند. از طرفی تهران در این فرصت تنفس به کدام سمت خواهد چرخید؟ تغییر در ساختار قدرت برای ورود تدریجی به عصر پسا خامنه ای، یا پلی برای گذار از دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا؟ اما برای شما ساکنان سرزمینی به نام ایران، این تفاهم نامه چگونه معنای وجودی پیدا می کند؟ در برنامه امروز پاراگراف اول شما هم می توانید حضور داشته باشید. شماره تماس مستقیم با استودیوی ما 2042-0221-11-2484. و اما یکی از مهمانان من در پاراگراف اول، فاطمه حقیقت جو، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی است. خانم حقیقت جو سابقه استادیاری دانشگاه کانتیکت آمریکا در حوزه مطالعات زنان را هم در کارنامه اش دارد. او در حال حاضر مدیر مرکز خشونت پرهیزی برای دموکراسی در واشنگتن است. دیگر مهمانم محمد امین نایب پور، تحلیلگر سیاسی در نیویورک است. آقای نایب پور دانش آموخته فلسفه از دانشگاه فرایبورگ آلمان است. او معتقد است که تحصیل در این دانشگاه این فرصت را برایش فراهم کرده تا مسائل پیچیده را مبتنی بر راهکارهای داده محور تحلیل کند. سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. یک بار دیگه من شماره رو هم در اختیار شنونده های این برنامه بگذارم که اگر مایل بودن میتونن شرکت کنن توی برنامه. 0042-0221-11-2484 که در اختیار شماست برای اینکه بتونید نظرتون رو در میون آن اتفاقاتی که در این برنامه خواهد افتاد با ما در میون بگذارید و درباره تفاهمی که حالا قراره که امضا بشه و آینده آن چیزی که پیش رو هست میتونید صحبت کنید. خانم حقیقت جو، اجازه بدید از شما اول آغاز کنم و این پرسش رو بپرسم که به هر حال با توجه به سابقه ای که ما داریم از توافق هایی که بین ایالات متحده آمریکا و ایران بوده، تا چه اندازه میتونیم بگیم که نیاز هست یک مسیر خاصی طی بشه که اصلا این تفاهم شکل پایدارتری پیدا کنه؟ اصلا میشه آینده ای متصور بود برای این تفاهم؟ میشه به یک جایی رسید که ما بگیم دو طرف به ویژه جمهوری اسلامی قادر به این هست که این روند رو مدیریت کنه که یک نتیجه ای ازش بیرون بیاد که متفاوت از آن چیزی بوده که در 14 دهه گذشته شاهدش بودیم؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما، میهمان برنامه و مردم عزیز. بله، در هر صورت ایران و آمریکا قرار داده الجزایر رو داشتن در ابتدای بعد از انقلاب اسلامی و مهمترینش در واقع مسئله برجام بود که میدونیم که متاسفانه آقای ترامپ اومد بیرون و مشکلات بحران رو خود ترامپ ایجاد کرد. برای پاسخ به بحران جنگی رو به کشور تحمیل کرد و امروز در اینجا ایستادیم که در واقع میشه گفت گل تنگه هرمز رو ترامپ به جمهوری اسلامی داد.
4: یعنی فکر نمی‌کنید که رفتار خود جمهوری اسلامی هم دخیل بوده در آنچه که اتفاق افتاد؟ به هر حال از دوره آقای احمدی نژاد ما یک روش دیگری رو در برابر غرب به طور کل پی گرفتیم، روشی که حالا با اومدن آقای روحانی تعدیل

0: داشت همیشه از برجام به عنوان یه مدلی برای پاسخ دادن به تنش‌های از این نوع یاد می‌کردن. در خصوص برنامه برجام پس از امضا دارم عرض می‌کنم 100% تقصیر ترامپ بود و اون هم تحت تاثیر نتانیاهو بود. اگر شما به سخنان کسانی مثل آقای اوباما هم توجه کنید، به طور مشخص گفت بله، نتانیاهو 20 سالی که دنبال اینه که رؤسای جمهور مختلف آمریکا رو تشویق به جنگ بکنه، همه پاسخ نه بهش دادن جز ترام، در حالی که برجام این رو در واقع این شرایط رو فراهم کرده بود که مطمئن بشن که برنامه هسته‌ای ایران برنامه صلح‌آمیز میمونه و به سمت اتمی شدن نمیره. باید یادآوری بکنیم به خودمون که بعد از اینکه آمریکا اومد بیرون و قرارداد برجام رو اصطلاحاً هم پاره کرد و اروپا امکان این نبود که در مورد تحریم های ثانویه کاری بکنه و سیستم بانکی قفل شده بود و اون پیشنهادی هم که رومیز گذاشتن عملا نتونستن اجرایی بکنن.
1: سازوکار سوئیس رو میگین که
0: بله، ایران گفتش که خیلی خوب، شما هیچ کدوم، این تفاهم دو جنبه داره، اگه شما متعهد به جنبه به بخش مربوط به خودتون نیستید، چرا من باید متعهد به این باشم که مثلا غنی سازی نکنم؟ تا اون تاریخ هیچ وقت ایران اورانیوم رو 60% غنی نکرده بود، پس بنابراین بحران رو ترامپ ایجاد کرد که ایران رفت روی غنی سازی 60%. بگذاریم از این ماجرا، اما من فکر میکنم در پاسخ به سوال اول شما، تا زمانی که رابطه ایران و آمریکا عادی نشه، به طور کلی این تنش ها بسیار زیاد خواهد بود. عادی شدن رابطه ایران و آمریکا کمک خواهد کرد که بازیگر اصلی در خصوص تعیین تکلیف مسائل ایران اسرائیل نباشه. الان چون این رابطه وجود نداره، اسرائیل هست که نقش داره. مسئله دوم، حتی اگر به یک درجه کمتر از عادی سازی رابطه نگاه کنیم، اینکه اقتصاد ایران در اقتصاد دنیا تنیده بشه، باز این هم خودش کمک میکنه که در واقع مشکلات و تنش ها کم بشه، چون هم ایران باید نگران باشه که این اقتصاد تنیدش از بین نره، هم کشورهای دیگه نگران این میشن. آمریکا اصلا در بازار ایران حضور نداره، حضور آمریکا در بازار ایران میتونه کمک بکنه، پس بنابراین اول ارتباط اقتصادی خیلی مهمه و بعد به تدریج افزایش اعتماد سازی. برای اینکه در آخر باید این عدم رابطه نمیتونه باقی بمونه، باید این مسئله حل بشه. اینجاست که اون مسئله اصلی حل میشه. غیر از اون صرفا مورد به مورد باید بحث و گفتگو بشه. من مثلا در خصوص همین ماجرا هم الان نگرانم که در 60 روز آینده در صورت نتانیاهو دولت اسرائیل تمام تلاششون رو برای اینکه تفاهمی اتفاق نیفته انجام خواهند.
1: حتما به اون برمیگردیم. با توجه به شناختی هم که شما از داخل دارید و تحولات داخل و اینکه بعضی از این تحولات داخل یا اتفاقاتی که رخ میده یک جوری میشه گفت همپوشانی داره حتی با خواسته ای که اسرائیلی ها دارن که بسیاری از تحلیلگران بهش میپرزن، به اون نگاهی خواهیم کرد. آقای نایپور، شما تا چند اندازه با صحبت های خانم حقیقت جو موافق هستید و شما فکر میکنید که چه راهی وجود داره که بشه به نوعی این اتفاق رو رقم زد که یک مدیریتی صورت بگیره درباره آنچه که الان ازش به عنوان تفاهم صحبت میشه و این تفاهم بتونه برسه به یک توافق و این توافق تبدیل بشه به یک

0: توافق پایدار که به هر حال از مواهب شهروندان داخل ایران بهره مند بشن.
1: خیلی ممنون جناب سرقامی، سلام خدمت شما شنوندگان. حرفای خانم عقیلان‌جو خیلی موافق نیستم. ببینید، یه اشکالی که این دوستان اصلاح طلب و بعد متحدین دموکراتشون در آمریکا دارن اینه که دنبال تقصیر بازی هستن، تقصیر ترامپ، تقصیر نتانیاهو. دو، دنبال اینن که بگن برجام، خروج از برجام یک گناه اولیه‌ای بوده که همه مشکلات از اون شروع شده و پس همه چی تقصیر ترامپه. و اصلا کل رفت، به قول شما وقتی اشاره کردی، کل رفتار جمهوری اسلامی رو در این از اول تأسیسش تا الان در نظر نمیگیره. ببینید، من همیشه گفتم جمهوری اسلامی مثل یه فرد دائم الخمر میمونه که خانواده‌اش رو کتک میزنه، میره همسایه‌اش، برای همسایه‌اش مزاحمت ایجاد میکنه و بعد یهو سرما میخوره میره دکتر، خب دوا میگیره که زنده بمونه دیگه. دوستان فقط این اسنپ شات رو میگیرن، میگن ببینید جمهوری اسلامی یه بازیگر عقلانیه. مثلا ببین، جمهوری اسلامی رفت برجام و امضا کرد، پس بازیگر عقلانیه، پس هر کی از ضد این کار کنه غلطه. خب این خیلی دیده واقعا ساده انگارانه و محدودیه. اگر از اول نگاه کنیم، ببینید شما یه حکومتی تاسیس شده، از همون بدوش رفته با نظم بین الملل درگیر شده، سفارت یک کشور گرفته به یک کشور دیگه ای که هیچ مرزی باهاش نداره، چند هزار کیلومتر اون برتره، میگه باید از بین بره. و ثانیاً یه نان استیت اکتور هم بالای مرزش تشکیل بده که تهدیدش کنه. خب این در عرف ادبیات بین الملل میگه نان روگ استیت، یعنی یه کشور یاغی. حالا شما این روگ استیت هر چقدر بیاد بگه که نه من آدم شدم، من درست میخوام کار کنم، خب کسی باورش نمیکنه و نباید باور کنه، چون از اون زمان تا الان دائم داره رفتارهای یک فرد دائم الخمر رو نشون میده. در یک اسنپ شات هایی، در یک مقاطع زمانی یه سری رفتارهای شبه عقلانی نشون داده که در واقع اون رفتارها هم برای این بودی که ادامه بده به همون کارهای غیر عقلانی. پس این اصلا به نظر من غلطه و جمهوری اسلامی اگر میخواد واقعا به توافق پایدار برسه، مسئله توافق پایداره، مسئله دیگه مثلا این برجام و این تفاهم‌های کوچیک نیست، باید رفتارش عوض کنه، یعنی وارد نظم بین المللی بشه و اون نظم هم نظم آمریکاییه. یعنی چه دوست داشته باشیم دوست داشته، نظم آمریکاییه، چین هم وارد اون نظم شده و از منافعش هم بهره منداری بشه. جمهوری اسلامی اصلا یه مقاومتی نشون میده در مقابل این منافع. حالا یکی از ستون‌های خیلی مهم این منافع، این نظم آمریکایی، اینه که متحد آمریکا که اسرائیل باشه رو شما تهدید به نابودی نکنید. حالا اصلا لزومی نداره به رسمیت بشناسید، اصلا تهدید به نابودی نکنید، حزب الله بهش چیز ندید. اصلا هیچ کشوری قبول نمی‌کنه که شما بیاین بالای سرش یه نان استیت اکتور تاسیس کنید و بعد بگید که این کشور باید از بین بره. خب اون کشور چی باید فکر کنه؟ یعنی فکر نمی‌کنه که شوخی داره می‌کنه یا رتوریکی داره، فکر می‌کنه تهدید واقعی جواب میده و باعث این بحران‌ها میشه. پس قضیه اینطوریه، چیز کلی نگاه کنیم اینطوریه. حالا مسئله اینه که آقا اینا دارن وارد میشن که یک تفاهم نامه بکنن، و اول این مهمه که ما فرق بین تفاهم نامه و توافق بفهمیم. یه مموراندوم اف آندرستندینگ داریم و بعد یه توافق که اولی اصلا هیچ ضمانت حقوقی هم دنبالش نیست و هر زمان هم میشه ازش خارج شد. حالا برای ترامپ که حتی اونم مهم نیست، مثلا از برجام که یه سری گاردریل های حقوقی داشت از اونم خارج شد دیگه، MOU که دیگه چیز خاصی نیست. اما
0: خب همین رفتار هم خودش به نظر شما طرف مقابل رو در یک شرایط خاصی قرار نمیده، یعنی تصمیم گیری رو برای طرف مقابل دشوار نمیکنه؟ همین رفتاری که الان شما اشاره کردید که خب خروج از برجام یا به این شکل برخورد کردن با یک متونی که متون حقوقی هستن.
1: بله، البته برجام حقوقی نبود، یه سری گاردریل های حقوقی کمی داشت ولی حقوقی همچنان نبود. حقوقی وقتی میشد که شما بره توی سازمان ملل تایید بشه و تو کنگره حتی تایید بشه، و خب اینا اتفاق براش نیفتاد. پس از حقوق خیلی جنبه حقوقی بالایی هم نداشت. اما حالا اصلا اینها اصلا مهم نیست که بگیم شما این کارو کردی، شما اون کارو کردی، چون وقتی تو این بحثا میکنیم یک عدم تقارن قدرت وجود داره بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا، و این دو تا قدرت همسان و همسنگ نیستن که بگیم که تو این کارو کردی پس منم اون کارو میکنم. ببینید یه طرف هست یه قدرت خیلی زیادی داره و خواستهاشو دیکته میکنه و طرف دیگه که ضعیفه اگه قبول نکنه دچار تحریم میشه، دچار این حملات مقطعی میشه، دچار انواع اقسام مشکلات دیگه میشه. خب باید قبول کنه دیگه، یعنی خیلی چیز عجیبی نیست. یعنی این یکی از مسائلی بود که ما توی دبستان هم یاد میگرفتیم که با کسی که توی حیات قلدر حیات باش دعوا نکنیم، باش مثلا اگر دشمن نیستیم لااقل باش دعوا نکنیم. خب آمریکا دیکته میکنه این کارش، اگر نتونست به 100% کارش برسه تحریم میکنه، این از این کارا میکنه. خب الان جمهوری اسلامی که نمیتونه بیاد بگه آقا تقصیر توه، یعنی حیات مدرسه که نیست که بیایم بگیم تقصیر توه یا تقصیر اونه. دیکته میکنه خواستاشو بر شما و شما یا مجبوری قبول کنی یا اگر مجبوری مقاومت کنی دوچار نتایجش هم پایی شد که نتایجش الان دیدیم، فقر، تورم، از بین رفتن چیزهای دفاعی و انواع اقسام خطرات دیگه.
0: خانم حقیقت جو، شما صحبت آقای نایب‌پور رو شنیدیم، به هر حال یه بخش از انتقادشون متوجه حالا تفکری هست که با از اون به عنوان تفکر اصلاح طلبی نام میبرن. من میبینم که بعضی از شنونده های ما هم همین خورده رو میگیرن نسبت به این که به هر حال حالا خیلی جالبه که این روزها مرز هم چندان مشخص نیست، چپ رو کنار اصلاح طلب قرار میدن و مفاهیم رو با هم مخلوط میکنن. حالا البته این نوشته ای هم که این شنونده ای ما برای ما ارسال کرده از نظر رسانه ای قابل خوندن نیست آقای سپنتا. اما اگر برگردیم بخوایم نگاه کنیم به آنچه که الان آقای نایب‌پور گفت، تا چه اندازه فکر میکنید که اینها با واقعیت های جمهوری اسلامی هم راستاست؟ یعنی در اصل جمهوری اسلامی خودش حجاب خودش بوده در تمام این سالها و ما داریم تاوان آن چیزی رو میدیم که در اصل جمهوری اسلامی ترسیمش کرده و حالا در مرحله کنونی هم شاید خیلی دشوار باشه که بشه تمام این تفاهم رو تبدیل کرد به یه توافق پایدار برای شهروندان ایرانی. و اما اگر بخوایم این کار رو بکنیم از چه طریقی باید رفت؟ مسیر کجاست؟ راه کجاست؟ چون به هر حال میدونیم که یه دیوار بی‌اعتمادی هم وجود داره.
2: بله، خب ببین، برچسب زدن ساده سازی ماجراست. اینکه یه کسی نتونه استدلالای کافی بیاره، فوری بخواد بگه او این برداشت اصلاح طلبی ماجرا رو حل نمیکنه، اصل ماجرا رو. من در سخنان آقای نایب‌پور قبل از اینکه، یعنی وقتی که خودم داشتم صحبت میکردم، گفتم محدود کردم، گفتم در مورد برجام دارم صحبت میکنم. کل رفتار جمهوری اسلامی، کل سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو در موردش صحبت نکردم. اگه بخوام به اون نگاه بکنم، منم با آقای نایب‌پور موافقم که معنی نمیده که یک کشور بیاد یک کشور دیگر رو تهدید بکنه، گرچه من با نحوه تشکیل اسرائیل، این که در واقع سرزمین های فلسطین رو گرفتن از اول تأسیس در 70 و اندی سالی که اسرائیل داره، از اول درگیر جنگ و کشتار و خونریزی بوده، اصلا با اوناش کار ندارم. ولی وظیفه جمهوری اسلامی نیست که بیاد بگه که من باید اسرائیل رو نابود کنم. اصلا فکر میکنم این ماجرا از اونجایی شروع شد که شاه اومد وقتی که اعراب اسرائیل رو تحریم کردن و حتی آمریکا رو هم اعراب تحریم کردن و بحران نفتی برای آمریکا ایجاد کردن، این تحریم اعراب رو شاه شکوند با دادن نفت به آمریکا و با دادن نفت به اسرائیل. همون زمانی بود که خمینی مبارزش رو شروع کرده بود و گفت اگر همه بیان یه سطل آب بریزن اسرائیل از بین میره. متاسفانه از همون ابتدا نظام مبناش رو اسرائیلی ستیزی گذاشت که من فکر میکنم هم از ابتدا غلط بود، ولو اینکه فرض در ابتدا به عنوان ریاکشن به شاه یه اقدامی شده بود، بعدم باید این تصحیح میشد. منم موافقم که در دوره احمدی نژاد بیشترین خدمت رو احمدی نژاد به در واقع اسرائیل کرد با نفی کردن هولوکاست و از اینجور حرفا و نامیدن قطعنامه ها به عنوان تیکه پاره
0: تیکه پاره
2: که ارزش نداره و غیر و اینها. ولی اینکه مثلا بگیم که بله نظم جهانی نظم آمریکایی و ما باید تابع نظم آمریکایی باشیم و با یک مثال بسیار بد که با گلدور تو مدرسه نباید درگیر شد، من فکر میکنم اینها متناسب با فرهنگ و روحیه تمدن ایرانی نیست. تمدن ایرانی قبل از اینکه اسلامی بیاد، قبل از اینکه جمهوری اسلامی ایجاد بشه، قبل از اینکه صفویه شیعه شکل بگیره، یک تمدن قوی بوده. درسته که ما امروز اون تمدن نیستیم و به شدت عقب افتادیم، ولی در هر صورت من فکر میکنم اون روحیه ایرانی روحیه که در هر صورت باید از استقلالش سخن بگه. امروز چینیه که خودش تبدیل به یک قدرت شده. البته باز من در بخشی از تحلیلا با آقای نایب پور موافقم که چین هم از ابتدا در همین نظم جهانی عمل کرد، حالا قوی شده، روی اقتصاد تکیه کرد که امروز تبدیل به یه قدرتی شده که ترامپ نمیتونه تحمیل کنه. اما اینکه ما با یک قلدری به نام ترامپ مواجه بشیم که میگه من میزنم در گوشت و باید تسلیم محض من بشی، اینا چیزاییه که واقعیتش با اینکه من اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم معتقدم که باید گذر از جمهوری اسلامی شکل بگیره، من باید بگم که فکر میکنم در این جنگ تحمیلی که اتفاق افتاد، حمله غیرقابل قبولی که ترامپ و نتانیاهو انجام دادن، باید بگم که من هم به عنوان یک ایرانی افتخار میکنم که سپاه پاسداران ایستاد، از تمامیت ارضی کشور دفاع کرد و این ایده‌ای که ترامپ فکر کرد که ایران ونزوئلاست و در عرض کمتر از 24 ساعت بدون خونریزی منظور آمریکایی‌ها دولت ونزوئلا رو عوض کرد، مثلا بتونه چنین چیزی رو در مورد ایران رقم بزنه. بله کشور هزینه بسیار زیادی رو پرداخت.
0: این هزینه هنوزم خانم حقیقت جو ادامه داره دیگه، یعنی به هر حال به گونه ای هست که اقتصاد ایران به شدت درگیر وضعیتی هست که جنگ پدید آورده و باید دید که حالا با توجه به اینکه ما در یک سمت همین بازیگری که شما ازش اسپردید، یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو داریم که به هر حال اتهاماتی رو بهش به هر حال نسبت میدن و به موارد بسیاری متهم هست، چه در ارتباط با سرکوب داخلی، چه در ارتباط با فعالیت‌های برون مرزیش، آیا این حالا سازمان نظامی میتونه به نوعی وضعیتی رو ایجاد کنه یا میتونن وضعیتی رو براش ایجاد کنند که به عنوان یک نیروی نظامی در بیاد که در راستای اهداف ایران هست، نه حالا اهدافی که اصولا متهمه بهش؟
2: بله ببینید اون اتهامات درستیه. من شخصا خودم چند تا پرونده در همین مورد تا زمانی که در ایران بودم داشتیم و میدونیم که متاسفانه این کشتار فجیعی که اتفاق افتاد به دست سپاه اتفاق افتاد. من در هیچ کدوم اینا تردید ندارم، به خاطر همین گفتم من شخصا اپوزیسیونم. ولی حتی اگر جمهوری اسلامی نبود، امروز یک کشور دیگه، یعنی یک رژیم دیگه در ایران بود، اگر نظامی های اون رژیم می اومدن از تمامیت ارضی کشور دفاع می کردن، باز من دفاع می کردم. مسئله من مسئله دفاع از ایرانه و تفکیک بین ایران و تفکیک بین رژیمی که حاکم بر ایران هست.
0: حالا یک سوال اساسی همینه، اگر مسئله دفاع